0: laikā nekas neliecinot par Krievijas gatavību iesaistīties plašākā militārā konfliktā ar NATO, sacīja Jēgers. Krievija ar vadāmajām aviācijas bombām uzbrukusi Harkivai, nogalināti 5 cilvēki un desmitiem ievainoti, paziņojis Harkivas mērs Ihors Terehovs. Pilsētā aizdegušās no liktavas un bojāti dzīvojumi vienāmi. Krievija uzbruka Harkivai ar vismaz 3 vadāmajām aviācijas bombām. Trāpjumi reģistrēti Slobodskas rajonā, paziņoja Terehovs. Viņš norādīja, ka trupās varētu būt iesprostoti cilvēki un meklēšanas un glābšanas operācija turpinās. NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs nākamnedēļ izklāstīs savu uzvaras teoriju par to, kā atvērīt potenciālu Krievijas uzbrukumu. Grinkevičs pagājušajā mēnesī atzina, ka Krievijas sabotāžas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka. NATO tradicionāli glabā slepenībā savus aizsardzības plānus potenciālu Krievijas uzbrukumu atvērīšanai. Par notikumiem Latvijā. Latvijas slimību profilakses un kontrolas centrs uzsver, ka medijos izskanējusi informāciju par mēra izplatīšanos Krievijā pagaidām nav oficiāli apstiprināta kompetentajās starptautiskajās institūcijās, Pasaules veselības organizācijā un Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrā. Ja arī mēra gadījums Krievijā tiktu laboratoriski apstiprināts, infekcijas starptautiskās izplatības risks tostarp Latvijā būtu vērtējams kā ļoti zems. Uzbrukuma mēģinājumi kibertelpai vēlēšanu laikā ir bijuši. To Latvijas radio norāda cert.lv vadītājas vietnieks Pāris Teivāns. Uzbrukumi neradīja nekādas sekas un neietekmēja vēlēšanu sistēmas. Šo pasākumu Teivāns skaidro ar pusgadu ilgo gatavošanos. Oktobra pirmajā nedēļas nogalē Latvijā vērotāji uzskaitījuši vairāk nekā 111 tūkstošus putnu. Oktobra ievadā Latvijā dažādās vietās notika 14 putnu dienu pasākumi, kuros piedalījās 284 dalībnieki. Visvairāk tika novērotas žubītes, nepilns 31 tūkstotis, daudz bija arī mājas strādu un baltpieres zosu. 500 līdz 700 darbinieku Rīgā, Viļņā un Tallinā. Tik daudz varētu atlaist nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic. Tā ir daļa jaunā biznesa plāna. Firma norāda, ka precīzi pozīciju skaits vēl nav noteikts un var mainīties. Air Baltic par darbinieku atlaišanu informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru. Ar to izskan dziestrījos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšslēns dienvidrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Naktī austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs, pūtīs brāns mains dienvidrietumu rietumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 11 līdz 15 grādiem. Savukārt gaidāmajā dienā būs mākoņains, bet pēcpusdienā debesis pakāpieniski skaidrosies. Austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 5 līdz 10 metriem sekundē, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 17 grādi.
1: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Postfaktum. Aizvadītās nedēļas kultūrnotikumi, vērtējumi un diskusijas katru sestdienu rīta programmā Atspere 10.15. Atkārtojums svētdienās 17.
2: Šis ir raidījums Postfaktum šajā sestdienā, ar to studijā ir Inga Žilinska un divi viesi. Ciemos šoreiz esmu aicinājusi muzikoloģi Elīnu Selgu. Labdien!
3: Labdien!
2: Kā arī komponistu Rolandu Kronlaku. Labdien!
4: Labdien!
2: Mūsu skats šajā reizē būs vērsts uz 4 notikumiem. 3 no tiem devāmies mēs rietā, 4. No koncertiem klausījās kolēģe Marta Paula Pauliņa, bet mēs sāksim secīgi, pievēršoties Filipa Glāsa ansamblim, kas muzicēja Hanzas Peronā. Mums būs iespēja salīdzināt divus orķestrus, Latvijas Nacionālo simfonisko un Liepājas simfonisko, kuri muzicēja Rīgā un Ventspilī, kā arī divas violnieces, Elzu Siliņu, viņa kopā ar liepājniekiem, un Baibu Skrīdi, kura spēlēja kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri sezonas atklāšanas koncertā. Un vēl vērsim durvis arī Latvijas radiokora koncertā, Pērts Kančēlī Dubra,

lūkšana mieram, kas, diemžēl, bija saplānots kopā ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sezonas atklāšanu. Tamdēļ to klausījās Marta Paula Pauliņa, bet nu par visu pēc kārtas. Filipa Glāsa ansamblis Latvijā viesojās pirmo reizi

0: ļoti iepriecināja.
1: Es gāju ar ļoti spilgtām atmiņām no sava studiju laika, kad pirmo reizi sastapos ar Filipu Glāsu, un kopš tā laika ļoti, ļoti iesēdusies ir mūzika kinofilmai Kojānis Kocī. Es gāju ar tā laika sajūtām un arī ar interesi par to, ko šāds teju divu stundu koncerta piedāvājums varētu kādas sajūtas raisīt.
2: Uz skatuves mums bija seši mūziķi. Mēs dzirdējām gan akustiskas klavieres, gan flautas. Tur bija gan parasta, gan pikolo flauta, klarnetes, saksofoni. Viņi mainīja šos instrumentus koncertā, izrietot dažādiem mūzikas skenderbiem, jā, un bija arī balss.
0: Un divi sintezātori.
2: Un divi sintezātori, no kuriem viens ik pa laikam pārvērtās par stīgām, kā otrs pārvērtās ērģelēs vai arī atskaņoja dažādi citam instrumentus. Kāds kopumā iespaids palikt par šo notikumu?
0: Es teiktu, ka man koncerts bija tāds pārsteigums, jo, nezinu, varbūt tas ir vairāk tādā Steve Reicha mūzikas klausīšanās iespaidā, netieši Glāsa. Man liekas, ka tas mans pieņēmums bija tāds, ka tur būs kaut kāda perfekcija, ka tur būs tiekšanās pēc precīziem, ideāliem ritmiem, ātrumiem un tā tālāk. Bet tas, ko es saņēmu, patiesībā bija tāda diezgan mājīga muzicēšana, un es arī labāk sāku saprast to Filipa Glāsa mūzikas garu, kas ir brīžiem tādi kā garām slīdoši mirkļi, kuros mūziķi tikai mēģina notvert kaut kādu sajūtu. Tā sajūta nav galīgi saistīta ar kaut kādu ideālu interpretāciju vai vispār kaut kādu interpretāciju. Brīžiem likās, ka viņi mēģina to izdarīt maksimāli neitrāli, tā lai tās domas un tās sajūtas vairāk mēs ģenerētu paši klausītāji. Bet tajā brīdī, kad es to padomāju, tad atkal bija kaut kāds super virtuos moments, kur viņi atkal parādīja to, ka viņi ir ļoti, ļoti augsti virtuozi mūziķi, un tad, kad ir vajadzīgs parādīt šo aspektu, tad, protams, viņš tur ir arsenālā, bet savādāk tas viss bija tā ļoti neitrāli, plūstoši, un man liekas, ka bez tādas tiekšanās pēc kaut kādas perfekcijas.
2: Bez spriedzes.
0: Jā.

0: Jā, mani tādi galvenie novērojumi un tās pēcgaršas elementi. Viens no tiem ir minimālisms ne tikai paša glāsa mūzikā, bet arī viņu skatuviskajā performancē. Nekā lieka, absolūti nekā, ļoti lakoniski skaņdarbu pieteikumi. Pēc kārtējiem aplausiem viens vienīgs vārds paldies, nākamais skaņdarbs tāds un tāds. Arī nevienas liekas kustības, nekādas samākslotības, nekādas performēšanās. Un otra sajūta ir tā apbrīnojamā sinhronitāte, kas pastāv visu viņu kopdarbā, jo faktiski viņi viens uz otru pat neskatās. Un ņemot vērā, kāda ir tā mūzika, ka viņa ir tik ritmiski piesātināta un brīžam tas ritmiskais kods vienā sitienā nomainās pilnīgi citā virzienā, un to viņi visi izdara tik organiski, un kā jau Rolands minēja, tur tiešām nav jūtama tā tiekšanās pēc tādas ārkārtīgas perfekcijas, bet tāpat viņiem tas viss izdodas reizē. Un arī tas balss elements, kas man šķiet ārkārtīgi apbrīnojams, Līza Bīlava, kas ar ansambli kopā jau ir 34 gadus, un ja vēl pat šobrīd viņa to savu pienesumu var veikt tik apbrīnojami, tas balss elements jau arī tiek traktēts klasa mūzikā kā instrumentāls faktiski, un viņu noturēt tajās ostinato ārkārtīgi ilgu laiku vienā un tajā pašā intensitātē, un bieži vien tā ir otrās oktāves augšējā puse, un tas viss ir spoži, un tas viss ir spēcīgi, un tas ir tiešām apbrīnojami.
1: Tas bija Rēne, ko viņi nodziedāja vienā no skaņdarbiem. Augstākais tā tad
0: trešās oktāves dodies vai Rē, jā.
1: Jā. Mm-hmm. Nu, apbrīnojam, jo viņai ir šobrīd 57, manuprāt.
0: 59.

0: 29.
1: Jā, 30. septembrī palika purtiski nu pat.
0: Savukārt Maikls Rīsmans, kurš spēlē klavieres, nu, viņš ir krietni jau pāri 80, un uznākot uz skatuves, tiešām šķita, ka tāds nu, onkulītis uznācis, bet tajā brīdī, ka viņš piesēdās pie klavierēm, vienkārši pirkstu zibināšanu un ātrums, un tā precizitāte ir vienkārši pārsteidzoši. Šķiet, ka tā mūzika riņķo viņu asinsritē, ka tas ir tik dabiski viņiem, jo es nezinu, vai Līza varētu dziedāt jau ko citu.
1: Jā, gribētos piebilst par Maiklu Rīsmanu, ka ar ansambli viņš ir kopš 74. Gada, tātad 52 gadus jau sanāk ārkārtīgi ilgi, faktiski jau kopš pašiem ansambļa pirmsākumiem, un viņš ir arī faktiski visu Filipa Glāsa filmu, kā viņš ir mūzikas autors diriģents, un arī interesanti, katra skaņdarbas sākumā viņš pāris taktis iedod vienkārši tādu pulsa, impulsu priekš visiem, un tālāk viss tiešām notiek. Kā jau tu teici, jā, pilnīgi, ka asins ritē viņiem tā mūzika ir esoša. Un tas, es domāju, ir nopelns tam, cik viņi ilgi to dara kopā. Jo es arī centos pievērst uzmanību, un ja es pareizi redzēju no savas vietas, tad tur nav nekādu mūsdienīgo atribūtu, bet viņi spēlē no drukātām notīm.
0: Un, jā, tas bija visas izdevniecība notis, jā, drukātas notis,
1: un tur ir tik ārkārtīgi daudz to repetīciju un izsakot visam līdzi un nenojukt ne taktī, ne kaut kādā struktūrā, nu... Izskatās ārkārtīgi vienkārši, bet patiesībā tur tā visa organizācija ir ārkārtīgi sarežģīta.

0: Man ļoti patīk Philip Glass Glassworks, kas skanēja pirmajā daļā, un šis skaņdarbs ir rakstīts studijai. Glass to bija iecerējis studijai un bija iecerējis, ka vismaz iedomājies, ka klausītāji to klausīsies mājās, savā atmosfērā, uz austiņām vai ar labu skaņu tehniku. Tur, Hanzas Peronā, man bija par daudz zemās frekvences vibrāciju, un es teiktu skaņas masas, skaņas jaudas, un lai kuras patiesībā dotos, nu varbūt uz tādiem tīri instrumentālajiem akadēmiskās mūzikas koncertiem mazāk tas attiecas, bet drīzāk uz apskaņotiem muzikālajiem notikumiem ir grūti izturēt skaņas masu. Es nezinu, vai tā ir jaunā tendence, jauns trends koncertiem, vai tā ir tikai mana pārdoma. Es esmu vientuļa savās pārdomās ar šo izjūtu.
1: Bija divi tehniķi, viens uz skatuves un viens zālē. Man liekas, ka abi bija, kas ceļoja ar ansāmu, tā kā es pieņemu, ka tā ir tāda konceptuāla lieta. Bet es saprotu, ka mēs visi trīs esam tādās domās, ka basa frekvenču bija pa daudz, bet vai tā bija apzināta iecera, vai tā bija kaut kāda, nu, nezinu, mēģinājuma trūkums, vai kaut kas, kas tā varētu šo risināt kaut kādā savādākā veidā, tur man nav īsti atbildes.
2: Bet varbūt tas bija viņu pašu nodoms, jo es vienā mirklī pamanīju vienam skaņdarbam beidzoties, šī pati Līza Bīlava skaņu režisora virzienā raidīja simbolisku žestu. Nu, es to iztulkoju kā priekš nākamā, viņa pasaka, kas viņai ir vajadzīgs vai kaut kā simboliski, tas notiek, jo nav jau laika iet un runāt, bet performances laikā saprast, kā būtu labāk, ko izmantot, jā. Tas ir mans, varbūt, pieņēmums.
0: Ja viņa paša ausies dzirdēja to, ko viņa spēlē, pie kam Līza ne tikai dziedāja, bet arī spēlēja. Mm-hmm. Sintezators tas bija viņa. Mm-hmm. Kad taustiņa instruments bija priekšā, tā kā. Nu, koordinācija patiesībā brīnojama gan.
3: Postfaktum.
0: Piektdienas vakarā, klausītāju pilns bija Rīgas kongresu nams, jo savu jauno sezonu nu jau 101. Atklāja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, kuru tajā vakarā vadīja igauņu

0: diriģente un orķestra galvenā viesdiriģente Kristīna Poska. Programma ārkārtīgi interesanta, skaņdarbi ļoti atšķirīgi no latviešu komponista plejādes Ilonas Breģes opus, Sofijas Gubaiduļinas trešais vielu koncerts un Gustava Mahlera pirmā simfonija, kas tieši pirmā, manuprāt, arī labu laiciņu nebija dzirdēta. Tāds programmas izkārtojums Ilonas Breģes opus Uptime ir salīdzinoši jauns 2024. Gada darbs, kas pirmatskaņojumu piedzīvojis ir Liepājā kopā ar Liepājas orķestru un diriģentu Jāni Liepiņu. Kāda bija jūsu sajūta esot kongresnama zālē? Ilonas Breģes darbs ir visai spraiks, tokātisks, tāds arī iecerēts, pie kam šogad viņa ir orķestra rezidējošā komponista.
1: Man gribētos izcelt to, ka Ilona Breģe ir viena no salīdzinoši retajām latviešu komponistēm un vispār latviešu komponistiem kopumā ņemot, kas pamatā izvēlas rakstīt aktīvu un dinamisku mūziku, un kā viņa pati ir atzinusi, ka ja viņai būtu daudz jāpievēršas lēnām meditatīvām noskaņām, tad viņai tas nāktos grūti. Un te man nāk prātā arī tas, ko ir teicis komponists Romalds Karlsons, ko viņš izsaka kā pārmetumu savai cunftei, ka latviešiem aizvien vairāk ir tendence iet uz to lēno pusi un ka pietrūkst tādas aktīvas un spraigas aktīvas mūzikas. Un tad šis darbs noteikti ir tas, kas latviešu mūzikā ar to spraigumu aktivitāti pozitīvu enerģiju un dinamiskumu ir piesātināts. Un arī tas jau tā ir paredzēts kā iedrošinājums, kā aktīva, moža, gara pamudinājums. Mēs ar Rolandu gan runājām, ka varbūt viņš vairāk izskan, nevis kā varbūt koncerta ievadošais skaņdarbs, bet viņš ir tik jaudīgs, ka viņš varētu būt lielisks fināls.

0: Man jau arī mazliet pagājis, kāds bija tas Liepājas atskaņojums.
1: Bet tu dzirdēji to,
0: ja? Es dzirdēju, bet tas, ko es piefiksēju Rīgā, tas iespējas bija atšķirīgs diezgan no Liepājas. Jo Liepājā viņš ļoti savā ziņā kontrastēja ar citiem darbiem, kas bija daļa no Baltijas mūzikas dienām šajā programmā. Tāpēc es viņu Rīgā uztveru mazliet savādāk, bet man nav nekādu tādu tur analizēt, kritizēt tajā skaņdarbā. Man viņš liekas ļoti organisks, labi uzrakstīts skanīgi orķestrim un man liekas arī viņu ļoti labi nospēlēja.
1: Žāk nebija iespējas viņu dzirdēt vēlreiz, jo tā jā, bija tikai viena reize un ir ļoti grūti tagad tādas detaļas atsaukt atmiņā.
2: Bet pārējot pie Sofijas Gubēduļiņas trešā vīla koncerta, tur skatuves līdzās Kristīnai bija Baiba Skride ar savu instrumentu, savu stāju un savu brīnišķīgo vīlas spēles toni. Kāda jums palika šī emocionālā sajūta pēc Sofijas Gubēduļiņas koncerta?
1: Nu, man tā sajūta bija tāda, ka tas viennozīmīgi nav klasisks viela koncerts, kur ir tiešām nošķirtas tās lomas, kur ir vērienīga solo instrumenta saruna ar pārējo orķestri. Šis te trešais koncerts, viņš tiešām arī ir daudz introvertāks un daudz uz iekšējām pārdomām vērstāks koncerts, jo, teiksim, jāsalīdzina ar iepriekšējiem viņas koncertiem vai vispār ar žanru kā tādu. Un kas man liekas interesanti šajā koncertā, ka milzīgs īpatsvars ir vijoles solo epizodēm. Katra reize, kā viola tiek pie sava sakāmā, tas ir akapela tanī brīdī. Viņa ir viena pati solo un pēc tam orķestris atbild un ir salīdzinoši maz to epizožu, kur saspēle notiek vienlaicīgi. Un arī, ka koncertam no tāda vienota, milzīga, pakāpeniska dramaturģija, bet viņš visu laiku ar tādiem uzplaiksnījumiem, ar iekšējām pārdomām, ar iekšējiem dialogiem. Un līdz ar to katra nots šajā partitūrā ir ārkārtīgi pārdomāt, un mūziķiem ir jābūt ar ļoti sāsinātām maņām, lai katrā skaņā un arī pauzē ieliktu pilnasinīgu informāciju.
0: Man liekas, ka Gubēduļiņai diezgan tipiski tā ir ļoti traģiska mūzika, ļoti tādu tumšu kolorītu, piepildīt ar tādu chromatisku informāciju, un

šajā mūzikā ir ļoti maz dekoratīvismu, tā ir visa tematiska, tā kā mēdz teikt, ka pa Šembergu attiecībā, teiksim, ja viņi salīdzina ar Mocertu, ka tur nav nekādu Alberti basu vai kaut kādu pavadījumu funkciju, ka tas viss ir tematisks. Šeit arī var par to teikt, ka mēs klausamies un esam visu laiku pārņemti ar to materiālu attīstību un kaut kādām krāsu savienošanām starp solistu un orķestri. Un tas notiek diezgan īsos elpojumos arī. Līdz ar to kaut kādā ziņā no komponistu puses ir grūti izveidot kontrastus, ir grūti izveidot kaut ko tādu, kas klausītājam palīdzētu uztvert to skaņdarbu kā vienotu veselumu. Tas, kas man liekas ļoti labi nostrādāja šajā koncertā, bija tas, ka tur bija tāds viens ļoti zīmīgs lielās bungas solo,

0: Tas bija tāds ļoti labs markers un arī tāda epizode, kur trombone tika uzdzīta ļoti augstā reģistrā. Liekas, tas bija ļoti svarīgi, lai vispār kaut kā varētu te koncerta gaitai izsekot līdzi, jo, kā jau es teicu, tas viss materiāls ir ļoti piesātināts un dialogi nemitīgi notiek starp solistu un orķestru un ļoti maz ir kaut kādu tādu izklaidējošu momentu vai kaut kādu paužu, kas mums ļautu ieelpot.
1: Un tas pats koncerta noslēgums ar to flažoletu, kas aizvien izgaist, bet viņš ir jānotur. Un pilnīgi tā sajūta ir, ka nu, tā ir tāda spriedze, kas līdz pēdējam turās. Un it kā viss tā izgaist, bet ne uz 100% iekšēja atrisinājuma nots.

Un par baibas spēli. Tā bija ļoti suģistējoša, tādā ziņā, ka man palika iespējas, ka viņa patiešām ir ārkārtīgi koncentrējusies uz šo iekšējo dialogu pašai ar sevi, kas arī ir viens no galvenajiem šī koncerta konceptuālajiem aspektiem. Netik daudz dialogs starp solistu un orķestri, kas arī, protams, ir, bet tieši tas iekšējais dialogs, kas arī izpaužas pašā mūzikas materiālā, ko viņa ārkārtīgi filigrāni un niansēti izpildīja, tā koncentrēšanās bija ļoti redzama un suģestējoša, kas lika un arī palīdzēja ļoti sekot līdzi visam, kas mūzikā notiek.

Nu, tieši tā tas arī skan, kad koncertā līdzās skaņdarbam sāk skanēt neizslēgta mobilā telefona zvans. Tas tiešām ļoti kontrastē ar koncerta atmosfēru. Cik aktuāla šāda mūzika ir šodien mūslaiku politiskās situācijas kontekstā?

0: Ubai Duļiņa tomēr ir tāda unikāla balss, un es arī tieši sagaidīju, ka tas būs ļoti nopietns opus, un ka tur būs šīs eksistenciālās tēmas atspoguļots. Nav jau daudz komponistu, kas tādā veidā strādātu pēdējos gados.
1: Un man gribas piebilst, ka ņemot vērā kompāniju, kādā mēs runājam šobrīd par Ubai Duļiņas mūziku, ir tāds zīmīgs citāts no viņas pašas. Mūzikas autors, kritiķis vai muzikologs reti ir talantīgs klausītājs. Viņš var būt izglītots, daudz lasījis, daudz dzirdējis, bet kā klausītājs viņš vairs nav talantīgs.
2: Mēs neierakstāmies šajā viņas. Jā, jo mēs pārstāvam šīs trīs.
1: Nav viegli par to runāt.
0: Tas būtu interesanti, kā mēs šo skaņdarbu analizētu, ja mums nebūtu nekādas pieredzes ar Ubai Duļiņas mūziku vai vispār kaut vai visu šo trīs padomju autori vai krievu autoru trijotnes Šnitke, Ubai Duļiņa, Deņisovs, kur gan ir katrs diezgan atšķirīgi, bet tomēr, man liekas, kaut kāda tā ļoti traģiskā, chromatiskā līnija visiem viņiem iet cauri.
2: Bet koncertu vainagoja Gustava Mālera pirmā simfonija, kas ir svarīgs opus paša Gustava Mālera daļradē. Patiesībā katra viņa simfonija ir tāds risinājums vai atbildes meklējumi kādai strateģiski būtiskai viņa paša dzīvē risināmai problēmai.
0: Viņš ir tajā laikā Leipcigas operā, un tas, ko es pamanīju klausoties, ka vispār pirmā daļa, manuprāt, ir uzrakstīta diezgan lielā Karla Marijas von Weber ietekmē. Tur gan tas klarnešu pielietojums, gan mežragu tēma. Momentā klausoties atsauc atmiņā Burvju strēlnieku.
1: Ja mežragu zelta gājiena tur arī netrūkst, jā.
0: Un es mazliet palasīju, jā, ka tajā laikā viņš ir strādājis Leipcigas operā un pabeidzis pēdējo nepabeigto Weber operu. Tad, ka nevis Pēters Plakids uzrakstīja vēl vienu Weber operu, bet tieši Mālers bija strādājis un iejuties Webera ādā savā ziņā un viņa tajos orķestrācijas principos, kas ir ļoti atpazīstami, un tur es ļoti pirmajā daļā izteiktu, pārējā simfonijā netik ļoti atpazinu šo te Webera ietekmi.
2: Nu, no tāda tradicionāla Mālera, kā viņu atpazīstu, pirmajās divās daļās bija ļoti maz. Šķita, ka kaut kas no Webera, kaut kas no romantisma, jā, bet paša Mālera tādi gājieni un rokraksti bija maz sadzirdami, un es tomēr vairāk domāju, ka tas ir interpretācijas jautājums. Varbūt jūs man varat atspēkot.
0: Par pirmo daļu runājot, jā, es domāju, ka ja mēs paklausāmies tās izcilās interpretācijas, tad katrs tas muzikālais mirklis ir piepildīts ar kaut kādu maģiju. Jebkurā vietā, kur mēs esam, ka mēs klausāmies, mēs esam kaut kur tajā stāstā iekšā, un, piemēram, sākums, viņš ir tā, tāds, nezinu, agrs rīts vai kaut kas dabā mostas.

0: Un no tāda viedokļa, teiksim, klausos, un pašā sākumā ir tā klarnešu iespēja, tāda RPG veida, patiešu, tam visam vēl vajadzētu būt super misteriozo, pārāk tieši, un tā var iet cauri dažādām vietām un teikt, ka, nu, kaut kas tieši tajā interpretācijā nebija vēl tāds, nu, vai sagatavots tik augstā līmenī, lai varētu to maģiju katram tam brīdim uztvert.
1: Par spilgtas krāsas, ja?
0: Jā.
2: Es varētu piekrist, bet vairāk man gribētos pakomentēt, parunāt par trešās daļas interpretāciju, ko es ļoti gaidīju. Zinot to, ka tas ir pirmais klasiskas, groteskas paraugs mūzikā, un kur tiešām ir Mahleram ļoti konkrēta iecere, faktiski tai daļai ar visu to, kā tā ir konstruēta, būtu pat tiešām jāizklausās kā traģikomiskai liekulībai un bēru procesijai, kas patiesībā ir karnevāls. Mūzikai tur viss ir atžgārni. Bērnu dziesmiņa ir pārtaisīta par sēru maršu, kas iet monotonā kanonā, un tās ir aplama bēru ceremonija, kurā zvēri nes apbedīt mednieku un ar tādu ārkārtīgi liekulīgu nožēlu, un tad vienā brīdī viņi vairs nespēja to notēlot, un tad ienāk šī

0: krogus muzicēšanas aina, kurai būtu jābūt nepārprotami farsam, kaut kam ļoti pārspīlētam. Bet viņš izskanēja tik gludi. Es esmu pārliecināta, ka šai daļai būtu jāizskan tā, ka pat nezinot to komponistu ieceri, tam pārspīlējumam un tam absurdam un tam farsam būtu jābūt saklausāmam pašam par sevi. Tām trompešu paralēlajām tercām, paralēlajām sekstām, tā ebreju tautas mūzikas elementi, kuri nu, ļoti piezemēti, ļoti grūti atrast vārdu.
1: Ļoti pieklājīgi tas bija.
0: Jā, pārāk.

0: Tāda man tā sajūta palika.
1: Pietrūka kontrasta, elementāra kontrasta un tādas trakulības.
0: Jā, trakulība ir tieši tas vārds, kas man pirms pusminūtes ienāca prātā. Tur var izpausties, tur var izspēlēties, un tieši tas tur arī būtu jādara. Un tas ir tas, man liekas, pats centrālais simfonijas objekts šajās pārdomās par cilvēka dabu, par to, kas viņā notiek iekšā un ko viņš spēlē uz āru. Tas, diemžēl, pietrūka.
1: Bet fināls man toties ļoti uzrunāja, fināla daļa. Kā jūs raksturotu, kāda bija orķestra un Kristīnas saspēle? Ir kāds laiciņš pagājis, kopš viņi nav tikušies? Komunikācija un atsaucība un savstarpējā saruna mūzikā?
0: Man tas iespējas palika kā par ļoti sirsnīgu un ļoti uz tādu paļaušanos balstītu savstarpēju komunikāciju, kad pavērojot viņu darbībā, radās sajūta, ka viņi patiešām visiem visu ierādīs, nevienu nekad nekur nepiemirsīs, un tas kontakts ir nepārtraukts tieši sadarbības ziņā, bet tie interpretācijas jautājumi, tas jau tad ir cits stāsts.

Kamēr mēs kongresnumā klausījāmies, kā Kristīna Poska vada Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un violniece Baibu Skrīdi, tikā Marta Paula Pauliņa Rīgas Svētā Jāņa baznīcā klausījās, kā diriģents Sigvards Kļava vada Latvijas radio kori Miera lūkšanā.

25. septembra vakarā Latvijas radio koris Sigvarda Kļavas vadībā aicināja uz koncertu programmu Pērts, Kančellī, Dubra, Lūkšana mieram. Un jau pats nosaukums diezgan precīzi iezīmēja to noskaņu, kurā aizritēja viss vakars. Bet man, kā arī domājams vēl citiem koncerta klausītājiem, šis notikums bija interesants vēl kāda iemesla dēļ. Latvijas radio kori šobrīd jau dzirdam mazliet citā sastāvā, īpaši tenoru un basu grupās ienākušas jaunas balsis, un līdz ar to arī nedaudz mainās ierastais kora skanējums, tāpēc šis vakars savā ziņā bija iespēja kora atkal satikt mājās. Turklāt programmā, kurā no dziedātājiem prasīta ne tik daudz ārējas požuma demonstrācija, cik ļoti koncentrēta klausīšanās vienam otrā. Izvēlētie darbi patiesi veidoja vienotu stāstu, konceptu, un koncertā šī dramaturģija patiešām bija viena no programmas lielākajām veiksmēm. Tomēr būtiskākais šajā vakarā, manuprāt, nebija autora daudzveidība, bet veids, kā šie ļoti atšķirīgie skaņdarbi tika savienoti vienā dramaturģiskā lokā. Un koncertā šī dramaturģija patiešām bija viena no programmas lielākajām veiksmēm. Klusie un koncentrētie posmi nepalika tādā vienā meditatīvā plaknē, tie krāja spriegumu, mainījās tembri, izpildītāju sastāvi, līdz programmas pašā vidū Olivjē Messiāna mūžīgās baznīcas parādīšanās šo līdz tam veidoto telpu pēkšņi paplašināja pa visam citām mērogām.

0: Olivija Mesiāna mūžīgās baznīcas parādīšanās man kļuva par visa vakara vienu no spēcīgākajiem brīžiem. Pēc kora un sitam instrumentu daudz intīmākās, cilvēciskākās klātbūtnes Aigara Rēņa spēlētais Mesiāns ienāca gandrīz arhitektoniski, masīvi, daudzslāņaini. Skaņa it kā tika celta no pašiem pamatiem līdz piepildīja dievnama telpu. Un tieši šis skaņdarbs man kļuva par kulminācijas punktu. Un otrs vakara atklājums man bija Guntara Freiberga un Matīsa Skareviča saspēle. Ļoti uzrunāja abu mūziķu jūtīgums, intimitāte, smalkjūtība. Arī dialogā ar kori sitam instrumenti nevis uzslāņojās balsīm, bet pagarināja tembrus, dziedātāju elpas. Un savos iespaidos par dzirdēto koncertu ar mani dalījās arī dramaturgs Evards Melnalksnis.
1: Koncertu veidotāji mūs aicināja tādā apcerīgā noskaņā doties pārdomās, jau no paša sākuma zvanu skaņām. Vienbrīd man bija jādomā par tuvumu un tālumu, kas arī mūzikā bija tematizēta par skanējumu, kas ir tuvs un dzirdams un aktīvs šeit. Un tad tādu kā atbalsts tālumā un arī tad līdz ar to par to, jā, manu stāvokli pasaulē, cik tuvs esmu. Citu cilvēku pārdzīvojumiem, karā pārdzīvojumiem, cik daudz es pats to izjūtu savā ikdienā un pārdzīvoju par to domāju, bet ko tas nozīmē būt uz vietas tur, kur cilvēki tiešām mirst un nezinu, kur diena var būt pēdējā, kad tu savās ikdienas gaitās. Kopumā jau mēs šeit klausoties radio kori, tas dziedināšanas process notiek, jo tas, kā viņi dzied, ir dziedinoši.

0: jāsaka Olivier Messiāna mūžīgās baznīcas parādīšanās, kas ir solo darbs ēģelēm. Man iespējams bija tāds koncerta kulminācijas brīdis, kurā liekas, ka caur tādām blīvām harmonijām un tā gaisma un nezinu, kas no tā mūžīgā baznīca ir, bet tā tāda cerība un gaisma rādījās, ka tāda stāri lauzās cauri tām sablīvētajām un mutuļojušām harmonijām. Tas bija punkts, kurā varbūt arī tās sāpes un tādas iekšējie pārdzīvojumi varbūt arī iegūt tādu attīrīšanos un tādu nomierināšanu, man liekas, notika arī mūzikā, tāda atkāpšanās. Programma bija tāda ļoti daudzveidīga un dažādas tā balsis ieskanējās no kora, no sitam instrumentiem, no ērdelēm un saspēles.
1: Postfaktum.
2: Paldies Martai Paulai Pauliņai par viesošanos Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, bet mēs atkal esam atpakaļ šeit klasikas studijā. Pārraidē Postfaktum šoreiz atgādināšu viesu vidū ir muzikoloģe Līna Selga un komponists Rolands Kromlaks, un mūsu pēdējais koncerts aizritēja Ventspilī, kur Liepājas simfoniskais orķestris koncertēja kopā ar jauno violnieci Elzu Siliņu, un te nu gan pavisam jauns opuss no Selgas Mences, Fēliksa Mendelsona Bartoldī viola koncerts un Žana Sibelijusa otrā simfonija. Te jau būtu uzreiz vietā salīdzināt, kādu skanējumu jaudas un kvalitātes ziņā atstāja Latvijas Nacionālais simfoniskais un kāds ir Liepājas simfoniskā orķestra skanējums, jo Ventspils koncerta zāle Latvija akustika ziņā ļoti pateicīga skaņas veidošanā.
3: Es par to tieši tā nodomāju, ka cik atšķirīgas sajūtas bija abos koncertos, un tad es nodomāju, ka noteikti viens no tādiem galvenajiem aspektiem ir tas akustikas jautājums. Interesanti arī tas, ka šie abi koncerti pēc savas koncepcijas ir ārkārtīgi līdzīgi, kad ir sākumā latviešu komponistes sievietes jaundarbs, tad ir vijoļu koncerts un tad ir simfonija, un šajā gadījumā pat sakrīt abu simfoniju tonalitātes, gan Sibelius, gan Mahlers, re mažors, un tie ir agrīni viņu simfoniskie darbi.
4: Man liekas, ka Liepājnieku uzdevums tomēr ar simfoniju bija mazliet vieglāks, jo tomēr Sibelius otrā simfonija nenes tik lielu refrenču smagumu, kā nes Mahler pirmā simfonija. Un es teiktu, jā, viņi tika galā labāk nekā Nacionālais orķestrs ar to, bet arī uzdevums bija tomēr mazliet vieglāks.

0: Salga Mense un viņas simfoniskais opus Orions, Uvertīra. Viņa ir devusi nosaukumu Uvertīra. Kāds bija šis pirmatskaņojums? Kādu sajūtu tas atstāja? Kā tas nolasījās?
1: Es teiktu, ka tas kopiespējas varbūt par šo opusu man nebija ļoti spilgts, bet vairāk patika kaut kādi momenti šajā darbā, kaut kādas detaļas, un ja konkrēti runājam, tad es domāju, ka ļoti veiksmīgs sākums tam skaņdarbam bija ar šo čellu tēmu, un tas, kā ģeneratīvi tas pārauga stīgās pēc tam kokos un beigās līdz metālu pušamo instrumentu iespēlēm, man liekas, kas bija ļoti labi izveidots ar tādu labu elpojumu, izturētu laiku. Man liekas, ka tas arī taimings bija ļoti, ļoti labi izveidots. Pirmkārt, tas, kas viņu būtu padarījis, varbūt pievilcīgāk, bet šajā gadījumā, protams, ir grūti to kaut kādā veidā kritizēt, jo tā ir komponists izvēle. Man liekas, ka viņā pietrūka kaut kādu spilgtāku orķestrālu brīžu vai arī spilgtākas harmonijas, jo tā izvēle bija pa labu ļoti diatoniskai harmonijai. Un vēl man šķiet, ka tās vietas, kur spēlē visi orķestrs kopā, kur ir tādas tutī vietas, viņas bija ļoti akadēmiski risinātas. Man prasījās, ka tur nu, arī kaut kā vēl varētu lidot un kaut kur iet vēl tālāk un kaut kādas polifonijas, bet tur tik pārāk, man liekas, akadēmiski tieši tās tutī vietas tika risinātas.
0: Tā kā netika izmantots tas viss, kas arsenālā pieejams.
2: Es to varbūt uztvēru kā skatu uz šo ziemeļu zvaigznāju Orionu tieši no Latvijas geogrāfiskās vietas, jo darbs, manuprāt, ir ļoti latvisks, gan tieši ar to diatoniku, ko Rolands jau pieminēja, un es arī vēlreiz klausoties pēc tam pasakoju līdzi šai skaņkārtiskajai attīstībai, un tiešām gan sākuma posms, gan arī reprīze vairāk ir uz diatonisko skaņu rindu, pat paralēlā mažora, minora ietvaros, bet uz vidusposmu vai vidusdaļu tur jau harmoniski elementi parādās arī miksolīdiskā skaņkārta un kaut kādas citas krāsas.
0: Kas viņai vispār ir raksturīgs senā skaņkārta?
2: Jā, un tāda pārdomāta dramaturģija, tā trīdaļība, kas varbūt mūsdienu mūzikai vairs nav tik raksturīga, līdz ar to varbūt ir viegli sakot, vai mūzikai līdzi ir diezgan paredzami, kas būs tālāk, un tad to skaņdarbu var izdzīvot sevi bez varbūt tāda

milzīga pārsteiguma sajūtas, bet par to ilustratīvismu, kas izskanēja, man ir prātā palikusi gan tā epizode, kura faktiski sanāk zelta griezumā kā tāda neliela klusā kulminācija, kad uz stīgu klusa tremolo fona ir, ja es pareizi sapratu partitūru, jau gan neesmu redzējusi, ar lociņu, ka tiek vilkts pa metalofona plāksnītēm. Uz tā klusā ņirbošā fona, uz tā kosmosa tumsas fona ir kā zvaigžņu zipšņu uzplaiksnījumi. Tas man tā pilnīgi vizuāls efekts likās tanī brīdī.

0: zvaigžņu lietas. Man savukārt šķiet, ka tā mūzika ir visai horeogrāfiska. Ka pie šīs partitūras mierīgi varētu izveidot horeogrāfisku risinājumu. Viņa ir diezgan vīga, paredzami ritmiska, ar savu iekšēju pulsu. Bet es piekrītu par orķestrāliem risinājumiem. Daži no tiem tiešām bija skaisti un pārsteidzoši. Un gribējās varbūt iziet tālākā kosmosā. Elza Siliņa. Vai viņa ir mūsu jaunais Orions viola spēlē?
1: Es domāju, ka noteikti jā. Man ārkārtīgi patika viņas skatuves valoda, viņas saspēle ar orķestri. Nu, pirmkārt, viņa spēlēja šo koncertu no galvas. Un tāds sirsnīgums, siltums, kas no viņas strāvo.
2: Jā, man pārsteidza tāds skaņas vieglums. Jo paklausoties meistara interpretācijas, tur ir daudz lielāka ekspresija iekšā. Viņa to traktēja samērā ar tādu diezgan vieglu skaņu.

0: Man varbūt mazliet sākumā bija jāpierod pie tās viņas skatuves klātbūtnes. Viņa ļoti maz kustējās, un arī tas koncerts pats sākās uzreiz ar vijuvals soli, kas nav tipiski. Jā. Man kaut kāds brīdis bija vajadzīgs, līdz es pieradu pie tā. Bet tad pārklausoties ierakstu, man ļoti, ļoti patika tā viņas interpretācija.
1: Jā, es piekrītu par skaņas vieglumu, jo vienā brīdī šķita, pagad, cik tad ilgs laiks šķir? Uvertīru sapnis vasaras naktī vai mūziku izrādē sapnis vasaras naktī un šo koncertu un izrādās diezgan ilgs, jo skaņas valoda šķita visai līdzīga un tāda viegla kustīga. Jā, Mendelsonu dažkārt ir gadījies dzirdēt smagnējāku, bet arī skaņas tonis, arī tas ir ārkārtīgi skaists Elzai.

0: Un arī bija sajūta, ka katra skaņa, katrs pieskāriens instrumentam ir ļoti pārdomāts un ka viņai ir ko teikt. Ka tā nav tikai tāda tehniskā virtuozitāte, bet ka tur ir tas dziļums arī viņai kā ļoti jaunai māksliniecei, ka viņai jau ir ko teikt.
1: Ceļa vārdi Guntim Kuzmam un Liepājas orķestrim jaunajā sezonā.
0: Ņemot vērā, cik vērienīgi un grandiozi viņi ir iesākuši šo sezonu, gan ar atklāšanas koncertu, gan ar šo, man ir pilnīga pārliecība, ka orķestris noteikti var kāpt uz vēl augstākām mākslinieciskām un profesionālām virsotnēm, jo šīs sezonas sākums jau ir ārkārtīgi daudz sološs.
2: Jā, es domāju, ka ir izveidojusies ļoti laba sinerģija starp diriģentu un orķestri. Pārsteidz tiešām Liepājas orķestra kvalitāti. Nu, gribas cerēt tāpat kā Elīnē, ka tur ir vēl jaunas virsotnes sasniedzamas un jau drīz.
1: To novēlam Liepājas simfoniskajam orķestrim arī.

Pilniecai Elzai Siliņai un diriģentam Guntim Kuzmam. Ar to šoreiz izskan pārēda postfaktum. Mēs sarunājāmies kopā ar muzikoloģi Elīnu Selgu un komponistu Rolandu Kromlaku. Un šo redzījumu kopā lika un uz koncertiem ar recenzentiem kopā gāja Inga Žilinska.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. No rīta studijā Armands Avots. Valsts prezidents Edgars Senkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvie un partiju apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Ar progresīvajiem prezidentam tikšanās Rīgas pilī paredzēta 9:00 no rīta, bet ar jauno vienotību 10:15. Pēc tam 12:15 gaidāms valsts prezidenta paziņojums masu mēdījiem. Jau ziņots, ka pirmdien valsts prezidents tikās ar pārstāvjiem no apvienotā saraksta Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši un nacionālās apvienības. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien uzklausīs centrālās vēlēšanu komisijas, vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un valsts digitālās attīstības aģentūras ziņojumu par 15. Saimas vēlēšanu norisi un rezultātiem. Komisijas sēde paredzēta 10:00 Jēkabielā 16 un tajā aicināta piedalīties arī pārstāvi no informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas cert.lv, kā arī uzņēmumiem TET, Latvijas mobilais telefons un Latvijas valsts meži. CVK iepriekš informējusi, ka 3. Oktobrī notikušās 15. Saimas vēlēšanas kopumā aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem rezultātiem vēlēšanās piedalījušies 51,79% balsstiesīgo. Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā iekallas, otrdien apspriedīs nedemokrātiskās parlamenta vēlēšanas, kas Krievijā notika no 18. Līdz 20. Septembrim. Paredzams, ka deputāti kā nedemokrātiskas nosodīs nesenās Krievijas valsts domes vēlēšanas, kurās Kremlis vēl vairāk nostiprināja kontroli pār valsti. Gaidāms, ka Eiropas parlamenta deputāti arī izvērtēs balsošanas ietekmi uz Krievijas pilsonisko sabiedrību un nosodīs nelikumīgo balsošanu daļā Ukrainas, ko pat labam okupējusi Maskava. Pēc debatēm 4. 8. Oktobrī sekos balsojums par rezolūciju. Eiropas parlamenta ēkā Strāsbūrā otrdien atklās izstādi Latviešu grāmatai 500, kurā piedalīsies Eiropas parlamenta viceprezidenta Sabīne Ferhejena. Eiropas parlamenta deputāte Kalniete un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa. Pirmais iespiedu darbs latviešu valodā tapis 1525. Gadā.

0: gadā. Tas bija reformācijas laiks Eiropā, un pateicoties Mārtiņa Lutera mācības atbalstītājiem Rīgā, latviešu valodā tika iespiesti Livonijai paredzētie luterāņu teksti. Par godu šim notikumam Latvijas Nacionālā bibliotēka rīkojusi pasākumu sēriju, lai izceltu nozīmīgākos procesus, kas virzījuši latviešu valodā rakstītā un iespiestā vārda izplatību. Izstāde Eiropas parlamentā ir daļa no šo pasākumu cikla. Latvijas kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla Patriarha rudens laikā šovakar 7:00 kinoteatrī Splendid Palace notiks ikgadējā LKA Nacionālās filmu skolas īsfilmu skate. Skatē varēs iepazīties ar bakalauru un maģistra līmeņa studentu jaunākajiem darbiem. Programma veidos gan spēlfilmas, gan dokumentārais kino, piedāvājot daudzveidīgus stāstniecības risinājumus. LKA skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls Patriarha rudens norisināsies dažādās kultūras vietās Rīgā līdz 9. oktobrim. Tā programmā iekļaut LKA studentu un absolventu jaunradas darbi, teātra un laikmetīgās dejas izrādes performances īsfilmas jaunradas darbu skices. Par ārvalstīm. ASV ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ, pirmdien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Vašingtonas vēdien apstiprināja, ka šie bumbvedēji ir atstājuši Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi, kuru ASV izmantojušas triecienu došanai Irānai, lai gan Britu valdība uzstāja, ka šī bāze esot droša. Bija kādi draudi, Trumps sacīja reportieriem Baltijā namā. Tā vietā, lai kārdinātu ienaidnieku, mēs sagūstīsim ienaidnieku un sakausim ienaidnieku. Bet kāpēc mums vajadzētu tos atstāt tur? Tāpēc mēs tos nedaudz pārvietojām, nesevišķi tālu, sacīja Trumps. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mākuņēns laiks, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Austrum un centrālajos rajonos palaikam gaidāmas lietas. Putīs ar rietumu dienvidrietumu puses vējš 5 līdz 10 metri sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 17 grādiem.
1: Patīk tas skaistais teiciens, ar kājām cilvēkam jāiejauk savā dzimtajā zemē, bet ar acīm jāapskata visu pasauli.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Sveiciens ģimenes studijā. Vīriešu pedagogu profesijā Latvijā joprojām ir izteiktā mazākumā. 2025. 2026. Mācību gadā pirms skolās no 11,5 tūkstošiem pedagoģisko darbinieku tikai 151 bija vīrietis, turklāt lielākā daļa no viņiem sporta skolotāji. Arī skolās situācija tā ļoti būtiski nemainās. 2025. Gadā 86,5% skolotāji Latvijas skolās ir sievietes. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, kāpēc tik maz vīriešu izvēlas pedagogu profesiju, kas motivē tos, kas tomēr strādā izglītībā un kā piesaistīt vairāk skolotāju vīriešu Latvijas skolās. Par to šodien starptautiskajā skolotāja dienā saruna ģimenes studijā un visiem skolotājiem Latvijā no ģimenes studijas sveicienus sūta šī raidījuma producenta Ieva Grīnberga. Mans vārds ir Agnese Linke. Es, protams, sveicieniem un labu vēlējumiem pievienojos un ticu, ka tiem pievienojas arī šeit studijā klātesošie pedagogi. Šodien esam aicinājuši četrus skolotājus, četrus vīriešus, kas strādā izglītības sistēmā uz šo sarunu. Un šeit klātienēs Latvijas radio studijā sveicinu Rīgas valsts vācu gimnāzijas skolotāju, kas māca spāņu valodu un geogrāfiju un jau 15 gadus ir skolotājs Latvijā. Labdien, Francisco Nuñez.
4: Labdien.
3: Arī Rīgas mediju un mākslas tehniku un matemātikas skolotājs otro gadu strādā skolā un nāk no iespējamās misijas programmas Kaspars Pakulis. Labdien, Kaspar.
4: Dēr.
3: Un arī privātās pirmsskolas Kreakits filiāls vadītājs Kristers Vitjaškovs kopā ar mums šodien ģimenes studijā. Labdien.
5: Labdien.
3: Kā arī attālināti no CSI mums ir pieslēdzies un sarunai pievienosies draudzīgā aicinājuma CSU valsts gimnāzijas direktors un skolotājs. Tais Oskars Kaulēns. Labdien!
6: Labdien!
3: Kaleži arī jums klausītāji dots vārds, ja vēlaties ko piebilst, nosūtīt kādam īpašam skolotājam, varbūt skolotājiem.

0: gribam, kad jūs sapratāt, es būšu skolotājs, es gribu mācīt. Francisko, varbūt jūs varētu iesākt?
1: Es neteiktu, ka es esmu piedzīvojis šādu brīdi.
0: Atklāsmes brīdi, ne?
1: Jo, jā, īstenībā manā ģimenē skolotājs profesija ir jau ļoti labi zināmā, tāpēc kā man abi vecāki ir skolotāji, viens sākuma skolā, mamma vidusskolā, bet mamma arī bija skolotāja. Tā kā...
0: Paudžu tradīcija?
1: Var pateikt, bet arī nē, nezinu. Es vienmēr atklāju, ka man labi izdodas, kad man vajadzēja skaidrot kaut ko saviem klases biedriem. Un vienkārši pēc studijām Spānijā es studēju žurnalismu, tā kā pazīstu arī jūsu profesiju. Man piedāvāja pēc tam turpināt ar maģistra grādu un doktorantūras grādu universitāti, un tad tur saku gan veikt šos grādus, gan jau strādāt par pasniedzēju tajā universitāti. Un kad atbraucu Latvijā, it kā bieglāk, kā profesija man varētu būt kļūst par skolotāju un īpaši par spāņu valodas skolotāju. Tā kā man ļoti patīk, ko es daru ikdienā. Gan skolā, gan mājās, tāpēc kā arī man ir daudz bērnu. Un, bet es to nezinu, es to redzu ļoti tā, kā pateikt, ļoti vienkārši, tāpēc ka es to esmu piedzīvojis arī no bērnības.
0: Mm-hmm. Attiecīgi, šis lēmums nāca tā ļoti pakāpeniski, ja? Tas nebija tāds viens kaut kāds radikāls brīdis.
1: Jā, mm-hmm. Tieši tā.
0: Mm-hmm. Oskar?
2: Man droši vien arī nav viens tāds ļoti konkrēts brīdis. Es izglītībā nonācu caur mācību programmu iespējamā misija, un droši vien, ka komplektā ar to iespēju mācīt skolēns, man vēl uzrunāja arī visas tās līderības lietas, ko paredzēja šī mācību programma. Bet nu tā nu sagadījies, ka es jau 16. Gada esmu aizķēries izglītības sistēmā, un es izgāju caur visām pakāpēm, un tagad vadu arī skolu. Un atskatoties tādā retrospektīvā, es domāju, ka tas ir viens no laimīgākajiem un prātīgākajiem lēmumiem, ko es vispār dzīvē, kad esmu pieņēmis. Bet tas vairāk bija tā kā, nu, kaut ko darīt arī ar sevi, ne tikai humānu mērķu vārdā, ka ir jāglābi pasauli un jāpalīdz akurāt skolēniem. Man līdzīgi, kā Francisko teica, nu, man arī patika daudz mācīt un tā kā skaidrot lietas, un es zināju, ka tādas prasmes man tā kā piemīt. Bet vairāk gribējās, jā, arī drusku kaut kādas līderības lietas tā kā mācīties, un līdz ar to tas bija tāds organisks ceļš caur iespējamo misiju, kā es nonācu skolā.
0: Kaspar, kā ar jums bijis?
3: Man liekas, es būšu tāds kombinācija no abiem iepriekšējiem runātājiem, jo mana mamma arī ir skolotāja, kā reiz matemātikas skolotāja un arī datorikas. Un līdz ar to es tajā skolas vidē jau bērnu kājā, kā vientuļai mātei līdzi daudz kur pabiju. Un tad, skolas vidi zināma. Gluži nebija mērķis tagad uzreiz pabeigšu skolu, iešu uz skolotāju profesiju, bet vidusskolas periodā, saskāros pirmo reizi dzirdēju par iespējamo misiju. Neatceros, vai tas bija tāpēc, ka skolā bija plakāts, vai tāpēc, ka viens no skolotājiem man tieši tajā laikā parādījās, kurš bija no misijas, tiešām nezinu, kā tas bija. Bet es domāju, laba opcija. 2 gadus nostrādā skolā, atdod apakaļ to, ko tev 12 gadus citi skolotāji ir devuši. Nu un tad, ja patīk, protams, vari turpināt. Ja nē, tu esi atdevis atpakaļ un attiecīgi var turpināt savu profesionālo dzīvi. Līdz ar to, kad es pabeidzu universitāti, maģistrātu un sapratu, ka tā profesija, kurā es šobrīd esmu, man nenes to lielāko gandarījumu.
0: Kāda tā bija? Nav noslēpums vai tā studiju joma?
3: Studiju joma ir IT, biznesa informātika, bija maģistratūra tieši. Un sapratu, nav gluži, interese ir, bet to dienā varbūt tiešām nevajag. Tad es kā reiz saņēmu nelielu reklāmu par iespējamo misiju, kad varbūt vēlies pieteikties, un es domāju, kāpēc ne? Pamēģināsim.
0: Mm-hmm. Un tagad esat otrajā no šiem 2 gadiem, jā? Jā.
3: Tagad ir pirmais aiz muguras. Izvēle nenožēloju. Ļoti, ļoti priecājos, ka esmu pieņēmu šo izaicinājumu. Nāk prātā teiciens, ja tu mīli savu darbu, tad tu nestrādā nevienu dienu mūžā, ja nav tā, protams, darbs ir jāiegulda, lai strādātu skolā, tas nebūs pastaigi parkā, bet jebkurā gadījumā tas ir darbs, kas sniedz lielu gandarījumu, ļoti lielu gandarījumu.
0: Un, Kristar, kā tas ir bijis jums? Jūs no sporta vidas laikam nākat?
4: Jā, mans ceļš tā kā sākās caur sportu. Sākumā tas nebija apzināti uz skolu, tieši es kļuvu par treneri, un tad dzīvi piespēlēju

0: iespēju un labprāt izmēģināju savus spēkus arī pedagoģijā. Es varētu teikt, ka tas brīdis, kad es tā kā sajūtos, ka es tiešām vēlos būt skolotājs, bija tad, kad es biju gadu nostrādājis un pēc mana lūguma es tiku pie savas pirmās audzināmās klases un tas bija tas wow moments, ko es teiktu, kad tas ir tas brīdis, kad tu sajūti tiešām, ka tu vari dot vairāk un tā kā daļiņu no sevis un tev ir vesela audzināmā klase, 27 bērni, ja nemaldos tajā laikā un tas noteikti bija tas moments man.
1: Un šobrīd jūs esat nonācis vēl varbūt nedaudz netipiskākā pozīcijā. Jūs vadāt pirmsskolas filiāli. Var teikt bērnudārs vadītājs.
0: Jā, 10 gadus strādāju kā skolotājs, bet jūtu, kad ir nepieciešams tāds nākamais solis dzīvē. Tas nebija sasteigts lēmums, ieraudzīju šo te iespēju, pieteicos, izturēju konkursu un esmu ļoti gandarīts tur, kur es esmu nonācis, esmu pirmsskolas krēkits, jā, Babītes filiāles vadītājs. Mm.
1: Kas ir jūs motivācija darīt šo darbu?
0: Es vienmēr domāju par to, ka jebkādu darbu, kas ir saistīts ar pedagoģiju, noteikti tas ir sirds darbs. Un ja tu to sajūti ar savu sirdi, un vēlies tā kā iedot tām nākamajām paudzēm bišķiņ daļiņu no sevis, tad arī tā ir mana motivācija, kad es gribu iedot kaut ko no sevis, lai šajā gadījumā pašiem mazākajiem bērniem iedot tādu foršu ikdienu un kaut ko, kas viņam noderēs nākotnē.
1: Mm-hmm. Par jūsu motivāciju vai tā kaut kādā veidā transformējās šo pāris gadu laikā, ko tagad
2: nu, es domāju, esat skolā? Kad tā motivācija principiāli ir līdzīga, kā tikko minēja Kristars, ka ir vēlme tiešām iedot kaut ko no sevis. Man bija skolā ļoti fantastiski skolotāji, un es gribu saviem audzēkņiem iedot līdzīgu pieredzi. Nu, kad viņiem arī tā skolas pieredze ir tāda, uz kuru viņi atskatās pēc tam ar prieku, uz tiem skolotājiem, kas viņiem ir bijuši, viņi atskatās ar patīkamām atmiņām. Nu, un labākais veids, kā es to varu nodrošināt, ir pats būt labs skolotājs viņiem.
1: Mm-hmm. Oskar, jūs minējāt, jā, ka tur līderība un pašizaugsme un kaut kādas tādas lietas ir interesējušas. Vai gadu gaitā ejot cauri ļoti daudziem izglītības sistēmas pakāpieniem un ļoti daudzās dažādās vidēs esot un dažādās pozīcijās tā motivācija būt pedagoģijā un būt izglītības sistēmā mainās?
3: Kaut kādā ziņā jau, protams, mainās, bet tas, kas ir droši vien palicis nemainīgs manā gadījumā, nu, tas ir tā pārliecība, ka kaut kas, nezinu, manās vērtībās ir tāds, ko man ļoti tiešām gribas nodot jaunajai paaudzei.
1: Nu, piemēram?
3: Nē, nu tas, ka, piemēram, tev rūp, kas notiek, piemēram, ar citiem cilvēkiem. Nu, man šķiet, ka es kā skolotājs tajā brīdī, kad es gatavojos, nezinu, mācību stundām, tajā veidā, kā es veidoju attiecības ar skolēniem, kā es ar viņiem komunicēju, es varu parādīt īstenībā ļoti foršu piemēru, cik brīnišķīgi ir tad, ja cilvēki viens par otru, piemēram, rūpējās. Es mācu vēsturi, mācu filozofiju un vēl vairākus priekšmetus, no, piemēram, gribās radīt interesi par to priekšmetu arī, ko es mācu. Man gan izglītība ir mazliet citā jomā, es neesmu vēsturnieks, bet ar to procesu, kādu es skolēniem piedāvāju un kādu pieredzi es mēģinu veidot, man gribas, lai viņiem patīk gan mans mācību priekšmets, gan arī vispār tā mācīšanās kā tāda dzīvesvērtība. Un to es domāju, es arī caur savu piemēru kaut kādā veidā, nu var viņiem mēģināt apliecināt. Nu, es aizgāju līdz pat doktorantūrai, nu tā kā doktora grādu iegūs, un es varu vienkārši viņiem rādīt, nu, ka tā mācīšanās neapstājās visas dzīves garumā. Bet tas utopiskais komponents, nu, par to mainīt pasauli, padarīt pasauli labāku, drošāku, cilvēcīgāku, nu, tas man absolūti nav mainījies, neatkarīgi no tā, kurā arī vadības pozīcijā es esmu bijis, vai kā vietnieks, vai kā direktors, tā ir tāda, nu, caurējoša motīvs tam, ko es skolā visu laiku esmu darījis. Un šur turpat šķiet, ka sanāk diezgan labi.
1: Francisko, jūsu motivācija gadu gaitā mācīt ir mainījusies?
4: Mazliet, jo sākumā, kad mēs atbraucam Latvijā, pirmā motivācija bija vienkārši atrast darbu un ieguldīt kādu naudu. Ja? Un tad parādījās vieglākā, manuprāt, opcija tajā laikā. Bet pēc tiem visiem gadiem šeit, Latvijā, es varu pateikt, ka, nu, protams, es pasniedzu savu dzimto valodu, un tas nozīmē, ka es gribu arī pamodināt šo interesi arī skolenos par manu kultūru, par manu valodu, par visām lietām, kas ir saistītas ar.

0: ar spāņu valodu. Bet no otras puses, manā dzīlākā, teiksim, tā motivācija ir palīdzēt tiem jauniešiem, jo es mācu tikai skolenus no vidusskolas, palīdzēt viņiem augt kā personas. Ja. Caur manu prieksmētu šajā gadījumā. Arī esmu audzinātājs šajā mācību gadā. Tā ir otrā audzināma klase, un tagad viņi ir 12. klase. Tā kā arī caur šo darbu kā audzinātāju, arī viņiem palīdzēt skatīties uz pasauli, varbūt arī no citas skatu punta. Jo es zinu, ka pateicoties manai tautībai, varu tā pateikt, man ir reizēm citi skatījumi arī uz realitāti, vai varbūt, varbūt citā nostāja, nezinu.
1: Mm-hmm. Vai jūs jūtaties, un tas atkal ir jautājums visiem, novērtēti šajā savā skolotāja profesijā Latvijā?
0: Es personiski un subjektīvi jā, bet arī objektīvi, tāpēc kā pa laimi man pirms diviem gadiem pasniedza šo balvu Latvijas skolotājs, nominācijas bezvalodas skolotājs, tā kā noteikti jā, nevarēšu slēpt šo jā. Tā kā,
1: tas kaut... ir svarīgi saņemt arī šādu veidu atzinību?
0: Ir svarīgi, tāpēc kā, protams, viss tas arī motivē, protams, jā, bet... Man tas ļoti, man ir liels kauns, ka man vajag par to runāt, piemēram. Man labāk patīt, kad es saņemu kaut ko apakaļ no saviem skoleniem. Jo. Varbūt kādu labu vārdu vai kādu paldies jūs man palīdzējāt tiešām tājā lietā. Tas ir manā lielākā motivācija, varu tā pateikt.
1: Klases priekšā jūs jūtaties? Nē. Skolēnu novērtēts?
0: Ā, klases priekšā, jā, bez problēma. Bet es, man tādus labus vērtējumus nepatīk, man nepatīk saņem publiski. Es esmu tad, nu, varbūt neizskatos tik kautris, kā es tiešām esmu.
1: Jā, par to sajūtu būt nebūt novērtētam, Oskar?
2: Es jūtos ļoti novērtēts. Es, nu, tai skaitā, protams, arī finansiāli. Nu, es laikam esmu viens no tiem retajiem, kurš nu, no tā pirmā brīža, tad, kad ir nonācis izglītībā, es nekad neesmu sūdzējies par savu atalgojumu. Protams, ja es dzīvoju tikai no tās naudiņas, ko man maksā tikai par skolotāju būšanu, droši vien, ka jostas būtu jāsavelk ciešāk, bet es diezgan ātri sāku vadīt arī profesionālās pilnveides nodarbības citiem skolotājiem un tā kaut kādu varbūt atpazīstamību iegūt. Līdz ar to es jūtos novērtēts ne tikai nu, tā kā skolas mērogā un ar skolēniem, bet arī zinu, ka citiem kolēģiem es esmu ļoti daudz palīdzējis. Bet otra lieta, nu, tā kā jautājums ir par klases priekšu, tur arī man ir ļoti laba sajūta, jo es tiešām ļoti mērtiecīgi visu laiku investējos attiecību veidošanā ar skolēniem. Nu, tajā, kā es organizēju to procesu, man šķiet, ka tā ir pirmā lieta, kas man ir jāizdara kā skolotājiem, tās attiecības jāizveido, lai viņi būtu gatavi sekot un īstenot to, ko es esmu iecerējis. Un tādā ziņā, nu, man ir, protams, bijuši arī atsevišķi gadījumi, nu, kur nu, mums nesakrīt. Nu, tā kā vērtības neiet kopā un visticamāk skolēni domā, kas tas tāds ir un kāpēc viņš te ir un tā. Bet kopumā man ir ļoti, ļoti laba sajūta par to, kā es jūtos tajā lomā, tai skaitā novērtējums arī no kolēģiem. Nu, tā kā visos līmeņos, tā kā es nevaru neko sliktu teikt par sevi izglītībā. Man patīk un es jūtos novērtēts.
1: Kaspar?
3: Nu, es teiktu, ka kopumā jā, ir īpaši no skolām puses ir tas novērtējums. Tas ir tas patīkamais, ko gribas arī saņemt. Nu, kad tie skolēni tiešām tev pasaka, jā, kad tu izdarīji labi. Un kā tas tiek pateikts, nu, tas ir dažādi. Mūsu skolā, mums skolēniem ir iespēja gada beigās atbildēt uz anketu anonīmu par visiem skolotājiem, kur viņi vēlas izteikties, vēl nevēlas. Nu, tad attiecīgi tu saņem, manā gadījumā, septembra sākuma, augusta beigās, pareizāk jāsaka tā, tu saņem pēc atvaļinājuma visus šos labos sarakstītos vārdus, varbūt arī kādreiz kādu sliktu vārdu savai turpmākajai attīstībai, bet tu saņem šo te labos vārdus no skolām, saprotu, zini? Varbūt kādā brīdī gāja traki, varbūt tur priekšā stāvot, nu viņi neuzvedās un tev likās, ka viņi tevi nenovērtē. Bet tad tu palas un saproti, ne, nu visiem jau izpatikt nevar. Bet redz, es esmu palīdzējis 1, 2, 3, 4, 5 skolēniem. Man ar to pietiek. Es kādam esmu palīdzējis un tas jau ir daudz. Mm-hmm. Nu, par finansiālā, protams, varam diskutēt daudz un dikti, bet...
1: Bet kā ir šai ziņā? Nu, no biznesa IT vidas nākot, iespējams, ka ir liela starpība.
3: Manā gadījumā, man pārējot no mana darba kā IT konsultantam uz skolotāja lomu, mana alga izmainījās par 4 eiro uz laiku tikai. Es pārgāju principā uz tieši tādu pašu algu.

0: man bija lielāks stundu apjoms, iespējams, jā, man pirmajā gadā bija diezgan smaga slodze. Kolēģi, kas ir strādājuši nu, 36 stundas nedēļā, ir diezgan daudz. Protams, ir, kas strādā vairāk, diemžēl, ir daudz, kas strādā arī mazāk. Nu, tad pie 36 stundām, jā, es, man bija labi.
1: Mm. Krister, par novērtējumu sajūtu?
2: Par novērtējumu saru, man visu laiku gribas dalīties tā kā divās daļās, vai es
1: droši
2: runāju par skolu, vai es runāju par pirmsskolu.
1: Par abām varat ja pastāstīt mēs, savām pieredzēm.
2: Ja mēs runājam par pirmsskolu, pašlaik tas, ko es droši vien esmu skandinājis, jau man kolēģi zina jau visu iepriekšējo gadu, man bija tiešām kultūra šoks pārnākot no skolas uz pirmsskolu un uz šo vidi, kas ir radīta tieši pie mums Kreagidā, nu, ka tiešām tas, kādu atbalstu, kāds atbalsts tiek sniegts no vadības puses un kādas mums ir supervīzijas, mums ir dažādas spēka grupas, kur mēs tiekamies un vadības komanda ir fantastiska un es vairāk nejūtos, es nejūtos novērtēts, jūtos ļoti novērtēts un mans tas uztraukums ir, ka drīzāk es vēlētos nodot šo sajūtu arī saviem darbiniekiem tālāk, kad nu, šis solis un tā kad, par šo runājot, tiešām visi ir vislabākajā kārtībā.
1: Skolā bija
2: par šādi? Par skolu runājot ir tā, ka es nevarētu sūdzēties, varbūt, jo Cepuru nost Mārpas novadams strādāja iepriekš Babītes vidusskolā, un tur mēs vienmēr esam tā kā labi novērtēti un bijuši dažādas situācijas, protams, bet, nu, ja mēs tā kopumā skatāmies gan finansiāli, gan dažādi gadi skolotāji, dažādas aktivitātes, kas ir veltītas, un nu, ir sajusts šis novērtējums, tāpēc es nevarētu teikt. Tas bija savādāk, tas bija vairāk, nu, saprotot arī tos lielumus, un kad ir liels novads daudz skolotāju, bet tas bija nedaudz savādāk. Šeit to ir iespējams sajust tā kā dzīvāk nedaudz.
1: Tur ir arī tā krasā atšķirība jūtama starp pašvaldības izglītības, uzturēto izglītības tā kā ekosistēmu, kā mēs teikt, un vienkārši privāta izglītības iestādi.
2: Es teiktu, tas skatījums ir pavisam savādāks. Pašvaldībā viņš ir tāds liels visaptverošs un ļoti maz. Tā kā, es negribētu teikt, ka neiedziļinās sīkumos, bet ir jāiegulda ļoti liela enerģija, lai kāds nu, tā kā ietu līdzi un skatītos šiem visiem jautājumiem, kas tev varbūt tajā brīdī ir svarīgi. Tad šajā vidē tas ir ļoti ātra atgriezeniskā saite, ļoti ātra palīdzība un viss ir tiešām ļoti dzīvs. Līdz ar to nu, tas būtu tas...
1: Nu jā, droši vien arī pretstatu veido liela organizācija un maza organizācija, gluži vienkārši. Nu,
2: mēs esam diezgan liela organizācija, jā. Lielākā privātā pirmsskola Latvijā.
1: Vai jūs jūtaties, un atkal te es sākšu no Kristara, un tad iesim paplis otru pusi, ka Latvijā izglītības sistēma, izglītības vide ir sieviešu būvēta, un to lielo sieviešu īpatsvaru jūs jūtat, nu, piemēram, pirmsskolā. Jums ir vēl, jūs sakat, diezgan liela organizācija, vēl kolēģi vīrieši? Mm. Jūsu vai citās filiālēs?
2: Nav. Un, nu jā, nu, tas ir jūtams. Tas tā kā es melotos teikt, ka tas nav jūtams, tas ļoti jūtams.
1: Bet labi vai slikti?
2: Es nezinu, vai tas būtu labi vai slikti. Manā skatījumā, tā kā es jau iepriekš teicu, tas ir sirdi darbs, un katrs, kurš vēlēs ar šo sirdi piedalīties šajā procesā, laipni lūgti, un tā kā šim nebūtu jābūt atkarīgam no dzimuma. Un tā kā vēsturiski es pieļauju, kad varbūt ir, man nav statistikas, protams, bet nu, mēs... Tās varbūt arī šis ir jautājums sabiedrībai. Ja mēs runājam tieši par pirmsskolu, tad nu, uzdot jautājumu sabiedrībai, cik ļoti sabiedrība ir gatava, ka vīrietis skolotājs ienāk pirmsskolā.
1: Un jūsu atbilde būtu kāda?
2: Es teiktu, ka jāvērtē profesionālās kompetences un tas kā, ko cilvēks var iedot ikdienā, vai tā ir skola, vai tā ir pirmsskola, un šeit nebūtu jābūt starpībai, vai tā ir vīriet, vai tas ir vīrietis, vai tā ir sieviete, un tam nebūtu jābūt saistītam ar dzimumu.
1: Nu, bet tā latviešu sabiedrība tad ir gatava, vai nav gatava šādi dzimumu neitrāli vērtēt arī vīrieti pirmsskolā?
2: Nu, zini kā, es varu spriest tikai no savas pieredzes, man nu, tāda pieredze diemžēl nav, līdz šim man ir bijis viens pieteikums, diemžēl neizturēja konkursu, līdz ar to gaidam vīriešus, lai varētu dot atgriezinisko saiti arī par šo. Man ir grūti spriest, man nav tā kā, man pašam par to nebūtu tā kā problēmas. Ir bijuši dažādi jautājumi arī no vecākiem par sieviešu vīriešu proporciju, par to, vai mums ir kāds vīrietis skolotājs, un viņi ir bijuši tādā pozitīvā gaisotnē šie jautājumi, līdz ar to interesi ir, vienkārši nav ko piedāvāt pašlaik.
1: Mm-hmm. Kasper?
0: Man šķiet, es nāku no vienas no tām skolām, kur patiesībā šis te īpatsvars ir vai nu ļoti tuvu 50-50, vai pat man šķiet iepriekšējā gadā nāšu skatījies statistiku kādu labu laiku, bet dzirdēju tādu informāciju, ka mūsu skolā pat ir vairāk vīriešu skolotāju nekā sieviešu. Tā kā nu viens no tiem ratiem varbūt pozitīviem piemēriem, bet tas gan vairāk saistās tieši ar mūsu profesionālo kapacitāti.
1: Nu, ka tas ir tehnikums, jā.
0: Ne tikai tāpēc, ka tehnikums, bet tieši tās profesijas, kuras mēs piedāvājam, varbūt ir nedaudz vairāk, nu, tieši koka apstrāde, metāla apstrāde, kas ir. Nav tā, ka skolēni tur būtu cik izteikta sadalījuma, bet varbūt tieši skolotāji šoreiz ir sadalījušies vairāk tā.
1: Jā, tā arī ir, ka pēc statistikas arī profesionālajās skolās un tehnikumos un arotskolās tā proporcija ir labāka. Jā. Nu, tādā ziņā līdzsvarotāka.
0: Tādā ziņā, jā. Bet, manuprāt, ja mēs runājam par to skolotāju profesijas ekosistēmu, kādu viņu šobrīd Latvijā ir uzbūvēt, tad es neteiktu, ka tur būtu kaut kas tāds, kas būtu vienam vai otram dzimumam kā favorītismus.
1: Nu, sieviešu dominanci nejūtat?
0: Dominance ir cits lietas. Es neteiktu, ka nu, sistēma nav uzbūvēta, lai tur labāk ietu sievietēm. Varbūt vienkārši šobrīd ir tā, ka sievietes, nu nevis varbūt, bet tā ir, ka sievietes ir šobrīd vairāk izglītībā, bet nav nekas tāds, kas tā kā, nu, novilks šķērsli rekordus, ko vīrietis tagad nevar šeit ienākt.
1: Varbūt tieši otrādi, varbūt nācāt pieteikties darbā un tieši jūtāt, ka ļoti vēlīgi jūs sagaida, tāpēc, ka paldies Dievam kāds vīrietis.
0: Tā bieži vien, tādas lietas ir dzirdētas, jā, tā bieži vien ir, jā. Manā gadījumā mēs matemātiķiem divi vīrieši esam uz pārējā matemātiķu fonu, nu, viss kārtībā.
1: Jā, no Oskar?
3: Nu, skaidrs, ka, ja mēs skatāmies pēc tās proporcijas, nu, protams, tā ir sieviešu dominanta joma. Mēs skolā esam pieci vīrieši, bet es laikam...
1: No cik pedagogu kolektīva?
3: Esam aptuveni 40. Nu, tā kā, līdz ar to proporcija absolūti. Nu, tā kā nelabi, ja mēs gribētu kaut kādu dzimumu līdzsvaru, bet es laikam esmu viens no tiem, kurš domā, ka tā raudzīšanās uz skolotāju no tās dzimuma perspektīvas, nu nevienmēr atrasina visu tās izaicinājuma lietas, kas skolā ir. Nu, es nedomāju, ka vīrietis automātiski, tāpēc, ka viņš ir skolotājs, automātiski nodrošina ļoti labu izglītības procesu. Es ļoti daudz par šo es domāju arī, kad es biju kā skolāns. Nu, man bija ļoti dažādi vīriešu skolotāji, jā, par dažiem es teicu, jā, šis ir tāds jēdzīgs, un par dažiem es teicu, labāk dodiet sievieti vai neviens, lai man nemāca, es pats varu to izdarīt. Līdz ar to tas nevienmēr automātiski paredz kaut kādu labāku izpildījumu. Tas, ka tajā izglītības sistēmā tomēr jūt to sievišķo piegājienu, nu jā, nu arī tā kā no vadītāja puses raugoties, jā, nu negrib vispārināt, bet man šķiet, ka tādā sieviešu kolektīvā diezgan daudz vietas tiek atvēlēts kaut kādām emocijām, vajag vairāk laika norunāt, noventilēties, un tad mēs varam ķerties klāt pie kaut kādām racionālākām lietām. Man šķiet, ka to varētu ātrāk izdarīt, bet ka to realitāti tu pieņem, tu pie tā risinājuma jau tāpatās var arī nokļūt. Bet individuālā līmenī es esmu jūtis, piemēram, nu tagad es tikko sāku strādāt skolā, tad man diezgan ātri šķiet sanāca kaut kādas labas lietas darbā ar skolēniem, un man kolēģis ļoti regulāri atgādināja, ka tu jau esi vīrietis, ka tāpēc. Un man ļoti nepatīk, ka tā dara, jo tas vienkārši nonivelē kaut kādu profesionālo kompetenci un darbu, ko es esmu ieguldījis, lai man sanāktu. Jā, tas vien, ka es esmu vīrietis, automātiski nenozīmē. Nu, tā kā, ka skolēni klausīs, ka uzreiz būs disciplīnas lietas un būs laba klasvadība, tur tomēr ir jāinvestējās. Līdz ar to ir kaut kāds profesionālo prasmu kopums, nu, kas būtu jātiecināms gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem. Arī viss skolotājs nav labs skolotājs izglītības sistēmā. Nu, tā ir.
1: Nu jā, un kā jums, Francisko?
4: Nu, es varu piekrīst gandrīz visam teiktajam, jā. Protams, ka ir vairākās sievietes nekā vīrieši skolā, arī manējā. Mēs esam aptuveni 60 skolotāji kopā, un es saskaitīju aptuveni 10, esam vīrieši. Kad es vadu arī tas nodarbības citiem skolotājiem no citām skolām, man gandrīz priekšā ir vienmēr dāmas tikai, varbūt kāds gadījums, izņēmums, kāds vīrietis vai kādi divi, ja ir divi vīrieši, tas jau ir kāds, nezinu.
1: Ārkārtējs notikums, jā.
4: Jā, bet es pilnīgi piekrītu Oskaram, ka un arī iepriekšējā teikta, ka šī profesija, manuprāt, ir sirds profesija, tas ir vairāk aicinājums, un var būt ļoti labs skolotājs gan sieviete, gan vīrietis, un var būt ļoti slikts skolotājs gan sieviete, gan vīrietis, jā. Manā pieredze arī, ka skolens nav šeit Latvijā, ir Spānija, kur varbūt šī proporcija

0: ir līdzvarotākā nekā šeit.
1: Jā. Es tieši gribēju vaicāt, kā jā. Ir jūsu dzimtenē.
0: Jā, tur vairāk, nemāku pateikt, jo nepazīstu statistiku, jā. Nemāku pateikt, vai ir vairāk vīriešu vai sieviešu. Bet, nu, līdzvarotākā, nu, protams, ir, jā. Nu, manā bērnībā man bija gan skolotājas, gan skolotāji, un dažas ļoti labas, dažas netik labas, daži ļoti labi, daži netik labi. Tā kā arī manā pieredze, izglītībā kā bērns, nesaistās labo pieredze, nesaistās ar dzimumu, bet vairāk ar to entuziasmu, ar to labas, ar tam labam gribam, ar ko tas cilvēks veikt savu profesiju. Ja? Nu, protams, kā piemēram, mana audzināma klase ir meiteņu klase. Man ir 26 meitenes un 3 puiši. Un
1: vienmēr... Ar ko tas varētu būt saistīts, piedodiet?
0: Es nezinu. Nē, tas ir vairāk ar programmām. Tāpēc, tāpēc, ka manā audzināmajā klasē ir divas programmas. Viena ir vairāk saistīta ar dabas zinātnēm, cilvēks un vide, un otra vairāk ar kultūru un humanitāro zinātnēm. Bet tā arī interesanta lieta, kad man ir klases vecāku sapulce, auditorija ir arī damas. Kāds vīrietis, bet arī es, kā vecāks, kā es dodos uz klasu vecāku sapulce, ļoti bieži esmu vienīgais vīrietis. Un noteikti tajās WhatsApp grupas, vecāku WhatsApp grupas, esmu gandrīz vienmēr vienīgais vīrietis. Ja? Tā kā, bet tas nenotiek tikai Latvijā. Es arī zinu, jo nu, runājot ar saviem brāļiem un māsām Spānijā, ka parasti ir mammas, kuras vairāk parūpējas par bērnu lietām skolā nekā tētis. Ja?
1: Nu jā, tā tāda vēsturiskā tradīcija. Mm. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par vīriešiem pedagogu profesijā Latvijā. Un šodien arī starptautiskā skolotāju diena, ko tagad oficiāli šajā datumā svinam Latvijā. Arī tā kā sveiciens visiem skolotājiem. Un sarunā šeit piedalās no Rīgas valsts vācu ģimnāzijas skolotājs Francisko Nuņez, no Rīgas mēdīju un mākslas tehnikuma skolotājs Kaspars Pakulis, no privātās pirmsskolas Kreakits filiāls vadītājs Kristers Vitiežkovs, un no CSI mums attālināti ir pieslēdzies arī draudzīga aicinājuma Cēsvalsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns. Tu ar šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Un sarunu atsākot, nu, es te daudz sadzirdēju jūsu teiktajā, nav lielas atšķirības skolotājs vīrietis vai skolotājs sieviete, galvenais, ka labs pedagogs, vai jūsuprāt Latvijas izglītības sistēmā būtu lielāka nepieciešamība pēc skolotājiem vīriešiem kaut kādā mērā? Vai arī tiešām dzimumam nav it nekādas nozīmes, un tad jau varbūt arī, lai paliek tā, ka 1% bērnu dārzu skolotāji tikai vīrieši un 10% skolās. Francisko.
0: Manuprāt, bet šauvam ir liela nepieciešamība pēc skolotājiem. Un tas ir neapšaubāmi.
1: Jeb kāda dzimuma? Vai arī vīriešus vajadzētu mēģināt vairāk iesaistīt izglītības sistēmā un skolās?
0: Nu, es, nu, kā iepriekš tika minēts, ja tas cilvēks jūtas, ka tiešām viņš vēlas strādāt kā skolotājs, lai mēģina. Es vienmēr arī sāku saviem bērniem, piemēram, ka šī profesija ir ļoti laba profesija, lai arī organizētu savu privāto dzīvi. Jo parasti, kad bērniem ir atvalinājums, arī tētim ir atvalinājums. Tad man ļoti labi izdodas, ja? Kad nu, ziemās bet ku laika, maniem bērniem nav stundas, man ir tikai kādas sapulces. Es varu pavadīt laiku ar viņiem. Ja es strādātu citā nozare, tas nebūtu tik vienkārši. Un tad es nevarēšu savienot profesionālo dzīvi ar privāto dzīvi tik veismīgi. Ja? Vasarā, piemēram, mums ir iespējām doties uz Spāniju vasarā pie saviem radiem. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir atvalinājums. Un man ir atvalinājums tas 8 nedēļas, tāpēc, ka es strādāju par skolotāju. Tā ir tā lieta, ko vajag arī novērtēt. Vai arī ikdienā, es 5 esmu gandrīz katru dienu jau mājas. Ja? Es varu vakariņot ar saviem bērniem. Katru dienu es varu arī viņiem palīdzēt, pildīt mājas darbus vai vienkārši spēlēties ar viņiem. Tāpēc, ka man 5 darbs beidzas. Tas nenotiek visās nozarēs. Ja? Nu, tā ir tikai nepraktiska skatu punta. Bet es atkārtoju, ja cilvēks nejūt, ka viņš gribētu strādāt par skolotāju,

0: lai viņš to nedara, tikai skatoties uz tam praktiskām lietām. Bet, protams, ka skolotāji ir vajadzīgi, un noteikti Latvijā ir objektīvi vajadzīgi, ja? Jo ir tas skolotāju trūkums gandrīz katru mācību gadu. Mm-hmm. No, vakances ir daudzas skolās, un tā nepieciešamība ir.
1: Mm-hmm. Divas lietas. Pirmkārt, es tā ar interesi klausos, jo ļoti bieži dzirdam, ka daudz skolotāji saka caurs vakars viņi labo mājas darbas un gatavojās nākamajām stundām. Tās ir tās neapmaksātās darba stundas. Jūs ļoti labi organizējat tad savu darbu. Jūs sakat, piecos darbs cauri.
0: Man nav cita varianta, jo man mājas ir cita uzzināma klase. Man ir 9 bērni.
1: 9, jā.
0: Tā kā, jā, man 9 bērni ir. Tā kā vai es organizēju šādi savu laiku, vai es netieku galā. Nu, ir dienas, kuras es netieku galā. Tāpēc, ka man ir super vari un ieti mājās, jā, ka ir mana sieva, kas valda par visu un visu kontrolē. Bet arī mēs kopā esam pieņēmuši lēmumu, ka šādi mēs gribam dzīvot un šādi mēs gribam arī vadīt mūsu ģimeni. Jā. Man jau ir liela pieredze, ka spāņu valodas skolotāju. Skolotājs, un tas nozīmē, ka man nav daudz ko gatavot, tāpēc, ka man arī ļoti labi veicas ar tām jaunajām tehnoloģijām, un man ir jau daudzas lietas saklabātas no iepriekšējiem gadiem, un tad man vajag tikai atjaunināt kaut ko, bet nepilnīgi gatavoties katrai stundai. Jo...
1: Tas ir par darba organizāciju, protams. Direktora perspektīva iespējams varētu būt nedaudz cita, bet atbildot uz jautājumu, vai Latvijas skolās vajag un pirms skolās vairāk skolotāju vīriešu?
2: Vajag vispār. Arī piekrīt, vajag vispār skolotājs, bet tas, ka vairāk vīriešu noderētu, nu, protams, ja mēs gribam arī skolēniem radīt kaut kādu priekšstatu par to, kāds ir kaut kāds sabiedrības mikromodels, un ja mēs tajā mācību procesā redzam priekšā tikai sievietes, nu, mēs radam iespējams kaut kādu maldīgu priekšstatu, un arī līdz ar to raidam signālu, nu, ka šajā profesijā vispār ir tikai sievietes. Līdz ar to mēs tā kā tādā aburtajā lokā esam un nekad nedabūsim iekšā vairāk vīriešu tajā sistēmā. Un es vispār domāju, nu, ka tā viena no... Tomēr tās Latvijas izglītības tām stiprajām pusēm ir tā daudzveidība, nu, tā kā, kas ir skolās. Nu, man šķiet, ka ir skolēniem jāredz, ka ir jauns skolotājs, kuram iespējams kaut kas vēl nesanāk, bet sanāks vēlāk, ka ir pensionēti jau skolotāji, kur ir gados. Vienkārši tie domāšanas modeļi un tas pasaules tvērums ir mazliet atšķirīgāks. Līdz ar to, nu, tā kā tāds kaut kāds vīriešu piesitiens un tas kaut kāds varbūt drusku vairāk tāds reizēm racionāls, pragmātisks skatījums uz lietām un nepanikošana par sīkumiem, kur var nepanikot. Es domāju, ka tas varētu iedot vienkārši vēl vienu skatījumu uz to, kā pasaule funkcionē un ko skolēni ar savu dzīvi varētu darīt. Ja. Bet vai tiešām obligāti, nu tā kā, nezinu, ar kvotām tagad būtu jānosaka, ja, ka vienai 10-20 daļai būtu jābūt tieši vīriešiem, es nezinu. Es vairāk laikam tomēr skatos uz to kaut kādu profesionālo pakotni, kas ir skolotājiem, nu tās prasmes, kompetences, kas viņam ir un iespējams, nu es esmu arī vientuļas mātas ģimene audzis, nu viņi kompensē arī vīrieti. Nu tā kā es domāju, ka to var izdarīt arī laba skolotāja sieviete, ja viņi var iedot arī to citu piegājienu lietām, bet no tāda sabiedrības mikromodeļa, protams, mēs esam par maz. Un plus mēs esam lielākoties saistīti ar vieniem un tiem pašiem priekšmetiem, jā. No ļoti daudz fiziķu, jā, ir tā kā tieši vīrieši, matemātiķi kaut kur vīrieši, jā, vēsturnieki vēl kāds, jā, cik mums ir latviešu valodas skolotāji vīrieši. Nu, piemēram, jā, tieši tāpat kā pirmskolas izglītībā, jā, un tur man mamma pirmskolas skolotājas uzskata, ka tur vajag. Nu, tā kā, vienkārši, ja mēs gribam, nu, tā kā rādīt, kā pieaugušie rūpējās, nu, ka vīrietis arī rūpējās par bērniem, nu, tas nav tikai sieviešu uzdevums, tad tas varētu kaut kādu ilgtermiņā kaut kādas problēmas novērst un būt labs risinājums. Bet galvenais, lai vispār ir, kas māca.
1: Jā, Kaspar?
3: Nē, nu, tiešām abi divi iepriekšēji runātie jau principiāli pateica to svarīgāko. Jā, skolotāji ir vajadzīgi kopumā.
1: Bet tieši vīriešus vajadzētu kaut kā organizēt sistēmu tā, lai viņi vairāk nonāktu skolās?
3: Vai vīriešu skolotāji ir nepieciešami izglītībā? Jā, lūdzu, vajag. Vai tas ir jādara speciāli, ka tagad vīriešiem rekur ir tāds bonus vai šitādi programma tieši vīriešu iesaistīšanai? Nu, pats, nu, nebūs. Es domāju, ka tas nenesīs tos augļus, ko mēs gribam, un tad, protams, uzreiz jau varam sākt runāt par dzimumu vienlīdzībām un tādām lietām. Līdz ar to tas nav, nu, jānovelk tagad plānā. Mums ir mērķis dabūt 10% vīriešu, nu, vai šobrīd bija 83, mēs šeit, nu, tad uz tiem 20%, jā. Nu, būtu forši, bet tas nav jādara, tā teikt, ar varu jāvelk iekšā skolā. ja tas

0: skolotāji, ja tad cilvēks grib būt skolā, jā, varbūt mums ir vienkārši jārada iespējas vai jāpopularizē iespējas, kā tad nonākt tajā skolā. Es zinu, ir daudz, bet varbūt tieši tas ir jāaktualizē, ka tā skola tiešām ir vieta, kur doties. Jo jā, nu, Oskars jau teica, tas sabiedrības mikromodels mums ir vajadzīgs ar vīriešiem skolotājiem kā paraugiem, bet tas nav vīrieši nav jāvalk iekšā ar varu. Tas ir un paliks sirds darbs un labāk kvalitatīvs skolotājs, nu, vai tas vīrietis vai tā sieviete, nu, nav svarīgi. Mm.
1: Kristara, vai Latvijas bērndārzos pirms skolās vajag vairāk vīriešu?
2: Nu, zin, kā es varu tikai piekrist visiem iepriekš runātājiem. Šeit tas, ko es redzu noteikti, kad bērndārzos tas būtu svarīgi.
1: Kāpēc?
2: Zin, kā ir svarīgi no tās šajā gadījumā paskatīties no bērna perspektīvas, kā bērns redz ikdienu un arī tajā pašā bērndārzā. Un šeit parādīt to, ka jā, šīs rūpes nav saistītas ar dzimumu. Un vai tam būtu jānotiek kā kampaņu veidīgi? Nē. Es pieļauju, ka forši būtu iedot tādu labu piemēru un varbūt nedaudz to grūdienu tiem, kas tiešām vēlas, bet varbūt viņiem ir grūti saņemties vai ir kaut kāda aizspriedumi, bet ja sirds ir īstajā vietā un ir tiešām vēlme dot, tad forši. Mēs varam uztaisīt saucienu, kur mēs četri esam šeit. Es domāju, labs piemērs tam, jā, ka vīrietim ir vieta pedagoģijā. Līdz ar to šādā veidā, jā, bet tā, ka, nu, tā kā mākslīgi mēģināt piepildīt, vienkārši nedos to kvalitāti.
1: Mm. Nu, pievērsīšos nedaudz klausītāju rakstītajiem. Zane saka, kopumā, ja runājam par bērndārziem, tad, lai cik negribētos būt stereotipiskai, tomēr sapratu, tikko, ka es nespētu uzticēt pusotragadīgu bērnu vīrieti, man šķiet tādi mazoļi automātiski tiecas pie sievietes, tāpat arī visas aprūpes, lietas, higiēna, varbūt vēlākā vecumā, kad sākas obligātais bērndārza vecums no 5 gadu vecuma, tā raksta Zane, vēl kāds cits klausītājs saka, nekad neesmu sapratis jēdzienu labs vai slikts skolotājs, tie visi ir pedagogi ar atbilstošu izglītību. Kā tad var sanākt slikts skolotājs? Tāds bija jāatskaita pēc pirmā kursa. Un Zintis sūta komplimentus jums, Francisko, audzināt 9 bērnus un vēl būt skolotājiem visu cieņu, pacietībai un gribas spēkam. Tāds mūsu klausītāja repliks. Nu, mans pieņēmums ir tāds, ka patiesībā šķiet lielākā daļa jaunu puišu, jaunu cilvēku nemaz neiedomājas par to, neaizdomājas, ka es varētu iet studēt pedagoģiju un mācīties par skolotāju un kļūt par tādu. Droši vien, ka tur kaut kur tajā augstskolas studiju virziena izvēlē jau varētu būt kaut kādi aizspriedumi vai stereotipi. Oskar?
3: Es tomēr laikam domāju, ka tas... Nu, viens no iemesliem varētu būt tomēr tā pieredze, ko skolēni gūst skolā saskaroties ar esošajiem skolotājiem. Es drusku laikam oponētu arī tam skatītājam, kurš par to labs un netik labs skolotājs. Nu, jā, mēs visi esam ar izglītību, mēs visi varam mācīt, bet tas veids, kā tu nodibini attiecības, kā tu ievies kaut kāds klasvadības princips, kā tu plāno to mācīšanos un kā tu gatavojies, nu, tas tomēr ir izšķiroši. Un ja es kā skolēns, nu tā kā, nu es atceros savu skolas laiku, nu nebija tā, ka es uz visām mācības stundām gāju ar tādu pārliecību, ka es sapratīšu, kas tur notiks, kas man būs jāiemācās, kā man sniegumu vērtēs. Un līdz ar to, ja tā kā skolēns ilgstoši tā kā piedzīvo tādu varbūt nestruktūrētu, nelīdz galam pārdomātu mācību procesu, kāpēc, lai es gribētu to pašu atkārtot. Es to laimi visticamāk meklēšu kaut kur citur. Manā gadījumā nu viens no faktoriem savā ziņā bija arī tas, ka man bija vairāk absolūti izcils skolotājs skolas laikā. Un tagad es pieņēmu lēmumu par došanos uz iespējamo misiju, es ļoti atsaucu viņas atmiņā kā izcils piemērs, kādam skolotājam man gribētos būt. Līdz ar to tā tiešā saskare tiem skolēniem un kādu mācīšanās pieredzi viņi izdzīvo skolā, nu man šķiet, ka ir absolūti fundamentāla ietekme uz tom karjeras izvēlēm pēc tam. Un, protams, nu kontekstā arī visiem stereotipiem un tas, kas pastāv nu par kaut kādām atalgojuma lietām, ja, nu tik ilgi, kamēr mēs postulēsim par to, ka vīrietim ir jābūt tam, kurš uztur ģimeni, nevis, ka tas ir kaut kāds, nu tā kā kopdarbības rezultāts, ja, nu mēs nevarēsim tādu atalgojumu nodrošināt, lai viens cilvēks varētu uzturēt visu mājsaimniecību. Tas vienkārši nebūs iespējams, un ja atalgojums ir vienīgais, kāpēc vīrietis skatās izglītības jomā, nu būs drusku sarežģīti. Bet tas, kas atkal varētu, nu, tā kā es domāju, no tiem vīriešiem, kas ienāk skolā, nu,

0: Viņiem varbūt pat vairāk nekā sievietēm vajag to tādu pārdomātu organizācijas kultūru, skaidrību par prasībām, skaidrību par to, kā mēs šeit darām, kaut kādas atbalsta lietas, nu, tā kā tajos brīžos, kad tas ir vajadzīgs. Un daļai, protams, jā, nu, kāpēc daļa skolotāja aiziet, tai skaitā arī vīrieši, nu, tā ir tā organizācijas kultūra, kādā mēs dzīvojam. Vai mums ir skaidrs, kā šī organizācija funkcionē, kas no kur ir sagaidāms. Un kāds atbalsts tev ir pieejams. Bet tas visticamāk attiecās uz jebkuru skolotāju. Tam nav tieši dzimuma kaut kāda konotācija. Nu tā.
1: Jūtat, ka pastāv kaut kāda mīta vai stereotipi sabiedrībā par vīrieti skolotāju? Kaspar?
2: Mīta vai stereotipi? Šķiet, neesmu baigi saskāries ar tādiem. Jā, nu, par sevi neko tam līdzīgi neesmu izjutis. Varbūt vienkārši neesmu pasakojis tam tik ļoti līdz, bet pats jā. Personīgi neesmu izjutis. Nā.
1: Krister?
3: Jūs jau lasījāt tikko to vienu tā atgriezinisko saiti, un šis arī ir tāds tā kā piemērs, un es negribētu teikt, ka kāds domā pareizi vai nepareizi. Zin kā tas, un šeit mēs arī runājam par to, kad ir šīs tā vecāku sajūtas, un ir ļoti svarīgi tas, ka pirmskola ir ļoti tuvu ģimenēm, mums ir arī, nu, tā kā... Kā lai saka, jāuztver tas, kā ģimenes jūtās, un jābūt saprotošiem, un mēs nevaram noliekt šo sajūtu, jo redz, kur mums ir piemērs, kad nu, ir šī sajūta. Jā. Vai tas tāpēc nozīmē, ka nevienam vīrietim nebūtu jānāk tagad uz pirmsskolu? Nē. Es domāju, ka ir svarīgi mainīt šo priekšstatu, un arī no savas pieredzes ikdienā es redzu, zin kā, daudz, nu, tā kā tie bērni skriena apskauties, samīļoties arī pie manis, ko es redzu ikdienā, jā, un tas ir fantastiska sajūta, ka tu ieeji gaitenī un tu redzi, ka tev 3-4 nesās pretī čau, Kristēru, un viss nāk tur samīļoties, apskauties, un tostarp arī mani bērni, tā kad foršu sajūta, un zin kā, kamēr nebūs mums pozitīvu piemēru, tikmēr tā sapratne varbūt arī kaut kur būs iestrēgusi.
1: Un par tiem jaunajiem puišiem, kuri aizdomājas vai varbūt neaizdomājas, ka vajadzētu iet studēt pedagoģiju, kā jums šķiet,
3: zin,
1: kā
3: varētu,
1: tā ir vai nav problēma?
3: Es varētu piekrist, ka svarīgi ir šī pieredze skolā. No savas personīgās pieredzes ir tā, ka es arī apzināti neaizgāju uz pedagoģiju tieši kā skolotāju, un man likās, ka tas nu tā kā nebūs. Kad,
1: lūk, piemērs.
3: Jā, kad nu, noteikti, kad ne skolotājs, kad varētu tā kā visu kaut ko darīt dzīvē, bet tikai nebūt par skolotāju, jo tiešām likās, ka tas ir kaut kas traks, tāds neiespējams, un kā tad tur visus tos 30 bērnus tagad varēs savākt. Bet nu, tas ļoti tā kā mainījās. Sporta pedagoģijas akadēmija iedeva bišķiņ citu skatījumu, un izejot šos pēc 4 gadiem jau bija bišķiņ savādāk šis skatījums uz šo vidi. Līdz ar to jā, nu es teiktu, ka jā, noteikti, kad es esmu viens no tiem piemēriem, kas apzināti to neizvēlējās, bet sākrieta apstākļi tādi, kuros es esmu patiesībā ļoti laimīgs, ka tāds ir iznācis.
1: Mm-hmm. Šeit, laikam, neviens no klātesošajiem nav tāds, kurš pēc 12. Klases ir aizgājis uz augstskolu, pieklauvējis pie durvīm un teica, es gribu kļūt par skolotāju. Jums ar tā nebija, vai ne? Kā mēs noskaidrojam redzību savu?
4: Jā. Es gāju studēt žurnalistiku. Un tikai pēc tam, it kā tie, tas durvis atveras, varam tā teikt, jā. Tā iespēja paradījās, un tad es to pieņēmu, jā. Bet gribēju arī piekomentēt, ko Oskars iepriekš teica, tāpēc, ka es pilnīgi piekrītu viņam, jā, ka nu, tas tāds par labajiem vai sliktākiem skolotājiem nav tāds par kvalifikāciju vai par izglītību, vairāk par attieksmi, jā. Un tas saistās arī ar to, ko Kristers teica, jā, ka ja tā attieksme pret skoleniem, pret vecākiem ir tādā, kādā vajadzētu būt, tad kāpēc ne arī pirmskolās, kāpēc ne arī nu, citās nozar, ne tikai citās jomās, jā, kurās parasti skolotāju vīriešu skolotāju nav. Jā. Mums, piemēram, mūsu skolā ir viens vīrietis, kas ir latviešu valodas skolotājs. Jā. Mums ir tas izņemums gadījums, varam pateikt, jā, mūsu skolā. Bet, jā, jo es arī kā audzinātais reizēm klausos sudzības, jā, no skoleniem, gan par sievietēm, gan par vīriešiem, bet tas uzticības nav par dzimumu, tas ir vairāk par attieksmi, vai par gatavību, vai par tos, vai stunda bija labi pārdomāta, labi gatavāt. Tad, ka nu, viņi neašķiras pret, nu, pēc dzimumiem.
1: Nešķiro, jā.
4: Jā, nešķiro pēc dzimumiem.

0: mumiem, bet vairāk pēc kvalitātes, bet ne pēc studiju kvalitātēm, bet pēc tiešām iztenošanas, nu, darba iztenošanas kvalitātēm. Ne?
1: Jā. Alis mums vaicā par Norvēģiju un citām valstīm, kur ir Kreakids filiāls. Vai jūs zinat, vai tur vīrieši ir vairāk kā Latvijā bērnu dārzos?
2: Mm-hmm. Aprīlī biju pieredzes apmaiņā uz Norvēģiju, kas bija sestais atvērtais tā kā šīs sistēmas bērnu dārzs visā pasaulē. Nu jau esam 9 pasaules valstīs. Līdz ar to tas bija tāds pats sākumiņš. Un divas dienas strādājām tā kā grupā kopā ar saviem kolēģiem. Viena mazā grupa, viena lielā grupa, un bija skolotājs vīrietis. Un patiesībā bija ļoti tāds labs tas skatījums un paskatīties no malas un gūt šo pieredzi, kā bērni reaģē, kādas ir šīs tā aktivitātes. Viņi brauca ķēru, darbojās dārzā, un tiešām bija tāda laba ļoti iesaista. Un jā,
1: kopējo statistiku, nezināsiet,
2: kopējo statistiku,
1: vai tur viņiem ir daudz labāks līdzsvars.
2: Tā kā jautājot un prasot, tā kā, nu, ir, ja mums nav, viņiem ir, un tas jau ir labāks, nu, bišķiņš šis līdzsvars.
1: Ļoti, ļoti īsti. Kas būtu labākā dāvana jums skolotāja dienā šodien, profesionālajos svētkos?
0: Šodien?
1: Nu, vai nākamajā pēc gada?
0: Nezinu, mūsu skolēni mums gatavoja tādu galdu, pirnā ar gardumiem skolotājiem. Mūsu skolē ir tā tradīcija arī, ka lielāki skolēni var vadīt arī skolotāju stundas.
1: Jā.
0: Man šajā gadā nesanāca, bet parasti man arī abas vecākās meitas mācās manā skolā. Un viņas arī ļoti priecīgi pieteicas, lai vadītu manā spaņu valodas stundas arī. Tas ir viņu dzimtā valoda. Tā kā,
1: un tas arī jūs iepriecē.
0: Jā.
1: Jā, Oskar?
3: Man droši vien noderētu, ja vienkārši skolēni dodoties projām no manas stundas arī skaļi verbalizētu, nu, ka šis bija labs process un šitajā es varēju iemācīties. Reizēm to skaļi pasaka, reizēm nē, bet man tas ir vissvarīgākais. Es zinu, ka es labi daru, bet man gribās dzirdēt, ka jā, šis bija sakarīgi.
1: Lūk, kā skolotāja dienā ar to vajag savus skolotājus iepriecināt. Ar jums?
4: Nu, es teiktu, ka laikam noderētu tiešām, nu, labi, šodien saņemsimies no skolēniem, kad, lai nu kā tur citās stundās, bet nu skolotāja dienā saņemsimies skolotājiem par prieku un izdarīsim kārtīgi visu, ko viņš prasa. Un tad tiešām arī būtu tā sajūta arī mums pašiem, kad mēs šodien izdarījām labi, jūs šodien izdarījāt labi un visi būs gan iemācījušies, gan priecīgi par savu padarīto darbu.
1: Jā, Kristar?
2: Es teikšu priekš bērndārza vides laimīgs bērns, kurš ņemot vairāk šodien pirmdienu, mēs visi bērnu dārzā strādājuši, es zinām, ka tās nedaudz grūtākas dienas pēc divām brīvdienām, tad varbūt, ja tas rīts bija nedaudz grūtāks, lai vakarā mēs redzētu šo smaidu un bērns pateik, ka Klavis grib vēl 5 minūtītes paspēlēties un tad iesim mājās.
1: Un kā liels paldies par sarunu ģimenes studijā, es šodien saku Francisko un Jēzus Kaspars, Pakulis atvainojos, Kristers Vitjaškovs un Oskars Kaulēns. Radījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga, pie skaņu pults Ines Štrāla, video režijā Romāns Žukovs, pie mikrofona Agnesa Linka. Iesnu un klepus sezona, diemžēl, arī drusku uzņem apgrieziens, tāpēc rīt mēs runāsim par to, kādu kārtību nosaka dažādas izglītības iestādes audzēkņiem slimojot un pēc atveseļošanās atgriežoties skolā vai bērnu dārzā, kā tur īsti ir ar tām ārsta zīmēm, cik obligātas un kā tas viss tiek kārtots tad par to ģimenes studijā rīt no 14:00 līdz 15:00 un uz sacertēšanās.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien parakstīja izpildu rīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļdegvielu, kas parasti ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļa aprīkojumam. Trumps pieņēma šo lēmumu laikā, kad ar Irānas karu saistītas augošas degvielas cenas rada politisku apdraudējumu viņa republikāņu partijai pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām novembra sākumā. Runājot mītiņā Nebraskas štatā, Trumps sacīja saviem piekritējiem, ka šis rīkojums oficiāli atceļ bezceļu prasību un ļauj jebkuram iegādāties bez nodokļu sarkanās krāsas dīzeļdegvielu jebkāda iemesla dēļ. Sarkanī iekrāsota dīzeļdegviela pēc būtības ir tāda pati kā standarta dīzeļdegviela, bet netiek aplikta ar lielceļa degvielas nodokļiem. Zviedrijas dienvedos pirmdien nobrauca no ceļa un apgāzās divstāvu autobusu, kura avārijā gājas bojā 18 gadus vecs pusaudzis un ievainoti vēl desmitiem cilvēku, paziņoja amatpersonas. Avārija notika pēcpusdienā starp Vēkšas un Alvestas pilsētām. Autobus bija apgāzies uz vienu sānu un notikuma vietā bija ieradušās vairākas ātrās palīdzības un ugunsdzēsēja mašīnas. ASV ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B1 no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ, pirmdien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Vašingtonas svētdien apstiprināja, ka šie bumbvedēji ir atstājuši Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi, kura ASV izmantojušas triecienu došanai Irānai, lai gan Britu valdība uzstāja, ka šī bāze esot drošā. Eiropas parlamenta deputāta un Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa otrdien apspriedīs nedemokrātiskās parlamenta vēlēšanas, kas Krievijā notika no 18. Līdz 20. Septembrim. Paredzams, ka deputāti kā nedemokrātiskas nosodīs nesenās Krievijas valsts domas vēlēšanas, kurās Kremlis vēl vairāk nostiprināja valsts kontroli. Gaidāms, ka Eiropas parlamenta deputāti arī izvērtēs balsošanas ietekmi uz Krievijas pilsonisko sabiedrību un nosodīs nelikumīgo balsošanu daļā Ukrainas, ko pat laban okupējusi Maskava. Pēc debatēm ceturtdien, 8. Oktobrī, sekos balsojums par rezolūciju. Par notikumiem Latvijā. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvie un partiju apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Ar progresīvajiem prezidentam tikšanās Rīgas pilī paredzēta 9:00 no rīta, bet ar jauno vienotību 10:15, pēc tam 12:15 gaidāms valsts prezidenta paziņojums masu mēdījiem. Jau ziņots, ka pirmdien valsts prezidents tikās ar pārstāvjiem no apvienotās saraksta Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatviešu un nacionālās apvienības. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas, vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un valsts digitālās attīstības aģentūras ziņojumu par 15. Saimas vēlēšanu.

kurisi un rezultātiem. Komisijas sēde paredzēta 10:00 no rīta Jēkaba ielā 16, un tajā aicināta piedalīties arī pārstāvi no Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv, kā arī uzņēmumiem TET, Latvijas mobilais telefons un Latvijas valsts meži. CVK iepriekš informējusi, ka 3. oktobrī notikušās 15. Saimas vēlēšanas kopumā aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem rezultātiem vēlēšanās piedalījušies 51,79% balsstiesīgo. Eiropas parlamenta ēkā Strasbūrā otrdien atklās izstādi Latviešu grāmatai 500, kurā piedalīsies Eiropas parlamenta viceprezidente Sabīne Ferhejena, Eiropas parlamenta deputāte Kalniete un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltija. Pirmais iespieddarbs latviešu valodā tapis 1525. Gadā. Tas bijis reformācijas laiks Eiropā un pateicoties Mārtiņa Lutera mācības atbalstītājiem Rīgā, latviešu valodā tika iespiesti Livonijai paredzētie luterāņu teksti. Ar to izskan ziņas 5. No rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 5 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mākoņiens laiks, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs. Būtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš 5 līdz 10 metri sekundē, brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14, plus 17 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums turpmāko stundu šeit studijā būšu es, Sandra Kropa. Ainavu, kuru šodien redzam aiz loga, praktiski jebkurā Latvijas nostūrī ir mainījuši 20. Gadsimta notikumi, tostarp arī kari. Lauksaimniecības zemju kolektivizācija, ceļu modernizācija, pilsētu apbūve. Runājot par karu, reti, kad iedomājamies palūkoties arī vidē, kur redzam šīs pārmaiņas un cik dinamiskas tās ir bijušas. To pētīt ir sākuši vēsturnieki un folkloristi, un par to tad šodien sīkāk arī runāsim mēs raidījumā, kad stundas otrajā pusē viņi viesosies pie mums studijā. Vēsturē veltīta būs arī reportāža šodien no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, bet nu gan laiks brīvdienu mūsu iespaidiem un iknedēļas mazajiem urdošajiem un zinātkārajiem jautājumiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Un kā ik pirmdienu ar šiem jautājumiem man pievienoja studijā arī raidījuma producenta Paula Gulbinska. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, šī nedēļas nogala, protams, es tā iedomājos dažādu notikumu kontekstā, iegājusi uzmanības centrā, bijusi un visādi citādi ievērumi bijis, protams, ar vēlēšanām, ar norisēm dabā.
2: Jā.
1: Un kas tev liekas tas, ko tu noteikti liktoji uz augs?
2: Nu, protams, līdz ar gaiputniem, kā saka, aizlidojusi arī vecā Saeima, man liekas, ka nedēļas nogala bija tāda ļoti pretrunīga, jo no vienas puses jāsēž pie televizora, rādio aparāta, telefona un jāskatās, kas notiek mūsu politiskajā dzīvē. No otras puses, man liekas, laiks bija tik brīnišķīgs, tik skaists atvesara un no ir sācies zelta rudens. To tik tiešām var redzēt un līdz ar zelta rudeni, protams, arī rudens lielais notikums putnu migrācija. Un šajā kontekstā brīvdienās bija Eiropas ikgadējās putnu vērošanas dienas, un tad nu man arī svaigi dati ir ienākuši, ka šogad novēroti vairāk nekā 111 tūkstoši individuālu putnu, un visvairāk, nu tas gan laikam nebūs pārsteigums, novērota žubītes, maistrazdi un baltpieres zosis. Tad citu baltpieres zosis ļoti labi var, ja neredzēt, tad dzirdēt vakaros un naktīs, jo tās bieži vien pārlido tieši tumšajā laikā, un nu tā ir tāda skaņa, kas man liekas ar tādu zināmu nostalģiju nāk, vismaz man.
1: Ka tas ir daudziem, kuri cilvēki ir minējuši. Bērnībā saka, kāpēc nevar lidot līdzi, pēc tam ar asarām tevi vai acīs sagaida un domā, nu kad nu atgriezīsies, un tie, kas vairāk ir informēti par to, kas notiek ceļā ar šiem putniem, saka, kaut nu visi vai daudzi no jums izdzīvot un atgrieztos, tas tāds varbūt skarbāks komentārs par to, bet jā, par tām zosīm runājot arī manas nedēļas, laikam novērojums ir šīs skaistās skaņas, un es savukārt vēroju tos virzienus, kurās zosis dodas, un man vienā brīdī liekas, nu tad būs tā kārtīgi no ziemeļiem uz dienvidiem, Bet patiesībā vienā brīdī uz austrumiem, vienā brīdī uz rietumiem, tur bija tās kārtīgas krusts

saules, man liekas, debesīs. Un es paskatījos, kur te tālāk dodas un kādas valstis šķērso zosis, kas migrāciju veic arī virs Latvijas un no Latvijas. Nu, Latvija, kā zināms, atrodas Austruma Eiropas migrācijas ceļu krustpunktā, tāpēc arī rudenī šeit satiekas zosis, gan kas līgzdo dažādos ziemeļu reģionos.

0: vēsturi daudz runājot, kas īsti ir anklāvs un kāpēc tādas vietas vispār radušās. Un skaidrojumu šoreiz mums sniegs mūsu pašu kolēģis Eduards Liniņš. Klausāmies.
1: Stingri ņemot ar jēdzienu anklāvs saprot valsts teritoriju vai valsts teritorijas daļu, kuru no visām pusēm aptver citas valsts teritorija. Bet tādā populārā vēstījumā mēs parasti par anklāviem dēvējam arī jebkuru teritoriju, kuru no valsts pamatteritorijas atdala. Citu valstu teritorijas arī tad, ja šai atdalītajai teritorijai ir izēja uz jūru. Šodien daudz aktuālāki mums un mūsu ģeopolitiskai telpai ir tie anklāvi, kas radās pēc Padomju Savienības sadalīšanās, kad šī faktiski vienotā valsts beidza pastāvēt un līdz tam bijušo Padomju Savienības republiku robežas kļuva par suverēnu valstu robežām. Un tur iemesls ir tas, ka pagājušā gadsimta 20. un 30. gados, veidojot Padomju Republiku robežas Vidusāzijā un arī Aizkaukāzā, Padomju vara centās šīs robežas vilkt diezgan stingri pa republiku nacionalitāšu, kā toreiz tika teikts, etniskajām robežām. Un tādējādi izveidojās nelieli un diezgan lielā skaitā anklāvi, jo sevišķi Fergānas ielejā tas ir Centrālā Azijā, kur satuvinās Uzbekistānas, Kirgistānas un Taģikistānas robežas, kas līdz nesenam laikam bija iemesls zināmai starpvalstu attiecību spriedzei, un tikai pagājušajā gadā un vēl šogad tika noslēgta virkne starpvalstu līgumu, kas tad šo situāciju lielā mērā noregulē, un vēl nopietnāk tā situācija bija Aizkaukāzā. Liels Azerbaidžānai piederīgs reģions, Nahičvānas autonomā republika, ir atdalīta no Azerbaidžānas pamatteritorijas ar Armēnijas teritoriju vairāku 10 kilometru platumā. Un, kā zināms, starp abām šīm valstīm Kalnu Karabahas reģiona piederības dēļ vairākas desmitgades pēc Padomju Savienības sabrukuma pastāvēja faktiski kara situācija. Līdz ar to Nahičvāna bija no pārējās Azerbaidžānas teritorijas nošķirta, un 2023. gadā, kad Azerbaidžāna ar militāru spēku sev par labu atrisināja Kalnu Karabahas konfliktu, tad radās reāli draudi, ka Azerbaidžāna varētu spert nākamo soli un mēģināt arī ar militāru spēku risināt šo tranzīta ceļa jautājumu uz Nahičvānu, īstenojot agresiju jau pret suverēno Armēnijas teritoriju. Šajā gadījumā, jāsaka, šis ir viens no Trumpa administrācijas pozitīvajiem ieguldījumiem patiešām pasaules konfliktu risinājumā, jo izdevās panākt vienošanos un, kā šķiet, tad tranzīts saziņa pat tā saukto Zangezūras koridoru starp Azerbaidžānu un Nahičvānu tad tiks īstenota turpmāk.
0: Dzirdējām Eduardu Liniņu skaidrojam, kas īsti ir anklavs un kā radušās tādas mazas vietas un valstis kā San Marino. Bet ja reiz par valstīm politiku un vēsturi runājam, tad tagad dosim vārdu Marionai Baltkalnē. Šogad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs radīs jaunu ekspozīciju Straumējot laiku. Un ar tā sadaļām ik pa laikam iepazīstinām arī mēs raidījumā. Šoreiz Marion devās uz muzeju, lai tuvāk iepazītu to ekspozīcijas daļu, kas stāsta par Latvijas valsts dibināšanas laiku. Klausāmies.
2: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas Straumējot laiku 7. tēma – pilsoņa tapšana, vēsta par Latvijas valsts ideju un tās pilsoņu kopumā veidošanu kā jaunu vēsturisku fenomenu 20. Gadsimtā, kas soli pa solim ļāva nostiprināt Latvijas valsti un piederības sajūtu tai. Šajā tēmā, turpinot šī raidījuma sižetu sēriju par ekspozīciju, uzkavēsimies kopā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru un ekspozīcijas vienu no veidotājiem Tomu Ķikutu. No pirmajām koncepcijām par Latvijas valstiskumu līdz latviskuma ienākšanai visās dzīves jomās. Šādi veidojās valstiskuma un pilsoniskā identitāte, un to ekspozīcijā ataino strēlnieki, Latvijas valsts dibināšana, neatkarības karš, jaunsaimniecības, izglītības sistēma un valoda, Latvijas reprezentēšana ārzemēs, latviskuma

0: Tā teikt, no augšas autoritārisma laikā, kā arī Kautsmindes seminārs ar latviskumu virtuvē. Pārskatot ekspozīciju, šķiet, ka dažādu faktoru, piemēram, Ulmaņa režīma vai neatkarības kara ietekmē, ideja par to, kas ir pilsonis, veidojās katrā gadījumā cita. Vai tā bija? To skaidro Toms Ķikuts.
1: Pilnīgi noteikti tie priekšstati kādam ir jābūt. Šim jaunās Latvijas pilsonim ir atšķirīgi, bet šajā gadījumā varbūt tas izšķirošais rakurs, kādā mēs raugāmies uz šo pilsoņa tapšanu, tas atslēgas vārds varbūt ir pašā šajā tapšanā. Jo ekspozīcijas tas princips ir tāds, ka mēs to Latvijas izveidošanas stāstu un vienotu pilsoņu kopumu izveidošanas stāstu stāstam kā tādu pieaugšanu. No pavisam vēl neskaidriem priekšstatiem, kas mēs kā sabiedrība, kā latvieši nācija būsim. Un tāpēc mēs sākam ar latviešu strēlnieku laiku, kurā tas patriotiskais pacēlums ir ļoti augsts. Ja mēs tātad 1915. Gadā un 14. Gadā, sākoties Pirmajam pasaules karam, redzam tādu sabiedrības emocionālu mobilizēšanos, tēvzemes aizstāvēšanai. Bet kas ir šī tēvzeme? Tā ir vieta, kurā es dzīvoju pirmkārt, un otrkārt, Krievijas impērija, kuras pilsoņi tajā laikā ir visu Latvijas novadu iedzīvotāji. Un priekšstata par neatkarīgu Latviju nav kā tāda. Tas ir, nu, teiksim, margināls, ja tas pat vispār eksistē. Un mēs nonākam caur šiem deviņiem stāstiem, deviņiem pakāpieniem, ekspozīcijā nonākam līdz latviskumam visās dzīves jomās, kas jau ir raksturīgs, nu, tam autoritārisam periodam, ulmaņlaiktiem tā sauktajiem, nu, kas parāda reizē šos nedaudz vairāk kā 20 gadus, kā tādu ļoti intensīvu jaunās Latvijas valsts, nu, pilsoņu identitātes izveidošanas laiku. Tātad no latviešu strēlniekiem līdz latviskumam visās dzīves jomās, ko ekspozīcijā iemieso Kautsmindes seminārs un tā direktora Olga Stakla Kulitāna. Un tas mūsu pamudinājums varbūt šādā veidā to stāstu traktēt bija tas, ka mums kādreiz liekas, ka tie tādi dotie lielumi. Valsts dibināšana, nu tā, nu tā, tā vēstura ritēja, pienāca brīdis, un tas ir tā pašsaprotam, ka tā Latvijas valsts tapa, un mēs kļuvām pa Latvijas pilsoņiem. Nē, un arī tie tālākie soļi, piemēram, latviešu valoda, mēs stāstām par Latgales integrāciju, par to, kā no šī lēmuma 17. Gadā pievienoties tai idejai par vienotu Latviju, vēl ne tobrīd ne neatkarīgi, bet vienotu Latviju autonomu. Līdz tam, ka nu tomēr tā Latgale ir integrāls jaunās Latvijas valsts daļa, tur ir jautājums arī par valodu, tur ir jautājums par rakstību, tā kā ir fundamentāls atšķirības, kuras ir jāatrisina, lai mēs taptu par vienu valsti, ar vienu pilsoņu kopumu un vienu apziņu, ka mēs strādājam vienu mērķa vārdā. Nu un šīs personības, kas ir tā kā paralēli atainotas šiem te lielajiem notikumiem, varbūt palīdz to personisko rīcības motīvu, ka kādam ir bijis jārīkojas, katram konkrētajam es, ja tajā brīdī ir bijušas kaut kādas sajūtas, pārdomas, izjūtas, kas to virza uz priekšu tajā konkrētajā vēstures momentā. Un tāpēc ir varbūt šie cilvēki stāsti šeit kombinēti ar to, nu, lielo vēstures narratīvu, teiksim tā.
0: Labi, jūs jau esat mazliet ieskicējis, ko mēs šeit sadaļā sastopam. Tā ir izkārtota, es teiktu, kā tāds bibliotēkas plaukts ar enciklopēdijām, kuras it kā varētu izņemt no plaukta, vai kā lielas mapes, kurās ir vēl ļoti daudz informācijas, arī audiālais materiāls, kur varam paklausīties dzīves stāstus, un šķiet, ka varbūt mums uz mirkli jāpakavējas pie kāda strēlnieka stāsta, jo arī to jūs minējāt kā ļoti nozīmīgu sākumu punktu tai pilsoņa apziņai.
1: Jā, no latviešu strēlnieki tas stāsts ir, ko mēs sākam. Mūsu gadījumā tas ir Jāseps Grosvalds, varbūt nu, tā kā netipiski, tas nav vienkārši karavīrs, tas ir labi zināms mākslinieks, bet nu, varbūt tā jaunība, enerģija, kas staro no Grosvalda, no šīs paaudzes, ir tas izšķirošais, kāpēc tieši viņš. Viņš tātad 1916. Gadā nonāk latviešu strēlnieku bataljonos Rīgas frontē. Un, nu jā, es teiktu, ka tas dzimšanas gads 1891, tātad viņam ir nedaudz virs 20, un tie ir tie enerģiskie jaunie puiši, kam ir jāveido tā nākamā Latvija, būs jāveido. Un tāpēc nu, šeit ir tā kā divas puses. Viena puse ir tas patriotiskais pacēlums, veidojot Latviešu strēlnieku batalionu, saprotot, mēs cīnāmies.

0: Es par savu dzimteni pret vāciešiem. Un no otras puses tā ir tā traģēdija, kas arī paliek faktiski tajā vēsturiskajā atmiņā. Īpaši 20. 30. Gados tas strēlnieku upuris, kas tiek nests. Un tās tiešām ir jauna cilvēku dzīvības, kas tiek zaudētas. Un tā trauma paliek gan tajā apziņā, gan arī pilnīgi reāli demogrāfiski, jo ļoti ilgi, vairākas desmitgades, vēl Latvija nevar sasniegt to iedzīvotāju skaitu, kāds tas ir pirms Pirmā pasaules kara. Un ekspozīcijā to simbolizē iztrūkumu, to demogrāfisko robu. Tie daudzie gredzeni, kas šeit ir eksponēti, tie ir strēlnieku darinājumi frontē. Daļa no tā, kas ir mūsu krājumā, tie ir no alumīnija pārsvarā, no citiem metāliem, darināt no tiem kara materiāliem, kas no frontē ir pieejami. Nu, tas ir tāds brīvā laika kavēklis, bija darināt dažādus priekšmetus. Simboliski, ja tātad tie ir tām dāmām, tām mīļotajām, tām iecerētajām sievām, vai varbūt vēl konkrētām, vai varbūt vēl nekonkrētām, nu, kuras ļoti bieži tos savus puišus no tā kara atpakaļ nesagaidīja. Un tādā nozīmē varbūt tas ir nu, ne tikai gredzens, ne tikai strēlnieku laika kavēklis, bet arī, nu, teiksim, simbols. Un, protams, ir arī viens Grosvalda gleznas reprodukcijas fragment, un tās masas, tie daudzie cilvēki, tie brutālie nogalinātie, tas ir tas, kas to Pirmo pasaules karu to tajā brīdī vēl bezprecedenta mērogu iezīmē. Un ar to mēs sākam šo stāstu. Un tas ir tā kā no tā politiskā viedokļa, protams, vēl tāds nekonkrēts laiks, bet nu, no tās militārās pieredzes ļoti nozīmīgs. Un arī nu, no tā jautājuma, kas ar mums notiks pēc kara, tā iešana karā, karš, došanās bēgļu gaitās, nu liek šo jautājumu pilnīgi loģiski uzdomāt, kas mēs būsim tad, kad karš beigsies. Un tas mūdiena, protams, domāt arī par tām politiskās nākotnes alternatīvām. Nu, nākamais pakāpiens ir, protams, Latvijas valsts dibināšana. Tā jau ir skaidra ideja, kas mēs gribam būt, kā mēs gribam būt Latvijas valsts pilsoņi, nevis Krievijas impērijas pilsoņi. Un tas izšķirošais brīdis, protams, ir 17. Gada beigas, 18. Gads, kad šī doma noformulējas. Un personība, kura šeit ir redzama, un kas šo stāstu iemies, un tā ir Marģeris Skujnieks. Un, nu, kāpēc varbūt ne Jānis Čakste vai Kārlis Ulmanis? Tāpēc, ka mums šķita ļoti svarīgi tieši sociāldemokrāta. Tieši to izšķiršanos un skatījumu un izšķiršanos, jo sociāldemokrātiem šis lēmums varbūt bija viss grūtākais, jo viņu attieksme par tām pilsoniskajām partijām, kuru mērķis ir tāda autonomija, neatkarība, nu, bija krietni piesardzīgāks un nacionālais jautājums kā tāds. Nu, kā mēs zinām, sociāldemokrāti un socialisti vispār tajā dienas kārtībā, tas varbūt pastāv līdzās tam šķiru jautājumam un dažkārt, nu, atkarībā no tā sociālistu spārna, nu, dažkārt tam nacionālajam jautājumam vispār nekāda nozīme netiek atvēlēta un tā tad ir strādnieku šķirs intereses primāri. Un tātad tas, ka šie mērenie sociāldemokrāti izšķiras par labu neatkarīgai Latvijai, nu tas 1918. Gadā veidojot Latvijas valsti ir ļoti būtiski. Un Skujnieks ir viens no tiem, kas šo nacionālo jautājumu redz kā svarīgu. Ja, tātad tu esi strādnieks pirmkārt, bet reizē tu esi arī Latvijas pilsonis un strādnieku interesēs ir arī, teiksim, saņemt to izglītību, un ne tikai saņemt izglītību, bet saņemt dzimtajā valodā. Un tādā veidā, nu, teiksim, šis nacionālās jautājums tiek ierakursēts tā, ka viņš var sadzīvot ar to sociāldemokrātu ideoloģiju. Un tur mērniem sociāldemokrātiem ļoti liela loma, nu, Latvijas valsts dibināšanas procesā, ka viņi tam pieslēdzas. Marģeris Skujnieks ir tas, kas vada šīs tautas padomes dibināšanas sēdes. Un, nu, tie vairāk tādi simboliski priekšmeti. Tas pirmais ir rakstāmpiedrumu komplekts, kas ir Valdemar Lāča dāvinājums savulaik rakstniecības un mūzikas muzejam. Tātad viņš ir strādājis kādu laiku bankā 30. Gados, un pēc leģendas tātad tas ir rakstāmpiedrumu komplekts no šī bankas nāma barona un Elizabetes Ilzes Stūrī, kurā dibināja tautas padomu 1918. Gada 16.–17. Novembrī, kur notika šīs tikšanās. Nu, tad iespējams, ka šis zvaniņš tad ir tas, ar kuru Marģeris Skujnieks kā sēdes vadītājs iezvanīja tos svarīgos lēmumus. Tā kā, nu, tāds arī pietiekami interesants leģendārs priekšmets. Nu, un otra ir kopija gan, jo oriģināls glabājas seifā muzeja krātuvē. Tā ir vienīgā zināmā saglabājusies ieejas karte uz Latvijas valsts pasludināšanu 18. Novembrī. Nu, tātad tas ir tas ļoti lielais, būtiskais lēciens, es gribētu teikt, tajā pilsoņu tapšanā. Neatkarības karš Protams, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs posms tajā, nu, ka tā ideja konsolidējas, kas mēs esam, kas mēs gribam būt, un mēs cīnāmies tagad par savu neatkarīgo valsti, kā pilsoņi, kā jaunās valsts pilsoņi. Un tas, ka šie 20 tūkstoši vīri iziet cauri šim neatkarības karam Latvijas armijā, nu, tas ir ļoti svarīgs, tas kopējās atmiņas stūrakmens, ja, tālāk. Un tāpēc mēs arī šeit esam tā kā risinājuši to stāstu par neatkarības karu parādot tā brīža varbūt tāds fotogrāfijas no frontes. Mēs arī šeit stāstam Lāčplēša kara ordeņa stāstu. Nu, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, arī tāda simboliska kopiena. Nu, un te ir caur vienu personu stāstu, tas stāstīs caur Valiju Vešču un Jansonu, kas ir viena no trim sievietēm Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Nu, kas ir arī ārkārtīgi interesants, pašaizliedzīgs, drosmīgs dzīves stāsts, enerģisks. Un otrs akcents paralēli tieši caur Vešču un Jansons dzīves stāsts, protams, ir tās sieviešu ieguldījums neatkarības karā, un to mēs arī tam mazliet izvēršam.
1: Atvilknēs,
0: jā. Jā, un nu, te, piemēram, ir sieviešu palīdzības korpusu ieguldījums neatkarības karā, caur šīm te brokastīm pusdienām vakariņām Bermontiādes laikā, caur savāktiem ziedojumiem. Šīm iniciatīvām, kas nu balsta šo fronti, šos vīrus, pārsvarā jau vīrus tajās frontes līnijās, nu, teiksim, akcentējot gan caur Vešču un Jansons biogrāfiju, gan šo sieviešu palīdzības korpusu, arī šo varbūt te aspektu.
2: Nākamais nozīmīgais solis pilsoņa tapšanā bija agrārā reforma. Muižu sadalīšana un jaunsaimniecību izveidošana – tā bija svarīgākā ekonomiskā un sociālā reforma 20. Gadsimta 20. Gados. Tas bija tas, ko latviešu sabiedrība sagaidīja. Kā norāda Toms Ķikuts, tad 55 tūkstoši jaunsaimniecību, ko izveidoja, tas starpkaru Latvijā kļuva ne tikai par ekonomisko pamatu, bet arī stiprināja cilvēku sociālo kopumu – tādu kopumu, kas nes tālāk jauncelsmes ideju un īstenoto praksē.
0: Nu, un Kārlis Kauliņš ir varbūt tāds, teiksim, tipisks dzīves stāsts. Viņš ir izkarojies gan Pirmajā pasaules karā, gan neatkarības karā. Pēc kara bijuši kalpi ar sievu un pēc kara dabūjuši jaunsaimniecību, kā jau lielākā daļa, mazu, ar nepārāk labu zemi un, nu, kā tā cīņa, ģimenes izveidošana tajā starpā Latvijā tiek izveidota, un te man šķiet tāds svarīgs akcents tā krūzīte, kas ir piederējusi Kārlim Kauliņam, un
1: te
0: tā
1: ir
0: tā viņas, jā, svētdienas kā kaula krūzīte, jā, un tad tas uzraksts un zīmējums ar karogu un uzraksts Dievs svētī Latviju, nu tas tomēr tāds ļoti konkrēts vēstījums visā tajā sūrajā ikdienā, jo tas sākums ir iebraukšana, ieceļošana Krūmājā, uzceļ vispirms saimniecības ēkas tajās, tad tur piemīt, tad uzceļ to dzīvojumu māju un tā dzīve, nu faktiski jau ļoti skarbos apstākļos, ļoti grūtā darbā tiek veidota, nu un tā svētdiena tomēr ir ar to Latvijas karogu un Dievs svētī Latviju, nu viņš arī aizsargos 30. Gados darbojas. Kā, nu, tādā ziņā varbūt tāds tipisks 30. 20. 30. Gadu stāsts.
2: Jūs arī katrai šai sadaļai, katram cilvēku stāstam iezīmējot tā konkrētā perioda notikumus, esat lietojuši tādus saukļus. Šeit pie Kāļa Kauliņa ir sauklis "Tā zeme ir mūsu", un tas kaut kā varbūt sasaucas arī ar to viedokli, ka mēs beidzot varam būt saimnieki paši savā zemē. Tas kaut kā sāk stiprināties.
0: Nu jā, tas ir precīzi no tā paša dzejoļa. Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē, jā, tā, un tā zeme ir mūsu, jā, mūsu. Un, protams, tā ir tā apziņa. No vienas puses tas ir tas sauklis par savu kaktiņu, savu stūrīti zemes. Tas varbūt to mūsu vēstures ilgo, nu, teiksim, tautas to celšanos no tās zemnieku kārtas iemieso. Bet šis varbūt ir tāds kareivīgāks. Tā zeme ir mūsu. Tas tieši to apziņu, ka mums pienākās tās sadalītās jaunsaimniecības par spīti, varbūt vācbaltiešu un poļu protestiem, jā, bet tā ir vēsturiskā taisnīguma atjaunošana. Un, protams, ka tā latviešu sabiedrībai, īpaši, nu, es teiktu, vairākumam, tā brīdī šī sajūta ir tāda ļoti kareivīga 20. Gados, jā, ka tā ir taisnīguma atjaunošana.
2: Latviskuma viens no simboliem ir arī Latvijas karogs, tāpēc ekspozīcijas stendi, uz kuriem atainoti personību stāsti un priekšmeti, šeit redzami Latvijas karoga krāsās. Blakus arī brīvības pieminekļa modelis, kurā tuvplānā var iepazīt pieminekļa sastāvdaļas. Ekspozīcijas astotā tēma – totalitārisma žņaugā – parāda Latvijas okupācijas laiku, un par to stāstīšu citā raidījumā. Bet šim un arī iepriekšējiem sižetiem par ekspozīciju plašāku versiju atradīsiet Latvijas radio tīmekļa vietnē.
1: Tā bija Marionas Baltkalnes reportāža no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, bet pēc brīža mēs tiksimies studijā ar pētnieku komandu, kur mēģinā atbildēt uz jautājumu, kādas izmaiņas Latvijas vidē savulaik atstājas kā.

sāpes, mierā, mierā liec. Kāds pārlaidās par katorgas mūriem, kāds pārlaidās par cilvēces midzenī. Vētras putens, acins iļām dzelvaindrātiem spārnos, rētām, kas uz priekšu triec.

lai sāpes mierā, mierā liec. Kāds pārlaidās par katorkas mūriem, kāds pārlaidās par cilvēces midzenī. Kāds pārlaidās par katorkas mūriem, kāds pārlaidās par cilvēces midzenī. Vētras putans, atsin ziļam, zeloņ drātīm spārnos. Kāds pārlaidās par katorkas mūriem, kāds pārlaidās par cilvēces midzenī. Vētras putans, atsin ziļam, zeloņ drātīm spārnos. Kāds pārlaidās par katorkas

0: Zināmais nezināmajā.
1: Otrais pasaules karš un okupācija atstājusi dziļas rētas nevien Latvijas sabiedrībā un dažādās valstiskās jomās, bet arī vidē. Tiesa gan ikdienā jau esam tā pieraduši redzēt padomju perioda būvētos daudzdzīvokļu māju rajonus, rūpnīcas vai izvietotās lauksaimniecības zemes, ka var pat piemirsties. Arī šīs ir otrā pasaules kara sekas. To visu plašāk pētīt ir apņēmusies komandu, kur šodien esam aicinājuši arī pie mums studijā, un tāpēc priekšēt sveikt Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieci. Ievu Gardu Rozenbergu, labdien!
2: Labdien!
1: Arī šīs pašas institūta vadošo pētnieci vēsturnieci Ilzi Boldāni Zeļenko, labdien!
3: Labdien!
1: Un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku militāro vēsturnieku Valdi Kuzmin, labdien!
4: Labdien!
1: Nu, jo šodien visi vairāk vai mazāk pārstāvat patiesībā Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtu, jo no dažādām pusēm, gan no militārās vēstures, arī vispār vides un humanitārās zinātnes puses raugāties uz ainavu mums apkārt, bet sākšas pirms jūsu pētījumam pievēršamies ar to, vai pareizi ir tas, ko es pateicu, ka patiesībā mēs apkārtējā vidē sev redzam praktiski visu to, kas ir pārveidots, izveidots vai saveidots vai atkal varbūt nojaukts, pateicoties otram pasaules karam?
4: Nu, nav gluži precīzi. Otrais pasaules karš it kā bija sākuma punkts. Nu, varētu teikt tā, ka kaut kādās vietās tika nopostīts kaut kas, piemēram, kāda ēka vai tur ugunsgrēks vai Rīgas centrā, piemēram, nodega vecrīgas kaut kāda viena daļa. Un tad sākas process, kuru mēs faktiski pētam. Kā tika pieņemti, nu, piemēram, vadošās amatpersonas pieņem lēmumu kaut ko izmainīt vai vispār

0: izmainīt, kā cilvēki piedalījās šo izmaiņu veikšanā un kāda ir cilvēka attieksme pret tām īstenotajām izmaiņām. Jo karš nav gluži tas, ko varēja ietekmēt Latvijas iedzīvotāji. Viņš notika. Bumba nokrita, sprādziens, viss. Bet drīzāk būtu jautājums, ko mēs ar to visu iesāksim. Bet, protams, ja nebūtu otrais pasaules karš, mēs pilnīgi droši varam teikt, ka šie procesi turpinātos kaut kā iet uz savu citu ceļu. Šis vardarbīgais mūsu vēstures posms bija tas, kas tas ir mūsu atskaites punkts.
1: Bet apkārtējā vidē, tā ainava, kā jūs raksturotu, kas mums ir mainījies, pārveidojies tieši pateicoties tam laikam?
2: Es atkal pētu, šajā projektā tas mans fokus ir uz kolektivizācijas, padomju okupācijas īstenoto politiku, kas tā kā bija vērsta uz viensētu likvidēšanu un šo jauno kolhozu centru būvniecību. Tās ir tās pārmaiņas lauku vidē, laukos, kas ir. Un tad mēs šobrīd arī bieži vien braucot pa ceļu redzam kaut kādu divstāvu daudz dzīvokļu māju pļaus vidū. Un tad sākam meklēt, kaut kur ir jābūt fermai vai tās drupām, tā ka tas arī bija no šī te padomju, kā teikt, jauno ciemata būvniecības, kaut kas no šīs te arhitektūras paveidiem. Tā ka tas arī, ko mēs šobrīd redzam, kas ir palicies.
1: Mm-hmm. Jelza, kāds jums, ievisatājumies, kāds jums, nezinu, piemērs, ko minēt?
3: Es domāju, drīzāk nevis kā piemērs, bet ko es labprāt precizētu, ka mēs šīs ainavas pārmaiņas neaplūkojam tikai kā fizisku vides pārveidošanu vai nodrītā kaitējumu uzskaitījumu. Tā mums ir īpaša komisija. Bet mēs drīzāk pētam šo varas sabiedrības un vides miedarbību un kā šie politiskie un saimnieciskie lēmumi, kā viņi mainīja zemes izmantošanu, apdzīvojumu, un arī piekļuva noteiktām teritorijām, un kā jau Valdis minēja, kā cilvēki pieredzēja šīs pārmaiņas vidē, kā viņi tās atceras, kā viņi tām pielāgojas vai gluži pretēji protestēja. Un te mēs tāpēc īpaši uzmanību tiek pievērsta vietas identitātei. Un vides apziņas attīstībai un vēlāk arī šai ekosociālajai rīcības spējai, kā cilvēki vai sabiedrības grupas spēja ne tikai reaģēt šīm vidas pārmaiņām, bet arī tās ietekmēt.
1: Bet es mazliet atgriešos pie tā vizuālā. Mm-hmm. Mēs varam teikt, ka Latvijā vispār nav tādas vietas, kur tas 20. Gadsimts ar to, piemēram, karu, nu labi, otrais pasaules karš un pēc tam sekojošā padomju okupācija nav ietekmējis vispār to ainavu.
0: Nu, būtu ļoti jāpameklē. Būtu ļoti, ļoti jāpameklē, jo, protams, nu, īstenībā, kā mēs to mēram, kas ir atskaites punkts? Ja mēs gribam atrast tādu vietu, kur, piemēram, izskatās tieši tā kā 1858. Gadā, nu, nezvāj, mums tādu izdosies atrast. Ja mēs gribam atrast, kā izskatās 1927. Gadā, pēc tam, kad tika veikta, piemēram, jaunsaimniecības zemes dalīšana, ko mēs tur iepriekšējā raidījumā dzirdējām, kāds viss šie procesi notika, tad jā, šur tur mēs to varam atrast. Un īstenībā, kas ir interesanti, nākamais jautājums, kur mēs vēl varam atrast patiešu padomju ainavu, jo tas ir tas, ko mēs neuztveram kā lielu zudumu, bet ko mēs arī mūsu pētniecībā redzējām, ka īstenībā ir atsevišķi elementi, kur cilvēki ar tādu zinām sentimentu atcerās, piemēram, kolhoza centrālo kultūras namu, kur taču notika tādi pasākumi, un tagad mēs viņus skatāmies, nu, vienkārši krūmos ieaugusi baltsilikāta ķieģeļa, protams, baltsilikāta ķieģeļa, kas tad vēl drupas, ne drupas, bet pusabrukus ēku, un cilvēki runā par to, kā par zudušu. Kur mums Latvijā ir vēl īsts padomju kultūras nams?
2: Bet nu, es arī gribu piebilst, ka viņi netik daudz tas sentiments par to ēku kā tādu, bet
0: jā,
2: par
1: sajūtu, būs, vai ne?
0: Jā, protams. Tas ir tas. Un šeit ir arī tas, ko es gribēju atsaukt, kur mēs prasam, kā tas bija, bet nu, cilvēki jau atceroties to, viņu atcerēties gan tavu jaunsaimniecības veidošanu, kā tas viss notiek, kā tie lauki iekopšanu, kāda man bērnība un kādas bija mūsu cerības. Netik daudz var ainavu, tur te bija koks vai nebija koks.
1: Es saprotu, ka jūs arī Skrundā, īpaši kā tādā lokācijā gājāt, pētījāt, tūdaļ jautāšu jums, ko jūs tur un kā pētījāt un kāpēc tieši Skrunda, jo nu, daudziem Skrunda asociējas, droši vien, nu, tādā militārā nozīmē ar Skrundas lokatoru vai neko 90. Gados.
0: Jā, nu, protams, jauc. Skrundas lokators ir tādiem vecāku gadagājumu cilvēku, nu jau vecā varam te atļauties teikt vecāku gadagājumu cilvēkiem. Bet, protams, mūsdienās Skrunda primāri, ja mēs runājam par jauniešiem tieši šobrīd, ir Latvijas Nacionālā bruņoto spēku poligons Mežaini, kur arī notiek valsts aizsardzības dienesta mācības, kur, ja mēs runājam, šodien burtiski atveram jebkuru ziņu, tad Mežainai notika tas vai Mežaunai notika šis. Tas bija savā ziņā atskaits.

0: punkts, kuru mēs gribējām saprast, jo tur ir tik daudz nogriežņu, kuros ir notikuši tik intensīvi notikumi, un šie notikumi bija tik spilgti cilvēku atmiņās un cilvēku uztverē. Mēs gribējām nu, pēdiņās teiksim, tā pamērīt, kā šie uztveri veidojās, kad viņi sākās, un kad iespējams, kuras ir tās lietas, kuras mēs drusku pārspīlējam, un kuras ir lietas, kuras varbūt mēs neesam novērtējuši.
1: Jā, tāpat mēs arī runājām ar bijušajiem kolhozu priekšsēdētājiem, kas tā, no varas pozīcijām redz, kā veidojās tie jaunie kolhozu ciemati, un arī ar iedzīvotājiem, kas no viencētām ir pārnākuši uz tiem kolhozu ciematiem, tā viņu perspektīva. Kā tas
2: un ko viņi stāsta, ko jūs viņiem vaicājat?
1: Vispirms ļaujam izstāstīt viņu stāstu, kā viņi to redz, un tad mēs uzdodam tādus tā kā precizējušus jautājumus par to, kad ir būvēts, no kā ir būvēts, jo šie jaunie kolhozu ciemati, viņi ir būvēti vairākos slāņos. Vispirms tā piespiedu jauno ciematu veidošanu notika tādajādi, ka tās viensētas tika pārceltas uz potenciālo kolhozu centru, vai šāda zabūve ir bijusi vai nē. Un tad tikai 80. gados, kad kolhoziem pieauga rocība, tad jau sāka būvēt pēc īpašiem projektiem tos labākajos gadījumos tiešām vidēji pielāgotiem projektiem. Kolhozu centrs attiecīgi ar dzīvojamo sektoru, ar saimniecības sektoru, kas paredzēts kantūra, ēkas un vispārējais. Un tad ir tas tā kā rūpnieciskais sektors, sadzīviskais sektors, kur bērnu dārzi, ēdnīcas, kultūras nama un vispārējais, kas tā kā šī aspekta.
3: Mm-hmm. Skrunda mūs patiešām interesēja tāpēc, ka tiešām salīdzinoši tādā nelielā teritorijā mēs varam redzēt vismaz 5 ainavu pārveidošanas posmus, un tas, par ko runā Ilze, ar to sāks ir šī pirmskara lauka ainava, kurš ir šīs viensētas, vietājie ceļi un lauksaimniecības zemes un ar tām saistītas dzīvesveids. Un tam sako tad šī kolektivizācija un meliorācijas ainava, kas īstenībā arī ir ļoti būtisks aspekts. Un šī apdzīvoto vietu centralizācija, un tam sako militārā ainava savukārt vienā tajā pašā šajā vietā, kur ir šī ne tikai lokatora, bet arī militārā pilsētiņa, kas principā nozīmē slēgto zonu un ar ierobežotu piekļuvi, un tā ir citas infrastruktūras izbūve. Un, bet tur ir, kas ir interesanti šajā ainavā, ka te mēs varam runāt arī par vietējo cilvēku darbu, par cilvēku attiecībām ar šīm militāru personām, un viņas nemaz nebija tik viennozīmīgas, viņas bija divpusējas, un tā sadarbība bija diezgan tāda.
2: To arī spētat,
3: ja? Tie bija īstenībā, ka tas, ko mēs uzklausījām, bija, ka ir noritējis diezgan aktīvi šie ikdienas kontakti.
1: Ekonomiskā sadarbība.
3: Un pēc tam, kas sako šai militārā ainava, ir šī pēc armijas ainava, jo tātad notiek šī armijas aiziešana un ir lokatoru nojaukšana, teritorijas pamešana, degradācija. Pēc tam notiek šīs izsoles un parādās turisms un kino un mežaini. Šobrīd mēs esam atkal atgriežušies turpat atpakaļ. Un kas man ārkārtīgi patika, ka mainās ne tikai šajā pēc armijas ainavā, ka skaņas ainava arī ir mainījusies, jo tas, ko cilvēki atcerējās par lokatoru laiku, tur vienmēr bija kluss un mierīgi, un viņi vispār nedzirdēja viņus. Nu, tas bija tālu, un tas bija aiz žoga. Bet šodien, kad tur ir mācības, tad cilvēki klusākos vakaros dzird visu laiku šāvienus. Un tā skaņas ainava ir mainījusies, un tas, man liekas, ir tāds īpašs, man liekas, aspekts. Un vēl, protams, ka runākas ir interesanti šīs jaunākais posms, kas ir ainavas nākotnes ieceres. Jo arī Skrundai un Skrundas novadam neiet seceni, ne vēju parki, ne saules enerģiju parki. Un te ir šais jautājums par to, kas un kā drīkst lemt par šīs teritorijas turpmāku izmantošanu un kāds šeit ir šis ilgtspējas aspekts.
2: Kura vēl teritorija bez Skrundas ir jums tāda, nezinu, iecerēta, kur līdzīgi doties un pētīt un visādām pusēm, zinu, aptaujot cilvēkus un...
3: Zvārde.
0: Jā, protams, Zvārdes poligons ir pats par sevi saprotams, tas ļoti zināms, tā ir teritorijas bijušais Zvārdes pagas, kur otrā pasaules kara laikā notiks, pat varētu teikt, visniknākās kaujas, kur patiešām atsevišķas viensētas tik nolīdzinās līdz ar zemi, un tas bija iemesls, kādēļ padomju okupācijas vārdu nolēma, nu, jāreiz te neviens vairs nedzīvo, un tur dzīvošanai ir nepiemērota apstākļi, mēs šeit izveidosim padomju aviācijas mācību poligonu un vispār viss izvietosim ārā, un Zvārdi bija kā neapdzīvota sala. No tagad kartē mēs redzam šo lielo

0: Bet, ja mēs runājam par šādām vēl teritorijām, protams, Lestene, tas ir tāds ļoti zināms, un tagad es jau citu projektu ietvaros, Lestenē tiek veidots piemiņas ekspozīcija, tur veidojās Latvijas kara muzeja filiāli, kur mēs arī redzam šos pašus procesus. Ka mēs domājam, ka šī milzīgā, kā man kanādiešu karavīri saka, izskatās kā Manitobas prērijas. Šīs prērijas nav, kā tas izskatījās simts gadus atpakaļ vai 50 gadus atpakaļ. Ka šī Manitobas prērija īstenībā ir 60. Gadu beigas, 70. Gadu, nu sauksim to pat tādu industriālās kolektivizācijas darbu sakām. Un arī tur, kā burtiski šodien tagad tiek būvēti šie vēja ģeneratori, un cilvēku runā, mēs nevaram būvēt vēja ģeneratori, jo šeit notika kaujas, un kā mēs šādā veidā, tik latviešu tautē tik svarīgā kaujas laukoņš, patiešām ir svarīgs no dažādiem kontekstiem, kāpēc tas notiek un kā tas notiek. Un īstenībā šādas teritorijas, protams, Kurzemes piekraste, kas arī varbūt tāds zināms ar robežas josmu un atsvešinātības joslu, kur bija tanku ceļš, kur tanku ceļa vairs nav un bijušie robežasargu dažādi dzīvojumā posteņi, kas tagad neuzkrītoši pārvēršas par ekskluzīvām villām un šādām lietām. Tas kā šīs izmaiņas notiek, kā cilvēki šīs uztver šīs izmaiņas, kas bija svarīgākais, ko jau minēja, ka ne tikai mēs fiksējam vizuāli, kas notika, bet mēs mēģinām fiksēt arī cilvēku refleksijas par šo procesu. Un, protams, ko jau mēs te daļai pieminējām par šo pašidentifikāciju, ja tikai vienu piemēru teica, kas man bija ļoti pārsteidžos, Krūnas apkārtnē ir apdzīvota vieta, kas saucās Jaunmuiža, kādreiz saucās Jaunā Muiža, bet kad cilvēkiem prasa, un kā jūs to saucāt, es saku, nu, mēs esam cīņinieki.
1: Jā, tā
0: ideja. Cīņinieki, tāpēc, ka tur bija kolhoz cīņa. Un mēs varam vērtēt padomju okupācijas laiku nu vienādīgi vai otrādīgi, bet pilnīgi viennozīmīgi esam definēt, ka tas ir atstājis iespaidu uz cilvēku pašu refleksiju. Es esmu cīņinieks vienādīgi vai otrādīgi. Un, protams, kas notiek, kā man, piemēram, ļoti bieži, ja, cilvēkam, kas dzīves 1978. Gadā, man bieži prasa, kā tu vērtē padomju laiku. Es nekā viņu nevaru vērtēt objektīvi, tāpēc, ka tā ir mana bērnība. Un viss, ko es atceros, ir spilgts un labs un skaists un foršs un visas pozitīvas lietas, ko es saprotu, ka tas nav objektīvi.
1: Es gribu piebilst arī pie šīs pašas vietas, ka tajā Jaunmuižā, ka tie cilvēki, tā vietējā kopiena ir ārkārtīgi aktīvi, un viņi vāc vēsturi ne tikai par to padomu laiku, nevis tikai par to kolhoza cīņu, kad pateicoties tiešām tam kolhozam, tas ciemats tur ir izveidojies, bet arī par cilvēkiem, un arī tāpat viņi iekoptās un vecsaimniecībā eglieni, manuprāt, jā, tiešām ļoti, ļoti spēcīgi, ļoti jauku, kur cilvēki ieguldā un veido par tādu kultūras vietu tie vietējie iedzīvotāji. Tur...
2: Bet tie, kas sevi tur identificē un saka, nu mēs tie cīņinieki, tie vairāk ir tā paudze, kas tajā laikā arī bija tur jaunība un viss. Un kāpēc jā, cilvēki jāsocē sevi ar to laiku?
1: Ir atgriezušies, tā kā bija projām, tas ir skolas laiks, jaunības laiks, bija prom un atgriežas. Un tas ir tas, man liekas, kas tika atstāts, un viņš atgriežas tajā vietā. Un...
0: Jā, protams, tā ir viņa jaunība. Viņa,
1: jā, tas, ko
0: cilvēki, uz kuriem mēs runājam, tie bija cilvēki, kas uz turieni pārcēlās uz tiem kolhoza ciemiem, sausim to stāv. Un, protams, viņiem tas pēkšņi asociējās ar tādu daudz aktīvāku, nu, ne tik daudz padomu sabiedrisko dzīvi, bet tev ikdienišķo cilvēku sabiedrisko dzīvi, mans minētais kultūras tamps, viņiem tur bija hokeja komanda, ko viņi atcerās, kā viņi tur darīja un no kuriem viņi slīdz bija teātris viņiem bija. Un tad, protams, tas arī rada tādu drusku un interesantu fenomenu, kas ir viens no mūsu pētniecības arī objektiem, kā cilvēki turpina šo padomju laiku, un es ar to saskaros arī ikdienā, braucot arī un savā aizsardzības akadēmijā pa kaujas laukiem mēs braucam, mēs sastiekam vietējos iedzīvotājus, un burtiski pirms trim dienām mēs satikām vienu kungu. Tad, kolhoza laikos gan bija labi, tagad ir slikti, un to veidojās šī viņa izpratne. Un, protams, tā nav objektīvi izmērāma, un viņš to nevērtē objektīvi vērtējot manus ienākumus, piemēram, ienākumus toreiz un šoreiz. Bet tā ir viņa izjūta, ka kolhoza laikā bija labāk.
2: Jo tā bija viņa labā dzīves
0: jaunība.
2: Jo
0: tā bija mana jaunība, manā labā dzīve. Es iepazinu savu sievu, kā viņš teica tajā laikā, 78. Gadā, tas mans minētais kungs. Ja? Un tas rada šo tādu šķībo, manuprāt, drusku šķībo uztveri, par šo kolhozu laiku un vai tiešām viņu prāt, kāpēc viņiem rodās šī tā ideja, ka kolhozos bija labāk nekā tagad, kā viņš teica, Eiropas Savienība.
3: Es domāju, ka vēl ļoti būtisks aspekts ir šīs vides nostaļģijas jēdziens un klātbūtne.

0: atmiņās, atmiņās, jo viņi jau atmiņās ne tikai savu to kopienu vai savu būšanu apkārtnē un ar šiem cilvēkiem un sabiedrisko dzīvi, bet tur, es domāju, spēlē arī savu lomu, tiešām atmiņas par to bērnības māju, bērnības pagalmu, bērnības vīdi, jaunību, kā viņi devās uz mežiem, tur arī sēņot un zvejot un vispār viss, kas veido šī ainava, un tā ir tā vidas nostaļģija, ko viņi atcerās, ka manā bērnībā zāle bija zaļāka. Mm.
1: Bet droši vien tie, kas būtu vēl paudzi agrāk aptaujāt, ja mums būtu iespēja, droši vien teiktu pašu nostaļģiju par tām viensētām, kuras tika nolīdzināts.
2: Jā. Tieši to mēs arī uztvērām, tieši to mēs arī runājām. Mūsu mērķis bija atrast arī cilvēkus, kur mēs arī atradām vienu ļoti jauku ģimeni, kuriem izdevās atgriezties savās dzimtas mājās, kuras tur ļoti senas mājas un ēka būvēta 19. Gadsimta, pareiz atceros 60. Gados. Viņiem savukārt ir ļoti svarīgi, ka viņi ir atgriezušies šajā viensētā, viņiem ir izdevies šo viensētu nosargāt kā viensētu, lai gan tur ir bijuši lieli izaicinājumi ar to, un, protams, viņi to atcerās, jā. Un šī savā ziņā, to mēs pat varētu drusku par to runāt, negluži kā paaudžu kar, bet savā mēs runājam par dažādām paaudzēm un paaudžu, tur Gen Z vienalga lietosim šos briesmīgos terminus, bet šeit mēs redzam, kā veidojās tādas kā vides atmiņas, nu tādī tā kā puduri, kurā mēs atceramies, mana jaunība bija 20-30. Gadi, mana jaunība bija 60-70. Mana jaunība bija 90. Gadi, un tad man veidojās šis priekšstats, kā īstenībā ir jāizskatās videi, laimīgai videi, nu, tādā ziņā, ka es, lai dzīvotu laimīgi un priecīgi, man ir jābūt kaut kādam zināmam vides elementiem, lai radītu man kaut kādu specifisku labsajūtu. Un dažiem bija viens tāds standarts, liksim pēdiņās nosaukums standarts, kā tam jāuzskatās, citiem bija cits.
1: Bet, nu, varbūt daudz klausītāju šobrīd teikt, bet tas jau nojaušams, ka cilvēkam tā savas jaunības vai bērnības atmiņu laiks liksies tas skaistais un ideālais un labais. Kas ir tas, ko jūs savā pētījumā, es nezinu, vēl gribat atbildēt, vai uz ko ir jūs tas darbības mērķis vērsts? Kādas atbildes vēl sagaidīt no tā? Nu, protams, ka mūsu jaunības laiks ietekmē mūsu atmiņas par to, kādai jābūt vidē, kad nu, zāle ir zaļāka un dzīve labāka.
0: Manuprāt, ļoti svarīgs ir šis jautājums ne tikai, kā mēs atceramies šo ainu un vīdi, bet arī, kā mēs pielāgojāmies, bet runa ir arī par nākotnes izmaiņām, jo jebkuras vides izmaiņas ir arī nākotnes izmaiņas. Un tas, manuprāt, ir svarīgi, lai saprastu, kā mēs dzīvosim tālāk šajā vidē. Un patiešām, kas pieņem šos lēmumus, kā mēs viņus pārmainīsim, vai vietējie iedzīvotāji iesaistās savus vides uzkopšanā vai pat aizsargāšanā un arī lietošanā. Jo, piemēram, kas manī skrundā mazliet pārsteidza, mēs tā kā mēģinām vaicāt, vai ir kādas vides aktīvismu pazīmes mūsdienās, nu, pēc šiem 80-90 gadiem, kad patiešām skrundā notika šādas akcijas saistībā ar lokatoru lietu, tad šodien mums neviens nevarēja atbildēt uz šo jautājumu, tas ir kādā veidā zūdis uz kādu brīdi, es domāju, ka tā ir tāda latenta attieksme šobrīd, un kad es pieļauju, ka tad, ja nāks tieši apdraudējums tieši manai sētai, tad arī šeit cilvēki atcerēsies gan šos pagātnes jautājumus, jo cilvēki tomēr iemācas un pārmanto attieksmi pret ainavu un nodot to arī tālāk savai nākamajai paudzei, saviem bērniem un mazbērniem. Un tad, izmantojušies zināšanu kopumu, viņi zina, kā reaģēt uz pārmaiņām šodien. Un es domāju, tā vēju parku lieta, tas nebūs tik vienkārši vēl.
2: Jā, un ko es gribēju pieminēt, kāpēc mēs tieši arī devāmies uz skrundu, ko ievēl drusku pieminēju šis te, sauksim to, ekoaktīvisms. Un tieši skrunda bija tipisks piemērs, kur bija paši vietēji iedzīvotāji, kas mērīja dažādas skrundas lokatoru star un tā vecā. Ja mēs jau zinām to jauno nepabeigto uzspridzinā, viņš tur sabruk, bet vecais turpināja strādāt. Un, protams, ir arī vairākas interesantas dokumentālās filmas, kur runāja, kā tur tas starojums ietekmēja un cilvēki tiek brauc uz slimnīcu un kādēļ, piemēram, grūtniecis veda uz citām vietām vēl uz kaut kuriet. Un cilvēku ne tikai atmiņas par šo, bet cilvēku gatavība veikt aktīvu darbību, rīkoties, jā, tas pats roks par neatkarību vai par šo vai par to un kā cilvēki brauc un kā viņi parakstīja petīcijas un ka jebkurā obligāti ir jābūt lokators ir jāslēgt.

0: mēdz, jo tas ietekmē manu labbūtību, kā es te dzīvošu un kas tur notiksies. Jā. Un šo daļu mēs arī tāpēc skrūnu bija viens no tiem objektiem, kur visi šie faktori sakrīt, un mēs varam skatīties uz īstenībā salīdzinoši nelielu vides kontekstā. 15 gadu nav daudz, kur mēs šo varam paskatīties no dažādām pusēm un mēģināt saprast, kādi bija tie motīvi cilvēkiem. Iesaistīt.
1: Jā, pavisam īsi, mums jau jāslēdz mūsu raidījumu atvēlētais laiks, bet Ievai bija vēl komentārs laikam īsi.
2: Jā, es gribēju teikt, ka īstenībā šī ekoloģiskā atmiņa skrundā neapstājas pie loktora. Ilzai bija arī brīnišķīgi, mēs abas bijām intervijā, kur mums stāstīja par to, kā kolhoza laikā no mazajām upēm izzuda vēži, daļa tā, kā minerāli mēsloja visus apkārtējos laukus, un kā šie vēži atgriezās 90. Gadu vidū, 2000. Gadu sākumā, kad vismaz 10 gadu šī zeme netika vairs tādā veidā apstrādāta.
1: Jā, tas mēs nonākam pie tā, ka tās ietekmes, kā mēs redzījām sākumā, teicām, ir ļoti dažādas, ne tikai tajās vizuāli ieraugāmajās ēkās vai drupās, bet patiesībā arī tā, kāda ir grāvji, kādas ir lauksaimniecības zemes un beigās kāda ir tā dabas daudzveidība vai nav konkrētā vietā, pateicoties kaut kādām darbībām, kas tika veiktas noteiktā laikā. Bet saprotu, jūs projektā vēl 2 gadi, ja vai vairāk ir priekšā, kuru laikā vēl pa Latviju braukāsiet, ar cilvēkiem runāsiet un es ceru par secinājumiem nāksiet arī mums pastāstīt vēl kādā reizē. Šajā reizē teikšu jums lielu paldies, dzirdējām Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieci Ievu Gardu Rozenbergu, arī šī paša institūta vadošo pētnieci Ilzi Boldāni Zeļenku un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku militāro vēsturnieku Valdi Kuzminu mūsu šīsdienas raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja kā parasti Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Ernests Valts Fjodorovs, bet studijā es Sandra Krop atvados no jums līdz rītam.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt otrdienā, 6. oktobrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien turpinās sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, tikoties ar progresīvajiem un jauno vienotību. Pārējos 4 spēkus prezidents jau ir uzklausījis. Pēc šodienas sarunām paredzēta preses konference, kurā Rinkēvičs iespējams paziņos, kam uzticēs nākamās valdības veidošanu. Lai gan partiju sarunas vēl priekšā, iespējamās koalīcijas aprises jau iezīmējas, stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Vēlēšanu uzvarētais apvienotais saraksts koalīcijas sarunas vispirms iecerēs ar pašreizējiem partneriem – Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Nacionālā apvienība apliecinājusi gatavību turpināt darbu valdībā, taču gaida konkrētu piedāvājumu. Latvija pirmajā vietā, neraugoties uz apvienotā saraksta noraidījumu, joprojām piedāvā valdību veidot divatā. Savukārt sadarbību ar suverēno varu apvienību jaunlatvieši pārējie saimā ievēlētie spēki ir noraidījuši. Sarakstam jaunajā saimā būs 41 mandāts, bet kopā ar Nacionālo apvienību un Jauno vienotību 58 deputātu balsis.
0: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts digitālās attīstības aģentūras ziņojumu par 15. Saimas vēlēšanu norisi un rezultātiem. Eiropas parlamenta deputāti šodien apspriedīs humanitāro stāvokli Ukrainā. Tāpat deputāti un Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā Kallasa, apspriedīs nedemokrātiskās parlamenta vēlēšanas, kas septembrī notika Krievijā. Tostarp nosodīs nelikumīgo balsošanu tajā daļā Ukrainas, ko pat laban okupējusi Krievija. Ukrainas piloti drīz sāks apmācības Francijā, lai apgūtu Francijas iznīcinātāju Rafale vadīšanu. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis pēc sarunas ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Sarunā prezidenti apsprieda arī Ukrainas vajadzības aizsardzības jomā un eskalāciju no Krievijas puses. Ukrainas un Francijas komandas turpina arī strādāt pie Francijas raķešu un aviācijas bumbu ražošanas iespējām Ukrainā. Kosovas parlamentam līdz šodienai jāievēl jaunais valsts prezidents. Ja tas nenotiks, būs nepieciešams rīkot jaunas parlamenta vēlēšanas, un tās būs jau 4. Divu gadu laikā. Ieilgušās iekšpolitiskās nesaskaņas liek prognozēt, ka tieši šāds būs iznākums. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
3: Diskusijas par jaunā Kosovas prezidenta apstiprināšanu turpinās jau kopš jūlijas sākuma. Augusta beigās premjerministra Albina Kurtī vadītā pašnoteikšanās kustība un Kosovas demokrātiskā līga vienojās par vienotu kandidātu – bijušo konstitucionālās tiesas tiesnesi Bekimu Seidiju. Nedaudz vēlāk Seidiju savu kandidatūru gan atsauca. Lielu lomu diskusijās par jauno prezidentu spēlē likumprojekts, kas plāno ierobežot Kosovas īpašo uzdevumu tiesu palātas pilnvaras. Šī tiesa nesen piesprieda bijušajam Kosovas prezidentam Hašimam Tačim 25 gadu cietumsodu par pastrādātajiem kara noziegumiem. Opozīcija varētu mēģināt izmantot situāciju un atbildību par šo spriedumu uzvelt tieši premjerministram Kurti, tādējādi cerot gūt uzvaru nākamajās vēlēšanās.
0: Un vēl, Eiropas parlamentā ēkā Strasbūrā šodien atklās izstādi Latviešu grāmatai 500. Izstāde ir daļa no Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotās pasākumu sērijas par to, kas virzīs latviešu valodā rakstītā un iespiestā vārda izplatību. Izstādes atklāšanā piedalīsies arī bibliotēku pārstāvji no

0: Vairākiem Latvijas novadiem un pilsētām to vidū Kuldīgas, Ogres, Dobeles, Alūksnes, Saldus un Bauskas novada. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs lielākoties mākoņains, valsts austrumos pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-17 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē iespējams lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
1: Labrīt, pulkstens ir 6:05 minūtes un klāt otrdiena, 6. oktobris. Turpmākās 3 stundas, kā jau ierasts ar jums Latvijas radio programma Labrīt, stāstot par aktuālo kā Latvijā, tā arī ārvalstīs un studijā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
2: Esiet sveicināti. Jā, patiesi, esiet sveicināti klāt otrdiena tiesa. Pats tās iesākums, un to nu, tad mēs iestartē tā kārtīgi centīsimies palīdzēt šajā rītā. Kopumā šodien rudenīgi tumšs, taču patīkams silts. Es no rīta iznācu no mājas un biju ļoti pārsteigts. Tiešām negaidīju tādu siltumu. Gaisa temperatūra valstī no 12 grādiem Dagdā līdz 16 grādiem Mērsragā. Automašīnā rādīja 15 grādus galvaspilsētā Rīgā. Debesis pārsvarā gan mākoņainas vietām Vidzemē un Latgales ziemeļos varētu būt, ka šo siltumu nedaudz, tā teikt, aizaino lietus.
1: Padzesē
2: lietus, jā, tur nedaudz līst. Dienas laikā vējš mākoņus izklīdinās, patīkam sildīs rudens saula, tāds vējains, lietains vai saulains būs šis nedēļas turpinājums, kā kurā vietā, un to sīkāk noteikti pēc pusaustoņiem rītā spēs prognozēt Toms Brīcis. Jebkurā gadījumā tas, ko es vēlos prognozēt, ir gan tāda rudenīga patīkama diena.
1: Es ļoti ceru, ka tā arī būs. Bet stāstu šajā arī tā netrūks, ne tikai par laikapstākļiem, bet arī par daudz ko citu runāsim. Un tas pirmais, ko dzirdēsiet jau pavisam drīz, uzreiz pēc ārzem ziņām šodien veltīts potenciālam un gana īpašā nišā strādājošam Latvijas uzņēmumam, kura ambīcijas ir ielausties un kļūt par lielu spēlētāju aviācijas degvielas nozarē.
3: Mūsu koncepts ir drusku citādāks, ka mēs izmantosim citu veidu izēvielu, proti mēs izmantosim bioetanolu un mēs izmantosim arī kā izēvielu zaļu ūdeņraģi un ogliskābo gāzi. Tas ir pilnīgi cita izēvielu piegādes ķēde.
4: Tas ļauti iegūt ilgspējīgu aviācijas degvielu no Baltijas reģionā plaši pieejamiem koksnes pārstrādes atkritumiem.
2: Jā, vai Latvijai ir potenciāls kļūt par tādu skaļu vārdu aviācijas degvielas nozarē, to stāstīsim jau pavisam drīz, un par zaļu dzīvošanu arī runāsim turpinājumā. Tāds labs piemērs par to, kā pašvaldība var iesaistīties vides aizsardzībā, proti Preiļu novadā, dabai nedraudzīgos un arī savu laiku nokalpojušos kūdras, apkuras katlus nomaina jauni, mūsdienīgi, automatizēti, kokskaidu granulu apkuras katli.
5: Šie visi katli ir apsakoti jau kādu laiku iepriekš. 30. Gads ir gads, kad tiek aizliegti kūdras ieguve un pārstrāde saskaņā ar Eiropas regulām. Līdz ar to mums tuvāko gadu laikā būtu vai nu jāiegādājas pašiem šie te katli jauni. Tātad šobrīd šajā projektā iet konkrēti runā par galēniem, stabulniekiem, silajāņiem un divi kastīrē, kas kopumā miljonam pāri.
1: Vai tā teikt zaļāks siltums Preiļu radiatoros ieplūst jau šobrīd, to uzzināsim pusstundas izskaņā. Savukārt stundas otrajā pusē viesosimies skaņu mežā. Šīs eksperimentālās mūzikas festivāls, kas notiek Hanzas peronā, ir uzskatāms par jau tradicionālu notikumu un arī šogad aicina apmeklētājus klausīties mūziku, kas iet pie sirds, bet arī, protams, ieklausīties tajā, ko varbūt uzreiz nesaprot un atrast ko jaunu arī sev.
6: Es teiktu, ka recepti veiksmīgai skaņu mežu pieredzē ir sekojoši. Jūs dzirdējāt kaut ko, kas jums patīk. Ja jūs to starp arī dzirdējat kaut ko, kas jums galīgi

0: Vispār nepatīk, vispirms, kas jūs pat kaitina vai sadusmo. Kā arī, ja jūs dzirdējāt kaut ko, ko jūs līdz galam nesapratāt, bet kaut kas tajā jūs uzrunāja, jūs esat tam gatavi dot iespēju.
1: Jā, skaņu mežā maldīsimies vēl šīs stundas otrā pusē, ne pusstundā pēc 7:00 savukārt šī rīta.

0: Nu, par šī rīta programmu gādā producente Andra Briekmane, ziņu redaktore Laura Zaķa Eglīte. Ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjāns Tikāns, bet par labskaņu rūpējas Ernests Valts Fjodorovs. Ar jums runā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
1: 6:10.
0: Bet ar jums runā šajā rītā arī Rihards Milners, kurš jau sagatavojas jaunākās aktualitātes no ārvalstīm. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva! Labrīt, Kristapu! Un labrīt, Latvijas radio klausītāji! Sāksim ar to, kas notiek tur otrpus uz austrumiem no Latvijas, un tas noteikti būs notikums, par ko vēl aktuālāk uzzināsim šī rīta gaitā. No oficiālo iestāžu paziņojumiem un sociālo mediju publikācijām izriet, ka šonakt par Ukrainas triecienu dronu mērķi bijis Maskavas apgabals. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka kopš aizvadītā vakara Maskavas virzienā un Maskavas reģiona virzienā, pareizāk sakot, lidoši 650 bezpilota lidaparāti, bet notriekti vismaz 105 droni. Par ierobežojumiem šonakt Maskavas tuvumā esošo lidostu darbā paziņojusi Krievijas federālā aviācijas pārvalde Rosaviācija. No Telegram kanālos publicētā iziet, ka trāpīts vienai no lielākajām naftas bāzēm un maģistrālo naftas vadu dispečeru mazglam Maskavas apgabalā, konkrēti šis objekts atrodas Konstantīnovas cieva tuvumā. Pārējot pie citas kara frontes tuvajos austrumos, Jemenas valdības spēki turpina svētdien sākto militāro operāciju pret Irānas atbalstīto hutiešu grupējumu, lai atgūtu kontroli pār zaudētajām teritorijām. Valdības spēki ir aplenkuši hutiešu kontrolēto Močas pilsētu Sarkanās jūras piekrastē. Aģentūrai AFP avoti gan nav apstiprinājuši, ka ir izdevies atgūt kontroli pār minēto ostas pilsētu. Militāro spēku koalīcija, kuru atbalsta Saudarābija, ir veikusi triecienus hutiešu militāriem objektiem citā Sarkanās jūras piekrastes pilsētā Hudeidā. Hutieši aizvadītajā mēnesī pārņēma kontroli pār vairākām teritorijām Sarkanās jūras un Babelmandeba šauruma piekrastē, tādējādi palielinot spiedienu uz vienu no tuvo austrumu reģiona nozīmīgākajiem naftas produktu un kravas pārvadājumu maršrutiem. Teherānas atbalstītie kaujinieki tikmēr apgalvo, ka par uzbrukumu mērķiem Sauda Arābijā aizvadīto stundu laikā citas starpā bijušas vairākas lidostas un uzņēmuma Aramco naftas pārstrādes rūpnīca. Aģentūra AFP ziņo, ka Rijādā vēlā pirmdienas vakarā bija dzirdama spēcīga sprādzienu dārdoņa. Tikmēr par savu militāro spēku izvietošanu Saudarābijā paziņojušas Turcija un Pakistāna. Šīs trīs valstis augustā noslēdz vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā. Vienošanās paredz, ka uzbrukuma gadījumā vienai no pusēm tai palīgā nāks pārējās. Kādi tieši abi valstu spēki būs izvietoti, triju valstu izplatītajā paziņojumā nav precizēts. Lēmums par Pakistānas un Turcijas spēku izvietošanu gan sako pēc pirmdien Rijādā notikušās triju valstu pārstāvju ārkārtas sanāksmes. Paziņojumā puses, vārdā gan nesaucot, apsūdz hutiešus mēģinājumos uzbrukt divām no islāma svētākajām pilsētām – Mekai un Medīnai. Tās arī nosoda grupējumu uzbrukumus Saudarābijai. Saudarābija ir piedzīvojusi vairāk kārtējs hutiešu triecienus kopš jūlijā no jauna uzliesmoja Jemenas pilsoņu karš. Un vēl, paredzēts, ka šodien noslēgsies divu ASV kinoindustrijas un mediju koncernu Paramount Skydance un Warner Brothers Discovery apvienošanās. Par 110 miljardu dolāru vērto darījumu puses paziņoja šī gada februārī, taču tā noslēgšanu aizkavēja ne tikai konkurences uzraugu atļaujas sagaidīšana no dažādām pasaules malām, taiskaitā Eiropas, bet arī Kalifornijas un vēl 11 štatu ģenerālprokuroru iesniegtā prasība ar lūgumu apturēt audiovizuālā satura milžu apvienošanos. Cits starpā bažās par to, ka darījuma apstiprināšana radītu konkurences kropļošanu un apdraudātu nozarē strādājošo darba vietas. Taču Paramount Skydance izdevās vienoties ne tikai ar 12 pavalstīm, bet arī ar ASV rakstnieku ģildi. Septembra beigās panāktā vienošanās ar Kalifornijas vadīto štatu grupu cita starpā paredz jauniem koncernam ievērot iepriekš noslēgtos koplīgumus, kā arī labā ticībā vest sarunas ar arodbiedrībām. Turklāt viens no juridiski saistošiem nosacījumiem, kas jāpilda jaunajam konglomerātam, gadā laist uz ekrāniem vismaz 30 filmas. Tas arī apņemas ieguldīt vairāk nekā 1 miljardu dolāru gadā kino ražošanā Savienotajās valstīs, kā arī darbinieku apmācībās. Pastiprināt uzmanību abu kinostudiju un mediju koncernu apvienošanās darījumam bija pievērsta arī tāpēc, ka tas apvienotu divas no lielākajām ASV televīzijas ziņām.

0: dienestiem, raidsabiedrību CBS un telekanālu CNN. Turklāt daudz aizvadīto mēnešu laikā rakstīts ASV medijos par Paramount Skydance īpašnieka Davida Ellisona ciešajām attiecībām ar prezidentu Donaldu Trumpu. Pats Ellisons gan iepriekš bija solījis nodrošināt CNN redakcionālo neatkarību. Pirmdien paziņojums par apvienotā mediju konglomerāta vadību liecina, ka savās vietās paliks gan CNN vadītājs, gan arī CBS ziņu dienesta vadītāji. Līdz ar to pagaidām vismaz abu mediju ziņu redakcijas turpinās savu darbu atsevišķi. Cik tālu runa ir par zīmoliem, abas vairāk nekā gadsimtu vecās kinostudijas Paramount un Warner Brothers saglabās savus nosaukumus, taču jauno izklaides un satura milzi turpmāk dēvēs vienkārši par Skydance, un tas nostiprina uzņēmēja Ellisona mantojumu.
1: Jā, paldies. Lūk, tādi jaunumi no ārvalstīm. Paldies Richardam Milleram. Šobrīd 6:16 minūtes.
2: Un turpinājumā savukārt raudzīsimies ekonomikas virzienā.
3: Eironet Plus.
4: Milāno.
5: Zagreb.
4: Brisele.
6: Sofija.
4: Rīga.
3: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Ilgtspējīga aviācijas degviela tuvākajos gados kļūs arvien pieprasītāka, jo Eiropas likumi nosaka, ka tā obligāti būtu jāpiejauc tradicionālajai degvielai, ko izmanto lidmašīnas. Tomēr jau šobrīd vairāk nekā 80% no ilgtspējīgas aviācijas degvielas tiek ražota no ārzemju izēvielām, jeb pārstrādātas palmeļas un dzīvnieku taukiem, kurus lielākoties piegādā Ķīna.
2: Latvijas uzņēmums Norsaf piedāvā to mainīt un Liepājā ražot šādu degvielu no koksnes biomasas. Tomēr tam ir nepieciešams Briseles ierēģi un arī politiķu atbalsts. Plašāk par iecerēm stāsta mūsu Briseles korespondents Arķums Konhaus.
7: Lai padarītu aviācijas nozari videi draudzīgāku, Eiropas Savienības likumi jau tagad nosaka, ka lidmašīna degvielai ir jāpiejauc ilgspējīga degviela. Šī prasība attiecas uz visiem avioreisiem, kas lido Eiropas Savienības iekšienē un arī izlido no tās lidostām. Pašlaik šādas degvielas pieaugumam ir jābūt 2% līmenī, bet 2050. Gadā tam būtu jāsasniedz jau 70%. Tomēr problēmas lēpjas tajā, ka jau pašreizējo salīdzinoši nelielo ilgspējīgās aviācijas degvielas apjomu pārsvarā ražo no ārvalstu izejvielām. Uzņēmuma Norsaf valdes loceklis Jānis Kisēls saskata tajā problēmu.
8: Eiropas Savienība lielāko daļu un proti 85% izēvielas saņēma no trešajām valstīm. Tā kā praktiski šis te jaunais Eiropas Savienības mandāts, kurš ir noteikts, lai dekarbonizētu Eiropas aviācijas nozari, ir pilnīgi atkarīgs no trešajām valstīm.
7: Tadēļ Norsaf vēlas Liepājā attīstīt jaunu rūpnīcu, kas ražotu ilgtspējīgu aviācijas degvielu.
8: Mūsu koncepts ir drusku citādāks, ka mēs izmantosim citu veidu izēvielu, proti mēs izmantosim bioetanolu un mēs izmantosim arī kā izēvielu zaļu ūdeņraģu un ogliskābo gāzi. Tas ir pilnīgi cita izēvielu piegādes ķēde.
7: Tas ļautu iegūt ilgspējīgu aviācijas degvielu no Baltijas reģionā plaši pieejamiem koksnes pārstrādes atkritumiem. Pašlaik no tiem tiek pārsvarā ražotas apkuras briketes un granulas. Savukārt ilgspējīgā aviācijas degviela būtu produkts ar krietni lielāku pievienoto vērtību. Tāpat ražošanā varētu izmantot arī lauksaimniecības atkritumus. Projekta attīstību Briselē konsultē bijušais premjerministrs Krišjānis Kariņš.
9: Un ja Eiropa nemaina savu regulējumu, tad nākotnē mēs turpināsim importēt no Arābu valstīm, no Amerikas, no Kanādas un vēl tagad no Ķīnas. Bet ja regula uzstāda pareizi, kas iespēju izmanto vietējos resursus, tad Liepāja būtu viens no, varētu teikt, avangarda projektiem un rūpnīcām, kas izmantot mūsu biomasu pārpalikumus, no zāģes skaidrs.
7: Galvenā problēma ir tajā, ka izēvielas, kas nāk no Ķīnas un citām valstīm, ir lētākas nekā tās, ko var atrast Eiropā. Tomēr Kariņš atgādina, ka atkarība no citu valstu piegādātājiem var dārgi maksāt, ir sevišķi konfliktu gadījumā. To labi parāda naftas un gāzes cenu lēciens pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā un vēlāk pēc Hormuza šauruma slēgšanas ASV un Irānas konflikta dēļ. Tādēļ Norsaf uzskata, ka būtu svarīgi panākt, lai Eiropas likumos tiktu noteikta prasība aviokompānijām iegādāties no Eiropas izēvielām ražoto ilgspējīgo degvielu.
9: Te ir viss ir ārts un jautājums par to, kādas

0: būs šīs degvielas prasības, vai būs Eiropas izcelsmes prasība no izejvielām, vai mēs samierināsimies ar to, ka mēs tieksim no Ķīnas importēsim it kā otrreiz apstrādātās eļas, kuras ir stipra aizdomas, ka viņas nav nekad apstrādātas, vienkārši Ķīna ražo eļu, un beigās Ķīna neeksportēs šo eļu kā izejvielu šai aviācijas degvielai, bet viņi paši sāks ražot aviācijas degvielu, un tad mēs vēl Eiropā sāksim importēt Ķīnas aviācijas degvielu, ne tikai vairs no Omanas, bet tagad arī no turienes.
1: Latvijas biomasas asociācijas pārstāve Ieva Medne, kura darbojas arī Eiropas biomasas asociācijas valdē, piekrīt, ka vietējās ražošanas attīstība ir pareizais ceļš.
2: Es domāju, ka projekts ir reāls, bet daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kāda būs Eiropas turpmākā pozīcija. Šis projekts daļai ir tādēļ, ka Eiropa vēlas zaļāku nākotni. Tātad visa Eiropa vēlas, un līdz ar to ir visiem kopā varbūt arī kaut kā jāieguldās. Bet, protams, ka projektiem ir jādomā arī par pašiem par savu dzīvotspēju, lai nebūtu tikai subsīdijas.
1: Vienlaikus ir skaidrs, ka aviokompānijas par iespējamo prasību iegādāties Eiropas izcelsmes ilgspējīgo degvielu visticamāk nebūs priecīgas, jo tas sadārdzinās izmaksas. Tādēļ var paredzēt, ka atrast politisku līdzsvaru starp vietējās ražošanas attīstību un līdzsabiedrību konkurētspēju nebūs vienkārši. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.
3: Eironet Plus.
4: Šobrīd 6:21 minūte. Un turpinājumā arī jāsaka par tādu zaļāku dzīvesveidu runāsim un zaļāku ekonomiku. Proti Latvijā divas pašvaldības, Preļu un Līvānu novadi pašvaldību objektu apsildīšanai joprojām izmanto kūdras granulas, bet saskaņā ar Nacionālo enerģētikas un klimata plānu valstī no kūdras kurināmā plānots atteikties līdz 2030. Gadam.
5: Jā, pavisam drīz. Un lai to izdarītu, tam paredzēti 5 miljoni eiro, lielākoties Eiropas fonda finansējums, katlu māju pārveidēju, lai tos varētu darbināt ar citu kurināmo. Ieguvums vietvarām iespēja nomainīt esošos un jau novecojušos apkuras katlus, taču jārēķinās ar divreiz lielākām apkuras izmaksām. Plašāk no Preiļu novada Silvijas Smagaras sagatavotajā ierakstā.
6: Tādas viņas ir tās. Labas viņas ir.
7: Labs kā siltam avots. Tā kūdras granulas raksturo Preiļu novada Rušonas pagasta katlamājas operators Jānis Remēcāns. Viņa pieredzē skolas apkura vēl gan ar oglēm, gan malku.
6: Tas no pagājušā gada atlikums.
7: Šobrīd vērtnē pie katlamājas glabājas no pērnās apkuras sezonas atlikušās kūdras granulas. Ar tām pietiks apkurē vismaz dienas trīs. Bet, kad kļūs manāmi vēsāks, te tiks piegādātas jaunas kūdru granulu kravas.
6: Jāaugsti nedēļā 4 maisi, 4 tonnas, pa mēnesi sanāk 12.
7: Iepirkums uz kūdras granulu piegāda jau noticis. Ar šādu kurināmo Preiļu novadā šobrīd tiek apkurināti pašvaldības objekti 4 pagastos, identiskos, jau 20 gadus vecos katlos, stāsta Preiļu novada domas energo pārvaldnieks Gunārs Brozgols.
8: Šie katli mūsu šīs 4 katlu mājas ir 500 kW lieli, viņi ir visi vienādi katli. Vidējais kaut kur 100 tonnu sezonā aiziet, 400 tonnu vismaz šīm katlu mājām.
7: Pēc 2 gadiem šī situācija mainīsies. Katlu mājās būs jauni katli. Bet kūdras granulas nomainīs cits cietais kurināmais. Preiļu novada doma iesaistīsies programmā atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā, mazinot CO2 izmešu apjomu, un šobrīd paplašina katlamāju tvērumu, kas atsakās no kūdras izmantošanas. Tas tiek darīts nomainot novecojušos apkuras katlus, stāsta domas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs no Latgales partijas.
9: Šie visi katli ir apsakoti jau kādu laiku iepriekš. 30. Gads ir gads, kad tiek aizliegta kūdras ieguve un pārstrāde saskaņā ar Eiropas regulām. Līdz ar to mums tuvāko gadu laikā būtu vai nu jāiegādājas pašiem šie te katli jauni. Tātad šobrīd šajā projektā iet konkrēti runā par galēniem, stabulniekiem, silajāņiem un divi kastīrē, kas kopumā miljonam pāri.
7: Gandrīz puse no šīs summas būs paredzēta kastīris ciema Rušonas pagastā divu jaunu katlu iegādēji, stāsta energo pārvaldnieks Gunārs Brozgols.
8: Jā, šī viena ir no 4 katlu mājām, kur mēs paredzam arī nomainīt kūdras katlus, pāriet uz atjaunīgajiem energoresursiem un kurināsim ar kokskaidu granulām. Pašlaik šī katlu māja apkurina šo sporta zāli un blakus esošo skolu, ko lai apkurinātu iet siltumtrasa 400 metru garumā. Katlis pirmkārt viņš ir jau ir novecojis, viņš 2006. Gada šis katlis ir, lai izņemtu šo siltumtrasi, kur parādās lielāki zudumi. Mēs liksim divus katlus, vienu maziņu katlu, kas apkurinās tikai sporta zāli, un otru katlu mēs

0: tādīsim konteineru tipa katlumāju, kur apkurinās šo skolu un bērnu dārzu.
1: Jauni apkures katli un izvairīšanās no siltuma zuduma 400 metrus garajā siltumtrasē ir iegūms pašvaldībai caur šo projektu, bet nojai divi gali un otrs atduras pret izmaksām, ar ko jārēķinās, mainot kūdras granulas uz kokskaidu granulām, un tās ir iespaidīgas.
0: Šogad pēc tā iepirkuma, tā rupji sakot, tas ir uz pusi. Cena ir daudz lētāka kūdru granulām. Kokskaidu granulu, kas ir veikts iepirkums, tur cena ir 350 eiro, un kūdru granulām ir 160. Un tas, kā mums kā priekš pašvaldības, pagaidām ir izdevīgāk kurināt ar kūdras granulām. Bet no otras puses, ja tie katli būtu nesen jauni uzstādīti, tad nevajadzētu atteikties no šī kurināmā. Jā. Tas ir, protams, daudz lētāks.
1: Pie šī jautājuma būtu jāatgriežas, izvērtējot, cik svarīgi un cik tāredzīgi tas ir no ekonomiskā viedokļa. Situācija analizē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta.
2: Šobrīd jāstās realitāte acīs. Granulas cenas kosmosā, šķeldes cenas kāpja. Kas ar enerģētiku notiek? Gāzi ar kurināmo dīzeli, tieši tie pat cipari, vienkārši reiz divi atsevišķām pozīcijām, kādas bija pirms gada. Tāpēc šobrīd uzspiest ar varu, ka nekādā gadījumā ne Preļos, ne Libānos nevar izmantot šo kurināmo kūdru, tagad tū daļa jāslēdz ciet. Manuprāt, tas ir maigi izsakoties pretvalstiski. Jā, mēs dodam pārkārtošanai finansējumu, uzliec jaunu vidē draudzīgāku katlu. Šobrīd pateikt, ka nekādā gadījumā ne pie kādiem apstākļiem, tad ko labāk, lai cilvēks salst.
1: Taču pat laban pašvaldības ir spiestas ievērot projekta noteikumus. Skaidro Preļu novada domes energo pārvaldnieks Gunārs Brozgals.
0: Varbūt tas katlis ir iespējas kurināt, varbūt ar kūdras granulām, bet mēs projekta ietvaros nedrīkstam to darīt.
1: Pēc projekta Preļu novadā pilnībā no kūdras apkuras jāatsakās līdz 2028. gada beigām. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.
3: Šobrīd 6 un jau 27 minūtes. Vēl šajā pusstundā pievēršamies dienas skaitlim.
4: Dienas skaitlis.
5: Dienas skaitlis ir 25, un 25% jeb 4. daļa visu jaunajā Saeimā ievēlēto deputātu pašlaik vēl ir pašvaldību deputāti. Līdz ar viņu došanos uz parlamentu daudzas vietvaras piedzīvos pārmaiņas.
3: Tikai pērn ievēlēti pašvaldību deputāti, un šogad jau viņi kandidēja uz Saeimas deputātu krēsliem. Lielākās izmaiņas piedzīvos tieši Rīgas dome, jo no 60 tās deputātiem uz Saeimu pāries 20%, vismaz 12 deputāti. No apvienības suverēnā vara apvienība jaunatviešu parlamentā ievēlēti 7 Rīgas domnieki, no Latviju pirmajā vietā 4, bet no progresīvajiem 1.
5: Pārmaiņas būs arī Jēkabpils novadā, Saeimā provizoriski strādās bijuši. Šais domas priekšsēdētājs Aivars Kraps no Latviju pirmajā vietā un arī Ilmārs Luksts no apvienotās saraksta. Tātad divi tādi samērā augstu stāvoši.
3: Mandātu Saeimā ieguvušas divas domnieces arī no Ādažu pašvaldības deputāti un kādreizējā domas priekšsēdētāja Karīna Miķelsona apvienotā saraksta un Karina Sprūde no suverenās varas apvienības jaunatvieši.
5: Saeimā tikuši arī Limbažu novada, Gulbenes novada, Liepājas, Daugavpils un Jelgavas valstspilsētu pašvaldību deputāti. Savukārt Saldus novadam varētu būt jāmeklē jauna izpildu direktori, jo līdšanējā Nellī Kleinberga no apvienotā saraksta ir ievēlēta parlamentā.
3: Tikmēr vairāki citi labi zināmi vietvaru līderi palikušais svītras vai tikuši pat aktīvi svītroti. Piemēram, Dobeles mērs Andrejs Spridzāns no apvienotā saraksta un Valkas novada domas priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis no Latviju pirmajā vietā.
5: Jā, un interesanti, ka vismaz trīs no Saeimā ievēlētajiem līdšinējiem vietvaru deputātiem līdzi sev velk arī kriminālu procesus, un jaunajai Saeimai būs jālemj par viņu izdošanu vai neizdošanu.
3: Saeimā ievēlētais pašreizējais Rīgas domas deputāts, piemēram, Rudolfs Brēmens no suverēnās varas apvienības jaunatvieši ir apsūdzēts par Latvijas valstī piedaroša 102,721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Lieta joprojām atrodas pirmās instances tiesā, un arī viņa kolēģis, Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Lesers, kas līdz šim strādāja Rīgas domē, joprojām apsūdzēts tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā.
5: Jā, savukārt parlamentā ievēlētais bijušais Rēzeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no kopā Latvijai Latvija pirmajā vietā apsūdzēts pat divās krimināla lietās, bet Zemgales apgabala tiesa oktobrī skatīs lietu, kurā par krāpšanu apsūdzēts līdzšinējais Jēkabpils novada deputāts Aivars Kraps arī no Latvijas pirmajā vietā.
3: Nu, tālūk, tādas diezgan satricinošas pārmaiņas gaida vairākas domes, bet nu, vai tiešām visi deputāti savus pašais

0: Pareizajos mandātus noliks un dosies uz parlamentu, nu, to jau redzēsim 3. novembrī, kad tiks sasaukta 15. saimes pirmā sēda un arī attiecīgi nodoti zvērasti.
1: Tieši tā, tāds dienas skaitlis, tagad gan laiks ziņām 7.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 6:30 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien turpinās sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šodien paredzēts tikšanās ar progresīvajiem un jauno vienotību. Pārējos 4 spēkus prezidents jau ir uzklausījis. Šodien arī plānota preses konference, kurā prezidents iespējams paziņos, kam uzticēs nākamās valdības veidošanu. Valdībā šodien skatīs ziņojumu par operācijas Vilkatis līdzšinējiem rezultātiem un turpmāko darbību. Operācijas mērķis ir samazināt nelegālās robežas čērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē. Sākotnēji bija paredzēts operāciju noslēgt augusta beigās, bet vēlāk tā tika pagarināta līdz oktobra sākumam. Ukrainas piloti drīz sāks apmācības Francijā, lai apgūtu Francijas iznīcinātāju Rafale vadīšanu. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis pēc sarunas ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Sarunā prezidenti apsprieda arī Ukrainas vajadzības aizsardzības jomā un eskalāciju no Krievijas puses. Ukrainas un Francijas komandas turpina arī strādāt pie Francijas raķešu un aviācijas bumbu ražošanas iespējām Ukrainā. Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa apspriedīs nedemokrātiskās parlamenta vēlēšanas, kas septembrī notika Krievijā. Tostarp pamatpersonas nosodīs nelikumīgo balsošanu tajā daļā Ukrainas, ko pat laban okupējusi Krievija. Un vēl Eiropas parlamenta ēkā Strasbūrā šodien atklās izstādi Latviešu grāmatai 500. Izstāde ir daļa no Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotās pasākumu sērijas par to, kas virzīs latviešu valodā rakstītā un iespiestā vārda izplatību. Izstādes atklāšanā piedalīsies arī bibliotēku pārstāvji no vairākiem Latvijas novadiem un pilsētām, to vidū Kuldīgas, Ogres, Dobeles, Alūksnes, Saldus un Bauskas novada. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%.
0: Šobrīd 6:33 minūtes. Rudenīgi silts, jā, šis rīts, kā jau tikko arī stāstīja mūsu kolēģe Laura. Gaisa temperatūra valstī no 12 grādiem Dagdā līdz 16 grādiem Mērsargā un no debesis pārsvarā mākoņainas vietām, pārsvarā Vidzemē un Latgales ziemeļos arī līst Latgalē. Tātad 12-13 grādi Vidzemē no 12 grādiem Madonā līdz 15 grādiem Ainažos. Valsts centrālajos rajonos arī Zemgalē un Kurzemē šorīt 15-16 grādi.
1: Un jāteic, ka arī šodien laikapstākļi līdzīgi lielā daļa Eiropas Tallinā un Viļņā apmācies un 15 grādi Stokholmā un Oslo būs skaidrs, taču vēs 13, nu, vietām arī tie paši 15 grādi. Centrāla Eiropā Varšavā un Berlīnē apmācies 16-17 grādi līdzīgi silts vai vēs Prāgā, tikai tur šodien arī uzspīdēs saule. Es jau teiktu, ka 16-17 grādi oktobra sākumam, jā, nu gan silts īpaši ievēltā saule uzspīd. Parīzē apmācies, bet Londonā mākoņains abās līdzīgi silts Lisabonā mākoņains, brīžiem skaidrosies gaisa temperatūra 21 grāds un arī ierasti tveicīgajās Atēnās, Romā un Madridē līdz pat 24 grādiem.
0: Nu tas šobrīd, tur tiem platuma grādiem gan ir pavēsi.
1: Nu, jā, nē, oktobra sākumā, nu, jā, varbūt, varbūt, nu, nezinu.
0: Viss ir relatīvs.
1: Man darātu, bet, ka man darātu.
0: Cik viss ir relatīvs sportā, to gan turpinājumā stāstīs mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kas jau mums pievienojas studijā. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu, sportā pavisam vienkārši, kādam vienmēr ir jāuzvar, kādam vienmēr ir jāzaudē. Nu, diemžēl. Nu, pēdējā laikā biežāk zaudētāja pozīcijā ir Latvijas futbola izlase, un nu, līdzstēji ir neapmierināta ar komandas sniegumu jau kādu laiku, nu, neesmu jau pagaidām tāds konkrētas personīgas atsauksmes dzirdējis par vakardienas maču, bet noteikti, ka priecīgi viņi nav arī par to, jo zaudējums nāciju C-līgas spēlē. Pastāstīšu par to arī plašāk.

0: spēku. Jau tuliņa, nu vismaz jaunā paaudze, 19-gadīgie futbolisti iepriecina, viņiem divas pārbaudes spēles Gruzijā un cienīgi nospēlēts. Par to arī pastāstīšu, protams, arī par citiem sporta veidiem. Nacionālajā hokeja līgā šodien pirmais punkts kādam no latviešiem. Vēl līdz šim neviens nav bijis rezultatīvs, nebija bijis rezultatīvs. Sezonas ievadā tagad ir beidzot arī pirmais rezultatīvitātes punkts. Kurš to guva? Par to arī pastāstīšu. Latvijas vīriešu futbola izlase vakar nāciju C līgas mačā viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai. Latvijas izlases labā vārtus guva Eduards Dašķevičs. Viņš tobrīd panāca 1-0, bet uzvaras vārds Kipriešu guva vien dažas sekundes pirms spēles beigām. Latvijas komandas aizsargs Daniels Balodis pēc zaudējuma sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka šādā mačā ir jāprot uzvarēt.
1: Bija jāgūst uzvaru un 3 punkti. Es domāju, tādā spēlē mums ir jāprot spēli novest līdz galam un jāgūst tiešām šie 3 punkti. Pretinieks labi uzbruka un līdz ar to mums bija vairāk zonas priekšā, ko vajadzēja varbūt arī izmantot, bet jā, nesanāca. Teicu, ka skaidrs, ka mēs cīnāmies līdz galam, bet tas nav pietiekami. Mums ir jābūt labākiem, un kā jūs teicu, jāuzvar tādā spēlē, kur esam vadībā.
0: Tā Latvijas futbola izlases spēlētājs Daniels Balodis grupas otrajā cīņā vakar Melnkalne spēlēja bez vārtu neizšķirti 0-0 pret Armēniju. Apakšgrupā tagad Melnkalnei 10 punkti, 4 spēlēs Kiprai 7, Armēnija izcīnījuši 4 punktus, bet Latvija tikai 1. Latvijas 19-gadīga un jaunāka puiša futbola izlase vakar Tbilisī otrajā pārbaudes spēlē cīnījās neizšķirti 1-1 pret vienaudžiem no Gruzijas. Piekdienā vienība pirmā pārbaudes spēle arī noslēdzās neizšķirti 2-2. Latvijas jaunie futbolisti gatavojas Eiropas čempionāta otrās atlases kārtas turnīram. Latvijas sieviešu futbola izlasē pārbaudes mačā pret Franciju savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt valsts vienības visu laiku rezultatīvākā spēlētāja Karlīna Miksone. Viņas vietā uz izlasi izsaukta Nikola Prejere. Latvijas futbolistis 10. oktobra izbraukumā aizvadīs pārbaudes maču pret Franciju. Bet Zemgus Girgensons šorīt Nacionālās hokeja līgas mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning ar 4-1 uzveica Philadelphia's Flyers. Girgensons veica arī 3 spēka paņēmienus un bloķēja 2 metienus, bet viņa liederības rādītājs šajā cīņā bija pozitīvs +1. Šis Girgensonam ir pirmais rezultatīvitātes punkts šajā NHL sezonā un arī pirmais punkts kādam no latviešiem šajā jaunajā NHL sezonā. Vārtsargs Artūrs Šilovs šorīt NHL mačā palika rezervē, bet viņa pārstāvētā Pittsburghas Penguins vienība piekāpās Winnipeg's Jets ar 2-3. Basketbolists Andrejs Gražulis vakar guva 8 punktus Itālijas virslīgas mačā, bet Kantu komanda mājās ar 84-85 zaudēja Udīnes vienībai. Gražulis arī izcīnīja 2 atlēkušās bumbas un bloķēja 3 pretinieku metienus. Pašmai tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko vakar Pekinas 1000 punktu turnīra 3. Kārtā vienspēlēs zaudēja beļģietei Elīzei Mertensai, un beļģijas tenisista bija pārāk ar 6-2, 3-6 un 6-3. Artūrs Niklaus Medvecs Kārdifas pusmaratona skrējienā ieņēma 7. Vietu un laboja Latvijas rekordu šajā distancē. Medvecs finišēja pēc stundas, 2 minūtēm un 21 sekundes, kas tad arī ir jaunais Latvijas rekords pusmaratonā, un viņš laboja Dmitrijs ar Jogin 2023. Gadā sasniegto rekordu par 2 minūtēm. Latvijas kērliņa spēlētāji Katrīne Gaidule un Roberts Reins Būnsis vakar izcīnīja 6. Uzvaru ASV notiekošajā pasaules čempionāta atlases turnīrā. Gaidule un Būnsis ar 14-2 uzveica Spāniju un spēli noslēdz jau pēc 7. enda. Bet par sportu man tas arī šajā stundā viss.
2: Lielas paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Tiekamies arī nākamajā stundā ar aktuālo sporta pasaulē. Turpinājumā gan savukārt pievēršamies šeit pat Latvijai un kādai īpašai nedēļai, kas jau šajā brīdī iestājusies?
3: Iestājusies jau šajā brīdī mums tāda nopietna darbīga nedēļa, jo runāsim par Liepājā kādu aktīvu skolnieci, Kseniju Polovenko. Kādreiz viņi varētu kļūt par kādas nākotnes Nobelmiera prēmijas daļu, proti šobrīd notiek darbs pie tā, lai šai prestižai balvai pieteiktu starptautiskas jauniešu apmaiņas programmas.
2: Un patiesi, lai pieteikumam būtu saturs nepieciešami cilvēku, kas ievēc dažādu jauniešu pieredzes un iegūto zināšanu stāsts, un Latvijā viena no divām ir jau minētā Ksenija. Plašāk gan šajā mirklī mums var

0: reiz pastāstīt laikraksta Kurzemes vārds žurnālista Liena Kupiča, kuru pat labam esam sazvanījuši. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Nu tā tad šajā nedēļā ir Nobela nedēļa. Kas ir virsmērķis, kā vārdā jāvāc šie stāsti?
1: Stāsti par to jau pasaka jau priekšā par mieru. Nobela miera prēmija, tātad par mieru. Tātad šīs te apmaiņas programmas veicina mieru. Mieru pasaulē, vienlīdzību, izpratni par kultūru, par kultūras atšķirībām un, protams, arī kultūras pieņemšanu. Nu, tā kā apmaiņas programmas nozīmē ne tikai aizbraukt uz kaut kādu laiku un dzīvot tajā valstī, vienkārši dzīvot, protams, ka tā neatņemama sastāvdaļa ir arī šī te kultūras iepazīšana. Un kā saka Ksenija, ja tu aizbrauc uz valsti kā turists, tā ir viena lieta, bet ja tu aizbrauc uz turienu un kādu laiku dzīvot, tad tu kļūsti jau par daļu no valsts un daļu no kultūras un esi no iekšienes iepazīsti. Gan pašus iedzīvotājus, gan pašu valsti, pašu kultūru un visas pārējās lietas un izproti visādus procesus. Tātad šo te stāstu vākšanas un šīs te, tā teikt, iniciatīvas, pasaules iniciatīvas stāstu vākšanas, tas virsmērķis ir tas, ka lai šīs te apmaiņas programmu stāsti, ko ievāks, lai parādītu to, kā šie te jaunieši ir iepazinuši šo te kultūru, šos te dažādās atšķirības. Un tā kā šīs te atšķirības un veidojasies šī te izpratne, rodās saprotošāka, izprotošāka sabiedrība un rodās arī, protams, arī šis te veicina šo te mieru pasaulē, kas mums šobrīd ir ļoti būtisks temats visā pasaulē.
2: Jā, nu mums šī saruna ir nedēļā, kad arī Nobela prēmijas tiek piešķirtas. Protams, te jāprecizē, ka ne jau šajā gadā vairs ir plāns un cerība pie tādas tikt. Tas ir uz priekšu jau jādara, jāvāc šie, ir kaut kāds mērķis, konkrēts laiks, kad tad varētu mēģināt iesniegt šo pieteikumu.
1: Nu, šobrīd notiek darbs pie vākšanas, stāstu vākšanas, un tas nav tā, ka tas ir viens vai divi stāsti, tie ir simtiem stāstu. Nu, Ksenijai tas mērķis ir mūsu liepājniecei savākt tos 100 stāstus, un tie, protams, ir ne tikai no Latvijas, tie varbūt arī no vāks arī no Baltijas valstīm, un arī no, protams, no citām valstīm. Tā kā... Un, protams, arī Ksenija arī aicina arī uzmeklēt viņu un rakstīt arī viņai e-pastā un izstāstīt to šo savus stāstus. Un šie stāsti kalpos kā tāds, jā, saliekot kopā no visas pasaules un no visas pasaules, kur Ksenija bija septembrī, kur par šo te runāja, no mieru mītnē Ņujorkā. Tad tas plāns ir, nu jā, kad to vāc ne tikai viena pati Ksenija vai vēl viens, kas ir pārstāvs no Latvijas, to vāc vairāk nekā 100, konkrēti 130 cilvēki no visas pasaules šos stāsts. Tā kā, ja katrs tos 100, tad mēs varam parēķināt, cik daudz šo stāstu varētu būt kā minimums.
2: Es gribēju precizēt, mums šeit mūsu platumgrādos, nu šeit vispopulārākā ir šī te Erasmus programma, tas tiek vākts tieši par šo vai vispār par jauniešu apmaiņas programmām par šo kustību visā pasaulē?
1: Protams, arī Erasmus ir viena no tām, ko mēs zinām, kas ir arī tā populārākā, bet, protams, tiek vākts par visām, par jebkuru, kur piedāvā iespēju doties apmaiņas programmās jauniešiem dzīvot citā valstī, mācīties citā valstī, un, kā jau arī minēja, protams, pie reizes, tas nozīmē arī iepazīt šo te kultūru, bet praktiski tas ir par jebkuru apmaiņas programmu, kas jaunietim piedāvā doties pasaulē un gūt šo te starptautisko pieredzi un atvest, saņemt sev kaut ko vērtīgu, atvest mājās uz savu valstu, arī kaut kādu šo te pieredzi, un, protams, arī šādā te veidā caur savu pieredzi, tā teikt, veicināt sabiedrībā tos procesus, kad gribam, un arī, kad jaunieši izprot šo te, to, ka tas miers pasaulē mums visiem ir vajadzīgs.
0: Nu, lai Ksenijai nedaudz palīdzētu un pašai visi stāsti nebūtu jāmeklē, vai var arī kaut kādus stāstus pieteikt, paši pieteikties?
1: Jā, protams, var pieteikties, jāuzmeklē Ksenija Polovenko, laikrakstā Kurzemes vārds un arī, protams, elektroniskā vidē, kur lasām mūsu sagatavotie raksti par Kseniju.

0: Ir atrodams arī viņa e-pasts, kurā arī vairāk senī uzmeklēt, uzrunāt un arī pastāstīt par šo te savu pieredzi, senī tikai priecāties. Un turklāt nav tikai rakstveidā šie te stāsti nebūs. Šos te stāstus var arī... Senī arī ievāks video formātā, audio formātā, tā kā arī zināms, ka stāsts mūsdienās vairs nav tikai uzrakstīti uz papīra, bet arī dažādos citos veidos izstāstāmi.
1: Arī tad, ja matos jau sirmums iezadzies un apmaiņas programma ir viena tāda sena atmiņa no jaunības laikiem, arī šie stāsti ir gaidīti vai te vairāk runa par tādiem nesenākiem
2: Svaigiem.
1: Notikumiem?
0: Nu, protams, apmaiņas programmas jau tas jau nav tāda viena diena, tas nav šobrīd, tas jau ir noticis ilgstoši. Un, protams, kad tiek aicināt cik viens, cik nu mēs arī zinām, cik ilgi jau šīs te apmaiņas programmas saistās mums ar Latviju, ar Latvijas vārdu, kur Latvija ir iesaistījusies. Tā kā, protams, jā, kad tie, kas jau ir bijuši, jau agrāk ar pašiem pirmsākumiem, ka Latvijā ir šīs te apmaiņas programmas, tad, protams, kad nu, jau būs jau, tā teikt, nu, cilvēki jau pusmūžā gloži nevarētu teikt, bet nu, jau jā, ap 40 un 40 plus, jā, tā kā, bet tas stāsts, protams, tiek gaidīti, jo tas ir tāds, nu, plašs, tas ir tāds pasauli visaptverošs un arī tāds, jā, tāds ilgstošs laika posms, kas aptver, jo tas jau nav kā tā, ka vienā dienā šie apmaiņas programmas arī veicinātu to mieru.
1: Tieši tā, tam ir gara vēsture, tas noticis ilgi un tā tad arī jāpiefiksē, lai varētu pretendēt uz šo prestižo Nobela miera prēmiju kaut kad nākotnē, un lūk, Ksenija Polovenko ir liela daļa no tā, lai šis viss notiktu. Un arī, kā dzirdējām, ik viens, kuram ir apmaiņas programma pieredze, un varbūt ir vēlme arī kļūt par daļu no šīs Nobela miera prēmijas.
2: Un palīdzēt.
1: Un arī palīdzēt Ksenijai, kura ir apņēmusies salasīt, savākt 100, sapratu, ja tātad šos te stāstus. Paldies, teikšu šajā brīdī laikraksta Kurzemes vārds. Žurnālistē Lienē Kupičai par šo interesanto sarunu. Ir 6:47 minūtes un turpinājumā arī tikpat interesants stāsts mums padomā.
2: Šonadēļ Hanzas Peronu pieskandinās eksperimentālā mūzika, laikmetīgā mūzika, arī frīdžes un brīvā improvizācija. Tie ir tikai daži no neparastajiem mūzikas žanriem, kas izskanēs koncertos, meisterklasēs un arī lekcijās.
1: Tas tādēļ, ka 9. un 10. oktobrī notiks nu jau par tradīciju kļuvušais festivāls Skaņu mešs. Kādus pārsteigumus tas sagādās šogad, to uzzināsiet Ventas Ilvas Stūris veidotajā ierakstā.
3: Šis ir viens no Ērika Vubelsa komponētajiem un ASV laikmetīgās mūzikas ansambļa TAK izpildītajiem skaņdarbiem, ar kuriem piekdien tika ieskandināts eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņu mešs. Bet lielākā daļa festivāla vēl tikai priekšā. Šajā nedēļas nogalē Hanzas Perona piepildīs lērums mūzikas žanru – laikmetīgā mūzika, free jazz, brīvā improvizācija, elektroniska akustiskā mūzika, reps un melnais metāls. Kā norāda festivāla radošais vadītājs Richards Endriksons, festivāla mērķis nav atrast klausītāju, kuram patīk pilnīgi viss, bet gan lai klausītājs klausītos to mūziku, kas viņam patīk un iepazīst arī kaut ko jaunu.
4: Es teiktu, ka recepti veiksmīgai skaņumiešu pieredzē ir sekojoši. Jūs dzirdējāt kaut ko, kas jums patīk. Ja jūs to starp arī dzirdējāt kaut ko, kas jums galīgi nepatīk, kas jūs pat kaitina vai sadusmā. Kā arī, ja jūs dzirdējāt kaut ko, ko jūs līdz galam nesapratāt, bet kaut kas tajā jūs uzrunāja, jūs esat tam gatavi dot iespēju. Ja šīs trīs lietas jums ir, tad jūs esat veiksmīgi apmeklējis skaņu mežu.
3: Endriksona ieskatā šī gada festivāla programmā jāizceļ Britu postklubu mūzikas producente un vokāliste Aija un amerikāņu brīvās improvizācijas mūziķis Michaels Fosters, kurš piešķer trokšņainību šķietami akadēmiskam mūzikas žanram. Bet melanholiskākam klausītājiem viņš varētu ieteikt kenijiešu ambientās mūzikas speciālistu Josefu Kamaru, jeb Kmru. Savukārt plašākai sabiedrībai, kas skaņu mežā meklē nedaudz saprotamāku mūziku, norvēģu avantpop mūzikas duetu Smerts.
5: It's so beautiful. It has a lot of extremes with dynamic and textural density.
6: Tas ir tik skaists. Tajā ir daudz dinamikas un faktūras blīvuma galējību. Un ir ļoti interesanti, jo tas spēlējas ar materiālu, kas atkārtojas, bet nekad nav tāds pats. Tādā ziņā, cik

0: Emocionāli piesātināts, kas kļūst skaņdarba laikā, vai kāds tas liekas attiecībā pret to, kas skan pirms un kas pēc tam.
1: Festivālu plaši apmeklētā bezmaksas koncertā atklāja jau piektdien. Viens no skaņdarbiem bija ansambļa tak flautistes Lauras Koksas izpildītais latviešu komponista Jāņa Petraškeviča darbs Āda, kas radīts īpaši skaņu mežam.

0: Viena no šīs nedēļas nogales māksliniecēm ir pašmāja komponiste un skaņu un audiovizuālā māksliniece Agita Reķe, kura festivālā uzstāsies jau trešo reizi. Šoreiz Reķe uzstāsies ar kompozīciju My Destruction, kurā elektroniskā mūzika mies ar balsi un hipnotiskām krāsainām projekcijām. Mākslinieci stāsta, ka darba atspoguļo to, kā izjūt laikmetu, kurā esam atkarīgi no tehnoloģijām un darbu raksturo kā kustīgu un satraukuma pilnu. Vienlaikus mākslinieci norāda, ka performances laikā viņa var ļauties improvizācijai, tādēļ šī uzstāšanās būs unikāla skaņu mežam.
1: Līdz ar to katru reizi viņš var skanēt mazliet savādāk, un ja spēlēt otro reizi, protams, materiāli man ir līdzīgi un jau arī ir daudzi, kas ir iepriekš sagatavoti, bet tas viss var mainīties tīri laika ziņā un kaut kādas izpausmes ziņā.
0: Līdz piekdienas vakaram interesanti vēl var piedalīties bezmaksas meistarklasēs un lekcijās, kurās neformālā gaisotnē mūziķi un mūzikas entuziasti var satikt skaņu meža māksliniekus, labāk saprast, kā jāklausās mūzika, kā arī kopīgi saspēlēties kādā improvizācijas meistarklasē. Tāpat no trešdienas līdz piekdienai Gētes institūtā Rīgā pieejamas vācu skaņu mākslinieces Kristīnes Kubišas un mākslinieka Toma Tīla elektriskās pastaigas. To laikā ar piešķertām austiņām un kartēm var pastaigāties pa pilsētu, saklausīt elektromagnētiskos viļņus, kurus izstaro pilsētvides objekti, un spēlēt pilsētu kā savu mūzikas instrumentu. Venta Ilva Stūris, Latvijas Radio.
2: Nu, tālūk, šajā nedēļā maldīsimies skaņu mežā. Jā.
3: Spēlē pilsētu kā savu instrumentu. Jā. Tas gan ir interesanti.
2: Jā.
3: Jā. Labi, tad jāapmeklē šis festivāls. 6.52 minūtes šajā brīdī mēs turpināsim ar ārzemju interneta mediju apskatu. Un kolēģi Linda Zalāne pievienojusies mums studijā. Labrīt.
4: Labrīt, Ieva un Kristap, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Portāls The Guardian ekskluzīvā izpētēja atklājas, ka no Dienvidkorejas uz Krieviju turpin piegādāt lielu sedegvielas apjomus, turklāt daļu kravu pārvadā sankcijām pakļauti tankuģi. Medijas analizēja ostu dokumentus un kuģu izsekošanas datus un secināja, ka jūlijā un augustā uz Krievijas tālajiem austrumiem nosūtīta vairāk nekā 176 tūkstoši tonu degvielas, galvenokārt dīzeļdegvielas. Trīs no iesaistītajiem kuģiem bija pakļauti Lielbritānijas un Eiropas Savienības sankcijām. Viens no tiem kravu saņēma Dienvidkorejas ūdeņos, pārkraujot to no viena kuģa uz otru. Šāda metode var apgrūtināt kravas izcelsmes noteikšanu un ļauj kuģiem izvairīties no ostu termināļiem. Savukārt daži kuģi Dienvidkorejas iestādēm bija norādījuši citus galamērķus, piemēram Japānu vai Singapūru, bet pēc tam devās uz Krieviju. Krievijai degvielas imports kļūs īpaši svarīgs pēc Ukrainas dronu triecieniem pa naftas pārstrādes rūpnīcām. Jūnijā Krievijas naftas pārstrādes apjoms nokritās līdz zemākajiem līmenim vairāk nekā 20 gadu laikā, bet dīzeļdegvielas ražošana bija gandrīz par 30% mazāka nekā pirms gada. Augustā Krievija pa jūru importēja teju 370 tūkstošu tonu naftas produktu, un tas bija lielākais mēneša apjoms kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. No Dienvidkorejas nāca 31% no šī apjoma un vairāk piegādāja tikai Indija. No Dienvidkorejas ārlietu ministrija konkrētās piegādes nekomentēja, bet uzsvēra, ka valsts atbalsta starptautiskos centienus izbēgt karu Ukrainā. Plašāk par šo tematu portālā The Guardian. Pie Igaunijas skolām parādās QR kodi, kas ļauj internetā iegādāties narkotikas, par to raksta kaimiņvalsts sabiedriskā mediju portāls ERR. Policija norāda, ka šādas uzlīmes pamanītas vairākās lielākās pilsētās un daudzas izvietotas maršrutos, pa kuriem bērni ikdienā dodas uz skolu. Noskanējot kodu, cilvēks nonāk vietnē, kas izskatās kā interneta veikals ar narkotiku piedāvājumu, cenām, maksājumu iespējama un pat klientu atsauksmēm. Igaunijas policija saņēmusi daudz ziņojumu par šīm uzlīmēm un secinājis, ka vietne sāka darboties pagājušā gada nogalē, taču policijai līdz šim ir bijis grūti noskaidrot, kas aiz tās stāv. QR kodi cilvēkus aizved arī uz

0: grupām, kurās pārdod narkotikas un par tām var samaksāt ar bankas pārskaitījumu un kriptovalūtu un ar šo kodu palīdzību bērvē arī cilvēks, kur par samaksu paslēp narkotiku paciņus un nosūta pārdevējiem. Policija brīdina, ka nepilngadīgie var pat neapzināties, ka šādi iesaistās narkotiku tirzniecībā. Plašāk par šo tematu Igaunijas sabiedriskā mediju portālā ERR. Un par narkotiku tirzniecību arī nākamais šī rīta mediju apskats stās tikai šoreiz jau otru pusi. Atlantijas okeānam, tur ASV armija pie Meksikas robežas izmēģina pret dronu tehnoloģijas, jo karteļi arvien vairāk izmanto dronus un par to raksta ziņu aģentūra Reuters. Nu, šādā veidā ASV militārpersonas norāda, ka karteļi pārsvarā izmanto brīvi nopērkamus komerciāls dronus, lai novērotu kontrabandas un cilvēku tirzniecības operācijas. Un pēdējo 30 dienu laikā militārie spēki konstatējuši jau teju 400 dronu ielidojumus un šādu gadījumu kļūst aizvien vairāk. Lai šādiem droniem spētu pretoties, tad ASV armija izmēģina dažādus pretdronu risinājumus. Nu, vienlaikus militārie plānotāji saka, ka cenšas pārņemt arī Ukrainas pieredzi, kur droni būtiski mainījuši kaujas lauku un pātrinājuši gan uzbrukumu, gan aizsardzības sistēmu attīstību. Par šo tematu plašāk lasiet portālā Reuters, bet Lietuva mobilajai spēlei par Baltijas aizsardzības līniju tērēs 25 tūkstoši eiro. Par to savukārt raksta Lietuvas sabiedriskā mediju portāls LRT. Aizsardzības ministrija skaidro, ka spēlē lietotāji varēs izmēģināt kā plānot inženiertehnisko šķēršļus un kā tie ietekmē pretnieka pārvietošanās. Spēlētājiem ar ierobežotiem resursiem būs arī jāizlem, kā aizsardzību organizēt pēc iespējas efektīvāk. Spēles mērķis ir vairot sabiedrības izpratni par valsts gatavību aizsardzībai un rosināt interesi par nacionālās drošības jautājumiem. Par šo plašāk portālā LRT tur arī minēts, ka šī spēle, nu, protams, būs lejup ielādējama telefonu veikalos, jā. Bet portāls BBC raksta šorīt, ka Eiropas valstis kosmos nozarē iegūda miljardus un tas palielina konkurenci Glasgowai, kas ir viena no Eiropas līderēm mazo satelītu ražošanā. Glasgowā ražo tādu satelītu ar nosaukumu CubeSat, kas ir no aptuveni Rubika izmērā. Tie ir daudz mazāki un lētāki un ātrāk izstrādājami nekā tradicionālai satelīti, par kādiem mēs ierasti domājam. Skotijas valdība norāda, ka Glasgowā ražo vairāk mazo satelītu nekā jebkur citur Eiropā. Nozare izaugusi ciešā uzņēmuma un universitāšu sadarbībā, taču konkurence strauji pieauga. Nu, piemēram, Vācija tuvākajos gados militārajām kosmosa spējām plāno ieguldīt ap 35 miljārdiem eiro, un eksperti brīdina, ka investīcijas un valsts pasūtījumi var aizvilināt uzņēmumus, inženierus un darba vietas uz citām valstīm. Tomēr Glasgowas priekšrocība joprojām ir spēcīga universitāšu inženieru un specializētu piegādātāju bīda. Nu, plašāk par šo tēmatu BBC, ne tikai par Glasgows veiksmes stāstu, bet arī par citu Eiropas valstu centieniem ieguldīt kosmas nozarē.
1: Lūk, paldies Lindai Zalanai par ārvalstu mediju apskatu. Man interesēja tas stāsts par spēlēm. Tas liek tikai domāt par to, ka tiešām spēļu izstrādātāji ļoti aktīvi sako līdz tām aktualitātēm un mēģina kaut kādā veidā caur šādu avotu dabūt cilvēks. Lūk, 6:59 minūtes jau pēc īsa brīža mēs dzirdēsim jaunākās ziņas un tad atgriezīsimies šeit programmā Labrīt.
2: Radījumā brīvības bulvārs saruna ar Stradaņu universitātes politikas pētnieku Romānu Gagunovu par zemās vēlēšanu, līdzdalības cēloņiem Saeimas vēlēšanās un demokrātijas auditu Latvijā.
3: Cilvēki sociālajos medijos nereti pauž neizpratni, kāpēc, piemēram, šonedēļ elektrība maksā mazāk nekā 3 centus par kilovatstundu, bet citu nedēļu 30. Kā veidojas elektrības cena un ko reāli iespējams ietekmēt savos tēriņos? Par to otrdienas raidījumā.
4: Gaidāmais vanšu tilta remonts Rīgā sola milzīgas satiksmes problēmas, kas tieši attieksies arī uz Pierīgu, jo ļoti daudz tās iedzīvotāji ikdienas uz galvaspilsētu dodas strādāt. Kā Pierīga iesaistās Rīgas sarežģīto satiksmes problēmu risināšanā? Par to būs diskusija.

0: diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien turpinās sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, tiekoties ar progresīvajiem un jauno vienotību. Pārējos 4 spēkus prezidents jau ir uzklausījis. Pēc šodienas sarunām paredzēta preses konference, kurā Rinkēvičs iespējams paziņos, kam uzticēs nākamās valdības veidošanu. Lai gan partiju sarunas vēl priekšā, iespējamās koalīcijas aprises jau iezīmējas, stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Vēlēšanu uzvarētais apvienotais saraksts koalīcijas sarunas vispirms iecerēs ar pašreizējiem partneriem – Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Nacionālā apvienība apliecinājusi gatavību turpināt darbu valdībā, taču gaida konkrētu piedāvājumu. Latvija pirmajā vietā, neraugoties uz apvienotā saraksta noraidījumu, joprojām piedāvā valdību veidot divatā. Savukārt sadarbību ar suverēno varu apvienību jaunlatvieši pārējie Saeimā ievēlētie spēki ir noraidījuši. Apvienotajiem Sarakstam jaunajā Saeimā būs 41 mandāts, bet kopā ar Nacionālo apvienību un Jauno vienotību 58 deputātu balsis.
2: Valdībā šodien skatīs ziņojumu par operācijas Vilkatis līdzšinējiem rezultātiem un turpmāko darbību. Ziņojums ir ierobežotas pieejamības un tā saturs nav redzams. Operācijas mērķis ir samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē. Sākotnēji bija paredzēts operāciju noslēgt augusta beigās, bet vēlāk tā tika pagarināta līdz oktobra sākumam. Ukrainas spēki aizvadītajā naktī veica dronu uzbrukumus Maskavas apgabalam Krievijā. Par to liecina ieraksti sociālajos medijos un varas iestāžu paziņojumi. Turpina Rihards Millers.
4: Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka kopš aizvadītā vakara Maskavas un Maskavas reģiona virzienā lidoši 650 bezpilota lidaparāti, bet notriekti vismaz 105 droni. Par ierobežojumiem šonakt Maskavas tuvumā esošo lidostu darbā paziņojusi Krievijas federālā aviācijas pārvalde Rosaviācija. No Telegram kanālos publicētā aiziet, ka trāpīts vienai no lielākajām naftas bāzēm un maģistrālo naftas vadu dispečer mazglam Maskavas apgabalā Konstantīnovas cieva tuvumā.
2: NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs nākamnedēļ izklāstīs savus plānus potenciālu Krievijas uzbrukumu atvairīšanai. Grinkevičs ir atzinis, ka Krievijas sabotāžas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka. Vienlaikus viņš uzskata, ka NATO valstis, strādājot kopā, spēj tikt galā ar šiem draudiem un ka Krievijas sabotāžas kampaņa Eiropā nespēj saturēt valstis no Ukrainas atbalstīšanas. Grinkevičs plašāk savas idejas klāstīs nākamnedēļ drošības konferencē Polijā, Varšavā. Un vēl pašmājās. Šovakar Rīgā kinoteātrī Splendid Palace notiks igadējā Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas īsfilmu skate. Tajā varēs noskatīties bakalaura un maģistra līmeņa studentu jaunākos darbus. Plašāk stāsta Baiba Kušče.
5: Skates programmā kopumā iekļautas 7 filmas. 6 no tām dažādu žanru spēlfilmas, kurās jaunie kino profesionāļi runā arī par ļoti dažādām tēmām – bailēm, attiecībām, vientulību, brīvību, karu un citām. Vienīgā dokumentālā filma programmā veltīta leģendārajam kino operatoram Mikam Zvirbulim. Filmu skate notiek šovakar kinoteātrī Splendid Palace un iekļaujas festivālā Patriarha Rudens, kas vēl līdz 9. Oktobrim iepazīstinās ar Kultūras akadēmijas studentu un absolventu jaunredzes darbiem.
2: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien Latvijā būs lielākoties mākoņains un valsts austrumos pa laikam līs, taču pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un

0: Dienas pirmajā pusē iespējams lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
1: Trīsdesmit pirmais starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādi tevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poklitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijolnies Magdalēna Gekka, čelis Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Uz tikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.
2: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
3: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 66 dienas.
4: Esiet sveicināti otrdienas rītā klāt 6. Oktobris. Pulkstens ir 7:06 un jūs klausāties programmu Labrīt. Ar jums kopā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis.
5: Jā, esiet sveicināti dienā, kura īpaša ir Monikai, Zilgmai un Zilgai, šo skaisto vārdu īpašniecim šodien vārdu diena. Protams, sveicieni arī visiem citiem, kuriem kāds svinams notikums un patiesībā jau, es domāju, ik viens var piemeklēt sev kaut ko, ko šodien svinēt. Nu, kaut vai to, ka varētu būt silta šī diena, salīdzinoši, varbūt mums lutinās saule, vai tomēr būs jāslēpjas no lietus gāzēm, to visu noteikti nākamajā pusstundā izskaidros kolēģis Tomas Bricis.
4: Bet jau to daļu uzzināsim, ko galdā šogad lieka Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču gada tirgu. Kādas vakances pieejamas, kurās nozarēs darba devēja visaktīvāk meklēt darbiniekus un kādas ir tās nepieciešamās prasmes? Par to runāsim pavisam drīz.
5: Jā, un tad dzirdēsiet jaunākās ziņas, uzreiz pēc tam piedāvāsim jaunākās ārzemju ziņas, un pēc tam uzreiz piedāvāsim šī rīta lielo interviju ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītāju Ievu Jāgeri. Pārunāsim to, kā aizvadīta turismu sezonas aktīvākā daļa un kādas ir mūsu iespējas un potenciāls šajā jomā. Tāpat lūkosim, kā Latvijai līdz šim veicēs ar investīciju piesaisti un runāsim, protams, arī par citiem tematiem. Tas viss vēl šajā pusstundā.
4: Savukārt stundas otrajā pusē kā alaž sporta ziņas, laika vēstis, arī ekonomikas jaunumu. Un arī piedāvāsim stāstu par labo piemēru, kā pašvaldība var iesaistīties vides aizsardzībā, proti Preiļu novadā dabai nedraudzīgos un arī savu laiku nokalpojušos kūdras apkuras katlus pamazām nomaina jauni, mūsdienīgi automatizēti kokskaidu granulu apkuras katli.
6: Šie visi katli ir apsakoti jau kādu laiku iepriekš. 30. Gads ir gads, kad tiek aizliegta kūdras ieguve un pārstrāde saskaņā ar Eiropas regulām. Līdz ar to mums tuvāko gadu laikā būtu vai nu jāiegādājas pašiem šie te katli jauni. Tātad šobrīd šajā projektā iet konkrēti runā par galēniem, stabulniekiem, silajāņiem un divi kastīrē, kas kopumā miljonam pāri.
5: Jā, nu vai zaļāks siltums Preiļu radiatoros ieplūdīs jau pavisam drīz, vai ieplūst, jo šobrīd to uzzināsim tad pusstundas izskaņā. Lūk šī vien daļa no tematiem šajā rītā, bet šobrīd jau 7:09.
4: Jāsaka, ka šonadēļ patiešām rosīga nedēļa un arī diena, un kamēr skolēniem šonadēļ karjeras nedēļa pieaugušos uz ikgadējo vakanču gada tirgu aicina Nodarbinātības valsts aģentūra.
5: Tas šogad notiks konferenču un pasākumu centrā Fantadroms, un plašāk par šo pasākumu uzzināsim sarunā ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvi Sandru Dimantu. Labrīt!
7: Labrīt!
5: Cik plašs piedāvājums šogad gada tirgu?
7: Jā, šodien Rīgas vakanču gada tirgus notiks, ko organizē Nodarbinātības valsts aģentūra un kas jau ir kļuvis par populāru un gaidītu pasākumu un notiek divreiz gadā. Rīgas vakanču gada tirgu vienu vietu būs sastopami vairāk kā 60 darba devēji, kuri piedāvās kopsumā vairāk par 1300 darba vietām. Tā kā

0: Piedalīsies dažādu nozaru uzņēmumi, apstrādes rūpniecība, apdrošinātāji, transporta nozares pārstāvi, zāļu ražotāji. Tā kā diezgan plašs darba devēja lokus.
1: Kādās nozarēs?

0: Kā tas viss tur notiek? Tur stāv ļoti daudz darba devēju un vienkārši var pienākt klāt un aprunāties, saņemt varbūt kādu veidlapu, ko aizpildīt, lai pieteiktos darbā. Kā šī tirgošanās, ja to tā var nodēvēt, ar vakancēm notiek?
1: Šajā pasākumā piedalās 60 darba devēji, kuriem ir savs stends. Un šajā stendā darba devēja var pienākt klāt pie darba devēja un jautāt visu, kas viņam interesē par konkrēto vakanci. Īpaši priecē tas, ka darba devēji ir motivēti meklēt jaunus darbiniekus un gatavi satikties vaigā un ļaut cilvēkam uzzināt visu par konkrēto uzņēmumu. Savukārt darba meklētājiem tā ir iespēja parādīt savu motivāciju un apvērtību jaunu zināšanu iegūšanai. Ja, piemēram, kādai vakancei nepieciešamas konkrētas prasmes, kas cilvēkam vēl nav, tad sarunā ar šo darba devēju var iegūt informāciju, ka šajā uzņēmumā var apgūt tieši šīs prasmes, kas šim cilvēkam trūkst, un tādā veidā darba devējs var iegūt sev darbinieku.
2: Kā ir klājies iepriekšējos gados, jūs veicat arī tādu atskatu pēc tam, cik noderīgs bijis gan vienai, gan otrai pusē šis gada tirgus?
1: Tādas konkrētas aplēses mums nav, bet mēs esam saņēmuši darba devēju un darba meklētāju atsauksmi, tā kā šis pasākums ir apmeklēts un tiešām iecienīts.
2: Kādas kopumā tās atsaucas ir no darba devējiem un darba meklētājiem? Varbūt, ja ne kopumā jūs neveicat šādu aptauju, gan jau kādus atsevišķus stāstus ir sanācis dzirdēt?
1: Jā, protams, darba meklētāji ir priecīgi, ka var redzēt darba devēju uz vietas, jo daudz darba meklētāju sūdās, ka viņi nosūta savus CV un tie pazūd plašumā, ja? Šeit konkrēti cilvēks var atnākt ar savu CV un iedot darba devējam un notiek konstruktīva saruna jau par konkrēto vakanci. Un savukārt darba devēji ir priecīgi, ka viņi var redzēt vaigā šo cilvēku un uzreiz jau konstatēt un vienoties par iespējamām darba attiecībām. Tā kā viss notiekās.
2: Jā, un vēl tad tāda praktiskā informācija, kad, cik ilgi tas notiek, kur meklēt turbūt nu, kaut kādu informāciju, lai gatavotos un ierastos šodien uz šo pasauli?
1: Jā, šodien 6. oktobrī no 2011.15. konferenču un pasākumu centrā Fantodroms notiek vakaņš gada tirgus. Vēl man viens tās ieteikums varbūt cilvēkiem uzveid nenāks uz 11. jo šis laiks ir tiešām ļoti piepildīts ar cilvēkiem, varbūt nākt uz 12 vieniem, lai varētu mierīgākā gaisotnē aprunāties ar darba devējiem.
2: Neskriet visiem uzreiz tur sākumā.
1: Jā.
2: Skaidrs par vakanšu gada tirgu. Vēl noslēgumā gribēju pavaicāt pavisam no citas operas jautājumu. Nodarbinātības valsts aģentūra solījusi, ka sniegs atbalstu arī ar Baltiku darbiniekiem. Vakar bija šīs ziņas, ka varētu daudz zaudēt darbu. Vai jums ir zināms īsumā varbūt paskaidrot, kas tas varētu būt par atbalstu?
1: Jā, mēs esam saņēmuši kolektīvās atlaišanas pieteikumu. Jā, viens no NVA pakalpojumu veidiem ir sniegt atbalstu. Tas nozīmē, ka mēs konsultēsim šos cilvēkus, kāda iespējama palīdzība mēs varam piedāvāt. Tas nozīmē, ka mēs varam piedāvāt psihologu palīdzību. Mēs varam ieteikt, kā meklēt vakances, sazināties ar citiem darba devējiem, kas piedāvā līdzīgas vakances savos uzņēmumos, tā kā iespējas ir.
2: Skaidrs. Paldies par šo sarunu, teiksim, Sandrai Dimantai, Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvē. Tātad uzzinājām arī par atbalstu iespējām Air Baltic darbiniekiem, kurš skars atlaišanu, bet pamatā gan mūsu saruna bija par šo te
0: vakanšu
2: gada tirgu. Tieši tā. Šobrīd 7:15 minūtes.
0: Un studijā mūsu kolēģis Rihards Millers, lai vēstītu par jaunāko ārvalstīs. Labrīt vēlreiz.
3: Labrīt. Bažās par iespējamu Irānas drona uzbrukumu ASV gaisa spēki pieņēma lēmumu evakuēt visus 12 Lielbritānijas karalisko gaisa spēku bāzē Fērfordā, izvietot uz

0: B1 iznīcinātājs, tā ziņo laikraksti The Wall Street Journal un The New York Times, atsaucoties uz anonīmām amatpersonām. Tas, ka pastāvēja nopietni draudi amerikāņu lidaparātiem, bija noprotams arī no ASV prezidenta Donalda Trumpa pirmdien teiktā žurnālistiem. Baltānama saimnieks gan atteicās nosaukt iespējamo vaininieku. Abiem amerikāņu laikrakstiem amatpersonas pavēstīja, ka iespējamais uzbrukums bijusi daļa no sarežģīta un daudzveidīga Irānas plāna uzbrukt aviobāzē izvietotajām lidmašīnām un nogalināt tur izvietotos ASV karavīrus. Kā vēsta The New York Times, daļa amatpersonu uzskata, ka ideja uzbrukumam balstījusies pagājušajā gadā īstenotajā Ukrainas drošības dienesta operācijā Zirnekļa tīkls. Tās laikā Krievijas teritorijā tika izvietoti kravas automašīnās paslēpti droni, lai uzbruktu agresorvalsts teritorijām izvietotajām gaisa spēku bāzēm. Šīs operācijas laikā tika iznīcināti desmitiem Krievijas lidaparātu. ASV gaisa spēku lidmašīnas pameta Fairfordas aviobāzi nedēļas nogalē. Pentagons apstiprinājis, ka visi lidaparāti šobrīd atrodas Savienotajās valstīs. Vārds piebilst, ka policija šobrīd izmeklē septembra beigās Fairfordas gaisa spēku bāzes tuvumā notikušo incidentu, kurā pie militārā objekta tika izvietoti vairāki mikroautobusi. Aizdomās par sprākstvielu izvietošanu un terorismu tika aizturēti 5 Lielbritānijas pilsoņi, bet vēlāk arī Lielbritānijas un Irānas dubult pilsonis. Visi 6 cilvēki šobrīd ir atbrīvoti pret drošības naudu. ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs apsvērt karabāzes izveidošanu Lietuvā. Tā viņš atbildēja uz kaimiņvalsts sabiedriskās raidorganizācijas LRT Vašingtonas korespondenta Augustīna Šemeļa jautājumu. Pagājušajā nedēļā premjerministrs Mindaugs Sinkevičs intervijā Bloomberg pauda gatavību nodrošināt apstākļus pastāvīgai amerikāņu karavīru klātbūtnei Lietuvā. Septembra beigās Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprinājis, ka jau šī mēneša beigās valstī ieradīsies 2 ASV karaspēka bataljoni, sagaidāms, ka rotācijas ietvaros Lietuvā uzturēsies apmēram 1000 karavīru. Un paliekot tepat Baltijā, arvien vairāk migrantu caur Latviju nelikumīgā ceļā ierodas Igaunijā. Kā vakar ziņoja Igaunijas sabiedriskās televīzijas ziņu pārraide aktuālā kamera, Tallinas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs ir teju pārpildīts, savukārt starp tā iemītniekiem izceļas konflikti. Lielāko daļu migrantu plānots atgriezt Latvijā. Kaimiņvalsts kolēģi sižetā norādīts, kopš jūlija policija aizturējusi teju 300 cilvēku, kas Igaunijā nelikumīgi iekļuvuši caur Latviju no Baltkrievijas teritorijas. Pēdējā laikā arvien vairāk šo cilvēku nāk no Āfrikas valstīm. Nereti gan šo personu izcelsmes valstis ir grūti noteikt. Daudzi aizturētie Igaunijā cenšas iegūt bēgļu statusu, taču lielāko daļu, kas ieradās Igaunijā no Latvijas, sūtīs atpakaļ. Pēdējā laikā Igaunijas policija uz mūsu valsti ir nosūtījusi teju 100 migrantu. Šajā nedēļā plānotas vēl vairākas migrantu izraidīšanas operācijas, tā ziņo mūsu kaimiņvalsts kolēģi.
1: Paldies mūsu kolēģim Rihardam Milleram. Tiekamies arī nākamajā stundā ar jaunumiem ārvalstīs. Taču turpinājumā rīta lielā intervija. Jau šīs stundas sākumā runājam par Latvijas ekonomikas, tā teikt, kurbulēšanu caur nodarbinātību, taču turpinājumā pievērsīsimies investīcijām un arī turismam.
2: Kas līdz šim paveikts investīciju piesaistē un kāda ir bijusi aizvadītā vasaras sezona turismā? To tad skaidrosim šī rīta intervijā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītāju Ievu Jāgeri. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kā šogad varētu apskatot kopumā šo visu sadaļu teikt ir veicies ar investīciju piesaisti? Vai ir kādi tādi lieli projekti, par kuriem var lepoties jau līdz šim, vai tomēr tas viss pa tādām mazām drusciņām savākts?
3: Vēlētos teikt, ka ar investīciju piesaisti ir veicies labi. Uz doto brīdi tas, ko mēs esam uzskaitījuši jau kā veiksmīgi piesaistītas investīcijas, ir 887 miljonu apmērā. Mūsu šī gada mērķis ir 1 miljards eiro. Nu, tad sanākušo brīdi, 3 ceturkšņi, esam gandrīz 90% no plāna sasniegušies.
2: Nedaudz pāri plānam šobrīd ir sasniegušies.
3: Nedaudz pāri plānam, bet te jāsaprot nijanse, kad tāda investīcija piesaista parasti arī investori šos te lēmumus par investīciju veikšanu izdara tuvā gada beigām, nevis gada sākumā, tad, kad arī viņiem uzņēmējdarbībā beidzās plānošanas periods vai atskaites periods. Un mēs jau redzam, ka, protams, šo te miljārdu šogad mēs sasniegsim, visticamāk arī pārsniegsim. Tā kā skatoties uz tādām, uz apjomu un uz projektiem, mums patiešām klājās.

0: Labi, investori uz investēšanu Latvijā skatās pozitīvi, neskatoties uz dažādiem citiem apstākļiem un arī uz ģeopolitiskiem riskiem, kas joprojām tur pastāv, bet ir mainījusies šo te projektu dinamika un struktūra, jo tieši aizsardzības industrijā tās ir investīcijas, tas ir enerģijas sistēmās, kas ir par drošību, par lokāciju, par tehnoloģijām.
1: Tātad šīs tās nozars, kur visvairāk jūs teicāt, pārsniegsiet visticamāk miljārdu, varbūt nedaudz lielāku precizitāti, cik varētu, uz cik jūs tad šobrīd to jauno mērķi varat uzstādīt?
0: Mēs jauno mērķi nestādam.
1: Mūsu mērķis
0: ir 1 miljards. Šobrīd nevarēšu konkrēti pateikt, tāpēc, ka tie patiešām ir investoru lēmumi, kurus šobrīd nepieciešami ir vēl kaut kādi konkrēti sasniegti uzdevumi vai kaut kādas darbības, lai tas projekts varētu tikt reģistrēts kā veiksmīgs projekts.
1: Un šīs investīcijas, kuras minējāt šajās visās jomās, galvenokārt, kas ir reģioni, no kurienes tā nauda nāk?
0: Kopumā tie ir 19 projekti no 14 valstīm. Visaktīvākā valsts ir Nīderlande, kur ir 3 projekti, seko Izrēla ar 2 projektiem, Igaunija ar 2 projektiem. Pārējās valsts ir pa 1 projektam.
2: Nu, pat bijušas misijas iespaidīgas, cik es saprotu, Vācijā un arī Amerikas Savienotajās valstīs. Kas no tām labs pārvests?
0: Jā, esam aizvadījuši tiešām lielas nozīmīgas misijas. Vācija, Amerika. Vācijā kopā piedalījās apmēram 50, nevis apmēram, bet 54 uzņēmuma organizācijas. Amerikā tie bija 44 uzņēmuma organizācijas. Šajās misijās ir būtiski un svarīgi tas, kad braucam, lai jau tiktos tur ar konkrētiem uzņēmumiem un runātu par konkrētiem darījumiem.
1: Konkrēti rezultāti?
0: Un konkrēti rezultāti. Tātad šobrīd uz doto brīdi rezultāti ir tādi, ka ir konkrēti, abās misijās ir parakstīti sadarbības memorandi, kas nozīmē to, ka pirms tam ir veikti mājas darbi, uzdevumi, lai mēs ieinteresētu arī šo valstu uzņēmēju puses, veidot sadarbības un padziļinātāk izpētīt, kuros virzienos, kādās tehnoloģijās mēs viņus varam attīstīt. Pirmais solis parasti ir memorands, pēc tam, kas jau apliecina to, ka es ar tevi gribu sadarboties, ejam tālāk, skatāmies dziļumā, runājam konkrētus soļus, punktus, ko mēs veiksim, un jo īpaši tādā aizsardzības industrijā, protams, ir svarīga konfidenciālitāte, pirms tam neviens ar informāciju praktiski nedalās, kas nozīmē, tev ir memorands, tev ir NDA, kas ir informācijas neatklāšanas līgums, un tālāk jau inženieri sēž pie galda atklāti runā par to, kur un kādos veidos varam tehnoloģijas apvienot, varam piegādes ķēdēs mūsu uzņēmumi iekļauties. Un šajās vizītēs ir svarīgi tas, ka pretī patiešām ir nopietni lieli uzņēmumi, kas redz potenciālu sadarbībā ar mūsu Latvijas uzņēmumiem. Un arī mūsu uzņēmumi ir ļoti gatavi sadarboties. Viņi, protams, arī ir izdarījuši savus mājas darbus, sagatavojuši. Nu, protams, viens viņiem ir labs produkts vai pakalpojums ar potenciālu, ko ir saskatījis arī otra puse, bet nu, arī tas, kad viņš ir gan prezentāciju labu sagatavojis, gan piču, kā mēs runājam, pieņemsim, jaunu uzņēmumu gadījumā. 3 minūtēs nopičo savu uzņēmumu. Tā, lai tas investors jau grib tavā produktā investēt.
1: Jā, bet tieši par to sadarbību, kas ir tas formāts, veids, kas visvairāk, visbiežāk nostrādā no ārzemniekus interesē kaut ko ražot pie mums, vai viņus interesē mūsu izgudrojumi, varbūt interesē nopirkt jau kaut kādus mūsu uzņēmumus un attīstīt. Kas ir tā forma?
0: Es teiktu, ka tie ir visi virzieni. Tas ir gan sadarbība jau konkrētu produktu ražošanā. Mums ir tehnoloģija, viņam ir tehnoloģija, apvienojot pilnīgi citajās spējas parādās konkrētos virzienos. Otra lieta, protams, viņus interesē arī iegādāties mūsu uzņēmumus. Pēdējā laikā esam dzirdējuši, kur arī Amerikas kompānija nopirka mūsu zinātņu ietilpīgu high-tech uzņēmumu. Un tajā pašā laikā arī mēs redzam un arī partneri redz mūsu uzņēmumu iekļaušanu piegādes ķēdēs.
2: Iepriekš arī minējāt, ka, protams, ir interese gan par aizsardzības, gan enerģētikas uzņēmumiem un sadarbību šajā nozarē, bet arī par kino, cik es saprotu, interese ir. Kāda un kādās formās?
0: Jā, konkrēti uz Ameriku mums bija filmu industrijas galvenie Latvijas pārstāvji, kur mums bija sarunāts augsta līmeņa tikšanās ar pasaules vadošajām filmu producentu kompānijām, ar Paramount,

0: Disney, HBO, Warner Bros., Netflix. Mēs, kā Latvija, esam ieguvuši šo spotlight caur filmu Traume. Protams, arī tikko nezināmā sieviete, kas ieguva Kannu kinofestivālā apbalvojumu. Un uz Latviju ir vērsta liela uzmanība. Attiecīgi, mums šis potenciāls ir jāizmanto. Mums ir LIJA filmu programma, kur mēs finansējam līdz 30% no tām filmas uzņemšanas izmaksām, kas ir atnesta šeit uz Latviju. Tā ir ļoti veiksmīga programma. Jā.
1: Jūs minējāt, ka pēc Straumes joprojām Latvija tiek pamanīta. Mm-hmm. Tas tiešām tā ir, jo nu, šķiet ASV kino tā industrija tik strauja un mainīga, bet mēs joprojām esam redzami.
0: Jā, protams. Jā. Un tajā industrijā jau īpaši tam pievērš uzmanību. Un Latvija patiešām ir interesanta vieta, ne tikai, nu labi, strāma tas ir par animāciju, bet mums ir lieliska lokācija, kur uzņemt dažāda veida filmas, no Jugend stila līdz padomju laikā šim te visām apbūvēm. Vai ne? Tu vienā mazā lokācijā, praktiski filmā, vari nosekt ļoti daudz virzienus. Mums ir lauki, mums ir jūra, mums ir, un tas ir ļoti unikāli. Tas nav tik bieži sastopams citās valstīs, līdz ar ko tāda tipa filmām Latvija ir noteikti augšējā listē, kur izvēlēties kā filmēšana.
1: Un šajā jomā tā sadarbība Latvija galvenokārt interesanta kā filmēšanas laukums, vai tur ir cita veida sadarbības arī?
0: Atkal, te ir ļoti dažādas sadarbības. Tas ir gan filmēšanas laukums, tas ir arī gan šis te co-production, koprodukcija, kas notiek filmu industrijā, sanāk dažādu valstu producenti, režisori, kas veido šo te filmu. Un tāpatās vēl dažādas citas sadarbības. Tā kā.
2: Nevaram nepajautāt arī šajā rītā to, ko jau pieteicām, proti turisma sezona. Jā. Tā ir jau noslēgusies, vasaras aktīvā turisma sezona. Kā kopumā vērtēt to?
0: Kopumā šobrīd par visu sezonu vēl nevaram spriest, tāpēc kā augusta dati mums vēl nav pieejami. Mm. Skatoties uz 7 mēnešu datiem, nu, praktiski turistu skaits ir bijis 1,6 miljoni, kas ir mazliet nedaudz vairāk. Tas ir kopējs gan vietējs, gan ārvalstu turists, kas ir nedaudz tur procents virs pagājušā gada rezultātiem pa 7 mēnešiem runājot. Ārvalstu turistu skaits praktiski ir saglabājies pagājušā gada līmenī, bet, protams, mums neinteresē tikai skaits, mums interesē pavadītās naktis, kur tā statistika arī tik strauji neuzlabojās, kā mēs sagaidītu. Nu, protams, dažādi apstākļi, tas ir arī šie drošības riski, kas mainīja šo turistu dinamiku, kur savukārt Latgales reģionā, protams, redzam arī diezgan kritumu turismu plūsmās. Tāpat runājot ar Liepāju, tur savukārt šogad vasaras sezona praktiski nav bijusi, kas ir ietekmējusi šo turistu ienākšanu. Nu, tā kā ir tādi apstākļi, kurus mēs gluži nevaram paredzēt un ietekmēt, bet tajā pašā laikā mēs veidojam visas kampaņas, lai tos turistus tomēr šeit piesaistītu. Mēs tiešām mērtiecīgi skatāmies, kas ir tās lietas, uz kurām mums ir tā kā vairāk jāfokusējās un ar kādu kampaņu mēs tad kuru auditoriju vēlamies uzrunāt.
2: Nu, vasarā sanāca diezgan daudz palasīt sociālajos tīklos. Cilvēki teica, mēs esam nokavējuši to momentu sevi reklamēt kā vēsā turismu galamērķi brīdī, kad visā Eiropā plosījās pamatīgas vēlme. Kā mēs plānojam viņus piesaistīt ziemā? Varbūt mums jau ir kaut kāds āķis padomā.
0: Mums ir āķis, mums ir jau dažādas kampaņas uzsāktas. Mēs viņus saucam Unbox Latvija, kur mēs
1: tāstam... Izpako Latviju.
0: Jā, un tad ir tā kā kurā virzienā, vai ir kultūra, vai tā ir gastronomija, vai tā ir daba. Tāpat tās arī tuvojās Ziemassvētku laiks. Mēs zinām, ka mums ir labākais Ziemassvētku tirdziņš Vecrīgā katru gadu. Tā kā nu, šeit atkal skatāmies, kas ir tas, ko mēs stāstam, lai tas turists šeit braukt. Mums ir sadarbība ar Stenaline, ar kruīz kuģiem, kur atkal dažādas kampaņas.
1: Tātad ziemā būs, bet kopumā šī te vēsā turisma gala mērķa koncepts vasarā, tas ir ceļš, kuru iet?
0: Tas noteikti ir ceļš, un arī šogad mums bija pāris intervijas ar žurnālistiem, kur mēs tieši uzsvērām coolcation. Nu, tā kā coolcation, tas ir tas virziens, kur mēs varam iet.
1: Un coolcation augstais gala mērķis.
0: Spāņa dinamika ir palielinājusies tieši tieši turismu plūsmā.
1: Nu, lūk,
0: ko viņi mūk projām, jā, no saviem karstiem laikapstākļiem.
1: Tad, nu, redzēsim, varbūt nākotnē tiešām visa dienvidu Eiropa brauks uz Latviju. Paldies šajā brīdī, teikšu par sarunu Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktorei Ievai Jāgerei par sarunu laiks ziņām pusastoņos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
4: Ar ziņām pusastoņos no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien turpinās sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šodien paredzēts tikšanās ar progresīvajiem un jauno vienotību. Pārējos četrus spēkus prezidents jau ir uzklausījis. Šodien arī plānota preses konferenci, kurā prezidents iespējams paziņos, kam uzticēs nākamās valdības veidošanu. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien skatīs Rēzeknes koncerta zāles Gors likuma projektu. Saima otrajā lasījumā atbalstītā redakcija cita starpā paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēts pastāvīgs valsts finansējums Gora darbības nodrošināšanā. Šādu likuma projektu otrajā lasījumā Saima atbalstīja septembra izskaņā. Ukrainas spēki aizvadītajā naktī veica dronu uzbrukumus Maskavas apgabalam Krievijā. Par to liecina ieraksti sociālajos medijos un varas iestāžu paziņojumi. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka kopš aizvadītā vakara Krievijas galvaspilsētas virzienā lidoja aptuveni 650 droni un vairāk nekā 100 no tiem notriekti. Trāpīts Konstantinovas ciema tuvumā esošajai vienai no Maskavas apgabala lielākajām naftas bāzēm. NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs nākamnedēļ izklāstīs savus plānus potenciālu Krievijas uzbrukumu atvairīšanai. Grinkevičs ir atzinis, ka Krievijas sabotāžas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka. Vienlaikus viņš uzskata, ka NATO valstis, strādājot kopā, spēja tikt galā ar šiem draudiem un ka Krievijas sabotāžas kampaņa Eiropā nespēja saturēt valstis no Ukrainas atbalstīšanas. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Šodien valsts austrumos pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi.
2: Šobrīd 7:33 minūtes studijā mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, lai vēstītu par jaunāko sportā. Saki, lūdzu, kaut kas jauns mainījies stundas laikā, kas nāca klāt, varbūt kādas agrās sacensības?
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Tādu spēju jaunu rezultātu nav šobrīd, bet būs. Šodien diezgan piesātināta diena, solās būt pastāstījuši arī plašāk par to, kam varēs šodien sekot līdzi, nu, gan kaut kad darba dienas laikā, gan arī vakarpusē. Līdz ar to tas ēdienu kartē, ja mēs to tā varam nodēvēt šajā stundā. Nu, protams, arī par vakardienas rezultātiem, arī par to nepatīkamo spēli, ko laikam jau visi Latvijas futbola valstsvienības līdzutēji centīsies pēc iespējas agrāk
2: aizmirst.
5: Izmest no galvas, jā. Zemgus Girgensons šorīt Nacionālās hokeja līgas mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning ar 4-1 uzveica Philadelphia Flyers. Girgensons arī veica 3 spēka paņēmienus un bloķēja 2 metienus, bet viņa liederības rādītājs šoreiz plus 1. Šīs Girgensonam bija pirmais rezultativitātes punkts šajā NHL sezonā un arī pirmais punkts kādam no latviešiem šajā NHL sezonā. Vārtsargs Artūrs Šilovs šorīt NHL mačā palika rezervē, bet viņa pārstāvētā Pittsburghas Penguins komanda piekāpās Winnipegas Jets ar 2-3. Latvijas vīriešu futbola izlase vakar Nāciju C līgas mačā viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai. Latvijas komandas labā vārtus guva Eduards Daščevičs, viņš tobrīd panāca 1-0. Uzvars vārtus kiprieši guva vien dažas sekundes pirms spēles beigām. Pašmai valstsvienības uzbrucējs Roberts Uldriķis pēc zaudējuma noslēdzošajā sabraukuma mačā Latvijas televīzijai pauda, ka mērķis bija izcīnīt krietni vairāk punktu četrās spēlēs.
6: Ļoti sāpīgi zaudēt pašās beigās, it īpaši vēl jau vairāk ielēst tādu golu, kā mēs zinājām. Šī spēlētāja kvalitātes, ka viņš iet iekšā un veic šos sitienus. Un tieši tādā veidā arī zaudēt spēle, liekam, ir vēl divreiz muļķīgāk, tā teikt, tas nebija optimāli. Es domāju, ka mēs visi neesam apmierināti tieši arī punktu ziņā ar šo rezultātu. Daudz tik bieži, ka tu tik īsā laikā tik daudz spēles spēlē. Tā kā jā, bija kaut kāds nogurums uzkarējies. Tas pats arī bija, protams, pretniekiem nogurums. Tā kā nebija viegli un ļoti žēl, ka jā, tikai vienu punktu izcīnījām. Es domāju, ka varējām paņemt vairāk noteikti. Bija labākas spēles, bija sliktākas spēles. Tā kā

0: Es zinu, jā, ka treneris arī teica, Džekiem ir redz, ka visi atdev maksimumu, bet šoreiz ar to nepietika. Tā kā, nu, ļoti žēl par to.
1: Tā Latvijas valsts cienības futbolists Roberts Uldriķis grupas otrajā spēlē Melnkalna vakar spēlēja bezvārdinēji šķirti 0-0 pret Armēniju. Apakšgrupā tagad Melnkalnē 10 punktu, 4 spēlēs Kiprai 7, Armēnijai 4, bet Latvijai tikai 1. Latvijas 21-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlase šodien Eiropas čempionāta atlases noslēdzošajā mačā uzņems Maltu. Spēle Daugavas stadionā sāksies 7. Vakarā. Šajā izlašu logā Latvijas junioru valstsvienība savā laukumā zaudē vienaudžiem no Vācijas un izbraukumā atzina Grieķijas pārākumu, bet Maltas futbolisti piekāpās Ziemeļīrijai un zaudē vāciešiem. Basketbolists Andrejs Gražulis vakar guva 8 punktus Itālijas A sērijas mačā, bet Kanto komanda savā laukumā ar 84-85 zaudēja Udīnas vienībai. Gražulim arī divas atlēkušās bumbas un 3 bloķēti metieni. Basketbola klubs Rīgas Zeļ šovakar 9. Eiro kausa otrās kārtas mačā izbraukumā spēkosies ar Vācijas Bundeslīgas komandu Rostokas Sīvulfs. Pagājušā nedēļā Zeļis debitēja Eiro kausā ar uzvaru savā laukumā pārspēja Itālijas virslīgas vienību Tortonas Dertona, bet Sīvulfs pirmajā mačā Eiro kausā izbraukumā zaudēja Jeruzalemes Hapoel. Liepājas šodien savā laukumā aizvadīs otro Eiropas Ziemeļu basketbola līgas sezonas maču. Pretiniekos būs Šveices klubs Lozannas Foxes. Spēle Liepājas Olimpiskajā centrā sāksies 7. Vakarā, bet pagājušajā nedēļā pirmajā līgas spēlē liepājnieki zaudēja Islandas klubam Seidar Krokors Tindastol, bet Foxes piekāpās Kapfenbergas vienībai no Austrijas. Lietuvas spēcīgākais basketbola klubs Kaunas Žalgiris piemērojas naudas sodu amerikānim Karsenam Edvardsam, kuru svētdienas naktī pēc Lietuvas līgas spēles policija pieķēra braucam pie stūras alkohola reibumā. Viņa izelpā tika konstatētas 1,07 promils, un policija arī Edvardsam piesprieda naudas sodu un arī atņēma autovadītāja apliecību. Bet Latvijas labākā tenisista Aļona Ostapenko vakar zaudēja Pekinas 1000 punktu turnīra trešajā kārtā. Vien spēlēs Ostapenko ar 2-6, 6-3 un 3-6 piekāpās beļģietei Elīzei Mertensai. Kērlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reins Būncis vakar izcīnīja 6. Uzvaru ASV notiekošajā pasaules čempionāta atlases turnīrā. Un Gaidule Būncis konkrētajā mačā ar 14-2 uzveica Spāniju. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
2: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par sporta ziņām. Šajā brīdī ir 7:38 minūtes. Tagad noskaidrosim, kāds laiks gaidāms un vai tas pavisam, pavisam siltais rīts nozīmē, ka būs arī silta diena.
3: Un par to, kādi laikapstākļi gaidām tuvākajās stundās un dienās, jau gatavs stāstīt mūsu kolēģis Tums Bricis. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt patiesi silts rīts. Pa nakti ir kļuvis vējaināks, bet temperatūra tikpat kā visā Latvijā šorīt 14-16 grādi. Valsts austrumos vietām mazlietiņi vēsāks 12-13 grādi. Naktī daudz viet ir arī uzlīs, bet vējš Kurzemes piekrastē brāzmās sasniedz 15-18 metrus sekundē. Rīta cēliens vēl lielākajā valsts daļā būs apmācies, dažviet arī mazlietiņi uzlīs, bet jau tagad no Kurzemes rietumu krasta puses mākoņi sāk izklīst un pēcpusdienā saule spīdēs visā Latvijā. Diena būs arī silta, maksimālā temperatūra pēcpusdienā sasniegs 15-18 grādus, taču saglabāsies brāzmains rietumu vējš visā Latvijā brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē un vējš sāks pierimt uz vēlu pēcpusdienu vakarpusi. Rīgā priekšpusdiena arī vēl mākoņaina, vēlāk saulains laiks, joprojām arī vējains, šobrīd galvaspilsētā ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā līdz 17 grādiem silts. Ciklons, kas radīs brāzmaināku vēju un ienes pie mums šo silto gaisu, nosaka laikapstākļus visā Ziemeļa Eiropā, arī Skandināvijā gādājot ļoti siltu laiku un 6. Oktobrim neierasti, bet ja vien neskaita augstkalnu teritorijas Alpos, Skandināvijas kalnos, Balkānos, tad nekur Eiropā šorīt temperatūra īsti nav zem nulles. Pat aiz polārā loka Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā šorīt ir plus 4-8 grādi. Bet lielākā temperatūras novirze no normas šorīt ir tieši Baltijas valstīs, Polijas ziemeļos un Somijas dienviddaļā, kur nu, tiešām oktobra sākumā rītam sākties ar 15 grādu siltumu nav pārāk ierasti. Un, lai arī nedēļas noglē laiks pie mums kļūs vēsāks, temperatūra tikai nu, teiksim, tā atgriezīsies tuvāk normas

0: robežās, nevis gaidāms kāds augstuma vilnis vai sala uznākšana. Pavisam noteikti ne. Rīt un parīt nokrišņu Latvijā nebūs, arī vējuši norims un debesis biežāk skaidrosies, tāpēc nākamās divas naktis vairs nebūs tik ļoti siltas. Nākamnakt minimālā temperatūra 6 līdz 10 grādi, piekrastē līdz 13 grādiem, bet rīt dienā gaiss iesils līdz 14-17 grādiem. Savukārt ceturtdienas rītā 4 līdz 9 grādi, piekrastē 10-12 grādi. Savukārt dienas gaitā temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz pat 16-19 grādiem un līdzīgi kā es jau vakar pieminēju prognozes joprojām pieļauj iespējamību, ka ceturtdienas pēcpusdienā vietām Kurzemes dienvidos temperatūra var sasniegt arī pilnus 20 grādus. Un turpmākajās divās naktīs un rītos, tātad trešdienas un ceturtdienas agrā rītā atkal jāreiknās, ka daudz vieta veidosies bieza migla. Nedēļas nogalē tātad sāksies izmaiņas laikapstākļos, kļūs vējaināks, lietai un vēsāks un jaunākās prognozes rāda, ka piektdien dienvidu rietumu vēja brāzmas Kurzemes piekrastē, piektdienas vakarpusē arī Rīgas līča piekrastē vidzemē var sasniegt 20-25 metrus sekundē, iekšzemē vēja brāzmas līdz 13-18 metriem sekundē un šāds vējš var nest nelielus postījumus apvienojumā ar lietu arī šāds vējš varētu krietni paretināt koku lapotni un mazināt rudens krāsu košumu turpmāk. Bet gaisa temperatūra piektdien vairs tikai 9-14 grādi, brīvdienās vējš vairs nebūs tik stiprs, bet brīžiem vienalga brāzmains ik pa laikam arī līs, gan sestdien, gan svētdien, un brīvdien pēcpusdienās temperatūra būs ap 10-15 grādiem.
1: Nu jā, rudens pavisam noteikti var jau teikt, ka ir klāt. Tā vismaz var spriest no šīm laikaziņām. Vai rudens iestājies arī pasaules ekonomikā? To turpinājumā noskaidrosim šeit pat studijā.

0: Un ar ekonomikas vēstījumu pie mums klāt ieradies Rustams Šukūrovs. Labrīt!
1: Labrīt! Bieži nākas dzirdēt publiskajā telpā par izdevumiem aizsardzībai un par iespējamajiem apmēriem. Un šajā sakarā ir interesanta ziņas par G7 valstīm, jeb lielā septītnieka valstu grupa, un tā nākamo desmitgadu laikā aizsardzībai kopumā varētu atvēlēt aptuveni 8 triljonus ASV dolāru. Un šī summa veidotu gandrīz 15% no Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas, Kanādas, ASV, Francijas un Japānas kopējā iekšzemes koprodukta 2026. gadā. Un par to vēsta ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz bijušo ASV jūras spēku admirālu Džeimsu Stavridisu, kas pašlaik ir direktors un partneris ASV investīciju uzņēmumā Carlyle Group. Stavridis atzīmē, ka G7 valstu aizsardzības izdevumi sasnieguši 2% no iekšzemes koprodukta, kas ir augstākais līmenis pēdējo 30 gadu laikā. Vienlaikus viņš prognozē, ka līdz 2030. Gadam G7 valstis tērēs aizsardzības vajadzībām līdz 3,8% no IKP. Un pēc viņa aplēsēm, lai sasniegtu ambiciozus aizsardzības mērķus, Eiropai nākamo 10 gadu laikā būs nepieciešami papildu 4 līdz 5 triljoni eiro. Turklāt, ja pieskaita arī ar aizsardzības jomu saistītās infrastruktūras izveidi, kopējais Eiropas izmaksu apjoms varētu sasniegt pat 9 triljonus eiro. Pēc Stavridisa domām, turpmākie izdevumi aizsardzības vajadzībām būtiski atšķirsies no līdzšinējiem, mainoties arī prioritātēm militārās tehnikas un bruņojuma iegādē. Ievērojami mazāk līdzekļu tiks tērēts karakuģiem un tankiem, savukārt lielāks finansējums tiks novirzīts modernajām tehnoloģijām, bezpilota sistēmām, bezpilota lidaparātu sistēmām, ķiberdrošībai un mākslīgā intelekta risinājumu attīstībai. Bet finansējumu aizsardzībai atvēlu un plānu atvēlēt ne tikai valstis un to savienības, bet arī uzņēmumi. Bezpilota lidaparātu uzbrukumi komerciālajiem kuģiem Melnajā jūrā un Tuvo Austrumu reģionā veicinājuši kuģniecības uzņēmumu pieprasījumu pēc preddronu aizsardzības sistēmām. Un par to, atsaucoties uz preddronu sistēmu izstrādātājiem, vēsta laikraks Financial Times. Vislielāko interesi par šādām aizsardzības sistēmām izrāda kuģniecības uzņēmumi, kas nodarbojas ar naftas un gāzes transportēšanu, kā arī kompānijas, kuru

0: darbība saistīta ar jūras enerģētikas infrastruktūru.
1: Nu, un cik kuģniecības uzņēmumiem izmaksā tankuģu aprīkošana ar predronu sistēmām, tas jau nav lēti?
0: Tas, principā, tas ir diezgan lēti, ja mēs ņemam mūsdienu vajadzības. Viens no Financial Times uzrunātajiem predronu izstrādātājiem atzīmējas, ka tankuģa aizsardzības sistēma, kurā iekļauts radars, kameras un signālu slāpēšanas iekārtas, izmaksā aptuveni 500 000 ASV dolāru. Un šādas sistēmas iegāda ļauj kuģniecības uzņēmumiem izmantot tā teikt, riskantākus kuģošanas maršrutus. Bet kompānijas, kas nevar atļauties šādas sistēmas, izmanto daudz vienkāršākus fiziskās aizsardzības līdzekļus, piemēram, tīklus. Tāpat gar kuģa sāniem un uz klāja tiek izvietotas cieši saliktas ūdens tvertnes, un ūdens trieciena brīdī šīs tvertnes absorbē sprādziena vilni un vienlaikus palīdz slāpēt iespējamo ugunsgrēku, aizsargājot kuģa degvielas un kravas nodalījumus. Bet turpinājumā par Latviju, pie jums bija ciemos investīciju un attīstības aģentūras.
2: Direktori.
0: Jā, un šajā sakarā ir jāsaka, ka viņas vadītā aģentūra un Šerbrukas pilsētas ekonomiskās attīstības departaments ir parakstījuši 3 gadu sadarbības vienošanos. Nu, un kā norāda LIA, vienošanās savienos Latvijas uzņēmumus un pētniecības organizācijas ar vienu no nozīmīgākajām kvantu tehnoloģiju ekosistēmām Kanādā, sekmējot jaunu tehnoloģiju komercializāciju eksportu, investīciju piesaisti un kopīgu projektu attīstību. Un sadarbība aptvers kvantu tehnoloģijas, mākslīgo intelektu un citas dziļās tehnoloģijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedo ražošanu un tīrās tehnoloģijas, kā arī divajādā lietojuma aizsardzības un drošības risinājumus. Vienošanās paredz veidot biznesa kontaktus, savienot uzņēmumus ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem, kā arī attīstīt kopīgus pētniecības projektus, izmēģinājumu projektus un tehnoloģiju testēšanas iniciatīvas. Savukārt konkrēti projekti un pasākumi tiks izvēlēti atbilstoši abu pušu un iesaistīto uzņēmumu interesēm. Un sadarbība starp LIA pārstāvniecību Kanādā un Šerbrukas pilsētas ekonomiskās attīstības departamentu sākās pērn pavasarī. Šerbrukas pārstāvija pērn un šogad atmeklēja Latviju un piedalījās tehnoloģiju konferencēs TechChill un Deep Tech Atelier. Ar LIA pārstāvniecības Kanādā iesaistī Šerbrukas pilsēta izveidojusi sadarbību arī ar Latvijas eksportētāju asociāciju Red Jackets.
1: Nu, lūk, tāds nopietns darbs un attīstība. Paldies Rustavam Šukurvam par ekonomikas ziņām. Šobrīd ir 7:49 minūtes un turpinājumā mēs arī par attīstību runāsim, par virzienu uz zaļāku pasauli, zaļāku Latviju, zaļākiem preiļiem.
2: Tieši tā. Latvijā 2 pašvaldības Preļu un Līvānu novadi pašvaldību objektu apsildīšanai joprojām izmanto kūdras granulas. Bet saskaņā ar Nacionālo enerģētikas un klimata plānu valstī no kūdras kurināmā plānots atteikties līdz 2030. Gadam. Tam paredzēti 5 miljoni eiro, lielākoties Eiropas fondu finansējums, katlumu māju pārveidēju uz citu kurināmo.
1: Ieguvums vietvarām ir iespēja nomainīt esošos un jau novecojušos apkuras katlus, taču jārēķinās arī ar 2 lielākām apkuras izmaksām. Plašāk no Preiļu novada Silvijas Smagaras sagatavotajā ierakstā.
3: Tādas viņas ir tās. Labas viņas ir.
4: Labs kā siltam avots. Tā kūdras granulas raksturo Preiļu novada Rušonas pagasta katlamājas operators Jānis Rimēcāns. Viņa pieredzē skolas apkura vēl gan ar oglēm, gan malku.
3: Tas no pagājuša gada atlikums.
4: Šobrīd vērtnē pie katlamājas glabājas no pērnās apkures sezonas atlikušās kūdras granulas. Ar tām pietiks apkurē vismaz dienas 3. Bet, kad kļūs manāmi vēsāks, te tiks piegādātas jaunas kūdru granulu kravas.
3: Jāaugsti, nedēļā 4 maisi, 4 tonnas, pa mēnesi sanāk, 12.
4: Iepirkums uz kūdras granulu piegāda jau noticis. Ar šādu kurināmo Preiļu novadā šobrīd tiek apkurināti pašvaldības objekti 4 pagastos identiskos jau 20 gadus divus vecos katlos, stāsta Prēļu novada domas energopārvaldnieks Gunārs Brozgals.
5: Šie katli mūsu šīs četrās katlu mājas ir 500 kW lieli, viņi ir visi vienādi katli. Vidējais kaut kur 100 tonnu sezonā aiziet. 400 tonnu vismaz šīm katlu mājām.
4: Pēc diviem gadiem šī situācija mainīsies. Katlu mājās būs jauni katli, bet kūdras granulas nomainīs cits cietais kurināmais. Prēļu novada doma iesaistīsies programmā atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā, mazinot CO2 izmešu apjomu, un šobrīd paplašina katlu māju tvērumu, kas atsakās no kūdras izmantošanas. Tas tiek darīts nomainot novecojušos apkures katlus, stāsta domas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs no Latgales partijas.
6: Šie visi katli ir apsakoti jau kādu laiku iepriekš. 30. Gads ir gads, kad tiek aizliegta kūdras ieguve un pārstrāde saskaņā ar Eiropas regulām. Līdz ar to mums tuvāko gadu laikā būtu vai nu jāiegādājas pašiem šie te katli jauni. Tātad šobrīd šajā projektā iet konkrēti runā par galēniem, stabulniekiem, silajāņiem un divi kastīrē, kas kopumā miljonam pāri.
4: Gandrīz puse no šīs summas būs paredzēta kastīris ciema Rušonas pagastā divu jaunu katlu iegādei, stāsta energopārvaldnieks Gunārs Brozgals.
5: Jā, šī viena ir no četrām katlu mājām, kur mēs paredzam arī nomainīt kūdras katlus, pāriet uz atjaunīgajiem energoresursiem un kurināsim ar kokskaidu granulām. Pašlaik šī katlu māja apkurina šo sporta zāli un blakus esošo skolu. Skola, lai apkurinātu, iet siltumtrase 400 metru garumā. Katlis pirmkārt viņš ir jau ir novecojis, viņš 2006. Gada šis katlis ir. Lai izņemtu šo siltumtrasi, kur parādās lielāki zudumi, mēs liksim divus katlus, vienu maziņu katlu, kas apkurinās tikai sporta zāli, un otru katlu mēs uzstādīsim konteineru tipa katlu māju, kur apkurinās šo skolu un bērnu dārzu.
4: Jauni apkures katli un izvairīšanās no siltuma zuduma 400 metrus garajā siltumtrasē ir iegūms pašvaldībai caur šo projektu, bet nojai divi gali. Un otrs atduras pret izmaksām, ar ko jārēķinās, mainot kūdras granulas uz kokskaidu granulām, un tās ir iespaidīgas.
5: Šogad pēc tā iepirkuma, nu tā rupji sakot, tas ir uz pusi. Cena ir daudz lētāka kūdru granulām. Kokskaidu granulu, kas ir veikts iepirkums, tur cena ir 350 eiro, un kūdru granulām ir 160. Un tas, kā mums kā priekš pašvaldības, nu pagaidām ir izdevīgāk kurināt ar kūdras granulām. Bet no otras puses, ja tie katli būtu nesen jauni uzstādīti, jā, nu tad nevajadzētu atteikties no šī kurināmā, jā, tas ir, nu, protams, daudz lētāks.
4: Pie šī jautājuma būtu jāatgriežas, izvērtējot, cik svarīgi un cik tāredzīgi tas ir no ekonomiskā viedokļa. Situācija analizē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta.
7: Šobrīd jāstāsta realitāte acīs. Granulas cenas kosmosā, šķeldes cenas kāpja. Kas ar enerģētiku notiek? Gāzi ar kurināmo dīzeli, tieši tie pat cipari vienkārši reiz divi atsevišķām pozīcijām, kāds bija pirms gada. Tāpēc šobrīd uzspiest ar varu, ka nekādā gadījumā ne Prēļos, ne Libānos nevar izmantot šo kurināmo kūdru, tagad tū daļu jāslēdz ciet. Manuprāt, tas ir maigi izsakoties pretvalstiski. Jā, mēs dodam pārkārtošanai finansējumu, uzliec jaunu vidē draudzīgāku katlu. Šobrīd pateikt, ka nekādā gadījumā ne pie kādiem apstākļiem, nu tad ko labāk, lai cilvēks salst.
4: Taču pat laban pašvaldības ir spiestas ievērot projekta noteikumus, skaidro Prēļu novada domas energopārvaldnieks Gunārs Brozgals.
5: Varbūt tas katlis ir iespējas kurināt, varbūt ar kūdras granulām, ja, bet nu, mēs projekta ietvaros nedrīkstam to darīt.
4: Pēc projekta Prēļu novadā pilnībā no kūdras apkuras jāatsakās līdz 2028. Gada beigām. Silvija Smagar, LSM Latgales redakcija.
1: 7:54 minūtes un stundas izskaņā vēl kāds kultūras temats, jo šonadēļ Hanzas Peronu pieskandinās eksperimentālā mūzika. Laikmetīgā mūzika, free jazz, brīvā improvizācija, nu tie ir tikai daži no neparastākajiem mūzikas žanriem, kas izskanēs koncertos, meistarklasēs un lekcijās. Tas tādēļ, ka 9. un 10. oktobrī notiks, jāsaka, nu jau par tradīciju kļūšais festivāls Skaņu mešs. Kādus pārsteigumus tas sagādās šogad, to dzirdēsiet Ventas Ilvas Stūris sagatavotajā ierakstā.
8: Šis ir viens no Ērika Vubelsa komponētajiem un ASV laikmetīgās mūzikas ansambļa TAK izpildītajiem skaņdarbiem, ar kuriem piektdien tika ieskandināts eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņu mešs. Bet lielākā daļa festivāla vēl tikai priekšā. Šajā nedēļas nogalē Hanzas Peronu piepildīs lērums mūzikas žanru – laikmetīgā mūzika, free jazz, brīvā improvizācija, elektroniska akustiskā mūzika, reps un melnais metāls. Kā norāda festivāla radošais vadītājs Rihards Endriksons, festivāla mērķis nav atrast klausītāju, kuram patīk pilnīgi viss, bet gan lai klausītājs klausītos to mūziku, kas viņam patīk un iepazīst arī kaut ko jaunu.
9: Es teiktu, ka recepti veiksmīgai skaņumiešu pieredzē ir sekojoši. Jūs dzirdējāt kaut ko, kas jums patīk. Ja jūs to starp arī dzirdējāt kaut ko, kas jums galīgi nepatīk, iespējams, kas jūs pat kaitina vai sadusmo. Kā arī, ja jūs dzirdējāt kaut ko, ko jūs līdz galam nesapratāt, bet kaut kas tajā jūs uzrunāja, jūs esat tam gatavi dot iespēju

0: šīs trīs lietas jums ir, tad jūs esat veiksmīgi apmeklējis skaņu mežu.
1: Endersona ieskatā šī gada festivāla programmā jāizceļ Britu postklubu mūzikas producente un vokāliste Aija un amerikāņu brīvās improvizācijas mūziķis Maikls Fosters, kurš piešķir trokšņainību šķietami akadēmiskam mūzikas žanram. Bet melanholiskākam klausītājam viņš varētu ieteikt kenijiešu ambientās mūzikas speciālistu Josefu Kamaru, jeb Kmru. Savukārt plašākai sabiedrībai, kas skaņu mežā meklē nedaudz saprotamāku mūziku, norvēģu avantpop mūzikas duetu Smerts.
2: It's so beautiful. It has a lot of extremes with dynamic and textural density.
3: Tas ir tik skaists. Tajā ir daudz dinamikas un faktūras blīvuma galējību. Un ir ļoti interesanti, jo tas spēlējas ar materiālu, kas atkārtojas, bet nekad nav tāds pats. Tādā ziņā, cik emocionāli piesātināts tas kļūst skaņdarba laikā, vai kāds tas liekas attiecībā pret to, kas skan pirms un kas pēc tam.
1: Festivālu plaši apmeklētā bezmaksas koncertā atklāja jau piektdien. Viens no skaņdarbiem bija ansambļa tak flautistes Lauras Koksas izpildītais latviešu komponista Jāņa Petraškeviča darbs Āda, kas radīts īpaši skaņu mežam.

0: Viena no šīs nedēļas nogales māksliniecēm ir pašmāju komponiste un skaņu un audiovizuālā māksliniece Agita Reķe, kura festivālā uzstāsies jau trešo reizi. Šoreiz Reķe uzstāsies ar kompozīciju My Destruction, kurā elektroniskā mūzika mies ar balsi un hipnotiskām krāsainām projekcijām. Māksliniece stāsta, ka darba atspoguļo to, kā izjūt laikmetu, kurā esam atkarīgi no tehnoloģijām un darbu raksturo kā kustīgu un satraukuma pilnu. Vienlaikus māksliniece norāda, ka performances laikā viņa var ļauties improvizācijai, tādēļ šī uzstāšanās būs unikāla skaņu mežam.
1: Līdz ar to katru reizi viņš var skanēt pazliet savādāk, un ja spēlētu otro reizi, protams, materiāli man ir līdzīgi, un jau arī ir daudzi, kas ir iepriekš sagatavoti, bet tas viss var mainīties tie laika ziņā un kaut kādas izpausmes ziņā.
0: Līdz piekdienas vakaram interesanti vēl var piedalīties bezmaksas meistarklasēs un lekcijās, kurās neformālā gaisotnē mūziķi un mūzikas entuziasti var satikt skaņu meža māksliniekus, labāk saprast, kā jāklausās mūzika, kā arī kopīgi saspēlēties kādā improvizācijas meistarklasē. Tāpat no trešdienas līdz piekdienai Gētes institūtā Rīgā pieejamas vācu skaņu mākslinieces Kristīnes Kubišas un mākslinieka Toma Tīla elektriskās pastaigas. To laikā ar piešķirtām austiņām un kartēm var pastaigāties pa pilsētu, saklausīt elektromagnētiskos viļņus, kurus izstaro pilsētvides objekti, un spēlēt pilsētu kā savu mūzikas instrumentu. Venta Ilva Stūris, Latvijas Radio.
2: Orķestris Sinfonietta Rīga un pasaules koncertzālēs rūdītais diriģents Andris Poga piedāvā vienu no spožākajiem klavieru mūzikas šedevriem Roberta Šūmaņa klavieru koncertu. Programmā skanēs arī Žana Sibeliusa un Pētera Plakida mūzika. Koncerta solista godā izcilais pianists Reinis Zariņš. Tiekamies 22. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
3: Cilvēki sociālajos medijos nereti pauž neizpratni, kāpēc, piemēram, šonedēļ elektrība maksā mazāk nekā 3 centus par kilovatstundu, bet citu nedēļu 30. Kā veidojas elektrības cena un ko reāli iespējams ietekmēt savos tēriņos? Par to otrdienas raidījumā.
4: Radījumā brīvības bulvārs saruna ar Stradaņu universitātes politikas pētnieku Romānu Gagunovu par zemās vēlēšanu, līdzdalības cēloņiem Saeimas vēlēšanās un demokrātijas auditu Latvijā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien turpinās sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šodien paredzēts tikšanās ar progresīvajiem un jauno vienotību. Pārējos četrus spēkus prezidents jau ir uzklausījis. Šodien arī plānota preses konference, kurā prezidents iespējams paziņos, kam uzticēs nākamās valdības veidošanu. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien skatīs Rēzeknes koncertzāles Gors likumprojektu.

0: Saeimas otrajā lasījumā atbalstītā redakcija cita starpā paredz aizsargāt koncertzāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēts pastāvīgs valsts finansējums Gora darbības nodrošināšanā. Šādu likumprojektu otrajā lasījumā Saeima atbalstīja septembra izskaņā. Ukrainas spēki aizvadītajā naktī veica dronu uzbrukumus Maskavas apgabalam Krievijā. Par to liecina ieraksti sociālajos medijos un varas iestāžu paziņojumi. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka kopš aizvadītā vakara Krievijas galvaspilsētas un tās reģiona virzienā lidoja aptuveni 650 droni un vairāk nekā 100 no tiem tika notriekti. Bažās par iespējamu Irānas dronu uzbrukumu ASV gaisa spēki pieņēmuši lēmumu evakuēt visus 12 Lielbritānijas karalisko gaisa spēku bāzē Fairfordā izvietotos B-1 iznīcinātājus. Tā ziņo laikrakstī The Wall Street Journal un The New York Times. Turpina Richards Millers.
1: Abiem amerikāņu laikrakstiem amatpersonas pavēstīja, ka iespējamais uzbrukums bijusi daļa no sarežģīta un daudzveidīga Irānas plāna uzbrukt aviobāzē izvietotajām lidmašīnām un nogalināt tur izvietotos ASV karavīrus. Kā vēsta The New York Times, daļa amatpersonu uzskata, ka ideja uzbrukumam balstījusies pagājušajā gadā īstenotajā Ukrainas drošības dienesta operācijā Zirnekļa tīkls. Tās laikā Krievijas teritorijā tika izvietoti kravas automašīnās paslēpti droni, lai uzbruktu agresoru valsts teritorijām izvietotajām gaisa spēku bāzēm. Šīs operācijas laikā tika iznīcināti desmitiem Krievijas lidaparātu.
0: ASV gaisa spēku lidmašīnas pameta Fairfordas aviobāzi nedēļas nogalē. Pentagons apstiprinājis, ka visi lidaparāti šobrīd atrodas Savienotajās valstīs. Kā vēstīts, septembra beigās, netālu no Lielbritānijas karalisko gaisa spēku bāzes Fairfordā, tika aizturēti 5 vīrieši aizdomās par terorakta plānošanu. Un vēl pašmājās. Liepājas skolniece Ksenija Polovenko ķērusies pie ambiciozas idejas realizēšanas ar cerību reiz kļūt par Nobela miera prēmijas daļu. Kā stāsta laikrakstā Kurzemes vārds žurnāliste Liene Kupiča, ieceres pamatā ir daudzās jauniešu studiju apmaiņas programmas. To dalībnieki nereti pieķeras savai uz laiku iegūtajai mītnes vietai, iemīl kultūru, apgūst valodu un kļūst par tādiem kā vietas popularizētājiem un miera nesējiem. Kā stāsta Liene Kupiča, paredzēts savākt dažādus pieredzes stāstus.
2: Šobrīd notiekas darbs pie stāstu vākšanas. Tie ir simtiem stāstu. Nu, Ksenijai tas mērķis ir mūsu liepājniecei savākt tos 100 stāstus, un tie, protams, ir ne tikai no Latvijas, tie varbūt arī vāks arī no Baltijas valstīm, un arī, nu, protams, no citām valstīm. Ksenija arī aicina arī uzmeklēt viņu, rakstīt arī viņai e-pastā un izstāstīt to šo savus stāstus. Un saliekot kopā no visas pasaules, Ksenija bija septembrī, kur par šo te runāja, no mieru mītnē Ņujorkā, tad viņa tas plāns ir, kad to vāc ne tikai viena pati Ksenija, to vāc vairāk nekā 100 cilvēku no visas pasaules.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Šodien Latvijā būs lielākoties mākoņains, valsts austrumos pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē iespējams lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētām būs ap 15-17 grādiem.
3: Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā. Latvijas rudenī.
4: 45 gadi skanējumā, kas aizkustina.

0: Sveicina arī šodien! Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt! Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Marhilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
1: Labrīt, nu jau trešo reizi redījumā labrīt klāt 6. oktobris ēterās. Turpinam skanēt, informējot par aktuālo, kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Ar jums kopā Kristaps Feldmans un Ieva Strāzniņa.
2: Jā, labrīt, labrīt, sveiciens visiem otrdienas dienas iesākumā, lai tāds darbīgs un raits šis darba cēliens. Šodien īpaša diena Monikai, Zilgai un Zilgmai, šo skaisto vārdu īpašniecēm šodien vārda diena, sveicieni jums. Nu gan, ķeramies pie tā, kāds, kas mums plānā un par ko runāsim šajā stundā. Mēs iepazīsimies jau ar aktuālāko un jaunāko pašumā. Internet mediju portālos jau tu daļ un uzreiz pēc tam arī jaunākās ārzemju ziņas dzirdēsiet. Tāpat stāstīsim arī par kādu Latvijas uzņēmumu, kurš jau spēris pirmos un gana iespaidīgos soļus. Un kādā nākotnē īpaši svarīgā nozarē – ilgspējīgas aviācijas degvielas ražošanā.
3: Mūsu koncepts ir drusk citādāks, ka mēs izmantosim citu veidu izēvielu, proti mēs izmantosim bioetanolu un mēs izmantosim arī kā izēvielu zaļu ūdeņraģu un ogliskābo gāzi. Tas ir pilnīgi cita izēvielu piegādes ķēde.
4: Tas ļauti iegūt ilgspējīgu aviācijas degvielu no Baltijas reģionā plaši pieejamiem koksnes pārstrādes atkritumiem.
1: Lūk, par uzņēmuma Norsaf plāniem Latvijā stundas otrajā pusē. Bet vēl šorīt sarunāsimies ar organizācijas palīdzēsim LV vadītāju Ilzi Skuju, jo šonedēļ visā Latvijā norisinās labo darbu nedēļa, kurā iedzīvotāji aicināti palīdzēt līdzcilvēkiem, kopienai, arī dzīvniekiem un videi veicot labus darbus. Skaidrosim, kas jau paveikts pa šiem gadiem, kas piedalās šogad un kādas vajadzības šoreiz ir uzmanības centrā.
2: Jā, es arī palasīju jau nedaudz tos darbiņus, kas jau ir izdarīti tik ļoti mīļi. Piemēram, palīdzēt skolas apkopējai iznest miskastes, lai viņai būtu brīvāka diena. No šādi darbiņi, bet par tiem vairāk mēs runāsim jau pēc dažām minūtēm. Protams, arī vēl citi stāsti, kā jau rudenī vairāk piesēžamies pie televīzoriem un lūkojam, kas ekrānos. Runāsim arī par to, kas Latvijas televīzijā oktobra filmu programmā un arī uzzināsim, kas jauns literatūrā tiem, kuri nesēž pie TV ekrāniem, bet labprāt atver grāmatu, kā jau ceturtdienās par visu to jaunāko grāmatu pasaulē, ja gatavs stāstīt kolēģi Barba.
1: Otrdienās,
2: kas man ar dienām? Jā, otrdienās.
1: Laiks skrējus priek.
2: Jā, ceturtdienās mums ir teātris, bet otrdienās, jā, Barba Kušķi ir klāt, gatavi par to visu stāstīt. Labrīt!
5: Labrīt, jā, šorīt stāstīšu par Rutas Svažas jauno grāmatu Padomju bērns. Ruta Svaža ir vairāk pazīstama kā bērnu literatūras autore, bet nu šī ir grāmata pieaugušajiem, bet rakstīta no bērna skatu punkta. Un tās galvenā varona ir arī pati autore, mazā Ruta vai Rutule, kā viņu ģimenē mīļi sauc pirmskolas vecumā, un aprakstītais laiks ir pagājušā gadsimta 60. Gadi. Lai arī tas ir okupācijas laiks, kad uz katru soļi ir dažādas nejēdzības un absurdi, tad jāsaka, ka to jau vairāk tomēr izjūt pieaugušie, bet bērni, protams, dzīvo savu bērnu dzīvi. Viņus šīs problēmas nemaz tik ļoti neskari, tīpaši tos, kuriem ir tik mīloši vecāki kā mazajai Rutai. Viņas bērnība aizit Rīgā un Cēsīs pie vecās mammas. Kopā ar citiem bērniem viņa dauzās pa pagalmiem, ložņā pa pagrabiem, čiep ķiršus un dara citus darbus un nedarbus. Un grāmata ir tāda ļoti sirsnīga un es domāju, ka jebkuram palīdzēs atgriezties arī viņa bērnībā.
1: Jā, jā, es tieši šorīt no rīta pirms raidījuma labrīt klausījos, te skanēja ēterā raidījums, nemaldos brīvības būvāšana, tur arī runāju par to, cik dažādas ir tieši bērniem un pieaugušajiem atmiņas par padomu laikiem, jo bērni jau redz visu tā gaišāk, jaukāk, priecīgāk, vecāk par to parūpējas lielā mērā. Ar lielu nepacietību gaidīsim plašāk šīs grāmatas apskatumu, tas nedaudz vēlāk, šobrīd jau 8:11.

0: Studijā mūsu kolēģi Linda Zalāne jau ieradusies, lai stāstītu par aktuālo pašmāju medijos. Labrīt vēlreiz!
1: Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portālā Delfi publicēts, es teiktu, plašs pētījums ar nosaukumu Savilksim jostas citos jautājumos, kurā žurnāls

0: vecāku atbildes. 39 no viņiem norādīja, ka izmaksas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaugušas, savukārt 15 vecāki atzina, ka naudas trūkuma dēļ nācies atteikties no kādām nodarbībām, izlaist sacensības vai pulciņas vispār vairs nevar atļauties. Delfī rakstā var lasīt, ka izmaksas ģimenēm ļoti krasi atšķiras, sākot no dažiem 10 eiro mēnesī līdz vairākiem simtiem. Turklāk jāmaksā ne tikai par pašiem pulciņiem, bet arī par ekipējumu, sacensībām, nometnēm un transportu. Nu, plašāk par šo tematu portālā Delfi. Savukārt portālā satori.lv publicēts latviešu valodas un literatūras skolotāja Daniela Kevina Berkana viedokļa raksts par to, kas nogājis greizi izglītības reformā skola 2030. Viņš raksta, citēju, kad publiski tika apspriesti iecere veidot izglītības reformu, es mācījos 6. Klasē. Kad sākās plašākas diskusijas un parādījās konkrētas ieceres, biju 8. Klases skolnieks, reformu sāka īstenot pirms absolvēja vidusskolu, tāpēc uz mani kā skolentā neatiecās, tomēr tagad šī reforma attiecas uz mani kā skolotāju, jo biju vienā no pirmajiem skolotāju metieniem, kam jāstrādā pa jaunam. Citāta beigas. Autors norāda, ka lai gan reformu, kā dzirdējām, plānot ļoti daudzus gadus, viņš kā skolotājs saskars ar nepilnīgiem mācību materiāliem un programmām, kuras nākas pārstrādāt. Berkans īpaši kritizē latviešu valodas programmas pamatskolā. Viņa prāt, tajā trūkst loģikas mācību satura secībā, gramatikas apguve zaudēja sistemātiskumu, bet piedāvātajai uzdevumi nevienmēr palīdz sasniegt paredzētos rezultātus. Nu, kā piemēra, viņš min 7. Klasi, kur skolēni vispirms apgūs divdabu teiciens, bet tikai vēlāk darbība vārda gramatikas formas. Nu, viņaprāt, loģiski būtu otrādi. Skolotājs raksta, ka viņam nav skaidrs, kāda bijusi motivācija veikt šādas izmaiņas. Plašāk viedokļu rakstu lasiet portālā satori.lv. Bet Latvijas sabiedriskā mediju portālā LSM šorīt lasāms LTV raidījuma aizliegtais paņēmiens. Pētījums par to, vai nodarbinātības valsts aģentūra pat tiešām palīdz bezdarbniekiem atrast darbu. Nu, raidījumā apkopota gan plaša statistika par bezdarbnieku skaitu un to profilu, gan arī vairāk cilvēku pieredzes stāsti. Piemēram, 48 gadus vecā Antra, kurai ir maģistra grāca vadībā un ilgadēja pieredze projektu un personāla vadībā darbu meklēja aptuveni gadi. Viņa cerēja, ka NVA palīdzēs izvērtēt viņas prasmes un atrast piemērot darbu, taču tikšanās ar aģentiem pašvarā aprobežojušās ar īsām sarunām par darbu meklēšanu un nākamās vizītes norunāšanu. Īsākā tikšanās ilgusi 16 minūtes. Arī piedāvātās mācības viņa vērtē jo tajā saņēmusi, viņaprāt, novecojušu informāciju. Nu, gada laikā Antra nomainījusi 4 NVA filiāles, bet darbu joprojām meklē pati. Šo pētījumu lasiet portālā LSM. Un noslēgumā vēl aicinu ielūkoties Latvijas avīzes portālā lasi.lv. Tur publicēts raksts, kas īpaši interesēs, nu es teiktu, vēstures un senu fotogrāfiju un stāstu cienītāju. Šoreiz stāsts ar nosaukumu Milzis Daugavas dzelmē ir par nogrimušo Oliņkalnu, kas savulaik bija viens no lielākajiem Latvijas pilskalniem. Uz tās lejās 20 metrus augstā Andreja Klints. Nu, kā tad radies šis nosaukums, ir nostāsts, ka senatnē no tās Jāņu vakarā žēlumu un reizsirdības mākts Daugavā ielēcis kāds puises vārdā Andrejs. Nu, interesanti, ka līdz Kalna aplūdināšanai stāvā Andreja Klints kalpoja par jauno alpīnistu treniņu vietu. Pēc Daugavas aplūdināšanas no varenā pilskalna saglabājusies viena neliela daļa, tosarp senais valnis un pagājušā gadsimta 50. Gados būvētās estrādes palieks. Nu, mūsdienās Oliņkalns ir sala, līdz kurai var nokļūt tikai ar laivu. Lasiet, skatiet fotogrāfijas portālā lasi.lv.
1: Paldies liels Lindai Zelānei par ieskatu pašmai medijos. Nu, Oliņkalns man noteikti interesē. Turpinājumā ielūkosimies ārvalstu aktualitātēs. Un par jaunāko ārvalstīs gatavs stāstīt mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Šorīt Krievijas triecienā tiltam pāri Dņipras upei Zaporižas pilsētā ievainoti vismaz 5 cilvēki, un kā vēsta Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītāja pienākuma izpildītājs Mihailo Samikins, divi no cietušajiem ir sarkanā krusta darbinieki, kuri uzbrukuma brīdī bija ceļā uz darbu. Gaisa trauksme šonakt un šorīt bija izsludināta arī Kīvā, pagaidām zināms, ka ugunsdzēsēji likvidējuši ugunsgrāku, kas izcēlās uz kādas izglītības iestādes jumta pēc tam, kad tur nokrita lūzas. Tas izriet no Kīvas pilsētas kara administrācijas un valsts ārkārtas situācijas dienesta ziņām. Šonakt par Ukrainas triecienu

0: Un mēķi bija Maskavas apgabals, tā izriet no oficiālo iestāžu paziņojumiem un sociālo mediju publikācijām. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka kopš aizvadītā vakara Krievijas galvaspilsētas virzienā lidojuši 650 bezpilota lidaparāti, bet notriekti vairāk nekā 100 droni. Par ierobežojumiem Krievijas galvaspilsētas tuvumā esošo lidostu darbā šonakt bija ziņojusi Krievijas federālā aviācijas pārvalde. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis par vienu mirušo un sešiem ievainotajiem nakts uzbrukumā. Amatpersona ziņojusi, ka vairākās apdzīvotajās vietās esot nodarīti postījumi dažāda veidākām, taču skaidrs, ka Ukrainas dronu mērķis noteikti nav civilā infrastruktūra, bet gan Krievijas energoobjekti. No Telegram kanālos publicētā izriet, ka trāpīts Konstantīnovas ciema tuvumā esošajai vienai no Maskavas apgabala lielākajām naftas bāzēm un maģistrālo naftas vadu dispečeru mazglam. To apstiprina arī tīmekļa medija Astra analīze, vērtējot publiskajā vidē pieejamās foto un video liecības. Minātais medijas norāda, iepriekš par uzbrukumiem šai naftas bāzei nav ziņots. Tikmēr sankcijām pakļauti tankuģi Krievijai piegādā dagvielu no Dienvidkorejas. Tā šodien vēsta britu izdevums The Guardian. Datu analīze atklājusi, ka šī gada jūlijā un augustā vairāk nekā 176 tūkstoši tonu dagvielas, pārsvarā dizeļdagvielas, vairākās Dienvidkorejas ostās tika iekrauti septiņos tankuģos, kas veica kopumā 14 braucienus uz Krievijas tālo austrumu ostām. Trīs no šiem kuģiem ir pakļauti gan Eiropas Savienības, gan Lielbritānijas sankcijām. Savukārt vienā gadījumā dagviela tika pārkrauta no viena kuģa uz otru Dienvidkorejas teritoriālajos ūdeņos. Jāpiebilst, ka ar šādu metodi var tikt slēpta kravas patiesā izcelsme. Izdevums norāda, šķiet, ka šāda rīcība nepārkāp Dienvidkorejas likumus. Komentārā izdevumam Somijas domnīcas enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra pētnieks Izaks Levī šāda rīcība grauj ne tikai sankciju režīmu, bet arī Dienvidkorejas atbalstu Ukrainai.
1: Paldies Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstu ziņās. Turpinājumā gan atgriežamies šepat Latvijā. Un šonadēļ līdz pat 11. oktobrim visā Latvijā labo darbu nedēļa. Tā notiek jau 17. Gadu pēc kārtas, un tajā Latvijas iedzīvotāji aicināti paveikt sabiedrībai un valstī nozīmīgus darbus, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus.
2: Kas jau paveikts iepriekšējos gados un kas fokusā šogad, to pārunāsim ar organizācijas palīdzēsim LV vadītāju Ilzi Skuju, kura mums pievienojas studijā. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kas tad, nu tā teikt, ieskaitās kā labais darbs nu, tieši šīs akcijas izpratnē?
3: Labais darbs, nu ne tikai droši vien akcijas izpratnē, bet arī tādā, es teiktu, globālā izpratnē ir īstenībā jebkas, ko tu vari paveikt labu kādam otram, citam cilvēkam, darba kolēģim, ģimenei, senioriem, bērniem, dzīvniekiem, apkārtnei, teritorijai, jebkas, ko tu vari tā kā, ieraudzīt, pamanīt, kam ir nepieciešams šis te atbalsts vai arī konkrēts uzmundrinājums, smaids vai kafijas tasi no rīta. Darba kolēģi.
2: Nemaz tik sarežģīti nav veikt
3: galīgi
2: labo darbu.
1: Kristaps jau iepriekš arī minēja, bija skatījies labo darbu arhīvā, tur pat bija pieminēts, piemēram, apkopēji palīdzēt iznest atkritumus, gružkasti, tā teikt,
2: jā, jā,
1: tad
2: redzēju,
1: viņai arī tur, diena vieglāk.
2: Tur ir Valdemāra pilī, tātad tas bija Pilsrundālē zobārstniecības kabinetā drosmes kasti veidoja mazajiem priekuls pamatskolā. Paši mazākie bērni reģistrējuši lapu grābšanu skolas pagalmā zīļu lasīšanu meža zvariem. Šie visi darbi ir ļoti jauki, redz, ka pārsvarā tomēr paši mazākie tā aktīvāk iesaistās, tā tikai izskatās, vai tomēr ir jums arī novērots, ka visos vecumos dara labus darbus?
3: Kaut kā jā, ir izveidojies tā, ka vairāk darba tiešām mazie, bet ne tikai mazie, nu tad no bērnu dārznieku, no pirmskolas līdz pat jauniešu centriem, taču, protams, arī iesaistās aktīvi darba kolektīvi un individuāli, arī pieaugušie. Es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs vairāk redzam arī bērnus un jauniešus, ir tas, ka pieaugušie varbūt arī nereģistrē šos te labos darbus tik varbūt raiti, jo viņi, teiksim, darot individuāli, nu, ja tu pasniegs kafijas tasīt kolēģē vai nedroši vien, ka neskries piereģistrēt šo te darbu, bet un kas
2: bet
3: vēl?
2: Var.
3: Jā, un,
2: bet var iegrīt,
3: jā,
2: vai ne?
3: Protams, un vajag īstenībā, bet ko dara, es domāju, vecāki viņi pastarpināti iesaistās. Tātad, piemēram, viņi palīdz bērniem sagatavot sacap keksiņus. Bērni dodas uz senioru nām, viņi palīdz sagatavot keksiņus, iemāca bērniem dziesmiņas. Un mūsuprāt, tas ir pats arī svarīgi.

0: svarīgākais īstenībā mēģināt mūsu bērnus pieredzināt, tā varētu teikt, pie labiem darbiem, ka darīt otram labu, tas ir pilnīgi norma un pašsaprotama lieta. Tā nav nekāda ekstra, ko darīt vienu reizi nedēļu gadā vai tikai uz Ziemassvētkiem, bet kad to mēs pamēģinām varbūt labo darbu nedēļā un turpinām to darīt ikdienas.
1: Un tad pēc būtības šīs nedēļas galvenais mērķis ir šādus dažādus fantastiskus piemērus apkopot un tad tādā veidā arī iedvesmot labākai saskaņai ar apkārtējo vidi visu atlikušo gadu, pareizi saprat.
0: Tieši tā, jo šī te labo darbu nedēļa bieži vien arī jau aizsākas septembrī, daudz arī aktivizējas un tāpat arī turpinās un kādreiz mēs saņemam zvanus, vai mēs neesam par vēlu, vai mēs neesam neko nokavējuši. Nu, nē, nevar nokavēt šo akciju, nevar nokavēt, tas ir tāds koncentrēts, tikai tā viena nedēļa, kad mēs vairāk viņu popularizējam, stāstām, bet nokavēt labos darbus darīt noteikti ne.
1: Kā tie ir tā organizatoriski tas viss notiek? Es mājās padaru kaut ko labu, dodos uz mājaslapu, piereģistrēju savu labo darbiņu vai kā citādāk?
0: Protams, tas ir tāds ideālā variantā, lai mēs varētu tieši tā iedvesmoties viens no otra, ņemt kaut kādus piemērus un veidot arī statistiku, jo, ja jūs skatījāties labo darbu nedēļas lapu, var redzēt, vai ne, ka iekrāsojas jau šobrīd tādos zaļos punktiņos, kas ir plānotie labie darbi, kur respektīvi cilvēki izdomā paveikt varbūt kaut ko lielāku vai kādu tādu sakopšanas talku un kāds varbūt dzīvo turpat blakus un izdomā, hei, es arī varu pievienoties, paņemt savu grābekli, cimdus un doties talkā. Tādēļ, nu un tad, kad tas labais darbs ir veikts, tad arī labo darbu nedēļas lapā noteikti par to pastāstīt citiem.
2: Bieži vien, dažādām akcijām, tādām ar labdarības tendenci īpaši, tur ir mērķis, ja savākt kādam konkrētam, konkrētai lietai naudu vai kas cits. Kāda ir doma un tā galvenā jēga bijusi, lai vispār pie šī plāna un šī projekta pieķertos?
0: Kā es minēju, tāds nav tāds varbūt konkrēts mērķis tik un tik, lai cilvēki piedalās. Nu, kas tad notiks, ja viņi nepiedalīsies, ko tad mēs darīsim? Patiesībā mēs, protams, priecājamies par to, ka šī tendence aug, ka ar katru gadu piedalās arvien vairāk un vairāk Latvijas iedzīvotāji. Tā, piemēram, iepriekšējos gadus bija apmēram 15 tūkstoši, tad pagājušajā gadā bija jau 28 tūkstoši iesaistīto. Protams, ka mēs priecāsimies, jo šogad būs vēl vairāk, taču arī nebaidāsimies, ja tur tas skaits varbūt nebūs tik precīzs un tam noteikti nav tik liels nozīmes. Tā kā galvenais mērķis būtu tāds iekustināt labajiem darbiem.
1: Mm. Un arī savā starpā patiesībā miedarboties, jo kā jau jūs minējāt, tas tāds savā veida sociālais tīkls gribu paveikt kaut ko labu, kāds cits pamana šajā kartē un var pateikt, hei, es gribu piedalīties.
2: Es arī redzēju, starp citu, skatoties to šī gada karti, neatceros, jau pie izpildītajiem vai ieplānotajiem darbiem bija arī individuāli, tur cilvēki divatā laikam gājuši gar jūru vai kaut kur mežā un savākuši atkritumus. Nu, tā kā var arī šādi vienkārši atzīmēt. Jums pašai šajos daudzajos gados atmiņā ir kāds varbūt īpašs notikums, labais darbs, kas palicis atmiņā?
0: Tādu tiešām ļoti, ļoti daudz. Katru gadu ir kaut kādi aizkustinoši stāsti par mazajiem ķipariem, kuri dodās pie senioriem, kā viņi gatavojās. Tāpat arī, teiksim, stāsti, kur bērni varbūt aiziet kopā ar vecākiem, nedodās, viņi mudina viņus doties, varbūt nevis pastaigā pa lielveikalu, bet doties uz dzīvnieku patversmi. Tad ir bijuši stāsti, kur zvanīja mums viena kundze, seniori ļoti, ļoti gados pāri 80, un viņi stāstīja par to, ka viņas kaimiņi ir ienākuši pie viņas ar atļauju aprunāties un ieraudzījuši, ka pie viņas valda, tomēr senioriem ir grūti sakārtot dzīvi. Un viņi ir pieteikušies viņai nomazgāt logus un uzkopt šo tas viņas dzīvokli. Viņi ir bijis tik ļoti pateicīgi. Tā kā to stāstu tiešām ir daudz. Un katrs arī plāno, kā viņš meklē to veidu, kā viņš var iesaistīties un ar to savu varbūt profesionālo arī sniegumu dod. Jo, piemēram, šonedēļ arī ir psihiskās veselības nedēļa, labo darbu nedēļa. Un tad, piemēram, psihosomatikas klīnikā notiks tāda bezmaksas viens seminārs vecākiem par to, kā...
2: Tad labos darbus arī var veikt institūcijas un uzņēmumi.
0: Tieši tā.
2: Vēl gribēju prasīt, tā tik tālu par labo darbu nedēļu, tā tad pēc nosaukuma, noprotam, tā visu nedēļu. īpaši notiek, bet visu gadu, principā, mēs varam veikt labus darbus. Gribēju prasīt vēl par

0: citiem aspektiem jums ikdienas darbs saistās ar jauniešiem un ģimenēm, kam vajadzīga ir palīdzība? Kādas jūs kopumā novērojat tendences vai kaut kādi tie, tās problēmas, ar kurām jāstrādā, mainās vai tās no gada no uz gadu ir viens un tās pašas?
1: Nu, tad droši vien varētu nodalīt tādas divas tādas virzienas. Viens ir tas, ka mēs strādājam ar bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem, un to starp arī visu ģimeni kopumā, gan arī tētiem, mamām, brāļiem, māsām. Tendences, nu, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir izmaiņas tādā ziņā, ka arvien vairāk ir iespējams panākt ar atbalstu no valsts, un vecāki paši un nevalstiskās organizācijas, nu, būtībā, teikt var, ar tādu cīņu ir izcīnījuši daudzas lietas, kā, piemēram, tehniskie palīgi līdzekļi, kuri vairs nav jāpērk vecākiem par pašu naudu vai kaut kādi medikamenti. Protams, ka joprojām mums ir daudz, ko vēl darīt šajā sfērā. Tomēr es teiktu, ka par šiem 18 gadiem, koš palīdzēsim LV pastāv, daudz kas ir mainījies un gājis uz priekšu. Tā kā tā tendence varētu būt tā kā mazinājusies, bet to bērnu vajadzības, nu, diemžēl, nepaliek mazākas, jo šie te bērniņi, kuri piedzimst vai laika gaitā iegūst invaliditāti vai kādas citas grūtības, vai, piemēram, autiskais spektrs, nu, viņu nevar izārstēt nevienu medikamentu, ne arī bērnu funkcionāliem traucējumiem var uzlabot un varbūt brīžiem pat šķiet minimāli, tomēr var, un līdz ar to tās vajadzības ir nemitīgas.
0: Bet tas ir viens jūsu darbības loks, bet nevienīgi.
1: Jā, nu, otrs ir šī te sociālajā joma, jā, kur mēs arī cenšamies atbalstīt jauniešus vairāk.
2: Jums arī bija, cik es saprotu, vasarā ar probācijas dienas redzeslokā nonākušiem jauniešiem kopīgs projekts.
1: Jā, tams bija tāda pašām jauna pieredze, taču tiešām ļoti tāda vērtīga gan mums, gan jauniešiem. Un šeit mēs vēlreiz pārliecinājāmies, cik svarīgs ir preventīvais darbs, cik svarīgi skolā ģimenē bieži vien, diemžēl, nepamana, bet es domāju, tieši skolām būtu tas ļoti, ļoti svarīgi pamanīt šajā te jaunietī kaut kādas izmaiņas. Vai arī, ja tas jaunietis atnāk uz skolu, viņš nav, nu, ja tu jūti, ka viņš dzīvo varbūt disfunkcionālā ģimenē, pievērstam lielāku uzmanību un jau laicīgi.
0: Bet jūs šajā projektā jau strādājāt jau ar tiem, kuri nonākuši,
1: jā,
0: ir probācijas redzeslokā, tātad, nu, jau, diemžēl, tai prevencijai par vēlu, bet kas ir tas, ko jūs secinājāt, darījāt?
1: Tas, ko mēs secinājām, darījām, mūsu, nu, tāds tā kā vīzija, mēs tad šī nometne, vasaras nometne bija 7 dienas, un mūsu vīzija bija par to, ka, nu, nevar būt, nu, taču labajam ir jāglābi tā pasaule, un mēs centīsimies iedot tik, cik varam, savu pieredzi, savu tādu rūpi šiem jauniešiem šajā 7 dienās. Gājam uz dažādi. Tiešām, tas nebija viegli, tas bija ļoti, ļoti izaicinoši. Arī mums, kaut gan mums ir tiešām liela pieredze, bet vienalga, mēs bijām komanda, kurā ir 4 speciālisti, plus mums viens psihoterapeits bija arī Arnas Pūliņš Cīnis komandā. Un bija tādi kalni lejas, un kas, protams, ir pilnīgi normāli. Un tanī pat laikā nometnes beigās jaunieši teica, ka viņi nevēlas doties no šajienas prom, un ka tiešām, lai arī varbūt ārēji viņi joprojām varbūt bija tādi spuraini eži un nepateica to skaļi, kā viņiem ir šeit gājis un ko viņi šeit ir iegūši, taču pēc tām dažām refleksijām vai arī tādām varbūt vārdiski nepaustām, bet citādi mēs tomēr saņēmām šo te atgriezinisko saiti, ka ir izdevies.
0: Un cerams, ka tas tiešām arī ilgtermiņā šiem jauniešiem būs vairāk vai mazāk, bet palīdzēs. Teikšu paldies par šo sarunu organizācijas palīdzēsim LV vadītājai Ilzei Skujai. Galvenokārt gan runājām par labo darbu nedēļu, tātad visu šo nedēļu, un kā vienojāmies visu gadu var darīt labus darbus. Šobrīd ir 8:30 minūtes, laiks ziņām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8:30 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien turpinās sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šodien paredzētas tikšanās ar progresīvajiem un jauno vienotību. Pārējos četrus spēkus prezidents jau ir uzklausījis. Šodien arī plānota preses konference, kurā prezidents iespējams paziņos, kam uzticēs nākamās valdības veidu.

0: lidošanu. Aizvadītajā naktī Krievijas uzbrukumos Ukrainai Zaporižjā trāpīts vienam no tiltiem pār Dņipru. Aizvadītās nakts uzbrukumos Zaporižjas apgabalā ievainoti vismaz 5 cilvēki, tostarp 2 sarkanā krusta pārstāvji. Aizvadītās dienakts laikā Harkivas apgabalā Krievijas uzbrukumos nogalināti 5, bet ievainoti 20 cilvēki. Harkivas apgabalā arī bojāts vairākas privātmājas un automašīnas. Kosovas parlamentam līdz šodienai jāievēl jaunais valsts prezidents. Ja tas nenotiks, būs nepieciešams rīkot jaunas parlamenta vēlēšanas, un tās būtu jau 4. Divu gadu laikā. ASV prezidents Donalds Trumps parakstījis izpildrīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļdegvielu. Parasti šāda dīzeļdegviela ir rezervēta lauksaimniecības un bezceļu tehnikai, un tā, atšķirībā no standarta dīzeļdegvielas, netiek aplikta ar lielceļu degvielas nodokļiem. Trumps pieņēma šo lēmumu laikā, kad ar Irānas karu saistītas augošas degvielas cenas rada politisku apdraudējumu viņa republikāņu partijai, pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā būs lielākoties mākoņains, valsts austrumos pa laikam līs, pūtīs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi.
1: Šobrīd 8:33 minūtes studijā mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, lai stāstītu par to, kādi labi vai arī netika rātni darbi sadarīti pasaules un pašmāju sportā. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, nu par nerātnībām gan nestāstīšu, bet...
1: Nemaz. Nu, tas jau pašas interesantākās.
2: Varbūt par tādu interesantu veidu, kā pārvietoties, piemēram, no vienas pirmās formulas posma norises vietas uz otru. Nu, tur ir interesantas nianses, protams, līdzutējiem, kā tikt no vienas vietas uz otru, bet izrādās arī piloti nevis pieņem tādu visracionālāko lēmumu, lidot ar lidmašīnu, bet izvēlas citus transporta veidus, kas varbūt nav uzreiz tā iedomājami tieši šāda attāluma veikšanai, jo attālums ir diezgan liels. Nu, vairāk pastāstīšu sporta ziņu izskaņā sākumā gan par rezultātiem spēlēm, kas jau notikušas un kas vēl tikai gaidāms. Basketbola klubs Rīgas Zeļi šovakar 9. Eirokausa otrās kārtas mačā izbraukumā spēkosies ar Vācijas Bundeslīgas komandu Rostokas Sīvuls. Pagājušajā nedēļā Zeļi debitēja Eirokausā ar uzvaru savā laukumā ar 86-84 pārspē Itālijas vislīgas vienību Tortonas Dertona. Sīvuls pirmajā mačā Eirokausā izbraukumā zaudēja Jeruzalemes Hapoel. Liepāja šodien savā laukumā aizvadīs otro Eiropas Ziemeļu basketbola līgas sezonas maču, pretiniekos būs Šveices klubs Lozanas Foxes. Spēle Liepājas Olimpiskajā centrā sāksies 7. Vakarā, bet pagājušajā nedēļā pirmajā šīs līgas spēlē liepājnieki zaudēja Islandes klubam Seidar Krokuras Tindastolu, bet Foxis piekāpās Kapfenbergas vienībai no Austrijas. VF Rīga basketbola komandas aizsargu Aigara Šķēles un Kēleba Esberija gatavība spēlēt FIBA Eiropas kausa pirmajā mačā vēl tiks vērtēta tā aģentūrai Leta, pauda kluba prezidents Gāds Jahovičs. Abi aizsargi sestdien nepabeidza Latvijas-Igaunijas līgas spēli, kurā rīdznieki pārspēja Liepāju. Jahovičs paskaidroja, ka Šķēles atraumēs potīti, bet Esberijas ceļgalu tiesa nevienu no šīm traumām gan neliks spēlētājiem izlaist ilgstošu sezonas daļu. VF Rīga vienība FIBA Eiropas kausa pirmajā spēlē rīt savā laukumā uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Zemgus Girgensons šorīt Nacionālās hokeja līgas mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning ar 4-1 uzveica Philadelphia Flyers. Šis Girgensona bija pirmais rezultatīvitātes punkts šajā NHL sezonā. Bet vārdsargs Artūrs Šilovs šorīt NHL mačā palika rezervē, bet viņa komanda Pittsburghas Penguins piekāpās Winnipeg Jets ar 2-3. Latvijas vīriešu futbola izlases vakar Nāciju C līgas mačā viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai. Latvijas komandas labā vienīgos vārtus guva Edvards Daščevičs, viņš tobrīd panāca 1-0, bet uzvaras vārtus kiprieši guva vien dažas sekundes pirms spēles beigām. Futbola kluba Meta galvenais treneris Andris Rihards Latvijas televīzijas ekspertu pārspriedē pauda, ka līdzutēji no komandas galvenā trenera Paulo Nikolato sagaida labākus komandas rezultātus.
3: Treners nav vietējais, treners ir atbraucis no futbola lielvalsts. Mēs arī gaidām no viņa rezultātu. Ja viņš

0: šobrīd veic teiksim, tā lielas pārmaiņas izlasē. Pārmaiņas un rezultāts iespējams kopā neiet. Nu, jautājums, vai tas apmierina federāciju valdi vai līdzjūtējs tas apmierina. Nu, to mēs redzēsim jau novembrī, jā, kad būs mājas spēle. Nu, kā tauta atbalstīs, tā mēs arī jūtīsimies.
1: Tālāk Andris Vihards, futbola kluba Meta galvenais treneris. Grupas otrajā spēlē vakar Melnkalnes cīnījās bezvārtu neizšķirti 0-0 pret Armēniju, bet apakšgrupā tagad Melnkalnē 10 punkti, 4 spēlēs Kiprai 7, Armēnijai 4, bet Latvijai tikai 1. Latvijas 21-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlases šodien Eiropas čempionāta atlases noslēdzošajā mačā uzņems Maltu spēli. Daugavas stadionā sāksies 7:00 vakarā. Bet Latvijas labākā tenisista Aļona Ostapenko vakar zaudē Pekinas 1000 punktu turnīra trešajā kārtā vien spēlēs. Ostapenko ar 2-6, 6-3 un 3-6 piekāpās beļģietei Elīzei Mertensai. Nu, tagad arī tā ziņa par to interesanto pārvietošanos veidu, ko solīju, droši vien gaidāt ar nepacietību. Bottas starp diviem pasaules čempionāta posmiem izvēlējies 350 km no Sepangas Malaizijā līdz Singapūrai uzminiet, nu, veikt ar velosipēdu. Bottas izvēlējies, nu, nevis lidot uz Singapūru, bet jā, šo pietiekam garo distanci braukt ar velosipēdu. Somu pilots jau svētdien sāk šo ceļojumu. Viņš plāno, protams, to veikt nevis visu uzreiz, bet pa posmiem, lai Singapūrai ierastos līdz ceturtdienai, kad paredzēts obligātās tikšanās ar medijiem. Nu, Bottas neparastais pārvietošanās veids, protams, piesaistīs uzmanību, izraisīs arī plašu fanu reakciju, piemēram, arī sociālajos medijos.
2: Un tad es dažreiz domāju, varbūt uzbraukt uz trešo stāvu ar liftu šodien, tāds sagurums, un redz cilvēks 350 km no vienām sacensībām uz otrām. Paldies tev, Mārtiņ! No vienas puses iedvesmu.
3: No vienas puses, jā. Paldies Mārķim Kļaviniekam par sporta vēstīm. Šobrīd 8:38 minūtes. Cerams, ka arī laika ziņas mūs iedvesmos.
2: Un tad, nu, iedvesmas vai tieši otrādāk sagatavošanās plānus tuvākajai nedēļas nogalē, kas arī savā ziņā iedvesma, mums pastāstīs kolēģis Toms Bricis.
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt patiesi silts rīts. Pa nakti ir kļuvis vējaināks, bet temperatūra tikpat kā visā Latvijā šorīt 14-16 grādi. Valsts austrumos vietām mazlietiņ vēsāks 12-13 grādi. Naktī daudz viet ir arī uzlīs, bet vējš Kurzemes piekrastē brāzmās sasniedz 15-18 metrus sekundē. Rīta cēliens vēl lielākajā valsts daļā būs apmācies, dažviet arī mazlietiņ uzlīs, bet jau tagad no Kurzemes rietumu krasta puses mākoņi sāk izklīst un pēcpusdienā saule spīdēs visā Latvijā. Diena būs arī silta, maksimālā temperatūra pēcpusdienā sasniegs 15-18 grādus, taču saglabāsies brāzmains rietumu vējš visā Latvijā brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē un vējš sāks pierimt uz vēlu pēcpusdienu vakarpusi. Rīgā priekšpusdiena arī vēl mākoņaina, vēlāk saulains laiks, joprojām arī vējains, šobrīd galvaspilsētā ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā līdz 17 grādiem silts. Ciklons, kas radīs brāzmaināku vēju un ienesis pie mums šo silto gaisu, nosaka laikapstākļus visā Ziemeļa Eiropā, arī Skandināvijā gādājot ļoti siltu laiku un 6. oktobrim neierasti, bet ja vien neskaita augstkalnu teritorijas Alpos, Skandināvijas kalnos, Balkānos, tad nekur Eiropā šorīt temperatūra īsti nav zem nulles. Pataiz polārā loka Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā šorīt ir plus 4-8 grādi, bet lielākā temperatūras novirze no normas šorīt ir tieši Baltijas valstīs, Polijas ziemeļos un Somijas dienviddaļā, kur nu, tiešām oktobra sākumā rītam sākties ar 15 grādu siltumu nav pārāk ierasti. Un, lai arī nedēļas nogalē laiks pie mums kļūs vēsāks, temperatūra tikai nu, teiksim, tā atgriezīsies tuvāk normas robežās, nevis gaidāms kāds augstuma vilnis vai sala uznākšana, pavisam noteikti ne. Rīt un parīt nokrišņu Latvijā nebūs, arī vējš norims un debesis biežāk skaidrosies, tāpēc nākamās divas naktis vairs nebūs tik ļoti siltas, nakt minimālā temperatūra 6 līdz 10 grādi, piekrastē līdz 13 grādiem, bet rīt dienā gaiss iesils līdz 14-17 grādiem. Savukārt ceturtdienas rītā 4 līdz 9 grādi, piekrastē 10-12 grādi,

0: Savukārt dienas gaitā temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz pat 16-19 grādiem, un līdzīgi kā es jau vakar pieminēju, prognozes joprojām pieļauj iespējamību, ka ceturtdienas pēcpusdienā vietām Kurzemes dienvidos temperatūra var sasniegt arī pilnus 20 grādus. Un turpmākajās divās naktīs un rītos, tātad trešdienas un ceturtdienas agrā rītā, atkal jāreiknās, ka daudz vieta veidosies bieza migla. Nedēļas nogalē tātad sāksies izmaiņas laikapstākļos, kļūs vējaināks, lietaināks un vēsāks, un jaunākās prognozes rāda, ka piektdien dienvidrietumu vēja brāzmas Kurzemes piekrastē, piektdienas vakar pusē arī Rīgas līča piekrastē Vidzemē var sasniegt 20-25 metrus sekundē, iekšzemē vēja brāzmas līdz 13-18 metriem sekundē, un šāds vējš var nest nelielus postījumus, apvienojumā ar lietu arī šāds vējš varētu krietni paretināt koku lapotni un mazināt rudens krāsu košumu turpmāk. Bet gaisa temperatūra piektdien vairs tikai 9-14 grādi, brīvdienās vējš vairs nebūs tik stiprs, bet brīžiem vienalga brāzmaiņas ik pa laikam arī līs, gan sestdien, gan svētdien, un brīvdien pēcpusdienās temperatūra būs ap 10-15 grādiem.
1: Paldies Tomam Bricim, tā tad arvien vēsāks, ik pa brīdim silts, bet gana daudz vēja.
2: Taču mēs sadzirdējam arī 15 grādus. Nu, tas nav
1: es sadzirdēju, ka aiznesīs pēdējās lapas.
2: Katrs sadzird to, ko vēlas, jā, arī lapas, vēl aiznes spēcīgais vējš. Šobrīd, teiksim, paldies Tomam, ir 8:43 minūtes.
3: Eironet Plus.
4: Milāno.
5: Zagreb.
6: Brisele.
7: Sofija.
8: Rīga.
3: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Ilgtspējīga aviācijas degviela tuvākajos gados kļūs arvien pieprasītāka, jo Eiropas likumi nosaka, ka tā obligāti būtu jāpiejauc tradicionālajai degvielai, ko izmanto lidmašīnas. Tomēr jau šobrīd vairāk nekā 80% no ilgtspējīgās aviācijas degvielas tiek ražota no ārzemju izēvielām, jeb pārstrādātas palmu eļļas un dzīvnieku taukiem, kuras lielākoties piegādā Ķīna.
2: Latvijas uzņēmums Norsaf piedāvā to mainīt un Liepājā ražot šādu degvielu no koksnes biomasas. Tomēr tam ir nepieciešams Briseles ierēdņu un arī politiķu atbalsts. Plašāk par šīm iecerēm stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
9: Lai padarītu aviācijas nozari videi draudzīgāku, Eiropas Savienības likumi jau tagad nosaka, ka lidmašīna degvielai ir jāpiejauc ilgspējīga degviela. Šī prasība attiecas uz visiem avioreisiem, kas lido Eiropas Savienības iekšienē un arī izlido no tās lidostām. Pašlaik šādas degvielas pieaugumam ir jābūt 2% līmenī, bet 2050. Gadā tam būtu jāsasniedz jau 70%. Tomēr problēmas liepjas tajā, ka jau pašreizējo salīdzinoši nelielo ilgspējīgās aviācijas degvielas apjomu pārsvarā ražo no ārvalstu izejvielām. Uzņēmuma Norsaf valdes loceklis Jānis Kisēls saskata tajā problēmu.
10: Eiropas Savienība lielāko daļu un proti 85% izēvielas saņēma no trešajām valstīm. Tā kā praktiski šis te jaunais Eiropas Savienības mandāts, kurš ir noteikts, lai dekarbonizētu Eiropas aviācijas nozari, ir pilnīgi atkarīgs no trešajām valstīm.
9: Tādēļ Norsaf vēlas Liepājā attīstīt jaunu rūpnīcu, kas ražot ilgspējīgu aviācijas degvielu.
10: Mūsu koncepts ir drusku citādāks, ka mēs izmantosim citu veidu izēvielu, proti mēs izmantosim bioetanolu un mēs izmantosim arī kā izēvielu zaļu ūdeņraģu un ogliskābo gāzi. Tas ir pilnīgi cita izēvielu piegādes ķēde.
9: Tas ļautu iegūt ilgspējīgu aviācijas degvielu no Baltijas reģionā plaši pieejamiem koksnes pārstrādes atkritumiem. Pašlaik no tiem tiek pārsvarā ražotas apkuras briketes un granulas. Savukārt ilgspējīgā aviācijas degviela būtu produkts ar krietni lielāku pievienoto vērtību. Tāpat ražošanā varētu izmantot arī lauksaimniecības atkritumus. Projekta attīstību Briselē konsultē bijušais premjerministrs Krišjānis Kariņš.
11: Un ja Eiropa nemaina savu regulējumu, tad nākotnē mēs turpināsim importēt no arābu valstīm, no Amerikas, no Kanādas un vēl tagad no Ķīnas. Bet ja regula uzstāda pareizi, kas iespēju izmantot vietējos resursus, tad Liepāja būtu viens no, varētu teikt, avangarda projektiem un rūpnīcām, kas izmantot mūsu biomasu pārpalikumus, no zāģes skaidrs.
9: Galvenā problēma ir tajā, ka izēvielas, kas nāk no Ķīnas un citām valstīm,

0: ir lētākas nekā tās, ko var atrast Eiropā. Tomēr Kariņš atgādina, ka atkarība no citu valstu piegādātājiem var dārgi maksāt, it sevišķi konflikta gadījumā. To labi parāda naftas un gāzes cenu lēciens pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā un vēlāk pēc Hormuza šauruma slēgšanas ASV un Irānas konflikta dēļ. Tādēļ Norsaf uzskata, ka būtu svarīgi panākt, lai Eiropas likumos tiktu noteikta prasība aviokompānijām iegādāties no Eiropas izejvielām ražoto ilgspējīgo degvielu.
1: Te ir viss ir ārts un jautājums par to, kādas būs šīs te degvielas prasības. Vai būs Eiropas izcelsmes prasība no izejvielām? Vai mēs samierināsimies ar to, ka mēs tieksim, no Ķīnas importēsim? It kā otrreiz apstrādātās eļas, kuras ir stipra aizdomas, ka viņas nav nekad apstrādātas, vienkārši Ķīna ražo eļu, un beigās Ķīna neeksportēs šo eļu kā izejvielu šai aviācijas degvielai, bet viņi paši sāks ražot aviācijas degvielu, un tad mēs vēl Eiropā sāksim importēt Ķīnas aviācijas degvielu, ne tikai vairs no Omanas, bet tagad arī no Turienes.
0: Latvijas biomāsas asociācijas pārstāve Ieva Medne, kura darbojas arī Eiropas biomāsas asociācijas valdē, piekrīt, ka vietējās ražošanas attīstība ir pareizais ceļš.
2: Es domāju, ka projekts ir reāls, bet daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kāda būs Eiropas turpmākā pozīcija. Šis projekts daļai ir tādēļ, ka Eiropa vēlas zaļāku nākotni. Tātad visa Eiropa vēlas, un līdz ar to ir visiem kopā varbūt arī kaut kā jāieguldās, bet, protams, ka projektiem ir jādomā arī par pašiem par savu dzīvotspēju, lai nebūtu tikai subsīdijas.
0: Vienlaikus ir skaidrs, ka aviokompānijas par iespējamo prasību iegādāties Eiropas izcelsmes ilgspējīgo degvielu visticamāk nebūs priecīgas, jo tas sadārdzinās izmaksas. Tādēļ var paredzēt, ka atrast politisku līdzsvaru starp vietējās ražošanas attīstību un līdzsabiedrību konkurētspēju nebūs vienkārši. Arts jums Konhaus Latvijas Radio, Briselē.
3: Eironet Plus.
4: Šobrīd 8:48. Turpinājumā raugāmies kultūras virzienā.

0: Un studijā mums pievienojusies ir kolēģe Baiba Kušķe, līdz paņēmusi padomju bērnu. Labrīt!
1: Labrīt, jā. Tas grāmatas vizuālais ietērps jau, man liekas, mazliet rosina domāt, par ko šī grāmata vēst, arī nosaukums padomju bērns. Tās autora ir Ruta Svaža. Līdz šim viņa ir vairāk pazīstama kā bērnu literatūras autora, bet nu, šī grāmata ir pieaugušajiem, tikai rakstīta no bērna skatu punkta. Un tās galvenā varone arī ir pati autori, mazā Ruta. Pirmskolas vecumā ģimenē mīļi saukta par Rutuli vai Rutulīti, un tas ir viņas atmiņu stāsts par bērnību padomju Latvijā, kas aizritēja pagājušā gadsimta 60. gados. Lai arī tas bija okupācijas laiks ar visām tā nejēdzībām un absurdiem, tad jāteic, ka to jau tomēr vairāk izjuta pieaugušie uz savas ādas, bet bērni patiesībā jau dzīvoja savu bērnu dzīvi bezrūpīgu un pilnasinīgu piedzīvojumiem pilnu. Un arī mazā Ruta jutās droša, mīlēta un bezrūpīga, un vecākiem grāmatu viņa arī ir veltījusi, ko apliecina arī tās ievadvārdi, kas skan tā mīlestībā un pateicībā pieminot vecākus, kuri manu drūmā laika bērnību darīja gaišu un saulainu. Nu, jāteic, ka tomēr laika fons jau ir arī jūtams, tikai bērns to uztver nu, pavisam varbūt citādi nekā pieaugušie visas tās rindas un blatu sistēma un dzīvošana komunālajos dzīvokļos un citas šim laikam raksturīgas parādības.
2: Kam šī grāmata ir vairāk domāta? Cilvēkiem, kas ir uzauguši kopā ar Rutuli vienā laikā un ir, tiksim tā, vienādās atmiņās par šo laiku, vai atkal jaunajai paaudzei, kura vispār neko no tā nav neredzējusi, ne varbūt līdz galam saprot?
1: Es ceru, ka varētu būt abām šīm grupām, bet nu, es pati varu vairāk vērtēt no tā cilvēka viedokļa, kas pats ir pieredzējis padomju laikus, un es varu teikt, ka man tās līdzīgas izjūtas ir diezgan līdzīgas. Bet autori ir arī īpaši piedomājusi par jaunāko paudzi, jo viņi ir īpaši skaidrojusi arī vārdus un parādības, kas raksturīgas tieši padomju laikam. Nu, piemēram, kad viņa raksta, ka mazās Rutas kaimiņš Oskars iet Krievos, tad tur pats līprakstā ir arī tāds vienkārši skaidrojums, ka tā tautas valodā sauca obligāto kara dienestu padomju armijā, un par to viņi izklāst arī tādas sīkākas detaļas, kā šis dienests izpaudās, kas, piemēram,

0: tam bija tā sauktā ģedovšķina.
1: Es, piemēram, nekā cilvēks, kurš nav pieredzējis padomju laiku, domāju, ka tas ir kaut kāds apzīmējums iet kauties.
0: Nebija dzirdējis, ja? Jā, nu redz. Nu jā, un tad arī, vai arī, kad Rutas ģimene saņem kārtējo un tik ļoti ilgi gaidīto paciņu no ārzemēm, tiek izskaidrota tūkstošiem latviešu bēgļu izceļošanu uz rietumvalstīm 40. Gados glābjoties no padomju armijas, un tas, ka šie cilvēki vēlāk radiem uz Latviju sūtīja dažādas mantas un gardumus, ko Latvijā nopirkt nevarēja, un kas padomju vēlēcībā šķita tiešām tādi īpaši skaisti un kvalitatīvi, un tieši šādā ceļā arī Ruta tiek pie savām skaistākajām rotaļlietām un arī, piemēram, košļājamās gumijas. Bet ir arī lietas, kas ceļo no Latvijas uz ārzemēm. Tas man bija tāda, būtu nezināmāka nianse. Piemēram, Rutas vecā mamma uz Angliju sūta diļu sēklas.
2: Oho!
0: Jā, tas izrādās, ka Anglijā tās nevar nopirkt, kā zināms, latvietis un dilles ir ļoti cieši saistīti iedzieni. Jā, bet sūta arī puķu sēklas, sūta arī skujkoku sēklas. Nu, tas ir tā kā tāds sveiciens no Latvijas, ka tie cilvēki, tur ir rakstīts iestādi, piemēram, meglīti, un tas viņam ļoti nu, tā saistās ar tādām dzimtenes atmiņām. Jā. Bet ir arī skaidrot tādi specifiski vārdi, un šai ziņā es jūs varbūt mazliet varu patestēt.
2: Aiziet.
0: Jā, piemēram, sākšu tādu vieglāko, manuprāt, vai jūs zinat, kas ir raskla duška?
2: Jā,
1: jā.
2: Jā. Tā prezenta saliekamā, jā. Jā.
0: Nu, tad tāds nākamais ir, vai jūs zinat, kas ir bomelenes?
1: Nē.
0: Tas tad vairāk sievišķīgs atribūts mazliet uzvedināt.
1: Nu, jau tavs iznācīts.
2: Cikādas. Cikādēs.
0: Jā, es domāju, ka ļoti grūti uzmēr, jo tās ir tādas zeķu bikses, tādas ļoti neglītas.
1: Biezas kādas.
0: Ļoti biezas.
2: Paga tās, kuras savēlās ceļgalos,
0: jā,
2: tur bija tāda.
0: Bet drīzāk var teikt, viņas tā saša.
2: Saņurcījās, jā.
0: Tādas tā kā ļoti izstaipīgas.
2: Es nezināju, ka tās sauc tieši tā.
0: Ir no vācu vārdu, tā radies.
2: Tā man ir bērndāžas traumi.
0: Ā, to arī tādas pieredzēji. Nu, skaidrs. Nu, vēl pēdējais arī tāds, nu, arī vairāk uz to sievišķīgo pusi, štāpelis.
2: Nebūs.
1: Tas kaut kāds svinīga noskaņa man tam nosaukumam.
0: Jā, man liekas, vēd ir nepareizā virzienā, bet tas ir tāds padomju laika audums, īpaši raksturīgs 50. un 60. Gadiem. Man liekas, ka katrai sievietei tad garderobī bija kleitas no šī auduma, jo viņš bija tāds viegls, ļoti labi gaisa caurlaidīgs un arī tādu labu kritumu, bet viņam bija viena problēma, jo tad, kad viņi izmazgāja, tas varēja sarauties pa kādiem trim izmēriem. Tāpēc tur bija īpaša tehnoloģija, nu, lai tas nenotiktu, jā, sievietēm. Nu, labi, jā, tad, nu, jā, grāmatā Rutu, viņas piedzīvojumus mēs iepazīstam, tātad viņas pavisam mazā vecumā, kad viņa vēl neiet skolā, bet viņa ir tāds ļoti vērīgs, emocionāls bērns ar lielu fantāziju, viņa daudz ietekmējusies arī no pasakām, ko vecāki viņai ir lasījuši priekšā, bet dažkārt viņa ir liels špicbuks pieaugušo vērtējumā, kas sadara arī nemazums blēņu. Piemēram, kamēr pieaugušie līksmojas svinībās, tieši viņi ir iniciatori, kādai viņas prāt lielai jautrībai, viņi ar bērniem skraida pa mājas kāpņu telpu, zvana pie visām durvīm un tad laiž uz prom un rezultātā pat ierodas milicija. Bet pateicoties viņas tētīm, viss beidzas labi, jā, es saprotu, ka vairāk laika mums nav, mēs pārāk aizrunājāmies, jā, bet nu, es tikai varu piebilst, ka grāmata ir ļoti tāda sirsnīga, mīļa. Un es domāju, ka to lasot tik viens varēs atcerēties bērnību, kurā laikā viņš būtu dzīvojis.
1: Nu, lūk.
2: Paldies un paldies arī par Viktorīnu, sakām, bai-bai kušķē. Bet turpinājumā vēl pievēršamies tam, ko noteikti nelaist garām sabiedriskajā medijā.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
2: Oktobrī, kad vakari paliek arvien tumšāki, protams, gribas ne tikai palasīt grāmatu, bet arī paskatīties, ko televizora ekrānos. Un Latvijas televīzijā šī rudens programma būs pilna ar daudz un dažādām filmām, dokumentāliem stāstiem, seriāliem. Kam pievērst uzmanību, to tūlīt stāstīs Latvijas televīzijas filmu iepirkšanas nodaļas vadītājs Zane Valeniec. Labrīt!
4: Labrīt!
1: Jā, nu, jāļauj tad varbūt izpausties, varbūt izceļot to pašu svarīgāko oktobrī.
4: Jā, no savas prasības. No savas puses, protams, ieteikt nepalaist garām visas, gan oktobri, gan novembri, gan arī decembri, jaunākos seriālus, dokumentālās filmas un mākslas filmas, bet šajā rītā es patiešām izsaušu tikai nelielu daļu no tā, ko nepalaist garām oktobrī. Un tad no seriālām es vēlos izcelt divus

0: seriāls. Viens no tiem ir Cietsirdīgā mīlestība, Rūtas Felises stāsts, kas ir balstīts patiesiem notikumiem. Un šis ir stāsts par 1955. gadu, par kādu sievieti Rūtu Elisu, kas ir pēdējā Lielbritānijas sieviete, kurai tika izdarīts nāvessods par slepkavību, un seriālām kopā ir četras sērijas. Otrs seriāls, ko es arī vēlos izcelt oktobrī, ir čehu seriāls ar nosaukumu Markoviča metode, un šis ir par leģendāro Čehoslovākijas detektīvu Iršiju Markoviču un viņa slavenākajām patieso noziegumu lietām Čehoslovākijā 20. gadsimta 80. gados. Abi šie seriāli ir patiesiem notikumiem balstīti, un skatītājiem tiešām sola aizraujošu skatīšanās pieredzi, kā arī abi seriāli ir noskatāmi replay.lv jau visas sērijas. Savukārt no dokumentālām filmām tad arī izcelšu divas, kas ir par pasaules aktualitātēm, ko noteikti nepalaist garām. Viena no filmām jau būs skatāms šovakar LTV 1.10. filma, kas saucās Bibliotekāri. Šī ir ļoti godalgota dokumentālā filma, kuras centrā ir bibliotekāru un sabiedrības cīņa par demokrātiju un vārdu brīvību Amerikā, laikā, kad vairākos štatos pieauga centieni ierobežot piekļuvi grāmatām un arī aizliegt noteiktu literatūru. Es domāju, ka filma raisīs diskusiju ne tikai par to, kas notiek Amerikā, bet arī kā šis jautājums rezonē Eiropā. Un savukārt otrs filma, kas būs vairāk uz oktobru 2. pusi 20. oktobrī, arī LTV 1.10. filma, kas saucās Eiropas drošības izaicinājumi. Šī arī nu pat kā tapusi jauna dokumentālā filma no Francijas, kas apskata šobrīd tik ļoti nozīmīgo drošības jautājumu pasaulē un tādā ļoti visaptverošā un arī detalizētā veidā uzdos ļoti būtiskus ģeopolitiskus jautājumus tātad dokumentālās filmas veidā. Savukārt mākslas filmas cienītājiem es teiktu, ka oktobrs patiešām ir tāds kino festivāla noskaņās veidot programma. Un viens datums, ko es tiešām vēlos izcelt, ir 16. oktobris, kad būs divas filmas vienā vakarā, LTV 7, un tā ir filma Krimināla drāma līdz pēdējiem elpas vilcienam, kas ir 1960. Gada Francijas kino klasika, kuras režisors un scenārija autors ir Žans Liks Godārs, tad pēc šīs filmas sekos jaunais filmas, kas ir komēdija drāma.
1: O, nu tur tad sanāk 16. oktobrī filmu cienītāju galvenā diena. Mums diemžēl ir, diemžēl nevaram visam iziet cauri. Es teikšu, paldies Latvijas televīzijas filmu iepirkšanas nodeļas vadītājai Zanai Valniecei par šo jau ļoti plašo sarakstu, un tas ir vēl plašāks. Atliek skatīties Latvijas televīziju, bet mēs no jums šobrīd atvedāmies. Visu labu!
2: Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
3: Cilvēki sociālajos medijos nereti pauž neizpratni, kāpēc piemēram šonedēļ elektrība maksā mazāk nekā 3 centus par kilovatstundu, bet citu nedēļu 30. Kā veidojas elektrības cena un ko reāli iespējams ietekmēt savos tēriņos? Par to otrdienas raidījumā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Rīgas pilī šodien turpinās valsts prezidenta Edgara Rinkeviča tikšanās ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šobrīd notiek prezidenta un partijas progresīvie pārstāvju tikšanās. Vēl šodien paredzēta tikšanās ar jauno vienotību. Pārējos četrus spēkus prezidents jau ir uzklausījis. Šodien arī plānot preses konference, kurā prezidents iespējams paziņos, kam uzticēs nākamās valdības veidošanu. Investīciju piesaiste Latvijā norit veiksmīgi un šogad tiks sasniegti pat visai maksimāli mērķi. To Latvijas Radio intervijā stāstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītāja Ieva Jāgere. Investori saredz daudz iespēju mūsu valstī, turpina Jāgere.
5: Un mēs jau redzam, ka, protams, šo miljārdu šogad mēs sasniegsim, visticamāk arī pārsniegsim. Skatoties uz apjomu un uz projektiem, mums patiešām klājās labi. Investori uz investēšanu Latvijā skatās pozitīvi, neskatoties uz dažādiem citiem apstākļiem un arī uz ģeopolitiskiem riskiem, kas joprojām tur pastāv, bet ir mainījusies šo projektu dinamika un struktūra. Jo tieši aizsardzības industrijā tās investīcijas, tas ir enerģijas sistēmās, kas ir par drošību, sabiedrību, par lokāciju.

0: par tehnoloģijām. Tie patiešām ir investoru lēmumi, kurus šobrīd nepieciešami ir vēl kaut kādi konkrēti sasniegti uzdevumi vai kaut kādas darbības, lai tas projekts varētu tikt reģistrēts kā veiksmīgs projekts.
1: Kopš jūlija Igaunijā aizturēti teju 300 cilvēki, kas Igaunijā nelikumīgi iekļuvuši caur Latviju no Baltkrievijas. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija. Pēdējā laikā arvien vairāk šo cilvēku ir no Āfrikas valstīm. Pašlaik Tallinas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs ir teju pārpildīts un starp tā iemītniekiem izceļas konflikti. Daudzi aizturētie Igaunijā cenšas iegūt bēgļu statusu, taču lielāko daļu no Latvijas ieceļojušo migrantu sūta atpakaļ. Šonedēļ Igaunijā plānotas vēl vairākas migrantu izraidīšanas operācijas. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja 137 dažādu veidu dronus. Kā vēsta Ukrainas gaisa spēki, pretgaisa aizsardzība neitralizēja 114 Krievijas dronus. 17 vietās fiksēti trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarīja notriekto dronu atlūzas. Turcija un Pakistāna paziņojušas par savu militāro spēku izvietošanu Saūda-Arābijā. Šīs trīs valstis augustā noslēdza vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā. Turpina Rihards Millers.
2: Vienošanās paredz, ka uzbrukuma gadījumā vienai no pusēm tai palīgā nāks pārējās. Lēmums par Pakistānas un Turcijas spēku izvietošanu gan sako pēc pirmdien Rijādā notikušās triju valstu pārstāvju ārkārtas sanāksmes, Paziņojumā puses, vārdā gan nesaucot, apsūdz hutiešus mēģinājumos uzbrukt divām no islāma svētākajām pilsētām – Mekai un Medīnai. Tās arī nosoda grupējumu uzbrukumus Saūda-Arābijai. Saūda-Arābija ir piedzīvojusi vairāk kārtējs hutiešu triecienis kopš jūlijā no jauna uzliesmoja Jemenas pilsoņu karš.
1: Un vēl pašmājās. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien aicina uz igadējo vakanču gada tirgu. Tas notiks Rīgā konferenču un pasākumu centrā Fantadroms. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Sandra Dimanta Latvijas radio raidījumā labrīt pastāstīja, ka vakanču tirgu piedalīsies 60 darba devēji.
3: Īpaši priecē tas, ka darba devēji ir motivēti meklēt jaunus darbiniekus un gatavi satikties vaigā un ļaut cilvēkam uzzināt visu par konkrēto uzņēmumu. Savukārt darba meklētājiem tā ir iespēja parādīt savu motivāciju un apvērtību jaunu zināšanu iegūšanai. Ja, piemēram, kādai vakancei nepieciešams konkrētas prasmes, kas cilvēkam vēl nav, tad sarunā ar šo darba devēju var iegūt informāciju, ka šajā uzņēmumā var apgūt tieši šīs prasmes, kas šim cilvēkam trūkst, un tādā veidā darba devējs var iegūt sev darbinieku.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien valsts austrumos pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs brāzmains rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 14 līdz 17 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Var mēģināt, bet te būs jādraudzējas ar matemātiku, nedaudz fiziku un pašdisciplīnai arī būs liela nozīme. Proti, Technology.org tāda vietne publicējas īsu pamācību nevis mīlestībā, bet kā izveidot autonomu elektroapgādi vasarnīcai un vasaras mājai. Priekš pastāvīgas dzīves vietas maz ticams, vai tas derēs, bet ja nu tas vasarnīcā pavadītais dienu skaits gadā nav pārāk liels un sadals tīkla komponentes rēķinā negribas maksāt, vai elektrības pieslēguma vasaras mājā nemaz nav, tad sākam ar savu reālā elektrības patēriņa aprēķināšanu. Burtiski, jā, cik tad vajadzīgs tur ledusskapim, varbūt arī kā televizoram, lai uzlādētu arī tos pašus telefonus un vēl visu pārējo. Arī cik saulainu dienu ir konkrētajā apgabalā, arī tas ir jāņem vērā, nu tāda informācija var atrast. Un tad, cik ampēr stundas tad reāli būs vajadzīgs? Ja vajadzīga plīts, tad malka vai gāzes balons un vēl šādi sīkumi, un kas varētu samazināt elektrības kopējo patēriņu. Kad tas izdarīts, jāizvēlas inventors, varbūt pat

0: 12 volta arhitektūra, ļoti iespējams, akumulators vai akumulatori un visdrīzāk saules baterijas. Piedāvājam arī vēja ģenerators, bet mūsu apstākļos tā neesot pārāk laba izvēle. Tad pāris lietas elektrodrošībai un esam neatkarīgi no tālumā krītošiem kokiem un citām nepatikšanām. Nu, ja patīk ķimerēties, tad var arī šo to pamēģināt. Bet te mēs gan nerunāsim par autonomām. Nē, iespējams, ka šodien runāsim par autonomām sistēmām raidījumā kā labāk dzīvot. Toms Šupeiko pie studijas pults, Laura Dreimane, raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Nu, šodien lūkosim, kur mēs atkal ko varētu nedaudz ietaupīt. Cerams, ne tikai santīmes, bet arī eiro un šajā gadījumā runa būs par elektroenerģiju. Nu, ko 2026. Gada beigās var jaunu izdomāt vai jaunu kādas zināšanas iegūt, nu tad mēģināsim to visu noskarot šīs stundas laikā. Mana studijas viešņas, energo uzņēmuma Enefit privāta persona segmenta attīstības vadītāja Elze Rudzīte, sveicināti.
1: Labrīt.
0: Un elektroenerģijas centra projektu vadītāja Inga Liene Liepiņa. Inga, sveicināti.
2: Labrīt.
0: Pašreklāmā liels uzsvers tika likts uz to, ka daudz cilvēku, nu vismaz tā sociālajos medijos, es skatos, joprojām nesaprot, nu kā var būt vienu nedēļu maksā elektrība apmēram, nu, teiksim, 30 centus maksimum stundās, un šonedēļ paskatos, nu, ne vairāk kā 3 būs centi par kilovatstundu. Kā veidoja šī ārprātīgā atšķirība?
1: Vēl gribēšu pateikt, salīdzinot pret jūliju, tad tur tās atšķirības vēl
0: būs lielākas, jā, tas gan, jā.
1: Bet īstenībā, kas jāņem vērā to, ka mēs Latvijā mēs neesam energo pietiekami. Varbūt, ja mēs tā skatāmies, cik mēs gadu laikā saražojam un cik mēs patērējam, ok, varbūt tad ir, bet mums jāskatās, vai tas, cik mēs saražojam tagad, dotajā brīdī, ir pietiekams tam, cik ir patēriņš. Un jā, varbūt mums ir vasaras sezonā, kad ir saule, vairāk spīd, no vēja enerģijas mēs varam dabūt no tiem pašiem hidroelektrostacijām. Tad mēs saražojam vairāk, bet patēriņš jau arī tad ir vismazāk, un mēs nevaram šo saražoto patēriņu ziemu pārcelt. Līdz ar to ir tāda nevienmērība. Un tagad, nu, paskatoties to pašu septembri, kas notiek, nu, tā kā tāda ikdienā, saule kļūst mazāk, saules leņķītis kļūst mazāk, līdz ar to arī šīs tā ražošanas iekārtas, viņas ražo mazāk. Labi, vējš ir mazliet vairāk, tur ir forši. Vakara stundas kļūst garākas, atrāk tumši ir. Nu, šodien es no rīta cēlu bērnus, viņi nevarēja pamosties un nesaprot, kāpēc es viņus naktī ceļu. Jā, tāpēc kā ārā ir tumši.
0: Jo pirms tad es vēl biju šajā pašā laikā viss cipri gaišs.
1: Jā, tieši tā. Un tas viss rosina to, ka patēriņš pieprasījums pēc elektroenerģijas kļūst lielāks. Pa dienu viņš ir mazāks. Un šodien īstenībā ļoti interesanti, ja paskatās šodien šīs te Nord Pool cenas, kas ir pa dienu super tuvu nulle, manuprāt, bija. Un vakarā, tad, kad ir šīs te pieprasītās stundas, kad energo patēriņš pieaug, tad ir ļoti augstas cenas. Ja mēs šo pašu paskatāmies tieši šodienu Igaunijā arī vakara stundas ir zema cena.
0: Un kāpēc viņiem tā?
1: Tāpēc, ka viņiem ir blakus Somija, kur šodien sola ļoti vējainu dienu, un vēja ģeneratori tur saražo šo te lēto elektrību, un Igaunijā ir tiešais savienojums ar Somiju elektrības iepirkšanā, un tur kapacitāte ir pietiekama, ja? Tas pats Estlings, kas aizpagājušajā ziemā bija saplīsis. Ja?
0: Viņi, ar, kabels, tas, jā.
1: Tas ir kabels, jā, ar kuriem šo elektroenerģiju var dabūt. Un viņi šai lētā enerģija tajā brīdī pietiek un izkompensē šo te savu vakara patēriņu. Savukārt savienojums Latvija, Igaunija, kapacitāte ir daudz mazāka. Nu, nav pietiekama.
0: Še jums.
1: Un tāpēc mums sanāk
0: dārgāk.
1: Jā, pieražot dārgāku enerģiju, jo mēs zinām, vislētāk enerģija ir atjaunīgie resursi. Saule, ūdens, vējš. Tā kā saule, ūdens, vējš šajās vakara stundās Latvijā šobrīd tā kā, nu, nebūs pietiekams šajā patēriņa apmierināšanai, mums ir jāskatās, kas tad ir šeit nākamie ražošanas veidi, kā šo elektrību pieražot.
0: Nu, bet tie lietuvieši ar tiem saviem vēja parkiem, tie mums nepalīdz galīgi.
1: Vai ir vējš šodien?
0: Nu, atšķirs tomēr, kas ir Somijā un kas ir Lietuvā.
1: Jā. Un ar ko es šo gribu pateikt? Mēs neesam tikai atkarīgi no tā, kas notiek Latvijā. Mēs esam atkarīgi no tā, kas notiek Baltijā un kas notiek arī Ziemeļa Eiropā. Jā, jo šeit savienojumi mums, kā Latvijā, ir Lietuva un Igaunija. Igaunijā ir ar Somiju, Zviedriju, Latviju. Viņiem, nu, tā kā vairāk. Un arī vēl viena lieta, kas mums šobrīd ietekmē, ir tas, ka Skandināvijā šobrīd ir 30 gadu rekords sasniegts, antirekords zemāko hidro šo te līmeni, kas viņu Hesos ir. Un tā atkal lētas enerģijas nepieejami.
0: No, re, un te atkal tas nākamais mūžīgais jautājums. Mums tā ir tie Hesi. Jā, nu, kur tad lēta enerģija, cik uziet, nu, kāpēc?

0: es mums vispār kaut kas būtu jāpērk klāt un vēl kaut kas tāds?
1: Nu, te arī principā jau atbildi izskanēja, tātad elektrības cenu ietekmē šīs te dažādās komponentes, un ar tiem hesiem vien nepietiek, mums vajag vēl. Un tad arī runa par tiem laikapstākļiem.

0: vidēji šie lielākie kaskādi mums Daugavs, un tad kopējais patēriņš mums ir laikam pāri jau 6, tad 6 teravat stundām. Nu, un tā prognoze, cik es saprotu, un ja mums turpinās tos datu centrus pa kluso būvēt, tad tas patēriņš mums te būs vēl lielāks.
1: Šeit ir viena nianse. Hesu saražošanas, tā kā tas pīķis, ir tieši pavasaris. Mm-hmm. Viņš nav tā, ja viņš tas smuki izlīdzinātos visa gada garumā, kolosāli, mēs būtu pašpietiekam, bet pīķis ir tieši tajās sezonās, kas ir parasti, kad ir pali un viss, kas tas ir tas pavasara periods. Un ja mēs pavasarī saražojam šīs te 4 teravatstundas, mēs pavasarī netērējam 4 teravatstundas. Kas notiek pavasarī? Saulīte vairāk, arī caur šiem saules paneļiem saražoja, enerģija parādās, ja, bet mēs mājās sākam slēgt vakaros ārā gaismu, apkurē nav nepieciešams elektrību tik daudz izmantot, un tas patēriņš dabiski, viņš krīt, un tad tās 4 teravatstundas tajā periodā ir daudz pa daudz.
0: Tad ir jāeksportē, jā, tā es
1: tad mēs viņas eksportējam, tā tiek piedāvāt citiem tirgiem, kam ir vajadzīgi.
0: Nu, savukārt vasarā, tad, kad tā svētā mēnārta sarla ir aizsniedzama ar kājām, tas nozīmē, ka faktiski hidroelektrostacijas neko neražo. Jā, jo tad ir ūdens līmenis ir pavisam zems, un līdz ar to tur nekas nesanāk.
2: Nu, tur viss atkarībā no pieprasījuma.
0: Tomēr, ja kaut ko var vēl izspiest, neskatoties to, ka tas ūdens līmenis tur ir krities pa krietiem metriem.
2: Negribu samaloties, bet man gribētos teikt, ka jā.
0: Aha, nu jā. Tā tad nu, nav viss tik vienkārši.
2: No. Nē.
0: Kaut kad paliks vienkāršāk, nu tomēr tiek būvēt arī šie vēja ģenerātori, lielie vēja parki, paliks vieglāk?
1: Kas to lai zina? Ja līdz šim, teiksim, tā, mēs nu, bijam, at, nu, tā kā arī to cenu ietekmē, tas, jā, teiksim, ko mēs spējam sāražot, cik patērēt, tad to, ko mēs redzam, nu, teiksim, šī gada laikā, ka šie, un arī īstenībā pirms 4 gadiem, ka šī ģeopolitiskā situācija pasaulē ļoti būtiski ietekmē arī šo cenu, enerģijas cenu.
0: Nu, dēļ gāzes kaut vai, jā. Nu.
1: Jā, tieši tā, dēļ gāzes cenām, un tas ir tas lielākais uztraukums un nezināmais faktors, ja, kas tad notiks. Ja, kā notiks, kāds atkal kaut ko izdomās un mēs būsim nu, pakļauti šim ārējiem apstākļiem, ko mēs nevaram ietekmēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, un par ko arī runā valstiskā līmenī, šita energo neatkarība. Ja, ja mēs spētu, teiksim, tiem pašiem baterijām to 4 teravatstundas, ko saražo pavasarī, noturēt un pieglabāt viņu ziemē.
0: Respektīvi uzkrāt.
1: Iekonservēt burciņā priekš ziemas, teiksim tā, ja, super. Ja, tāpat tās, kā jebkuru ražu vasaras ražu gurķus novācam, iekonservējam. Ja. Bet šobrīd nav tik tā kapacitāte tik liela, lai to izdarītu. Tā kā, un ja mēs spējam izlīdzināt šo te saražoto apjomu ar pieprasījumu visa gada garumā, nevis tikai kaut kādos konkrētos pīķos, tā jau tā energo neatkarība veidojas.
0: Bet nu, kā mums iet ar tam uzkrājošām? Nezinu, sistēmām, teiksim tā, jo nu, ķīnieši nu pat ir ne gluži izgudrojuši, bet palaiduši akmeni. Ne, tas nav gluži akmenis, bet milzīgs betona bluķis. Nu, ārprātīgi milzīgs, kas tieši ar hidroelektrostaciju ražotās enerģijas palīdzību tiek pacelts gaisā. Un tad, kad vajag, tad tas tiek laist lejā, nu, attiecīgi atkal viss pretējais process. Nu, protams, tur zudumi ir, bet visādi citādi lūkšādi. Mēs ar to nodarbojamies šobrīd.
2: Nu, tas, ko es varu pateikt, visu laiku tiek sekots līdzi inovācijām, tirgus tendencēm, tam, kādi piedāvājumi parādās, bet pilnīgi visam apakšā ir ekonomiskais aprēķins. Ja tur nav ekonomiskā pamatojuma, tad uz priekšu šīs lietas neiet. Tātad, ja kaut kur tiek pamanīts, ka jā, šis ir arī mums
0: finansiāli
2: izdevīgi, tad jā, tas tiek pētīts tālāk un arī ejam uz priekšu.
1: Jo arī uzbūvēt šādas te sistēmas, kas uzkrāj, pieglabā un pēc tam atdot enerģiju tad, kad viņi vajag, to jau nav tā vienkārši izdarīt. Teiksim, tas arī prasa īstenībā ļoti lielu laiku, sagatavošanās laiku un ir bijuši gadījumi īpaši pie tā, nu, kādā tempā vispār tās tehnoloģijas šobrīd attīstās. Ja, ir tiešām tam ekonomiskam pamatojumam jau tagad būtu jābūt, jo pēc gada, kad jau, piemēram, svinīga tiks atklāta, piemēram, šī uzkrāšo bateriju, varbūt pēc gada būs jau izdomāta pilnīgi cita tehnoloģija, trīsreiz efektīvāka. Ja? Un tas ir tas risks otrs, kas ir par to, ka tās tehnoloģijas tik ļoti attīstās, kad ir jāspēc, hei, a kas tad ir tas, kas ilglaicīgi tomēr paliks, un kur tas ekonomiskais pamatojums tiešām būs.
0: Bet uz vietas arī netrīkst stāvēt. Vai ne?
1: Tieši tā, tāpēc arī tiek visu laiku pētīts un skatīts, bet tas nenotiek tik ātri, jo izbūvēt to visu dzīvē prasa daudz ilgāku laiku, nekā tās tehnoloģijas šobrīd attīstās.
0: Diemžēl tā ir, jā. Bet likšu arī uzreiz,

0: Jūri jautājumu klāt pie šīs mūsu sadaļas, kas neatiec tīri praktiskiem padomiem, ko mēs paši varētu darīt. Kā tas Nortūli izstrādā? Un kas ir balansēšanas palīga pakalpojums, par ko mēs maksājam? Nu tad par to Nortūli, jo tie algoritmi man arī nav galīgi, saprotam, es mēģināju iedziļināties. Nu jā, tiešām, tā kā jūs teicāt, kaut kur pēši pūtīs, ir prognoze, un skaidrs, ka tiek noteikts, nu apmēram mēs patēriņš, un nu tad viss tālāk. Bet reāli?
1: Procentu tādu, ar tādu matemātisku formulas arī nevarēšu tā izskaidrot. Tā, bet nu, ļoti vienkārši tas tā Nordpools darbojas pēc principa. Ir pieprasījums, ir piedāvājums. Ir saražotā enerģija, ir kaut kāds noteikts apjoms, ko prognozē, ka tajā brīdī saražos. Jā, piemēram, šobrīd Somijā prognozē ļoti spēcīgu vēju. Jā, tiek prognozēts, ka tik saražot vēja enerģija daudz, un tā vēja enerģija ir lēta. Tad papildus tiek dotas prognozes, cik saražos saules enerģiju, cik no šīm hidroelektrostacijām, un tas skatās otru pusi, to kāds tad tiek prognozēts patēriņš šajā te periodā. Un ja prognozētais patēriņš ir pietiekams, nu, šeit te elektrībai, nu, teiksim tā, viens pret viens ir super pieprasījums nosadz piedāvājumu, vai piedāvājums pieprasījumu. Tā ir ekonomika, jā. Un īstenībā šeit Nordpool centri, viņi jau tā arī veidos. Ja enerģija, nu, tas ir tas, kas ir vakara stundās tagad parādās. Vakara stundās tiek noprognozēts, ka saražotā enerģija būs mazāka no šiem te atjaunīgiem resursiem, nekā ir pieprasījums pēc. Tāpēc, ka vakarā mēs visi slēdzam gaismu iekšā, vakariņas, tur siltais ūdens, nu, visa šīs lietas. Un tad pieprasījums automātiski palielinās. Un ja piedāvājums ir zems, tad kas kāp cenu kāpj. Ja? Un tad atkal mēs skatāmies, kā šo te pieprasījumu apmierināt, kur mums jāsaražo vēl klāt un kādus šos te alternatīvos resursus mēs izmantojam, lai šo elektrību saražotu. Un tas jau sāk maksāt dārgāk. Visdārgākais ir, nezinu, šie te cietie kurināmie, ja? Nu, tur, nu, tur tāda trepīte, kas ir. Un jo mēs ieslēdzam šo te nākamo dārgāko resursu, elektrības cena automātiski kāp augšā. Viss ir balstās uz pieprasījumu piedāvājumu.
0: Respektīvi ir matemātiskie modeļi, kas automātiski aprēķina visu šīs jā. Mainīgās komponentes.
1: Jā. Jā, bet vislētākais resurs ir atjaunīgie resursi, ja? Vējš, saule, ūdens. Tie trīs pamatu resursi, kas uz ziemas sezonu kļūst arvien mazāk, tāpēc uz ziemas sezonu tā cena aug. Jā, tā ir ekonomika.
0: Mm-hmm. Nu, un par to balansēšanu, to vienkārši izstāstīt var, kas tas tāds ir.
1: Es arī, es tā kā šajā nozarē neesmu tik ilgu laiku, es arī slēgu domāju, nu kā tā vienkārši izstāstīt. Un, ja mēs pasmies, mums ir, nezinu, ūdens tek pa krānu. Mēs atgriežam, viņš tek, aizgriežam, viņš stāv tajās visās trubās. Ar elektrību jau nav tā. Elektrībai visu laiku pa vadiem ir jācirkulē. Viņa nevar tā, nu es nevaram viņu ielikt burciņā. Ja? Nu, viņa vienkārši tā elektrība, viņai visu laiku ir jācirkulē. Ja mēs ejam šiem te augstspriegumu tik un dzirdam tam zm, zm, zm, zm, zm, tas nozīmē, ka elektrība tur staigā. Viņai ir visu laiku jābūt kustībā. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi prognozēt to, kāda ir šī te ražošana un kāds ir pieprasījums, jo arī noteikti šajos te vados, nu ir tā sava, es tagad mēlu samelot, vai tā ir frekvence.
0: Frekvence tieši tā
1: ir. Jā, frekvence ir jātur, viņi, un līdz ar to viņi ir jāizbalansē starp šo piedāvājumu un pieprasījumu.
0: Kur atslēgšanos no Brelja nemaldos aprēķināja kaut kur Krievijā to frekvence, stipri tālu arī aiz tās pašas Maskavas, tas jā. Notika kaut kur tuvu Sibīrijā. Jā, jā, jā, jā, jā, jā.
1: Un līdz ar to mums ir jānodrošina, ka tajā mūsu energotīklā šī elektrība cirkulē šīs te noteiktās frekvences amplitūda. Es ceru, ka es pastāstīju.
0: Es domāju, ka diezgan precīzi
1: tas ir. Jo tas nav, salīdzinājums ir labākais, man patīk, ka šūdeni. Ūdens var stāvēt trubā, ja? Elektrība ir visu laiku jācirkulē.
0: Nu, un tas tiek nodrošināts arī ar dažādām interesantām iekārtām. Es nezinu, vai darbojas vai nē, bet katrā gadījumā ir. Ja?
1: Tur ir atkal tā ir sava zinātne.
0: Jā, un to izstāstīt tiešām, tur vajag mācēt.
1: Tur vajag tad
0: augstspriegumu tīku ne tikai par jaudzes balansēšanu, bet kāpēc viss maksā tieši tik maksā, jo tas pārējās izmaksas uz elektrības rēķina dažreiz pat liekas skriet, sanāk pat vairāk.
2: Jā. Tur jā, sadalas tīkls.
0: Tieši tā, jā. Bet nu tagad gan, tad sāksim varbūt tās tīri tās praktiskās lietas. Pirmais, nu, tas nav pārsteigums, bet mēs esam slinki. Jo es paskatījos, 75% visu mājsaimniecību joprojām ir ar fiksēto tātad elektrības tarifu. Tas nozīmē, ka nevienam tur neinteresē, ka veļas mašīna varētu ieslēgt

0: naktī, lai varētu izmazgāt veļu gandrīz par belti. Nu, gandrīz par belti. Jā? Slinki?
1: Nu, es gan tā neteiktu. Gan jā, gan nē. Piemēram, es pati esmu fiksa tarifa cienītājs.
0: Jā.
1: Kāpēc? Tāpēc, kad es negribu uztraukties, es negribu sekot tam līdzi. Man ikdienā mani trīs bērni paņem pietiekami daudz enerģijas, lai es viņiem vakarā teiktu tā, mīlīši, tagad ir pulkstens 7, izslēdzam visu ārā, vakariņus es sākšu gatavot pēc stundas, kad elektrības cena būs zemākie, mēs izslēdzam televizoru, tāpēc, ka elektrības cena, šo te klapatu es personīgi savā ikdienā negribu ienest iekšā, tāpēc es nofiksēju šo cenu sirdsmieram. Es, un otra lieta, kas man ir paredzamas izmaksas. Bet tas ir tas, kas man patīk. Tas ir tas, ko es esmu izvēlējusies, es esmu sapratusi, man vajag šo te paredzamību, jo es zinu, ka neskatoties uz to, kas notiek tirgu ar elektrības cenām, man līdz datumam X ir nofiksēta cena, un es zinu, ka tas, kā es varu ietekmēt savu gala rēķinu, ir caur to, ka es koriģēju savu patēriņu.
0: Jā, paradoksāli tas, ka lielākoties šie rēķini, nu, gada griezumā tiešām vasarā drusku mazāk, bet lielākoties vienādi, ja mums ir fiksētais tarifs.
1: Jā. Es ap citu tieši paskatījos, nu, man ir tā kā dzīvoklis, es līdz 200 kilovatiem mēnesī tērēju, un paskatījos tieši ziemas vasaras atšķirību, nezinu, 10 kilovati varbūt ir 20, kas tas
0: īstenībā
1: nav tik ļoti daudz, nu, tādā ziņā, ja. Līdz ar to, jā, protams, ka man nav apkuru uz elektrību, man nav siltais ūdens uz elektrību, kaut kādas citas šīs te lietas, ja, kas savukārt citiem ir un kam ir jāsako līdz.
0: Inga, nu, jūs jau noteikti arī esat pētījuši.
2: Jā.
0: Kad sāk tas palikt izdevīgi, tomēr pāriet uz šo biržas tarifu, respektīvi skatīties līdz, kas notiek, vai neskatīties, kad datoram atstāt to visu.
2: Nu. Galvenokārt gribas teikt, ka tiešām tas ir ļoti individuāli. Ir tāds, manuprāt, labs padoms ir tiešām, jebko sākot ir pastīties savu patēriņu, jo tas būs pirmais solis visā. Gan lai vispār samazinātu, gan arī lai saprastu, kas tad ir tas piemērotākais. Tieši tāpēc ir klientservis, kuram labi ir zvanīt, jo viņi redz jūsu datus un viņi ar šo var palīdzēt, bet otra lieta ir pašam saprast, kad tad tas patēriņš, kā mums pašiem maisaimniecībā izlīdzinās. Vai ir tā, ka mēs īstenībā visu laiku esam mājās un tas patēriņš ir izlīdzināts un tad nu visdrīzāk arī izlīdzinātais tarvis būs atslēgt, bet atkal katram individuāli, vai arī iespējams vairāk tiek tērēts tieši tajās stundās, kad elektrība ir lētāka. Un tad jau var domāt par biržu, bet nu, tur tiešām ļoti, ļoti iesaku katram skatīties.
0: Jo interesanti, es aprunājos pirms raidījuma ar mūsu vienu no inženieriem, kurš ir radio inženieris, Cintars Dreimans, var nosaukt prātu arī uzvārdu. Viņš ir inženieris un tieši par elektrības līniju, arī viņam ir arī diploms un vispārējais. Viņš izvēlējies biržu tarifu un es viņam prasu, nu, ko tad tu dari, kad nu, tas 3 eiro par, nu, labi, tas ir ļoti ekstrēms gadījums par to 1 kilovatstundu. Viņš tam nepievēršot uzmanību. Arī tā var dzīvot?
2: Var arī, jā.
1: Viss ir jautājums dienas beigās, pa ko tu esi gatavs maksāt. Ja tu esi gatavs maksāt pa sirdsmieru, izvēlies to, kas tev ir ērtāks. Ja, ja tu esi gatavs ņemt šo te biržas tarifu, sekot līdzi, mainīt savus ikdienas pārādumus, pirms ieslēgt teikanas podziņu padomāt, vai es tiešām gribu teikt, ka nu tagad vai varbūt pēc 15 minūtēm, kad cena būs lētāka, tas atkal liek tev pamainīt to savu pārādumu. Ja? Bet pārslēgt uz biržu tāpēc, ka tas ir forši un tā, nesakotam līdzi, nu, jā, tā ir laimes spēle. Piemēram, pagājušajā ziemā, kad janvārī un februārī, nu, biržas cenas uzleca nenormāli augšā. Un mēs paskatījāmies to, kad bija pat klienti, kam pa 30% pieauga šis te rēķins par elektroenerģiju, un pīķa stundās 1 kilovatstunda maksāja pat 79 centus, kas ir nenormāli daudz. Ja? Nu, tad ir jautājums, tu ieslēdz tagad to teikanu, uztaisi savu kafiju pa 79 centiem. Nu, pieņemot, ka bija patērējumi.
0: Gan arī kā kafēnīcā, vai ne?
1: Jā, tieši tā. Ja. Un tad ir jautājums, ja tu pāries to biržu, vai tu maini savus paradumus? Un ja tu pārējais to biržu un nemaini pārādumus, vai tu saprati, ka tas tev būs izdevīgāk? Starp citu, ļoti daudz elektroauto īpašnieki pāriet uz biržu tāpēc, kad naktī cena ir vislētākā, viņi tērē elektrību tieši nakts stundās un ir izreikinājuši, jā, tad pārējā dienas laikā es varu neskatīties līdzi tam, bet es uz šo te elektro uzlādi netērēt.

0: Rējot benzīnam, dīzelim šo te naudu, es iekonomēju daudz vairāk. Tāda pieeja arī dar. Bet tad ir jāsaprot, kas ir tas, uz kā pamata tu to lēmumu pieņem.
1: Tad tomēr jābūt ir kaut kādiem ļoti lieliem tērētājiem saimniecībā, lai būtu tas biržas tarifs izdevīgs, vai ne?
2: Zin kā, viņš tāpatās varbūt ir izdevīgs, piemēram, tas, ko teiktu, ir arī jāpaskatās gada griezumā. Viena lieta ir ziemā, kad iespējams pat palielināsies, bet jautājums ir, kā ir visā gadā. Jā, katram tur citādā.
1: Jā.
0: Mēs varam citu ir viens piemērs, kad ir, kā biržā cenas vērts būt arī negatīvas, ne tikai pozitīvas.
1: Par šo arī, sapsīt, ir jautājums. Jā. Ko tas īsti nozīmē?
0: Tas nozīmē to, kad piedāvājums ir daudz, daudz, daudz lielāks nekā ir pieprasījums, mm-hmm. un ir gatavi tirgotāji piemaksāt, lai to elektrību kāds tērē. Un tad ir viens piemērs, tiešām personīgi pazīstu šo cilvēku, kurš saka, tad, kad biržā cena ir negatīva, es eju savā saunā. Man sauna ir uz elektrību. Un
1: trijos naktī es dodos uz saudu.
0: Trijos naktī, bet starp citu pagājušajā, ja paskatās vēstures pagājušajā decembrī, īstenībā bija pagājušajā decembris bija mazliet tāds anomāls mēnesis, kad bija pat kaut kādās vakaru stundās negatīvas biržas cenas. Un tad cilvēks, es gāju saunā, un es gala rezultātā tik bieži gāju tajā saunā vai tik daudz tērēju tajās negatīvās stundās, ka man elektroenerģijas rēķins beigās bija pa nulēm.
1: Kā tas iespējams, jo nu, tāpat jau mums par sadali ir jāmaksā.
0: Tieši pa elektrību. Tur pārējais sadali un tās ir cita. Bet tieši elektrības, to, ko es patērēju pārējās stundās ar to saunā iešanas, man izlīdzinājās, nespēj elektrību.
1: Viņam ādi vēl ir? Te var arī aizspēlēties.
0: Protams, tur vajag veselu saprot. Bet tiesim, tad paši elektroautā, ja tu lādē tajās negatīvajās stundās, tev tas mīnusojas no tava rēķina nost.
1: Nu, tas tā ir, jā. Tas tā ir. Es paklausīsimies vēl ierakstu šai sakarā, starp citu, tieši tu derēs. Ivaram Kukainim pieder vairāk nekustamī īpašumu un elektroauto, un mēnesī viņš patērē ap 300 kW elektrības. Ziemā par elektrību maksā 70 līdz 80 eiro mēnesī, vasarā 5 līdz 10. Maz. Ivars vērtē, ka elektrība ir salīdzinoši lēta, bet dārgākās izmaksas rada citi pakalpojumi – piegādi, jaudas uzturēšana un apkalpošana. Viņa pieredzi, pērkot elektrību pa biržas cenām, uzklausīja Daina Zalamani.
3: Gada griezumā, ja piemēram ir jāmaksā fiksētā summa, ko piedāvā dažādi elektrības tirgotāji 15 vai tur 13 centi, tad tomēr sanāk krietni izdevīgāk šis biržas variants, jo gana plaši ir pieejami dažādi gudrie rīki, teiksim, dažādas rozetes, pie kā var pielikt vairāk tērējošas iekārtas, un kurām savukārt tu vari saprogrammēt lietošanas laiku uz tām stundām, ka tas tarifs ir ļoti, ļoti zems, vai viņš ir pat bieži vien pa nulēm. Sanāk samaksāt tikai to piegādes maksu. Nu, līdz ar to, tas ir tāds liels ieguvums. Un ja ir tas milzīgais pīķis, nu labi, nu neslēgsim mājā visas lampas iekšā galu galā. Lielākā daļa jau arī ir aizmirsusi tādas lietas tā kā vēlspuldzes, vai nu ir ekonomiskās, vai ledspuldzes. Nu viņas jau arī to elektrību tik daudz vairs netērē. Līdz ar to tie apjomi krītās. Nu skatīsimies varbūt televizoru pustumsā. Vēļu gludināsim nākamā dienā. Un otrs ir, teiksim, tas aprēķina princips jau tiem biržas tarifam tāds īpatnējs. Tur ir tas saucamais laikam svērtais tarifs, ko viņi tur uzrēķina pa mēnesi. Bet viņš ir ļoti komplicēts un, ja es pareizi saprotu, tad, jo tu vairāk, piemēram, tērē to elektroenerģiju tajā lētajā laikā, jo tas svērtais cipars arī ir zemāks. Līdz ar to tā vidējā cena, ko tur tajā mēneša griezumā es iegūstu, nu viņa ir zemāka nekā piedāvātā fiksētā maksa, ko dažādi operatori dod. Un uz tā rēķina, es domāju, ka es arī esmu ieguvējis ilgtermiņā. Ja mēs skatāmies ziemas periodus un tur tos pieķa laikus, jā, nu tad tā liekas vienotreiz, tā cena ir ļoti, ļoti augsta uzlikus. Jā, ir tā. Bet es domāju, ka viņi izlīdzinās gada griezumā. Un tāpat es būšu ieguvējis. Man jau kādus 6 mēnešus ir elektroauto, kurš arī tiek uzlēdēts iespēja robežās tuvu nulles tarifam, līdz ar to braukšana ar auto sanāk ļoti, ļoti izdevīgi. Ja vēl paskatāmies, kādas ir dotajā brīdī degvielas cenas, tad arī kaut vai uzlādējot elektroauto ne tikai mājās, bet piemēram arī kādos dārgajos elektrouzlādes punktos, tā vai tā, manā gadījumā tas tarifs

0: Nāk sanākis derīgāks. Bez elektroauto, protams, jā, ir dažādi mājas elektropatērētāji, siltās grīdas, ūdens sildītāji, trīsfāzu kompresors un veļas mašīnas un trauku mašīnas, kurām var uzlikt atlikto startu. Nu, uzliekam, lai viņš pa to nakti to darbību veic, būs drusku lētāk. Un tāpat tās arī tur var pielikt dažādas termodevējas, kas skatās līdz grādiem, ja nu ir pavisam augsts, nu labi, viņš ieslēgsies arī pa tārgo tarifu, bet tā vai tā ir opcija, kad var variēt ar šo tarifu. Protams, ka nav arī katru nakti tā lētā elektrība un nav arī katru dienu bez šaubām. Bet, nu, ja tā vajadzība ir, tad lietojam kāda, nu, ir tāda, nu, ir. Bet, ja ir iespēja izvēlēties un paskatīties, tad, jā, tad lietojam lēto. Tagad arī ir ļoti daudz aplikācijas, kurās gana ērti to tarifu redz tekošā dienu un dienu uz priekšu. Līdz ar to tad es pēc tā arī vados. Ja es zinu, ka man būs auto jāuzlādē un es apskatos ir par dargo, nu, labi, nu, es nelādēju viņu. Ja vajadzēs dikti, protams, ka es lādēšu. Nav jau izvēles. Vasaras režīmā pati elektrība jau tad īstenībā izmaksā vispār, man liekas, 5-10 eiro, ja būtu tīri par elektrību jāmaksā. Bet tā kā tā cena jau sastādās no ļoti daudzām komponentiem, un tās pārējās komponentes jau tais vasaras mēnešos sanāk krietni dārgāk nekā pati elektrība.
1: Nu jā, tur tas paradoks ir, jā. Nu, tur arī nekas nemainīsies drīzāk.
2: Te ir viena piebilde, ko es ļoti, ļoti tāds forša intervija pamācoši, bet kas ir tas, tā kā mēs tas priekšnosacījums? Cilvēks ir veicis izpēti, cilvēks ir veicis daudz sagatavošanās darbus. Ja? Un tā ir īstenībā ļoti, ļoti svarīga lieta pirms vispār izvēlēties. Nu, tad es gribu ar šo te biržas cenu vai es gribu fiksētu cenu. Sagatavojamies paši, izvērtējam, es esmu gatavs mainīt šos savus paradumus, ne. Un, piemērs personīgās par to pašu veļas mašīnu. Man arī ir atliktais starts veļas mašīnā, bet tas veļas mašīna pa nakti neliek, jo man vannas istaba ir blakus guļam istabai.
1: Tad tā skaņa nav pārāk patīkama. Jā.
2: Nu, tās arī tādas ikdienišas nianses, kas ir. Es viņu pa dienu darbinu, kad neviens nav mājās. Jā. Mm-hmm.
1: Nē, nu, mums tā raksta arī, kas biržu tarifu ir apmierināta un saka, nu, tā izvēles, piemēram, rīt pusē paskatās, mm-hmm. kas tur notiek, un tālāk arī ir stratēģinē taktika šai gadījumā. Jā. Kā tad tu rīkosies šai dienā? Nu, nu,
3: es teiktu, ka šis ļoti lielisks piemērs. Tiešām man prieks dzirdēt par visām tām lietām, kas to patēriņu arī ietekmē, un ka man bija prieks, ka tiek uzsvērts par to, cik ērti tas ir mūsdienās palicis, jo tieši tā ir dažādas viedās ierīces, tās pašas kaut vai viedās rozetes, kuras, un īstenībā, nu, jau ir tādas sistēmas, kas pašas seko līdzi, tātad šim tā kāda ir biržā cena, un tad arī pielāgojas, un tas viss paliek tāds arvien dinamiskāks un pašiem vienkāršāks.
1: Bet te vēl viens arguments, vai tās visas iekārtas, pieņemsim arī šādu viedā rozeti, kad es to nopērku, man tā ir jāpērk, nu, beigās atmaksājas, vai tur arī kaut kāda kalkulācija ir sāks no cik kilovatiem kilovatstundām mēnesī man tas viss ir izdevīgi, arī šie ieguldījumi. Ja.
3: Nu, jautājums būs pirmkārt pie cik jaudīgas un cik daudz patērētas tā kā iekārtas mēs viņu pieliksim. Nu, piemēram, ja tas būs tilpuma ūdens sildītājs, iespējams, ka atmaksāsies. Bet ja tas būs kaut kas tērē ļoti maz, nu, teiksim, televizors tur gaidīšanas režīmā, nu, šaubos. Līdz ar to tur arī nav tāda viena konkrēta, jā, nē, bet te būs ļoti atkarīgs, jo tātad patēriņu veido jaudreiz laiks. Tātad, cik jaudīga tā iekārta ir un cik daudz mēs viņu izmantojam. Un parasti tās iekārtas, kas patērēs visvairāk, būs tās, kurām ir vainu apsildes vai dzesēšanas funkcijas.
1: Leduskapis.
3: Jā.
2: Pat mūsdienās leduskapis, pat teiktu, vairs netērē tik daudz. Jā, viņi tiek arī, tie ražotāji tiek, nu, tā kā ergonomiskāk. Mm-hmm. Jā, tur tāda liela tiešām, tieksim, tie spēršanies ūdeņas sūkni, mm-hmm. jā, vai tur elektrības, nu, tā kā sildi, nu, tādas lielākas jaudzes. Jā. Mm-hmm. Tāda paša, uz to leduskapi, nu, tad ir jā, tiešām jāizvērtē. Varbūt tā ierīca palīdz, varbūt viņa nepalīdz, un dienas beigās tur tās
3: izmaksas. Leduskapi arī ārā neslēgsim. Jā, tagad to gan nevajag.
1: Bet, nu, zinu, varbūt, ka kaut kā tāda režīma tieši
2: kad izdās tukšu.
1: Nē, nu kā, nu ja pieņemsim, skatāmies auto industriju, ja, ka arī inženieri automātiskām ātrumkārbām pēkšņi atklāja, nu, ka ir vērts iemest neitrālajā ātrumā. Mm. automātiskajā kārbā. Jā, jo tāpēc, ka tā ekonomējas ikā brīdņiem sevišķi uz smagajām mašīnām. Nu, kāpēc gan nevarētu arī ledusskapī?
3: Viņš jau pats to
1: nu, pats patiesībā, jā, tur jau tā taisnība. Šobrīd netaus mūzika, un pēc mūzikas lasīšu to, ko radioklausītāji mums ir sasūtījuši ļoti daudz, tāpēc būs tāds apkopojums man no sākuma jāizdara.

0: Vai es saprastu vispār, ko jautāt? Būsim atpakaļ pēc nedaudz mazākā 3 minūtē.
1: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot? Šodien meklējam tādas, nu, nelielas patiesībā pagaidām, kas atkal ir nelielas vai liels iespējas iekonomēt elektrības gan patēriņu, gan arī elektrības cenu varbūt nedaudz nosist uz leju, jā. Nu, energo uzņēmuma Enefit privātpersonu segmenta attīstības vadītāja Elze Rudzīte un elektromenerģijas centra projektu vadītāja Inga Liene Liepiņa šeit studijā. Te ir dažādi jautājumi, nu, piemēram, radioklausītājs brauc pa Lietuvu un neredz vēja parkus, nu, tad es te ātri sameklēju, ka Lietuvā šobrīd ir reģistrēta un darbojas aptuveni 78 vēja parki. Kopējā jauda 2,7 gigavati, tas iespējams, ka tā ir tā brīža jauda, jo noteikti tur stipri maz kaut kā izklausās.
1: Grūti komentēt.
0: Jā, tur respektīvi kā tāda informācija tiek pasniegta. Nu, lielākais parks Baltijā arī, starp citu, atrodas Kelmes vēja parks. Nu, tā kā nav gluži tā, ka tur nav, viņi krietni priekšā šobrīd.
1: Nu, ir jautājums, kur brauc, ja parasti tie vēja parki tomēr tuvāk jūrai tiek taisīti, mm-hmm. lai tieši izmantot šo te jūras vēju.
0: Tā, te tagad, tu, ko radioklausītāji mums jautā, un lūk arī šāds jautā, mums velns slēpjas detaļās, mums raksta. Viss it kā labi, viedie lādētāji, relēji, termoregulātori, tukšgaitā, respektīvi standby režīmā, tērē 1,5 vatus, ja šādi ierīči ir 20 līdz 50, ka saimniecībā nu tik daudz varbūt, ka nevajag, tad beigās sanāk, ka 24 stundās 5 kilovati tiks notērēti. Ja? Nu, tas tomēr jau ir kaut kāds rādītājs. Ja katru dienu tas ir 30 kilovati tikai par šādām viedām ierīcēm.
2: Jā, nu, tik daudz varbūt viņus arī nevajag. Un, es teiktu, ka patiesībā pati pirmā lieta ir varbūt pat sākt pastīties uz mūsu paradumiem. Bet, nu, protams, teikšu, sporta pēc tie visi viedie rīki, viņi ir lieliski un ir forši citreiz pašam ar sevi tur sacensties un pastīties, ko ir iespējams paveikt. Bet,

0: sākt mēs varam arī ar tādām lietām, kā tas, kā mēs, nezinu, to pašu veļas mašīnu, kad mēs darbinam, kādus režīmus mēs izmantojam. Jo, piemēram, tai pašā veļas mašīnā energo ietilpīgākais process ir tieši ūdens uzsildīšana. Nu, nepavelti ir tie eko režīmi. Tāpat arī trauku mazgājumā mašīnā. Kādi mums ir uzstādījumi mūsu elektroierīcēm? Vai viņi ir tā kā noteicis ražotājs pēc rokas grāmatas, vai mēs paši esam kaut ko
1: paķimerējušies?
0: Kā ir, cik bieži mums ir vispār apkopts iekārtas? Tas pats tautās augtais boileris. Viņiem īstenība apkops jāvēs reizi gadā. Nu, šādas te nianses ir tas, ar ko es teiktu, ka varam pastīties sākt. Protams, pirms tam vēl ideāli esam izanalizējuši pašu savu patēriņu un sapratuši, kad mums viņš ir lielākais, mazākais.
1: Bet tas ir traki, ja katru gadu jāatveic šādu pārbaudi, jo tās pārbaudes jau maksā arī dārgāk un dārgāk. Tas nozīmē, ka ir vēl plus 100 eiro, kā minimums būs šobrīd pie tā, cik speciālisti prasa.
2: Bet no otras puses ir, nu, piemēram, tas pats uzsildīšanas boilers. Ja ir ļoti kaļķēns ūdens, nu, iekšpus veidojas šī kaļķa kārtiņa, kas savukārt neefektīvāk uzsildā šo te boileri pie tā paša elektrības patēriņa. Tas nozīmē, ka elektrības patēriņš tiek palielināts, lai uzsildītu līdz šim te vēlamajai temperatūrai šo ūdeni. Ja? Tā kā tur ir noteikti jāskatās ir uz abām divām pusēm.
1: Kāda nav iegūma, tikai,
2: jā. Jo, protams, kad izdevumi jau vienmēr būs, arī to pašu ierīci nopirkt. Tie ir izdevumi, kas ir, un tāpēc ir jāskatās, cik jēgpilni un cik izdevīgi ir to ierīci pirkt. Bet es pilnīgi piekrītu, apkopi ir vispār pirmā lieta, ar ko mums ir jāsāk. Ja? Arī tā paši boilerī kaut vai nogriezt to, nezinu, nevis karsta ūdeni tur tērēt 55 grādi, bet 50 grādi vai, nu, teiksim, kaut kādu to komfortu, jo tas katrs grāds samazina arī šo elektro patēriņu. Un ja mēs, nezinu, lielāka ģimene un daudz elektrība tiek tērēta ūdens uzsildīšanai, tad tas katrs grāds mazāk komfortu nesamazina, bet elektrības patēriņu dienas beigās samazina.
0: Jā. Es tieši gribēju pateikt, ka ir patiesībā vēl viens aspekts. Viens ir patēriņš, un otrs ir drošība. Un tā es varu padalīties ar savu pieredzi bērnībā, kad mums bija nu, ļoti, ļoti vecs tas boileris. Nu, tiešām. Un, nu, negribas teikt, bet nevar apgalvot, vai viņš vispār tika apkopts. Un bija tā, ka es mazgājoties nevarēju saprast, kāpēc man kā bērnam likās, ka ūdens ir ass. Un bija tā, ka tur jau tas silda elements, viņš jau bija tik tālu aizdzīvojies, ka viņš jau bija palicis atklāts un radās elektrības tātad tā kā
1: Tā bija elektromasāža, jā, tā es varu viegli.
0: Un tas jau ir bīstami.
1: Nu, tas gan ir bīstami, jā. Jā. Nu, labi, ka nebija pārāk mineralizēts ūdens, jā, jo, kā zināms, pēc ķīmijas jau vairāk minerālu, jo labāk vada elektrību tieši ūdens. Jā, nu jā, bet reku mums pa biržas tarifiem raksta. Nu, tie biržas tarifu lēcieni, piemēram, 15 minūšu intervālā. Nu, mūsu radioklausītājs uzskata, ka tas ir tīri kaut kādi spekulanti darbojas.
2: Te strādā atkal piedāvājums pieprasījums, cik tajās 15 minūtēs tiek saražot elektrību un kas tiek prognozēts, cik saražos un cik patērēs tajās 15 minūtēs.
1: Nu, liekas, kas ir 15 minūtes? Nu, vēl stundu vēl mēs varam saprast, bet...
2: Nu, tas ir tas, kā šī nu, metodoloģija tie ir ieviesta, kad ik pa 15 minūtēm ir jādod... Nu, iedomājieties, ka mums ir ražotājiem ir jādod informācija nākamām 24 stundām saražotais apjoms ik pa 15 minūtēm, un tirgotājiem pretī ir jāiedod prognoze par to, kā tad mēs patērēsim šo elektrību ik pa 15 minūtēm. Nu, tur nav, tur arī diezgan tāda interesanta tāda spēlēšanās. Un tas viss ir uz prognozēm balstīts. Kā ir pēc fakta realitātē pēc tam, nu, to jau pēc tam tikai paskatās. Un, jā,
1: vēl viens biržu tarifu lietotājs raksta, kā tas var būt, ka fiksētā cena varētu būt izdevīgāka par biržu. Elektropiegādātājs saka, nebūs zaudētājs, tās nebūs Ziemassvētku dāvanas fiksētās cenas. Tās ir izlīdzinātas, pa kādu laiku posmu tās tiek izlīdzinātas.
2: Fiksētā cena, viņa vedos prognozi uz nākotni. Biržas cena ir tas, kāda, nu, kas ir šobrīd, tieši tagad. Un varbūt tā, ka jā, nu, tur atkal tā ir, nu, tā ir spekulācija, būs ieguvēja, nebūs ieguvēja. Un viss ir atkarīgs no tā, ja es kā biržas lietotājs, kurā tad brīdī es to elektro enerģiju tērēju, ja es viņu tiešām, nezinu, nemainot savus paradumus tērēju, tad, kad ir visdārgākā cena, jā, man fiksētā būs izdevīga. Bet ja es atkal auto lādēju naktstundās saunāju, kad ir negatīva šīs cenas. Un tam, nu, tad, kad es

0: pielāgoju to patēriņu apzināti, tad es varu no šī biežas tarifa daudz labāk iegūt.
1: Jo mūsu radioklausītāja, jā, šajā gadījumā, nu, viņa pārgāja fiksēto un maksā par 2 eiro vairāk. Nu, nav jau liela atšķirība, bet tomēr.
2: Es arī zinu pati gadījumus, kur tiešām cilvēki izmanto biežas, viņi pat nemaz nesako tik ļoti tam visam līdz, un viņiem tāpat senāk izdevīgāk. Līdz ar to ļoti atkarīgs arī no tā, kāds vispār ir tas patēriņš un kuros laikos tur var senākt.
1: Tad sāks tā ekonomija visdrīzāk.
0: Viss sāks ar to, pārzini savu patēriņu, pirmām kārtām, kuros briežos tērē visvairāk šo elektrību, jo tiešām tās ir tās vakara stundas, nu, kad visa Latvija tērē visvairāk, ja? Tad vienkārši apzinies to, bet otrs ir arī apzini to, kuras tad iekārtas ir tās, kuras tev tērē visvairāk šo elektrību, jo es zinu, kad man ģimenē mēs tērē īstenībā divas lielākās ierīces, veļas mašīna un ēst gatavošu cepeškrāsnes vai plīci, jā. Tās ir divas vislielākās iekārtas, kas man ģimenē tērē visvairāk elektrību.
1: Mm. Šis ir interesants jautājums, un uz šo es joprojām neesmu saņēmis atbildi. Kādēļ tik daudz politisko spēku un iedzīvotāji tik ļoti protestē pret atjaunīgajām papildus enerģijas jaudām vēja parkiem, saules bateriju parkiem un tamlīdzīgi? Mārs mums jautā. Visinteresantākais ir mums šobrīd premjeram ir kāds padomnieks, kurš mēram pirms gada, šobrīd arī būs Saeimas deputāts, starp citu laikam, tā es saprotu, kurš? Nu, nepārtraukti. Bija vienkārši gūzma ar to, cik neizdevīgi būvēt savu, atvainojas vēja parkus. Tagad klusums. Ko tas nozīmē? Kā tā pēkšņi var mainīties domas?
0: Šis jautājums, domāju, ka jāuzdod ar pašiem cilvēkiem, kam ir šie argumenti pretī, un svarīgākais ir ieklausīties un saprast, vai tas ir tāpēc, kad es esmu pret jebko jaunu, kas ir, ja, vai arī tomēr tie ir pamatoti argumenti, jo, ja mēs paskatāmies, nezinu, pagātnē, nu, ir, mums ir tās inovācijas, kas ir bijušas kaut kādas jaunas lietas, ja, piemēram, to pašu automašīnu, ja, tad, kad izgudroja, ja, tad tur arī, taču, nu, tik šausmīgi daudz spekulāciju nāca līdzi, kāpēc tā automašīna ir tik šausmīgi slikta un drausmīga un vēl kaut kas, ja, paiet laiks un mainās šīs domas, ja.
1: Varējām uz laiku visu laiku braukt, ja.
0: Tā kā, nu, šinī brīdī prasīt, kāpēc viena ir pret un kāpēc ir otra pār, nu, tāda ir tā situācija, ja. Un, bet viena lieta ir cilvēki maina domas. Cilvēki maina domas.
1: Nu, labi. Jo šeit arī, nu, labi, tāds ļoti praktisks jautājums. Gāze vai elektrība? Un te sašaurināsim līdz tai teikannai. Ja ir mājās gāzes pieslēgums un gāzes plīts, un turpat stāv arī, nevis teikam, bet ūdens kanna. Kas būs izdevīgāk, kur uzsildīt ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai?
2: Es negribu atbildēt ar vienu un to pašu, bet jautājums, cik jaudīgi tas teikan.
1: Nu, tie 2 kW parasti. Nu, tur,
2: nu, labi, kāds viņai tilpums vai viņa maza liela, bet...
1: Nē, nu, es rēķinos, ka es gribu tādu lielu tējas tās sasildīt. Jā, tas nozīmē, ka es nepilnu to litru tur liešu, bet, nu, tur būs kaut kādi gram 300-400.
2: Es teikšu atklāt, es pati šādu eksperimentu neesmu veikusi pati personīgi, bet es tagad apņemos šo izdarīt. Es aizbraukšu un pastīšos.
1: Jo savulāk jūs centrā, mēs par šo esam runājuši pirms gadiem 11-12, un tad arī nebija tādas vienas atbildes uz šo jautājumu.
2: Un tur
1: jautājumu.
2: Tā lieta, mēs par šo arī esam diskutējuši un atbildes atšķirās, tāpēc es arī tagad nevaru pateikt vienu vai otru. Es zinu, ka mans tētis veica šādu eksperimentu. Viņš teica, ka ar gāzi ir izdevīgāk, kad kolēģi veica eksperimentu.
1: Bet kad
2: tas bija? Tas bija sen.
1: Jā.
2: Līdz ar to, bet to es varu apņemties, pamēģināt. Tagad savās mājās man ir gan dabas gāze, gan arī tātad elektriskā.
1: Kad nākamreiz tiksimies, tad es no jums stingri prasīšu rezultātus.
2: Kāds ir mans rezultāts?
1: Bet apkurējis visdrīzākais, ka joprojām dabas gāze būs izdevīgāk.
0: Viss ir jautājums, cik tas maksā. Dienas beigās mēs atdaramies pret šo cenu, jo, piemēram, šobrīd, ja mēs salīdzinām dabas gāzes cenu pret to, kā bija pagājušo gadu, ir gandrīz 2 reizes augstāka dabas gāzes cena. Un tad ir jautājums tajā brīdī, kad šis te patēriņš notiek, kāda ir kura resursa cena. Viss ir dienas beigās jautājumi par resursu cenu. Tāpēc tā atbilde nav viennozīmīga. Ir jautājums, kurā brīdī mēs mēram. Ja mēs mērītu pirms gada, varbūt gāze būtu izdevīgāk. Ja, ja mēs mēram šobrīd un salīdzinām atkal, piemēram, par to pašu fiksēto tarifu, kas ir nofiksēts pirms gada, matemātika atšķirās. Ja? Katram ir tā ļoti atšķirīga matemātika. Ja es esmu uz biržas un tērēju dārgākajā pīķa stundā, un tad cik gāzi
1: ar man ir... Ar pat tīro taisni, ka ūdens tiek uzsildīts arī apkuras sistēmā ar vienkārši tīra ar elektrību, bez jebkādiem siltuma sūkņiem, bez nekā.
0: Ir ārkārt jautājums, kurā brīdī tas notiek? Jo var jau arī šiem te pašiem

0: ūdens sildītājiem un arī apkuriem ielikt šos te, nu, arī laiku, kad tad viņi tieši kurā brīdī strādāja. Ja, piemēram, tā pati siltums sūkne ziemā, nu, ir vajadzīgs, piemēram, nu, vairāk tomēr nakts stundās, lai piemēram, piekur. Nu, tur atkal no tehnoloģijas ir ļoti atkarīgs. Un tāpēc nav tāda viena atbilde, ir izdevīga tā vai ir izdevīga šitā. Tur jāskatās no paradumiem un cik resursu maksā dienas beigās.
1: Mm-hmm.
2: Tā kā skolā fizikas eksperimentos jāpaskatās tā tad, kad tas notika, kādi bija apstākļi, nu, redz, tad nākošais tā arī varēšu pateikt.
0: Jo ir daudz mainīgie. Jā,
1: tas gan. STEM mums raksta muļķības, ja vidējais biržas tarifs vasarā nedēļām bija augstāks par fiksēto cenu, faktiski biržas tarifi ir tie, kas ir muļķi, tie, kas pārmaksāja.
0: Kurā brīdī tiek tērēt elektrība?
1: Nu jā, bet mēs atkal nonākam pie tā, ka elektrība mēs vienmēr tērēsim vairāk rudenī ziemā.
0: Jā.
1: Un pavasarī sākumā arī noteikti.
0: Nu, es teiktu tā, dzīvokļu īpašniekiem tā starpība nebūs tik liela kā māju īpašniekiem. Un ir jautājums māju īpašniekiem, cik daudz, nezinu, papildus elektroierīces ir uz šo elektrību. Ja apkure ūdens uzsilde ir, jā, tērēs tieši šajās te, tumšajā gada laikā un augstākā gada laikā.
1: Mm-hmm.
0: Tāpatās arī, nu, ja mēs paskatāmies, nu, ļoti, ja tas ģeopolitiskā situācija ir tagad, nu, neskaidra, tad arī laikapstākļi mums ir neskaidri. Ja, nu, pagājušā ziema, manuprāt, arī bija brīnišķīgs piemērs tam, kad, nu, pēkšņi var uznākt tik skaista, kolosāla ziema.
1: Ar pamatīgiem mīnusiem.
0: Ar mīnus 20 grādiem, kas dienas beigās tajā rēķinā arī atspoguļojas, ja?
1: Bet atkal tiem, kam bija saules baterijas, šajā saulēnējās dienās tomēr pārsteikanām uzsildīt to
0: ūdeni. Jā, tieši
1: tā. Nu, tā. Vēl Andrejs mums raksta, man ir bieža ar visu to, ka gatavot parasti sanāk dārgajos brīžos, tomēr man sanāk lētāk vidēji mēnesī kā izlīdzinātais. Tikai pagājušā sezonā sanāca 2 mēneši par pāris centiem mēnesī vidēji dārgāk. Mm-hmm. Sekoju līdz senai slēdz ūdens sildītājs, trauku mašīnas, veļas mašīnas un žāvētāji lētujos tarifos. Nu, jā,
2: super. Tas,
0: maina paradumus.
1: Maina pārdomus un būs labi. Starp citu, ievadīsim arī rītdienas tematiku, jo proti rīt mēs runāsim par to, ka tās elektroierīces bieži vien tiek izmestas ārā, tikai tāpēc, ka kaut kas ir salūzis. Nu, tagad mēs zinām, ka ir Eiropas arī, tā, tagad atkal baidos samēlot to regulu vai direktīvu, par to, ka nu, kaut kas būtu arī remontējams. No jūsu skatu punkta, kā tad ir labāk?
2: Nu, tas, ko mēs parasti sakam, jā, no sākuma, apkopjam esošās un tad pērkam jaunas. Un tad, ja pērkam jaunas, tad ieteiktu arī uzmest acī salīdzināt energomarķējumus un saprast, kas no tā ir izdevīgākais. Bet, protams, jāskatās, cik tālu mēs kaut ko varam labot. man pašai bija ļoti, ļoti veca veļas mašīna, un viņa noplīst, bet nu, viņai tiešām bija virs 20 gadiem, nu tā, ka dikti vēl.
1: Tur nebija vairāk jēgas
2: nu,
1: remontēt,
2: tur vairs
1: jā.
2: Nebija, jā. Tur viņai arī, protams, tas patēriņš bija nu, ļoti lielāks. Tur es izjutu tiešu ietekmi jau pie nākamā rēķina, cik veca un cik liels patēriņš bija šai iekārtē. Nu, tur jāskatās, bet tā jau labāk salabot.
1: Nu, tad redzēj, par to arī runāsim rītdien. Bet šodien saku paldies Energo uzņēmumu Menefit privātpersonu segmenta attīstības vadītājai Elzai Rudzītei un elektrumenerģijas centra projektu vadītājai Ingai Lienai Liepiņai par sarunu. Jaukdien visiem un atā.
2: Paldies.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs
2: ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:09 vakarā LTV1. Sirdī!
3: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunieštudējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņava Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
4: Rudens nāk ar tumšākiem rītiem un vakariem, tāpēc svarīgi no jauna atgādināt drošas braukšanas pamatlikumus. Kādi fizikas likumi ļauj drošības jostā mūs pasargāt no smagām traumām automašīnās? Par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Rīgas pilī šodien turpinās valsts prezidenta Edgara Rinkeviča tikšanās ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šodien jau aizvadīta tikšanās ar progresīvajiem un drīzumā paredzēta tikšanās ar jauno vienotību. Pārējos četrus politiskos spēkus, kas iekļuvuši 15. Saimā, prezidents jau ir uzklausījis. Aizvadītajā naktī Ukrainas galvaspilsētā Kijivā bija izsludināta gaisa trauksme. Pagaidām zināms, ka ugunsdzēsēji likvidējuši ugunsgrēku, kas izcēlās uz kādas izglītības iestādes jumta, pēc tam, kad tur nokrita atlūzas. Savukārt Zaporižjā, Krievijas triecienā tiltam pāri Dņipras upei, ievainoti vismaz 5 cilvēki. Divi no cietušajiem ir sarkanā krusta darbinieki, kuri uzbrukuma brīdī bija ceļā uz darbu. Kopš vakardienas Krievija arī veic plašus uzbrukumus Harkivā, kur nogalināti 5, bet ievainoti 20 cilvēki. Sankcijām pakļauti tankuģi Krievijai piegādā degvielu no Dienvidkorejas. Tā šodien vēsta britu izdevums The Guardian. Plašāk stāsta Rihards Millers.
7: Datu analīze atklājusi, ka šī gada jūlijā un augustā vairāk nekā 176 tūkstoši tonu degvielas, pārsvarā dizeļdegvielas, vairākās Dienvidkorejas ostās tika iekrauti 7 tankuģos, kas veica kopumā 14 braucienus uz Krievijas tālo austrumu ostām. 3 no šiem kuģiem ir pakļauti gan Eiropas Savienības, gan Lielbritānijas sankcijām. Savukārt vienā gadījumā degviela tika pārkrauta no viena kuģa uz otru Dienvidkorejas teritoriālajos ūdeņos.
6: Ar šādu metodi var tikt slēpta kravas patiesā izcelsme. Somijas domnīcas enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra pētnieks Īzaks Levī vērtē, šāda rīcība grauj ne tikai sankciju režīmu, bet arī Dienvidkorejas atbalstu Ukrainai. Seula piegādā Ukrainai humāno palīdzību un kaujām neparedzētu militāro ekipējumu.

0: ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs apsvērt karabāzes izveidošanu Lietuvā. Tā viņš atbildēja Lietuvas sabiedriskajai raidorganizācijai. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprinājis, ka oktobra beigās valstī ieradīsies divi ASV karaspēka bataljoni. Sagaidāms, ka rotācijas ietvaros Lietuvā uzturēsies apmēram 1000 karavīru. Pagājušajā nedēļā arī Lietuvas premjers Mindaugs Sinkevičs intervijā aģentūrai Bloomberg pauda gatavību nodrošināt apstākļus pastāvīgai amerikāņu karavīru klātbūtnei Lietuvā. Un vēl pašmājās. Ludzas novada pašvaldība kopā ar Latvijas un Lietuvas zinātniskajām institūcijām uzsākusi divu seklu aizaugošu ezeru – Mazā Ludzas ezera Latvijā un Ilgis ezera Lietuvā izpēti un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu. Plānots izstrādāt ezeru apsaimniekošanas plānu un praktiskas rekomendācijas arī citām pašvaldībām, lai turpmāk lēmumi par ezeru apsaimniekošanu būtu balstīti datos un konkrētā ezera apstākļos, nevis atsevišķos īstermiņos. Pasākumos. Stāsta Ludzas novada attīstības un plānošanas nodaļas pārstāve Viola Andruščenko.
1: Projektā ir iesaistīti dažādi institūti, universitātes. Jā, un tas vadošais partneris ir Biora, un arī piedalās Latvijas universitāte, Latvijas biozinātņu tehnoloģiju universitāte. Mēs ļoti ceram, ka zinātnieki pamatīgi izvērtēs visu situāciju un varēs mums dot kādus slēdzienus un arī izstrādāt apsaimniekošanai ieteikumus uz nākotni, sapratīs, kāpēc ezers tik stipri aizauga, ko mēs varam darīt, lai tā neturpinātos, un visu, kas būs pozitīvs, tos visus risinājumus, arī būs jācenšas izmantot arī citur.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Šodien Latvijā būs lielākoties mākoņains, valsts austrumos pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs 14-17 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē iespējams lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 15-17 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā, kā ierasts, būšu es Sandra Kropa. Rudens nāk ar tumšākiem rītiem un arī, protams, vakariem, un pārvietošanos pa ielām un šosejām apgrūtināt sāks bieži nokrišņu un rudens migla. Tāpēc svarīgi no jauna atgādināt drošas braukšanas pamatlikumus, un viens no tiem ir piesprādzēšanās. Šodien raidījuma otrajā daļā skaidrosim, kā drošības jostas darbojas automašīnās, kādi fizikas likumi ļauj tā mūs pasargāt no smagām traumām un kāpēc aizvien atturāmies no to lietošanas. Par to tad visu sarunas otrajā pusē stundas, bet pirms tam studijā, kā parasti, man pievienojas arī kolēģis Toms Bricis, un viņam arī šoreiz ir šis tas sarūpēts par autojomu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji. Diezgan neparasti, jā, man auto tēma, bet sezonai atbilstoši.
1: Jo tieši tā, klāt ir oktobris un rudens ir ieradies ne tikai tām krāsainajām lapām, kas arvien vairāk sevi piesaka, bet nu drīz gribam vai negribam, kaut kad jau arī atnāks tas sniegs un sals, un tu šoreiz esi nolēms pievērsties vairāk tādām tehniskām lietām, laikapstākļu ietekmēm, uz automašīnu.
2: Jā, sākotnēji jau ļoti laikus plānojot šo raidījumu tematu, biju domājis, ka no oktobra sākumā būs daudz vairāk sajūta, ka drīz jau pirmais tas slapjais sniegs, slapdraņķis būs klāt, un būs jādomā par autoriepu maiņu, bet realitātē tomēr liekas, ka rudens tikai nu pats sāk ieskrieties un pat ļoti necenšas ieskrieties, jo nu šorīt arī 15 grādi silts laiciņš. Lielākajā Latvijas daļā šorudien nav bijis pat salnu lāga.
1: Bet ko tur tad stāstās? Statistika un vēsturiskie

0: dati, vai nav tā, ka oktobra sākuma ziemas riepa tematam ir par agru?
1: Jā un nē. Es patiešām apskatīju statistiku un no vienas puses tā burtiski kliedz, ka pirmais sniegs kļūst arvien vēlāks un vēlāks un pēdējos gados uzsnieg tikai novembra otrajā pusē, bet pirmkārt ir bijusi gara rinda ar gadiem, kad pirmais sniegs uzsnieg ļoti vēlu kopš 2019. Gada, tātad aizvadītajos 7 gados, pirmā izmērāmā sniega sega Latvijā, kaut daļā Latvijas, ne visā valstī, ir parādījusies ne agrāk kā 17. Novembrī. Un tā kā nu, senākos laikos, pirms vairākiem gadiem un gadu desmitiem, pirmais sniegs visbiežāk tomēr parādījās oktobrī, tad likās, ja nu šogad pēc 7 gadiem ir pienākusi tā reize, kad būs agrāk, bet nu izskatās, ka nebūs.
0: Bet cik ļoti vēlāk pirmais sniegs pēdējos gados tomēr uzsniegi salīdzina ar iepriekšējām 10 gadiem un vispār pagājušo gadsimtu?
1: Es izanalizēju datus kopš 1950. Gada un aina ir diezgan raiba. Šeit priekšā ir graficiņš, to arī var apskatīties. Es izstāstīšu, kas tur ir
0: jā, klausītāji, parādīts. Lai saprot, par ko mēs te runājam.
1: Svārstības gadu no gada ir bijušas lielas visos laikos, piemēram 60. Un 70. Gados ir daži gadījumi, kad pirmais sniegs uz brīdi parādījās jau septembra beigās, bet vienlaikus šajās desmitgadēs arī bija gadījumi, kad pirmais sniegs uzsniega tikai novembrī. Un lai kaut cik ieviestu skaidrību par tendenci, kā tad mainās pirmā sniega uzkrišanas datums, es aprēķināju katras desmitgades vidējo datumu, kad parādījusies pirmā sniega kārta un var teikt, ka vēl Nu, līdz 2000. Gadu sākumam svārstības bija tādā divu nedēļu koridorā vai amplitūdā, un tieši pēdējie 15 gadi ir uzrādījuši tādu izteiktu novirzi. Tātad 50. Gados vidēji pirmā sniega sega parādījās 3. Novembrī, 60. Gados 26. Oktobrī, 70. Gados 18. Oktobrī, tātad jau oktobra vidū. 80. Gados atkal sniga vēlāk, vidēji 4. Novembrī, bet 90. Gados un šī gadsimta pirmajā desmitgadē vidēja ap 25. 26. Oktobri. Nu un tad aizvadītā desmitgade izleca no visu šī divu nedēļu koridora oktobra otrajā pusē un novembra sākumā, ja agrāk tas pirmais sniegs tad uzsniga, tad laika posmā no 2011. Gada līdz 2020. Gadam vidējā pirmās sniega segas diena ir 10. Novembris. Bet, ja mēs paņemam šīs desmitgades, nu jau aizvadītos 5 gadus, tad vidējais datums ir 20. Novembris, tātad eskalē diezgan strauji. Redzēsim, kā būs šogad. No vienas puses, protams, ir arī labums, ja mēs atgriežamies pie šīs dienas temata, tad, protams, tāds vēlāks pirmais sniegs nozīmē, ka ilgāk braukšanas apstākļi rudenī tomēr saglabājas, daudz maz labi, nu, protams, migla un slapš.
0: Tumsa vispārējais.
1: Jā, slapš ceļš, lapas, slidens tāpat ir, bet nu, vismaz nav sniegs. Un aplidojums. Un pietiek varbūt mazlietiņ vairāk laika, lai paspētu autoriepas nomainīt pirms ziema pārsteidz nesagatavotas.
0: Bet šis ir tas mūžīgais jautājums. Kad ir labākais brīdis, lai mainītu ziemas riepas un vai aiz tā ir kāda zinātne?
1: Šajā gadījumā jāteic, ka visiem apstākļiem, kas varētu noteikt vai raksturot to brīdi, kad vislabāk mainīt autoriepas, pāri stāv drošība. Un šis apstāklis drošība ir ar tik lielu svaru, ka pārējie jau kļūst nu, mazāk būtiski. Ir divi tādi galveni apstākļi, ko var izšķirt, kāpēc cilvēki laikus to nedara. Pirmais ir aizņemtība vai slinkums. Nu, jebkurā gadījumā tāds pavisam cilvēcīgs iemesls, kāpēc nesanāk nokļūt līdz autoservisam. Un otrs apstāklis, ko daļa autovadītāju rēķina, ir riepu nodilums. Proti pastāv uzskats, ka lietojot ziemas riepas laikā, kad vēl nav sniega un ledus, tās vainu dilst ātrāk vai vienkārši tiek lietotas bez vajadzības, jo nav sniega un ledus. Un to daļa cilvēku uzskata par pārlieku izšķērdību, tādēļ nogaida līdz pēdējiem brīdim un tad līdz ar pirmo sniegu stāv garās rindās, tērē vairāk laika, lai nomainītu riepas. Es aprunājos ar pieredzējušu autoservisu speciālistu, kurš savā darba mūžā strādājis vairākās servisa pozīcijās amatos un nu ir vairāk autoservisa centru vadītājs Raivis Liniņš. Viņš uzskata, ka ziemas riepu it kā lieka deldēšana, sākot lietot tās agrāk rudenī, ir drīzāk vērtējams kā tuvu mītam, jo tas nodilums tiešām ir ļoti niecīgs. Paklausīsimies īsu fragmentu no mūsu sarunas.
2: Es domāju, kad mēs runājam par, nezinu, milimetra simtdaļām, milimetra desmitdaļām, mēs nerunājam par izteiktiem milimetriem, ka tur būtiski mēneša, nedēļas vai divu nedēļu griezumā, tad mēs nobrauksim to riepu tur pilnībā līdz

tukšam protektoram, vai ne? Nu, tā noteikti nav. Tā nav, un tas to pat ikdienā nejūt. To ikdienā nejūt, un tāpēc saulēcīgāk to izdarīt. Jo kaut vai tas aspekts, nu, no rīta liekas, ka saule spīd.

0: ir veiktspējīgākas par vasaras riepām, ir tad, kad gaisa temperatūra noslīd līdz plus 7 grādiem un zemāk. Protams, nekāds apledojums tādos grādos vēl neveidojas, bet riepu sastāvs ir atšķirīgs, un vasaras riepām augstā laikā samazinās saķera ar ceļu, un līdz ar to palielinās tādos apstākļos bremzēšanas ceļš. Tā ka nu jau var teikt, ka ir pienācis brīdis, kad var sākt riepas mainīt, jo nu, naktīs un no rītiem temperatūra, īpaši ceļu virsmas temperatūra jau nereizi vien ir bijusi zem 7 grādiem, bet tad, kad ziema ir klāta un riepas visiem jau ir nomainītas, tad sākas tā nākamā laikapstākļa radītā problēma, un tā ir ceļu kaisīšana.
1: Jā, un tā ir problēma ne tikai automašīnām, bet arī apaviem, suņu ķepām un arī plašāk raugoties apkārtējai videi, kurā nonāk liels sāls daudzums.
0: Jā, un sāls kaitē patiešām ļoti daudziem, bet optimālu alternatīvu īsti daudz nav. Daudzās situācijās pat laga vispār nav. Bet par auto runājot, arī jautāju speciālistam Raivim Liniņam, vai tehnoloģijas attīstās un varbūt automašīnās izmanto kādus jaunus materiālus, kas ir izturīgāki pret sāls iedarbību, jo gana lielai pasaules daļai ziemās ar sālu uz ceļiem ir jāsadzīvo un izrādās, ka drīzāk ir pat kļuvis sliktāk ar šīm tehnoloģijām, jo no vienas puses var teikt, ka auto būvē ir ieviestas metodes un tehnoloģijas, kas ir videi saudzīgākas un draudzīgākas. Dažādas ķīmiskas krāsas un lakas ir aizstātas ar tādām, kas ir uz ūdens bāzes, ko lielā mērā nosaka gan daudz valstu, gan Eiropas Savienības vides prasības, bet viņa vērtējumā jauna mūsdienu automašīna varētu būt mazāk noturīga pret sāls un mehānisko iedarbību no smilts un šķembām, nekā līdzīgas klases automašīna 90. Gados. Tas man likās interesanti. Lūk, viņa teiktais.
2: Mēs gribētu teikt, varbūt tās, ka tieši pretēji 90. Gados varbūt tās bija nedaudz savādāk. Tie automobīļi tur izturīgāk, ja tur vairāk metāls bija biezāks, varbūt arī ražotājs vairāk uzmanības pievērs pie kaut kādiem ķīmiskiem procesiem. Ja dotajā mirklī tas ir nedaudz savādāk un noteikti, ka savu lomu tur arī spēlē lakas krāsas pārklājums, kas iepriekš bija ķīmisks, bet tagad tās viņš ir balstīts uz ūdens bāzes. Ja, līdz ar to tas arī kaut kādu lomu dot, un es gribētu teikt, ka varbūt tās mūsdienu auto tādā izpratnē salīdzinot tur ar 20-30 gadu vecu pagātni, varbūt tās ir pat mazāk pasargāti.
1: Tas tiešām izklausās pārsteidzoši, tad jau sanāk, ka arī autobraucēji būtu ieinteresēti kādu jaunu alternatīvu meklējumos.
0: Pavisam noteikti. Visi būtu ieinteresēti. Es apskatīju statistiku kaut vai tikai par ceļa kaisīšanā izlietoto sālu par tiem apjomiem. Tie ir vienkārši milzīgi. Nu, es mēģināšu izstāstīt, bet un ar salīdzinājumiem, bet grūti to ir aptvert. Tātad Rīgas mājokļu un vides departamenta dati rāda, ka laika posmā no 2013. Līdz 2020. Gadam Rīgas ielās izkaisīt 84 tūkstoši tonnu sāls, kas vidēji vienā sezonā būtu ap 12 tūkstošiem tonnu. Nu un salīdzinājumam, nu lai varētu saprast, cik tās tonnas ir, tad vienā kravas automašīnā, vienā tādā kravā ir 25 tonnas, un tātad vienā sezonā Rīgas ielās tiek izkaisīts ap 500 autokravām tīra sāls. Tur vēl nav ieskaitīts klāt vēl smilts, ko liek. Interesanti, ka Latvijas valsts ceļi min līdzīgi daudzumu, bet vienā sezonā, nu ja šeit bija 7. Gados Rīgā 84 tūkstoši tonnu, tad uz Latvijas valsts ceļiem, protams, atšķirība vai barga ziema vai maigāka, tur tas daudzums atšķiras, bet tā vidēji vienā sezonā 50 tūkstoši tonnu sāls aiziet uz valsts ceļiem. Un automašīnām tā nav tikai virsbūve, kas cieš, sāls ievērojami bojā arī bremžu sistēmu, un te ir interesanta detaļa, ko pieminēja Raivis Liniņš, ka pēdējo gados autoservisos arvien biežāk novēro, ka uz bremžu diskiem ziemās parādās grūtāk nomazgājam nosēdumu nekā tie rodas no vienkārši sāls. Tāpēc ir aizdomas, ka ceļu un ielu kaisīšanai izmanto vēl kādas vielas. Un tad es ņēmos noskaidrot, kas tas varētu būt, un izrādās tas ir kalcija hlorīds, tātad sāls ir nātrija hlorīds, bet kalcija hlorīdu pievieno nedaudz šim kaisāmajam materiālam kā mitruma uzturētāji, jo zināms, ka sāls savu kausējošo darbību vislabāk un ātrāk sāk, ja tas ir samitrināts, un lai nodrošinātu tādu noturīgu mitrumu, tad tam pievieno kalcija hlorīdu. slīdu. Rīgas doma norāda, ka to pievieno kaisāmajam materiālam, tad, kad ir īpaši stiprs sals. Tiesa ieteik mums tādām mehāniskajām auto daļām daudz neatšķiras no parastā sals iedarbības. Arī kalcija, hlorīds veicina koroziju, brūsēšanu un tā nogulsnes

0: mazliet atšķiras, kā tas ir autoservisos pamanīts no sāls nogulcnēm un var būt grūtāk noskalojams.
1: Un es, kad pienāks tas brīdis, kad aplidojuma mazināšanai būs izgudrots nekaitīgāks līdzeklis.
0: Grūti šobrīd iedomāties, ka kaut kas drīzumā varētu tikt izgudrots. Ir daži alternatīvie risinājumi, kas šur tur tiek izmantoti, bet neviens no tiem pagaidām nepretendē uz tādu kārtīgu sāls aizstājēju. Pārsvarā visas ir, šīs alternatīvas ir dārgas. Man pašam ir sanācis būt Somijā. Man liekas, ka tā bija Joensū pilsēta jau pirms krietniem gadiem, kur viena no pilsētas centrālajām ielām bija apkurināma, proti nevis tā kā pie mums, kad virs siltuma trasēm sliktas izolācijas dēļ nokūst sniegs, bet speciāli zem ielas ieraktas apsildes caurules, lai iela nav jātīra un jākais, tā vienkārši nokūst un visu laiku ir visu ziemu tīra. Tas, protams, ir ļoti dārgi. Es gribētu zināt, cik pie mūsdienu enerģijas cenām Somiem tas izmaksā.
1: Cik tā iela gara, vai ne?
0: Nu, tā bija tāda neliela gājēja ieliņa, bet vienalga. Vēl viens interesants veids, kas ir mēģināts, ka kopā ar sāli izkaisa biešu pārstrādes materiālus, tādas atlikumus, kas satur cukurus un citas bioloģiskas vielas, kas ir lipīgas un palīdz sāls šķīdumam ilgāk noturēties uz ceļa, lai to nenoskalo, lai atkārtoti nav tik bieži jākaisa. Bet tas arī ir tikai tāds, nu, teiksim, interesants risinājums, nevis atbrīvos mūs no sāls lietošanas.
1: Mm. Par Somiju runājot, vēl jau arī trokmentiņus vienkārši izkaisa, zinu, ka ielās daudz. Un
0: jā, mums arī parkos, nu, beidzot jā, ir parādījies. Jā.
1: Un vēl viena lieta, par ko runā saistībā ar laikapstākļiem un automašīnām, protams, ziemā ir sāls un elektroauto, un vēl uzskats, ka ziemā elektroauto kļūst neefektīvs un pat neusticams, proti vēl var pēkšņi izlādēties.
0: Nu, daļa no šiem apgalvojumiem ir pat fakts, ka elektroauto ziemā ar vienu uzlādi tiešām var nobraukt mazāk nekā vasarā, bet lielā mērā tas ir tādēļ, ka vairāk enerģijas tiek tērēts salona apsildē, un lai mums vienkārši nebūtu jāsalst braucot automašīnā. Arī akumulatoru veiktspēja mazinās, tomēr, kā man sarunā teica speciālists Raivs Liniņš, to lielā mērā nosaka fizika, kas notiek akumulatoros, taču drošību, ka akumulators pēkšņi bez brīdinājuma izlādējas risina tehnoloģijas. Paklausīsimies vēl vienu fragmentu no mūsu sarunas.
2: Vai tiešām nav gatavi? Es domāju, ka nē, uz elektroauto ir gatavi. Es domāju, tie ir paši cilvēki nebija tam gatavi. Ja, jo tā viennozīmīgi atbildēt, ka augstsprieguma baterija ziemas apstākļos pati izlādējas, tā noteikti nav. Tur ir pietiekami inteliģenta sistēma, baterija tiek monitorēta ar pietiekami daudz vadības blokiem un vispārējo lai būtu šī optimālā temperatūra, uzlādes un viss pārējais. Bet kas ir neizbēgami, ko mēs arī paredzam, un mēs paši to redzam un novērojam, tas ir tas, ka ir vienkāršākais veids, ko mēs redzam, kas samazinās tas iespējamais nobraucamies ceļš, ko mēs varam mērot par šo vienu uzlādes ciklu. Tas gan samazinās, jā. Tas pamatā ir saistīts ne tikai ar apsildi, tas vairāk saistīts ar ķīmiskiem, fizikiem procesiem, vai ne, augstāka temperatūra. Tāpat litijonu baterija, ķīmiskais process ir lēnāks, pašam iekšā ir lielākas pretestības. Tas ir vairāk saistīts tīri ar fiziku, nevis ar to, ka tur kaut kas var noiet kreizi vai pilnībā nestrādāt.
0: Tā ka tas nav tikai mīts, ziemās elektroauto ir mazāk efektīvi, taču redzot, cik strauji tehnoloģijas attīstās, nu es domāju un ceru, ka gan jau pēc gadiem, ja ne pieciem, tad 10 situācija būs jau daudz labāka. Tik tālu par gatavošanos ziemas cēlienam, bet ir vērts arī atskatīties vēl uz vasaru. Mūsējā, kā zināms, nebija pārāk silta, bet Rietumeiropā mokoši karsta. Daudz karstuma viļņu ir bijis Eiropas rietumos un Francijas sabiedriskā televīzija ziņo, ka Francijā parlamentārā misija, kas sāk augustā pētīt to, cik lielas zaudējumus ir nodarījis karstums, tātad šī misija nākusi klajā ar ziņojumu, kurā ir aplēsti karstās vasaras nodarītie zaudējumi, un tie ir 16 miljārdi eiro. Nu, aptuveni Latvijas valsts gada budžets. Un kas tad ir iekļauts šajos zaudējumos? Informācija ir apkopota gan no ministrijām, gan valsts nozaru uzņēmumiem, glābšanas dienestiem, lauksaimniekiem un apdrošinātājiem. Vismaz 2,5 miljārdus eiro zaudējumi bijuši ar karstumu saistīti vienkārši neparedzēti valsts izdevumi, tostarp 1,3 miljārdi lauksaimnieku atbalstam, 700 miljoni veselības aprūpei, 300 miljoni, kas saistīti ar mežugunsgrēkiem. Apdrošinātājiem drošinātāji ziņojuši, ka karstuma dēļ

0: Latviešu veselības apdrošinātāji izmaksājuši atlīdzībās ap 200 miljoniem eiro. Aplēsts, ka cilvēki paši izdevuši vēl ap 100 miljoniem veselībai, bet mājas aprūpēji slimiem un veciem cilvēkiem, kam karstums, kā zināms, ir īpaši grūti pārdzīvojums izmaksu palielinājums bijis arī vēl līdz 500 miljardam eiro. Un saistībā ar mežu ugunsgrēkiem, kuros cietuši īpašumi, ne tikai nodeguši meži, bet, nu, kad jau tas ir skārs arī kādas ēkas un mājas un saimniecības, apdrošinātāji par to ir izmaksājuši arī 500 miljonus, jeb 500 miljardu, un aprēķināts, ka mājokļu dzesēšanai gaisa kondicionētājos cilvēki elektrībā vien iztērējuši 800 miljonus eiro vairāk nekā būtu elektrības rēķini tādā normālā Francijas vasarā, bet pārliecinoši lielākā pozīcija ir zaudējuma lauksaimniecībā, negūtā raža un viss pārējais, kas ir saistīts ar to, lai vismaz kaut ko nebūtu iegūtu, tie ir 10 miljārdi, kas ir novērtēti Francijas lauksaimniecībā. Un karstās vasaras sekas Francijā ir jūtamas joprojām. Eiropas Savienības vides monitoringa programmas Copernicus satelīta dati rāda, ka Francijā augsnes virsējās kārtas mitruma līmenis ir zemākais vismaz kopš 1958. Gada, kad šādus datus apkopo. Un tas nu jau vairākus mēnešus, kopš jūlija šis rekords saglabājas. Augusta beigās lietus nesa tādu īslaicīgu uzlabojumu tādā nacionālā līmenī, bet septembrī situācija atkal ir turpinājusi pasliktināties.
1: Bet nu jāņem vērā, ka karstā vasara jau nebija tikai Francijā. Tad domājams, ka daudz viet Rietuma Eiropā situācija ir līdzīga.
0: Jā, un tad man ir vēl viena ziņa no Šveices. Tur Cīrihas ezerā rekord zem ūdens līmeņa dēļ ir parādījusies jauna sala, nu, kas arī ļoti labi raksturo to situāciju. Parasti šajā vietā Cīrihas ezerā ir redzams tikai tāds akmens gals ārā no ūdens, bet nu tur ir pavērusies sala, uz kuras šis akmens stāv. Tiesa, nav absolūti pirmā reize, kad šī sala tur būtu parādījusies cilvēku acīm. Ir zinām vēsturē vēl divi gadījumi 1952. Un 1909. Gadā, bet hidroloģiskie dati no arhīva rāda, ka šoreiz ūdens līmenis ir vēl par pusmetru zemāks nekā tajā 1952. Gadā, un par to raksta Šveices sabiedriskais medijs Swiss Info, un šoreden vispār Šveicē viena no aktuālajām vides tēmām ir ūdens pieejamība, jo izrādās, ka Šveicē, kas visādā ziņā ir augsti attīstīta valsts, trūkst informācijas par pazemes ūdeņiem, kas ir 80% no valsts dzeramā ūdens nodrošinātājiem, bet geologiem nesot skaidrs atbildes, cik lieli ir ūdens krājumi Šveicē un tik karsta un sausa vasara, kā ir ietekmējusi šo resursu izmaiņas.
1: Jā, mums tikmēr ūdeņi pār pārēm un esam priecīgi, ka oktobra sākums ir nesis neliela atelpa no lietiem.
0: Jā, tā patiesi ir, lai gan, ja raugāmies uz visu šo gadu jau uz Latvijas datiem, tad šobrīd esam normas robežās. Problēma mums šogad tā, ka sadalījums laikā atkal nokrišiņam bijis tāds nelāks ziemas beigas un pavasaris bija ar ļoti sausu laiku, vasara un rudens sākums septembrī ar ļoti lietainu laiku, nu tad beidzot atkal ir iestājies neliels miers. Vēl mums dažas minūtes ir laika klausītāji jautājumiem. Šoreiz Ligita Elste man pirms pāris dienām atsūtīja fotogrāfiju, kurā redzams zosu kāsas lidojam debesīs, un viņa raksta, bildē droši vien švaki redzams, bet ir saskatāms. Viņa ir pamanījusi, ka dienvidu rietumu virzienā lido zosu kāši. Itin bieži novērot šī tendence, bet ļoti augstu viņai šķiet, ka neparasti augstu šīs zosas lido. Nu, te vienīgais secinājums, ko var izdarīt, ka šīs zosas patiešām ir uzņēmušas kursu uz dienvidrietumiem un tik drīz nenolaidīsies. Proti, tās ir uzsākušas savu tālo migrācijas ceļu, jo putnu, īpaši šādu putnu baru lidošanas augstumu faktiski nosaka mērķis. Ja zosas tikai lidinās vēl apkārt, meklē, kur pabaroties, kur atpūsties, kur atvilkt elpu, tad parasti tās lido relatīvi zemu. Bet, nu, ja tas ir tiešām gandrīz jau mākoņa augstums, nu, šajā gadījumā fotogrāfijā nav mākoņa augstums, bet
1: diezgan augstu.
0: Diezgan augstu, un turklāt ir mākoņi, kas mēdz būt zemāk šajā situācijā, vienkārši to nav. Ja tiešām jau ir vairāk kā 100 metru, tad zosis visticamāk jau ir ceļā uz ziemošanas vietām.
1: Un tās iespējams ir tās ceļotājas, kas patiesībā nav nemaz mūsējās, vai ne?
0: Jā, visticamāk, parasti, kas mums ir Somijas, Krievijas, tālās tundras, no tundras zonas zosis, kur nu, jau ir kļuvis pārāk augsts, un tad tās sāk ceļu uz dienvidiem. Nu, mūsējās, es domāju, jūtas vēl diezgan komfortabli šobrīd. 15 grādi, saulīte spīd, un vēl varbūt tik drīz nemaz netaisās uz dienvidiem.
1: Jā, nu pamazām gatavojas.

0: Tas droši vien gan, bet nu, varbūt nav tā, ka ir tas pēdējais signāls, ka tūdaļ būs augsts, jo pēc zosīm parasti mēs sakām, tūdaļ būs augstums.
1: Jā, jā, bet man šķiet, ka viņas arī tā diezgan reaģē uz augstumu. Bet par nākamo nedēļu runājot, tad mēs arī vienai rudens tēmai pievērsīsimies. Es sarunāšos ar dabas inspektoru vai, kā mēdzam, arī teikt dabas rendžeru, jo ir sācies lašanārsts un cik apstākļi tam šogad ir piemēroti, kā notiek cīņa ar malu zvejniekiem un vēl es pagājušajā nedēļā arī, starp citu, saņēmu no viena sekotāja sociālajos tīklos pārsteigtu tādu jautājumu, viņš bija nofotografējis, ka Kuldīgas rumbā ledz zivis vai tad pavasaris
0: ir, jā, sācies.
1: Bet arī tur ir Venta, ir lašupe un tur rudenī lec laši, varbūt netik intensīvi un daudz kā Vimbas pavasarī, bet laši Kuldīgā ir sākuši lekt.
0: Jā, es nezinu, ko mēs pēc nedēļas raidījām otrajā pusē par lašiem vai par makšķerēšanu runāsim, bet šodien gan mēs turpināsim tevis iesākto tematu par drošības jost lietošanu un fizikas likumiem, kas ļauj mūs pasargāt sadursmes gadījumā. Tad tas viss jau pēc brīža, bet paldies to par šodien.
1: Paldies.
0: Tikšanos.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Sprādzēties ir pašsaprotami lielākai daļai autobraucēji, taču aizvien notiek negadījumi, kuros pasažieri un šoferi nav piesprādzēti un tādējādi gūst papildu traumas vai pat iet bojā. Kā drošības jostas var pasargāt sadursmes gadījumā un kāpēc mēs bieži atturāmies no piesprādzēšanās, par to te šodien plašāk runāsim. Un uz sarunu esam studijā aicinājuši Rīgas Tehniskās Universitātes dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru, fizikas un materiālu zinātnes institūta direktoru un vadošo pētnieku Juri Blūmu. Labdien!
2: Labdien.
1: Un pēc brīža arī dzirdēsim Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes vadošo pētnieku profesoru Ivaru Austaru, komentējam to mūsu uzvedības modeli un skaidrojumu. Bet sākšu vispirms ar statistiku. Nu, gandrīz katrs piektais iedzīvotājs nelieto drošības jostas automašīnā. Tā rāda statistika, un CSDD arī min, ka iedzīvotāju skaits, kas nelieto jostas, ir arvien lielāks. Kā jums šķiet, kāpēc tā, un vai jums ir kaut kāds skaidrojums, vai tā ir aizmāršība, nērtums, nezināšana par sekām?
2: Nu, es domāju, ka šeit ir ļoti daudz iemeslu. Viens no iemesliem, ko mēs varam minēt no fizikas viedokļa, protams, tas ir tas, ka mēs nejūtam ātrumu. Ja mēs sēžam automobīlī un automobīls kustas bez virziena maiņas, bez pātrinājuma, ar nemainīgu ātrumu par labu ceļu, mums vienalga absolūti, vai mēs kustamies ar ātrumu 15 km stundā vai 50 vai 150 km stundā. Mūsu ķermenis un visi objekti reaģē tikai uz ātruma izmaiņu. Princips, kas ir zināms jau ļoti sen, īstenībā vēl 1687. Gadā Isaacs Newtons to formulēja kā pirmo dabaszinību likumu, ko mēs tagad zinām kā pirmo Newtona likumu, ka ķermenis, tad uz kura neiedarbojas nekāda spēki, kustas ar nemainīgu ātrumu, tas saglabā savu stāvokli. Tagad mēs varam uzdot jautājumu, kas tad notiek ar mūsu ķermeni, ja tas nav piesprādzēts. Ja mēs sēžam automobīlī, kas kustas ar ātrumu, kaut vai tie paši 50 km stundā, un automobīls strauji bremzē, mūsu ķermenis turpina kustību uz priekšu te pašā virzienā.
1: Ar tiem 50 km stundā. Un 150 gadījumā būs tie paši 150 km
2: tieši tā,
1: stundā.
2: Tieši tā. Un straujas bremzēšanas laikā, tātad mēs turpinām kustību, kamēr mēs neatduramies pret kaut kādu objektu, kas mūs aptur. Tas neatiec tikai uz mums, tas attiecas uz visiem objektiem, uz visiem priekšmetiem, kas ir automašīnā.
1: Tāpēc arī parasti atgādinājums ir sprādzēt arī tos objektus vai novietot tā, lai sadursmes brīdī vai no straujas bremzēšanas brīdī, laikam būtu korektāk teikt, tie nelido ar to 50 vai 150.
2: Tieši tā, lai viņiem būtu pret ko atbalstīties, pat ja gadījumā tas uzsāk kustību. Mēs jau ļoti labi zinām, ka daudzos gadījumos novietojot uz aizmugures sēdekļa kaut vai to pašu iepirkumu maisu strauju bremzēšanas laikā, tas viss ārā izbirst. Jā, tad lūk, tas arī tas piemērs.
1: Un ja gadījumā uz automašīnas loga aizmugurē ir nolietots, es nezinu, kaut kāds, telefons varbūt vai kaut kas tāds, tas patiesībā, grūti iedomāties, kāpēc mēs tur telefonu liktu, bet jebkurā gadījumā mazs priekšmets, kas šķiet nesevišķi smags, ko tas sadursmes brīdī var mums izdarīt?
2: Sadursmes brīdī, tas īstenībā straujas bremzēšanas brīdī, praktiski jebkurš objekts, kaut vai tas pats mobilais telefons, pārvēršas par lidojošu āmuru. Jo to, ar kādu spēku tas iedarbosies uz jebkuru šķēsli, tas ir atkarīgs īstenībā no tā, cik strauji tas bremzēs. Un jo straujāk ātrums tiks samazinās, jo lielāks spēks būs pielikts tam, pret ko tas apturē savu kustību.
1: Tad mēs tad arī jau mazliet aizskārām to, ka mēs runājam nevis tikai par sadursmēm, bet jebkuru situāciju uz ceļa, kad mums nākas strauji bremzēt. Un tepat varētu teikt, ka drošības jostu lietošanai par labu runā jebkura situācija, kurā mēs varam teikt, mēs nevaram paredzēt, kāpēc kaut vai uz tukšu ceļu mums nāktos pārliecināties par to, ka tas strādā.
2: Neapšaubām, kaut kāds šķēslis uz ceļa, meža dzīvnieks, kas strauji izskrien, tad mēs reaģēsim kurā gadījumā ar to, ka vadītājs uzspiež uz bremzēm. Nedomājot, nekontrolējot savas darbības, un ja blakus sēdējušais, jeb arī kaut kāds objekts blakus, tad nebūs fiksēts, nebūs piesprādzēts, tas arī šajā gadījumā turpinās savu kustību. Un tas var notikt ļoti strauji situācija, kad īstenībā mums liekas, ka visi kārtībā.
1: Cik tālu lidotu tad tie objekti vai arī paši cilvēki, atkarībā no tā, cik ātras

0: ir bijis ātrums, cik liels ir bijis ātrums un cik liels vai mazs ir tas pats cilvēks, kas ir automašīnā?
1: Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. Ja? Tad es domāju, ka ja mēs runājam par teiksim, cilvēku, kas sēž pirmajā rindā, ja, tātad, un neatsitīsies pret to pašu priekšējo paneli, bet ielidos logā, ja, tātad, ielidos priekšējā stiklā, tad neapšaubāmi tas viss tālāk viss ir atkarīgs no tā, cik strauji notika bremzēšana un cik liels bija ātrums pirms tam. Bet mēs droši varam runāt par to, ka īpašos gadījumos tā tie var būt vairāki metri, pat līdz kaut kādiem 11 metriem.
0: Pie kāda ātruma tas būtu pie 11 metri?
1: No tiem paši, tie paši 90-100 km stundā, ar kuru mēs traucamies pa šosejam, jā, tad ar to jau būtu pietiekami.
0: Ja mēs vien par otrā rindā sēdošajiem, kā jūs sakāt?
1: Otrā rindā sēdošajiem tad situācija īstenībā ir citādāka, tātad viņi daudzos gadījumos var atsisties pret priekšējo sēdekli un īstenībā tātad ne tikai sevi traumēt, bet arī priekšā sēdošo. Jā, tātad ļoti daudz eksperimenti parāda, ka šajā gadījumā jā, tātad tas var tiešām var traumēt arī priekšā sēdošo cilvēku.
0: Tātad nekas nebūs tas, kas to inerci tā apturēs, lai cilvēks paliktu automašīnā, piemēram, un netiktu izmests ārā no tās?
1: Nu, šajā gadījumā tikai divas lietas ir. Tā ir vai nu drošības joste, ja jūs esat piesprādzējies, vai nu tie ir drošības pilveni. Bet nu ir jāpareiz arī situācija, ka drošības pilvenis bieži vien nav 100% līdzeklis, kas pilnībā saglabās jūsu veselību, jūsu kaulus nevainīgus. Jā, tātad, jo daudzos gadījumos, jā, tātad laustie deguni, atsitoties pret drošības pilveniem, tātad tā ir realitāte.
0: Ja mēs tagad domātu par to funkciju, ko drošības josta veids tajā automašīnā, nu, no tādas fizikas formulas viedokļa vai kā citādi, tad tajā brīdī, kad tas ātrums ir varbūt ieskicējot un ilustrējot to situāciju, tur tie 15, 50 vai 150 km stundā, tad, kad tā josta mūs aptur, kas īsti mūsos notiek, kādi spēki tur savstarpēji miedarbojas un kas ir tas, kāpēc tā josta to savu funkciju spēja veikt?
1: Josta šajā gadījumā veido vienkārši pretspēku. Vienkārši pretspēku, kas arī šajā gadījumā notur mūsu ķermeni piespiestu pie sēdekļa. Tātad ķermenis netiek pēc tam bremzēts vēl straujāk, nekā tas varētu būt jostas dēļ šajā gadījumā. Un mēs vienkārši tādajādi mēs neturpinām šo kustību uz priekšu. Tātad jau pašā sākumā tad tiek veikta šī bremzēšana.
0: Tad pati tā, es tagad tā, nu, simulēju situāciju, ja tā josta tomēr kaut kādā brīdī kaut ko nenotur, tad jebkurā gadījumā tas brīdis, kad cilvēks vai kāds objekts lido, ir jau krietni, nu, ar mazāku ātrumu un ne tik ļoti, nu, bīstams, vai ne?
1: Nu, ja josta nav darba kārtībā, teiksim, tā nav ievilkta un nav fiksēta, šajā gadījumā tā jau nepildīs visas savas funkcijas. Ja? Pie tām ir jāņem vērā ļoti vienkārši lietu. Tātad divreiz īsāks bremzēšanas laiks nozīmē divreiz lielāku spēku. Tātad mēs, bremzējot kopā ar automobīli, mēs, nu, bremzējam ap sekundi, varētu teikt. Triecoties pret stiklu priekšējo, tātad mēs bremzējam stipri īsākā laikā un izjūtam stipri lielāku spēku. Vienalga, tātad vai tas ir stiklis, vai tas ir priekšējais panelis, jebkurā gadījumā, tātad tas jau ir trieciens. Ja, fiksējot savu ķermeni, mēs runājam par bremzēšanu, ja, tātad otrajā gadījumā tas jau ir trieciens.
0: Vai tas ir mīts, vai tomēr ir kaut kādas situācijas, ka tas ir reāli, ka nereti, saka, kāds ir gadījumi, kad pašas jostas var būt bīstams? Vai jūsuprāt, ir vispār iespējams situācija, kad sadursmes vai nu, tās straujas bremzēšanas brīdī josta var nospēlēt par sliktu?
1: Nu, sliktāk nekā trieciens pret priekšējo paneli nevar būt nekas jebkurā gadījumā. Tātad pat, ja trieciena rezultātā no josas paliks kaut kāds zilums uz ķermeņa, ķermenis paliks praktiski neskārts, jā, tātad un visi kauli paliks veseli. Un, salīdzinājumā ar triecienu pret stiklu, tātad, kurā tiek lausti kauli, un tas vēl ir labākais gadījums, ka, teiksim, vienkārši cilvēks vienkārši neaiziet bojā, es domāju, ka tas, nu, tas ir tā vērts.
0: Jā, kāpēc tomēr zinot, ka mēs daudz runājam par to, ka ir vērts sprādzēties, un lūk arī ir dažādi stāsti izskanējuši arī iepriekš par to, kur ar fizikas palīdzību mēģinam to izskaidrot, tomēr tā statistika ir tāda, kā tā ir. Mēs nolēmām pavaicāt arī par cilvēku uzvedību un domāšanu. Jautājums Latvijas universitātes profesoram, sociālajam psihologam Ivaram Austinam par to, kāpēc mēs nesprādzējamies, labi zinot, ka jūs

0: kas mūs tomēr pasargās. Lūdzu, klausāmies viņa teikto.
1: Droši vien, ka pats pirmais ir, kā vispār cilvēki domā par risku, kā vispār cilvēki uztver risku, jo risks jau ir nedabisks jēdziens. No tādā nozīmē, ka tas ir cilvēki izdomāts koncepts, lai raksturotu varbūtību, ar kādu mēs varam ziepēs iekulties. Dabai jau ir viena alga, vai ne? Un skaidrs, ka fizikas likumi nedomā, ja mēs domājam par fizikas likumiem. Un šādi skatoties vienkārši kaut kas skaitliski izteikts, ja, ka tur, nezinu, 1:100 vai 1:1000 varbūtība iekļūt smagā ceļsardzības negadījumā, tas īsti neko neizsaka cilvēkiem, vai ne? Tas, kas izsaka, ir konkrēti piemēri, konkrēti stāsti. Šie te konkrētie stāsti ir ļoti raibi, vēl aizvien, kāpēc gan populāri ir piemēri, nu, anekdotes, kā spilgt stāsti, ka cilvēks ir izdzīvojis tikai tāpēc, ka nav piesprādzējies, jo vai neizlidoja pa logu. Un redz, tur bija viens gadījums, ka smagi satraumējās vai aizgāja bojā, tāpēc, ka bija piesprādzējies. Bet, nu, stāsti nepasaka pašu būtību, ja? Kāda ir varbūtība izdzīvot, izlidojot pa logu, un kāda ir varbūtība izdzīvojot, ja tu esi piesprādzējies. Pilnīgi noteikti ir arī cilvēku priekšstati par fiziku. Mums bija savulaik nodaļā tāds viens visnotaļ labs studenta darbs par to, kā tādas elementāras lietas par fizikas likumiem, izpratni par šiem te vienkāršām fizikas likuma sakarībām, kā tas iet kopā ar satiksmes drošības uztveri. Nu, tas gan bija par motociklistiem, bet kas sanāca, ka tie, kuri intuitīvi nedomā pareizi par to, kā ķermeņi kustās, krīt, kādas ir kustības trajektorijas un tamlīdzīgi, ka tie ar lielāku varbūtību rūpi pārkāpt ceļsardzības noteikumus. Tas bija gan par motociklistiem, bet es domāju, ka līdzīgs rezultāts mēs dabūtu arī drošības jostu lietošanas gadījumā. Nu, tam visam vēl nāk vēl kaut kas ļoti stabils, kas izpaužas cilvēka spriedumos domāšanā ne tikai attiecībā uz drošības jostu lietošanu, bet arī šiem jebkurā dzīves jomā, kur ar risku ir jāsaskarās. Un konkrēti, nu, tādas spriešanas noslietas, ja tā sauktās, ka mēs nedomājam realistiski optimāli, ka mēs, nu, izdarām normatīvu aplams secinājumus tā vietā, lai atkal analizētu un spriestu izejot no kaut kādiem normatīvu pareiziem spriešanas modeļiem, kur mēs, teiksim, spriedumos integrētu vidi. Nu, tātad, pat ja mēs esam ļoti labi autovadītāji, varbūtība nokļūt ziepēs nav tikai no mums atkarīga, vai ne? Nu, ka, nu, tā ir funkcija no mūsu uzvedības un apkārtnes iedarbības uz mums, vai ne? Un šādā situācijā mēs sistemātiski nenovērtējam to apkārtnes iedarbību uz mums. Mums šķiet, ja mēs esam labs autovadītājs, un mēs varam arī būt labs autovadītājs, un pat tādos gadījumos mums vajadzētu rēķināties, ka potenciāla avārijas situācija var būt ne tikai mūsu raisīta, bet mūsu vadītā automašīnā var kāds ieskriet, var kaut kas priekšā izskriet, mums ir ārkārtīgi strauji jābremzē, mums mašīna var sākt slīdēt, un mēs varam ieskriet tur kokā, nožogojumā vai līdzīgi. Viena no tām izpausmēm ir tas, ko mēs saucam, piemēram, par optimismu noslietas. Ja mums šķiet, ka mums ir mazāka varbūtība iekulties nepatikšanās. Ja? Tas jau nav tikai attiecībā uz autovadīšanu, tas jau ir uz daudzām jomām. Nu, un, teiksim, tāds brāļu vai māsu koncepts ir kontrolas ilūzija, ka mums šķiet, ka mēs spējam lielākā mērā kontrolēt to, ko mēs nespējam kontrolēt.
0: Jā, bet tas būtu tā kā vairāk pats autovadītājs, kurš tad sprādzēs vai nesprādzēs, jo viņam liekas, ka viņš ir gana labs un ar viņu nekas nenotiks. Bet kā ir ar pasažieriem? Vai tā nozīmē ir kaut kāda tāda uzticēšanās, paļaušanās uz to šoferi, uz to autovadītāju? Kas ir tas, kāpēc
1: pasažieris? Es nezinu, vai es paļaušanās. Es īstenībā no manas pieredzes, jo tas bieži vien ir arī autovadītāja iespaidā, kas tu man neuzticies, ka tu sprādzējies. Ja, vismaz senāk bija tā, iespējams, ka tagad tas ir palicis mazāk. Nu, teiksim, senāk, ja tu gribēji aizvākt

0: apvienot taksometru vadītāju, tad vajadzēja piesprādzēties. Ja es atceros vienu sarunu pirms gadiem, 10 varbūt, nu, kas jau krietni slēdzīšs pagājis. Viņš man veidu, un es tagad piesprādzējos. Kā, kas tu domā, ka es slikti braucu? Numur viens, es nezinu, kā tu brauc, bet pat ja tu brauc labi, nu tad tev var kāds ieskrēt tavā latiņā, vai ne? Nu tā, bet tur var būt arī šī dimensija, bet tur noteikti nāk klāt tā optimismu noslieca, ja, ka nu tā jau nenotiks, un visu iepriekš es esmu braucis, un nekas nav noticis, ja. Nu, kā mēs atkal balstam kaut kādā gandrīz vai taustāmā personīgā pieredzē, savus spriedumus, savus secinājumus tā vietā, lai domātu kaut kādos statistikas iedzienos, kā būtu pareizi par risku domāt. Nu, plus vēl ir vēl kaut kas cits vēl, nu, tur viss tā stāstniecība, ja, par ko es arī pašā sākumā minēju.
1: Bet ir pamats domāt, ka tie vecāku laiku kaut kādi stāsti, jo ir arī paši autoeksperti teikuši, ka tiešām pieņemsim padomju laiku mašīnās bija drošāk tikt izmestam no mašīnas, bet šobrīd tā virsbūve ir mainījusies un ir drošāk palikt mašīnā. Tas ir saistāms ar to cilvēku vecumu, kas to ir daudz klausījušies vai piedzīvojis?
0: Es domāju, ka tas noteikti ir saistīts ar cilvēku vecumu. Nu, man šķiet, ka tur ir gan dzirdētie stāsti no vienas puses, gan arī pieredze, ja, jo nu, ja tu vienreiz sāc lietot drošības jostas, tad tev ir grūti braukt nelietojot. Nu, tiksim, ja mēs runājam par uzvedības maiņu, tad es noteikti neesmu tajā grupā, kas teiks, ka no sākuma vajag mainīt cilvēku viedokli un tam mainīsies uzvedība. Manuprāt, daudz efektīvāk, un tas nav manuprāt, nu, tas ir pētījumos balstīts pieņēmums, ka efektīvāks uzvedības maiņas modelis būs, ja tu no sākuma kaut kādā veidā panāks, ka cilvēks sprādzēs, un tad mainīsies viņa viedoklis, nu, un tad aizies tā kā tāda ķēdīte, jā, savstarpējā iedarbība. Ir jā, vēl viena dimensija, ko mēs varētu nosaukt par sociālo dimensiju, nu, ka sazvērstības teorijas jau arī savulaik bija ļoti interesants, vai ne, jo kāpēc vispār drošības jostas izdomāja, nu, tas ir visiem zināms, vai ne, vienkārši, lai pilnītu ekstrā naudu, vai ne, nu, tādu nepārāk vajadzīgu lietu, kas maksā naudu. Tāpēc ievies, vai ne, lai varētu kaut ko tādu ražot un vēl izlikties, ka rūpējas par cilvēkiem, nu, tā kā reklāmas kampaņa. Kādas sazvērstības teorijas kādreiz bija?
1: Bet vēl noslēdzot pavisam īsi, es gribēju tomēr mazliet atgriezties pie tā, ar ko mēs iesākām šo sarunu. Nu, ka cilvēki dažkārt arī pārsteidzoši viņiem var stāstīt, varbūt, ja ne paši zina to fiziku, tad nu, par to ir daudz runāts, ka tomēr ir pierādīts, ka ir drošāk sprādzēties. Un tomēr izdarot to lēmumu sprādzēties, nesprādzēties, virsroku gūst ļoti bieži, varbūt tas man nav vērti, vai man mazliet spiež, vai man tas nav tik labi. Neraugoties uz to, kas varu kausos otrajā pusē, ir dzīvības jautājums.
0: Nu, pirmkārt, tā nelielā neērtība aizmirstās pusminūtes laikā, vai ne, jo nu, tas nav nekāds spāņu zābaks, vai ne, kurš to spiež. Otrs jautājums, nu, sociālā verifikācija, piemērs, tas, ko dara citi, ja, jo es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos cilvēkam šķiet, ka varbūt to vajadzētu darīt, bet ja līdzbraucēji to nedara, nu, tad viņam vai viņai šķiet, ka tā ir norma, kuras ietvaros ir pareizāk rīkoties, ja, ka tas ir kaut kāds sociālās atskaits punkts, vai ne, nu, ka, ai, nu, jā, ja jau viss tā dara, tad jau nevar būt, ka mēs te visi nepareizi domājam. Jautājums ir, kādā veidā tik galā ar šo, nu, lielā mērā vilts vienprātības efektu.
1: Paldies Latvijas universitātes profesoram, sociālam psihologam Ivaram Austram. Kā jums liekas, noklausījāmies kopā šo diezgan garu sarunu mums ar Ivaru Austeru. Ir kādi secinājumi, ko jūs esat varbūt īpaši piefiksējis no dzirdētā, kāpēc tā?
2: Nu, es domāju, ka vienīgais, ko var piebilst šajā gadījumā, vēl runājot par drošību jostām par uzvedību, ir noteikumi, kurus mēs veidojam, un ir likumi, ko mēs pieņemam. Un to, ko cilvēks ir izveidojis, to, ko cilvēks ir pieņēmis, nu, dažreiz mēs varam pārkāpt, un mums par to nekas nebūs. Jā, tātad, nu, ļoti daudz vadītāji jau saka, nu, tur, kur stāv radars, tātad tur var braukt nevis 50, bet 55 kilometrus, un nekas nebūs. Dabas likumus pārkāpt nav iespējams, jā, tātad tie darbosies vienmēr, visur, un mums to vienkārši jāpatur prātā, jā, tātad, ka, nu, to mēs pārkāpt un izmainīt un izbēgt šajā gadījumā no šīm sekām mēs nevarēsim.
1: Bet tas, ko Rīvars minēja, bija tas iepriekšējais pētījums, ka tie, kas intuitīvi tā kā domāju pareizi par tiem fizikas likumiem, beigās pārkāp mazāk. Kā jums šķiet, ir mums daudz cilvēku, kas nezinot fiziku, intuitīvi?

0: Tīvi domā pareizi par fizikas likumiem, vai tas tomēr ir kaut kas, ko mēs vai iemācāmies, vai neiemācāmies?
1: Nu, es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos mūsu uzvedība ir pakļauta šiem likumiem un ir saskaņā ar šiem likumiem. Jā, tātad, tas, ko mēs veicam intuitīvi, tiešām intuitīvi, tātad, tas nu, atbilst tomēr mūsu interesēm un mūsu drošībai. Daudzos gadījumos, jā, es piekrītu, ka varbūt vēl papildu šie sociālie faktori nāk klāt, ka es to ar to nedarīšu, jo visi to nedara, jeb daudzi to nedara. Jā, tātad neapšaubām tas vēl nāk klāt.
0: Jā, par to, kā pašas drošības jostas ir mainījušās, te arī ņemta fizika talkā, un kāpēc, piemēram, es domāju, cik ir to punktu, kas, piemēram, balsta, un citreiz ir tās, ko spradzējām, mēs saucamai piecu punktu, jā, un cik tur vēl tā punktu sistēma palabojot mani, no kā ir atkarīgs tas, kādas ir automašīnās, kādas ir bērnu sēdeklītī, kādas ir lidmašīnās, un tā tālāk, un tā joprojām.
1: Nu, šajā gadījumā ir ļoti svarīgi saprast, kādām funkcijām ir paredzēta. Viena lieta tāda ir, teiksim, tie sporta automobīļi, jā, tātad, kur sportistiem tiešām ir nepieciešams vairāku punktu balsts, jo tur ir daudz lielākas pārslodzes, daudz lielāki ātrumi, daudz lielāks bremzēšanas laikā iegūtais negatīvais pātrinājums, kas samazina kustības ātrumu. Nepavēlti jau, teiksim, tiem pašiem pirmās formulas pilotiem, pārslodzes, kas veidojas organismā, bremzējos un strauji pagriežoties, salīdzina ar kosmonautu tādu pārslodzēm. Jā, tad, kas īstenībā, nu, mums liekas, nu, tas ir kosmos, mēs sakam. Jā, tā, bet īstenībā tas pat tās uz Zemes arī ir sasniedzams tieši tādā pašā situācijā. Parastās josas, kas ir domātas parastiem automobīļiem, ļoti līdzīgi, kā tas ir arī, teiksim, lidmašīnās, tomēr tās ir vairāk domātas mazākiem ātrumiem, mazākām pārslodzēm. Jā, tieši tāpēc arī ir tas vienkāršākais variants. Bet tajā pašā laikā, nu, funkcionāli būtiski nekas nav mainījies par šiem gadiem. Jā, tātad mēs tik un tā paliekam pie tā, ka objektam ir jābūt vienalga priekšmetam, ķermenim ir jābūt fiksētam, ir jābūt sasaistītam ar automobīli.
0: Te mēs atkal atgriežamies pie tā, ko arī Ivars teica, austērs, ka nu, ir tā optimisma ilūzija, vai liekas, ka ar mani nekas nenotiks, vai nu, vienmēr ir bijis labi, kāpēc, lai tagad nebūtu labi. Vēl noslēdzot šo sarunu, gribēju jums pavaicāt, cik ļoti daudz mums ir tā ilūzija, kad es nezinu, cik ilgā laikā sadursmes, piemēram, vai bremzēšanas brīdī, tas viss notiks, nu sekundi, laikam jau ir liels mērogs. Ir tā ilūzija, ka es paspēšu, nezinu, pieķerties, kādu noturēt, vai to paši ir daudz teikuši neturēt klēpī, piemēram, bērnu, jo bremzēšanas brīdī, lai kā mums liekas, ka mēs instinktīvi noturēsim, mēs neko nenoturēsim. Kāda ir tā fizika, kas skaidrota, cik daudz mēs spējam vai nespējam izdarīt tajā sekundē vai mazāk par sekundi?
1: Netrenētā cilvēka reakcijas laiks ir aptuveni 0,7 sekundes. Jā, tātad tas ir tas laiks, tā aizture, kas ir no brīža, kad iestājas notikums, un mēs gatavi uz to reaģēt. Bet šajā situācijā ir jāsaprot, ka strauji bremzējot, ja tuvojoties čēsli, mums situācija visu laiku mainās, un mūsu organisms, mūsu nervu sistēma vēl nepaspēja norēģēt uz sākumu, kad situācija jau ir mainījusies, un iestājas paralīze. Jā, tad īstenībā tas ir absolūts mīts par to, ka mēs paspēsim uz kaut ko norēģēt. Ja tas ir viens kaut kāds notikums, kas uz ceļa ir noticies, un pēc tam viss ir kārtībā šajā 0,7 sekundēs, jā, pēc tam mēs norēģēsim. Bet mēs jau visi ļoti labi zinām, jā, tad, ka praktiski nekas nenotiek acumirklī un neatgrieža sākuma situācijā. Tātad, un cilvēks vienkārši nespēja reaģēt, jo situācija nepārtraukti mainās.
0: Tad 0,7 sekundes, ja jūs teicāt, netrenētam cilvēkam ir tas, ko mēs teiktu, acumirklī kaut kas liekas, es paspēju tur pielikt roku vai kā, bet patiesībā tā ir 0,7 sekundes pagājušas jau. Jā. Tas dažkārt var maksāt dzīvību.
1: Neapšaubām, jā. Jo šajā gadījumā, jā, tad situācija mainās uz ceļu, nu, sekunde, tas tiešām, kā jūs teicāt, tas jau ir daudz. Jā, tad tur mēs vēl kaut ko varbūt varēsim vēl. Tas pats šoferis paspēs tur nomainīt riteņstāvu un uz kaut ko reaģēt, jā, tātad, bet ja tas tiešām ir šīta nepārtraukta mainīgā situācija, tad, nu, šīs 0,7 sekundes atkārtojas un atkārtojas un atkārtojas.
0: Paldies jums par šo skaidrojumu. Es ceru, ka klausoties gan tajā, ko saka fiziķi par šo visu, tomēr arvien vairāk būs to cilvēku, kas aizdomāsies un domās, ka nu, ir vērts tomēr ievērot tos noteikti.

0: Mums nevelti tie noteikumi ir tādi, kā tie ir, jo tie mēdz glābt dzīvības. Dzirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru, fizikas un materiālu zinātnes institūta direktoru un vadošo pētnieku Juri Blūmu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Tomšu Peko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Un mēs tiekamies ar jauniem stāstiem atkal rīt. Visu labu!
1: Šis bija Zināmais nezināmajā.
2: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
3: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
2: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
1: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
4: Meldra un Negantie kaimiņi ir jauns latviešu oriģināla komiks, kura idejas autora ir ilustrātore Elvīra Beķere, bet Lotte Eglīte rakstījusi scenāriju. Par pašmāju mākslinieku veidotajiem komiksiem un grafiskajiem stāstiem, bērniem un pieaugušajiem, ambas mākslinieces izvaicāsim Kultūras Rondo studijā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aizvadījis sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Lai gan partiju savstarpējās sarunas vēl priekšā, iespējamās koalīcijas aprises jau iezīmējis. Stāstā Agnija Lazdiņa.
7: Vēlēšanu uzvarētais apvienotais saraksts koalīcijas sarunas vispirms iecerējis ar pašreizējiem partneriem – Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Nacionālā apvienība apliecinājusi gatavību turpināt darbu valdībā, taču gaida konkrētu piedāvājumu. Latvija pirmajā vietā, neraugoties uz apvienotā saraksta noraidījumu, joprojām piedāvā valdību veidot divatā. Savukārt sadarbību ar suverēno varu apvienību jaunlatvieši pārējie saimā ievēlētie spēki ir noraidījuši. Sarakstam jaunajā saimā būs 41 mandāts, bet kopā ar Nacionālo apvienību un Jauno vienotību 58 deputātu balsis.
6: Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatam izvirzīja pašreizējo padomes monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl būs jālemj parlamenta sēdē, plānots, ka par šo jautājumu tiks lēmts jau šonadēļ. Valsts robežsardze pirmdien novērsusi 59 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu no Baltkrievijas puses. Robežsardze norāda, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti teju 12 000 cilvēku. Igaunijas valdība nākamgad piešķirs 2,2 miljonus eiro patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības departamentam, lai tā paspārnē izveidotu institūciju, kas regulēs valsts kodolenerģētikas nozari. Igaunijas ekonomikas ministrijā atzīmē, ka šādas uzraudzības institūcijas izveide ir nepieciešama, lai gan pagaidām valstī netiek būvēta neviena atomelektrostacija, bet gan tiek apzinātas vietas, kur nākotnē varētu atrasties kodola objekts. Turpina Rustams Šuk. Kūrovs.
8: Igaunijas patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības departamentā norādīja, ka kodolenerģētikas nozares regulātora izveidei tiks piesaistīti jauni darbinieki. Pašlaik plānots pieņemt darbā 13 speciālistus, taču visā 4 gadu projekta īstenošanas periodā paredzēts darbinieku skaitu pakāpeniski palielināt līdz aptuveni 40 cilvēkiem, sacīs departamenta ģenerāldirektora vietnieks Laurī Kīts. Viņš arī skaidrojas, ka 2,2 miljoni eiro, ko piešķirs valdība, tiks novirzīti darbinieku apmācībām, atalgojumam un ekspertīžu veikšanai.
6: Kā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs, pat labam tiek lēsts, ka kodolenerģētikas nozares regulatoru izveide prasīs 4

0: gadus, taču projekta īstenošanas gaitā šie termiņi var mainīties. Un vēl līdz 11. oktobrim visā Latvijā notiek labo darbu nedēļa. Tā notiek jau 17. Gadu pēc kārtas, un šīs nedēļas laikā Latvijas iedzīvotāji aicināti paveikt sabiedrībai un valstī nozīmīgus darbus, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Organizācijas palīdzēsim LV vadītāja Ilze Skuja Latvijas radio šorīt sacīja, ka darbīgākie iedvesmo citus, un tas ir labs piemērs arī bērniem.
1: Ideālā variantā, lai mēs varētu tieši tā iedvesmoties viens no otra, ņemt kaut kādus piemērus un veidot arī statistiku, jo, ja jūs skatījāties labo darbu nedēļas lapu, var redzēt, vai ne, ka iekrāsojas jau šobrīd tādos zaļos punktiņos, kas ir plānotie labie darbi, kur respektīvi cilvēki izdomā paveikt varbūt kaut ko lielāku vai kādu tādu sakopšanas talku un kāds varbūt dzīvo turpat blakus un izdomā, hei, es arī varu pievienoties, paņemt savu grābekli, cimdus un doties talkā. Tādēļ, nu un tad, kad tas labais darbs ir veikts, tad arī labo darbu nedēļas lapā noteikti par to pastāstīt citiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Šodien Latvijā būs lielākoties mākoņains, valsts austrumos pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, brāzmās līdz 15-17. Metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs 14-17 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 15-17 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, pie mikrofona ir Māra Rozenberga. Vai jūs atceraties savu pirmo komiksu grāmatu? Varbūt tas bija tas 80. Gada beigās iznākušais komiksu krājums Pasaku pilī, vai varbūt no Beļģijas atceļojošie Tintina piedzīvojumi, vai varbūt Disney, Mickey, Peles, Donaldi, Daki, supervaroņi, Japāņu, mangas, vai varbūt arī kāds no pašmāju žurnāla Kuš pirmajiem numuriem. Bet varbūt kāds no nākotnes klausītājiem šim sarakstam varēs pievienot nu pat klajā nākšo latviešu oriģinālu komiksu Meldra un Negantie kaimiņi, kas ir tapis mākslinieces Elvīras Beķeres un rakstnieces Lotas Eglītes kopdarbā. Komiks pasaulē ar abām autorēm ienirsim jau pēc maza brīža, bet varbūt par kādu no abām mākslinieciem nākotnē taps arī kāda teātra izrāde, kāds pašlaik ir noticis ar trimdes rakstnieci un gleznotāju Veroniku Janelsiņu. Par viņas dzīvi Kalifornijā pēc vīra Anšlava Eglīša aiziešanas mūžībā skatuves stāstu ir izlolojusi Amerikas latviešu dziedātāja Laila Saliņa. Viņus skatuves saspēlēsies ar aktieri Ģirtu Krūmiņu un par šīs izrādes tapšanu stāsts Kultūras Rondo otrajā pusstundā. Un vēl šajā stundā mēs mazliet ieklausīsimies arī pianista Rēņa Zariņa balsī un klavierspēlē, jo viņš pašlaik gatavojas komponista Imanta Zemzara 75 gadu jubilējai veltītai programmai un drīzumā izdos arī jaunu dubultalbumu.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Skaļi krauķu bari, īgna ome, kaimiņi katrs ar saviem putniem un divas piedzīvojumas alkstošas meitenes vasaras brīvlaikā. Šīs ir tās sastāvdaļas, no kurām izaugusi krāsaina 126 lapuses gara komiksu grāmata bērniem, ko nu pat klajā laidus izdevniecība Liels un Mass. Un grāmatas autoris, ilustrātore Elvīra Beķere un scenāriste Lota Eglīte šorīt ir Kultūras Rondo studijā. Esiet sveicināts.
2: Sveiki. Yes, sveiki.
1: Sāksim ar pašu šo komiksu grāmatu, kas jums arī pašām šobrīd ir priekšā. Ar ko viss sākās, kurai pieder ideja un no kurienes šis stāsts radās?
2: Tātad sākās viņa jau labu laiku atpakaļ. Viņa sākās ar to, kad man bija jāpabeidz bakalaurs Latvijas Mākslas akadēmijā.
1: Elvīrai bija jāpabeidz.
2: Jā, man Elvīrai. Jā. Un es zināju jau kādā trešajā kursā, jā, kad es gribu taisīt komiksu.

0: Jo man laiks, kad es mācījos bakalaurā, bija arī Covida laiks. Un tajā laikā sēžot mājās, tā ir tik daudz idejas un tā tik daudz enerģijas parādās, kad es biju gatava gada laikā uzsaisīt toreiz 136 lapu biezu grāmatu, uzzīmēt, uzrakstīt un kopā ar Rūtu Briedi, kas bija manā diplomdara vadītāja un arī šīs grāmatas liels palīgs. Ar viņas palīdzību es jau gada laikā veidoju un uzsaisīju grāmatu, kas toreiz saucās Meldira un Klimšķa parielai. Grāmata toreiz izsies pilnībā citādāk. Grāmatā bija dzērājs, un tas varbūt bērna auditorijā nebija pareizākā lieta, ko tagad mēs jau laistu ārā to grāmatu būtu, bet toreiz mans iemesls, kāpēc viņš bija tāds, kāds viņš tur bija, jo man ļoti aizrauja latviešu mitoloģija, un es gribēju kaut kādā veidā to iesaistīt mūsdienīgi, un viens no gariem tur ir klimšķinātais, kas klimšķinot vai adarinot skaņas aizvilina pronceļiniekus. Un tad es mēģināju pārvērst to klimšķinātāju tādu mūzienu variantā, un tas, kas iznāca ārā, bija pudeles klimšķinot. Un tad, jā, tas tās bija ap to un par to. Meitenes toreiz vēlējās tikai braukt uz jūru, negribēja vēl braukt klaipēdu, bet...
1: Šajā grāmatā viņas ļoti augst aizbraukt uz klaipēdas delfināriem, tas ir viens no stāstu virzītājiem.
0: Jā, un grāmatā, jā, tur bija vairāk visādas mazi joka nainas, kas vairāk īsmā bija tādās pieaugušiem. Un tagad es pabeidzu bakalauru, man Rūta paziņo, ka liels maz vēlās šo grāmatu stīstīt par īstu grāmatu, tā teiksim. Un tad es iepazinos ar Loti. Un tad, Loti, ko tev pateica par grāmatu?
2: Man uzrunāja liels un maz izdevniecības vadītāja Alija Snīga. Viņa jautāja, vai man būtu interesi izmēģināt sevi arī literatūra žanrā komiksos, ka viņiem ir lieliska mākslinieca, jauna ilustrātora ar ideju, un ir vajadzīgs cilvēks, kas palīdzētu attīstīt stāstus un tēlus nu, tādā jau... izdevniecībai, nu, tā kā tādā atbilstošākā formātā, un es, tas bija man arī izaicinājums, jo es līdz šim nebiju strādājusi literatūrā, ja man tomēr profesionālais ceļš vienmēr bija saistīts ar kino un animācijas, es strādājusi kā scenāriste, bet tā kā scenārija rakstīšana ir, nu, literatūra žanram komiks ir ļoti, ļoti pietuvināts tomēr jā. Arī, ja, filmu un animācijas scenārijiem, tad man bija tas ļoti interesanti, un man ļoti arī iedvesmojas vienmēr un paticis komiksa žanrs. Un es, jā, es uzreiz piekritu, es redzēju Elvīras bakalaura darba ilustrācijas, man viņas ļoti patik, man likās, ka tās ir ārkārtīgi garšīgas priekš auditorijas, mērķautorijas, un es teicu, aiziet, pamēģinam, tas būs eksperiments.
1: Un no klinkšķinātāja jūs aizgājat līdz citai ļoti skaļai virstēmai, un tie ir krauķi, kurus daudzi pazīst kā tādu diezgan kaitinošu kaimiņu. Lotte, Elvīra, iezīmējat pabām lūdzu šo stāstu, par ko tad beigās ir Meldra un negantie kaimiņi?
0: Stāsts ir, galvenokārt, stāsts ir iedvesmots un manas bērnības, jo es biju baigais ziķeris, es darīju visādas labas lietas, kas tagad tiek par viņām smiet, nu, vecāks smējās par viņām, bet toreiz nepārāk.
1: Tu esi tā kā Meldras protagonis.
0: Es esmu Meldra un Ester ir man māsīts Enžela. Un Omi Rops ir tiešām man Omi Rops, Andra un Romāns, kā viņa grāmatā arī ir nosaukt tāpatām. Ja jūs viņu satiktu, viņi izsās tieši tāpatām. Vienīgi manam Opim vairāk nav gara māti. Bet jā, un stāsti par to, kad Omi ir ievākusies savā skaistajā jaunajā mājā. Un Omi ir skaista daļdārs, ko viņa grib uzkopt un uzbūrt principā princešu un pasaku dārs. Un, lai to viņi panāktu, viņiem viņš ir jāuzkopi. Bet tajā pašā laikā meitenēm Oma ir apsolījis, ka mēs brauksim uz delfināriju, uz klaipēdu. Bet Oma tagad pasaka, mēs nekur nebrauksim, jo reku ir krauķi, kas uzbrūk viņas dārzam, izmētā kompaskaudu un varbūt pat, nezinu, noķēzās viņas skaisās peonijas un citas lietas. Tā nu meitenes domā, ko mēs darīsim.
1: Un viņas... Kā glābt dārza no krauķiem.
0: Jā, un tagad viņas iet meklēt. Kā tik galā šiem krauķiem.
2: Jā. Principā tas ir stāsts par kaimiņiem un par to, kā ir tikt galā vai rast risinājumu kopā būšanai, kopā sadzīvošanai, jo tur ir iesaistīti arī citi, ne tikai neganti krauķi, bet arī citi kaimiņi.
1: Kur nemaz nav mazāk neganti, kā vajās izrādās. Mēs vēl varam pastrīdēties, kurš tad ir tas negantākais. Bet sakiet, lūdzu, kā notiek sastrādāšanās starp scenāristu un ilustrātoru? Kur sākas ilustrātora darbs, kur beidzas scenārijas darbs vai otrādi, un kā jūs skatījumā tas notika?
0: Es teiktu, ka safete sāka Lotte. Viņa, ne, visā tā

0: Tas sākās mums abām. Bija sarunas, mēs pārunājām, kādi ir tēli, kas ir man svarīgi, lai no vecā darba paliek jaunajā darbā. Tad man vēl Lota aizveda uz
1: Kundziņu salu.
0: Uz Kundziņu salu. Mēs tur labi iztaigājāmies.
2: Kāpēc uz Kundziņu salu?
1: Nu, likās, ka tāda pierīga.

0: Jo vienmēr ir tā viena omīte, kas īsti nedzird, un citiem tā kā kaitina. Un, jā, un tad mēs vienkārši runājot, arī meklējām to lielo vaininieku, kāds būs tas klimšķis, kā viņš izskatīsies šinī grāmatā, kas būs viņa tas pigors vai tas viņa untums. Un tad sanāk, jā, tā problēma bija tas, ka domāja jāaizsargā dārds, un tad visloģiskākais bija putni, un tad līdz ar to, kas ir tuvākais putni, kāds ornitologs vai jocīgs putnu vērotājs.
1: Jā. Tālāk mēs droši vien neatklāsim visus scenāriju pavērsienus, lai ir vēl arī interesanti lasīt. Bet kā ietekmē to kopdarbu tas, ka jūs tomēr esat no mazliet dažādām paaudzēm? Jums ir kādi 15 gadu starpība abām autorēm.
0: Jā.
2: Nu, es tā domāju, nu, principā tās bērnības sajūtas ir vienādas, un es ļoti, ļoti respektēju Elvīras jau esošos tēlus, nu, un arī stāstus tos prototips no viņas ģimenes, es tos respektēju ņēmu vērā, un tāpat laikā, nu, mēs būvējām kaut kādas tās, nu, tās sajūtas, tos piedzīvojumus, ko gan viņa, gan es, nu, jebkura paaudze izjust un piedzīvot savā bērnībā esot pie vecvecākiem, projām no, varbūt, tās saviem vecākiem uz vasaru, un tas piedzīvojuma gars un tā, nu, tā fantāzija, kur viņa aizved, ja ko tu iedomājies, lai vienkārši sevi kaut kādā veidā izklaidētu. Un līdz ar to man likās, ka, nu, ka tas ir tāds universāls kaut kas, tur nav, tai paaudzē nav nekāda atšķirība, bet, nu, bet es domāju, ka ir kaut kāds varbūt tās arī lietas, kas tur ir vairāk varbūt tās par tiem vecacākiem, kas varbūt nāk arī no manas bērnības kaut kāds. Nu, es iedomājos, viņas vecacāki ir mani vecāki šobrīd, un tas kādi varbūt viņiem bija jaunība, nu, tas vairāk tagad atspoguļojās tajā stāstā Elvīras vecvecāku.
1: Elvīra, vai tavs opas romāns arī bija diskšokais, kā ir šajā?
0: Jā, viņš bija diezgan labs tajā, kad viņi ar Omu kopā taisīja dažādas balles tieši Jelgavā, un tur viņam stāstīja visādas tās, ka pieņemsim, viņi bija nočiepuši, tā teiksim, luksofora galvu, lai dabūs savu jauno diskobumbu, jo viņi vēlējās tā kā ārzemēs. Un toreiz, jā, viņš stāstīja, ka viņam bija lenču mašīnas abos sānos, laikam pat trīs vairāk, es uzzīmēju tikai divas. Un tad viņš bija speciāli visu salicis, lai dziesas tā smuki pāriet, tā kā jā, viņš bija diezgan liels.
1: Tad mēs tagad varētu brīdi paklausīties vienu no dziesmām, kas skan šajā komiksā.

0: Stīvijas Vanders un dziesma I Wish, un kā jau es teicu, viena no dziesmām, kura skan šajā komiksā, Meldra un Negantie kaimiņi, un tās autors Elvīra Beķera un Lotte Glīte joprojām kultūras rondā studijā. Kamēr dziesma skanēja, Elvīra jautāja Lotte, vai būtu dārgi dabūt šo dziesmu, kā kaut ko, kas skanētu animācijas filmā, un Lotte teica, jā. Tātad sapnis ir par to, ka tā varētu būt arī animācijas filma, jā, ar laiku.
1: Jā, man vienmēr ir liels sapnis bijis, kad kaut kādi mani darbi kļūtu par animācijas sērijām vai filmām, jo bērnībā es biju apsēsta viss, kas ir ilustrācija. Ar multenēm, ar komiksiem, ar videospēlēm, viss, kur kaut kas bija uzzīmēts un kāds kustējās, man patika. Mm. Un tā kā es pati nevēlos animēt, jo man šķiet ir pārāk liels darbs. Kaut gan komiks arī ir liels darbs, es tā kā nenolieku savu darbu vai Lotes darbu.
2: Tu pasaki, cik ilgi tev ir jāilustrē viena lapa, lai cilvēks saprastu,
1: jā, cik tas darbs ir? Viena lapa no vietas, bez apstājām, bez pauzēm, tas ir 9 stundas.
0: Un tad mums ir 126.
1: Jā, un tad līdz ar to 126. Es nereiķināšu, es tādu matemātiku nemāku vēl. Bet, kad raziņā, daudz laiks. Bet animācijā es pieņemu, tas ir vēl desmitkārtošs pasākums, jo zīmēt minūtē visus sekundes un visus rāmjus, lai tur būtu tā kustība.
0: Tieši vajadzētu komandu, jā.
1: Jā, es tik daudz darbus nevēlos, tāpēc es labāk uztaisu komiksu ar Loti, un tad kāds man pārņem šo darbu un uztaisu animācijas sēriju, ko es ļoti, ļoti gribētu.
0: Es kaut kur lasīju, ka komiks tas ir tāds labs vidusceļš starp grāmatu un animācijas filmu. Un tāpēc man liekas arī ļoti labi piemērots bērniem, kuri, piemēram, vēl mācās lasīt, jo tas reizē, nu, bieži vien tie ir drukātie burti, kā arī jūs komiksā, kas ļauj mācīties pašam lasīt. Es pat ļoti labi atceros savu bērnības pieredzi, jo redzījumu sākumā pieminēju šo komiksu pasaku pilī, kas iznāca 80. Gadu beigās. Tur toreiz bija 4 dažādi autori darbi un 4 dažādi mākslinieki, un man īpaši ir palicis atmiņā Viļņa Henriksona Kurbats, un tas bija pirmais, ko es izlasīju pati saviem spēkiem. Viegli nebija, bet ir palicis atmiņā uz visu mūžu. Bet kādi ir tie komiksa pamatlikumi? Nu, es teicu, grāmatā skan mūzika, tātad skaņa ir droši vien viena no lietām, kas ļoti arī raksturo komiksu.
2: Jā, un Latvijā tas ir izaicinoši, jo mums īstenībā mēs ar redaktoriem ilgi cīnījāmies par to, kā latviski atveidot šīs skaņas, jo īstenībā Latvijā nav vēl komiksu tradīcija attīstīsies. Vispār mēs esam gandrīz kā celmlauži, vai skaņu ziņā.
1: Es smējos, ka Latvijā būs jāsaraksta grāmatu visām latviešu skaņām.
0: Padalies dažās no tām, kas ir šajā komiksā.
2: Nu, pieņemsim tādu skaņu kā tukšs un kas te vēl ir. Bet mums jāsaka, ka tas tiešām bija tāds tā beigās tā skaņu radīšana un pārveidošana bija kopīga ar Ines Zanderu un ar Gunu, es mirkli aizmirsu, liels un maz redaktori.
0: Jā. Varbūt jūs varat palasīt kādu fragmentu no šīs grāmatas, lai mēs apmēram nojaušam, kā tas viss izklausās.
1: Jā, būs piemērs. Tātad es ieņemšu Eseres lomu un Lotte ieņems, es ieņemšu Meldras lomu un Lotte ieņems Eseres lomu. Tātad Aina ir, kur meitenes apsēžās un smagi elso. Ev, man ir superplāns. Tas noteikti nostrādās.
2: Es vairs nepiedalos tavos superplānos.
1: Pat tad, ja es sev atdod savu vienreču piekariņu?
2: Nu, bet šī būs pēdējā reize. Pēc laisiņa omas virtuvē.
1: Tukš!
2: Sasodītie putni nospēruši visus manus pīrādziņus.
1: Tu neredzēji manu palātu?
2: Pankš! Tajā pašā laikā meitiņa istabā.
1: Nečīksti! Tu taču būsi pats svarīgākā. Tu būsi viltu sēsma, ievilnāsim viņus vilcienā un prom sukuru fabriku.
2: Krā, krā, krā, krā, krā, krā, tik marfonā, krā.
1: Tagad ir SRS Meldras fantāzija, kā putni brauc uz sukuru fabriku. Lūdzu, pīrādziņš.
2: Krā, krā, krā.

0: cukuru fabrika 100 km attālumā.
1: Melda, aizrautīgi maļi. Atā!
0: Es negribu, ka viņi tiek samalti cukurā.
1: Viņus nesamals, viņus pārvērtīs par cukura krauķīšiem.
0: Nu, kaut kā tā, nu ļoti grūti.
2: Man liekas, ka šī bija lieliska ilustrācija tam, cik grūti ir lasīt komiksu, to neredzot. Jo komiks, protams, ir ļoti, ļoti vizuāls žanrs. Un daudzie trokšņi, kuras jūs lieliski mēģinājāt attēlot, ir ļoti liela daļa no tā. Bet kas ir tas, ko komiks var izdarīt, ko nevar izdarīt citi žanri? Nu, kāpēc ir nerakstīt vienkārši bērnu grāmatu ar ilustrācijām?
3: Es varbūt iesākšu, jā, kad mans lielākais, kas man patīk tieši komiksos, ir tās seju vizualizācija, kad ir varbūt elementārs teksts un vienkārši, ko var ātri uztvert, bet sejas mīmikas un tas, kā cilvēks jau pasniedz, var pastāstīt par komiksu vēl daudz vairāk, ko parastā literatūrā parasti tev pašam jāiedomājas, un tas ir ļoti laba lieta, bet ir dažreiz jauki pastīties, kā tas tēls reaģē un kā viņš savā priekšā principā sāk uzsēties, jo man personīgi lasot komiksus kaut kādā brīdī jau vairāk neliekās, ka es lasu grāmatu, bet es skatos to filmu vai tās sērijas, kas bildes pēkšņi kļūst vienas, kaut kādā brīdī tu jau sāc dzirdēt skaņas, kaut kādā brīdī tev jau liekas, kad kāds fonā sarunājās un tā filma uzburās vēl košāk, nekā varbūt dažreiz ar grāmatām tas notiekās.
0: Nu jā, un patiesībā lasīt komiks ir tāds īstenībā kognitīvi izaicinošs arī, un tāpēc, ka nu, tā katras, tas katrs rāmīts, kurā ir atspoguļots nolikums, viņš jau nav tā kā animācijas filmā, nu tāds laikā caurī, nu tā kā kustībā, ja, tev ir parādīts kaut kāda notikuma kustības sākums, un tad ir tāda, tā kā, un tas otrs, tajā otrā rāmītī ir kaut kāds nobeigums tajā vai kaut kas cits, un tam lasītājs smadzenē pašai ir jāsavelk to divu rāmīšu, tā kā tos cēloņu sakarību, saistību. Un tas ir īstenībā tāds ļoti kognitīvi sarežģīts process. Tā kā tas nav, tā ir tāda pilna, tas ir tāds pilnīgs mīts, kad komiks ir kaut kāds tāds žanrs, kas ir tāda vieglā literatūra. Īstenībā nē. Tur...
2: Jā, es tieši gribēju jautāt, vai komiks ir pamatā izklēdējošs žanrs un pamatā bērnu literatūra, kā mums ir varbūt pieņemts par to domāt?
3: Noteikti, nē. Jūs arī paši sākumā pieminējāt, ir mangas un dažādas visas grafiskās novelas, kas var būt dažādas un visādas. Un komiks ir vienkārši vēl viens žandrs, kur mēs varam stāstīt stāstus. Jo komiks var būt gan pieaugušiem, tas var būt maziem bērniem. Tas pieņemsim vēl vienu labu lietu. Man ir tāda grāma, kas saucās Perspektīvas ar komiksu, kur vienkārši māca par perspektīvi un kādu viņu izmantot caur komiksu. Un viss tās ir komiks, kas tev vienkārši māca par perspektīvi, kas liekas baigi jocīgais koncepts, bet grāmata tik ārkārtīgi labi strādā, jo viņi ir uzzīmēti. Tev, principā, nav jālasa par teoriju, tev parāda teoriju.
2: Bet kāpēc ir tā, ka Latvijā, jūs sakat, jūs jūtāties mazliet kā cēlmlauži, nevis jau tādas iemītas taciņas kājēji?
3: Grūti pateikt, jo manā bērnībā nav tā, ka man nebija komiks. Viņu bija vienkārši ārkārtīgi maz, bet tie nebija latviešu komiks. Es bērnībā lasīju tādu Disney komiks, ko rakstīja itāļu rakstnieces Vič. Viņš bija žurnālos ar plasmas vāciņa, mantiņām iekšā, bet es dievināju tos komikus. Un tad, protams, zēna lasīja Donaldu Daktu, pēc viņu jau nelasīs par meiteņu raganām. Un es atceros, arī bija varbūt kāda grāmata, ja es tās cenšos atcerēties, bet tas, ko es visvairāk lasīju, kāpēc man patīk komiksi, jo tie paši Omeni Ops, kas ir stāstā, viņi dzīvo Īrijā, un viņi ļoti bieži man sūtīja angļu literatūru vai arī angliski filmes. Un tad es vienkārši lasot tos komikus un mācoties ar angļu valodu, dabūju to kultūru sevi iekšā, bet tā reāli latviešiem vietējā veiklā man es īstenībā pat nemāku atbildēt, kāpēc nav.
0: Es domāju arī kaut kāds, pēc, ka tas kaut kas tāds, varbūt ir kaut kāda aizsprieduma, ir daudziem, ka tas ir kaut kāds tāds žanrs, kas nav tik augstsvērtīgs kā īstā literatūra, jā, un līdz ar to tad...
2: Tagad man liekas, ka žurnāls Kurš pēdējo gadrīz, nu jau 20 gadu laikā ir diezgan daudz pastrādājis, un arī tagad nesen iznāca Luizai Pastoriem Svenam Neilandam komiks, vai varbūt, ka mēs esam tā, pieredzam tagad tādu popularitātes kāpumu.
0: Es ļoti ceru, jā.
2: Jo, piemēram, taču Francijā, es kaut kur lasīju, ka katra ceturtā grāmata izdotā šobrīd ir komiks, un labi, Francija ir īpaši stāsts, bet Francijā un Beļģijā šie BD, jeb bandesinē ir milzīgs komerciāls un arī kulturāls fenomens.
0: Tas ir tiešām kulturāls fenomens. Viņam ir veselis grāmatnīcas, kas ir veltīts tikai komiksu.
3: Mans sapnis Latvijā.
0: Un tas ir tiešām fenomenāli. Un arī, nu tiešām, manuprāt, man komiks ļoti patīk tā, tieši tās vizualitā, ka tu var redzēt to mākslinieku rokrakstu, ilustrātoru dažādo, un tā jau ir tāda arī jau vērtība.

0: mākslas darbs, ko tu
1: šķirsti. Par rokrakstu runājot, es pirms šīs intervijas palasīju Elvira tavā mājaslapā, ko tu pati par sevi raksti, un tas bija interesanti, jo tu raksti, es studēju Rozentāļos un centos būt nopietna gleznotā, bet par maniem darbiem mēdz teikt, ka tie ir pārāk bērnišķīgi, bet tad es sapratu, ka tā var būt man stiprā puse, jo es atklāju ilustrāciju.
0: Jā, jo es pabeidzu Rozentāļu skolu, jeb Jāņa Rozentāļu vidusskolu, mākslas vidusskolu, un es pabeidzu kā gleznotājs. Toreiz man vēl bija sapnis, kad es būšu gleznotāja un es gleznošu nopietnas gleznas galerijām. Un kaut kādā brīdī, saprotot to, tas, ko es vēlos pateikt, nav tas, ko varbūt tā pasaule dažreiz gaida no tevīm, jo arī reiķinot to, ka tas vidusskolā un tev ir kaut kādas fantāzijas par to, kāda ir pieaugušie un kā tā pasaule izskatītos, tas kaut kādā ziņā negāja kopā ar to, kas es esmu. Man ir tāds labi, es uztaisīšu savu pavasaru pauzi un padomāšu, ko es gribu. Un es sāku censties, tā kā likt sev uz papīrīšu, rakstīt visas lietas, kas man patīk mākslā. Un kaut kādā brīdī es redzu, ka tā vienkārši ir ilustrācija. Un man tās, ak, Dievs, kur es biju? Man tā šo vienmēr viņa patikusies, viņa vienmēr ir bijusi ar mani. Un tad, jā, ejot uz akadēmiju, tāpēc es arī izvēlējos grafikas katedru, jo tur bija ilustrācijas lekcija. Ko es arī tā gribētu pateikt, es vēl vienu manifestāciju, es vēlētos, lai ilustrācija arī būtu akadēmija kā atsevišķa katedra, jo es uzskatu, ka mums ir pārāk daudz fantastisku ilustrātoru, kuriem ir vajadzīga tā saikne, kad Latvijā ilustrātori ir novērtēti un lai arī nāktu jaunā paudze iekšā.
1: Bet mums būs maģistra programma animācijā kopā ar Kultūras akadēmiju. Varbūt tas ir tavs tālākais ceļš?
0: Kā es jau teicu, animācija man ir pat raku. Bet es joprojām
1: komiks jau nav viegls.
0: Lai būtu arī atsevišķi ilustrācijā, jā, bet šie komiksi, viņi ir vajadzīgi. Un mācoties akadēmijā, es sapratu, ka es varbūt tas cilvēks, es ieviešu varbūt tos komiksus Latvijā, varbūt iesāku kaut kādā klusā veidā, jo katrā ziņā šis nebūs mans pirmais komiks un pēdējais, šis būs viens no vairākiem, jo mans plāns ir taisīt daudz un dikti viņus.
1: Jā, Meldara un Negantie kaimiņi beidzas ar tekstu, turpinājums sekos. Tas nozīmē, ka tev jau prātā ir arī nākamais stāsts.
0: Jā, ideja jau ir, Lotte jau ideju zin. Pagaidām es jau nestāstīšu, lai pārējiem būtu interese, kad komiks parādīsies.
1: Bet jūs plānojat turpināt strādāt kopā?
0: Es domāju, ka
2: jā. Mums ir ļoti labi tandēmi sākās.
0: Jā. Jā.
1: Bet vai jūs nākotnē plānojat varbūt vai gribētos uzrakstīt kādu komiks arī pieaugušajiem?
0: Es neesmu to sāsījis Lotei, bet es kādā ziņā gribētu arī pati pamēģināt kādu grafisko novelu, tā teiksim, jo grafiskās novelas parasti ir biezākas, tāpēc tie nav gluži komiksi, viņas jau skaidās kā novelas. Un man sapnis būtu uzsaisīt kādu fantāziju stāstu par Latvijas viduslaikiem un mitoloģiju, kā es jau biju vienais, es man viņu vienmēr ir patikusies. Bet tur man ir kārtīgi jāizpēt un jāparunājies ar dažiem cilvēkiem, kas vairāk zina par to visu nekā es, lai tajā komiksā, grafiskajā novelē, būtu akurātākas lietas, kas varbūt būtu fantāzija, bet tas būtu balstīts uz īsiem faktiem. Tā kā jā, tas noteikti būtu domāts un rakstīts priekšpieaugušiem.
1: Paldies liels Elvīrai Veķerei par dalīšanos savos sapņos un stāstā par to, kā dzima komiks Meldara un Negantie kaimiņi. Un paldies arī Lotai Eglītei, kura sarakstīja stāstu šim komiksam. Gaidīsim arī turpinājumu un šodien tātad stāsts par pirmo no cerams vairākām grāmatām.
0: Paldies.
1: Paldies jums par sarunu un visu labu.
0: Jā.

0: Ja nu gadījumā neatpazinātu šīs balsis, tad brāļu Kauperu bērnības projekts ir žirafes un dziesma, tas ir tā. Bet tagad no komiksu pasaules pārcelsimies uz teātra skatos.
1: Kultūras rondo skatās.
0: Es zilais putnis. Tā saucas stāstu krājumu, ko mūžu nogalē 90. Gadu sākumā sarakstīja trimdas gleznotāja un rakstniece Veronika Janelsiņa. Tagad ir tapusi izrāde kolāža ar nosaukumu Veronika zilais putnis. Par Janelsiņas dzīvi Kalifornijā pēc dzīves biedra rakstnieka Anšla Vēglīša aiziešanas mūžībā. Šīs izrādes iecera pieder Amerikas latviešu dziedātājai Lailai Saliņai, kura kopā ar aktieri Ģirtu Krūmiņu uz skatuves atklās reālas un iedomu ainas no Veronikas Janelsiņas pēdējiem dzīves gadiem. Piedāvājam laimes slavas ieskatu izrādes tapšanā.
2: Janelsiņa savā grāmatā Es zilais putns raksta: Es zilais putns atstāju nepatikšanas tur apakšā un uzlidoju augšup. Tā bija mana putna priekšrocība. Izlidojos, iztrakojos zilos gaisos, man pieder debesu plašumi, jūra līdz
3: apvārsni.
2: Es varu plivināties savās debesīs, plunčāties savā jūrā, tupēt savā citrona kokā.
4: Laila Saliņa kopā ar Ģirtu Krūmiņu ieveda reālā un iztēles pasaulē, kādā iedomājumies mītam Veroniku Janelsiņu, mākslinieci, kura mūža pēdējos 20 gados pievērsās arī rakstniecībai. Un tieši šis fakts ieintriģējis ASV mītošo skatuves mākslinieci Lailu Saliņu. Izrāde Veronika zilais putns ir viņas iecerēta. Veronika Janelsiņa, sasniedzot 71 gada vecumu, pievērsās rakstniecībai un turpmākajos gados sarakstīja un ilustrēja 10 grāmatas.
5: Es patiešām tā biju intriģēta par to, ka sieviete zināmos gados tomēr paspēja kaut ko pavisam jaunu. Ne tikai tas, jo pēc dažiem gadiem arī nomir viņas iemīļotais vīrs, partners Anšlavs Eglītis, tātad savus beidzamos 8 gadus viņa nodzīvoja pilnīgi viena. Šad tad atnāca pie viņas tāds Anšlava draugs, gleznotais Kazimieris Laurs, un tā mazliet viņa pieskatīja, kaut ko viņai atver, kaut ko palīdzēja, bet viņa vispār bija tāda, ka viņai nesot bijuši pašai savu, nu, tāds draugu pulks. Viņa dzīvoja tiešām viena tādā savā noslēgtībā, un bez tā Anšlava viņa tā diezgan vientuļu dzīvi dzīvoja tur Kalifornijā. Un man vienkārši tā doma, ka varētu reizē būt tie divi tēli, ka viņi tā var izspēlēt gan savus kaut kāds fantāzijas, bet arī, nu, savu tādu ikdienas dzīvi ar to Kazimieru, kuru sauc par Kažu, bet arī tā, nu, vienkārši iedzīvoties viņas tai pasaulē.
4: Izrāde top kā atmiņu, interviju, vēstuļu un dokumentāru liecību kolāža. Par pieejamiem materiāliem, no kā smēlusies informāciju, Laila Saliņa atklāja.
5: Tajā Eglī

0: Fish un Janelsings fonda, kas pat labi atrodas Oregonā, es varēju tikt pie tiem materiāliem klāt. Arī šeit, protams, rakstniecības un komponistu muzejā ir materiāli, un tad vēl pie tam literatūra vēsturnieks Viktors Hausmanis arī tātad savāca vēstules un visādas piemiņas no Veronikas, un to mēs arī izmantojam. Un tad, protams, ir Ieva Strukas burvīgā grāmata par Anšlāvu, par skaisto un aplamo dzīvi, kur ir nu, arī daudz kas citēts un sāstīts, ko varēja izmantot.
1: Iedziļinoties dokumentārajās liecībās, kāda atklājusies Veronika?
0: Es viņu personīgi neesmu satikusi. Mani vecāki, tātad dzīvnieks Gunārs Saliņš un mana māte Jautrīte Saliņa, viņus satika. Es zinu, ka viņi vismaz tikās New Yorkā, Ellis Ķēķī. Vai viņi kādreiz bija pie mums ciemos, to es tagad tā skaidri neatceros. Bet tie, kas viņu pazina tur Kalifornijā, tie ir stāstījuši tā par viņas raksturu, ka viņa tāda, nu, eleganta, kritiska, tāda vēsa, es teiktu arī skaista, bet ne īpaši tāda, nu, mīlīga būtne tāpēc savas dabas, un viņa pamatā uztvēra, ka Anšlāvs bija vienīgais, kas vispār viņu saprata, un es domāju, pāriem viņa vienkārši kaut kā. Nu, tā tika galā. Bet mēs necenšamies šai izrādē rādīt kaut ko, jo mēs viņu esam satikuši, ne mēs esam īsti redzējuši, nu, izņemot daži kaut kāds kadrus, kādu viņu patiešām bija. Tā kā mūsu izrādē mēs viņus vienkārši attēlojam, kā mēs to iedomājamies. Un tā kā es esmu dziedātāji un brīžam arī komponēju dziesmas, nu, tas ir pilnīgi tā brīvi pielīdz klāt, jo nav dzirdēts, ka Veronika būtu liela dziedātāja vai dejotāja, bet mēs to visu arī izmantojam šai izrādē.
2: Es gribēju turpināt ar nostāstiem par agrīnajiem trindas gadiem Kalifornijā, bet tā kā jūs pati esat klāt, ko jūs varētu mums par to pastāstīt? Kā gāja?
0: Mums gāja jautri.

0: Izrādes režija Lienas Šmukstes un Endīnas Bērziņas ziņā. Scenogrāfs ir Māris Ruskulis, un arī izrādes vidē izmantots kolāžas princips, skaidro Liena Šmukste.
1: Mēs arī necentāmies iemiesot Veronikas un Anšlava māju, nerādīt, bet mums likās, ka ir interesanti, ko mums arī Laila rādīja, ka Veronika savos pēdējos 8 gados vai varbūt vairāk vai mazāk ir veidojis kolāžas, tad mums likās, ka šis darbs varētu būt kā tāda kolāža, kaut kā atsaucieties uz viņu, ko viņa taisīja. Un scenogrāfija arī ir tāda kā darbnīca, ka varbūt tā ir tāda mūsu izdomāta darbnīca, kurā šie divi aktieri darbojās. Nu, mēs nemēģinām kopēt kaut kādas lietas, mēs mēģinām notvert to sajūtu par Veroniku, par viņas varbūt pēdējiem dzīves gadiem, par viņas rakstīšanu, par viņas kolāžu veidošanu, par viņas atmiņām, par Anšlavu. Veidojam kolāžu.
2: Jā, kolāžas ideja ir būtiska. Mēs izceļam ainas gan no viņas dzīves, gan safantizētas, tādas iedomu tēlus, kas ieskait arī ko viņa savā grāmatā esi lais putns, tad tur tie divi tādi nozīmīgie tādi viņas fantāzijas tēli ir es zilais putns, kas dzīvo citronkokā Kalifornijā, un zilais putns aizlido uz Rīgu, lai apciemot zelta gaili, kas dzīvo Pētera baznīcas torņa galā. Un šos vairākus tēlus tātad mums izspēlē mūsu ģeniālais aktieris Girds Krūmiņš, kuram tad ir uzdots nevis tikai būt it kā lektors, tad es nezinu,

0: Latvijas lieto to vārdu meta. Tas ir pavisam jau dīvaini, ka mēs viņi tur gājām abi mākslas akadēmijā, mūsu izrāde notiek akadēmijā, un tagad lektors it kā stāsta lekciju par Veroniku mākslas akadēmijā. Tas jau notiek it kā vairākos līmeņos, un viņam tad ir tas prieks tur izspēlēt gan to lektoru, gan to gaili, gan brīžam attēlot Anšlāvi Eglīti, kā arī Eglīša draugu Kazimieru Lauru, kurš bija tas, kā es pieminēju, kas tur atnāca pie viņas šādi, lai palīdzētu. Re, kā ir sanācis, Atēna tagad valda viena savā valstībā.
1: Un cik ilgi tu, dieviete, izdzīvotu, ja es neatvestu tev pārtikas preces, neatlaistītu tavu dārzu un nesalabotu jumtu?
0: Nu, kaži, vai tas tev nesagādā dzīves jēgu, ka tu vari būt vairāk nekā tikai dārznieks, kas tikai šādi tad vēl padalies no brīvā laikā? Rūpējoties par varenā Anšlāva atraidi, tev, kaži, ir iespēja iet vēsturē.
2: Ģirds Krūmiņš izrādē atklāja vairākus tēlus.
1: Kas man ļoti liekas iedvesmojoša šajā izrādē kolāžā mūzika, ko ir Laila radījusi kopā ar Džimu Matusu. Man viņa liekas, ka viņa iedod kaut ko, ko vārdos nevar pateikt, un to dīvaino Veronikas kaut kādu to pasauli, kas ir tāda vārdos nepasakāma.
0: Gribu arī piebilst, ka es nezinu, par cik latviešu publika labi pazīst Ģirdu kā dziedātāju, jo te viņam ir vairāk ievērojami solo, trīs dueti. Jā. Tā kā viņš izpaužas ar savu muzikalitāti arī rotaļīgā un skaistā veidā.
1: Vakars vēls, esmu noguris un slāpš. Ceļš uz Rīgu vēl tāls. Vai nav kāds stūris, kur man atlaisties? Kaut vai uz siena kaudzes šķūnī? Mums tā atmosfēra ļoti radoša, mēs visu tos tekstus paši arī kopā skatāmies, kā viss strādā, kā kas kopā te dar, un tas viss ir tapis šeit Lailas dzīvoklī.
2: Ja. Un Veronika, kā atklāsies, vai kā jau jums ģirti ir atklājusies?
1: Bez šaubām viņa ir savdabīga un spilgta persona, bet es domāju, ka tas ir tas labais, ka viņa tomēr paliek ar savu noslēpumu. Mēs mēģinām viņu paskatīties, kas tad ir aiz šīs Kalifornijas mājas stikla logiem un durvīm un tās Veronikas dzīves, bet jebkurā gadījumā tas paliek noslēpums un tas varbūt arī ir labi.
2: Zīmīgi, ka Veronika Zilais putns pirmizrāde notiek Mākslas akadēmijā. Režisorei Lienai Šmukstei tas šķiet iedvesmojoši.
3: Mūsu producente Laila Baumane piedāvāja aiziet paskatīties Mākslas akadēmiju. Mēs tur vēl citas telpas tur skatījāmies Mākslas akadēmijā. Tā laba sajūta, ka mēs esam kaut kādos viņas pirmsākumos, Veronikas pirmsākumos, kur viņa ir mācījusies mākslu. Un tagad jau mēs runājam pēc kaut kādiem daudziem gadiem. Arī tad, kad viņas vairs nav, mēs runājam par viņas mākslu. Un tajā vietā, nu varbūt tās nebija tā pati māja, kur viņa mācījās, kā mēs noskaidrojam, tas bija Gogoļa ielā, kur viņa mācījās, bet vienalga ēka kā ēka, tā iedvesmo, jā, tur kaut kāda tāda ļoti farša paralēle ir no tā viņas ieceras kļūt par mākslinieci, un tagad jau mēs runājam par viņu kā mākslinieci.
2: Un kas jūsuprāt viņa svarīgāka kā mākslinieci, varbūt arī kā rakstniece vai kā rakstnieka sieva?
0: Viņa pati uzskata, ka daudz tas, ko viņa savā laikā gleznoja, drīzāk bija arī, lai viņas vienkārši no sākuma, lai viņas uzturētu. Piemēram, Vācijā bēgļu nometnēs, kā arī agrējos laikos 30 gados Kalifornijā, kad Anšlāvs pats tā kā vēl neko nepelnīja no savām grāmatām, viņa tad taisīja šos portrets. Viņa pati saka, ka viņa to vispār neuzskata par mākslu. Viņa tā lepni, nu, jeb drīzāk ļoti pieticīgi saka, es sev uzskatīju par amatnieku ar mākslinieku ilgām. Bet es

0: Tomēr tā ir uz mūža beigām, un tas ir arī, kam ne, tas ir, man liekas, tā interesanti. Man, ka viņa tieši vēlāk tad sāk veidot gan tās kolāžas, kas ir tāds daudz brīvāks, atvērtāks, un vēl pie tam viņa sāk arī gleznot tādās gaišās krāsās, tāda liela formata, tāds abstrakts gleznas, kas nav vēl te redzēts Latvijā. Un es domāju, tieši tas beidzamais viņas dzīves posms mani visvairāk fascinē.
1: Veronikas Janelsiņas pēdējais dzīves posms iedvesmojis Lailu Saliņu un tapusi kolāža ar dziesmām vienā daļā – Veronika – Zilais putns. Un zīmīgi, ka izrāde notiek Anšlava Eglīša 120. Jubilejas gadā, atklājot viņa dzīves biedras radošo personību.
2: Izrāde kolāžu Veronika Zilais putns rādīs Rīgā 10. un 11. oktobrī Mākslas akadēmijas 2. korpusā un pēc tam arī izrādēs Līgatnē un Valmierā.
3: Kultūras rondo klausās.
2: Savukārt pianists Reinis Zariņš šonedēļ pēc atgriešanās no Trio Palladio koncerta Arvo Pärte centrā Igaunijā gatavojas latviešu komponista Imanta Zemzara 75. jubilējai veltītiem koncertam, kas sestdien 10. oktobrī norisināsies kultūras centrā Imanta. Šai koncertā skanēs gan labi zināmi darbi, gan jauntapuši opusi. Un to sarunā Latvijas Radio 3 klasikas studijā mūsu kolēģei Intai Pīrāgai atklāja pats pianists.
4: Viņa mūzika ir izteikti skaidra, tādā kā klasiskajā veidā rakstīt ar melodijām, kuras var atcerēties, ar skaistām, garšīgām harmonijām un tādu sajūtu, ka tur ir tieši tik, cik vajag skaņdarbā, ka nav ne pa daudz, ne pa maz, tad formas tāda izjūta ļoti, ļoti, ļoti laba un... Un tāpat laikā tā mūzika, nu, kad es saku tādā tradicionālā klasiskā veidā rakstīta, tā vienmēr ir pilna ar kaut kādiem pārsteigumiem un šoka momentiem, un tas man ļoti tajā pievalk. Man patīk tas salikums, ka tas tā ir. Gan ar humoru, gan patiesībā arī eksistenciāli triecieni tur viņam mēdz būt un tā. Koncerts nav domāts tāds maratona koncerts, nekādā gadījumā koncerts īstenībā man tika lūgts, lai tas ir bez starpbrīžu, tātad, nu, līdz ar to stundu 20 kaut kas tāds, diezgan kompakti to visu lietu centīšos darīt, bet, nu, teiksim, tie zināmie darbi, protams, kas ir caur laikiem, daudziem es arī Facebook apjautājos, kas cilvēkiem ir mīļākie viņa darbi, un tad tur ļoti daudz tie nosaukumi atkal un atkal atkārtojas, tas ir skaidrs, ka tie caur gadiem, nu, cilvēki pazīst un vēlst tos dzirdēt. Tie tur būs un bez šaubām tad lūk arī šie jaundarbi, kas pēdējos gados, ko Imants man ir iedevis. Es atceros, ka mēs braucām pēc viena viņa tā koncerta, kur mēs ar radio kvotu kopā dalījām. Tur bija Ivanova vokalīzes un es spēlēju Imanta klavierdarbus un mēs pēc tādu braucām mājā un Imants saka man tā, nu būs vēl kāda dziesma, būs vēl kaut kad. Bet kāda dziesma un cik liela, to tā nevarēja saprast, bet tad vienā dienā tomēr nots es saņēmu no diviem darbiem. Un starp citu pat man jaunu albumu, un tajā tie divi darbi parādās. Bet tad pavisam nesen, pirms pāris nedēļām, es skrienu kaut kur un skatos ārā pa durvīm, juņojot uz kaislauģi stāvu āršķirta vēstuli. Un es, protams, pazīstu uzreiz to rokrakstu adresātam un... Iekšā ir vēl viens nots. Imants ir atnesis pa klusu. Nevienam neko man neklauvējot pie durvīm neko. Vienkārši ir atnesis man vēl vienu skaņdarbu. Ja nu man patīk. Nekādas tas nekādas prasības. Vienkārši tāpat. Un, protams, tas skaņdarbs, kā jau viņam arī tipiski, atsaucās uz otru viņa jauno skaņdarbu. Un tie līdz ar to sasiet savā starpā. Un tad, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka es arī šo trešo jauno spēlēšu tai koncertā, kas būs 10. oktobrī.
2: Dzirdēt fragmentu no pianista Rēņa Zariņa sarunas ar mūsu klasikas kolēģi Intu Pīrāgu. Rēns Zariņš un komponists Imants Zemzaris satiksies koncertā Kultūras centrā Imanta Rīgā jau šo sestdien. Savukārt 16. oktobrī Spīķer koncertzālē Rēns Zariņš ar koncertu atklās savu jaunāko dubultalbumu ar nosaukumu Undulations. Tajā

ieskaņoti dažādu paaudžu 9 latviešu komponistu darbi, un Rendis Zariņš par šo albumu ir teicis tā. Tā mūzika, ko esmu ielicis šajā albumā, man ir personīgi nozīmīga, jo daudz no šiem darbiem ir rakstīti tieši man, vai arī es esmu bijis to pirmais interprets. Un ar šo stāstu arī noslēdzam šodienas raidījumu Kultūras Rondo. Tā komandā bija producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pults Toms Šupeika un šeit studijā Māra Rozenberga. Aicinām klausīties mūs arī rīt, kad savukārt Kultūras Rondo studijā tiksimies ar režisoru un Latvijas Kultūras Akadēmijas profesoru Elmāru Senkovu un Nacionālās skatuves mākslas skolas vadītāju Māju Pavlovu un runāsim par tradicionālo Latvijas Kultūras Akadēmijas festivālu Patriarha rudens, kas notiek Rīgā no 3. Līdz 9. Oktobrim. Bet ar Reņa Zariņa spēlētu Imanta Zemzara mūziku šodienas Kultūras Rondo arī no jums atvedās. Uz tikšanos!

0: Kultūras Rondo. Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
1: Rīgas pilī turpinās valsts prezidenta sarunas ar Saeimā iekļuvušo partiju pārstāvjiem un tuvākajā laikā gaidāms arī valsts prezidenta paziņojums. Air Baltica gatavojas masveida darbinieku atlaišanai un ASV apsvērs iecerību izveidot kara bāzi Lietuvā. Lietuvas valdības galva sola vajadzīgo atbalstu. Par šiem un citiem notikumiem jau pēc mirkļa programmā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe Eglīte. Noslēgušās valsts prezidenta Edgara Rinkeviča tikšanās ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Drīzumā gaidāms prezidenta paziņojums par notikušajām sarunām. Runājot par cilvēku kapitālu uzņēmēju darbībā, tas uzreiz nenozīmē trešo valstu darba spēka piesaisti. Tā Latvijas televīzijā šorīt skaidroja Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite. Pie galvenajiem jaunās valdības uzdevumiem Bite minēja valsts izdevumu pārskatīšanu un mazināšanu, ekonomikas izaugsmi un izmaiņas darba tirgū. Bite norādīja, ka pārāk maz uzmanības veltīts vietējam darba spēkam.
3: Tas ir iekšējo resursu izmantošana, un tas ir nestrādājošie jaunieši 20 pār tūkstoši, kas nemācās un nestrādā, kā viņus iesaistīt darba tirgu. Tas ir, cik daudz mēs gribam noteikt mērķi pensionārs, motivēt iesaistīties atpakaļ darba tirgu cilvēks ar invaliditāti un tā tālāk. Tas ir viena sadaļa, kurā iepriekšējā periodā cilvēku kapitāla padomē neizdevās izdarīt neko, no vārda neko. Un šādas mērķis pat neuzlika. Otra lieta ir, protams, karstā tēma par imigrāciju.
2: Šorīt uz Bauskas šosejas pie Dimzukalna Bauskas novada Iecavas pagastā sadūrušies 4 kravas auto, mikroautobus un viegla automašīna. Mediķu palīdzība bija nepieciešama 4 cilvēkiem, no kuriem 2 ievietoti slimnīcā. Pašlaik darbs notikuma vietā turpinās un ir bloķēta josla virzienā uz Bausku, tāpēc satiksme ir apgrūtināta. Kopš jūlija Igaunijā aizturēti teju 300 cilvēki, kas Igaunijā iekļuvuši nelikumīgi caur Latviju no Baltkrievijas. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija. Tallinas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs ir teju pārpildīts un starp tā iemītniekiem izceļas konflikti. Daudzi aizturētie Igaunijā cenšas iegūt bēgļu statusu. Taču lielāko daļu no Latvijas ieceļojušo migrantu sūta atpakaļ. Šonedēļ Igaunijā plānotas vairākas migrantu izraidīšanas operācijas. Tuvojoties trešajai gadadienai kopš palestīniešu teroristu grupējuma Hamas Izraēlā sarīkotā 2023. gada 7. oktobra slaktiņa, Izraēlas armijā izsludināts paaugstinātas gatavības stāvoklis. Par to šodien paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kats. Viņš pauda, ka Izraēlas izlūkošanas dati liecina par Hamas nodomiem rīt veikt uzbrukumus Izraēlas armijai Gazas joslā. Un vēl par sportu. Sezonas sākums rezerves vienībā Amerikas hokeja līgā, nevis maz spēles laiks Nacionālās hokeja līgas klubā Bostonas Bruins, tas Latvijas izlases uzbrucējam Danam Ločmelim varētu nākt par labu, dot nepieciešamo grūdienu tālākai izaugsmei. Tā Ločmelis pauda sarunā ar Latvijas televīziju.
4: Ļoti priecīgi, godīgi. Trīs spēles nāc aizdīt ar lielo komandu, un, kad arī runāju ģenerāli menedžeri, man liekas, pat priekš savas izaugsmes, pat labāk ir sajūta AHL Providence, kā spēlē pirmo vairāku un mazākumu daudz minūtes, nekā varbūt NHL tur spēlēt 6-8 minūtes par spēli tajā maiņā, kur es mazliet varbūt pazaudētu savu meistrības pusi. Tur būtu vairāk tikai mazākums un kādam iedot tiekšā, varbūt tā kā viss ir ļoti labi, un tajā Providence jāturpina vienkārši attīstīties.
2: Lietpratēji vērtē, ka tieši Dāns Ločmelis varētu būt nākamais latvietis, kurš jau šo sezonu varētu debitēt NHL. Pagaidām viņš šo sezonu 2 spēlēs Bruins rezerves komandā AHL ar

0: rezultatīvitāti nav izcēlies. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūž ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Šodien Latvijā būs lielākoties mākoņains, pūž brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra ap 15 grādiem, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Trešdien un ceturtdien lietas Latvijā nav gaidāms, laiks būs silts, trešdien 14-17 grādi, bet ceturtdien līdz 16-19 grādiem vietām Kurzemes dienvidos iespējami pat 20 grādi. Naktis būs dzestras, 4 līdz 9 grādi piekrastē 10-13 grādi un daudz viet veidosies bieza mīgla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks un lietaināks, piekdien rietumu vēja brāzmas piekrastē var sasniegt 20-25 metrus sekundē, iekšzemē līdz 15-20 metriem sekundē un šāds vējš var nest neliels postījumus. Brīvdienās vējš kļūs lēnāks, bet joprojām brīžiem brāzmains, temperatūra nedēļas nogales pēcpusdienās pārsvarā 10-15 grādu robežās.
2: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdienu un tajā plašāks skaidrojums par šajā otrdienā 6. oktobrī svarīgo. Studijā ir Tāls Eipurs, esiet sveicināti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien noslēdz sarunas ar visiem 6. 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Partiju pārstāvis prezidents uzklausīja secībā pēc vēlēšanās iegūtā atbalsta. Pārējos 4 spēkus viņš bija uzklausījis jau vakar, bet šodien tikās ar progresīvajiem un jauno vienotību. Progresīvo līderis un Saimas deputāts Andris Šuvājevs pēc tikšanās uzsvēra, ka jaunajai Saimai nevajadzētu pārskatīt iepriekš pieņemtos lēmumus par Stambulas konvenciju, partnerattiecību regulējumu un aizsardzības finansējumu. Partijai svarīga arī demokrātisko institūciju neatkarību un atbalsts iedzīvotājiem degvielas un apkuras izmaksu sekšanai. Progresīvajiem ar vēlēšanās uzvarējušo apvienoto sarakstu sarunu pagaidām neesot bijis, taču, saņemot uzaicinājumu, progresīvie būtu gatavi tajās piedalīties, turpina Andris Šuvājevs.
3: Tas, ko mēs varam sagaidīt, ir, ka Andris Kulbergs un apvienotais saraksts savā ziņā izliksies, ka viņiem neviens nav vajadzīgs un to var saprast. Viņš šādā veidā centīsies stiprināt savas pozīcijas, bet tajā pašā laikā, es domāju, ka ikvienam ir skaidrs, Andris Kulbergs ir ieinteresēts plašākā koalīcijā, ja ne 60 balsīs, tad tu tam. Tad tā būs tā politiskā spēle nonākt pie šāda risinājuma. Šajā procesā, es domāju, ka mēs varēsim redzēt vēl daudzas pavērsienus, tai skaitā iespējams arī idejas par to, ka varētu veidot arī koalīciju ar progresīvajiem. Kāpēc ne? Jo tas, protams, liks gan Nacionālajai apvienībai, gan iespējams arī jaunai vienotībai mazliet mazināt tās viņu ambīcijas un vēlmi ietekmēt koalīcijas prioritātes.
2: Tā, progresīvo līderis, bet sarunā ar Saimā ievēlētiem politiskajiem spēkiem. Prezidents šodien noslēdz sarunas tātad tiekoties ar jauno vienotību. Tās vadītāja un Saimas deputāte Evika Siliņa pēc tikšanās norādīja, ka sarunas ar apvienoto sarakstu arī viņiem vēl nav notikušas. Katrā ziņā vispirms jāvienojas par darāmajiem darbiem un tikai pēc tam varēs runāt par ministru amatu dalījumu. Jaunā vienotība par savām prioritātēm pie Rīgas pilī esot šodien nosauca Latvijas Eiroatlantiskā kursa saglabāšanu, aizsardzības finansējumu un ekonomikas izaugsmi. Partija arī nepieļauj atkāpšanos no sasniegtā cilvēktiesību jomā to starp Stambulas konvencijas un partnerības regulējumu atcelšanu turpina Evika Siliņa.
4: Apsveicam arī apvienoto sarakstu ar šādu rezultātu un mūsuprāt tā ir unikāla iespēja šobrīd arī Latvijā izveidot valdību, kurā ir tiešām iespējams ātri pieņemt lēmumus un noteikti ir jārespektē Latvijas vēlētāju paustais viedoklis, tāpēc mēs arī esam gatavi, ja nepieciešams, strādāt šajā koalīcijā, bet mēs arī apzināmies, ka iespējams ir arī darbs opozīcijā.
2: Tā jaunās vienotības pārstāve Evika Siliņa, bet jau skatāmies pulksnī, faktiski pēc ļoti dažām minūtēm ir paredzēta šī prezidenta preses konference, kurā varētu uzzināt vairāk par to, kur tad viņš redz kā nākamās valdības veidotāju, kāda ir viņa argumentācija un redzējums. Spēcīgākās pozīcijas Ir pašreizējam premjeram Andrim Kulbergam, viņa pārstāvētais apvienotais saraksts Saeimā ir iegūši 41 mandātu, taču vairākumam vajadzīgi ir partneri. Apvienība runāšot ar visām jaunievēlētajām partijām, taču priekšroku dod jau pašreizējiem partneriem Nacionālajai apvienībai.

0: Un jaunajai vienotībai tā kopā būtu 58 deputātu balsis šādai valdībai vai koalīcijai. Koalīcijas sarunas gan vēl nav notikušas, bet svarīgāko, ja pagūsim valsts prezidenta sacīto uzklausīt jau tuvākajās minūtēs, arī tad izstāstīsim arī jums, kas ir izskanējis šodien kopsumā savalkot visas sarunas no prezidenta no Rīgas pils. Bet turpinām ziņu raidījumu pusdiena. Ar šādu teikumu atlaist 500 līdz 700 darbinieku Air Baltic bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šādas aplēses izskan attiecībā uz Nacionālās līdzsabiedrības jauno biznesa plānu. Precīzs atlaižamo skaits gan nav noteikts un varot mainīties. Air Baltic par kolektīvo darbinieku skaita samazināšanu jau ir informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru. Un šobrīd vēršos pie kolēģes Sandras Dieziņas, vaicājot, ko par šo saka arotbiedrības vai jau notiek sarunas par šo Air Baltic plānu atlaist tik daudz darbinieku? Sveiki, Sandra.
1: Jā, labdien. Nu, es šodien sazinājos ar Latvijas aviācijas arotbiedrību un tās vadītāja Dace Kavasa norādīja, ka par šīm plānotajām izmaiņām uzzinājas no medijiem un īsa brīdi pirms publicēšanas. Viņa saka, ka nesot pārunāts, kuras amatu kategorijas tas skartu un ko tieši Air Baltic domā par publisko to atlaižamo skaitu. Uzņēmuma pienākums ir konsultāciju laikā rakstveidā informēt par detaļām, kas noteikts gan darba likumā, gan Eiropas Savienības direktīvā. Un Kavasa saka, jau kopš vasaras nozars arotbiedrība prasījusi informāciju, lai varētu pilnvērtīgi sagatavot priekšlikumus tieši par nepilnu darba laika iespējām. Gan arī veikti aprēķini, ņemot vērā lidmašīnu skaitu, cik paliktu nodarbināto. Bet šobrīd tas nebalstoties skaidrā paziņojumā no darba devēja puses, cik tad īsti darba vietu būs Tallinā, Rīgā un Viļņā. Klausāmies Dacis Kavasas teikto.
2: Attiecībā uz biroju, biroju darbiniekiem tur situācija izskatās vēl pat sarežģītāka, jo viena ļoti īsa saruna par kritērijiem, kas attiecās uz biroju darbinieku savstarpējo salīdzināšanu, liecina par negluži atbilstību augstākās tiesas, kaut vai šīs vasaras spriedumā, definētajai metodoloģijai, kā tas būtu jādara.
1: Jā, es sazinājos arī ar Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības Latvijas Aviācijas Arotbiedrību Federācijas priekšsēdētāju Aušru Straumi. Viņa sacīja, ka sarunas ar Air Baltic par plānotajām izmaiņām notiek jau aptuveni mēnesi, reizi nedēļā, par konkrētām darbinieku grupām, par pilotiem un stjuartiem. Un tieši viņus visvairāk varētu skart samazināšana, jo līdz gada beigām flote saruks par vienu trešdaļu no 54 līdz 36 lidmašīnām. Klausāmies viņus teikt to.
3: Kaut ko kompānija piedāvā, kaut ko mēs piedāvājam un mēģinam atrast kaut kādu kopsaucēju, lai būtu pēc iespējas mazāk. 700 noteikti man šiet ir rezerve. Mums vēl nav zināms, cik tur ofisa darbinieki vai tehniskais personāls, cik tieši tik samazināti, bet notiks konsultācijas arī par tiem. Tā kā cerēsim pēc iespējas mazāk, bet nu, mans viedoklis ir tāds, ka kompānija diezgan nu, atvērta.
1: Par tehniskajiem darbiniekiem sarunas būšot oktobra vidū, Straume gan piebilda, ka vēlāk pakāpeniski plānots atgriezties pie pieauguma un tad uzņēmumam varētu rasties problēmas dabūt personālu līdzīgi, kā tas bija Covid pandēmijas laikā. Samazinātās lodze ļautu citēji pieturēt darbinieku stūmā un cilvēkiem būtu stabilitāte. Un viņa cer, ka lielāka skaidrība varētu būt oktobra vidū. Tāli?
0: Ko tad pati kompānija saka, ja arotbiedrībai šis nav vēl zināms, kad tad varētu notikt šāda visai liela atlaišana 500 līdz pat 700 cilvēku un kad tad varētu informēt arī pašu daudzos šajā gadījumā darbiniekus par atlaišanu?
1: Jā, šorīt sazinājos ar Air Baltic padomes priekšsēdētāju Andreju Martīnovu. Viņš saka, ka konkrētus darbiniekus par atlaišanu plānots informēt oktobra beigās. Samazināšanas mērķis saistīts ar jaunā biznesa plāna ieviešanu, bet atlaist plānots pēc iespējas mazāk darbinieku, bet viss būšot atkarīgs arī no tā, kā kādas būs sarunas gan ar arotbiedrībām, gan pašiem darbiniekiem, jo būšot arī iespēja daļējai nodarbinātībai. Un viņš arī teica, ka uzņēmums nodrošinās visas sociālās garantijas tiem darbiniekiem, kas tiks atlaisti. Un es arī jautāju ar Baltika valsts kapitāla daļu turētājai satiksmes ministrijai, kāda būs tās rīcība, bet pagaidām atbildi.

0: vēl nav. Nu, tad par to vairāk programmā pēcpusdiena.
1: Paldies Sandrai Dieziņai un turpinām par biznesa un uzņēmējdarbības vidi. Latvijā investīcijās šogad piesaistīti 887 miljoni eiro.

0: ka mainās arī investīciju struktūra.
1: Tieši aizsardzības industrijā tās ir investīcijas, tas ir enerģijas sistēmās, kas ir par drošību, par lokāciju, par tehnoloģijām.
2: Kas ir reģioni, no kurienes tā nauda nāk?
1: Kopumā tie ir 19 projekti no 14 valstīm. Aktīvākā valsts ir Nīderlanda, kur ir 3 projekti, seko Izraela ar 2 projektiem, Igaunija ar 2 projektiem. Pārējās valsts ir pa 1 projektam.
3: Nu, pat bijušas misijas iespaidīgas Vācijā un arī Amerikas Savienotajās valstīs. Kas no tām labs?
1: Vācijā piedalījās 54 uzņēmuma organizācijas, Amerikā tie bija 44 uzņēmuma organizācijas, lai jau tiktos tur ar konkrētiem uzņēmumiem un runātu par konkrētiem darījumiem. Abās misijās ir parakstīti sadarbības memorandi. Pirms tam ir veikti mājas darbi, lai mēs ieinteresētu arī šo valstu uzņēmēju veidot sadarbības un padziļinātāk izpētīt, kuros virzienos, kādās tehnoloģijās mēs viņas varam attīstīt. Un jo īpaši tādā aizsardzības industrijā, protams, ir svarīga konfidenciālitāte, pirms tam neviens ar informāciju praktiski nedalās, un tālāk jau inženieri sēž pie galda atklāti runā par to, kur un kādos veidos varam tehnoloģijas apvienot, piegādes ķēdēs mūsu uzņēmumi iekļauties. Un šajās vizītēs pretī patiešām ir nopietni lieli uzņēmumi, kas redz potenciālu sadarbībā ar mūsu Latvijas uzņēmumiem. Un arī mūsu uzņēmumi ir ļoti gatavi sadarboties. Viņi, protams, arī ir izdarījuši savus mājas darbus. Protams, viens viņiem ir labs produkts vai pakalpojums ar potenciālu, ko ir saskatījis arī otra puse. Tie ir visi virzieni, gan sadarbība jau konkrētu produktu ražošanā. Protams, viņus interesē arī iegādāties mūsu uzņēmumus, kā esam dzirdējuši, kur arī Amerikas kompānija nopirka mūsu zinātņu ietilpīgu high-tech uzņēmumu. Un tajā pašā laikā arī mēs redzam un arī partneri redz mūsu uzņēmumu iekļaušanu piegādes ķēdēs.
3: Arī par kino, cik es saprotu, interesi ir, kādās formās?
1: Uz Ameriku mums bija filmu industrijas, galvenie Latvijas pārstāvji, kur mums bija sarunāts augsta līmeņa tikšanās ar pasaules vadošajām filmu producentu kompānijām, ar Paramount, Disney, HBO, Warner Bros, Netflix. Mēs, kā Latvijas, esam ieguvuši šo spotlight caur filmu Traume. Arī tiko nezināmā sieviete, kas ieguva Cannes kinofestivālā apbalvojumu. Un uz Latviju ir vērsta liela uzmanība. Mums šis potenciāls ir jāizmanto. Mums ir LIA filmu programma, kur mēs finansējam līdz 30% no filmas uzņemšanas izmaksām, kas atnesta šeit uz Latviju. Mums ir lieliska lokācija, kur uzņemt dažādu veidu filmas no Jugend stila līdz padomju laikā šim te visām apbūvēm. Vienā mazā lokācijā praktiski filmā var nosekt ļoti daudz virzienus. Tas ir ļoti unikāli.
2: Latvija galvenokārt interesanta kā filmēšanas laukums, vai tur ir cita veida sadarbības arī?
1: Te ir ļoti dažādas sadarbības. Tas ir gan filmēšanas laukums, gan šis te co-production kopprodukcija, tāpat tās vēl dažādas citas sadarbības.
3: Nevaram nepajautāt proti turismu sezonu. Jā. Tā ir jau noslēgusies. Kā kopumā vērtēt?
1: Šobrīd par visu sezonu vēl nevaram spriest, tāpēc kā augusta dati mums vēl nav pieejami. Skatoties uz 7 mēnešu datiem, turistu skaits ir bijis 1,6 miljoni, gan vietējais, gan ārvalstu turists, kas ir nedaudz tur procents virs pagājušā gada rezultātiem. Ārvalstu turistu skaits praktiski ir saglabājies pagājušā gada līmenī. Mums neinteresē tikai skaits, mums interesē pavadītās naktis, kur tā statistika arī tik strauji neuzlabojās, kā mēs sagaidītu. Tas ir arī šie drošības riski, kas mainīja šo turistu dinamiku, kur savukārt Latgales reģionā, protams, redzam arī diezgan kritumu turismu plūsmās. Tāpat runājot ar Liepāju, tur savukārt vasaras sezona praktiski nav bijusi. Bet tiepšā laikā mēs veidojam visas kampaņas, lai tos turistus tomēr šeit piesaistītu.
3: Kā mēs plānojam viņus piesaistīt ziemā? Varbūt mums jau ir kaut kāds āķis padomā?
1: Mums ir āķis, mums ir jau dažādas kampaņas uzsāktas. Mēs viņus saucam Unbox Latvija.
2: Izpako Latviju.
1: Jā, un tad ir tā kā kurā virzienā, vai tā ir kultūra, vai tā ir gastronomija, vai tā ir daba. Tuvojās Ziemassvētku laiks, mums ir sadarbība ar Stenaline.
2: Bet kopumā šī te vēsā turisma gala mērķa koncepts vasarā, tas ir ceļš, kur iet?
1: Tas noteikti ir ceļš, coolcation. Nu, tā kā coolcation, tas ir tas virziens, kur mēs varam iet.
2: Un coolcation, augstais gala mērķis.
1: Spāņi, tieši spāņu dinamika ir palielinājusies tieši turismu plūsmā. Mūk projām, jā, no saviem kartiem laikapstākļiem.
0: Tā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora Ieva Jāgere šorīt raidījumā labrīt, kā dzirdējām, turisms ir viena no ekonomikas nozarēm, ko visai tieši ietekmē ģeopolitiskā situācija mūsu reģionā un nākamais stāsts arī tieši par drošību. Amerikas Savienotās valstis apsvērs iecer izveidot kara bāzi Lietuvā. Šādu ASV

0: Prezidenta Donalda Trumpa publisku solījumu jau atzinīgi novērtējuši mūsu dienvidu kaimiņvalsts amatpersonas. Premjerministrs Mindaugs Sinkevičs solījis vajadzīgo atbalstu, lai Lietuvā tiešām tiktu pastāvīgi izvietoti amerikāņu karavīri. Ko mēs varam spriest par turpmāko notikumu attīstību attiecībā uz iespējamu jaunas ASV militāras bāzes izveidi Lietuvā? To mēģināsim skaidrot kopā ar kolēģi Rihardu Milleru. Rihard, vai varam jau būt droši, ka Lietuvas amatpersonu darbs ir atmaksājies, vai arī šeit ir tādi vienkārši arī Trumpa izteikumi, kurus darbiem varbūt vēl jāpagaida?
1: Tālāk klausītāja labad ir jāpaskaidro, ka Trumpa teiktais Lietuvas sabiedriskā medija Vašingtonas korespondentam bijis vēlējuma formā. Burtiski tulkojot, mēs noteikti uz to raugāmies. Jā, tas parāda, ka Viļņas intereses Baltajā namā ir saklausītas. Nav šaubu, ka Trumpam ir paskaidrots, kādi labi un uzticami sabiedrotie ir lietuvieši. Tiesa, Trumpa vārdi nenozīmē, ka tas ir galīgais lēmums. Un tur tad lēmumu pieņēmējiem Viļņā būs jābruņojas ar pacietību. Bilst, ka Savienoto Valstu karavīri Lietuvā rotācijas kārtībā ar pārtraukumiem atrodas jau 12 gadus, katra karavīru grupa uzturas pie mūsu kaimiņiem 9 mēnešus. Faktiski pēdējo gadu laikā amerikāņu karavīri Lietuvā uzturas pastāvīgi, jo pēc Krievijas pilnamāroga iebrukuma Ukrainā Vašingtonā pieņēma lēmumu mainīt savas militārās klātbūtnes statusu. Tas nozīmē, ka mūsu kaimiņvalstī bija izvietoti pastiprināti bataljoni ar vismaz 1000 karavīru un dažāda veida tehnikas vienībām. Protams, ka konteksts visam šim ir Vašingtonas lēmums šogad pārskatīt savu militāro klātbūtni Eiropā. Tas lika austrumu flanga valstīm runāt ar ASV un lūdzot tās saglabāt savu karavīru klātbūtni. Viens veiksmīgs piemērs šajā ziņā ir bijusi Polija, tur arī nopelns nacionāla konservatīvā prezidenta Karola Navrocka labajām attiecībām ar Baltā nama saimnieku. Bet jau jūnijas sākumā gan Lietuvas prezidenta padomnieks aizsardzības jautājumos, gan arī aizsardzības ministrs Roberts Kauns paziņoja, ka amerikāņu karavīri arī turpmāk uzturēsies Lietuvā. Tobrīd gan nebija skaidrs, cik drīz ierastos jauns amerikāņu karavīru kontingents. Tagad mēs zinām, ka šī mēneša beigās Lietuvā ieradīsies 2 bataljoni ar apmēram 1000 amerikāņu karavīru. Reaģējot uz Trumpa īso paziņojumu, šorīt intervijā mūsu Lietuvas sabiedriskā radio kolēģim aizsardzības ministrs Kauns solīja, ka strādās pie tālākas ieceres virzības. Viņš uzsvēra, ka jautājumu par pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā aktualizēja vēl septembrī, esot vizītē otrpus okeānam un tiekoties ar ASV aizsardzības ministru vietnieku politikas jautājumos. Kauns atzina, ka Vašingtona vēl nav pieņēmusi gala lēmumu, taču atbildot uz jautājumu par iespējamajām ASV militārās bāzes spējām, aizsardzības ministra atbilde liek domāt, ka Viļņas piedāvājuma pamatā būtībā ir dāvātās infrastruktūras spējas.
2: Svarīgākais, ka Lietuva ir attīstījusi visai labu kvalitatīvu infrastruktūru pavradē, kuru mums ir iespējams paplašināt un pielāgot jaunām prasībām. Mums Lietuvā ir labi mācību apstākļi. Ļoti pozitīva vērtējuma jauna mācību poligona izveida Subalka koridora tūmā. Tās ir tehniskas detaļas, kuras mēs cerams, tuvākajā laikā precizēsim un pārunāsim, un tad skatīsimies, kā rīkoties tālāk.
1: Un tālāk aizsardzības ministrs intervijā nevarēja pateikt, ar cik lielu amerikāņu kontingentu būtu jārēķinās pastāvīgas bāzes izveidošanas gadījumā.
0: Jā, lai šim Lietuvas premjera un aizsardzības ministra entuziasmam pievienojas arī citi politiķi?
1: No pirmajām šī rīta reakcijām varam secināt, ka nebūtu ne visi. Opozīcija esošo kristīgo demokrātu līderis, iepriekš arī aizsardzības ministrs Laurīns Kasčūns, žurnālistiem atzina, ka viņa rīcībā nav informācijas, ka šobrīd esot kādi konkrēti plāni par ASV militāro bāzi Lietuvā. Politiķis uzskata, ka šobrīd atbildība ir diplomātu pusē, kuriem ir jāizdara savus darbs un attiecīgi jānāk klajā ar amerikāņu diplomātiem ar savu piedāvājumu. Un vispār Kasčūns uzskata, ir jāpārliecinās, vai pastāv nopietni plāni šādas bāzes izveidēji. Seima priekšsēdātājs Joss Oleks uzskata, ka valstī vajag likvidēt visus juridiskos šķēršļus, kas ierobežotu citu valstu karavīru klātbūtni Lietuvā. Savukārt parlamenta ārlietu komisijas vadītājs Remiģijs Motus uzskata, ka jautājumu par jaunas ASV bāzes izveidi nedrīkst saistīt ar iespējamu Baltkrievijas kālī minerālu māslu tranzītu atjaunošanu caur Lietuvas teritoriju. Motus norāda konkrētu lēmumu par pastāvīgu Amerikas

0: amerikāņu kontingentu izvietošanu Lietuvā ietekmēs arī ģeopolitiskie apstākļi. Viens gan ir skaidrs tāli, ir daudz lielāka iespēja, ka ātrāk darbu sāks jauna ASV spēku bāze Polijā.
1: Lūk tā, paldies Rihardam Milleram, un mēs tikko esam saņēmuši arī jaunākās ziņas no Rīgas pils, kur valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir lēmis uzticēt valdības veidošanu Andrim Kulbergam no apvienotās sarakstā. Tā viņš nu pat ir paziņojis preses konferencē pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, un šeit jāpiebilst gan, ka formāli šobrīd vēl juridiski nevar izvirzīt premjera amata kandidātu, bet var neoficiāli jau šīs sarunas sākt. Tāda ir īsumā šī situācija, kas no Rīgas pils ir izskanējuši šodien. Koalīcijas sarunas līdz ar to, protams, ka vēl nav notikušas, bet aprises izskatās, ka iezīmējas proti valdību varētu veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība un jaunā vienotība. Lūk, jaunākais no Rīgas pils, bet turpinām mēs par aizsardzības tematiku. Proti valsts aizsardzības dienestam šeit Latvijā nākotnē brīvprātīgi varētu pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Tāds ir viens no priekšlikumiem dienesta kārtības pilnveidošanai valsts aizsardzības dienesta likumam. Cits starpā paredzēts samazināt vecumu, līdz kuram dienestu var atlikt personisku iemeslu dēļ. Šī brīža 26 gadu vietā tie būtu 24 gadi. Tāpat tiesības uz valsts apmaksātu augstāko izglītību būtu tikai tiem, kuri pabeidz šo 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestu, nevis 5 gadu dienestu zemes sardzē. Nu, diskusijām par šo saimā šodien sakoja līdzi kolēģis Ņikita Andrejevs. Pastāsti, lūdzu, kādas izmaiņas sagaida valsts aizsardzības dienesta iesaucamos?
2: Sveiks tāli! Aizsardzības ministrijas ieskatā valsts aizsardzības dienesta līdzšinējie seši iesaukumi noritējuši veiksmīgi, taču iespējami arī uzlabojumi, kas pilnveidot šo kārtību, un viens no tiem attiecās uz vecumu, no kura var pieteikties dienestam. Dienestu arī turpmāk varēs uzsākt tikai no 18 gadu vecuma, bet pieteikties brīvprātīgi varēs jau no 17 gadu vecuma tie jaunieši, kuri pilngadību sasniegs vismaz 6 mēnešus pirms dienesta sākuma. Līdz šim jaunieši, kuriem 18 gadi aprietējies starp brīvprātīgās pieteikšanās beigām un atlases sākumu, nevarēja pieteikties brīvprātīgi un tad nonāca atlasē pēc nejaušības principa. Vēl viens ar vecumu saistīts grozījums attiecas uz dienesta atlikšanu. Šobrīd likums paredz, ka svarīgu iemeslu dēļ dienestu var atlikt līdz 26 gadu vecumam, un grozījumi paredz šo robežu samazināt līdz 24 gadiem. Turpina valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze.
3: Tā mums bija problēma, kad jaunieši, kuriem paliek 18 starplaikā starp brīvprātīgās pieteikšanās beigām un atlases sākumu, šie grozījumi to lieliski adresē, un kā parlamentārā sekretārs kundze minēja, tad noteikti izceļams ir atlikšanas vecumas sliekšņu samazinājums, jo mēs patiešām skatāmies, jo šis te atlikšanas vecums ir garāks, jo potenciāli atlikšanas apstākļi var iestāties jauni un jauni, līdz beigās tas dienas netiek iziets.
2: Vēl citi grozījumi paredz atcelt studentu rezervistu virsnieka programmu, kā valsts aizsardzības dienesta izpildes veidu, vienlaikus ļaujot tiem, kuri to jau sākuši programmu pabeigt. Valsts apmaksātās studijas turpmāk paredzētas tikai tiem, kuri izvēlējušies 11 mēnešu dienestu. Tāpat paredzēts svītrot likumā noteikto garantiju par lielāku samaksu brīvprātīgajiem maksājumu apmērus noteiks valdība. Iecerēts arī paplašināt ceļa izdevumu kompensēšanu tostarp braucienus no ārvalstīm un tiem, kuri dienestu būs sākuši līdz nākamā gada janvāra vidum. Tiem saglabāto iepriekšējo studiju atbalstu un kompensāciju nosacījumus. Un par visiem šiem grozījumiem atbildīgā komisija ir vienojusies, taču izvērtās arī plašāka diskusija par priekšlikumu atbrīvot reliģisko organizāciju garīgo personālu no valsts aizsardzības dienesta vai ļaut dienestu atlikt tiem, kuri studē garīgā personāla mācību iestādēs tāli.
1: Nu jā, cik šī situācija ir nopietna, cik daudz ir šādu cilvēku, kurus tādā veidā varētu atbrīvot no dienesta?
2: Uz sēdi bija ieradušies vairāku kristīgo konfesiju pārstāvji, taču precīzi cilvēku skaits, uz kuriem šie grozījumi atteiktos, netika nosaukts. Latvijas pareizticīgās baznīcas virspriesteris Nikolais Tihomirovs uzsver, ka šādu cilvēku nav daudz, un tā ir viena no baznīcas problēmām.
4: Tihom...
3: No vienas puses tas var būt vērtējams kā aizdomīgi, bet nu, tāpat tās varēja redzēt, ka ieguldās tādā infotelpas procesā. Tas bija redzams jau pirms vēlēšanām. Varbūt, ka tas bija tas fokus. Negribētos iegrimt spekulācijās. Labā ziņa ir tā, ka visiem ir pārliecība par to, kā tika sagatavoti šie procesi. Šī pieeja, ka tika izveidots arī komandu centrs vēlēšanu norises koordinēšanai, manuprāt, attaisnoja savu.

0: cerības, un tāda pieeja ir jāturpina arī nākotnē.
1: Komisijā bija arī diskusijas par to, vai garīdzniekiem būtu jāpilda alternatīvais dienests un aizsardzības ministrijas ieskatā jā, savukārt tieslietu ministrijas ieskatā viņi būtu jāatbrīvo arī no tā, jo alternatīvais dienests šobrīd tiek pildīts aizsardzības ministrijas pakļautībā esošajās iestādēs un arī tas var būt pretrunā ar reliģisko pārliecību. Komisijas deputāti pagaidām nolēma šo jautājumu apspriest savās frakcijās un atcerēsimies, ka mēs runājam tagad par jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem, nevis par visiem garīdzniekiem kā tādiem tāli.
2: Paldies tā, Nikita Andrejevs, par izmaiņām Valsts aizsardzības dienestā gaidāmajām vēl nenolemtajām. Ar šo vēstu no jums šodien atvadās raidījums pusdiena. To veidojām mēs Tāls Eipurs, Aiga Pelēne, kā arī Kaspars Groskops un Rīta Kārnača. Raidījumu varat klausīties arī ierakstā un tiešraidē Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur jāmeklē dienas ziņas, bet tiekamies atkal raidījumā pēc pusdienas 16. Un piecās par jaunāko Latvijā un pasaulē un ko tas viss nozīmē.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Šodien Krustpunktā Rīgai un Pierīgai aktuāls temats. Agri vai vēl, gan tas var skart tik vienu, jo runa būs par satiksmi. Rīgā ikdienas iebrauc desmitiem tūkstoši transporta līdzekļu, lielākoties vieglās automašīnas, un liela daļa ir Pierīgas iedzīvotāji, kur ikdienas brauc uz galvaspilsētu uz darbu. Veidojas sastrēgumi, tiklīdz notiek kāda lielāka remonta darba, sastrēgumi veidojas vēl pamatīgāki, un tas rada gan zaudējumus, gan palielina piesārņojumu. Arī gaidāmais vanštilta remonts rada pamatot satraukumu un tiek meklēt risinājumu līdz pat jaunu pagaidu tilta būvniecībai, kas izmaksātu dārgu. Dārgi. Tad šodien runāsim, kā Pierīgas pašvaldības iesaistās šo sarežģīto jautājumu risināšanā, vai iesaistē jābūt arī finansiālai. Par to tad būs diskusija stundā pēc vieniem. Šajā pusstundā būs arī brīvais mikrofons, bet vispirms skanēs raidījums nediplomātiskās pusdienas.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, klāt ir otrdiena un kārtējās nediplomātiskās pusdienas. Ar jums kopā Uģis Lībiec no Latvijas radio ziņdienesta un Albīna Hlopņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Šodien vēlamies runāt par, nu, pat jau aktuālu tematu mums visiem un arī mūsu makiem, jo, nu, galā tuvojas nākamā apkuras sezona, un tāpēc mēs apskatīsimies, kā tad Eiropas gāzes tirgus funkcionē šajā laikā.
4: Labdien arī no manas puses. Pirms 5 gadiem, ja mēs vēlētos saprast, kā darbojas Eiropas gāzes tirgus, būtībā būtu jāskatās vienā virzienā – uz austrumiem. Krievijas gāze pa gadu desmitiem būvētu cauruļvadu tīklu plūdu uz rietumiem. Vēl 2021. gadā Krievija Eiropas Savienībai piegādāja vairāk nekā 150 miljardus kubikmetru gāzes, bet tad Krievija iebruka Ukrainā.
3: Nu, labi atceroties, tam sekoja spēcīga enerģētikas krīze. Eiropai ļoti īsā laikā bija jāpārdomā, kā tā veido attiecības ar Krieviju, un arī jāpārveido sistēma, kas bija veidota gadu desmitiem. 5 gadus vēlāk Eiropas gāzes karte ir gandrīz apgriezta pilnīgi otrādi, un kopš 2021. gada aptuveni 40% Eiropas gāzes starpsavienojuma punktu virziens un plūsma ir mainījusies.
4: 2025. gadā Eiropas Savienība importēja aptuveni 289 miljardus kubikmetru gāzes, un lielākā piegādātāja bija Norvēģija ar 89,3 miljardiem kubikmetru, jeb aptuveni 31% no visa importa.
3: Otrajā vietā bija Amerikas Savienotās valstis, sasniedzot 26%, un uz piedestāla trešās vietas ir Alžīrija ar aptuveni 37 miljārdiem kubikmetru dabas gāzes. Un tad, iespējams nedaudz pārsteidzoši, seko tā pati Krievija. Par spīti visam, Krievija pagājušajā gadā Eiropas Savienībā joprojām piegādāja aptuveni 12,5% no visa gāzes importa.
4: Jā, šeit

0: dzirdam daudzus skaitļus, taču īpaši labi pārmaiņu mērogu Gazas tirgu var redzēt, aplūkojot Amerikas Savienotās valstis. 2021. gadā Eiropa no ASV importē tikai aptuveni 19 miljardus kubikmetru gāzes. Četru gadu laikā ASV gāzes piegādes Eiropai ir palielinājušās aptuveni 4 reizes. Taču vēl būtiskāk ir mainījies veids, kā šī gāze nonāk Eiropā.
1: 2021. gadā sašķidrinātā gāze veidoja aptuveni 20% no Eiropas Savienības gāzes importa. 2022. gadā tie jau bija aptuveni 45%. Eiropa no tirgus, kas lielā mērā balstījās uz caurulodiem, pārgāja uz sistēmu, kurā gandrīz vienlīdz svarīgi ir gan caurulodi, gan arī starptautiskā kuģniecība. Un tas būtībā maina ne tikai to, no kurienes Eiropa saņem gāzi, bet arī pašu tirgus darbības principu. Nu, līdz ar to atkal varam uzdot jautājumu, kā ir mainījusies šī Eiropas gāzes karte.
0: Dažādas Eiropas daļas Krievijas gāzes problēmu ir risinājušas ļoti atšķirīgi. Pirms 2022. gada Vācija atradās milzīgas Krievijas cauruļvadu sistēmas gala punktā. Šodien tā tiešā veidā Krievijas gāze praktiski vairs neimportē. 2025. gadā gandrīz puse Vācijas gāzes importa nāca no Norvēģijas. Vēl 24% caur Nīderlandi un 21% caur Beļģiju. Savukārt aptuveni 10% nodrošināja pašas Vācijas strauji izbūvēties sašķidrinātās dabasgāzes termināļu.
1: Taču gāze, kas Vācijā ienāk caur Beļģiju vai Nīderlandi, nevienmēr ir Beļģijas vai Nīderlandes izcelsmes gāze. Nu, jo, piemēram, ASV LNG tankuļis var ierasties Roterdamā vai Antverpenē, un tur sašķidrinātā gāze tad arī tiek pārvērsta atpakaļ gāzes veida stāvoklī, ievadīta Eiropas cauruļvadu tīklā un tālāk jau arī nogādāt, nu, piemēram, Vācijā. Un no turienes tā jau var tālāk ceļot, nu, piemēram, uz Austriju vai Čehiju.
0: Dienvidu Eiropā situācija ir citāda. Spānija un Itālija ir milzīgas LNG importa infrastruktūras. 2025. gadā LNG veidoja 67% no visas Spānijas gāzes apgādes, un lielākā piegādātāja bija Alžīrija, kam sekoja ASV, un interesanti, ka gandrīz 20% joprojām piegādāja Krievija. Tātad Eiropa neaizstāja Krieviju kā vienu jaunu piegādātāju. Tā izveidoja vairākus alternatīvus piegādes ceļus.
1: Nu, šeit vēl ir jāpiebilst, ka gāze Eiropā nonāk vēl caur dažādām vietām un pienākšanas punktiem. Nu, piemēram, Azerbaidžānas gāze nokļūst Eiropā caur Turciju, Grieķiju un Albāniju un galu galā arī sasniedz Itāliju. Taču ir arī viens būtisks ierobežojums. Tā joprojām ir infrastruktūra, kas nosaka, kur tad šī gāze reāli tomēr var nonākt.
0: Un jāsaka, ka Spānija var būt milzīgas LNG importa jaudas, bet tajā pašā laikā, piemēram, Centrāla Eiropā var trūkt gāzes, jo savienojumi pāri Pirenejiem ir ierobežoti. Tāpēc praksē nav viena perfekti integrēta Eiropas gāzes tirgus. Drīzāk pastāv arvien ciešāk savienots reģionālo tirgu, LNG termināļu, cauruļvadu un gāzes krātuvju tīklu.
1: Un ir vēl viena būtiska atšķirība. Agrāk Eiropa galvenokārt vienojās ar cauruļvadu gāzes piegādātājiem, tagad tā arvien vairāk konkurē globālajā tirgu. Sašķidrinātās dabas gāzes ražotājs kravu var tikpat labi pārdot Eiropai vai kādai valstī Āzijā. Ja pircēji Japānā, Dienvidkorejā vai Ķīnā piedāvās izdevīgāku cenu, tankuļis vienkārši var doties uz austrumiem. Un tieši tāpēc ģeopolitiska krīze tūkstošiem kilometru attālumā var tikpat labi pilnīgi noteikti ietekmēt arī apkurs rēķinus Berlīnē, Madridē vai pie mums pat Rīgā.
0: Un tad rodas vēl viens jautājums. Ja gāze ir dārga un ģeopolitiski sarežģīta, kāpēc Eiropa no tās vienkārši neatsakās? Un šeit es pati atbildēšu uz jautājumu, ka tāpēc, ka diemžēl enerģētikas sistēmu nevar nomainīt tāpat kā piegādātāja lielveikalā. Gāze joprojām apsilda miljoniem Eiropas mājokļu. Gāzes elektrostacijas ražo elektrību brīžos, kad ar atjaunīgo enerģiju nepietiek. Savukārt ķīmijas, minerālmēslus, stikla, keramikas un metāla apstrādes rūpniecība joprojām ir ļoti atkarīga no gāzes.
1: Un tas viss ir jādara vienlaikus nodrošinot, ka esošā sistēma arī turpina strādāt. Nu, un te nu mēs nonākam pie Latvijas, kas ļoti labi parāda, kā Eiropas enerģētikas pārmaiņas izskatās vietējā līmenī. Mēs pilnīgi noteikti vairs neesam atkarīgi no Krievijas gāzes piegādēm, un gāze Latvijā tagad galvenokārt nonāk caur savienoto Baltijas un Somijas tirgu, tostarp

0: un sašķidrinātās gāzes termināli un infrastruktūru Lietuvā.
1: Vienlaikus gāze joprojām ir nozīmīga. Augstās pagājušā gada ziemas dēļ tās patēriņš būtiski pieauga, apliecinot, cik ļoti Latvijas enerģijas pieprasījumu joprojām ietekmē arī laikapstākļi. Jāatzīst, ka siltumapgādē Latvija ir kļuvusi daudz diversificētāka. 2025. gadā atjaunīgie energoresursi, īpaši škelda, veido aptuveni 61% no centralizētā siltumapgādē izmantotajiem resursiem.
0: Papildu drošības niedz arī Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas ir tāds visai unikāls veidojums mūsu reģionā. Tā ļauj uzkrāt gāzi ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas reģionu vajadzībām. Taču tas arī nenozīmē, ka esam pasargāti no Eiropas gāzes cenu svārstībām.
1: Tagad, kad esam sapratuši plašāko ainu, gan to, kas notiek Eiropā, gan arī situāciju tepat Latvijā, mums radās jautājums. Kā pašvaldības un namu apsaimniekotāji patiesībā gatavojas ziemai un jaunajai apkuras sezonai? Un šo jautājumu uzdevām Ogres namsaimnieka valdes loceklim Kasparam Grīnbergam.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: Un vispār raugoties to situāciju pasaulē kopumā, tad ir daudz tas, kas ir tās identificētās problēmas. Tad enerģētikā kopumā cenu kāpums ir vērojams tas, kas attiecās uz degvielu. Tur ir savi iemesli, un tos visus mēs zinām. Es attiecās uz siltuma apgādi, tas, ko es varētu konkrēti tikai par Ogres pilsētu, varbūt es runāšu, es tur tā kopumā tās to pasaules mērogi, tad to, lai runā tādi eksperti, kas to makro situāciju skatās, es tad varbūt mikro līmenī, kas attiecās, kas ir tieši manā pārziņā. Tad Ogres pilsētā mums ir trīs enerģijas avoti, pirmās mums ir gāzes katlumājas, mums ir šķeldes katlumājumi, un mums ir siltumsūpnes sistēma, kas pavisam neliela daļa. Bet tā tāda inovācijas viedokļa, manuprāt, varbūt kaut kādā ziņā ir interesantāk. Tātad vasaras periodā divās katlumājās mēs, šī gadījumā karstu ūdeni, mēs nodrošinām ar siltumu sūkņu palīdzību, kuras seko līdz elektroenerģijas cenē biežā. Tā otrā sadaļa, kas ir pats stabilākā sistēma, kas ir 3/4 no mūsu saražotā kurināmā kopumā, ir šķeldes katlumājas. Šķeldes katlumāja ir tāda vispastāvīgākā, siltums vodas, kuru mēs paļaujamies uz lielākajā apjomā. Un gāzes apgādes katlumājas tad ir attiecīgi tās, kuras nosaist šīs tīķas lodas zīmes periodā. Gāzes katlumājas ir vērtīgs ar to, ka gāzes kurināmais ir viselastīgāk pielietojums. Ja viņš tur neprasa nekādu tad, šķeldes apgādes katlumāja, jūs nevarat strauji apturēt un pēc tam strauji atkal atsākt viņas darbību. Ja ar gāzes katlumājām salīdzinām vienkārši, tāpēc, ka šis katla iekārts ātri mainīt savu jaudu pielāgot plašā jaudas diapazonu. Un tas ir siltumā gādē ļoti svarīgi, kad tās pīķas lodas, jūs nosadzat ar kaut kādu siltumu avotu, ar kuru jūs varat manipulēt ar jaudu ļoti plašā diapazonu. Tas ir svarīgi. Tas, ko mēs plānojam visam to nākotnē, tas ir saistīts tiešā veidā ar šo te pieredzi, kas mums bija vētras laikā. Ja? Tad, redzīgi, mēs pie šīm gāzes apkurs katlumājām uzstādām, mums šobrīd tāds lielāks kapacitātes elektroakumulators. Primāri gan tas ir tāds tā drošības apsvērums. Ja šie akumulatori mums darbosies un uzlādēsies pie zemes cenas un attiecīgi izlīdzinās mūsu elektroenerģijas rēķinas, tad, kad šī cena biežā pieaug. Ja otra lieta, mēs esam paredzējuši arī dīzeļģenerators. Dīzeļģenerators, viņš savā ar mazāk dīzeļģenerators, bet salīdzinoši lielā akumulatora, kas var akumulēt vairāk enerģijas. Mēs varam panākt to, ka mūsu katlumājas strādā arī, piemēram, pie apstākļiem, kad mums trūkst elektroenerģijas, ja? Un dažādi cita veida apdraudējumu gadījumā, kurš arī mums jāatzīst, ka kļūst aktuālāks, kaut kādai veidā.
2: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
0: Un deserta sadaļā mēs atgriezīsimies pie jau iepriekš pieminētās Eiropas lielākās gāzes piegādātājas, pie Norvēģijas. Jo šī valsts piedāvā interesantu atbildi uz kādu pavisam citu jautājumu. Ko tad valstī īsti darīt, ja ģeoloģija vai māte daba to ir apveltījusi ar ārkārtīgi lielu bagātību?
1: Norvēģija naftas un gazas ieņēmumus varēja vienkārši uztvert kā milzīgu naudas plūsmu, ko iespējams iztērēt. Taču tā pakāpeniski izveidoja sistēma, kuras pamatā ir pavisam cita doma. Nafta un gāze ir ierobežoti resursi, taču valsts bagātībai tādai nav jābūt. Tāpēc ieņēmumi no naftas un gāzes nonāk Norvēģijas valsts pensiju fondā, ko biežāk pazīst vienkārši kā naftas fondu.
0: Šī ideja ir pārsteidzoši vienkārša. Iedomāsimies, ka Norvēģija iegūs naftu 1 miljardu eiro vērtībā. Ja valdība šo miljardu uzreiz iztērētu, naftas vairs nebūtu un pēc kāda laika nebūtu arī naudas. Taču, ja šo naudu iegulda tūkstošos uzņēmumu, obligācijās, nekustamajā īpašumā un infrastruktūrā visā pasaulē, ierobežotu dabas resursu iespējams pārvērst finanšu aktīvos, no kuriem labumu var gūt arī nākamās paaudzes.
1: Šeit man jāsaka, ka fonda mērogs ir iespaidīgs. 2026. gada jūnija beigās tā vērtība sasniedza aptuveni 2,1 triljonu eiro. Kopš fonds 1996. Gadā saņēma savus pirmos līdzekļus, tā investīciju peļņa ir sasniegusi 15 triljonus Norvēģijas kronu. Šobrīd vairāk nekā puse no fonda vērtības nāk no investīciju peļņas, nevis no sākotnēji fondā ieskaitītajiem naftas un gazas ieņēmumiem.
0: Nu, tātad varam secināt, ka Norvēģija izdarīja kaut ko daudz sarežģītāk par vienkāršu naftas naudas uzkrāšanu. Tā pārvērta bagātību, kas atradās zem zemes, diversificētā globālā finanšu aktīvu portfelī. Un būtiski ir tas, ka fonds lielākoties investē tieši ārpus Norvēģijas. Fonds arī palīdz nepieļaut situāciju, kurā milzīgie naftas un gāzes ieņēmumi pārpludina Norvēģijas ekonomiku ar naudu, paaugstina cenas un mazina citu Norvēģijas nozaru konkurētspēju.
1: Nu, naftas fonds nav arī vienkārši milzīgs bankas konts, no kura politiķi jebkurā brīdī var paņemt tik daudz naudas, cik vēlas. Norvēģija ir izveidojusi fiskālos noteikumus, kas nosaka, kā naftas bagātība drīkst nonāk valsts ekonomikā, valdības tēriņus ilgtermiņā sasaistot ar fonda sagaidāmo reālo ienesīgumu.
0: Un iespējams, ka tieši šī arī ir tā interesantākā Norvēģijas stāsta daļa. Nu, jā, Norvēģijai paveicās atrast savu naftu un gāzi, taču nu, ģeoloģija jau pati par sevi nenosaka, kas notiek ar dabas resursu radīto bagātību. To nosaka laba pārvaldība un droši vien arī tālredzīga domāšana. Bet mēs šajā brīdī jau sāksim domāt par nākamo nedēļu, kad tiksimies ar jums atkal un runāsim jau par citu tēmu. Bet šoreiz uz sadzirdēšanos.
1: Uz redzēšanos.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
4: Paldies raidījumu veidotājiem. Mēs sākam brīvo mikrofonu.
5: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbild, es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
6: Kas tā ir pa lietu?
4: Tālruņa numuri mūsu studijā ir 67222888, 67225599. Mums var rakstīt ziņu mūsu mājaslapā vai sūtīt ziņu uz numuru 25660440, bet tas ir jādara caur aplikāciju WhatsApp. Mums klausītāji jau zvana. Labdien,
6: labdien.
4: Brīvais mikrofons.
6: Visdīvainākais ir tas, kad 41 deputātu sarakstā, apvienotajam sarakstam ir 16 tādi, pa kuriem ir nobalsots vairāk pret nekā par. Veselām strīpām Renārs Putriņš, Andrejs Svilāns, Anete Biķe, Valdis Kārkliņš, Caunītis, Prīslis un tā tālāk un joprojām. 16 gabali no 41 iekļūšā, tad ir vēlētāji balsojuši pret viņiem. Bet kā saprotams, tad, kad tajā sarakstā vairāk nav bijis tādu citu deputātu, nu, kuri varētu stāties to izsvītroto vietā, nu, tā viņi ir iekļūši Saeimā.
4: Nu, protams, tā nav, ka par kandidātu saņem tās īpašās atzīmes, kas ir pret, un īpašās atzīmes, kas ir par, tās jau nav katrā biļetenā, ir vairums neko nav atzīmējuši, un tas pēc noklusējuma ir, ka viņi to kandidātu atbalsta, ja viņi neko īpaši nav ierakstījuši vai atzīmējuši. Nu, tas jau pabīda viņus zemāk, un viņi varēja arī neiekļūt, bet, nu, ja iekļuva, iekļuva. Tā plusošana, mīnusošana, kas kādreiz bija, nu, tas jau ir vienmēr izplatīts, un ir cilvēki, kur izpelnās kādu simpātijas vai antipātijas. Mums zvana, labdien!
7: Labdien!
4: Labdien!
7: Man tāds ierosinājums Šlesteru kungam. Nu, viņi tā kā lieli draugi, ap divi ar Batiševiču, nu, lai tad beidzot brauc un attīsto spā centru, kas uzcelts Rēzeknē. Tā viņi būs nesuši pie pienesuma Latvijas naudiņai. Paldies!
4: Jā, paldies par zvanu. Tā, klausītājs raksta, ļoti būšu vīlusies, ja koalīcijā būs aicināta jaunā vienotība. Es balsoju par apvienoto sarakstu, nevis jauno vienotību. Pietiek 17 gadus izbaudījām lejupslīdi, kad naudas bija tik daudz kā nekad. Nu, to var gribēt tad, ja ir kāda partija ar patiešām pārsvaru Saeimā. Mums vienmēr ir bijušas koalīcijas, mums nekad nav bijis tā, ka vienas partijas valdība. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
8: Labdien, labdien, Gunārs no Rīgas. Paldies Dievam, ka beidzot mūsu tautai ir kaut kāda saprašana par normālu balsošanu. Tikai žēl, ka ir veselā vidēji cilvēki, kas balsoja tagad vēl par jaunu vienotību. 16 gadus viņi postīja mūsu Latviju. Un tautieši atļāvās viņus ievēlēt vēl Saeimā. Ja kumbas gan būs tāda apņemšanās un veiksme, un ievēlēs normālu prezidentu, nevis to nacistu, kas visu laiku neparādās, gaida tikai, ka viņa partija vinnēs, nu tad būs kāda izeina no pasaules.
4: Klausītājs raksta, vai varētu lūdzu paskaidrot, kāpēc ir vajadzīga tāda iespēja mainīt balsojumu, ja balsošana notiek 5 dienas un mājās var domāt, par ko balsot. Kāpēc jāiet balsot, ja cilvēks vēl nav pieņēmis lēmumu? Es nevaru pateikt, kāpēc tas ir jādara, jo man šķiet, nu, ja cilvēks ir nobalsojis, tad ir nobalsojis. Kāpēc vajadzētu būt iespējai vēl kaut ko mainīt? Es to loģiku ar nesaprotu. Tā, klausītājs zvana, labdien!
9: Lūdzu, Kurstiņš Lauķi, Normundu, atdot man piederošo grāmatu, ko šorīt no rīta viņš paņēma bez atļaujas. Teikšu, ka nozaga.
4: Oho.
9: Es ceru, ka Normunds dzird. Nu, paldies.
4: Paldies. Traks lietas notiek ar Kurstiņš Lauķiem un viņa apmeklējumiem. Tā, klausītājs raksta, kāpēc LSM šmaucās un uz debatēm nesauca saskaņas centru, jo viņu vietnē bija aptauja, kurā tiem prognozēja 14,6% vēlēšanās. Tas laikam ir domāts kā joks. Tā, nu, mēs aicinājām pēc SKD's aptaujas, jā. Ja nu pēkšņi kāds vēlas, lai es precizēju. Labdien, brīvais mikrofons! Labdien, brīvais mikrofons.
10: Mūku prom no istabas. Nu, ziniet, diemžēl neatceros tos Ingapūras prezidenta, ministra prezidenta uzvārdu, un vārdu viņš tās ķīnieķis bija. Bet varbūt mums būs pienākuši tādi laiki. Es arī balsoju par apvienoto sarakstu. Mēs viņam iedevām tādu uzticības kredītu. Bet ja viņš šo uzticības kredītu mūs neattaisnos, tad jau pēc 4 gadiem viņam tur nebūs nekas īpaši daudz, kas par ko viņi vēlē, jo viņš sasolījis diezgan daudz. Viņš teica, viņš mainīs šeit visu, nu tā kā Vācija, Bismarks apmēram, nu tad paskatīsimies, viņš mainīs vai nē, bet ar vienotību viņš noteikti to nevarēs izdarīt.
4: Nu, es nedomāju, ka viņš ņems koalīcijā, nu, atstās partneriem, kuriem ir maz mandātu Saeimā, ļoti daudz ministru amatu, lai viņi varētu kaut ko tur īpaši nobremzēt. Nu, tas nebūtu īsti loģiski. Skaidrs, ka viņi paši var dabūt daudz ministru vietas, kurām ir iespēja pieņemt lēmumus. Klausītāja Alisa raksta, tik skrupulozi par plusiem un svītrojumiem jau vajadzētu skatīties tikai tad, ja biļetenā obligāti būtu jāizdara šīs atzīmes. Tieši tā. Eva savukārt raksta ar tiem skursteņas lauķiem, kā ar bitēm nekad nevar zināt. Tā mums klausītāja zvanā.

0: pazūd kaut kur, bet ir vēl pieejami citi. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien, man arī jautājums par tām par un pret atzīmītēm. Piemēram, manā novadā nebija iespēja atzīmēt Kulbergam plusiņu. Tāpat arī citos tajos vēlēšanu sarakstos un apgabalos.
0: Kāpēc nebija, iespējams?
1: Tāpēc, ka viņš nav mūsu saraksts.
0: Ah, tādā ziņā. Jā, protams.
1: Un sakat, vai tas ir vispār ņemams vērā, jo lielākā daļa, teiksim, nevar nobalsot tieši par to cilvēku, jo viņš vienkārši viņas vēlēšanu sarakstā neatrodas. Cik tas ir normāli, tam ir tik un tik, jo viņš ir tikai tajā sarakstā iekšā, tajā novadā, un pārējie viņam nevar atzīmēt ne to plusiņu, ne to mīnusiņu. Man liekas, ka tas vispār ir kaut kas nesakarīgs.
0: Nu, jā, es pārādu, bet jā, es to domu sapratu. Protams, ja kādam ir ļoti liela motivācija balsot tieši par to kandidātu, ir jau cilvēki, kuri ir braukuši speciāli uz citu pašvaldību, bet skaidrs, ka tas nav risinājums. No tajā pašā laikā tā salikšana katrā apgabalā pa savu sarakstu, tas vismaz ļauj saprast apmēram, no kura apgabala tad kurš ir ievēlēts. Tad no tā rēķināšanas viedokļa un arī piesaistas viedokļa to var saprast, jo grūti jau pateikt, katram variantam ir savi plusi un mīnusi. Tā, klausītāja zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Sakiet, lūdzu, nekas nav dzirdēts par OIK to, ko, teiksim, daudzi runājās no visiem, tā teikt, tiem kandidātiem, bet nekas nav dzirdēts par OIK atmaksāšanu, kas nelikumīgi tik iekasēta.
0: Pareizi, tad bija vesels tāds liels pasākums par to OIK, tas ir pieklusis. Jāinteresējas. Klausītājs raksta, ja būs jaunā vienotība valdībā, vairs nepiedalīšos balsošanā, vairs nebūs ticības. Tad jau tieši čaklāk jāpiedalās balsošanā, ja grib vienu partiju valdībā, tikai par ko balsoja, tad ir nepieciešams visas balsas tur. Bet es nezinu, vai tas ir tas labākais variants, ja ir viena partija tādā noteicošā pārsvarā. Varbūt jau būt, ka ir arī labi. Tad vismaz nevar citiem neko pārmest, bet tas, ka mums ir tā partija dažādība, tas ir savukārt mūsu plus. Trakāk ir valstīs, kur ir vienmēr viena partija vadībā. Klausītājs raksta, kāpēc Latvijā neievieš ziemā ceļus un iet skaisīt ar akmentiņiem, kā to dar Skandināvu valstīs un kaimiņos Igaunijā. Laukakmeņu taču mums ir daudz. Dārgi. Droši vien, ka dārgi. Bet es precīzi, ka tās izmaksas tiešām nepateikšu. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Halo.
0: Labdien, esat ēterā.
3: Labdien. Labdien. Man iet 82. dzīves gads, un es domāju, ka tagad, ja pieņems savā koalīcijā nacionālais un vienotībā, tad tā būs visu lielākā kļūri, kādu vien iespējams izdarīt.
0: Kas lai būtu jāņem koalīcijā? Kurš tad ir jāņem koalīcijā?
3: Lai kā man nepatīk Šlesers, kas 2009. Gadā nobalsoja kopā ar Rīgas domas deputātiem tādiem pašiem kā viņš, par Daugavu sportinam likvidāciju. Viņš ir kaitnieks, bet patreiz tam likumam jākāp pāri, bet viņiem ir diviem jābūt. Nekādā gadījumā nenacionāja jaunā vienotība. Nekādā gadījumā. To es noteikti zinu un pārliecināts esmu.
0: Jā, cik cilvēki, tik viedokļi par to labāko koalīciju. Te klausītājiem ir versija, apvienotais saraksts sastāv no trim grupējumiem, un tāpēc visticamāk divu grupu atbalstītāji izsvītrojuši visus 16, kas ir no trešās grupas. Jā, tur ir vairākas partijas, tā kā tā ir apvienība, un tā varētu būt. Tā, par tiem akmentiņiem ir skaidrojams, ka mūsu notekūdeņa sistēma nespēs tos akmentiņus uzņemt. Jā, pareizi. Paldies par atgādinājumu, tas arī ir dzirdēts. Tā, paldies klausītājiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā. Tagad būs ziņas, un tad jau mēs runāsim beidzot ne par politiku, bet par satiksmes jautājumiem Rīgā.

0: Gaidāmais Vanša tilta remonts Rīgā sola milzīgas satiksmes problēmas, kas tieši attieksies arī uz Pierīgu, jo ļoti daudz tās iedzīvotāji ikdienas uz galvaspilsētu dodas strādāt. Kā Pierīga iesaistās Rīgas sarežģīto satiksmes problēmu risināšanā? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien paziņoja, ka uzticēs arī jauno ministru kabinetu veidot līdzšinējam premjeram Andrim Kulbergam, kura pārstāvētais apvienotais saraksts 15. Saeimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41. Valsts prezidents cer, ka jauno valdību izveidos līdz valsts svētkiem novembrī, bet konkrēta termiņa nav. Rinkevičs atzīmēja, ka šobrīd nevar izdot rīkojumu par Kulberga nominēšanu premjera amatam, jo to varēs izdarīt tikai pēc tam, kad pašreizējā valdība būs nolikusi savus pilnvars, taču tas netraucē pilnā mērā darboties pie valdības izveides, tā sacīja prezidents. Viņš arī lūdzis šobrīd Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt kādus sasteigtus lēmumus. Iespējami dažādi pavērsieni, jo Andris Kulbergs noteikti ir ieinteresēts plašākā koalīcijā, tā uzskata progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Švājevs. Viņš atzina, ka progresīvie gatavi iesaistīties koalīcijā, ja viņus aicinās pievienoties.
3: Tas, ko mēs varam sagaidīt, ir, ka Andris Kulbergs un apvienotais saraksts savā ziņā izliksies, ka viņiem neviens nav vajadzīgs, un to var saprast. Viņš šādā veidā centīsies stiprināt savas pozīcijas, bet tajā pašā laikā, es domāju, ka ikvienam ir skaidrs, Andris Kulbergs ir ieinteresēts plašākā koalīcijā, ja ne 60 balsīs, tad tuvu tam. Tad tā būs tā politiskā spēle nonākt pie šāda risinājuma. Šajā procesā, es domāju, ka mēs varēsim redzēt vēl daudz pavērsienus, tai skaitā iespējams arī idejas par to, ka varētu veidot arī koalīciju ar progresīviem. Kāpēc ne? Jo tas, protams, liks gan Nacionālajai apvienībai, gan iespējams arī jaunai vienotībai mazliet mazināt tās viņu ambīcijas un vēlmi ietekmēt koalīcijas prioritātes.
2: Pie galvenajiem jaunās valdības uzdevumiem Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite min valsts izdevumu pārskatīšanu un mazināšanu, ekonomikas izaugsmi un, protams, izmaiņas darba tirgu. Intervijā Latvijas televīzijā Bite teica, ka pirmkārt jāpārskat iespējas aizpildīt vakances ar vietējiem resursiem, bet trešo valstu darba spēka piesaistīšana pieļaujama ar striktiem noteikumiem, noteikts laiks, pienākumi un izraidīšana par pārkāpumiem.
4: Mēs neesam par absolūtu imigrācijas atļaušanu. Mēs skaidri apzināmies, ka kārtīgi pilsoņi, kas rūpējās par to, lai šeit pēc vairākām paaudzēm būtu Latvija, nepieļaut Zviedrijas kļūdas, bet izmantot, pieņemsim, labos piemērus, kā ir Somijā, kurā konkrēti nozaris biznesis vienojās ar valsti par to, no kurām valstīm, kuros brīžos un pie kādiem apstākļiem ir iespējams atvest īstermiņā darbiniekus, lai viņi aizpildītu to trūkumu darba tirgu, lai ekonomiski attīstītos un vienojās par spēles noteikumiem. No šīm valstīm ir to daram, uz tādiem noteikumiem tik ilgi un tamlīdzīgi. Mēs uzņēmējs lielā daļā par to, lai tas būtu īstermiņš, pieņemsim, līdz gadam atbrauc un brauc mājās. Tikko pārkāp kādu noteikumu momentāli lidmašīnā un mājās.
2: Bijušais Vācijas ārijā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hanings aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus vecu Haningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. To šodien apstiprināja Vācijas ģenerālprokuratūra. Hanings vadīja Vācijas āriju izlūkdienestu no 98. Līdz 2005. Gadam, pēc tam darbojās privāta drošības padomnieka statusā. Aizturēts arī kāds Vācijas ārijā izlūkdienesta darbinieks, kurš pēc Haninga atvaļināšanās turpināja viņam piegādāt slepeni informāciju. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns teica, ka, lai gan vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem šodien diviem tirdzniecības kuģiem uzbrukuši droni, tā paziņoja Bulgārijas valdība, piebilstot, ka viens no kuģiem nogrims. Nogrimdētā kuģa jūrnieki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Otra kuģa apkalpe ir izglābta. Glābēji meklējot pazudušos jūrniekus pārmeklē apgabalu, kas atrodas aptuveni 150 km uz austrumiem no Bjalas pilsētas. Valdība šodien arī sasauks ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu uzbrukumus. Bet, lai samazinātu enerģijas cenas, Eiropas komisija plāno atlikt jauno noteikumu ieviešanu par metāna izmešu ierobežošanu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Izskan ziņas vienos. Rīgā 17 grādi, ziemeļrietumu

Vējš 7 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā mākoņens brīžiem skaidrojas, austrumos iespējams neliels lietus, pušu rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metru sekundē, brāzmās līdz 17, gaisa temperatūra 14-17 grādi. Naktī būs neliels mākoņdaudzums bez nokrišņiem un līdz 13 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Šodien Rīgai un Pierīgai aktuāls temats būs par transportu. Un tas var skart, protams, ne tikai Rīgas un apkārtnes iedzīvotājs, bet arī visu, kurš agri vai vēlu iebrauc te Rīgā. Rīgā ikdien iebrauc desmitiem tūkstoši, pat vairāk nekā 100 000 transporta līdzekļu, jo lielākoties tās ir vieglās automašīnas, un liela daļa ir Pierīgas iedzīvotāji, kur ikdienas brauc uz galvaspilsētu uz darbu, veidojas sastrēgumi. Tiklīdz notiek kāda lielāka remonta darbi, sastrēgumi, protams, kļūst uzreiz vēl lielāki, un tas rada zaudējumus gan tiem, kuri brauc un nestrādā, gan tiem, kuriem ir jāelpo šis gaiss, kurš tiek piesārņots vairāk sastrēguma laikā. Nu, un tad gaidāmais vanšķilta remonts, protams, arī radīs milzīgas galvas sāpes un pārdomas, kā tad to risināt. Un tur tiek meklēt risinājumi, viens variants ir pagaidu tilta izbūve, kas izmaksātu arī dārgi. Un tad šodien runāsim, kā Pierīgas pašvaldības iesaistās šo lielo satiksmes jautājumu risināšanā un vai iesaistē jābūt arī finansiālai. Un par to tad mēs diskutēsim gan ar pašvaldību pārstāvjiem, gan ekspertiem. Mūsu studijā ir Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētājs, vienlaikus arī Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības Rīgas metropole, valdes līdzes priekšsēdētājs Aivars Osīts. Labdien! Jā. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis arī ir šeit. Sveicināti. Jā. Un eksperta pusē mums ir Latvijas tirniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa.
2: Labdien.
1: Un arhitekta un pilsētplānotājs Armīta Parvika.
3: Labdien.
1: Labdien. Nu, tie 130 līdz 150 tūkstoši, kas parasti tiek minēti kā automašīnas, kuras iebrauc Rīgā, tas ir joprojām aktuālais skaitlis. Un vai tam ir tendence palielināties vai mazināties, jo par satiksmes sabiedriskā transporta nu, kaut kādām pārmaiņām jau visu laiku tiek runāts un uz to tiek spiests.
4: Šis cipars noteikti palielinās visu laiku. Es nepateikšu pēdējos gadus, bet man ir palicis prātā, satros bija mērījums no 18. Līdz kaut kādam 23. Es varu kļūdīties 5 gadu periodā, un tas kāpums bija kaut kādi 30%. Jā, bija tātad mērīts pie visām iebraukšanas vietām Rīgā šī autoplūsma. Tā kā tendence noteikti ir pieaugoša palielināties autoskaitam. Un tas cipars svārtās pa dienām. Ir arī bijuši cipari dzirdēti virs 200 tūkstošiem dienā. Jā, tā kā es domāju, viņš ir plūstoši droši vien atkarībā no tā, kas Rīgā varbūt notiekot pasākumu un tā tālāk.
1: Bet vai kaut kādas pārmaiņas, kas tiek ieviestas arī vilciena uzlabojumi, vai tas dod kaut kādas jūtamas pārmaiņas?
4: Nu, šeit mēs noteikti varbūt jau ejam tālāk uz priekšu, kā pašvaldības sadarbojas, un mēs šeit vairāk bija fokus uzliks uz to, kā Rīga varbūt pat uzklausa tās Pierīgas pašvaldības. Jā. Bet nu, jāsaprot, ka mums, ja mēs runājam par sabiedrisko transportu, tā infrastruktūra atrodas ne tikai Rīgā. Jā. Mums ir tā tad, lai jūs atbraukt ar vilcienu uz Rīgu, izdarīt savas lietas un aizbraukt vakar atpakaļ, tur ir vesela ķēdīta notikumi. Tā, jums ir jāiekap stacijā. Jā, tā tad stāvparks būtu tas risinājums. Stāvparkiem ir, to jau ir plānotā dažādi, jau sen ir jau izskaitļojuši, uzrakstījuši. Šīm te vietām ir jābūt Pierīgā, pie dzelzceļa stacijām, piemēram, Babīte, piemēram,
5: Tīraini.
4: Baltazars, Tīraini, jau un tā tālāk. Mm. Nu, man šeit Osīšu kungam nav ko pārmest, bet es ar viņu priekšgājēju daudz esmu šo te runājis. Nu, lūdzu, satiks ministrija pie tam bija novirzījusi Eiropas naudu, šim tā saucamās stacijas 2.0, ja, kur var uzbūvēt. Piedošam, bet Pierīgas pašvaldību vadītājiem šis jautājums nu, tā, ka vispār neinteresē.
1: Jā, mēs par to arī smalkāk runāsim, bet tad kopumā jūs sakat, ka uzlabojuma nav pēc tā.

0: Nu es, ne, nu droši vien, kad ar jaunajiem vilcieniem...
1: Tāda nozīmīga
0: ar jaunajiem vilcieniem. Nē, es domāju, jaunie vilcieni ir nozīmīgs uzlabojums. Un tas, kas šobrīd ir šī tā vienotā biļete, ja, viņa gan uz pierīgu sāk strādāt tikai tagad, ja mēs to redzēsim. Nu, tie ir kaut kādi uzlabojumi. Ja.
1: Bet tajā satiksmes plūsmās to īpaši pagaidām neredz.
0: Nu, satiks plūsmās neredz, jo, redziet, tā satiks plūsmās...
1: Mēs to visu precīzāk runāsim, mēs tagad vienkārši izēju cauri tai vispārīgajai daļai. Jā. Mārupas novads, es arī paskatījos skaitļus, nu, kā ir attīstījies 2000. Gadā, nu, kad vēl bija tās vecās robežas, tie oficiālie dati bija 3000 plus kaut ko iedzīvotāji, salīdzinot ar to, kas ir tagad, nu tur tas kāpums ir vienkārši milzīgs, 16. Gadā 13 tūkstoši arī tajās vecajās pirms reformas robežās, tagad pēc reformas, protams, tur ir vairāk pašvaldības.
2: 1 tūkstotis
1: jā, un 2 pašvaldības. Un tās ir, jā, divas, un tur tas pieaugums ir visu laiku ļoti nozīmīgs ar katru gadu, bet vai visā šajā procesā, kad pašvaldība, protams, jūs nevarat atbildēt par visiem tiem gadiem, bet jūs droši vien, ka zinat, cik lielā mērā pašvaldība domāja par transporta attīstību uz galvaspilsētu, kur tomēr cilvēki brauc strādāt, nu, arī pārplānojot to, kā tiek izmantotas, tur bija lauksaimniecības zemes, kuras tagad ir apbūvētas.
2: Protams, mums ir jāņem vērā tie apsolījumi, kas ir doti jau pirms gadiem 10 un 20. Jā, teritorijas plānojums ir saistošs arī šobrīd. Līdz ar to mēs nevaram pasliktināt iedzīvotāju stāvokli vai īpašnieku stāvokli. Mums ir jārēķinās ar to, ka mūsu pieeja gan sabiedriskā transporta plānošanā, gan transporta infrastruktūras plānošanā kā tādai ir jāmainās. Un tas arī notiek. Nedaudz pakomentējot, ko kolēģis minēja par to, cik tad daudz tā automašīna iebrauc Rīgā. Es gribētu teikt, ka dati rāda arī to, ka tieši tikpat daudz izbrauc arī no Rīgas ārā.
1: Nu, protams,
2: un strādāt. Bet... Tā kā šī te kustība ir ļoti līdzvērtīga, nē, nu, principā abos virzienos un vienlaicīgi, gan no rīta, gan vakarā. Tas ir aplami domāt, ka visi brauc uz Rīgu strādāt. Nu, ja jūs, nu, piemēram, Rīgas lidostā strādā 94% cilvēki, kas dzīvo Rīgā.
1: Nu jā, bet tomēr tā var redzēt arī tīri ar acīm, ka tās plūsmas tomēr ir lielākas rīta pusē, uz Rīgu un vakar pusē atpakaļ, lai gan, protams, ir abejādi.
2: Viens ir acis, otrs ir dati. Mēs esam pasūtījuši apjomīgu pētījumu, lai mēs varētu tieši datos balstītas lēmumus arī pieņemt, un transports ir viens no tiem svarīgajiem aspektiem, ko mēs ņemsim vērā. Bet tātad atgriežoties, tātad pirmkārt pie sabiedriskā transporta un pie tā saucamajiem mobilitātes punktiem, mēs šobrīd esam iesnieguši divus pieteikumus mobilitātes punktu attīstībai, gan pie Babītes stacijas, gan pie Tīrēnas stacijas. Pie Babītes stacijas mēs esam saņēmuši apstiprinājumu, un mēs varēsim ar Eiropas fondu līdzfinansējumu šo projektu realizēt. Savukārt Tīrēnas mobilitātes punkts, kas, nu, es teiktu, kas iedotu krietni lielāku efektu šajā ziņā, neskapēc netika atbalstīts no CFLA puses, un tas mums ir ārkārtīgi liels pārsteigums. Un kontekstā ar to, ka ir plānotas Laiktvanšu tiltu, mēs saprotam, ka mums ir jāatslogo Rīga no autotransporta, būtu absolūta aplama vienkārši formāli pieiet šo jautājumu risināšanai. Mums ir jāvērtē pēc būtības. Neatkarīgi no tā, ka mēs neesam saņēmuši šo finansējumu, mēs tāpat ejam, lai šo mobilitātes punktu attīstītu. Un mēs ļoti labi apzināmies, kāda situācija būs brīdī, kad Vanšu tilts laiks būs tur pagaida tilts vai nebūs. Mums ir jāpadomā par to, ka Mārupas novada iedzīvotāji nokļūs Rīgā, un skaidrs, ka caur Mārupas novada izbrauc daļa no Zemgales un praktiski visa Kurzeme.
1: Bet, nu, kā jūs pats raksturotu, nu, tos procesus, kas ir bijuši pēdējo pārdesmit gadu laikā, kad Mārupa tā ļoti strauji attīstījās, cik tur ir stipri iekavēti visi tie darbi, lai varētu teikt, ka tas sabiedriskais transports, infrastruktūra, ka tur ir izdarīts, lai maksimāli tā caurplūsma būtu laba.
2: Es drīzāk teiktu, ka es nevēlos kavēties pie tā un kritizēt par to, kas ir bijis iepriekš. Mans uzdevums ir šobrīd strādāt
1: nu, jo
2: pie
1: tas var raksturot, jā, tas var raksturot arī bet, to situāciju, bet, cik tā ir samilzus.
2: Tas nav izdarāms, protams, vienas dienas laikā, bet principā, ja mēs runājam par sabiedrisko transportu un to tempu, ko mēs esam uzsākuši sadarbībā ar Rīgas,

0: Kundze, lūk, šīs situācijas raksturojumu savukārt no savas puses. Cik tie jautājumi ir ielaisti?
1: Nu, man liekas, ka pirmām kārtām, kas ir jāatzīst, ka nu, tas no manas skatu punkta. Tātad Mārupe ir attīstījusies kā tipisks pasaulē jau sen tāds kritizēts urbānās izplešanās paraugs. Mēs attīstījāmies, diemžēl izvēlējāmies šādu modeli, un man jāatzīst, ka arī šis modelis ir šajā cevišķi 21. Gadsimtā, viņš arī turpinās, un arī man jāatzīst, ka arī jaunajā teritorijas plānojumā faktiski ierobežojumi nav. It kā teritorijas plānojums pasaka, ka mēs paliekam, tātad koncentrējam apbūvi noteikti ciemu un pilsētas teritorijās, bet tajā pašā laikā, piemēram, mēs esam paplašinājuši pilsētas robežu, tātad ar tādu neslēptu faktiski arī tādu mērķi, kad mēs būs šī nebeidzamā izaugsme, ja? Tātad pieaudzēsim iedzīvotāju skaitu. Infrastruktūra nav tikus līdzi, teiksim, līdz 2010. Gadam, kad mēs raugāmies uz šo attīstības periodu, tad tā kā tas jautājums vispār nebija sakārtots, bet viņa sakarā ar jauno teritorijas plānošanas sistēmu, kas bija no 2011. Gada, tātad vairāk pievērsās arī tādai, varētu teikt, integrētai plānošanai. Bet tomēr man jāsaka, ka skatoties no šīs te iedzīvotāja perspektīvas, no tās reālās dzīves perspektīvas, ne tikai no dokumentiem, ministru kabineta noteikumiem, tā situācija nav apmierinoša. Faktiski pēc datiem ir Rīgā no Pierīgas Rīgā iebrauc apmēram 350 tūkstoši mašīnas, tātad dienā, tas ir no visas Pierīgas, ja tas nav tikai no Mārupes, no kurienes es pati dzīvoju, bet ir arī tāda lieta, kad faktiski mēs arī nesekojam līdz tādām, tām jaunākajām paradigmām, faktiski, kā mēs mazinām šo mobilitāti, tātad koncentrējam, lai iedzīvotājiem būtu visi šie pakalpojumi ikdienas lietas tuvāk, bet mēs turpinām, tātad viņus spiežam, ja piemēram braukt tālu uz darbu, tātad izvēlēties neefektīvu transporta veidu, tātad piemēram privātu automašīnu un faktiski neko nedaram, lai varētu mainīt šos te paradumus.
0: Tā lielākā problēma ir tas, ka nav sabiedriskais transports pieejams vai tas, ka tās darba vietas ir Rīgā?
1: Ne, tas ir tiešām tā, ka jāatzīst arī, ka ja es piemēram tā paskatos statistiku, piemēram uz Mārupes pašvaldību, kurā es dzīvoju, tātad no 80% iedzīvotāji tomēr strādā ārpus pašvaldības un 20% darba vietas, tas darba vietas skaits, viņš pieaug, protams, viņš nav pietiekams, un tas ir arī labs jautājums, vai vispār domā, lai tās darba vietas būtu piemērotas tiem iedzīvotājiem, kas tur dzīvo tajā pašvaldībā arī tāds. Nav tāda, varētu teikt, tāda integrēta plānošana, ja mēs varētu teikt, ka vēl esam tās skolas un bērnu dārzus, daudz maz ar tom iedzīvotāju, paradumiem, mobilitāti, vismaz esam pašvaldībā salāgoši, bet tur, protams, arī ir neapmierinātība, es vispār neredzu, ka ir tāds modelis, ka domāt par to, ka mainīt paradumus, un šajā situācijā, ka, piemēram, šis vanšu tilts situācija, tas vienkārši mums nebūs citu variantu, kā mainīt paradumus, man liekas, un tas ir ļoti būs, man liekas, ļoti kritiski, ļoti sasteikti un ļoti arī, tās emocionāli, ļoti sarežģīti, bet to vajadzēja darīt pakāpeniski.
0: Tirdzniecības rūpniecības kamerai bija dati par tiem zaudējumiem, kas radīsies, tā kā aiztaisīs to vanšu tiltu. Kā tie dati vispār veidojās? Kā var rasties? Tur bija līdz 700 tūkstošiem dienā.
2: Jā, 690. Tas ir pēc metodoloģijas, ko ir izstrādājuši Latvijas valsts ceļi. Mēs tur skatījāmies pēc tā, cik iebrauc, izbrauc, kāda ir tā ekonomiskā ietekme, kā tā aktivitāte mainās, kā paildzinās laiks ceļā vai stāvot uz vietas, kā tas ietekmē cilvēku paradumus, attiecīgi, vai viņi izvēlas vai neizvēlas doties uz konkrēto vietu, saņemt, nesaņemt pakalpojumu, un tad tas viss tur kopā sanāk līdz tai summai. Jo vanšu tilts, protams, ir milzīgs jautājums. Jā. Arī kontekstā, ka neviens droši vien tur neceļ iebildumus, ka ir nepieciešams remonts. Stāsts droši vien ir par to, kā tas tiek plānots, cik tā saruna ir iesaistoša.

0: ar visiem pārunāt tie riski potenciālie. Un arī domājot par to, kas Rīgā notiks 28. Gadā un 27. Gadā, kad mēs tā kā plānojam šo vanšu tiltu remontu. Un ko tas nozīmē arī tādam kopējai ietekmei uz mūsu transporta infrastruktūru. Un tas, ka būs aizslēgts vanšu tilts, tas jau ir, tā ir tikai viena daļa. Es jau tagad tie, kas ikdienā pārvietojas pa pilsētu, redz sastrēgumus, un mēs redzam, ka, ja vanšu tiltu aizslēdz, šie sastrēgumi tikai palielināsies.
1: Bet kādi tad ir izcinājumi?
0: To nevar novērst, manuprāt, paradumu maiņa, tāpēc, ka mēs uzliksim sabiedrisko transportu pēkšņi kaut kādu līniju, tas to pēc būtības neatrisinās, jo tai sistēmai viņai ir jābūt atbilstošai tām vajadzībām. Es piemēram, nezinu, kā man trīs bērni, man viņi loģistiski jāizvadā pa pulciņiem, man sabiedriskais transports diemžēl nepalīdz, lai cik tur līnijas tur salikt, tur arī nesaliks milzīgi daudz tās līnijas, līdz ar to es turpināšu braukt ar to automašīnu. Un droši vien daudz cilvēki darīs līdzīgi.
1: Tāpēc, bet ne visi, droši vien.
0: Es domāju, ka vanšu tilts, protams, tas risinājums viens ir, vai vairāki, viens ir šis pagaidu tilts, atrast risinājumu šim pagaidu tiltam, kas, protams, varbūt arī nākotnē var saglabāties kā vēl viens tilts pār Daugavu, kas var atrisināt vēl citas plūsmu problēmas. Tad, protams, ir stāsts, kā tiek plānoti šie remonta darbi, cik
1: intensīvi uzreiz.
0: Jā, un cik daudzas joslas vienlaicīgi tiek slēgtas, vai, piemēram, satiksmi slēdz tikai naktī, vai vakara stundās, vai dienas stundās. Tur ir daudz tādu risinājumu, bet tur attiecībā uz vanšu tiltu tai sarunai ir jānotiek, un visām pusēm ir jāvienojas par to, ka mērķis ir tāds, ka mēs remontējam vanšu tiltu ar minimālu ietekmi uz ekonomisko aktivitāti. Un tad izrietoši no tā jau var plānot, kā tas notiks, arī domājot varbūt par jaunām sabiedriskā transporta līnijā.
1: Bet arī tā, domājot par tā ekonomiskā aktivitāte un tie zaudējumi, un tad ir jautājums, kam tieši tie zaudējumi rodas, vai tam cilvēkam, kurš sēž tajā mašīnā, tērē savu benzīnu un nekur nekustās, vai tas rodas, darba vietai, kur viņš šobrīd neatrodas?
0: Transports jau nav tikai iedzīvotājs savā individuālajā automašīnā. Transports tā ir arī loģistika, tas ir piegādes, kas uzreiz ietekmē, ja ilgāk pavadu laiku ceļā, ilgāk patērē, degvielu, enerģiju viena vai otra veida. Tas ir papildus izmaksas. Tas atkal nonāk tajā nākamajā ķēdes posmā, kur palielinās cena patērētājiem. Tas ir tāds visaptverošs process. Tāpēc arī jāsaprot, ka pašvaldības ienākumi, arī valsts ienākumi, viņi jau nerodas tukšā vietā. Ja uzņēmumi ir tie, kas maksā nodokļus, tie, kas maksā arī darba spēka nodokļus.
1: Kuri savukārt aiziet,
0: var atļauties kaut ko nopirkt vai
1: nenopirkt. Tie darba spēka nodokļi savukārt aiziet savu pašvaldību, kur tas cilvēks dzīvo, nevis strādā. Jūs gribētu papildināt.
2: Jā, man jāsaka arī, ja jūs esat novērojuši, kas notiek Rīgas ielās un arī pie Rīgā, tad tie sastrēgumi, tas satiksmes intensitāte ir tikai atsevišķos laikos. Ja jūs brauksiet, piemēram, dienas vidū, piemēram, Brīvības iela ir pilnīgi tukša, Rīgas centrs ir pilnīgi tukša arī pie Spicas, tur var izbraukt cauri mierīgi. Tātad tur tomēr ir jāspēj analizēt šīs te satiksmes plūsmas, un tās plūsmas tiešām ir kaut kādos noteiktos laikos, un kā jūs pareizi arī teicāt, tāpēc arī tur tas transports ir neefektīvs. Ja tātad tās transporta efektivitāte rēķina no tā kopējā pasažieru skaita, tad tur samazina tos maršrutus, piemēram, dienas laikā, kad mazāk brauc, un kas arī, protams, ir veicina atkal šo te pasažieru neapmierinātību. Ja, tātad tur tomēr ir šim te izvērtējumam jābūt, Un es domāju, ka nu, es arī esmu paskatījusies, arī, kā citas valsts rīkojās nu, šādos līdzīgās situācijās, kāda ir mūsu nu, šī vanšu tilta situācija. Tā arī nav nekāda unikālā situācija. Tad tiešām ir šie taktiskā urbānisma, tātad pagaidu risinājuma varianti. Ja?

0: tātad, kas arī jā, tādu mērķi var būt, kā uzlabot arī esošo sistēmu, mainīt paradumus, jā, tātad, un arī risināt šo te problēmu. Un man liekas, ka Ozīšu kungs arī teica par šiem te mobilitātes punktiem, kas ir Mārupē, ka tas tiek paredzēt. Bet ir viena problēma, ja tātad mēs paredzam, ka šiem te mobilitātes punktiem obligāti vairums cilvēku, tātad vilcienu pasažieri nokļūs ar savu personisko automašīnu. Bet cik es zinu, ka iedzīvotāji masveidā vienkārši, nu vismaz arī sūdzās par to, ka viņiem nav šis te sabiedriskais transports no viņu mājām, ja tātad viņi ļoti labprāt braukt ar sabiedrisko transportu.
1: Bet pašvaldības iekšēnē tā
0: jā,
1: nav.
0: Jā, pašvaldības iekšēnē. Līdz tam, kāpēc ir obligāti jābrauc ar savu mašīnu? Ja? Tātad, jo tas mobilitātes punkts jau arī ir ļoti ierobežots. Un tu, piemēram, dzīvo 20 tūkstoši iedzīvotāji, jo viņi visi tagad pēkšņi izdomās tur tad 8 no rīta vai 7 aizbraukt. Ja? Tātad jādomā par dažādiem alternatīviem risinājumiem, tātad šīs te dažādiem paradumiem, dažādām, nu, teiksim, iedzīvotāju grupām. Un arī, nu, protams, ir arī tas, mēs arī toreiz, man liekas, arī viens tās piedāvājums, ko mēs arī piedāvājam, kāpēc nevarētu būt kaut kāds autobus, piemēram, uz Babītes, to staciju no rīta un vakarā, nu, piemēram, kaut kādos laikos, ja, lai tā lielākā grupa, nu, kas var tur tikt, piemēram, no 7 līdz 8 aizbraukt, nu, un vakarā, piemēram, ir autobuss vai kaut kāds vai transports no 5 līdz 6 vai 7 atbraukt atpakaļ. Bet dienas laikā tāda nav. Piemēram, arī Ķīpselā, kur es strādāju, arī ir arī šis arī tur viens autobuss, kur bija tieši šāds te variants. Ja? Tātad, jā. Nu, tur ir daudz variantu, ja, ko var
2: es saprotu, domāt. Ka tur esam lieki šajā sarunā.
1: Nē, jūs neesat lieki. Jūs tagad varat papildināt savu.
2: Tātad viens ir Barvikas kundze, protams, stāstīja par ideālo situāciju, kad viņa ir atlidojusi no mēnesis un uz zemes nekā nav, un mēs sākam būvēt pilsētas ekspansīvi vai intensīvi un tā tālāk, bet mums, diemžēl, ir jādzīvo tādā vidē, kā mēs esam, un mēs tāpat ir arī tāds termins kā tiesiskā paļāvība, un jareiz mūsu priekšteči ir pieņēmuši teritorijas plānojumu un normatīvo regulējumu tā, lai, nu, tāds, kāds viņš ir, mums zināmā mērā tas ir jārespektē, un mēs to nevaram un nedrīkstam.
1: Bet, nu, jā, bet tomēr cits jautājums ir tas, kā mēs ar to dzīvojam.
2: Jā, bet labi, runājot par sabiedrisko transportu, Barvikas kundze stāstīja par autobusu, kas varētu atbraukt no rīta vai vakarā, tātad es gribēju pateikt to, ka šobrīd mēs arī kopā ar sadarbībā Rīgas satiksmi un reģionālo autobusu pārvadātājiem runājam par to, kā mēs šo sabiedriskā transporta maršrutus varam salāgot. Un tas, ka tas ir mobilitātes punkts, nebūtu nenozīmē, ka tur kādam jāizbrauc savu privāto transportu. Tieši tāpat uz mobilitātes punktiem ir paredzēti arī gan Rīgas satiks autobusi, gan arī nākotnē reģionālais transporta pakalpojums sniedzēs.
1: Bet Mārupa nedomā, kā milzīga pašvaldība par kaut ko, kas varētu darboties tā kā tīri pašvaldības iekšēnā?
2: Jā, mēs domājam, bet ja jūs ziniet, tad deleģējums organizēt sabiedrisko transportu ir valsts pilsētām un reģionālajiem attīstības centriem. Mārupas novads un Mārupas pilsēta nav neviens, ne otrs. Bez šaubām mēs esam uzsākuši sarunas par to, lai mēs šo deleģējumu no valsts saņemtu un mēs to varētu darīt, bet šobrīd, kamēr mēs par to runājam, mēs meklējam risinājumus, kā mēs to varam darīt bez šī
1: deleģējuma. Bet nu, tas ir tas, uz ko jūs tiecaties, ka jūs protams, arī to darīsiet.
2: Protams, un jebkuras izmaiņas, piemēram, Rīgas satiksmes maršrutu tīklā ir ārkārtīgi smagnējas, un tur neko nevar pārmest viņiem. Savukārt, ja mēs to daram paši, tas ir principā, es teiktu, nu, viens lēmums, un nākamajā dienā mēs jau kursējam citā grafikā un citā maršrutā.
3: Nu, man papildinājums, varbūt, ņemot vairāk, ka Mārupes tas apbūves raksturs vairāk ir tāda mastāva apbūve, un tas iedzīvotāja blīvums īstenībā nav tik liels, lai varētu ļoti efektīvi ar sabiedrisko transportu operēt. Jo, ja tev ir zeme, nosacīt plakana, jo tev plakanāk pilsēta, tev sanāk tas sabiedriskais transports jāmet tādi loki, viņš kļūst ilgāks, jo viņš kļūst ilgāks, viņš kļūst neinteresantāks. Tāpēc, nu, es teiktu, ka Mārupē var kaut kādus lokus uztaisīt, jā, bet tā, ka visi varēs ērti 5 minūtes un ir sabiedriskā transportā nebūs tīri daļa tā rakstura. To var izdarīt Rīgā, kur ir blīva apbūve, jā, bet arī Rīgā, piemēram, mums ir dārziņu apkaimi, jā, kas arī ir Mārupē raksturīga apbūve, jā. Nu, mums tur ir problēmas, mēs tur mēģinām tur tā vai šā, un tad vieniem sanāk ir jāiet tālu un tā tālāk. Bet nav jau visu laiks, ka arī uz to mobilitātes punktu var, nu, jāizbūvē kaut kādu velo infrastruktūru vai, nu, jāmēģina kaut kā arī tā variet. Bet man, no, no manas puses noteikti kompliments, kad, ka Osīšu kungs virza šos projektus priekšu, ja, jo mēs esam tiešām gadiem par šo runājuši, un tas viss ir stāvējis uz vietas. Un arī paldies par to, ka tas sabiedriskais transports, ko tad sanāk, iepriekš bijis tā, ka Rīgas satiksme brauc tā skaitā uz Mārupi, maksā par to rīdzinieki, ja, nu, kas nav taisnīgi pret rīdzinieki. Jā. Un tad pirmā pašvaldība ir Ropaži, kas ir gatava līdzfinansēt, viņi tagad šobrīd tādi jau līdzfinansē, un šobrīd notiek sarunas ar Mārupu, kas arī gadiem nebija. Man pat bija, es atceros pat tā, ka bija Mārupas pašvaldības atraksta vēstuli, palieliniet mums lūdzu reizes skaitu uz lidostu Rīgu, jā. Nu, rīcībā izpildēt, jā. Nu, par rīdzinieku naudu atrisiniet mūsu Mārupas problēmas, jā. Tā kā tas ir nedaudz sakustējis, jā, bet te vēl ir daudz, ko darīt, ir pilns ar pašvaldībām, kur joprojām rīdzinieki piedošana maksā no saviem maciņiem, jā, par to, kad mēs pēc būtības apkalpojam citu pašvaldību iedzīvotājs.
1: Jā, nu, tā kā te nauda tiek pieminēta, tad par naudu mēs arī runāsim, es tikai atgādināšu, ka šodien kopā ar mums ir Aivars Osīts, Mārupas novada pašvaldības domas priekšstādātājs un arī Rīgas un pierīgas pašvaldību apvienības Rīgas metropola valdes līdz priekšstādātājs. Rīgas domas priekšstādātāja vietnieks Vilnis Ķirsis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšstādātāja Katrīna Zariņa un arhitekta un pilsētu plānotājs Armīta Parvika. Tūlīt turpinam.
4: Raidījums krustpunktā.
1: Mēs te Vanšu tilti jau piesaucām vairākas reizes, un tur iespējams, ka būs tas papildus risinājums, jo, ja jau, nu, tomēr, kā dzirdam, ar tām mašīnām brauca un brauks, tas pagaida tilts, tad cik reāli ir 20 miljonu vērtais, kādā statusā tur šobrīd ir?
3: Nu, pirmkārt, par to vēl ir diskusijas, jā, tas ir, Klemberg kungs ar to iznāca ārā, bet tur ir ļoti daudz jautājumu, ko vispār var paspēt līdz tam laikam uztaisīt. Nav arī līdz galam skaidrs, kā tehnoloģiski tiks veiks tilta remonts, jo manā laikā tika šis te tilta iepirkums uzsākts, un tur bija skaidrgaiši norādīts, ka ir jānodrošina satiksmes plūsma arī remonta laikā. Ja. Nu, bet skaidrs, ka Vanšu tilts, viņš ir tāds tehnoloģiski sarežģīts, ja tiek mainīts vantis, nu tad gan uz to laiku satiksmi jāpārprast, bet varbūt tās vantis var, piemēram, mainīt vasarā. Ja. Un tad jau ir krietni savādāka situācija, piemēram, jūlijā, augustā aizvērtu cietu tiltu. Ja. Vai tas būtu, piemēram, septembrī, oktobrī, novembrī. Ja. Tā kā tas ir divas dažādas lietas, un uz šiem jautājumiem šobrīd tiek meklētas atbildes. Ja. Un arī saistībā ar šo te pagaidu tiltu, ja, cik vispār ātri var piegādāt. Ja. Jo šobrīd Latvijas valsts ceļiem noliktavā ir apmēram 350 metri. Ja. Varbūt, nu, ja mēs, Daugava ir 400, ja, 420, apmēram tādā vietā, ja, to daļiņu vēl var piestiķēt, ja, bet, ja būtu, bet tā ir viena josla tikai, ja, virzienā. Ja, tā kā, tur ir ļoti daudz jautājumu, ja, bet, jebkurā gadījumā Vanšu tilts ir viens projekts, un man prieks, ka izmantojot šo, ir iespēja šo jautājumu tiešām ļoti daudz lietas risināt, ja, jo, piemēram, Mārupas iedzīvotājiem, ja tiešām izdosies kaut vai kaut kādu pagaidu stāvparku uztaisīt, ja, nu, kas liedz iekāpt pie Babītes vilcienā, ja, vai pie Tīrainas, ja, atbraukt vilcienu, būs ļoti ātrāk nekā ar mašīnu šobrīd stāvot sastrēgumos.
1: Bet kad tas lēmums ir gaidāms, kā tad to risinās, jo remonts jau ir tūlīt deguna priekšā, un tiem lēmumiem ir jābūt ātrāk?
3: Nu, tieši šobrīd faktiski tas arī tiek risināts, jo tas ir, nu, komplekss arī.
1: Bet kad būs zināms?
3: Nu, to es neatbildēšu, tas vairāk Klemberg kunga ziņā, kā tas virzīsies, jā, jo mums arī tas neslēpšana, nu, 20 miljonu nav, arī sīk naudi, jā, viņi ir plus vēl noteikti, tur ir saistītās izmaksas kaut kādi piebraucumi.
1: Bet Rīgai tāda nauda ir, nav?
3: Nu, ziniet, kā Rīgai ir apmēram tā, ka Rīga operē ar šādām sumām, ja, bet tas nozīmē droši vien, no kaut kam citam atņemt vai atlikt ilgāk, tā kā, nu, varētu teikt, ka tāda nauda var atrast, ja, bet tas nozīmē kaut kāds cits plāns paildzināt ilgāk. Ja.
2: Jā, papildu no Ķirša kunga, es gribētu arī varbūt atvērt paralēlu diskusiju par to, ka Nu, pagaidu tilts skaidrs, ka tā nav panacēja. Tas neatrisinās šo jautājumu. Nu, mēs redzam, ka diennaktī Vanšu tiltu šķērso 60 tūkstoši automašīnu līdz 60 tūkstošiem, bet pagaidu tilts labākajā gadījumā spēs uzņemt varbūt 20 tūkstoši, varbūt 30 tūkstoši. Un jebkurā gadījumā nu, tā diskomforts būs visiem un problēmu mēs neatrisināsim. Bet varbūt mums vajadzētu padomāt tā, ka kaut kādā veidā sakārtot tā saucamos punktus, kas patiesībā mums to satiksmi bremzē. Satiksmi bremzē, lai mēs normāli nokļūtu un šķērsotu akmens tiltu, tāpat salu tiltu, tāpat šobrīd arī dienvidu tilts un pārvads, kas nāk piemēram uz Mārupas pusi, uz Tīrēni, meklēt risinājumus, lai mēs varam pēc iespējas ātrāk izmantot šīs situācijas.
1: Bet kāda tipa risinājuma tie var būt?
2: Tad jāsaprot tas, ka visus mēs vilcienā neiesēdināsim. Tātad būs daļa tātad uzņēmēji vai ar uzņēmējdarbību saistītā joma, kur neapšaubāmi nav izvēle vilciens vai sabiedriskais transports. Tātad satiksmes daļa mums paliks. Būs daļa, kuri kaut kāda apstākļa dēļ, kurā gadījumā izmantos privātu autotransportu. Un vienu daļu, protams, mēs varam arī pašvaldību no savas puses var motivēt pārsēsties uz sabiedrisko transportu.
1: Nu jā, bet jūs minējāt, ka vajag tos punktus, kuri slikta caurplūsma, pamainīt, lai tas uzlabojas, bet kādā veidā?
5: Tur ir, piemēram, jā, zaļā signāla vai sarkanā jā. Vai signāla pagarinājums vai satiksmes plūsmu maiņa, jā, Barviks, un
2: sakot, arī,
5: vai arī pārbūve droši vien.
2: Jā, atsevišķos jā. Gadījumos ir nu, jābūt tajā, lai platākai jāveido, piemēram, arī ērtāks pieslēgums vai tam līdzīgi. Un te, protams, tā, nu, mēs nebūsim speciālisti, kas to noteiks, bet te ir jābūt normālai speciāli iesaistē, jābūt ir satiksmes simulācijai, lai mēs varētu šādus lēmumus pieņemt. Jo es šodien no rīta paskatījos kopā ar mūsu satiksmes plānotāju, kur ir tie punkti Mārupē, kur mēs varētu norādīt, paskatieties šeit, pavērtējiet, varbūt tas ir risinājums. Un tādus mēs atradām vismaz trīs vai četrus, kur sakārtojot jautājumu, mēs varam atslogot šo plūsmu no Vanšu tilta. Tāpat jāņem vērā. Tiklīdz atvērs dienvidu tiltu pārvadu, daļa no salu tiltu plūsmas vai no Vanšu tiltu plūsmas atbrīvosies, jo cilvēki mēģinās izmantot šo jauno pārvadu nokļūšanai. Tas ir viens. Otrs, kādēļ šobrīd ir sastrēgumi Mārupas pusē un arī Rīgā, kas ir Mārupas puse, tātad šis tā saucamais autonomas tilts. Mēs nevaram aizvērt Vanšu tiltu līdz brīdim, kamēr nav pārbūvēts vai atvērts satiksmei autonomas tilts.
1: Kur arī ir nauda ietilpīga, jā.
2: Tā kā tas viss ir ļoti kompleks.
1: Jā, komentāri no šis.
5: Tas ir arī patiesībā nu, par to analīzi, par satiksmes plūsmu analīzi un iespējamiem risinājumiem. Tas ir arī tas, ko mēs savās vēstulēs esam teikuši Rīgas domēji un arī iekšēji diskutējuši ar Rīgas domas gan deputātiem, gan speciālistiem, jo nu, tur, tas ir fakts, tāpēc, ka būs, nu, tilts būs ciet, pat ja tur saglabās kaut kādu daļai kustību, pat ja būs pagaidu tilts, tik un tā, viņam būs ietekme uz vispārējo pilsētu un viss vienkārši, nu, viss kļūs lēnāks.
1: Nu, loģiski, jā.
5: Un tad ir jautājums, cik lēns viņš var apstāties pavisam, vai tas var kļūt lēnāks, un mēs varam domāt, kā mēs to lēnumu vismaz regulējam. Un to mēs par to analīzi esam teikuši, un es ceru, ka doma mūs sadzirdēs, man jāskatās uz Ķiršu kungu un analizēs.
1: Nu, te pētījumi jau visu laiku tiek veikti. Nu, tā, jā,
5: bet te ir kaut kā, nezinu, nu, jā, bet var jau veikt tos pētījumus vien pēc otra. Man tas ir ļoti labi, bet kaut kādā brīdī ir jāsaprot, kādi ir risinājumi un ir jāsāk darīt, jo, nu, ja mēs domājam un plānojam tiltu remontu, un te man Ķiršukungs teica, ka, nezinu, tur jūlijā, augustā, es teiktu, mums ir dziesmasvētki jūlijā 28. Gada. Mums sākas Eiropas Savienības prezidentūra 1. Jūlijā ar visām drošības prasībām un visu pārējo. Mums ir, es teiktu, ka nu, tas, ka par to, labi, ka mums kultūras galvaspilsēta ir Liepājā. Tikai mums ir vienkārši jādomā tādās nu, lielās sistēmiskās kategorijās.
1: Bet tās modelēšanas iespējas, nu, tā tīra tehnikas, nu, tādas pastāv.
0: Nu, noteikti pastāv, bet vai tās izmanto? Un es arī piekrītu tam arī par šiem pētījumiem. Es pat esmu neskaitāmos pētījumos piedalīsies, tikai nezinu, neviens no šiem pētījumiem reāli pēc tam netika izmantots. Un tas ir tā arī tāda nu, lieta, vai vienkārši pētījuma pēc, tas kādam pētniekam dot kādu labumu. Ja, tātad. Bet nu, tomēr tāda visaptveroša transporta plānošana, tā ir mums problēma. Un šeit tiešām ir šajā gadījumā nopietni jāsēžās pie galda, arī visām jomām un arī jāizskata visi iespējamie varianti un jāmodelē šīs situācijas. Un kaut vai arī tas, ko es arī esmu redzējis, ko citās valstīs dara, piemēram, jā, lai mazinātu tās transporta plūsmas, jo skaidrs, ka cilvēki brauks ar tām mašīnām. Ja? Tātad, piemēram, skolu laiki, ja, darba laiki, piemēram, Lietuvā, Viļņā viņi to izmantoja. Ja?

0: Tad, kā iestāžu, lai samazinātu to, nu, faktiski arī šo te plūsmu, ja, teiksim, transporta, to visu to noslodz, ir dažādas iestādes dažādos laikos vai elastīgi darba laika, ir piedāvāt skolām, ja, tādas skolām divas maiņas, ja, tātad, lai nebūtu šie te varianti. Bet, nu, tomēr man jāsaka, ka es arī Ozīšu kungs jums gribu argumentēt, ka es arī dzīvoju tomēr reālā pasaulē, nav tā, es visu izdomāju teorētiski, jo zinu, ka pašvaldībā, ja sevišķi jaunieši ir orientēti šodien viņi uz šo sabiedrisko transportu. Tātad, un mums ir ļoti daudz, nu, katrs trešais mārupas iedzīvotājs, nu, ceturtais ir bērns, ja, šodien, ja, tātad, un viņi visi pieaugs, un viņi jau kā tās 13-14 gadu vecumā, viņi joprojām, viņi varētu pārvietoties paši, bet viņi ir atkarīgi no saviem vecākiem, un mēs skolā par to runājām, ja, tātad arī, nu, tāda liela neapmierinātība, viņi ir šī te nedrošība, ja, tātad ir tāli liela attāluma, man liekas, ka kaut vai šo te jauniešu dēļ ir, ka tā ir pavisam cita paudze, viņiem ir cits ieskats, ja, tātad uz šiem te paradumiem, uz dzīvi, uz, nu, uz visā citām lietām, ja, tātad tas mums ir būtu jāņem vērā. Un tā ir arī nākotne patiesībā.
1: Jā, bet jūs minējāt, nu, ka ir, ka tiek veikti jau pētījumi arī no jūsu puses, nu, kur varētu kaut kā tos punktus atslogot, bet, nu, ir skaidrs, ka tas ir jādara, nu, nevis vienas pašvaldības robežās, ne tikai Rīgā atsevišķi, ne tikai Mārupē atsevišķi, bet visas tās metropoles līmenī, nu, vismaz tajā viena krasta līmenī, lai tie punkti nepārceļas vienkārši uz kaut kādu citu vietu. Bet, nu, cik saskaņots te notiek tas darbs ar tiem, ar to plūsmu pētīšanu?
2: Es domāju, ka Ķirša kungs var, nu, šo jautājumu komentēt labāk. Es tikai zinu to, ka nu, Rīgā ir, nezinu, ir jau atvērts iepirkums vai nav atvērts iepirkums par satiksmes modelēšanas rīkiem, un es domāju, ka šajā gadījumā viņi, acīm redzot, ņems vērā arī visu šo te pierīgas faktoru, un jo, nu, tas autotransports neienāk tikai no Mārupas, tas ir...
1: Nē, protams, mēs vienkārši izvēlējāmies to krastu, jo tur ir tie būvdarbi ļoti daudz šobrīd.
2: Varviks kundze pieminēja par dažādiem rīkiem un modelēšanām, bet te ļoti svarīgi ņemt vērā to, cik svaigi un aktuāli dati ir, kurus mēs izmantojam satiksmes plūsmu modelēšanā. Un ja mēs izmantosim šodien 2005. Gada datus, principā mēs sevi mānam jau tajā brīdī, kad uzsākam šo darīt. Mums ir tātad jābūt ārkārtīgi svaigam pētījumam par plūsmām, par transporta plūsmām, un tādi dati ir pieejami. Tas nav nekāds noslēpums, un tas ir attiecīgi jāieliek pareizajā rīkā, un šīs situācijas jāmodelē un jāizspēlē dažādi scenāriji, un jānonāk tad pirmkārt pie tā, kurš no plūsmu viedokļa ir efektīvākais. Tajāpat laikā mums jāliek pretī ir gan arī šis te ekonomiskais pamatojums, kur ceļ tad mēs ejam, un mēs nedrīkstam aizmirst arī par cilvēkiem, par to, cik viņi apmierināti vai neapmierināti būs. Ja mēs izvēlēsimies vai izdomāsim vienkārši maršrutu, kas mums liekas ērts, un lielajam vairumam cilvēku tas nebūs ērts, mēs principā nodedzināsim naudu un problēmu neatrisināsim. Tā kā šis aspekts arī ir jāņem vērā.
1: Bet šeit pieminētās iespējamās pārbūves, lai palielinātu transporta caurplūdi, nu, tas viss maksā naudu. Tāpat arī tas iespējamais pagaidu tilts, par kuru vēl, protams, lēmums tiks pieņemts, tur arī ir nepieciešama nauda. Vai Rīgai ir vienai jāuzņemas finansiāla atbildība par to visu. Vai tomēr ir jādomā kaut kādu risinājumu, nu, nezinu, lai tas solidāri arī tiktu veikts?
3: Jā, bet ja drīkst es vēl nelielu atsauc uz iepriekšējo tēzi. Man liekas, tomēr mums ir jāskatās nevis tikai, nu, plūsmas, bet mums ir jāskatās uz to, kā ir plānota Rīga un pierīga kopumā. Mm-hmm. Un šobrīd viņi plānota diezgan nepareizi, ja, mm-hmm. kā jau pilsēta plānotais kundze minēja, ja, tad mums ir tā saucamais nu, suburbanizācija, ja, vai kā gudrā vārdā, restīvi cilvēki pārvācās pierīgi, tad centra bēdza. Tepat laikā Rīgā apmēram 20, nu, nedaudz virs 20% bērni mācās nerīdzinieki, ja, tie bērni, protams, tiek vesti no pierīgas. Ja tie 20% piedošana dzīvotu pie savas skolas blakus, tas jau noņemtu 20% šo te plūsmu. Un piedošanu, es neuzskatu, ka pareizais virziens ir, mēs turpināsim dzīvot pierīgā, A jūs mums tur Rīgā nodrošiniet brīvības ielā.

0: vēl divas joslas, lai mēs ērti varētu no savas pierīgas atbraukt. Jā. Man liekas, tas nav pareizais virziens. Un arī zinātne saka, ja ir tāds Braisa paradoks, kurš pasaka, ka jo tu uztaisi platāku infrastruktūru, tas nenozīmē, ka tev samazināsies sastrēgums. Tas nozīmē, ka tev pirmajā brīdī samazināsies, bet nākamajā brīdī tev būs tādi paši sastrēgumi, jo tev cilvēki no sabiedriskā transporta kāps ārā, jo viņi skatīs, oh, nav sastrēgumi, es ar savu mašīnu varu aizbraukt. Ja? Līdz būs tie sastrēgumi. Tāpēc es skatos pilnīgi savādāk. Es domāju, ka mums ir Rīgai, ja? Un es ceru arī pierīgai, tomēr jāskatās, kā organizēt. Ja? Tā saucamā, ko pasaulē min 15 minūšu pilsēta, ja? Ka tu centies dzīvot tur, kur tev 15 minūšu attālumā ar kājām, tu vari gan uz darbu aiziet, gan uz baznīcu krogu, vienalga, nu, viss, kas tev dzīvē ir nepieciešams. Ja? Tas nav ceļš, ka mēs Rīgu pārvēršam pa tādu caurbraucamo sētu, lai pierīdzniekiem pārējiem ir ērti, ātri atbraukt, atvest savus bērnus un vakarā braukt tur, kur ir klus, jā, man patīk tur pie zaļumiem tuvāk un tā tālāk. Tas pat to sadaļ.
1: Bet es tam arī atgriezties arī pie tās ekonomikas, jo tad daudz tiek runāts par iedzīvotājiem. Jā, droši vien, ka tas, kas ir diezgan skaidrs, nu, ka lielākā daļa, kas brauc no Pierīgas uz Rīgu vai no Rīgas uz Pierīgu, to dara pamatā tāpēc, ka darba vieta ir vai nu vienā vai otrā pusē. Un tad es te arī dzirdēju tādas idejas par to, ka vajadzētu skatīties un kādi uzņēmumi tiek veidot pašvaldībās, lai atbilst tam prasmju apjomam.
2: Un to nevar darīt?
1: Nu, tas ir tāds, es teiktu, tāds uzņēmēja brīvību ierobežojošs faktors, protams, kā pašvaldībām. Un pašvaldībām to vajadzētu darīt, un ir pašvaldības, kas to dara. Kas saprot, nu, kas tad ir tas viņu prasmju kopums, kas dzīvo pašvaldībā, un tad apdomīgi un saprātīgi piesaista tādus uzņēmumus, tādas investīcijas savam reģionam, kur tad šie cilvēki var strādāt. Ja? Nu, tad, un te mēs jau te bija tāda piebilda arī par to iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja, ka šobrīd pašvaldības saņem daļa no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, kas
2: tiek nopelnīta citā pašvaldībā.
1: Tam nav, tur nav sasaistas. Un mēs no savas puses ilgstoši runājam par to, ka ir nepieciešams to sistēmu mainīt, lai pašvaldībām ir interese piesaistīt uzņēmumus, pie sevis attīstīt uzņēmējdarbību, un lai tie iedzīvotāji, kas tad tur ir, strādā tajā reģionā uzņēmumos tur. Un tas, protams, varētu mazināt šīs plūsmas vai migrācijas starp mūsu sarunas gadījumā starp Rīgu un Pierīgu. Bet tā arī nav droši vien tāda nu, tūlītēja recepte un zāles visai šai problēmai. Bet nu, tas ir viens no diskusiju jautājumiem, mums ar citu arī ar premjera amata kandidātiem bija diskusijas, tad visi teica, jā, mums vajag šo jauno modeli, tā kā mēs droši vien no savas puses šo sarunu turpināsim.
3: Jā, nu es piekrītu gan Ķirčkungam, gan jums, jā, tātad abiem jums ir pilnīgi taisnība, bet nu arī skaidrs ir tas, ka tā jau ir tāda ieaugusi slimība, jā, tātad ilgstoši varētu teikt iekapsulātas problēmas, kas tagad nu, jau tagad reāli tagad izpaudīsies. Bet jāsaka man arī, nu, diemžēl, ka šie risinājumi nevar būt tādi ļoti, nu, nebūs rīt uz pusdienas laiku. Jā, tātad tas ir ilgtermiņa risinājums vispār, lai varētu mainīt šo situāciju. Un šī te, nu, urbānās izplašanās, tā, nu, teiksim, suburbanizācijas tendence, tā jau mums bijusi ilgtermiņa tendence. Un arī Ķirškungs man jāsaka, ka arī nu, Rīgā ir zināmā vērā arī kaut kāda arī atbildība šajā ziņā, jo tā dzīves kvalitāte, nu, cilvēki pārcēlās, tātad šīs te dzīves kvalitātes faktors. Ja? Tātad, ja būtu vairāk arī tātad patīkamāk.
2: Un viņiem bija nauda.
3: Jā, viņiem nauda. Nu, tas ir tas, ko mēs darījām, faktiski segregējam, ja, mikrorajons. Jā, tas, kas ir noticies. Ja, bet nu, tā ir tāda vispārēja tendence. Ja? Tātad es nepārmetu nevienam no jums, ja, šo te. Bet skaidrs ir tas, ka tā pasaules paradigma mainās, koncentrējas uz mazāku mobilitāti. Un tā kā jūs teicāt, 15 minūšu pilsēt, ja? Tātad šie te nodokļu pārdalījums, ja? Tātad tas, kas ir jau ilgstoši arī ir ieteikts, ja? Tātad starp darba vietu un dzīves vietu. Ja? Tātad, nu, piemēram, tādā situācijā kā Pierīgas pašvaldības, tad uzreiz viņām būtu ļoti liela interese ņemot vairāk tik ļoti daudz cilvēku, liela daļa naudas aizies. Mums ir 100 miljoni, vai ne, Mārupē?
4: Jā, drīkst vienu komentāru.
3: Jā, un tad būtu varbūt lielāka interesa.

0: Un, starp citu, mums taču ir arī iedzīvotāji, kas varbūt grib nodibināt, veidot jaunu uzņēmēju darbību šeit, tieši pašvaldībā, strādāt un ar te vietēju
1: Neviens jau to neliedz.
2: Es domāju, ka pierīgai ir, mēs tam nedaudz citā situācijā. Mums nav uzņēmēji jāved aiz rokas. Viņi paši atnāk kaut kādu zināmu apstākļu dēļ un uzsāk savu uzņēmēju darbību. Un jūs pareizi pieminējāt, ka tā ir viņu brīvība un mēs to neierobežosim. Tieši tāpat, kā mēs nevaram ierobežot iedzīvotāji dzīvot Purciemā vai dzīvot Mārupē. Tā ir viņa brīva izvēle. Bet runājot par to naudas dalīšanu, mēs ir nu, baigi populārā tēze, ka vajag sadalīt starp dzīves vietu un darba vietu. Bet tagad atbildiet man uz jautājumu. Kur iedzīvotājs saņem visus savus pamatpakalpojumus, kas viņam nepieciešami? Skola, bērnudārs, sociālā palīdzība un viss pārējais. Darba vietā vai dzīves vietā?
3: Nu, izglītība, piemēram, tiek sniegta Rīgā.
4: Es varu atbildēt.
2: 20, mēs neesam laimīgi par to, ka izglītība tiek sniegta Rīgā 20% vai cik.
3: Bet tas ir, tās ir vienas no lielajām izmaksām, izglītība.
2: Bet jūs saprotiet, ka mēs jau, viņi jau pa velti nedod mums to izglītību. Mēs maksājam par to, ka pašvaldībā deklarētie bērni tur mācās.
3: Bet tāpat tas tiek pārcelts. Nu, tā pārcelšanās jau tiek, nu, es domāju, fiziskā braukšana jau notiek, par ko mēs arī runājam.
2: Bet vienkārši tās ir par to, mēs varam dalīt to naudu, kas ienāk pašvaldībās starp dzīves vietu un darba vietu. Protams, veicināt, lai uzņēmēja darbība attīstās pašvaldībā, tas viss ir forši. Bet, ja jūs paskatīsieties brīnišķīgo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, paskatīsieties, kādi koeficienti tiek piemēroti, piemēram, ja tev ir seniori, bērni un tā tālāk, tad jūs skaidri redzēsiet, ka šīs ir tās grupas, kas visvairāk prasa no pašvaldības ieguldījumu.
3: Bet mēs runājam šeit arī par tiem ieguldījumiem infrastruktūrā, kas arī ir jāsadz no tiem pašiem pašvaldības ieņēmumiem, kurus izmanto tie paši cilvēki ar to savu ienākumu nodokli. Un tāpēc tā runa ir, ka daļu, ne jau visu.
4: Piekrīt, ka, protams, ja tev ir, teiksim, sociālajie pabalsti jāmaksā un tādas lietas, tas, protams, ir dārgāk un tas, tā attiecība varētu arī nebūt puses puses, varētu būt vienalga kaut vai 40, 60 un tā tālāk. Bet jāsaprot, ka tā nu ir izveidojies, ka Rīgā vidējais iedzīvotāja vecums ir augstāks nekā Pierīgā. Pierīgā kādi 39 gadi varētu būt Rīgā kaut kādi 44. Jā. Tas nozīmē, ka mums tas... Tie jaunie, nu, tā tiešā runājot, tie jaunie cilvēki ir pārākšies vairākas pierīgu dzīvo, ja Rīgā paliek gados vecāki cilvēki, ja, kas mums arī palielina sociālā budžeta izmaksas un tā tā. Bet varbūt nedaudz refrē, kas ir svarīgi, tomēr tā Rīgas izplešanās. Mēra laikā es biju runāju vairākiem pilsētu mēriem, tāpat tās Poznaņas mērs, kur ir līdzīga situācija, arī Poznaņā ir cilvēki ļoti daudz dzīvo piepilsētā. Tas, ko viņš teica, ka tur nav tāda nu, kaut kāda ekonomiskā loģika vai tas dzīves kvalitātes. Galvenais ir, tas ir padomju cilvēka sapnis, māja, jā, māja, siltumnīca, nezinu, Mauriņš un tā tālāk, jā, un ka tas ir savā veidā tā vilkme ļoti gribās, nu, līdzīgi kā amerikāņu sapnis ir māja, tur mašīna, suns, kredīts un tā tālāk, jā, līdzīgi ir tomēr rīdzinieks sapnis ir dzīvot pierīgā privātmājā, bet tas mainīsies, ja mēs paskatāmies uz daudziem citiem, piemēram Helsinki, jā, tad jaunā paudze, kas ir bērni tiem, kas gribēja uz to zaļo Mauriņu, viņiem atkal gribās tur, kur ir lielāka pretējā dzimuma koncentrācija uz vienu kvadrātmetru. Ja? Viņiem gribās tur, kur ir jaunieši, tur, kur ir notiek, kur ir kaut kāda burzma. Ja? Savukārt viņi nāks atpakaļ. Un es pārliecinās, ka mēs tuvākajos gadu desmitos pieredzēsim pierīgas iztukšošanos. Ja? Ka tur būs tukšs privātmājas, jo tie jaunieši, viņi tur negribēs. Viņiem nav tas sentiments. Viņi nav padomju savienībā dzimuši, auguši. Ja? Viņiem ir brīvība un tā tā. Ja mēs runājam par finansēm, es domāju, ka Rīgas pierīgs modelis, tas, ko arī varam izstrādātais Ingas Bērziņas ministrs laikā likums paredz, ja, ka mēs uz Rīgu pierīgu skatāmies kā uz vienotu pašvaldību divu līmeņu, ja, tātad mēs augstākajā līmenī, teiksim, tas, kur būs rotaļu laukums, to izlēma katra pašvaldības atsevišķi. Ja. Bet, piemēram, lielos jautājums, kā sabiedriskā transporta tīklis, varbūt maģistrālās ielas, varbūt arī, teiksim, vidusskola tīkla plānošana. Un šīs lietas izlēma otrā līmenī. Ja. Un tad, attiecīgi, katra pašvaldība arī, piemēram, kaut kādu daļu no savu budžeta iemet tādā kopējā katliņā, ja, no kā tiek risināt. Tāda pasaulē ir daudz piemēram, piemēra visas tur tās pašas Manchesteras, Manchester Cities un šeit Londona, ja, un tā tālāk.
3: Bet šī ideja tad ir pilnīgi

0: izbeigusies, vai tomēr kaut kādā brīdī tiks apspriest, varbūt citās variācijās uz citiem nosīmēm, bet nu, tā idejiski tas vēl turpināsies ideja, tajā metropoles biedrībā. Tas tiek
1: tā ideja apstājās tieši tajā brīdī, kad ministra kundze šo ideju uzlika galdā, to atbalstīja Rīgas pašvaldība, un pie Rīgas pašvaldības teica, nē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem jau esošā situācija ļoti pateicīga, viņi saņem naudu, viņiem iedzīvotāji pieaug, viņiem faktiski nu, nav iemesla, nu, Rīga jau nosiņoja šobrīd uz tā rēķina, viņi jau nenosiņoja,
2: ne, nu,
1: tāpēc
2: uzdod...
1: viņiem tā interese ir mazāk.
2: Nu, Vilna uzdod sev jautājumu, kāpēc tā Rīga nosiņoja? Nu?
1: Nu, tāpēc, kad, tāpēc, ka mums trūkst investīcijas, lai veidotu labāku pilsētvidi, jā, jo tas uz cilvēki, mēs pastāmies, finansējums lielāks ir bruģēts ielas var atļauties uztaisīt pie Rīga. Rīga to nevar, jā, plus Rīga ir,
0: piemēram... Bet ar finansiālu atbildību par Rīgas to lielo infrastruktūru, ko izmanto arī pie Rīgas pašvaldības, tad finansiāla atbildība kaut kāda pie Rīgai ir jāuzņemas vai nav jāuzņemas, vienalga kādā veidā?
2: Ne, man ir jautājums, kāpēc mēs par Rīgu runājam tikai pie Rīgas kontekstā. Rīga ir galvaspilsēta.
0: Jā, bet tā, tajā pašā laikā mēs šeit koncentrējamies uz to, ka pie Rīgas iedzīvotāji ļoti daudz izmanto Rīgu ikdienā. Tas nav tā, ka tur vienreiz atbrauc no Lūdzas pie Stradiņiem.
2: Iespējams, ka varētu neizmantot, un tad varbūt Ķiršakungam būtu nu, vēl nu, daži argumenti, kāpēc Rīga iztukšojas, jo skaidrs, ka uz Rīgu aizbrauc, lai iztērētu naudu.
0: Nu, zināt, lai strādātu uz Rīgā.
2: Gan, jā.
3: Puse
2: bet,
3: no Pierīgas.
2: Bet pakalpojums tiek saņemts pašvaldībā. Ar to es gribēju teikt, ka ne Vanšu tilta problēma, ne citas problēmas, tas nav tikai, tā nav tikai Rīgas problēma. Tas ir skaidrs.
1: Un, finansiāli ir Rīgas problēma. Tikai.
0: Jā, un tāpēc tas jautājums, bet es, mums vienkārši ir ļoti maz laika, tad īsā atbilde. Vai jūs uzskatāt, ka finansiāli ir jāuzņems kaut kāda atbildība vai nav par šīm te lielajām infrastruktūras problēmām?
2: Es šobrīd uz šo jautājumu neatbildēšu. Es uzskatu, ka valstī ir jāuzņemās zināmā mērā atbildība par to. Jā, tā ir galvaspilsēta, kur ir koncentrētas gan mācību iestādes, valsts pārvaldes iestādes un tā tālāk. Es domāju, ka tas jautājums ir jārisina pirmkārt tādā līmenī, un tad mēs varam nonākt pie pašvaldībām.
0: Jā, doma skaidra. Labi, paldies, teikšu. Šodien kopā ar mums bija arhitekta un pilsētu planotājs Armīta Pārvika, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa, Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis un Mārups Novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Aivars Osītis. Paldies visiem, kuri varēja atbraukt un piedalīties. Rīt krustpunktā arī būs nepolitisks temats, būs runa par drošības dienestiem. Nu, drošības dienestu pārstāvi ar žurnālistiem īpaši negrib runāt, informācija no turienes ar pienākta, diezgan skopa, bet nu, cilvēkiem rodas jautājumi, kā nu, tad šie dienesti strādā, tad vai pietiek ar uzticēšanos, vai tomēr nepietiek tāda veida diskusija būs rīt krustpunktā. To vadīs mans kolēģis Aits Tomsons. Šodien raidījums izskan, producenti Revi Junām, studijā bija Mārija Ancone. Vislabu!
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
5: VEF Kultūras pils koncerts ciklā Kome Prima, programma Bergs, Saliete, Laiks. Čella un klavesīni saspēlēja Kristaps Bergs un Ieva Saliete atklās Baha un Vaska mūzikas garīgo intensitāti, papildinot to ar baroka meistardarbu krāsām un virtuozitāti. Tiekamies 7. oktobrī VEF Kultūras pils kamerzālē. Koncertu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Iesnu un klepus sezona uzņem apgriezienus, tāpēc ģimenes studijā otrdien par to, kādu kārtību nosaka dažādas izglītības iestādes audzēkņiem slimojot un pēc atveseļošanās atgriežoties skolā vai bērnu dārzā. Vai ārsta zīme ir obligāta un kā tā tiek iegūta? Pieredzes, problemātika un labo praksi apspriedīsim todaļ pēc ziņām pulksten divos.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām divos studijā Ģercozens.
3: Ministra prezidentam Andrim Kulbergam apvienotā saraksta ir jāveido jaunā valdība. To šodien pēc sarunām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Rinkevičs uzteica Kulberga līdz

0: turpinājo darbību kopš maija, kad krita jauno vienotību pārstāvošās Eviks Siliņas valdība un bija steidzami jāveido jauna. Par spīti skeptiķiem tā izdevās nostrādāt līdz saimes vēlēšanām un nu iegūts pārsteidzošu sabiedrības uzticības mandāts. Valsts prezidents teica, ka vēlas, lai Kulbergs īsteno iecerēto.
1: Es domāju, ka Latvijas sabiedrība būtu priecīga un mēs visi būtu priecīgi, ja jauno ministru kabineta izdotos izveidot līdz valsts svētkiem. Jo šeit ir arī būtiski tomēr strādāt pie 2027. Gada budžeta un atkal, ja mums izdotos ideālā pasaulē, bet es respektēju arī to, ka ir lietas, kas var, teiksim, precizēties un pamainīties. Ja līdz Ziemassvētkiem varētu arī izveidot nākamā gada budžetu, tad es domāju, tas jau būtu labs rezultāts. Taču es ņemu vērā to, ka var būt diskusijas un var būt kaut kādas lietas, kur šie 18. Novembris un Ziemassvētki varētu mazliet pamainīties. Tas tiešām šobrīd būs partiju un arī ministru prezidenta amata kandidāta ziņā.
0: Un valsts prezidents arī lūdzis pašreiz saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt kādus sasteigtus lēmumus. Īstenojot Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica jauno biznesa plānu, no līdzsabiedrības bāzēm Rīgā, Viļņā un Tallinā varētu atlaist aptuveni 500 līdz 700 darbinieku. Precīzākas ziņas par atlaižamajiem varētu būt oktobra beigās. Air Baltica par kolektīvo darbinieku skaita samazināšanu ir informējis Nodarbinātības valsts aģentūra. Latvijas aviācijas arodbiedrības vadītāja Dace Kavase Latvijas radio redījumam pusdiena norādīja, ka par plānotajām izmaiņām uzzinājusi no medijiem un īsu brīdi pirms publicēšanas.
2: Attiecībā uz biroju darbiniekiem tur situācija izskatās vēl pat sarežģītāka, jo viena ļoti īsa saruna par kritērijiem, kas attiecās uz biroju darbinieku savstarpējo salīdzināšanu, liecina par negluži atbilstību augstākās tiesas, kaut vai šīs vasaras spriedumā, definētajai metodoloģijai, kā tas būtu jādara.
0: Savukārt Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības Latvijas aviācijas arodbiedrību federācija atzina, ka sarunas ar Air Baltica par plānotajām izmaiņām notiek jau aptuveni mēnesi. Sarunas notiek ar konkrētām darbinieku grupām, pilotiem un stjuartiem, kurus visvairāk varētu skart samazināšanu, jo līdz gada beigām floti samazinās par trešdaļu. Nelegālo imigrantu pieplūdumu dēļ Igaunijas policijas un robežu sardzes departaments pastiprina kontroli uz robežas ar Latviju. Tā kā pagājušajā nedēļā aizturēta 41 persona, kas bija nelikumīgi ieradusies Igaunijā pār robežai ar Latviju, uz Igaunijas un Latvijas robežas arvien aktīvāk tiek pārbaudīts personas un transportlīdzekļi, kas ierodas no Latvijas, tā ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija ETV. Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem šodien diviem tirdzniecības kuģiem uzbrukuši droni, tā paziņoja Bulgārijas valdība, viens no kuģiem nogrims. Kuģi jūrnieki tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, otra kuģa apkalpe ir izglābta. Valdība arī plāno sasaukt ārkārtas sanāksmi, lai apspriest šos uzbrukumus. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Tā šodien apstiprināja Vācijas ģenerālprokuratūra. Lai samazinātu enerģijas cenas, Eiropas komisija plāno atlikt jauno noteikumu ieviešanu par metāna izmešu ierobežošanu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Izskan ziņas divos. Rīgā 17 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm un gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mākoņens brīžiem gan skaidrojas 14-17 grādi, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien un ceturtdien lietas Latvijā nav gaidāms, laiks būs silts, trešdien 14-17 grādi, bet ceturtdien līdz 16-19 grādiem vietām Kurzemes dienvidos iespējami pat 20 grādi. Naktis būs dzestras, 4 līdz 9 grādi piekrastē 10-13 grādi un daudz viet veidosies bieza mīgla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks un lietaināks, piekdien rietumu vēja brāzmas piekrastē var sasniegt 20-25 metrus sekundē, iekšzemē līdz 15-20 metriem sekundē un šāds vējš var nest neliels postījumus. Brīvdienās vējš kļūs lēnāks, bet joprojām brīžiem brāzmains, temperatūra nedēļas nogales pēcpusdienās pārsvarā 10-15 grādu robežās.
4: Māte nekad nemet bērnu gaisā, bet tēvi met un bērniem tas ir vajadzīgs, ja? Jo tā uzdrīkstēšanās, risks, drosme, spēks.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un

0: dzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
1: Labdien un esiet sveicināti! Pagājušajā nedēļā pacienti pie ģimenes ārstiem visbiežāk vērsušies ar akūtām elpceļu infekcijas slimībām, un lielākoties tie ir bijuši bērni visbiežāk vecuma grupā no 0 līdz 4 gadu vecumam. Reģistrēti arī atsevišķi sporādiski gripas saslimšanas gadījumi, atsevišķos gadījumos pacienti inficējušies ārzemēs. Ar šādu informāciju ar ģimenes studiju laipni padalījās slimību profilakses kontroles centrs. Nu, protams, un kā tad tas rudenī jau bieži mēdz gadīties, tie puņķi un klepi klauvē pie mūsu durvīm, tie var būt lieli vai vēl mazi, bet strīdi var par to samilst gana lieli. Un tas galvenais jautājums, vai bērnam ar iesnām un klepu ir vieta dārziņā, skolas solā vai tikai mājās? Kurš tad to lemj, ko maina ārsta zīme un kā nepieļaut, ka viena bērna vīruss kļūst par visas grupas vai visas klases problēmu? Par to šodien sarunā ģimenes studijā. Šī raidījuma producenta ir Ieva Grīnberga, mans vārds ir Agnese Linka, un šeit sveicinu arī Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas pediatri, akūtā ambulatorā centra vadītāju Zani Līkopu. Labdien!
2: Labdien!
1: Arī Rīgas 231. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs Niedze Brakovska šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināta!
2: Labdien!
1: Labdien arī Ādažu vidusskolas direktoras vietniecei Sigitai Martinsonai.
3: Labdien!
1: Un ģimenes ārsts, ģimenes medicīnas pasniedzējs Latvijas universitātē, arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklis Guntis Balodis pieslēdzas mums no Jēkabpils. Labdien, Gunti!
4: Labdien jums!
1: Kālaži arī jums, klausītāji, ja rodas kādi jautājumi, komentāri, pieredze, ar kuru gribat dalīties, tad varat un esat aicināti to darīt. WhatsApp platformā mums numurs ir 256-60-440, vai varat arī sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps, droši jautājiet vai komentējiet. Es gribētu sākt ar tādu ilustratīvu piemēru. Šīs sarunas ievadā nu ir darba dienas rīts, mēs pamostamies un izrādās bērnu dārznieks, nu tāds piesmacis vai deguns ciet un varbūt arī kādi izdalījumi no deguna. Kas jādara? Kas jāizvērtē vecākiem un kā tad mēs valkam to robežu, kad bērnam ar iesnām un klepu jāpaliek mājās un pie kādiem nosacījumiem var doties visu pirms uz pirmsskolu. Zane, raugos uz jums kā uz studijā klātesošu ārstu, kā jūs teikt?
2: Jā, tā noteikti ir katra vecāka ikdiena, kuru mēs sastopam, kad no rīta mēs pamostamies un visa diena varbūt būs apgriezta kājām gaisā un mums ir jāpārdomā, kā tad mēs šo darbu dienu organizējam. Bet, protams, ja mēs skatāmies un tās, kā jau jūs teicāt, kā SPKC ziņoja, kad dominējošās ir elpceļa vīrusa infekcijas, tā tas arī ir. No akūtām infekcijām tās visos laikos ir tās galvenās, kas skar. It sevišķi, ja mēs runājam par bērnu dārzu vecuma bērniem.
1: Nu, un elpceļu infekcijas, to mēs tautas valodā tā varam saukt puņķis, klepus?
2: Jā, galvenās ir iesnas, klepus, sāpes kaklā, arī sāpes ausīs, jā, tie visi mums ir augšējie, jā, elpceļi un visi saistīti, un tās parasti ir dažādas vīrusa infekcijas, jā, kas tā ir pamatā šīm saslimšanām. Un, protams, ja mēs skatāmies no šīs etioloģijas, ka tie ir vīrusi, protams, viņi ir lipīgi un mēs viņus pārnesam visbiežāk gaisa pilienu ceļā viens no otra, tātad gan sarunājoties, gan klepot un šķaudot, gan vēlāk šo vīrusu ar šiem gaisa pilieniņiem nosēdinot uz dažādām virsmām, mēs viņu tātad dodam pārējiem.
1: Un kas tad ir jādara šai rītā, kad kaut kas tāds tiek konstatēts, vai varbūt iepriekšējā vakarā tiek konstatēts?
2: Nu, noteikti mēs paskatāmies, kā bērniņš jūtās, kāda ir viņa pašsajūta, jo, protams, vīrusa infekcijas var norisināties dažādi. Tās tiešām var būt tikai nelielas iesnas, un bērniņš jūtās labi, nav mājās apturams un jūtās nav temperatūras paaugstināšanās. Un, protams, šādos vieglos saslimšanas gadījumos mēs droši vien nevienmēr arī vajag bērniņu noteikti turēt mājās. Bet ja šī vīrusa infekcija sākās ar temperatūras paaugstināšanos, mēs arī bērniņu redzam, ka viņš ir kašķīgs, jūtās slikti, viņš negrib darīt ikdienas lietas. Ja? Mēs paši, es domāju, varam iedomāties to sajūtu, kā bērniņš jūtās, ja? Jo arī, kad mūs piemeklē kāds vīrus, mēs zinām, ka mēs gribam tikai ielīst zem siltas segas, nevienam nerādīties acīs, ja? Un noteikti bērniņš jūtās līdzi. līdzīgi. Un viņš noteikti negrib doties pie saviem grupas biedriem un tā teikt cīnīties par savu eksistenci.

0: pildīt visus darbiņus, darīt visus ikdienas notikumus un ievērot noteikumus un labi uzvesties, bet viņš arī grib izlādēties un justies slikti pie šīs vīrusa. Un tas būtu tas brīdis noteikti, ka bērniņš noteikti būtu paturams mājās, ja šī sliktā pašsajūta. Bet nu, no otras puses, ja mēs skatāmies, tās ir vīrusa infekcijas, kā jūs teicat, visaktīvākā, tātad šī vīrusa izdalīšana norit tieši pirmajās saslimšanas dienās. Un varbūt jau pat kādu dienu pirms mēs vispār esam sapratuši, ka bērniņam šī vīrusa infekcija sāksies. Ja? Tās ir tās kaut kur 3 līdz 5 dienas, ja, kad ļoti aktīvi šis vīruss tiek izdalīts. Līdz ar to ir lielāka iespēja, kad šo infekciju mēs uzdāvināsim vēl kādam, ja, bērniņam, kas ir grupā.
1: Iesnas nekad nav tikai iesnas, tas vienmēr 99% gadījumu ir vīruss, kas ir lipīgs un tiks nodots citiem.
0: Nē, iesnas var būt arī, piemēram, alerģiskas iesnas, ja, kas tiešām bērniņam var būt, ja, gandrīz visu sezonu, kas var būt gan alerģija uz dažādiem putekļiem un tam līdzīgi. Ja, bet tad jau arī vecākiem ar ārstu kopā ir jānonāk līdz šim slēdzienam, ka mēs runājam par alerģiskām iesnām. Bet arī jāņem šī vīrusa gaita. Ja, ja mēs skatāmies tādu tipisko elpceļa vīrusa norisi, ja, tad bērniņam principā iesnas un klepus pie vīrusa infekcijas var saglabāties pat 10 un 14 dienas. Ja. Un, protams, ja mēs gribēsim paturēt visu šo periodu bērniņu mājās, tad visticamāk viņš tajā bērndāzā ieies kā ciemiņš. Ja, un, ja mēs skatāmies tādu 3-gadnieku, 4-gadnieku, tad pilnīgi normāli ir, ka viņam ir aptuveni 10 šādas epizodes gadā, nu tad izdalam, ja, tādu rudens pavasara periodu, sanāk, ka viņš slimo 1-2 reizes mēnesī, un ja tā saslimšana ilgs 10-14 dienas, ja, nu tad viņš tiešām bērndārs neapmeklēs.
1: Un vēl mēs mājās viņu paturam 3 līdz 5 dienas arī tad, kad nav īsti slims, bet gribam pavērot.
0: Un vēl, jā, nu tad tiešām, ja, tad mums neies bērns uz bērndārs, tā ka es domāju, mums jāpieturās gan ņemot vērā šo bērniņu pašsajūtu un arī pie tā, kad šī aktīvā vīrusa izdalīja šīs pirmās, ja, 3-5 dieniņas, kad nu gan tiešām bērniņu būtu vērts paturēt mājās, lai viņš neaplipina visus pārējos grupas biedrus.
1: Došu vārdu ģimenes ārstam, Guntī, ko jūs stāstāt saviem pacientiem un mazo pacientu vecākiem, tad, kad viņi saka, nu mēs šoruden sāksim iet bērnudārzā, daktar, kāds jūsu padoms, kā mēs rīkosimies ar iesnu, ar klēpu? Varbūt viņi to nejautā, bet jūs jau preventīvi viņus pabrīdinat, kā vispār pret šo visu attiekties?
2: Es jau brīdinu to, ka tiksimies vēlreiz, gan jau tuvākajā laikā, tīpaši rudens sezonā. Ja tā ir realitāte. Un tas ir tīri normāls process bērnam augot. Imunitāte viņam attīstās, tādā veidā viņš iepazīst, kas mums pasaulē vēl dzīvo. Tiksim, tās vīrusa infekcijas, viņas būs daudzas dažādas, viņas var atkārtoties tā paša vīrusa mutāciju dēļ. Mums var būt kaut tāda pati simptomātika drīz vien pat to, ko nedēļa laikā teorētiski tas arī var notikt. Tāpēc, jā, mēs jau cenšamies mierināt vecākus, ka šādas situācijas būs, un tad vērojam un skatāmies visu situāciju kopsumā. Kā jau doktor arī min, nu, varbūt gadīties arī kaut kāda simptomātika, kā alerģiskās iesnas, kas sākotnēji var likties kā, nu, vīrus izraisīts, bet ilgtermiņā raugoties, cik tad bieži mēs sastopam to visu, vai tas ir sezonas laikā, vai tas ir konkrēti kaut kādu putekšņu periodā, tad arī mēs varam savilkt tās paralēles, tāpēc jau tā nav vienas dienas diagnoze. Īstumā mēs to, tāpēc to bērnu redzam ilgtermiņā. Vairāk gadu garumā pat tas īstumā var rezultēties pat tādu nopietnākām hroniskām saslimšanām, par to pašu astmu domājot. Īstenībā tā ir reāla situācija, kur bērni, ar ko bērns saskarās, tikai šajā gadījumā, nu, tas ir sarežģītāks veids, kā mēs to vispār diagnosticējam. Bet, nu, tas ir, tiksim tā, jā, neviens dienas jautājums. Te pašā laikā, jā, mēs informējam, ka mūsu praksa arī tādā gadījumā ir pieejama un noteikti var vērsties pie mums pirmām kārtām, jo daudziem vecākiem tomēr ir nepieciešamība arī pēc slimības lapām. Nu, tad mēs to, protams, nodrošinām un tālāk vērojam to situāciju. Un tieši tā arī ir, ka skatāmies pirmās dienas, vērojam, kas bērnu noteikās, cik viņš ir aktīvs, pasīvs, ko viņš ēd, neēd. Galvenais ir par šķidrumu uzņemšanu. Par temperatūrām runājot arī, mēs vienmēr pasakam to, ka pirmās dienas var būt tādas intensīvas augstām temperatūrām, bet 2-3 dienu laikā tam visam dinamiski būtu jāmazinās. Ja tā nav, tad, protams, mēs nākamies vizītēs jau to konstatējam un saprotam, ka varbūt ir par kaut kas nopietnāks. Tie paši vīrusi arī viņi var komplicēties. Daudziem vecākiem ir tā nosacīt stigma pret antibiotikām, bet mēs arī ļoti vērtējam nepieciešamību tādu terapiju nozīmēt. Te pašā laikā uz vietas arī konstatējot, piemēram, pēc asins analīžu veikšanas ātrais CRO

0: tests, kas ir uz iekaisīgo rādītāju noteikšanu, saprast, interpretēt to, vai tā ir vīrusa infekcija, vai tā ir baktērija infekcija, varbūt tas ir kaut kas pa vidam. Tad arī mēs tajā visā, protams, vērtējam visu kritiski. Iespējams, pat arī nozīmē kaut ko papildus, bet...
1: Nu,

0: sajūtu, kā jūs šajā situācijā iesakāt vecākiem pēc kā vadīties? Kas ir lielas, kas ir mazas iesnas?
1: Bieži vien man vecāki saka, nu viņam jau ir dzelteni puņķi, tas jau ir ļoti nopietni. Nu, tai pašā laikā mēs uzreiz izskaidrojam, ka tā ir normāla iesnu no attīstība, kad varbūt sākumā dzidrāks tie izdalījumi, tad viņi paliek jau tādi biezāki, izteikti dzeltenīgajā tonī. Nu, mēs pasakām, tas jau nav nekas traks nopietnis. Nu, tā iesnas viņas attīstās. Tai pašā laikā, jā, mums vienkārši sakot, bērnam ir jāvērtē vecākiem pašiem, viņi vislabāk pazīst savu bērnu, vai viņš ir ikdienā tātad, cik viņš aktīvs parasti darbojās, varbūt viņš kaut ko ir atteicies darīt, piemēram, par ēšanu. Biežākais jau ir, kā atsakās no brokastiņām vai pusdienām, kad negrib neko ēst. Iespējams, tā simptomātika arī ir jau tikus līdz pat kaklam, kad kakli viņš ir apsārts un jūtīgs, tāpēc bērns nevēlas neko ēst. Tā kā tur tas viss tas ir jautājumu veidā. Mēs cenšamies noskaidrot, ko tad bērns spēja, nespēja izdarīt, un tad vecāks. Tiešām, ja viņš ir dzīvojās kopā ar bērnu, viņš jau sapratīs, kas nav tā kā vajag.
0: Gribu arī kolēģis no izglītības sektora iesaistīt šai sarunā. Sniedze, pastāstiet, kāda ir tā jūsu vienošanās ar pirmsskolas vecākiem, ko jūs no viņiem sagaidāt, kādu rīcību šajās situācijās?
2: Jā, es tieši klausoties ģimenes ārsta teikto, varu tikai paturpināt, ka nav labākas mērauklas kā veselais saprāts jebkurā ģimenē. Un tas ir tas, ko es noteikti vienmēr saku arī vecāku sapulcēs un nav svarīgāk. Šeit ļoti būtiski ir tieši komunikācija ar vecākiem. Runāt un stāstīt un kopā saprast, kādi tad būtu tie risinājumi.
0: Bet ko jūs sakāt viņiem tajās vecāku sapulcēs, piedodiet, es iestarpināšu, kad tad drīkst un kad nedrīkst nākt uz bērnu dārzu?
2: Jā, ir, protams, katrai izglītības iestādē tos ar pirmskolu sektoram, ko es pārstāvu, ir, protams, ir iekšējās kārtības noteikumi. Tie parasti ir uz teju 20 lapām sīkā drukā un diez vai kāds ļoti, ļoti skrupulozi šo pēta, bet es vienmēr sagatavoju vecāku sapulcēm infografiku, un kas ir tiešām tāds ērts vizuāls materiāls, ko vecākiem iepazīties. Īpaši būtiski tas ir bērniem, kas sāk pirmo reizi dārziņā, jeb ģimenēm, kuru bērniņš pirmo reizi dodās uz dārziņu. Arī tad, ja bērns jau iet 3. un 4. gadu, arī tad gadu no gada ir vērts šo te atkal aktualizēt, pat tad, ja vispār nav kaut kādas jaunas vadlīnijas, pat ja nav vienalga, šo ir vērts runāt.
0: Un kas par iesnām un klepu ir tajā jūsu sagatavotājā infografikā, jūsu pirmsskolas noteikumos?
2: Jā, par iesnām un klepu tieši tas, ko arī teica kolēģi no bērnu slimnīcas, ja tās iesnas ir nelielas, ja tās netraucē ikdienā, iespējams, ka tās iesnas ir visu ziemas periodu, nu tas nebūtu iemesls, kāpēc bērnam palikt mājās. Ļoti labi tādās sarunās palīdz arī tāda personiska pieredze, arī pati es esmu divu bērnu mamma, un vienam no maniem bērniem visu ziemas periodu ir šīs te alerģiskās iesnas. Un es to arī stāstu, ka tā var būt, un tas nav mans bērns ar šo neaplipinās citus bērnus. Un tad ļoti svarīgi ir arī mazliet tā kā apelēt pie sirdsapziņas vai vecākiem, nu īpaši, kur ir mazie bērni. Nu padomājam, vai jūs gribētu, lai kāds cits vestu savu bērniņu, kurš ir ar kādām infekcijas pazīmēm, un tad jūsu bērniņu aplipināt. Nu nedaram otram to, ko negribētu, lai dara mums, arī šie vārdi palīdz. Ļoti arī palīdz, kā jūs jūstos, ja jums būtu tādā situācijā, kāds ir jūsu bērniņš, jādodās uz darbu, vai jūs varētu pilnvērtīgi strādāt, vai jūs varētu iet nodarboties ar sportiņu, ar mūziku, kas ir bērni ikdienas procesā, vai jūs jūstos labi, nu, Šie te jautājumi arī palīdz vecākiem saprast, kā kurā brīdī rīkoties. Mazliet ir tāds vēl, kas mulsina, ka bieži vien ir vecāks atraucās, ka jāziņo ir no paša rīta. Pašlaik tā sistēma ir tāda, ka jāziņo līdz 6:59, ka bērniņš ir saslims un dažkārt ģimene mostās vēlāk un viss notiek ļoti strauji un bērns varbūt arī tiek nogādāts pat izglītības iestādē jau ar šīm te pazīmēm. Nu, tas ir tāds, kur es varbūt arī saprotu ģimenes, kur var rasties kaut kāda kļūda, bet vērtējam. Patiešām veselais saprāts ir viss,

0: viss tā svarīgākā mērauka.
1: Vai jūs saskaraties ar situācijām, ka ikdienā grupās nonāk arī bērni, kuriem, diemžēl, tās iesnes vai klepus ir vairāk nekā pašam netraucē un citiem nepielips?
0: Pilnīgi noteikti šāda saskarsme ir.
1: Ko jūs darāt?
0: Vēl es varbūt pat mazliet viņu vēl sāsināšu to situāciju, padalīšos. Ir situācijas, kur bērns stāsties visu nakti vēmu, mamma man nomainīja palagus un bērns ir dārziņā. Un arī šādas situācijas, diemžēl, piemeklē un es arī vecākiem tieši tāpēc es arī šajās te vecākus apulcē stāstu, ka ir šīs te situācijas un saprotiet, bērni ļoti daudz arī paši izstāstīs par savu sajūtu, par to, kā viņi jūtās. Nu, to noslēp būs diezgan grūti. Protams, mazie bērniņi, 1-2 gadiņi, viņi nepastāstīs, kā viņi jūtās, bet mēs to ļoti labi redzam, jo mēs būtībā jau bērndārzā arī, mēs šos bērnus esam iepazinuši un jūtam, kad viņa rīcība ir atšķirās no ikdienas, kāds viņš nevēlās ēst, nevēlās spēlēties, viņš ir audulīgs. To mēs ļoti labi jūtam ļoti, un apelējam pie vecāku arī. Skaidrs, ka viss ir saprotams, ka galvenā problēma visbiežāk ir tas, ka jābūt darbiņā, ka pēc šie slimie bērniņi tiek vesti. Bet, nu, tomēr,
1: tāds ir kapitālisms darbiņā jābūt, jā.
0: Tāds ir, un ir jādomā jau laikus, ja arī to jau pirms došanās uz dārziņu ar vecākiem es sarunā padomājiet, kas būs tas cilvēks, kas varbūt jūs varēs ģimenei atbalstīt, jo jūs bērniņš visticamāk slimos, un ļoti tas, ko ģimenes ārsts arī saka, tās 10 epizodes gadā, tā tas patiešām notiek, tas nav nekas ārkārtējs, vai bērns nav īpaši slimīgs, ja tā tas notiek. Padomājiet par risinājumiem, kas jums palīdzēs ģimenē. Mm-hmm.
1: Bet vai ir situācijas, kad tādu mazu puņķu tapu vai tādu mazu klepotāju jūs sūtāt mājās un kurš tad pieņem to lēmumu un kā tas tālāk notiek? Kā tas tiek komunicēts ar vecākiem?
0: Jā, noteikti. Ja bērniņš jūtās slikti un īpaši, ja vēl paaugstinās temperatūra vai ir kādas citas pazīmes, kas liecina par šo te saslimšanu, noteikti zvanam vecākiem un informējumu lūdzam bērniņu no grupiņas izņemt. Un šeit nu, gan darbojās arī tas, ka atpakaļ mēs bērniņu gaidām tikai ar ārsta zīmi. Šādos gadījumos šeit nedarbojās ne tās 3 dieniņas, ne 5, ne 7 vai kādas citas. Atpakaļ gaidām ar ārsta zīmi, jo nu, šo faktu mēs esam konstatējuši paši. Ir dažādas pirmskolas. Ir pirmskolas, kurās ir medicīnas māsa, un ir pirmskolas, kur nav, jo tas nav obligāti. Bet visi pedagogi, pedagoģiskais personāls un arī vadības personāls ir izgājušos te pirmās palīdzības kursus, arī apmācības par to, kā, nu, teiksim, tās pirmatnējās pazīmes konstatē. Mm-hmm. Tad atkarīgi no tā, vai ir medmāsa vai nav medmāsa, mēs šo varam, nu, teiksim, tādu vispārēju konstatējumu izdarīt.
1: Nu, un tad visbeidzot, kāda ir situācija skolās, pie kādiem apstākļiem jūs kādu skolēnu, kuram ir saaugstēšanās vai vīrusu infekcijas pazīmes, laikam pareizāk būtu teikt, sūtāt mājās un ko vispār komunicējat ar savu skolēnu vecākiem, mazāku un lielāku bērnu vecākiem par to, ko nozīmē būt slimam un ko nozīmē, ak, tikai iesnas un klepus var iet uz skolu, jo mācīties ir svarīgi.
2: Mācīties ir svarīgi, tas ir bez šaubām, bet jāatceras tas, ka pirmkārt mācīties bērns varēs tad, ja viņš labi jutīsies. Tas ir pirmais un jāatceras, manuprāt, pilnīgi mums visiem šajā saspringtajā laikā. Bet pārstāvot izglītības iestādē, es gribētu teikt, ka, protams, tā ir izglītības iestādes vadītāja atbildība, šobrīd to nosaka arī normatīvie akti. Un tā ir savā ziņā tāda rīcības brīvība izvērtēt šo situāciju, kāda ir konkrētajā izglītības iestādē.
1: Kā tad jūs esat savā skolā to noformējuši?
2: Jā, tad es pārstāvu lielu izglītības iestādi. Mēs Ādušu vidusskolu esam, es gribētu teikt, ļoti liela izglītības iestāde. Un pēc šīm te rekomendācijām mēs esam izvērtējuši mūsu plūsmu, mūsu skolēnu plūsmu, mūsu darbinieku apriti. Un kopā ar medicīnas personālu tomēr esam lēmuši, neesam atkāpušies jau no iepriekš noteiktās kārtības. Trīs dienas tātad bērns var atrasties mājās, slimot savā režīmā, tātad saziņā ar ģimenes ārstu, ģimenes ārstu uzraudzībā, bet ja tā slimošana ir ilgāka par trīs dienām, tad gan mēs lūdzam ierakstīt.

0: ierasties skolā ar ārsta zīmi.
1: Mm-hmm. Par zīmēm nedaudz vēlāk, bet par to, ka kāds klasē šņaukājas vai klepo. Kā jūs uz to raugāties un vai šo arī kaut kādā ziņā no izglītības iestādes un skolas puses regulējat?
0: Nu, jāsaka, protams, tas ir diezgan grūti regulējums jautājums, īpaši pie šīs te lielās plūsmas, bet tā ir tāda saziņa ļoti līdzīga, kā kolēģi teica, īpaši jau neatšķirs kā, no, kā pirmskolā.
1: Arī nu, skolēnam jau tik daudz mēs līdz neskatāmies.
0: Jā, bet tomēr ir priekšmetu skolotāji, ir klāša audzinātāji, kas ir ciešā saziņā ar šo skolēnu un arī redz, ka vai viņš šodien jūtas labi, varbūt kaut kas ir mainījies. Tas, ko mēs redzam, protams, ir arī situācija pie daktarīšu kabineta. Jā, ir tie periodi, kur mēs redzam, ka šī rinda jau ir katru dienu un kļūst arvien garāk reizēm pat. Diemžēl ir jāsaka, ir situācijas, kad jau no paša rīta bērniņš nu pat ir ties skolā, stundas vēl nav sākušās, bet viņš jau gaida, kad viņš varēs tikt pie
1: medmāsas.
0: Jā, jo bija jānāk. Protams, ir daudz dažādi gadījumi, ir bērni paši ir ļoti daudz teicamnieki, kuri pa visām varēm grib nākt un kārtot pārbaudas darbus, bet diemžēl, tā gan man jāsaka, diemžēl, nereti mums nākas dzirdēt, man mamma lika, jo šodien ir pārbaudas darbs. Mamma teica, ka nav nekas nopietnas, reizēm tas, ko mūsu daktarīte saka, nu tur jau var redzēt, ka tas nav nekas nenopietnas, bet tur jau ir, diemžēl, jau varbūt kaut kas pat ir ielaists un ir nokavēts šī ta sākotnējā varbūt palīdzības sniegšana, kas varētu palīdzēt, ja būtu veiklāk jau un ātrāk sākt ārstēšanās procedūra, nu tad, nu jā, diemžēl tās situācijas ir ārkārtīgi dažādas, un tad izvērtējot, manuprāt, tā ir katras izglītības iestādes atbildība izvērtēt atbildību pret skolēniem un arī pret darbiniekiem, jo tad, kad ir lielās epidēmijas jau, tad, protams, no tā cieši ne tikai bērni, bet arī darbinieki, un mums jānodrošina mācību procesu, mācību darba nepārtrauktība, un tā ir tāda ļoti, ļoti cieša katra iesaistīta atbildība.
1: Nu jā, krīt skolotājs un brūk vesela piramīda, vai jā, ne, kas jums jā. Droši vien ir sarežģīti jā. Būvēt, bet mammai varbūt tiešām likās, ka nav nekas nopietns.
0: Jā, tā arī var būt, bet tad mēs esam ciešā saziņā ar vecākiem, ar katru individuāli sazvanamies. Ja ir tāda nopietnāka situācija, tad, protams, vecāki ir arī pretīm nākoši un brauc pakaļ. Un tā ir tāda nu, komunikācija, tieši komunikācija, kā kolēģi teica, jā, saziņa ar vecākiem. Un...
1: Daktar, ko jūs šajā visā klausoties domājat? Nu, ja bērnu dārznieki pirmsskolēni, kā minējāt, var slimot 4 līdz 16 reizes sezonā, ja kaut kur izlasīja pa tādu lielu patsmita ciparu, nu, kā ar tiem skolēniem?
2: Skolēniem, protams, viņu imunā sistēma jau šos vīrusus ir iepazinusi, un viņi daudzos gadījumos slimo tātad vainu ievērojami retāk, kā bērnu dārznieks un arī vieglāk, tātad viņam tiešām šī jāpceļa infekcija var noritēt ar iesnām, varbūt viņam nedaudz pasāp kakls un tik tiešām tā temperatūra pat nepaceļās, bet arī es esmu mammu un jāsaka, ka klausoties šo noteikti man rada bažas šīs priedze kā mammai un kā vecākam, ko es arī redzu saviem pacientiem par šīm kavētajām skolas dienām, jo skolas vecuma bērniem šī slodze ļoti liela un viņi nevar atļauties slimot. Viņi tā arī saka, nē, es nevaru palikt mājās, es jau kaut ko nokavēšu, man ir jāiet, pēc tam man būs ļoti vēl lielāka dubulta slodze.
1: Un objektīvi arī nokavēs, un tā arī nokavēs, jo lielāka klase.
2: Tad, viņš atgriezīsies, viņam būs jātiek galā ar tekošo vielu, un viņam būs jāatstrādā viss nokavētais un viss nokavētie pārbaudzējumi, un tā ir ļoti liela emocionāla slodze uz skolas vecuma bērniem, kas rezultējas ar dažādām arī somatiskām saslimšanām uz šīs priedzes fona.
1: Nu jā, un te droši vien vēl ir jāpievieno vēl viens aspekts tāds, ka bērni arī ir ļoti dažādi, gan bērnu dārzā, gan skolā. Iespējams būs tāda bērniņa, jā, kas nāks ar puņķiem un klepu, skries aktīvi, jutīsies labi un varbūt pat tāda vidēji pasmaga viņu pašu šo te vīrusu izpausme viņiem netraucēs tik ļoti kā pielips citiem. Un tieši tāpat ir arī skolēnu vidū droši vien ir tādi, kas ar nelielām iesnām jūtās tiešām pamatīgi draņķīgi un tādi, kas var saņemties. Nu, nezinu, vai to var saukt par stiprāku imunitāti, vai nebūtu pamatot tā teikt, bet tiešām iet un kā tanki darīt savu mācību darbu. Dr.

0: valoda. Jums par šo ir viedoklis?
1: Personīgs arī. Nē, nu, zin kā,
0: droši, jā.
1: Pieredze no paša jaunības gadiem arī liekas, ka skaties uz tiem klases biedriem, kāpēc viņi tur slimo vairāk, un arī burtiski tā atceroties pirmā stunda, kad tev jāiet uz stundu, skaties, jā, tur tā rinda jau pie medmāsas jau ir izveidojusies, un tāds, jā, kāpēc tad tas bērns vispār ir skolā jautājums. Bet, nu, jā, protams, spriedzes rezultātā, nu, tur mums ir pienākums un jādara, un šķiet, ka nav pat citas izējas, un tiem vecākiem arī tas darbs ir svarīgs, un nedrīkst uz bērnu rēķinu kavēt kaut ko.
0: Bet, kā jūs iesakāt rīkoties skolēnu vecākiem, it īpaši saprotot, ka ir arī tādi skolēni, kuri ļoti labprāt pēc iespējas vairāk dieniņas paslimos mājās, un lai tā galva par tām zīmēm vai par tiem mācību sasniegumiem sāp mammai vai tētim?
1: Tur vairāk, man liekas, ir diskusija ar vecākiem. Jo var jūs, kad bērns jau kaut kādā veidā uzsūc to enerģiju arī no vecāku puses, kad ir trauksmaināki vecāki, uzskata, ka tam bērnam ir jāvesaļos vairāk mājās un uz skolu īsti nelaidīs, un bērns arī sāk uzņemt tādu veidu inerci, teiksim tā, uz neteiksim biežāku slimošanu, bet biežāku veseļošanos, ilgstošāku mājas apstākļos. Un tad ir tā, ka to jau mēs redzam tikai dinamikā, ne jau no pirmās reizes mēs pateiksim, ka tā ir katra bērna ikdiena. Un tad to mēs redzam jau gadiem ejot, ja, un, protams, tas ir ļoti individuāli, kāpēc tā tas ir, un tā saruna veidojas arī uz tā fonu, ko tad man bērnam piedāvāt, jo viņam tā imunitāte tiks švaka, ka kādas vitamīnas lietot ikdienā. Un īstenībā tur jau tā liek, ka nav īsti tāda supervitamīni, kas mums tagad to imunitāti pacels, un tad mums ir jārunā vienmēr par to, ka ir pilnvērtīgs uzturs, atpūta. Nu, šajā laikmetā, tā teiksim, ekrānu tuvība bērniem ir ļoti, ļoti sāpīgs jautājums, teiksim, tā, cik tad viņi pavada ikdienā pie telefoniem, pie televizoriem, datoriem. Arī to būtu jālimitē, jo tas arī savā ziņā traucē imūnai sistēmai, teiksim, tā uz atjaunošanos, jo miegs tiek izjaukts, jā, un tā viss tā līdzsvara balansēšana ir ļoti, ļoti būtiski, un tad, jā, nu mēs, teiksim tā, vienmēr tā ir diskusija, viens pret viens saruna, un tad cerams, ka ir tādi, kas ieklausās un cenšās kaut ko mainīt ikdienā, un tad to rezultātu mēs tikai pēc gadiem varbūt, jā, būtiski, tas nav tas, ka mēs tagad spējam pārliecināt vecāku nākamajā nedēļā laboties un darboties pareizāk, jā, nu mēs redzam, ka tā ir tā dzīvesveida korekcija arī pieaugušo ziņā, nu viņi veidojās, un ar laiku tikai mēs redzam to rezultātu, jā.
0: Pavisam īsi, kad šajās situācijās jūs sakāt, ka pietiek ar konsultāciju ar vecākiem pa tālruni, un kad jūs sakāt, vediet man to bērnu parādīt klātienē? Tā arī ir vecāku pašu vēlme izvēle?
1: Jā, ir vecāki, kas tiešām uzstāja pat tīri nevis ārsta palīgu māsu, teiksim, konsultācijas, bet tīri daktera konsultāciju, bet tas arī no katras prakses viedokļa individuāli risinājums, jo, nu, teiksim tā, ir mazāki nozīmīgi gadījumi pacientiem akūtākas situācijas, teiksim, kur mēs redzam, kur mēs varam deliķēt kādu citu uzdomu, tad mēs jau varbūt sākotnēji cenšamies tiem vecākiem brīdināt, kad redz tās vizītes, piemēram, pie daktera nebūs tik bieži, ja tā situācija atkārtojas vienādā stilā. Un tur tā lieta, tas ir jau sāk veidoties kā tāda, nu, tiešām redzams paternis, kad bērns sāk slimot un izteikti biežāk pēdējā laikā, viņš tieši pie mums atrodās, jā, tad ir doma, ka to ārstu vizīti pat būtu vēlams rekomendēt, un to dara mūsu ārstu palīgi, vispārējās aprūpas māsas vecmāca, teiksim, viņš jau to redz, un, teiksim tā, iekšēji pārunāja, to mēs arī tā kā virzam, ka tādā gadījumā tad ir jāvirz jau pie daktera tās konsultācijas.
0: Jā. Īs atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kad un pie kādiem nosacījumiem bērnam ar iesnām un klepu ir vieta dārziņā skolā, kad obligāti jāpaliek mājās, un sarunā piedalās ģimenes ārsts no Jēkabpils Guntis Balodis, no Ādažu vidusskolas Sigita Martinsone, no Rīgas 231. pirmsskolas Niedzebara Krovska, un no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dr. Zane Līkopa, un mēs tūdaļ šo sarunu arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Jā, klausītāji iesaistās mūsu sarunā un, protams, ka viens no aspektiem, kas te jau ieskanējās arī redzim pirmajā daļā, ir par ārstu zīmēm, par to, kāda ir katras iestādes kārtība bērnam pēc slimošanas atgriežoties.

0: bērnudārzā vai skolā, vai jūs varat īsi vēlreiz pateikt, kāda tad, piemēram, ir jūsu vadītajā pirmsskolā tā sistēma?
1: Jā, mūsu pirmsskolā, un ne tikai mūsu, bet arī, teiksim, konsultējoties ar kolēģiem, nav šīs te trīs dienas noteiktas, bet... ja tā situācija ir tāda, ja bērns ir tiešām slims, tad jums tāpat būs jāvēršās pie ģimenes ārsta un jāatgriežās bērndārzā ar dzīmi. Noteikti dzīmi ir nepieciešama, kā jau es minēju iepriekš.
0: Ja slimu jāizņem no grupiņas.
1: No dārziņa.
0: Citos gadījumos tad ir vai nav obligāti?
1: Tad ir obligāti zīme, jā.
0: Jā, bet citos gadījumos?
1: Citos gadījumos nevienmēr, jo dažkārt tiešām, ja šī ir viegla saslimšana, vecāki varbūt strādā attālināt vai varbūt nestrādā, vai ir iespēja vecmāmiņai palīdzēt un būt ar šo bērnu mājās, vai iespējams, ja bērndārzā slimo daudzi citi bērni un ģimene vienkārši vēla šo bērnu paturēt mājās, nu, teiksim, drošības pēc, mūsu uzskats, cik mēs nenoslogojam ģimenes ārstus, lai vienkārši dotos pakaļ zīmēm, formāli zīmēm, kas nav, nu, tas būtībā neko neparāda šai situācijai.
0: Bet kas tad tās noteikumos rakstīts ir?
1: Noteikumos tā konkrēti nav šis pateikts. Konkrēti ir pateikts, ka jāatgriežās tad, ja bērns ir izņemts no bērndā. Jā, tas ir konkrēti.
0: Nu, lielā daža vidusskola kā...
2: Jā, mums ir tā kārtība par šīm trim dienām, ko es iepriekš jau minēju. Jā, tā tad mūsu noteikumi paredz, ka mājas apstākļos ārstējas trīs dienas, tā tad par šo nav nepieciešama ārsta zīme. Līdz ko saslimšana ilgst ilgāk par trim dienām, tad ir nepieciešams atgriezties skolā ar ārsta zīmi.
0: Mhm. Cik cītīgi vecāki gādā šīs zīmes?
2: Es gribētu teikt, ka kopumā pozitīvi. Nav situācijas, nav bijuši tādas... dramatiskas situācijas vai pretestība tam, jo mēs esam ļoti ciešā komunikācijā ar vecākiem, arī tad, kad mēs šos noteikumus izstrādājām, tas bija pamatoti, skaidrojām to esošo situāciju, kādēļ mēs esam palikuši pie šādas kārtības. Tā ir komunikācija, tā ir atklāta komunikācija.
0: Tur bija kāds iemesls, kāpēc tad tieši šādi?
2: Nē, mēs monitorējām tas, ko es iepriekš arī teicu, skatoties šo te saslimstību īpaši tad, kad ir gripas sezona un kad saslimstība ir ļoti tāda izteikta, tad monitorings, iekšējais monitorings. Un
0: pēc tā vadoties tad tieši tad trīs dienas un ja ilgāk tad zīme, jā?
1: Būt varam īsi pavisam pie Te, iespējams, ka šeit arī strādā mazliet atšķirības starp skolu un pirmsskolu, jo pirmsskolā tiešām šīs te epizodes ir daudz biežākas. Skolā varbūt tās būs nu, divas reizes gadā, varbūt trīs, bet bērndārzā tās patiešām varbūt sešas un desmit, un tāpēc varbūt arī atšķirās šīs te prasības par zīmēm.
0: Mm-hmm. Baiba mums raksta par slimošanu skolas laikā lielākoties ārsta zīme par bērna slimošanu. Esmu varējis saņemt sazinoties ar ārstu pa telefonu. Manuprāt, kavēt savu darba laiku slimošanas laikā vest bērnu uz poliklīniku, sēdēt koridorā tikai tāpēc, lai ārsts izrakstītu zīmi skolē ir absurdi, liek noslogo veselības aprūpes sistēmu, protams, ir izņēmumi, ja bērnam bijusi tiešām specifiska vai nopietnāka saslimšana un pēc tās nepieciešama papildu ārstu kontrole, bet pēc parastām iesnām vai viegla sākstēšanās neredzu jēgu obligātai vizītē tikai papīra dēļ, kā uz šo raugās pediatrs.
3: Laikam man kā slimnīcas pārstāvim varbūt arī ir mazāka pieredze, jo pie mums pēc šīm zīmēm
0: nevēršas. Bet nu kā bērnu ārsta viedoklis par to?
3: Situācijā, jā, un tālāk jau viņi sazinās ar savu ģimenes ārstu, kad nu, viņi ir veselāki, bet noteikti tādu konkrētu dienu, es domāju, ir grūti nospraust, vai tās ir trīs, vai tās ir četras, vai piecas dienas, kad tad noteikti, jo mēs saprotam, ka tā varbūt arī viegla vīrusa infekcija, kur ir iesnas klepus un varbūt viņš noslimos tās 5 dienas un tikai tad jutīsies gatavs, bet nezinu, varbūt ģimenes ārsta pusē ir kāds cits, bet man liekas, nu ja viņš slimo visi tās 3 dienas, nu kaut kādai saziņai un informēšanai par to, ka šāda epizode ir, droši vien ģimenes ārstu ir jābūt, manuprāt, un tad jau kaut vai attālināt pārunāt, vienkārši, nu kā tad ir tā rīcība un tālāk, bet
0: No tāda epidemioloģiskā viedokļa ir labi, ka iestādes pašas var lēmt vienā prasām zīmi par tikdienām, otrā nē.
3: Un... Man jau liekas, ka tai tomēr vajadzētu būt vienotai, nevis izglītības iestādes, katras izglītības iestādes noteikumiem, jo nu,

0: Skaidrs, ka bērni jau slimo vienādi visās, līdz ar to es domāju, arī noteikumiem tomēr vajadzētu būt vienotiem, lai katram tad ir skaidrs, kā tas ir un ko viņš sagaida no šīm saslimšanas epizodēm.
1: Mm-hmm. Vēl kāds klausītājs raksta par iesnām, kā zināms, tās ar zālēm ārstē 7 dienas, bet bez zālēm nedēļu. Pa 3 dienām nevar izārstēt, bet par iesnām un saaugstēšanos prasīt ārsta zīmi nav okei. Okay. Ko saka ģimenes ārsts? Un cik ļoti, piemēram, es nezinu, jūsu pāraudzītajā Jēkabpilī dažādās izglītības iestādēs bērnudārzos skolās atšķirās? Jūs varbūt pēc tām savām pacientu prasībām un stratēģijām jau jūtat, vai ir viens standarts visā pilsētā novadā, vai ne?
2: Man patīk, ka tur bija 7 dienas un nedēļa, jā, tad tā kā pārklājās nedaudz tas dienas skaits iestām. Nē, no, tur ir tā, kad mēs tomēr jūta, ka ir dažas tās izglītības iestādes, kam ir savi iekšējie kārtības noteikumi, kur tiešām pieprasa, vai arī tas ir bijis varbūt pat grupiņas ietvaros, piemēram, dārziņos runājot, tieši tās audzinātais pieprastās zīmes. Ja, bet, nu, ir situācijas, ka mēs to vērtējam arī tādā formātā, ja, piemēram, nu, vecākiem nav nepieciešamība par slimības lapu, tad teorētiski mēs viņiem varam pateikt tā, informēt mūsu lūdzu pirmajā dienā, kad bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, un tad mēs piefiksējam vismaz to dienu, kad tas ir, un tad par to periodu vismaz mēs varam sagatavot zīmi, ka jā, mēs zinām, kad bērns ir slimojis, un tad viņš ir izaceļojies, un tādā veidā mēs attālināti varam darboties.
1: Bet tas ir labi, ka tām iestādēm ir dažādas tās pieejas un dažādi standarti, vai labāk, ka tās būtu striktākas, vai labāk, ka tās būtu demokrātiskākas pret vecākiem un pret jums prasības nenoslogot. Nu,
2: tur tā lieta, ka tā ir birokrātija, kādam tas ir svarīgi sakārtot visu no juridiskās puses, ka jā, redz, viņi ir rīkošies pareizi un viss ir sakārtots, tad jā, nu, tur saprotam vienu pusi, uzreiz, kas ir iesaistītās puses no, kā no ģimenes ārsta prakses puses, tad teiksim tā, nu, man personīgi nepatīk šāda situācija, jo tas tiešām ir, teiksim, liekas darbs, kas, nu, vai tiešām tas ir jādara mums, nu, gan jau kajā, jo neviens cits neko labāk šobrīd nav izdomājis, bet kāpēc tas ir tik individuāli atšķirīgs, tad to es nevaru izprast, un man ir dažreiz tāds iekšējais dusmas par to, ka, nu, jāpasaka tam vecākam, lai tas vecāks tad izglīto tālāk šo te audzinātāju, ka, nu, tīri personīgi raugoties, nu, nav vajadzība. Kāpēc mums tā zīme ir tur tiešām svarīga tam procesam, teiksim, tā, bet tā, nu, vēl aizvien jūtam, ka ir dažādība un mēs pielāgojamies. Tad cīnamies kaut kā spējam ar šo visu.
1: Jā, Artūrs arī mums raksta labs jautājums, jo pa telefonu izsniegt ārsta zīme liekas bezatbildīgi. Tas ārsts taču neredz to bērnu, ne pieaugušo, kuram pašam jau krekšķis telefonā metas. Jums skolā...
2: Es uzreiz
1: piemēram... Aha, aha. Labi.
2: Ir tā, ka mēs tos pacients dažreiz arī pazīstam un ilgstoši nav tā, ka mums pēkšņi uzrodas šāds gadījums, kad jā, tur, nezinu, jaunietis tur 2 gadus nav rādījies pie mums un pēkšņi lūdz šādu vajadzību. Nu, tādā gadījumā, protams, mēs tā kā labprāt vismaz to cilvēku gribētu satikt dzīvē. Un ir situācijas, ka tiešām mēs tikko esam kaut kad tikušies, jau aptuveni skaidrs, ka tur no tāda sociāla ekonomiskā fona tur viss ģimenē kārtībā un bērns arī ir teiksim, viņš ir cītīgs iet uz skolu un apmeklē to visu pasākumu, tad mums nav šauba, ka mēs tādā veidā varam to zīmi nodrošināt. Un turklāt, ja tas sāk parādīties pārāk bieži, tad tur tas jautājums, kur tad viņš mums ir bijis, kāpēc mēs viņu neesam redzējuši, tad mēs to bērnu tomēr realitātē arī gribam satikt dzīvē.
1: Jums skolā ir nosvara, vai tā zīme ir izsniegta tā, kā ārsts ir apskatījis kārtīgi to skolēnu, kas atgriežas pēc slimošanas, vai arī kā tas daždien tiešām bieži notiek, ka zīme ieguvām pa telefonu?
3: Nu, redzēt, šeit es gribēju piebilst pēc visa tā, ko jūs teicāt, ka pirmkārt tas nav stāsts par birokrātiju. Mūsu gadījumā mēs šo lēmumu neesam pieņēmuši tādēļ, ka mēs apzināmies ģimenes ārstu noslogojumu, mēs esam to dzirdējuši, mēs arī esam dzirdējuši dažādus ģimenes ārstus un viņu viedokļus, jo arī atšķiras ģimenes ārstu viedokļi par šīm te. Bet mēs kā skola šo ceļu esam izvēlējušies tādēļ, ka šis ir tas risks atbildība pret mūsu skolēniem. Ja mūsu situācijas ir bijušas ārkārtīgi dažādas, kā kolēģi teica, ir bijušas situācijas, kur tiešām skolēns tikko ir vēl no rīta vēmis un pēc 2 stundām viņš ir skolas solā. Un nav tā, ka pēc trīs dienām, ja atgriežas ar nelielām iesnām vai klēpu, tiek tā zīme pieprasīta. Protams, ka nē. Tas nav visos gadījumos tik strikti trīs dienas un...

0: un tev vēl ir iesnustojuma vai gārsta zīme. Nē, noteikti, tas ir jāvērtē šīs situācijas. Nav ļoti skaidri, tā kā arī jūs teicāt, ka arī pēc 3 dienām tās iesnas var saglabāties. Ja ārsts ir pateicis, vai ārsts vismaz ir redzējis, dzirdējis, komunikācijā bijis ar vecākiem, ka tā, ka šis te infekcijas izplatības risks nav augsts, tad viss ir kārtībā. Un svarīgi mums kā izglītības iestādē, ka ir bijusi iespējams šī saziņa ar ārstu, ka ārsts ir vismaz bijis klātesošs šim visam slimības procesam.
1: Bet situācijā, ja ārsts uzticās vecākiem un vecāki saprot, ka ātrāk tam bērnam ir jāatgriežas skolā, tad jau cik garš tik plec?
0: Nu, diemžēl ir bijušas arī tādas situācijas, un tās arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs tomēr pieturamies vēl pie, ka, ja mums ir zināma kārtība, tad mēs vismaz nedaudz varam nokontrolēt, jo diemžēl man ir jāsaka, ir bijušas situācijas, kur mēs ļoti labi redzam, kur ārsts nav redzējis šo bērnu. Tas ir, un bērni paši to ir teikuši. Es jau nezinu, man mamma piezvanīja un atnesa to zīmi, bet mēs redzam, ka bērns vēl ir slims, tiešām slims. Un tas tieši tā arī ir, cik garš tik plats, un nekad nebūs tāda viena pareizā pieeja. Mūsu gadījumā, jā, šobrīd tādu virzienu mēs vēl turam, jā, būs vienota kārtība, protams, ka pielāgosimies, un, bet tas ir tāds kopīgs darbs mums visiem kopā meklēt tos labākos risinājumus.
2: Mhm. Liekas, ka šeit mums arī daudz jādomā par izglītošanu, vecāku izglītošanu, lai viņi saprastu šīs saslimšanas, jo tā kā mēs tikko dzīvam, mēs nereti dzirdam, ka bērns jau ir tikai saaukstējies, viņam nav vīrus, bet mēs ļoti labi zinām, ka tāda saaukstēšanās īsti nav, vai tiešām, kad šie vemšanas gadījumi, nekas viņš vakar bija kaut ko apēdis, bet nu, mēs skaidri saprotam, ka tās sakal ir vēdera vīrus, kas plosās, un skaidrs, kad viņš atnākot nākamajā dienā noteikti aplipinās liela daļa no bērndārs grupiņš, jo šis kontakts ir ļoti cieši. Līdz ar to nu, mums ir ārstiem jāuzņem šī vecāku izglītošana, lai arī viņi izprastu tās saslimšanas, un es domāju, tas arī ārzemēs ļoti redzams, viņiem ir daudz, varbūt augstāka šī veselības pratība, arī vecākiem saprast, kā kurā situācijā jārīkojas, un tad arī viņiem parādās varbūt lielāka brīvība pieņemt šo lēmumu, jo viņi noteikti, jo ārsts jau arī nav izmeklētājs, un pat ja šis vecāks gribēs noslēpt un gribēs to bērnu ātrāk dabūt uz šo izglītības iestādi, nu nav jau grūti arī iedot to pret temperatūras līdzekli un atnāk diezgan pieklājīgā skatā uz šo vizīti, ja. Tā kā, nu, viss ir jautājums par to sirdsapziņu un izglītošanu, kā tad vajadzētu pareizi rīkoties.
1: Nu jā, ir lietas, ko ārsta zīme var un ko ārsta zīme nevar garantēt vienalga, cik rūpīga apskata būtu notikusi, vai ne? Kristīna mums raksta, diemžēl nereiz vien novēroju, kā arī audzinātājs dārziņā ir slimas. Uz komentāru, ka jāņem darba nespējas lapē ir atbilde, darba devējs nav apmierināts, nav kam strādāt, bet sapulcēs visur tiek komentēts, ka uz dārziņu drīkst iet tikai veseli bērni, lai neaplipinātu citus, un jums vecākiem ir iespējams paņemt darba nespējas lapu. Jā, mums gan darba devējs ir apmierināts ar katru slimošanu. Bez tam B lapu valsts apmaksā 14 dienas mēnesī, un ja jāņem lapa pie katra puņķa, kā skolotājs saka, tad ar 3 bērniem es varu darbā tikai skaitīties, nevis iet.
3: Jā, man par šo tieši ir arī komentārs, arī, ko es stāstu saviem vecākiem sapulcēs, tāda tipiska situācija. Mums jau tās iesnas no zobiņiem. Mums tas vēderiņš tāds šķidrs no zobiņiem, un tad tiem zobiņiem, un tad es saku, jā, un beigās izskatās, ka arī skolotājām un auklītēji nāk zobiņi, jo viņas ir nonākuši tajā pašā situācijā, kad ir jādodās uz slimības lapu, un arī šeit ir runājumi, padomājot, kā tas būs, ka jā, saslims jūsu skolotāja vai jūsu skolotāja palīgs, jūsu bērnam visticamāk būs vai nu cita skolotāja, kas viņam būs sveša, vai bērniņam būs jādodās uz citu grupiņu, kas viņam būs sveša, zaudētāji būsiet arī jūs. Nu, tā vienkārši ir, un tāpēc ļoti, ļoti par šo ir jādomā. Arī klausoties kolēģis, es teiksim, ja ir ļoti grūti izmērīt tās iesnas un klepus, tas patiešām ir tāds ļoti, ļoti nu, dažādi individuāli no bērna atkarīgs. Tad klasisks piemērs bērndārzā ar konjunktivītu, kas ir arī ļoti lipīga slimība un bērndārzā ļoti bieži sastopam, un patiešām nereizi vien, gan strādājot, gan kā skolotāja, gan nu jau kā vadītāja, es esmu redzējusi, kad bērns ar, atgriežās, vēl joprojām atstiņas ir ar šiem te lipi izdalījumiem dzeltenajiem, viņam ir ārsta zīme.

0: Bet ir acīm redzami, bērniņš vēl ir slims, un tas ir tas, kur mēs braucam no viena grāvja otrā, kur zīmes nevajag, un tad zīmes vajag, un tad tās tiek sagādātas pa telefonu. Un es, dažkārt tas ir varbūt arī akmens kaut kur ģimenes ārstu lauciņā, ka tik viegli nevar šīs te zīmes izsniegt. Es gan nesaku konkrēti par kolēģi, bet, bet pat tiešām šie te gadījumi ir bieži redzēti, kad atgriežās redzami slims bērniņš, ar ārsta zīmi.
1: Ko jūs darat?
0: Ir kārtībā.
1: Neko ārsta zīme ir, jā.
0: Ārsta zīme ir, un ir situācijas, ka mēs vēlreiz sūtam mājās, jo tiešām tas, tas pats konjunktivīts ir ļoti lipīgs, un, un, un, un ģimenes slimnīca ārsta neļaus man samalot, ka diez vai to var izvesuļot pāris dienās šo lipīgo konjunktivītu.
1: Jā, es atlikušajās, mums dažās atlikušajās minūtēs vēl gribu pagūt īsi pajautāt jums, dakter, par to Salaspils bērnu dārzu, kur nesen tika piedzīvots tāds sākumā šķita un ziņu virsrakstos bija noslēpumains vīrus nenoskaidrots, bet beigās jau nu noskaidroja, ka norovīrusa uzliesmojums, vai šis ir kaut kas, par ko mums būtu dažas lietas īpaši svarīgi zināt likt aiz auss?
2: Norovīruss ir mūsu ikdiena, ja, tas tiešām nav nekas jauns, tādus, tas ir viens no vēdera vīrusiem.
1: Bet tur bija ap 70 vienā vai dažās dienās saslimušo, gan pieaugušie, gan bērni.
2: Jā. Es neesmu gūsti tādu plašāku kaut kādu informāciju no SPKC, kas tur tieši bija, bet skaidrs, ka norovīrus izplatās ļoti strauji. Daždien laikā var tiešām liels kontaktpersonu skaits saslimt. Viņš parasti nenorit ilgi. Tās ir divas, trīs dienas. Pirmās dienas varbūt mazajiem bērniem īpaši ar daudzām vemšanas epizodēm, un tur es jau sadzirdēju, ja, to, ko teica, ka bērns naktī vēma, ja, un pēc tam jūtās labi, un tiešām viņam var būt, ka viņš pēc pāris dienām jau jūtās diezgan labi, un visticamāk viņu arī aizved uz to dārziņu.
1: Mm-hmm. Bet cik ilgi pēc šo simptomu beigām būtu jāpaliek?
2: Jā, īstenībā pie tādiem vēdera vīrusiem, ja, viņi vēl nedēļu noteikti var mierīgi dalīt šo vīrusu, ja, un ja mēs, tas ir cieši kontakts kopīgi, tāpat tolets, viņi visu aptaust, ir, protams, jautājums par higienu un visu pārējo, ja, bet viņi tiešām ir ļoti lipīgi šie vēdera vīrusi, un viņi arī saglabājās uz virsmām, ja, arī tur ir jāveic, ja, dažādi, nu, tā kā ir pastāv liela iespēja, ka tās nākamās nedēļas iestāpa dieniņām uz priekšu, ja, un viens būs jau atgriezies, bet viņš vēl būs lipīgs, un tad nākamais atkal noķer tos pašus simptomus, un līdz ar to viņi apgūst diezgan lielu pulciņu tādā.
1: Nu, jā, bet ka 70 cilvēku daždienu laikā vai divu dienu laikā, kā tur bija tāda lieta, nebija dzirdēta Latvijā. Tas ir kaut kas specifisks tāds vai?
2: Nē, es nedomāju, ka tas ir specifisks, un, bet kādreiz mēs slimnīcā jūtam, ja uzņemšanas nodaļā mēs jau pamanām, kad mēs redzam kaut kādu vienu izglītības iestādi, ja, kur nāk viens un otrs, un tad jau mēs jau sākam skatīties, un, protams, sazinamies ar SPKC, ja kaut kas tāds ir, bet tas noteikti nav nekas tāds ārkārtējs, bet tiešām tāds no ikdienas vīrusiem.
1: Jā, Sigita, man liekas, jūs sarūsījāties, ļoti gribējāt vēl kaut ko piebilst.
3: Nē, man vēl prātā visu laiku ir tā piebilde par to trauksmi, kas skolēniem ir. Tas mūs ļoti arī satrauc, bet es gribēju akcentēt to, ka mums kā izglītības iestādē ir arī ārkārtīgi svarīgi veidot iekšējos procesus, kā atbalstīt skolēnus, lai nebūtu tā, ka viņiem ir šī sajūta, ka man ir obligāti jānāk uz skolu un es esmu slims vai vesels un man ir jānāk un viss un zem kājām sabruks. Tas ir kopīgs darbs, un tāpēc mēs strādājam pie plāna izstrādes. Tāds, ja ir ilgstoša slimošana, tad ir tāda individuāla pieeja un var visu labo, nu tā tad šos pārvaldes darbus uzrakstīt.
1: Jā. Par tieši par šo mums arī Baiba ir visbeidzot atrakstījusi ziņu un ar to arī noslēgšu. Viņa saka, ka bērnu slimošana pat tiešām ir kļuvusi par milzīgu stresu gan pašiem bērniem, gan vecākiem. Rodas sajūta, ka skolas no Covid laika pieredzes neko nav paņēmuši, jo e-klasē bieži vien nav saprotam norādīts, ko skolotājs stundā ir mācījis, ir ierakstīta tikai tēma, bet klasē izdalītie materiāli netiek pievienoti, tad pēc tam tie jāmeklē pie klases biedriem. Vecākiem pašiem jāmēģina saprast, kas īsti ir nokavēts un kas jāapgūst, bet bērnam, kurš slimojas tikai dažas dienas, jau ir sakrājušies trīs parādi, piemēram, un rezultātā viņš pats baidās slimot ilgāk, jo zina, ka vairs netiks līdz mācību vielai, un risinājums bieži ir agrās rītu konsultācijas, kas bērniem pēc slimošanas nozīmē vēl lielāku slodzi. Formāli iespēja apgūt nokavēto var nodrošināt, bet praksē bērnam pašam īsā laikā jāatgūst viss iekavētais, paralēli turpinot apgūt jauno vielu. Manuprāt, te ir problēma pašā

0: tēmā, slimam bērnam būtu jāļauj izveseļoties, nevis jāliek uztraukties par to, cik parādu viņu sagaidīs skolā atgriežoties. Mācību materiāliem un skaidrai informācijai par stundā apgūto būtu jābūt normāli pieejami e-klasē, lai bērns pēc slimošanas varētu pakāpeniski un saprotami atgriezties mācību procesā. Tā mums raksta klausītāji un šeit arī studijā klātesošie māja ar galvu. Šis izklausās pēc viena temata, par ko, protams, vērts padiskutēt kādu no nākamajām reizēm raidījumā ģimenes studija, bet šodien par sarunu paldies. Šeit es saku Zanai Līkopai, Sniedzēji Brakovskai, Sigitai Martinsonai un Guntim Balodim, kas pieslēdzās mums attālināt. Raidījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga, pieskaņu pults bija Rita Karnača, pie mikrofona Agnesa Linka. Speciālisti saka, ka Latvijā par maz tiek apspriest arī tāda problēma kā vienaudžu seksuāli kaitējoša savstarpējā uzvedība. Ko tā sevi ietver un vai vispār mums jāmaina skatījums uz šo jēdzienu, kas par to jāsaprot vecākiem, pedagogiem un citiem? Par to mēs runāsim ģimenes studijā no 2 līdz 3, kā ierasts rīta uz sadzirdēšanos.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicina uz Kijos modernā baleta teātra izrādes Tevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poklitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijolnieks Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Uz tikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.
1: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
2: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
3: Radījumā brīvības bulvārs saruna ar Stradaņu universitātes politikas pētnieku Romānu Gagunovu par zemās vēlēšanu līdzdalības cēloņiem Saeimas vēlēšanās un demokrātijas auditu Latvijā.
4: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Raziņām trijos studijā Ģirds Auzēns. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās sarakstā pēc tikšanās ar valsts prezidentu un saņemot viņa atbalstu turpmākajam darbam un iespējamai turpmākajai nominācijai premjerministra amatā sacīja, ka centīsies attaisnot sabiedrības doto uzticības kredītu. Kulbergs teica, ka apzinās lielo jaunās valdības atbildību, jo Latvijas iedzīvotāji nobalsoja par valsts izaugsmi un pārmaiņām valstī, ko viņš centīsies realizēt.
6: Lai Latvija būtu labāka valsts mūsu bērniem, mums jāuzliek valsts finanses uz kājām, tas ir par kārtību finansēs ieviest. Jāturpina visas iestrādes valsts drošībā, kas ir numur viens prioritāte. Ekonomiskā izaugsme. Nav variantu mums apmaksāt drošību un vēl veikt pārmaiņas, ja mēs neveicam ekonomisku izrāvienu. Ir jāvirza visi resursi, lai būtu mums šis ekonomiskais pienesums. Un to nevar nodrošināt, ja mēs neveicam pārmaiņas valsts pārvaldē. Tie galvenie.

0: četri pilāri, principi, uz kuriem tiks balstīta valdība, uz ko es arī stādīšu priekšā šo koalīcijas potenciāliem partneriem, kuri būs gatavi parakstīties zem šīm pārmaiņām, jo to sagaida vēlētājs.
1: Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca apstrīdēs valsts darba inspekcijas vērtējumu par aprīlī notikušo nelaimes gadījumu darbā, kurā secināts, ka durvīs iespiestās slimnīcas darbinieces nāvē vainojama darba aizsardzības pasākumu neveikšana. Slimnīca uzskata, ka nav pilnībā izvērtēta un ņemta vērā tās iepriekš sniegtā informācija un paskaidrojumi. Nelegālo imigrantu pieplūduma dēļ Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pastiprina kontroli uz robežas ar Latviju. Uz robežas arvien aktīvāk tiek pārbaudīts personas un transportlīdzekļi, kas ierodas no Latvijas, tā ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija ETV, bet Valgas dzelzceļa stacijā policisti pārbauda arī vilcienus, kas ierodas no Latvijas un, ja nepieciešams, pārbaudu pasažieru dokumentus. Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem šodien diviem tirdzniecības kuģiem uzbruka droni, tā paziņoja Bulgārijas valdība, vienas kuģis nogrims. Nogrimdētā kuģa jūrnieks uzskata par bez vēsts pazudušiem, glābēja viņus meklē. Valdība ārkārtas sanāksmē šodien apspriedīs šos uzbrukumus. Bijušais Vācijas ārjā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hanings aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. To šodien apstiprināja Vācijas ģenerālprokuratūra. Hanings vadīja Vācijas ārēju izlūkdienestu no 1998. Līdz 2005. Gadam, pēc tam darbojās privāta drošības padomnieka statusā. Aizturēts arī kāds ārjā izlūkdienesta darbinieks, kurš pēc Hanninga atvaļināšanās turpina viņam piegādāt slepenu informāciju. Vācijas Saksijas Anhaltes federālajā zemē šodien par Landāga priekšstādātā ievēlēts labajās eiroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai jeb AfD pārstāvis Tobias Rauš. Viņš ir pirmais AfD politiķis, kas kļuvis par kādas federālās zemes reģionālā parlamenta spīkeru. Francijā protestējušie skolēni šodien atkal bloķēja vidusskolas, turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien ir slēgtas. Kenijā miras ar ebolas vīrusu slimības saslims pacients, kas bieradies no Kongo Demokrātiskās Republikas, tā šodien paziņoja Kenijas veselības ministrija. Tas ir pirmais saslimšanas gadījums ar ebolas vīrusu slimību Kenijā. Veselības aizsardzības iestādes ir izsludinājušas paaugstinātu trauksmes stāvokli un uzrauga citus iespējamos saslimšanas gadījumus. Šī gada Nobela prēmija fizikā šodien piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrino pētījumiem, tā paziņoja Nobela komiteja un Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu neitrino observatorijas IceCube darbā un par astrofizikas izcelsmes augstas enerģijas neitrino atklāšanu, tā teikts komitejas paziņojumā. Rīt piešķirs Nobela prēmiju ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piekdien Nobela miera prēmija. Visbeidzot, nākam pirmdien pasludinās Nobela prēmijas laureātu ekonomikā. Bet Rīgā suns bez pavadas drīkstēs atrasties tikai suņu specializētajā pastaigu laukumā. To paredz jaunie pašvaldības saistošie noteikumi, kurus šodien apstiprināja Rīgas domas mājokļu un vides komitejas sēdē. Tāpat arī nolemts atteikties no pašvaldības nodevas par dzīvnieku turēšanu Rīgā. Saistošie noteikumi vēl jāpieņem domas sēdē. Izskana ziņas trijos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 17 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos neliels lietus 14-17 grādi.

Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. 15. Saeimas vēlēšanas ir notikušas un Latvija iespējams turpina būt demokrātiska valsts. Gan vēlēšana kampaņa, gan jaunākie politiskie procesi rāda, ka Latvijas demokrātija ir arī apdraudējuma riski, pieaugošs populisms, partiju sastāvvājums, politiskās līdzdalības izmaiņas un politiskā procesa kā nemitīgas kampaņas pieaugums. Šodien mūsu raidījumā

0: Raidījuma viesis pēc saimes vēlēšanām ir Štadiņa universitātes lektors, jaunākais pētnieks Romāns Gaganovs. Labdien!
1: Labdien!
0: Es skatījos, ka viena no tēmām, kuru jūs pēc vēlēšanām analizēsiet, būs jauniešu līdzdalība Latvijas universitātē. Tā vienmēr ir tāda riskanta grupa vēlēšanu procesu analīzēs, vienmēr bijusi gan Latvijā, gan analizē to, ka jaunieši ir neaktīvi vai ka... Bet ja mēs paskatāmies, piemēram, to, kas notiek citās Eiropas valstīs, es skatījos, vācieši šobrīd analizē par to, kāpēc jaunas sievietes ir radikālāk kreisā virzienā, kāpēc jauni vīrieši ir radikālāk labējā virzienā, vai šobrīd jau, jūs jau zināt, ko domā jauni cilvēki Latvijā attiecībā uz to, kāda tā, iespējams, tā demokrātija nākotnē šeit izskatīsies.
1: Ja mēs runājam par jauniešiem, tad varbūt viena tendence, kas, ja mēs tā paskatāmies plašāk, kas sāk parādīties, un tas nav varbūt specifiski Latvijā, bet ārvalstu kolēģi ir pētījuši citās Eiropas valstīs, ka pieaug jauniešu vidū neusticība demokrātijai. Un tas ir viens no tādiem varbūt nepatīkamiem signāliem, jo vienmēr mēs varbūt uzskatījām, ka jaunieši ir tie, kuri nu tad ir tie vēlākie varbūt demokrātijas atbalstītāji, bet šādas kaut kādas tendences, jo parasti mēs runājām par gados vecākiem cilvēkiem, kuri varbūt nejūto savu lomu demokrātijā, bet tas, ka jauniešu vidū parādās šādas tendences, tas nav labs signāls. Protams, redzēsim, kā mums tas ir Latvijā. Arī šī te līdzdalība vēlēšanās, parasti politiķi daudz par jauniešiem runā, bet maz runā ar pašiem jauniešiem. Lai arī viena daļa jūtas ļoti politiski aktīva un iesaistās jau no skolas gadiem pašpārvaldēs un vēlāk arī aktīvi piedalās, piemēram, šādos projektos signāla vēlēšanas, bet tomēr mums ir arī daļa jauniešu, kuri jūtas varbūt apolitiski vai arī neizprot tās pamatlietas, kur ir tas lielais jautājums par mūsu arī izglītību, cik daudz mēs ar jauniešiem runājam par demokrātiju, par vēlēšanu nozīmi, par to kaut vai kā funkcionē valsts.
0: Romāns Gaganovs ir iegūst maģistra grādu politikas zinātnē un pašlaik strādā par lektoru un pētnieku Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Viņa doktora disertācijas pētījumi atrodas politikas un drošības jautājumu kontekstā, un tajā galvenā uzmanība tiek pievērsta politisko partiju un partiju alianšu ilgspējībai Latvijā no neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām. Viņa akadēmiskās intereses ietver politiskās partijas vēlēšanas un pārvaldību, īpašu uzmanību pievēršot gan nacionālajai, gan starptautiskajai politiskajai dinamikai. Mums lapa tika uzskatīt, ka Latvijas viens no nepamanītajiem sasniegumiem, ko arī rakstīja Iveta Kažoka savulaika Satori, ir tas, ka Latvija līdzās Lietuvai un Igaunijai ir viens no retajiem veiksmes stāstiem sekmīgai pārējai no autoritāras valsts iekārtas uz demokrātiju.
1: Jā, šajā ziņā...
0: Ko veiksmes stāstu mēs neprotam izmantot, vai kas ir tas?
1: Es teiktu, ka tas ir tiešām mūsu veiksmes stāsts, tas, ko mēs šajos te neatkarības gados esam paveikuši un kā ir nostiprinājušās gan institūcijas, gan tas, kā mēs uz demokrātiju skatāmies, bet es saku atkal, laikam tas mums ir kļuvis kaut kas pašsaprotams un šeit ir vairāk jārunā, kā tad mēs stiprinam šo demokrātiju. Taiskaitā kaut vai piemēram caur līdzdalību vēlēšanās.
0: Atriežoties pie šīs tēzes par Latvijas demokrātijas mītiem, viens no šiem mītiem, kas tiek piesaukts, ir, ka Latvijas demokrātija ir tāda plāna virskārta patiesim sabiedrības noskaņojumam, ka tas patiesais sabiedrības noskaņojums ir virskārtā, jā, mēs atbalstam demokrātiju, bet patiesībā...
1: Mēs zinām, ka mums, to mēs redzam arī no tās publiskās vides, ka mums ir daļa sabiedrības, kas arī teiksim, atbalstītu tādu stingrās rokas politiku. To jau mēs redzam dažkārt arī pēc sabiedrības tā noskaņojuma, ka cilvēki sagaida, ka, teiksim, prezidents ieņems dažādās situācijās stingrāku lomu.
0: Un pēc šiem četriem gadiem mēs redzam, ka neieņem.
1: Sabiedrība atkal, teiksim, varbūt, ka nav izpratne par to, ka demokrātijā mums katram ir tie pienākumi, kas ir jādara. Vai tā ir līdzdalība vēlēšanās, vai citāda veida politiskās līdzdalības forma, cauri

0: iesaistīšanos partijās vai piketos, protestos un tam līdzīgi. Jo atkal, ja mēs paskatāmies uz politiskajām partijām, tad pēc OECD datiem pēdējiem Latvijā viszemāk tieši uzticas politiskajām partijām. Un šeit atkal ir jāmeklē tas skaidrojums, vai tā mums ir tāda sava veida postpadomju trauma, tas apzīmējums partija ir iegūs kaut ko negatīvu, vai tiešām caur šo te neusticēšanos un vilšanos arī politiskajos spēkos, taiskaitā politiķos, ir veidojusies šī atsvešinātība.
1: Nu, ja mēs analizējam pēdējo vēlēšanu kampaņu, varam paskatīties populārākos sarakstus, apvienotais saraksts, nu, viņu vēlēšanu programmu, kas apraksta, kas viss ir noticis slikti līdz šim, un tad ir domazīme, un tad nāca risinājums Andris Kulbergs. Nu, šāda te, nu, programmas tīri lingvistisku analīze, nu, droši vien norāda arī uz kaut kādām sabiedrības gaidām, un mēs to arī varam redzēt, nu, popularitātes rezultātos.
0: Tas ir atkal tas, ko mēs joprojām redzam vēlēšanās, ka daļa sabiedrības balso ne jau par programmām vai ideoloģiju, bet tieši par personībām. Jo harizmātiskāks ir partijas līderis politiķis, jo ir lielāks izredzes, nu, atceramies 90. gados, daļa senioru gāja balsot par Gorbunovu, jo viņam bija skaista frizūra. Ir pagājuši cik gadi, bet joprojām...
1: Kulbergam frizūra, nu, līdzīgi manējai.
0: Bet joprojām ir šī ta tieksme balsot par tieši personībām. Un tas arī parādās. Mēs redzam, ka dažs labs politiķis savas politiskās karjeras laikā ir mainījis 3-4 politiskās partijas, un cilvēki joprojām par viņu balso.
1: Mans jautājums tomēr ir, nu, konkrētāks, vai mēs redzam šeit kaut kādu virzienu, nu, kaut kādu zinām autoritāras politikas virzienā šobrīd. Tās ir tendences, kuras mēs redzam indikācijas citās Eiropas valstīs un pasaulē kopumā, vai šeit ir kaut kāds šāds vektors iezīmējies. Es nesaku, ka Kulbergs ir autoritārs politiķis, bet es saku, ka vienkārši, ka sabiedrība varbūt, nu, viņā ieraug to, kas viņš varbūt nemaz nav.
0: Nu, tas ir tas, ka sabiedrība gaida šo te kaut kādu stingrās rokas varu, to līderi, nu, kas mums pasaka, kā būs darīt. No tā jau arī mums laika pa laikam izriet tās diskusijas sabiedrībā par tautas vēlētu prezidentu. Vilšanās politiskajās partijās, un ir tā tieksme, ka mums ir jābūt vienam tam noteicējam, kurš tad pateiks, kā mums ir jādara. Bet demokrātijā, nu, tas tā nestrādā. Tā ir demokrātijas arī tā būtība, ka mums katram, kā pilsonim, kā institūcijas pārstāvim vai kā politiķim, ir jāiesaistās, lai to kopējo labumu panāktu.
1: Mēs redzam, ka arī Latvijā, nu, šajā vēlēšanu kampaņā tāds populisms bija diezgan, nu, labs instruments kādā veidā runāt ar sabiedrību, to arī veicina tās vēlēšana kampaņas metožu izmaiņa, kas saistīta ar sociālajiem medijiem un no šiem dusmīgajiem vai neapmierinātajiem vēstījumiem, kam populisms kā politiska, nu, retorikas forma ir pietiekami atbalstoša, vai šeit pastāv kaut kādi riski attiecībās to, kā šis, nu, populisms tālāk attīstīsies Latvijā.
0: Nenoliedzam, risks ir. Jāsaka gan, ka populisms mums ir tāda tendence visā Eiropas Savienībā, ka cilvēki izvēlas atdot savu balsi par populistiem, un Latvijas gadījumā, diemžēl, mēs redzam, ka nereti šajās vēlēšanās mums piedalās kāds populistiskais spēks, cilvēki par to nobalso, un diezgan aktīvi par to balso, bet diezgan ātri arī seko tā vilšanās, un dažkārt partijas nespēja noturēties pat pilnu saimas sasaukumu. Nu, paskatīsimies uz 13. saimu, KPVLV sabruka vēl saimas laikā. Šobrīd savā ziņā mēs arī stabilitātei devējām par populistisko politisko spēku. Arī 14. saimā frakcija izjuka. Ir šī te vēlme dzirdēt to, ko mēs gribam dzirdēt, tos tīkamos solījumus, un sabiedrība, diemžēl, katru reizi uzkāpj uz tiem pašiem grābekļiem, nobalso, bet tikpat ātri seko tā vilšanās. Un kā es parasti saku, ja jums sola nocelt zvaigznes no debesīm, nu tad jums ir jābūt kaut kādai vismaz kritiskai domāšanai, lai saprastu, ka tas nav izpildāms. Tāpat arī šeit mēs gribam, protams, dzirdēt, ka mums būs lielākas algas, ka mums būs lielākas pensijas, un mēs esam gatavi par šiem politiskajiem spēkiem balsot, bet tikpat ātri seko tā vilšanās, un atkal nākamajās vēlēšanās mēs meklējam jaunu, nu, savu veidu glābēju, kurš atrisinās.

tās problēmas. Vienlaikus mēs nespējam varbūt arī paši kā sabiedrība paskatīties uz to, kā tomēr mēs kopš 90. Gadiem esam arī auguši, kā mums ir mainījusies ekonomiskā situācija.

0: zinātnē viedoklis, nu, ka varbūt demokrātija vairs nav tas efektīvākais veids.
1: Vai demokrātijas vietā mēs esam gatavi tiešām iet kaut kur autoritāra režīma virzienā?
0: Jo atceramies, vēsturē ir bijuši
1: autoritārie līderi, jā, nekad nerodās no zila gaisa, vienmēr ir šī te augsne, tas pamats, un šobrīd jāsaka, ka mēs paši savā ziņā arī veicinām to platformu gan populismam, gan arī šādām te varbūt tendencēm, kas varētu mūs vest autoritārisma virzienā. Jo, protams, atceramies, pirmkārt jau jāsaka laikam, ka politikā, līdzīgi kā ekonomikā, daudz kas ir ciklisks. Un tieši tāpat arī, ja salīdzinām ar modi, ir šīs te tendences, kad Ulmanis īstenoja apvērsumu.
0: Jā, bet jau šis cikls bija pirms 90 gadiem.
1: Jā, bet mēs jau nebijām vienīgi, ja šādas līdzīgas tendences bija arī citās Eiropas valstīs.
0: Un šobrīd šādas līdzīgas tendences ir arī.
1: Un šobrīd mēs redzam šīs te tendences ar populisma pieaugumu, ar visu, un es negribētu, varbūt, ka mēs piedzīvojam tiešām, ka šī te tendence aiziet uz tiešām tādu autoritāro izplatību, un ka mēs piedzīvojam tiešām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, kādu dienu izveidojas šāds te autoritārisms ar vadoni priekšgalā.
0: Viena no lietām, ko vēlēšanu teorijās parasti analizē par to, ka sevišķi tādās Eiropas tipa demokrātijās, ka cilvēki balso par kaut kādām koalīcijas gaidām. Vai mēs šobrīd varam iezīmēt pēc tā popularitātes reitingiem, kas ir tās koalīcijas gaidas, ko cilvēki sagaida?
1: Es domāju, ka mūsu sabiedrībā cilvēki gaida to, kurš tad būs tas, kurš tās problēmas atrisinās. Un to mēs arī vēlēšanu rezultātos tad redzam. Mēs jau redzam arī no mūsu politiskās vēstures. Mums bieži vien arī šie te politiskie spēki, kas iegūst vēlēšanās labus rezultātus, uzņemās veidot to koalīciju vai kļūst par daļu no koalīcijas, bet tie reitingi laika gaitā arī iet uz leju.
0: Nu, jūs rakstat, ka partijas dzīvo tikai vienu vai divus vēlēšanu ciklus.
1: Jā.
0: Tam ir grūti attīstīt skaidru virzienu un atbildību sabiedrības priekšā.
1: Tā mums ir vēl viena problēma, jo mēs redzam, ka katrās nākamajās vēlēšanās mums piedalās vismaz 2-3 jauni politiskie spēki, kas vai nu ir izveidojušies pilnībā no nulles, vai apvienojoties ar kādu. Un tad mēs varam runāt, ka mums nav šīs te, savu veida partiju ilgtspējas. Pastīsimies uz rietumiem, tur no sērijas.
0: Apvienotums sarakstam, šis būs otrais vēlēšanu cikls.
1: Otrais, tad jautājums, vai būs arī trešais. Ir, protams, mums politiskie spēki, kas trīs ciklus noturās, bet tomēr mums kopš 90. Gadiem nav izveidojusies pietiekami stabila partiju sistēma, kurā mums būtu šie te politiskie spēki, jo katru reizi mums nāk atkal kāds jauns spēlētājs iekšā, un tā jau ir kļuvusi par tādu tendenci. Atšķirībā no rietumiem, kur, piemēram, mans, vectēvs balsoja par politisko spēku, tēvs, dēls, tur ir tā pēctecība. Mums atkal katru reizi jaunas partijas nāk iekšā, cilvēki atkal varbūt meklējot to glābiņu, ka šis jaunais politiskais spēks tad nesīs kaut kādas pārmaiņas vai labāku mums sociāli-ekonomisko situāciju, dodas balsot, bet diezgan ātri arī seko šī te vilšanās, kas mums ir izteikta ar, kā jau es minēju, populistiskajām partijām.
0: Piektās saimas vēlēšanās piedalījās 51,81% balsstiesīgo. Tā liecināja Centrālās vēlēšanu komisijas informācija. Līdz ar to tā bija zemākā vēlētāju aktivitāte, kāda pieredzēta saimas vēlēšanās. Lielākā vēlētāja aktivitāte pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas bija piektajās saimas vēlēšanās, kad piedalījās 89,9%. Iepriekšējās saimas vēlēšanās, proti 14. Saima, vēlēja 59,41% balsstiesīgo. Valsts prezidents paziņoja, ka iespējams, ka daudz tomēr neticēja savai spējai ietekmēt politiskos procesus un viņus neuzrunāja partiju piedāvājumus. Vilšanās un vienaldzība ir bīstams mūsu valsts demokrātiskiem pamatiem un nākotnē. Tā Edgars Rinkēvičs.
1: Ja mums ir katru reizi tik augsts procents, ka cilvēki nepiedalās vēlēšanās, kur atkal ir dažādi iemesli, vieni to izrāda kā protestu, vieni, kas pasaka, ka viņiem nav par ko balsot un tāpēc viņi nepiedalās, tātad šīs tendences ir, tas jau ir tas

0: Vienīgais uzskats, ka man par politiku nav jāinteresējas, jo politika ir jebkas. Pat jūsu lēmums šodien atnākt uz darbu ir politika. Tikai jautājums, kas ir tas jūsu mērķis? Kā es studentiem parasti saku, man ir viens klasisks piemērs – ģimene, kur mēs šovasar dosimies atvaļinājumā. Māma saka uz Spāniju, tētis saka uz Franciju, dēls saka vēl kaut kur. Tā ir politika, bet jautājums ir, kāds mums ģimenē ir režīms. Vai mums ir demokrātija, kur mēs visi apsēžamies pie galda un izlemjam, ka šogad dosimies uz Spāniju, bet nākamgad uz Franciju, vai arī mums ir, piemēram, mammas autoritārais režīms, kurš pasaka, ka mēs dodamies uz Franciju un punkts. Diskusijām nav pamata. Tāpat arī dzīvē, ja mēs skatāmies, tad muļķīgi ir domāt, ka politika mūs neskar. Jebkas ievēlam Saeimu, Saeima tālāk pieņem likumus, ievēl prezidentu, valdību apstiprina, kas tā tad lemj par mūsu nozarēm dažādām, izstrādā ministru kabineta noteikumus, virza jaunus likumprojektus, tas viss skar mūs. Kāda būs nodokļu sistēma, kādi būs likumi, kādi mums būs ierobežojumi vai tieši otrādāk, tas viss skar mūsu ikdienas dzīvi.
1: Vai mēs varam teikt, ka nākamajā dienā pēc vēlēšanām sākās jauna vēlēšana kampaņa, jo viena no tendencēm, ko iezīmē, atsevišķi pētnieki, skatoties uz pasaules politikas attīstības tendencēm, ir tas, ka politikas procesā iezīmējās tad nemitīga vēlēšana kampaņa. To mēs arī redzējām gan iepriekšējā, gan Siliņas valdībā, kur savstarpēji viens ar otru kampaņoja par kaut kādiem jautājumiem, gan arī Kulberga valdībā, kas bija loģiski pirms vēlēšanu valdība, bet ka tas ir tāds normāls process. Arī Donalds Trumps vēl nav izkāpis no savas iepriekšējās vēlēšanu kampaņas, mēs dažkārt novērtējam. Viņš piesauca Baidenu, kurš nemaz šobrīd nekandidē uz prezidenta amatu.
0: Nenoliedzami, jo vēlēšanas tiklīdz rezultāti ir paziņoti, tā jau sākas gatavošanās nākamajām vēlēšanām, jo...
1: Tā bija klasika, bet tagad šis ir kļuvis par kaut kādu politikas ikdienas daļu, arvien intensīvāk.
0: Jā, un to ir veicinājis savā ziņā arī, protams, sociālie mediji, kad mums politiķi šobrīd paši ir kļuvuši par savu veidu ziņu izplatītājiem, un dažkārt mums ir arī jautājums, cik mēs varam uzticēties tam, kas bieži vien mums publiskajā telpā parādās, kad visi sociālajos medijos posto, ko grib, nāk iekšā mākslīgais intelekts, nāk respektīvi šīs te iespējas, kad politiķis var pats daudz vairāk ikdienā arī kampaņot, teiksim, uzturēt to savu sociālos tīklus un to vēlētāju atbalstu visu laiku ņemt sev līdz. Vienlaikus atkal tā ir tā problēma, kad mums bieži vien arī, mēs jau zinām, kad arī šīs te sarkanās līnijas nereti pēc vēlēšanām kļūst tādas ļoti rozīgas partijas, lai noturētos pie varas šajā te koalīcijā, maina šos te solījumus, maina to savu pieju, un tādā ziņā jau mēs varam teikt, ka šī vēlēšana kampaņa visus četrus gadus ilgst, bet arī šajās vēlēšanās mēs redzējām, ka tā sākās tāda intensīvā fāzē jau diezgan agri. Politiķi līdz pēdējai dienai centās gan izcelt kaut kādas konkurentu neveiksmes, gan atkal es saku, kas man šajā kampaņā varbūt pietrūka. Kopumā, ja mēs raugāmies uz partijām, ka daudz tika runāts par problēmām, par kurām mēs kā sabiedrība zinām, bet mazāk tika runāts par skaidriem risinājumiem. Ne jau tādiem, ka mēs celsim labklājību un tam līdzīgi, kas ir tādas abstraktas, lai arī skanīgas, bet abstraktas frāzes, bet trūks tiešām skaidra tā redzējuma ar skaidriem, izmērāmiem, sasniedzamiem rezultātiem.
1: Ja mēs analizējam otru problēmu, ko iezīmē dažkārt pētnieki attiecībā uz Latvijas demokrātiju, ir ienākuma nevienlīdzība Latvijas sabiedrībā, kā tas atsaucās uz šo trūcīgāko Latvijas sabiedrības daļas attieksmi pret valsti vai pret tām politiskām izvēlēm, par kurām parasījām balsot, vai šis aspekts ir analizēšanas vērts?
0: Nenoliedzami, jo mēs jau zinām, ka mums diezgan liels procents 5.-4. daļa sabiedrības dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Dažkārt politiķi ir atrauti no tās ikdienas realitātes.
1: Bija tā deputāta alga 3000, 4000 eiro, ja?
0: 4 laikam šobrīd varētu būt, precīzi nepateikšu. Te drīzāk ir tas jautājums par to, ka politiķi nevienmēr spēj nolasīt tās sabiedrības gaidas, tās īstās problēmas. Jo dažkārt politiķi runā par vienu, bet daļai sabiedrības, diemžēl, bet pietiekami lielai, daļai sabiedrības svarīgākais ir, vai es vakarā varēšu nopirkt pienu un maizi, un vai es varēšu nomaksāt komunālos rēķinus. Teiksim, arī pagājušā gada rudenī, kad mēs daudz runājām par Stambulas konvenciju, tas bija svarīgs jautājums, bet tas bija jautājums vienai sabiedrības daļai, kur atkal cita pat par to nedomāja un nezināja, jo viņiem ir primāri šie te sociāli-ekonomiskie jautājumi pirmajā vietā. Un tas ir tas, kur atkal politiķiem ne tikai priekšvēlēšana kampaņā jāsola, bet arī pēc vēlēšanām ir jādara savs darbs, lai mazinātu šo te nevienlīdzību un mazinātu to procentu, kas mums ir uz nabadzības sliekšņa.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Vai jūs redzat risinājumu, ka būtu jāpārskata šis partiju finansēšanas modelis tādā nozīmē, ka jāanalizē, kam šie līdzekļi tiek izmantoti? Jo mēs esam arī šajā studijā runājuši ar jūsu kolēģiem par to, ka varbūt mums ir jāskatās, ka katra partija ir saistīta, kā tas ir rietumu demokrātijās ar kaut kādām konkrētām domnīcām, kuras izstrādātu tad šos te konkrētos plānus, ko 4 gadus šī partija darīs, jo tad nebūs šie te vārdu salāti, kurus vēl aizvien vēl vairāk attīstīs mākslīgais intelekts, bet ka tas būtu kaut kāds sakņots pētījumos datos plāns, ko mēs zinām, ko partija katra darīs nākamos 4 gadus.
0: Domnīcas jau varētu izstrādāt un piedāvāt tādu labu risinājumu, bet jautājums, vai mūsu politiķi tālāk būtu gatavi šo te piedāvājumu arī īstenot?
1: Ja tās būs šo partiju domnīcas, kāpēc nē?
0: Mēs jau zinām arī tagad pēc tiem solījumiem, nu pirms vēlēšanām mēs solam vienu, vēlāk mums retorikā un lēmumos mēs redzam kaut ko dažkārt pat pilnīgi pretēji.
1: Es domāju, šī ekspertīze balstītā politika Latvijā nav iespējama.
0: Es nesaku, ka nav iespējama, un tas varbūt būtu tas, uz ko mums tādā ilgtermiņa perspektīvā būtu jātiecas, bet sākotnēji, es domāju, mums primāri būtu gan jāceļ vēlētāja aktivitāte, gan kopumā jāizglīto sabiedrība par politiku, valsts pārvaldību. Ja mēs runājam par šo te partiju finansēšanu, nenoliedzami tā būtu jāpārskata. Tādā ziņā, kad uz ko partijas tad šo te finansējumu tērē un iespējams atsevišķas pozīcijas ir jāpārskata. Vai tiešām mums tam ir jāatvēl finansējums un skaidrāk varbūt jāiezīmē tās sadaļas, uz ko tad partijām šo naudu tērēt. Tā skaitā uz šo te sabiedrības izglītošanu, kas ir viena no partijas funkcijām. Ne tikai skaidrot savus lēmumus, bet arī izglītot sabiedrību.
1: Un visbeidzot, mēs apmēram, nevaram prognozēt, bet mēs redzam šo ģeopolitisko situāciju un varam daudz maz prognozēt nevisai labvēlīgā virzienā tos procesus, kuri ir saistīti ar Krieviju un Ukrainas karu. Proti, ir skaidrs, ka situācija eskalējās un Putins arvien vairāk ir iedzīts stūrī. To mēs redzam. Un tad jautājums ir, kādā veidā tas atsauksies uz mūsu iekšpolitiskiem procesiem nākamos 4 gados. Kā to jūs redzat? Arī attiecībā uz koalīcijas veidošanos ministru izvēlēm.
0: Jā, es domāju, ka drošības jautājumi nenoliedzam arī turpmākos 4 gadus būs tas centrālais temats. Mums ir grūti prognozēt, ja mēs runājam par Krievijas brutālo karu Ukrainā, tad katru gadu mēs dzīvojam ar to cerību, ka tas karš beigsies, bet jau vairākus gadus mēs redzam to turpinājumu. Un jāsaka, lai arī šobrīd sabiedrībā ir atbalsts Ukrainai, bet gadījumā, ja mums, piemēram, šis te sociāli-ekonomiskais stāvoklis pasliktinās, tad atkal mēs varam piedzīvot to, ka atbalsts Ukrainai vismaz no daļas sabiedrības puses samazinās. Jo primāri jau, teiksim, Mēs jau redzam arī citās Eiropas valstīs, kur šī sociālai ekonomiskai stāvoklis.

0: stāvoklis pasliktinās, tur pieauga arī rodas tā platforma, tas pamats populismam, rodas pamats neusticībai valsts institūcijām, politiskajām.
1: Bet mēs citās valstīs tomēr redzējām, ka tās bija Krievijas realizētas ietekmes operācijas, lai
0: arī
1: saistītu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos ar Ukrainu.
0: Arī nenoliedzami Krievija šo ļoti veiksmīgi izmanto savā hibrīdkarā pret mums, bet vienlaikus arī Latvijas gadījumā mēs redzam arī šo te līdzdalību vēlēšanās. Mēs redzam to, ka cilvēki neusticās politiskajām partijām, ko mums apliecina OECD dati, un arī līdzdalība politiskajās partijās mums ir kopumā. Politiskā līdzdalība mums ir zema, ja mēs salīdzinām, paskatāmies tādā plašākā kontekstā. Bet tas jau viss rada arī to platformu gan populismam, gan arī kaut kādām tendencēm uz autoritāro režīmu, jo tad tās idejas un tas atbalsts sabiedrībā sāk veidoties. Tā kā primāri arī tas ir mūsu tas lielais uzdevums, kā izbalansēt starp drošību, kur nenoliedzami mums ir jāvelta pietiekami līdzekļi, un vienlaikus jānodrošina sabiedrībai šī te pakalpojuma pieejamība, vai mēs runājam par sociālajiem pakalpojumiem, vai par izglītību, veselības aprūpi, jo tiklīdz cilvēks nevar saņemt kaut kādus pakalpojumus, tā arī roda šis te pamats neusticībai valsts institūcijām, ko tālāk atkal tā pati Krievija var savās dezinformācijas kampaņās, savā hibrīdkarā pret mums ļoti veiksmīgi izmantot. Un es domāju, ka arī turpmākos 4 gadus mēs redzēsim, ka arī atsevišķi politiskie spēki, kas ir ievēlēti parlamentā, tiks izmantoti, viņu retorika tiks tālāk pavairota un izmantota jau propagandai no Krievijas puses.
1: Paldies, es biju Stadiņu universitātes lektors, pētnieks Romāns Gagunovs, mans vārds Gins Grūbe, redzījumu ierakstīja Romāns Žukovs un Katrīna Bramberga un montēja Noramīts Papa. Paldies.
0: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redzījumā Brīvības bulvārs.

0: Kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Precīzi nepareizais cilvēks nepareizā vietā. Kāpēc neviens nemācās no vēstures?
0: Terija Pratčeta diska pasaule ir britu rakstnieka Terija Pratčeta komiskās fantāzijas romāna cikls, kas apvieno asprātīgu humoru, satīru un filozofisku skatījumu uz mūsu pašu sabiedrību. Iespējams, 4. oktobrim mēs būtu gatavāki, ja Pratčetu būtu lasījuši jau 2. oktobrī, bet tas ir tikai pieņēmums, kā būtu, ja būtu. Šoreiz izdevniecībā Prometejs izdots jau 2. Pratčeta diska pasaules romāns Bruņojušies, ko no angļu valodas tulkojas Māra Poļakova. Bet mums tā ir iepazīšanās ar fantāzijas un fantastikas grāmatu izdevēju latviešu lasītājam, izdevniecības Prometejs vadītāju Andri Bekmani. Nu, ar Teriju Pratčeta romānu tulkojumiem latviešu valodā mēs jau tiekamies 2. reizi, tulkotāja ir Māra Poļakova, bet Māra vienmēr ir uzsvērusi, ka Prometeja vadītājs Andris Bekmanis vienmēr ir bijis tas, kurš ir teicis, ka Pratčetu vajag tulkot latviski, un beidzot mēs ar jums varam iepazīties. Labdien!
2: Labdien!
0: Sakiet, kā jums sākās tā Pratčeta kaislība vai mīlestība? Gluži nē, bet kaislība varētu būt, vai ne?
2: Tā nebija mīlestība ar pirmo skatienu, jo es sākumā es viņus lasīju krieviski, kad tas pats kad angliski vēl nelasīju un citādi nebija pieejami. Un tad es pamēģināju, nu, Pratčetam ir tā, ka viņam tajā diska pasaulē ir dažādas, kāds 5-6 sērijas, pat nu, mēs izdodam vienu tos pa pilsētas sārdzes, pa policistiem. Un es biju pamēģinājis, neviens

0: No otras man tā līdz galam neaizgāja, jo likās, ka labs humors, bet tur vienmēr tas absurds tā kā pa daudz likās. Un tad pirms pāris gadiem viens mans draugs tīrīja savu bibliotēku un salasīja visu, viņš liels visu prečstu izlasījis un fans. Tīrīja no dublikātiem, jo viņš viņu tik ļoti mīlēja, ka viņam daudz bija pa divi un pa trīs sapirkts. Un tad es paņēmu to pilsētas sardzes arī pamēģināju un tad saklikšķēja riktīgi un pat cik mārmēm bija tulkojis to movu. Tas bija pēc viņas iniciatīvas, un man likās, ka es viņai arī kaut ko varētu palūkt, es teicu, un tad vajag Pratčetu Māru, un viņa piekrita varonīgi.
1: Terijs Pratčets, bruņojušies, diska pasaules romānas. Sākās, kā jau tas daudzkārt notiek, ar nāves gadījumu. Un ar bērēšanu pavasara rītā, kad migla pār zemi vēlās tik biezos vālos, ka ieplūda kapā un zārks tika nolaists mākonī. No smilšu kalna bezkaislīgi noskatījās mazs, pelēcīgs jauktenis, namatēvs tik daudzām un dažādām suņu slimībām, ka to ieskāba tāda kā putekļu tūce. Raudāja daudzējādas radinieces, turpretī Eduards de Ģilts neraudāja. Triju iemeslu dēļ. Viņš bija vecākais dēls, 37. Lords de Ģilts, un de Ģiltiem raudāt neklājas. Viņš bija, pavisam svaigi, diploms vēl mazliet sprakšķēja, algots Slepkava, un algotas Slepkavas nāve nesaraudina. Citādi tie raudāt bez apstājas, un viņš bija dusmīgs. Patiesībā pārskaities. Pārskaities par to, ka šim nabadzīgajām bērēm bija nācies aizņemties naudu. Pārskaities uz laika apstākļiem, uz šo prastļaužu kapsētu, uz to, ka pilsētas troksnes fonā nebija mainījies nenieka pat šādā reizē, pārskaities uz vēsturi. Nebija domāts, ka būs šādi. Šādi nebija jābūt. Viņš lūkojās pāri upei uz masīvi drūvīgo pili, un viņa dusmas uzskrūvējās un pārtapa spoži nopulētā lēcā. Uz algoto Slepkavu ģildi Eduards bija nosūtīts tādēļ, ka tajā bija vislabākā skola tādiem, kuru stāvoklis sabiedrībā ir krietni augstāks par viņa prātspējām. Ja viņš būtu skolojies par ākstu, tad izgudrotu satīru un stāstītu bīstamas anekdotes par patricieti. Ja būtu skolojies par zagli, tad ielaustos pilī un nozaktu patricietim kaut ko ļoti vērtīgu, taču viņš bija palaists pie algotajiem Slepkavām. Tai pašā dienā kādā vēlākā stundā viņš iztirgoja to mazumu, kas bija palicis no de Ģiltu muižām, un no jauna iestājās ģildes skolā uz pēcdiplomu studijām. Tās viņš pabeidza kā teicamnieks, pirmais ģildes vēsturē, kam tas izdevies. Priekšgājēji viņu raksturoja kā cilvēku, ko vērts paturēt acīs, bet tādēļ, ka viņam piemīta, kas tāds no kā pat algotiem Slepkavām metās neumulīgi ap dūšu, vēlams krietni iztālēm. Kapiņos vientuļš kapracis bēra ciet bedri, kurā bija de Ģilta seniora pēdējā adusas vieta. Viņš sāka ievērot kaut ko, kas atgādināja domas viņa prātā. Tās ritēja apmēram šādajādi. Nebūs kāds kauliņš? Nē, piedošanu, bezgaumība. Aizmirsti, ka to visu pieminēju. Bet tev tajā, nu kā viņa tur, pusdienu kārbiņā, ir cepeš maizītis. Varbūt iedot vienu šitam te jaukajam sunītim? Kapracis atslējās pret lāpstu un palūkojās apkārt. Pelēkais krancis viņu uzmanīgi vēroja. Vau! Tas sacīja.
2: Diska pasaules uzbūve. Tā ir plakana pasaule disks, kur uz savām mugurām balsta četri milzonīgi ziloņi, bet viņi savukārt stāv uz milzu bruņurupuča bruņām. Un tas savukārt lēnprātīgi peld cauri kosmosa bezgalībai. Pulkstens ir 12 un viss ir labi. Esiet mierīgi, zagļi zog, vazaņķis vazaņķējs, brāļi brāļojas un Slepkavs Slepkavo. Terija Pratčeta radītajai diska pasaulē piedien gan rūķi, gan slepena brālība, gan troļļi, gan neredzētās universitātes arhikanclers, nemaz nerunājot par pirmo municipālo pūķi. Un tā toreiz mums pēc romāna Sardze iznākšanas stāstīja tulkotāja Māra Poļakova, kura par šo tūkojumu bija nominēta Latvijas.

0: Latvijas literatūras gada balvai.
1: Kas visu izteic bez mēles? Man saka tā Radio Mazā lasītava. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Izdāniecība Prometejs, jūs principā specializējaties fantāzijas un fantastikas jā. Literatūrā, jā. Vai ne?
2: Jā, jau 13 gadus. Lielie to negrib darīt, jo tas ir tāds, pie mums tas ir nišas žanrs un viņiem nav interesanti.
0: Mums tagad latviski ir divi romāni, un šis ir jaunākais diska pasaules romāns Bruņojušies. Tad cik vispār kopā Pratčetam ir?
2: Diska pasaulē ir 41. Nebūtu pareizi teikt, ka ir divi, jo Zvaigzne ir izdevusi kādas sešas. Viņi ir to jauniešiem vairāk domāto sēriju par Raganu Tifāniju, ko viņš jau mūžu nogalē rakstīja. Nu, pēdējās faktas grāmatas tās ir izdotas.
1: Pareizi. Cik pavisam ir to sēriju?
2: Ir par burviem, par raganām, par pilsētas sardzi, par tehnoloģiju progresu, par nāvi. Un pat tā Tifānija, tā laikam septiņas sanāk.
0: Un kāds jums tas plāns ir pēc diska pasaules romāna?
2: Spiest no Māras, no es no viņas varu izspiest to vienu Pratčetu gadā, tad, nu, principā tā trīs plāns ir. Jā, nu, cik ilgi viņa būs gatava to darīt.
0: Māra solot vienu Pratčetu gadā, lai reiz tiktu arī pie kāda ukraiņu fantāzijas romāna tulkošanas. Pašlaik viņas domas un laiku aizņem Dienvidu Austrumu Eiropas literatūras sērija. Mums par Teriju Pratčeta diska pasaules romānu Bruņojušies šoreiz stāsta izdevniecības Prometejs vadītājs Andris Bekmanis. Vai bet diska pasaule nav brīdinājums?
2: Diska pasaule nav brīdinājums. Diska pasaule ir kā komentārs par mums vairāk, par mūsu sabiedrību. Viņš ir ļoti optimistisks. Protams, satīriski, un nu, mēs jau paši zinām, kādi ir pasauli mūsējā, bet beigās Pratčets ir optimists.
1: Švunka tikšanās ar Patricieti beidzās tāpat kā visas šādas audiences proti. Viesis devās prom, ieguvis izkliedētu, taču uzmācīgu sajūtu, ka knapi izsprucis sveiks un vesels. Švunks nolēma aizlāčot pie savas līgavas. Viņš zināja, kur tā meklējam. Pa visiem lielajiem vārtiem Morfu ielā bija uzraksts Te pūki. Uz misiņa plāksnītes līdzās vārtiem bija rakstīts Anghas Morporkas saulainais pansionāts slimiem pūķiem. Pie sienas ar ļoti pamatīgu ķēdi bija piestiprināts no papjēmašē izgatavots dops un nožēlojams pūķis ar ziedojumu kasti un zīmi, lai mana liesma neapdziest. Šī bija vieta, kurā lielākoties uzturējās lēdija Sibilla Ramtaspelte. Švunkam bija stāstīts, ka viņa esot Anghas Morporkas bagātākā sieviete. Vispār viņa bija bagātāka nekā visas pārējās Ankh-Morporkietis, kopā liekot, lai cik neiespējami tas būtu. Gaidāmās kāzas būšot dīvainas, sprieda ļaudis, Švunks pret tiem, kam sabiedrībā bija augstāks stāvoklis, izturējās ar vāju slēptu netīksmi, jo no tiem sievišķiem viņam sāpēja galva un no tiem vīriešiem niezēja dūris. Savukārt Sibilla Ramtaspelte bija pēdējā vēl palikusī vienā no senākajām Anghas ģimenēm, taču viņi bija iemesti kopā kā skaidiņas atvarā un ļāvušies nenovēršamajam. Mas būdams Sems Švunks bija domājis, ka liela bagātnieka ēd no zelta šķīviem un dzīvo marmora namos. Nu viņš bija uzzinājis, ko jaunu, ļoti lieli bagātnieki var atļauties būt nabagi. Sibilla Ramtaspelte dzīvoja tādā nabadzībā, kas bija pieejama tikai lieliem bagātniekiem. Nabadzībā, kurā nonāk no otras puses. Vienkārši pārticīgas sievietes pakrāja naudu un pirka zīda kleitas ar mežģīņu un pērļu apšupumiem, bet lēdija Ramtaspelte bija tik bagāta, ka varēja atļauties slāt apkārt gumijas zābakos un savas mātes vecajos tvīdes vārkos. Viņa bija tik bagāta, ka varēja atļauties pārtikt no biskvītiem un siermaizēm. Viņa bija tik bagāta, ka dzīvoja trijās, 34 istabu savrupnama istabās, visas pārējās bija pilnas ar ļoti dārgām un ļoti vecām mēbelēm, kam pāri bija pārsagi, lai nenoput. Bagātnieki, sprieda Švunks, tik bagāti ir tādēļ, ka viņiem sanāk tērēt mazāk naudas.

0: Teiksim, runājot par zābakiem, viņš pelnīja 38 dolārus mēnesī plus piemaksas. Patiešām labi ādas zābaki maksā 50 dolārus. Savukārt zābaki par pieņemamu cenu, tādi, ar kuriem var daudz maz normāli nostaigāt gadu, tad papi izvalkājas cauri un kājas visu laiku ir slapjas, maksā apmēram 10 dolārus. Švunks tādus vienmēr bija pircis un nēsājis, līdz zoles bija tik plānas, ka viņš naktsmiglā pēc bruģakmeņa formas zināja, kurā Ankas Morporkas iela atrodas. Taču āķis bija tāds, ka labus zābakus varēja nēsāt gadu gadiem. Cilvēkam, kas var atļauties samaksāt 50 dolārus, bija zābaki, kuros viņam arī pēc 10 gadiem kājas būs sausas, kamēr nabaks varēdams atļauties tikai lētus zābakus, tikmēr par zābakiem būs samaksājis 100 dolārus. Bet kājas viņam tik un tā būs slapjas. Šādi ar zābaku teoriju kapteinis Samuels Švunks aprakstīja sociāli-ekonomisko nevienlīdzību. Lieta tāda, ka Sibillē Ramtespeltē gandrīz nekas nebija jāpērk. Savrupnams bija pilns ar lielajām pamatīgajām mēbelēm, kuras bija sapirkuši viņas senči. Tās nenolietojās. Viņai bija veselas kārbas ar dārglietām, kas gadsimtu gaitā bija sakrājušās it kā pašas no sevis. Švunks bija redzējis vīnu pagrabu, kurā krietnes speleologu bataljons varētu piedzerties tik līksmi, ka it nemaz neuztrauktos par to, ka ir bezgalīgi apmaldījies. Leidija Sibilla Ramtespelte ikdienā visnotaļ omulīgi dzīvoja, tērēdama, kā Švunks lēsa, apmēram uz pusi mazāk naudas nekā viņš, toties viņa daudz vairāk naudas iztērēja pūķiem. Saulainais pansionāts slimiem pūķiem bija būvēts ar ļoti, ļoti biezām sienām un ļoti, ļoti vieglu jumtu. Šāda arhitektūras īpatnība raksturīga vēl tikai uguņošanas raķešu ražotnēm. Un šeit tas bija vajadzīgs tādēļ, ka parastā purva pūķa dabīgais veselības stāvoklis ir hroniski slims. Un nevesela pūķa dabīgais stāvoklis būtu ļoti plānā kārtiņā izplātam pātiecīgās telpas sienām, grīdu un griestiem. Purva pūķis ir slikti pārvaldīts, bīstami nestabils reaktors, ko no katastrofas šķir viens solis, viens mazs solītis. Izteikti minējumi, ka paradums ar negantu jaudu uzsprākt, kad uznāk dusmas, satraukums, bailes, vai vienkārši ir garlaicīgi, purva pūķiem ir evolūcijas gaitā izstrādājusies izdzīvošanai nepieciešama īpatnība, kas vajadzīga, lai atvairītu plēsoņus. Ja ēdīsi pūķus, tā sludina, tevi piemeklēs tāda vēdera uzpūšanās, ka vietā būs jēdziens sprādziena radius. Tādēļ Švunks durvis vēra ar lielu piesardzību. Viņu apņēma pūķu smaka. Pat pēc Ankhas Morporkas mērauklas tā bija neparasta.
1: Jā, tad, kad Māra Paļakova iztulkoja Movu un Prometējs izdeva, mēs bijām pat mazliet pārsteigti, jo Mova, nu, formāli to varētu pieskaitīt fantāzijai, bet nu, no otras puses tāds
2: tā politiskais. Tā ir tīrākā veida distopiskā fantastika, tas ir tas pats 1984.
1: Tas ir tas, kā mēs negribētu.
2: Jā, tieši tā, tas ir brīdinājums, uz ko mēs ejam.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
3: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
3: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
0: Viņš uzgrieza muguru logam. Tātad tā sasodītā sardze, tas sasodītais Švunks, precīzi nepareizais cilvēks nepareizā vietā. Kāpēc neviens nemācās no vēstures? Nodevīgums viņam ir gēnu līmenī. Kā pilsēta var pienācīgi funkcionēt, ja viens tāds skraida apkārt un ošņā? Ne jau tam sardze ir domāta. Sardzinieku uzdevums ir darīt, ko liek un uzmanīt, lai arī visi citi dar tāpat. Tāds Švunks var visu izjaukt. Ne jau tādēļ, ka būtu ārkārtīgi gudrs. Gudrība un sardzinieks ir vārdi, kam vienā teikumā nav vietas. Taču nelāgi var iziet tāpēc vien, ka nekas nav paredzams. Uz galda stāvēja zūms –

0: iesākt ar švunku? Nogalināt.
1: Gunār, tad, kad tu lasīji Teriju Pratčetu tekstus, par ko tu domāji? Par Teriju Pratčetu tekstiem?
2: Nu, principā, jā. Es tā koncentrējos uz tekstiem un mēģināju, kā saka, neizkrist no trases, jo viņam tie paradoksālie kūleņi un tie pēkšņi tās trajektorijas maiņas ir, ja tu spēj tam izsakot, tad tu gūsti baudu. Un ja tu mēģini to tā lineāri izlasīt, tad tu nesapratīsi īsti, nu pat bija kaut kas viens tagad, kas tas ir. Jā, saprot, tas ir tā kā radio, tu klausies, tev ir jānoskaņojas uz kādu konkrētu staciju, uz konkrētā frekvencē. Ja tu uztver Pratčeta frekvenci, tad tu vari viņu lasīt un klausīties. Pretējā gadījumā tu braukās pa skālu un nesapratīsi, kur tu atrodi.
1: Un kādu mēs to frekvenci varētu formulēt Pratčetam? Nu, auditorija, es domāju, nav bērni, vai ne?
2: Es domāju, vajadzētu mums skaļu un atklāti pateikt, ka bērniem tā nav vēlama, ka tā ir 21+.
1: Un tad viņi ķersies klāt?
2: Jā.
3: Par šo es arī cīnos ar bibliotēkām, ka viņas bieži vien ieliek viņu bērnu plauktos.
0: Pēc 10 minūtēm viņi bija izspraukušies cauri burzmai un atradās pie ģildēm. Redzat? Vaicāja burkāns. Ar muguru viena pret otru. Acīgi atsaucās nobijs. Nu un tad? Pa vidu tik un tā ir siena. Nesmu viss tik drošs, teica burkāns. To mēs izpētīsim, kā likts. Vai tad paspēsim? Angoā vaicāja. Mums it kā vajadzēja iet pie dienas sardzes. Man vispirms kaut kas jānoskaidro, burkāns atbildēja. Āksti man nav teikuši patiesību. Mirklīti, iejaucās seržants Irsa. Nu, pat jau šis viss sāk iedrusku par tālu. Paklau, es negribu, lai mēs kādu nogalinām, ja? Ja kādam grib zināt, seržants, te esu es, skaidrs burkān, un tev nobija, lai nebūtu nekādas šaudīšanās un zobenavicināšanas. Spērties iekšā ģildes teritorijā, tas vien jau diez kas nav, bet ja mēs vēl kādu nošausim, mums spalva riktīgi putēs. Ar sarkasmu vien lordam vetinārī būs par maz, var gadīties, ka viņš ķersies pie Irsa norīstījās. Ironijas. Tā, ka tā ir pavēle. Un ko tu vispār gribi darīt? Es gribu tikai, lai man šo to pastāsta, burkāns atbildēja. Labi, bet ja viņa nestāstīs, tev nav brīvi viņus aiztikt, norādīja Irsa. Klausies, jautāt, tu drīkst, kāpēc ne? Bet ja doktors Baldījums sāk lekties, mēs vācamies prom, ir skaidrs? No tiem klauniem man rauj uz augšu. Viņš tajā barā ir visbaigākais. Ja viņš neatbild, mēs rāmi un kārtīgi ejam prom. Un, uj, nu nezinu, nu izdomājam ko citu. Kā jau teicu, tā ir pavēle. Ir saprotams? Pavēle.
3: Protams, tā nav bērni. Bērni var lasīt, bet nu, viņi tur liela daļa nenolasīs. Te var lasīt kā policijas, kā pekstiņa par izmeklēšanu, bet nu, tur, protams, ir daudz kas vairāk. Pratčets ir ļoti pārlasāms. Viņš ir viens no angļu visvairāk lasītajiem un lukotajiem autoriem. Pirms Rowlings, laikam, bija vispār pirmais.
1: Jā, tie tēli, man šķiet, ir tik kolorīti filmēts, viņš nav?
3: Nē, ir...
1: Nē, viens nav saņēmies, jā?
3: Ir mēģinājumi, ir bijuši, bet tur visiem visi ir neveiksmīgi. Man liekas, pat pilsētas sardz arī mēģināja ekranizēt, bet nu, tas bija ļoti attālu no oriģināla.
0: Pūķīši svelpa un brēca uz viņu no aplociņiem vienā un otrā ejas pusē. Vairākas uzbudinātas liesmu šaltis apsvilināja matiņus uz viņa kailajiem lieliem. Sibillu Ramte spelti viņš uzgāja kopā ar divām no visām tām bridža biksē starp tajām jaunietēm, kas palīdzēja pārvaldīt pansionātu. Lielākoties viņas sauca Sāra vai Emma, un viņas visas švunkam likās pilnīgi vienādas. Trijats cīkstējās ar tādu kā aizskaitinātu maisu, švunkam tuvojoties, lēdī pacēla acis. Re, Sems arī klāt, viņa sacīja. Pieturi, esi nu tik labiņš. Niknais maiss tika iegrūsts viņam rokās. Tajā pašā mirklī no maisa dibena izšņāpās garš asnaks, kas žvakstot gar švunka krūšbruņām sparīgi centās viņu uzšķērst. Otrā galā izspraucās galva ar smaiļotām ausīm. Viņam brīdi bija pievērstas divas gailošas sarkanas acis, pavērās mute ar robotiem zobiem un pār kapteina nolīja smirdīga tvaika strūkla. Lēdija Ramte spelte uzvaroši saķēra pūķēna apakšžokli un iebāza otru roku līdz elkonim rīklē.

0: labs. Viņa pievērsās švunkam, kurš vēl aizvien bija gluži stīvs no šoka. Mazais velnāns ne par ko negribēja iedzert kaļķakmens tableti. Rī nost. Labi. Kurš ir malacītis? Var laist viņu vaļā. Mais izšļuka švunkam no rokām. Smagas bezliesmu kolikas, Lēdī Ramtespelte paskaidroja. Cerams, ka būsim paspējuši. Pūķis plēšus izplēsās ārā no maisa un skatījās apkārt, ko varētu sadedzināt. Visi ierāva galvas plecos. Tad mazulis pārgrieza acis un nožagojās. Tinkš! Pret pretējo sienu atsitās kaļķakmens tablete. Gar zemi! Viņi vienā lēcienā metās aizsegā, cik nu lielu aizsegu spēja piedāvāt tekne un izdeģu kaudze. Pūķis vēlreiz nožagojās un izskatījās apjucis. Tad tas uzsprāga. Kad dūmi bija izklīduši, viņi paslēja galvas un palūkojās uz bēdīgo krāterīti. Lēdī Ramtespelte izņēma no ādas kombinezona kabatas mutautu un išņauca degunu.
1: Tātad angļu rakstnieks Sir Terence Davids Džons Pratčets par diska pasauli radījis 41 komisku fantāzijas romānu sēriju. Latviešu valodā Māra Poļakova tulkojusi divus diska pasaules romānus – Sardze sardze un Bruņojušies. Lasīja un tagad jau savā nodabā turpina lasīt Gundars Āboliņš. Pratčeta pasaulē mēģināja līdzi sērfot Agita Bērziņa, Nora Mitspapa un Ingvilda Strautmane. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā lasītava.
3: Kulbergam uzticēs veidot jauno valdību. Sarunas par tās izveidi ilgs vismaz mēnesi. Par ko varētu būt lielākās diskusijas pēc mirkļa, skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Valdība vērtē migrācijas ierobežošanas operācijas Vilkatis sasniegto un varētu lemt par tās pagarināšanu. Un aizdomās par spiegošanu aizturēts bijušais Vācijas ārējā izlūkošanas dienesta priekšnieks Hanings. Latvijā viņš bija maksāt nespējīgās PNB bankas padomes loceklis. Par šiem un citiem jaunumiem plašāk ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani, Tālija Ipuru.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. Studijā Ģeca Uzāns. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta ir jāveido jaunā valdība. To šodien pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Prezidents teica, ka vēlas, lai Kulbergs īsteno iecerēto.
2: Es domāju, ka Latvijas sabiedrība būtu priecīga, un mēs visi būtu priecīgi, ja jauno ministru kabineta izdotos izveidot līdz valsts svētkiem. Jo šeit ir arī būtiski tomēr strādāt pie 2027. Gada budžeta un atkal, ja mums izdotos ideālā pasaulē, bet es respektēju arī to, ka ir lietas, kas var, teiksim, precizēties un pamainīties. Ja līdz Ziemassvētkiem varētu arī izveidot nākamā gada budžetu, tad es domāju, tas jau būtu labs rezultāts. Taču tas tiešām šobrīd būs partiju un arī ministru prezidenta amata kandidāta ziņā.
1: Ministru prezidents Andris Kulbergs nopinotā sarakstu pēc tikšanās ar valsts prezidentu un saņemot viņa atbalstu turpmākam darbam, sacīja, ka centīsies attaisnot sabiedrības doto uzticības kredītu. Bet valsts prezidents lūdzis arī pašreiz Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt nekādus sasteiktus lēmumus. Nelegālo imigrantu pieplūdumu dēļ Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pastiprina kontroli uz robežas ar Latviju, tā ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija ETV. Aktīvāk tiek pārbaudītas personas un transportlīdzekļi, kas ierodas no Latvijas, to starpā Valgas dzelzceļa stacijā policisti pārbauda arī vilcienus, kas ierodas no Latvijas un, ja nepieciešams, pārbauda pasažieru dokumentus. Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs šodien nosūdīja vakar Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem notikušos dronu uzbrukums diviem tirdzniecības kuģiem. Viens

0: No kuģiem nogrim un norisinās tā apkalpes locekļu meklēšanas operācija. Nav zināms, kas veic uzbrukums, bet Ukraina tajos vai no Krievija. Radevs sacīja, ka šādi uzbrukumi ir pilnībā nepieņēmami.
1: Absolutno.
2: Tas ir ārkārtīgi rupišs starptautisko tiesību un jūras tiesību pārkāpums. Pašreizējā situācija ārkārtīgi apgrūtina kuģošanu Melnajā jūrā. Tas vēl vairāk palielina visas apdrošināšanas izmaksas. Kā jau es sen esmu norādījis, ja šis karš netiks saulaicīgi izbeigts, tas turpinās paplašināties geogrāfiski un palielināsies globāla konflikta risks.
0: Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien paziņoja, ka uzdevis aizsardzības ministrijai veikt sagatavošanās darbus un iepazīstināt ASV ar iespējām izveidot Lietuvā amerikāņu militāro bāzi. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien Lietuvas sabiedriskajam radio teica, ka pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi ASV lēmumi, bet signāli no ASV administrācijas ir pozitīvi. Vakar ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Vašingtona apsvers iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā. Spānijas tiesa šodien atcēlus orderi trimdā dzīvojušā Katalonijas separatistu līdera Karles Puigdemona aizturēšanai, dodot viņam iespēju atgriezties Spānijā pirms novembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Vācijas Saksijas Anhalts federālajā zemē šodien par Landāga priekšsēdētā ievēlēts labajās euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai, jeb AFD pārstāvis Tobias Rauš. Viņš ir pirmais AFD politiķis, kas kļuvis par kādas federālās zemes reģionālā parlamenta spīkeru. Francijā protestējošie skolēni šodien atkal bloķēja vidusskolas, turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien ir slēgtas. Šī gadā Nobelprēmija fizikā šodien piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrino pētījumiem, tāpēc ņo Nobel komiteja un Zviedrijas Karliskā zinātņa akadēmija. Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu neitrino observatorijas aizkļupu darbā un par astrofizikas izcelsmes augstas enerģijas neitrino atklāšanu. Rīt paziņos, kuram piešķirta Nobelprēmija ķīmijā. Izskan ziņas četros. Rīgā gaisa temperatūra 17 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Šodien Latvijā daļēji mākoņainas, austrumpusē neliels lietus. Kā turpmāk stāsta Tums Brīcis?
3: Trešdien un ceturtdien lietus Latvijā nav gaidāms, laiks būs silts, trešdien 14-17 grādi, bet ceturtdien līdz 16-19 grādiem vietām Kurzemes dienvidos iespējami pat 20 grādi. Naktis būs dzestras, 4 līdz 9 grādi piekrastē 10-13 grādi un daudz viet veidosies bieza migla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks un lietaināks, piekdien rietumu vēja brāzmas piekrastē var sasniegt 20-25 metrus sekundē, iekšzemē līdz 15-20 metriem sekundē un šāds vējš var nest neliels postījumus. Brīvdienās vējš kļūs lēnāks, bet joprojām brīžiem brāzmains, temperatūra nedēļas nogales pēcpusdienās pārsvarā 10-15 grādu robežās.
4: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Nākamās valdības veidošanu valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticēs līdzšinējam premjeram Andrim Kulbergam. Viņa pārstāvētais apvienotais saraksts 15. Saimes vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputātu vietu. Prezidents cer, ka valdību izdosies izveidot līdz valsts svētkiem novembrī, taču konkrētu termiņu nenosaka. Pats Kulbergs to vēlas izdarīt iespējami ātri. Politologi šobrīd par ticamāko uzskata sadarbību ar pašreizējās valdības partneriem, Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, taču paredz diskusijas par ietekmes un atbildības sadali. Par nākamās valdības veidošanu plašāk Agnija Lazdiņa.
5: Pēc konsultācijām ar visiem 6:15 saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, valsts prezidents Edgars Rinkevičs vienojies ar premjeru Andri Kulbergu un apvienotā saraksta, ka viņš sāks arī nākamās valdības veidošanu. Priekšā sarunas par koalīcijas sastāvu, atbildības sadali un darāmajiem darbiem. Rinkevičs norāda, ka partijas respektē vēlēšanu rezultātu un lielākoties atbalsta arī Kulbergu uzņemšanos veidot valdību.
6: Tā ir tiešām liela atbildība, bet arī liela iespēja. Un es domāju, ka mēs pilnīgi visi, kā sabiedrība, gribam, lai 15. Saimai izdodas, lai jaunai valdībai izdodas, lai premjeram izdodas paveikt to, kas ir iecerēts gan valsts ekonomikas, gan drošības stiprināšanā, gan arī varbūt, diemžēl ņemot arī tos rezultātus,

0: Līdzdalības ziņā, lai varbūt tas ir arī tāds pavērsiens solis pakāpeniski sabiedrības, varbūt lielākā iesaistē politiskos procesos, varbūt uzticības veicināšanā un varbūt, ka jau 16. Saeimas vēlēšanās tāda cerība varētu būt, arī būs vairāk balsotāji.
1: Prezidents cer, ka valdība izdosies izveidot līdz valsts svētkiem novembrī, bet nākamā gada budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tie gan ir vēlamie datumi, nenoteiktie termiņi, svarīgākais ot kvalitatīvo vienošanās un valdības sastāvs. Arī koalīcijas partneru izvēle būs Kulberga ziņā. Arī pats Kulbergs vēlas valdību izveidot iespējami ātri, tomēr šoreiz uzsvaru likšot uz kvalitāti. Iepriekšējo valdību izveidoja 9 dienās piekāpjoties gan partneru, gan amatu jautājumos. Tagad viņš iecerējis īsu un konkrētu deklarāciju, bet no ministriem prasīs skaidru redzējumu un rezultātus. Tāpat būs jauna pieeja ministru darbam. Tas, ka katram ministram bija jādefinē galvenie 3 darbi, pēc Kulberga domām bija labs pašdisciplīnas veids un tā būtu jāturpina. Uzdevumi ministriem būšot konkrētāki. Premjers akcentē, ka cilvēki nobalsoja par pārmaiņām un iedeva milzīgu mandātu tās realizēt.
2: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespējas savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti. Un tas reti, kad notiek šāda iespēja dot, un mēs noteikti izmantosim to, lai Latvija būtu labāka valsts. Mums jāuzliek valsts finanses uz kājām, jāturpina visas iestrādes valsts drošībā, ekonomiskā izaugsme. Nav variantu mums apmaksāt drošību un vēl veikt pārmaiņas, ja mēs neveicam ekonomisku izrāvienu. Un to nevar nodrošināt, ja mēs neveicam pārmaiņas valsts pārvalde.
1: Sarunas par jaunas valdības izveidi apvienotais saraksts vispirms plāno ar pašreizējiem partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Kopā šiem spēkiem būtu 58 balsis Saeimā. Kulbergs iecerējis arī ministriju skaitu samazināt no 14 līdz 11, taču pagaidām neatklāja, kuras ministrijas pārmaiņas skartu. Politoloģa Lelda Metla Rozentāla norāda, ka vairākumu nodrošināt arī apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība divatā. Tomēr tad vēlēšanu uzvarētājs būtu vairāk atkarīgs no viena partnera. 3 partiju koalīcijā iespējas panākt atbalstu lēmumiem būtu plašākas. Savukārt līdzvērtīgu ministru amatu sadalījumu politoloģi uzskata par mazticamu, ņemot vērā apvienotā saraksta pārliecinošo uzvaru vēlēšanās.
3: Lai veiktu šīs reformas, viņam vajag kontrolu paketi, un tā kontrolu paketi ir izšķiroši svarīga, un katram no pārējiem partneriem jau ir tādas nu, savas vēlmītes. Vienotība tā kā iezīmē, ka varētu ārlietu ministriju saglabāt, Nacionālā apvienība atkal par iekšlietu ministriju vismaz jau un tur kultūru piesauc. Bet te būs tas jautājums, nu, vai Kulberga kunga interesēs, ja viņš nāk ar šo solījumu par tādu jaunu startu un ar pilnīgi citādāku pārvaldes modeli, tomēr turpina un radīt to sajūtu, ka nu jā, bet kaut kur mēs turpinam tajā ierastajā gultnē. Vai arī patiešām sākt no nulles un veidot nevis tā kā kāds cits grib, bet kā viņš redz to kopējo bildi.
1: Oficiālu rīkojumu par Kulberga nominēšanu premjera amatam prezidents šobrīd vēl nevar izdot. To varēs pēc pašreizējās valdības pilnvaru nolikšanas. Jaunā Saeima uz pirmo sēdi sanāks 3. novembrī. Tas gan neliedz jau tagad sākt darbu pie koalīcijas un valdības deklarācijas. Kad partijas sēdīsies pie sarunu galda, vēl nav zināms. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Atlaist 500 līdz 700 darbinieku Air Baltica bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šādas aplēses izskan attiecībā uz Nacionālās līdzsabiedrības jauno biznesa plānu. Precīzs atlaižamo skaits gan nav vēl noteikts un varot mainīties. Air Baltica par kolektīvo darbinieku skaita samazināšanu jau ir informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru. Ko par šo saka? Arotbiedrības vai jau notiek sarunas par Air Baltica plānu atlaist tik daudz darbinieku? Kāds ir satiksmes ministrijas redzējums? Skaidro Sandra Dieziņa.
5: Nacionāla avio kompānija sākusi īstenot jauno biznesa plānu un līdz gada beigām samazinās savu floti no 54 līdz 36 lidmašīnām. Līdz ar to darbinieku skaits saruks. Šobrīd nav pārunāts, kuras amatu kategorijas skartu plānotās izmaiņas. To norāda Latvijas aviācijas arodbiedrības vadītāja Dace Kavasa. Viņa saka, jau kopš vasaras nozares arodbiedrība prasījusi informāciju, lai varētu pilnvērtīgi sagatavot priekšlikumus, ņemot vērā lidmašīnu skaita izmaiņas un to, cik paliktu nodarbināto. Bet darba devējs skaidrus paziņojums nav devis, cik darba vietas būs Tallinā, Rīgā un Viļņā.
6: Attiecībā uz biroju darbiniekiem tur situācija izskatās vēl pat sarežģītāka.

0: Jo viena ļoti īsa saruna par kritērijiem, kas attiecās uz biroja darbinieku savstarpējo salīdzināšanu, liecina par negluži atbilstību augstākās tiesas, kaut vai šīs vasaras spriedumā, definētajai metodoloģijai, kā tas būtu jādara.
1: Latvijas aviācijas arotbiedrību federācijas priekšsēdētāja Aušra Strauma stāsta, ka sarunas ar Air Baltic par plānotajām izmaiņām notiek jau aptuveni mēnesi. Reizi nedēļā par konkrētām darbinieku grupām – pilotiem un stjuartiem. Tieši viņus visvairāk varētu skart samazināšana.
2: Kaut ko kompānija piedāvā, kaut ko mēs piedāvājam un mēģinam atrast kaut kādu kopsaucēju, lai būtu pēc iespējas mazāk. 700 noteikti man šiet ir rezerve. Mums vēl nav zināms, cik tur ofisa darbinieki vai tehniskais personāls, cik tieši tik samazināti, bet notiks konsultācijas arī par tiem. Tā kā cerēsim pēc iespējas mazāk, bet nu, mans viedoklis ir tāds, ka kompānija diezgan atvērta.
1: Par tehniskajiem darbiniekiem sarunas būšot oktobra vidū. Straume gan piebilst, ka vēlāk pakāpeniski plānots atgriezties pie pieauguma, un tad kompānijai varētu rasties problēmas dabūt personālu, līdzīgi kā tas bijis Covid pandēmijas laikā. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs skaidro, ka konkrētus darbiniekus par atlaišanu plānots informēt oktobra beigās.
3: Galvenais princips – skart pēc iespējas mazāk darbinieku, bet tas ir atkarīgs no tā, kā mums ir gan ar arotbiedrībām, kā mēs vienosimies, gan arī kā mēs vienosimies ar darbiniekiem, tāpēc, ka nu, skaidrs, ka ir iespēja pilnai nodarbinātībai, daļai nodarbinātībai un tā tālāk. Visas sociālās garantijas, kas izriet no regulējuma šajos apstākļos, tiks nodrošinātas viennozīmīgi.
1: Air Baltic valsts kapitāla daļa turētājs satiksmes ministrijas pārstāvi norāda, ka uzņēmumu ikdienas saimnieciskās darbības un biznesa plāna īstenošana, tostarp arī ar personāla resursiem saistītiem lēmumiem, ir uzņēmuma valdes kompetencē, un ministrija neiesaistās operacionālo lēmumu pieņemšanā. Tajā pašā laikā ministrijai esot svarīgi, lai biznesa plāna īstenošana notiktu atbildīgi, ievērojot visas prasības. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
4: Ja Air Baltic viena no investoriem ir Vācijas aviomilzes Lufthansa, tad turpinājumā par citu stāstu, kur arī figurē Vācija un Latvija. Vācijas policija par spiegošanu. Valsts nodevību un sadarbību ar ārvalstu izlūkdienestiem ir aizturējusi bijušo Vācijas ārējā izlūkošanas dienesta vadītāju Augustu Haningu. Vācu medijos notikušais jau ir nodēvēts par gadsimta skaļāko spiegošanas skandālu. Savukārt Latvijā Haninga vārds uzjundīja atmiņas par kādu bēdīgi slavenu banku un tās likvidāciju. Uģis Lībietis mums pievienojas studijā, lai izstāstītu vairāk, kas tad ir Uģi Augusts Hanings un kas ir šī spiegošanas skandāla pamatā.
5: Sveiks tālu, sveicināti klausītāji! 80 gadus vecais Augusts Hanings Vācijas ārējās izlūkošanas dienestu vadīja no 1998. Līdz 2005. Gadam, tātad ļoti augsts amats. Un arī pēc savu pilnvaru beigām viņš turpināja ieņemt ļoti nozīmīgas amats valsts drošības struktūrās. Nu, piemēram, līdz pat 2009. Gadam viņš bija federālās iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Tas bija laikā, kad šo ministriju vadīja Wolfgang Schäuble. Un tobrīd Hannings arī spēlēja ļoti nozīmīgu lomu dažādu pretterorismu likumu izstrādē. Un tieši tāpēc viņa aizturēšana uzskata par vienu no skaļākajiem spiegošanas skandāliem Vācijas mūsdienu vēsturē. Nu, par ko tad vispār ir lieta? Tātad Vācijas federālās krimināla policijas birojas Hanningu arestēja šorīt viņa dzīves vietā, netālu no Minsteres. Otrs bijušais Vācijas ārējā izlūkdienas darbinieks un Hanninga biroja darbinieks, kurš tiek identificēts viens kā Manfreds D., tika aizturēts Bavārijā un tiek uzskatīts, ka šis Manfreds D. no 2010. Līdz vismaz 2022. Gadam bija nodevis Hanningam slepenu izlūkošanas informāciju apmaiņā pret naudu. Un šo iegūto informāciju Hannings tālāk esot izmantojis savā drošības konsultanta darbā. Izmeklētāji uzskata, ka Hanningam ir nodota aptuveni 2000 dažādu dokumentu, un galvenokārt tās ir sagatavas, uz kuru pamata vēlāk tika veidot izlūkošanas ziņojumi valsts kanclera birojam. Un raidu organizācija ARD ziņo, ka dokumentos esot bijusi arī informācija par Irānas kodolprogrammu un Krievijas armiju. Nu, vismaz vienā no gadījumiem Hannings esot izmantojis iegūto informāciju,

sagatavotu analīzi arī kādam ārvalstu izlūkdienestu pārstāvim. Nu, pagaidām gan nav zināms, par kuru valsti ir runa, taču izdevums Špīgala norāda, ka tā nesot Krievija, lai arī Hannings nereizi vien par Krieviju ir izteicies visai atbalstoši. Nu, patiesībā viņš

0: tie dokumenti, kuriem viņa rīcībā nebūtu nevajadzēja būt.
1: Nu, un kā jau pieminējām, Augusta Haninga vārds liekas dzirdēts arī šeit pie mums Latvijā un arī ar tām godīgākajām darbībām.
0: Jā, Augusta Haninga vārds ir saistīts ar savulaik vienu no lielākajām Latvijas bankām, Norviga banku, kas pazīstam arī kā PNB banka. Un Hanings bija šīs bankas padomas loceklis līdz pat bankas maksāt nespējas pasludināšanai. Un tas viss bija laikā, kad par PNB bankas padomas priekšsēdētāju vietnieku kļuva arī dāņu politiķis un bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens. Tagad jau vajadzētu te bildē likties kopā vairāk. Un es šodien sazinājos arī ar bankas maksātnespējas administratoru Vigo Krastiņu, un viņš norādīja, ka patiesībā tā arī nav izdevies noskaidrot, kā Hanings šajā matā nokļuva. Un viņš arī stāsta, kā tad pašlaik turpinās šī tiesvedība un kādā, kādā situācijā mēs pašlaik esam šajā lietā. Paklausīsim.
2: Izvērtējot visus iepriekš tur bankas slēgtos darījumus līdz maksāt nespējai, tika konstatēts, ka ar vairākiem darījumiem mēs uzskatām, ka ir nodarīts bankai un tās kreditoriem diezgan ievērojams tā zaudējumi, līdz ar ko esam jau kādu laiku atpakaļ cēluši vairākas prasības pret visiem bankas bijušajiem padomas locekļiem un arī valdes locekļiem par šo te nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Precīzi tagad nepateikšu, bet aptuveni, tur mēs runājam par zaudējumiem, kas ir vairāku desmitu miljonu eiro apmērā. Uz šo brīdi, diemžēl, neviena no šīm mūsu prasībām vēl pirmajā instancē nav izskatīta, līdz ar to tiesas spriedumus vēl pagaidām neesam saņēmuši.
0: Un Vācu presa norāda, ka tieši Norviga skandāla dēļ Augustam Hanningam arī varētu būt sākušās nopietnas finansiālās grūtības, jo no viņa personiski varētu piedzīt aptuveni 3,5 miljonus eiro. Vienlaikus mediji gan uzsver, ka pagaidām sasaistīt šos abus gadījumus spiegošanu un bankas skandālu īsti nav iespējams.
1: Tik tālu par spiegošanas skandālu Vācijā, kur atbalsts arī pietiekami atskan līdz Latvijai. Paldies Uģim Lībietim par šo, bet tagad par skaļu troksni, ko sacēlis kāda politiķa darbība Ukrainā. 75% Ukraiņu uzskata par pieņemamu runāt ar Krieviju par kara izbēgšanu, tā liecina jaunākā starptautiskā Kīvas socioloģijas institūta aptauja vienlaikus. Sociologi arī uzsver, ka tas nenozīmē Ukraiņu gatavību piekāpties Krievijai. Asas debates par šo tēmatu Ukrainā šonedēļ izraisījis opozīcijas deputāta Oleksija Hončarenko piedāvātais miera plāns kara izbeigšanai, un tas daudz Ukraiņu ieskatā piedāvā Ukrainai faktiski kapitulēt. Pats Hončarenko pēc šī piedāvājuma ir izslēgts no frakcijas, un lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Indra sveika, ko tieši paredzēja opozīcijas deputāta Oleksija Hončarenko piedāvātais miera plāns?
3: Sveicēs, jā, sākumā īsi par pašu Oleksiju Hončarenko. Viņš ir viens no aktīvākajiem un arī tādiem tā kā redzamākajiem Ukrainas parlamenta deputātiem ar vairāk nekā 500 tūkstošiem sekotāju sociālajos tīklos. Tieši caur viņu sabiedrība nereti varēja uzzināt arī par parlamentā pārunāto vai nolemto. Līdz šim viņš bijis Ukrainā lielākās opozīcijas partijas Eiropas Solidaritāte parlamenta frakcijas deputāts. Pats viņš nebija biedrs šajā partijā, bet bija frakcijā līdz pat šai nedēļai, kad viņš tika izslēgts. Un izslēgts viņš ir par to, ka 4. oktobrī Ukrainas lielākajā medijā Ukrainas Pravda publicēja sleju ar savu piedāvājumu miera panākšanai Ukrainā. Un tas sauc Hončarenko miera plāns, kā soli pa solim apturēt karu. Un plāns ir garš, bet īsumā tajā viņš atsauc šobrīd ļoti smago situāciju Kīvā un arī valstī kopumā un nāk ar priekšlikumiem miera panākšanai. Un cits starpā tie paredz pakāpeniski atcelt sankcijas pret Krieviju, apmaiņā pret uzbrukumu apturēšanu, neutralitātes status Ukrainai, Ukrainas atteikšanos no iestājas NATO, bet Krievu valodai būtu jāpiešķir mazākuma tautību valodas status un arī virkni citas lietas. Daudzi cilvēku šo piedāvājumu reaģēja kā uz piedāvājumu Ukrainai faktiski kapitulēt, jo tur ir daudz no tā, ko Krievija arī visus šos gadus prasa. Pats Hončarenko noliedz, ka tas būtu piedāvājums kapitulācijai, un paklausamies viņa sacīto.
4: Ja kapitulācija, tas Ja kapitulācija nozīmē miera panākšanu un kara izbeigšanu, vienlaikus saglabājot Ukrainu un tās kā Eiropas valsts statusu ceļā uz pievienošanos Eiropas

0: Savienībai, tad kā gan to var saukt par kapitulāciju? Mans viedoklis ir tāds, ka jebkurā karā ir iespējami tikai trīs iznākumi – vienas vai otras puses militāra uzvara vai arī vienošanās starp tām. Par laimi, un pateicoties Ukrainas bruņotajiem spēkiem, Krievija nespēja sagrābt visu Ukrainu, kā tas bija iecerēts. Diemžēl mēs šodien nevaram atbrīvot savas teritorijas. Mēs nevaram ieņemt Maskavu un to sagraut, lai piespiestu Krieviju kapitulēt. Arī tā ir realitāte, ar kuru saskaramies. Tas ir ļoti sāpīgi, bet tā ir patiesība. Un tā ar katru dienu mēs vienkārši zaudējam cilvēkus, savu nākotni, savu valsti, savu ekonomiku un savas teritorijas. Kādēļ?
1: Zaradi čoho?
2: Hončarenko atsaucas arī uz to, ka Ukrainai pašai nav pietiekošu resursu, lai šo cīņu turpinātu, bet sabiedroto atbalsts varētu vājināties. Un kā piemēra viņš rāda Francijas virzienā, kas ir otrs lielākais atbalstītājs Eiropas Savienībā Ukrainai, un viņš norauda uz nākamgada gaidāmajām vēlēšanām un pieļauj, ka pēc tām tad atbalsts Ukrainai varētu mazināties. Nu, tomēr šis deputāta piedāvājums vismaz sociālajos tīklos un tāpat arī mediju diskusijās asi kritizēts. Piemēram, viens kara veterāns norādīja, ka ar Putinu nav iespējams ne par ko vienoties un par ko liecina jau visas iepriekšējās vienošanās ar Krieviju, kas ir pārkāptas. Tāpat Krievijas pašreizējās varas patiesais mērķis ir iznīcināt Ukrainu kā valsti un arī Ukraiņas kā tautu. Un tas jau ir redzams, piemēram, okupētajās teritorijās, kuras tiek pārkrievotas, bet Ukraiņu bērni tiek sūtīti uz militārās audzināšanas nometnēm. Nu, jāsaka, ka šo plānu ir komentējis arī Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis, pavisam īsi gan aizvakar gaidot Vācijas kanclēru, viņš žurnālistiem, kas viņam uzveicēja par šo atbildēju, citēja nenormāli vēstījumi, jo valstī ir nepieciešama vienotība. Visi vēlas kara beigas un ik viens dara, kas viņam savā lomā ir jādara. Nu, arī partija Eiropas solidaritāte nekādi neatbalstīs šo te Hončarenko plānu. Tieši pretēji partija ir izslēgusi deputāti no frakcijas, norādot, ka pastāv atšķirīgas viedoklis par pamatvērtībām. Paklausamies partijas Eiropas solidaritāte paziņojumu.
3: Mēs redzam principiālu atšķirību starp diskusiju par politisko taktiku un domstarpībām par valsts pamatvērtībām un strateģisko kursu. Partijai Eiropas solidaritāte šie principi ietver spēcīgu Ukrainas armiju, Ukraiņu valodu, neatkarīgu Ukrainas baznīcu, kā arī Ukrainas dalību Eiropas Savienībā un NATO.
2: Nu, lūk, šādas ir reakcijas uz iniciatīvu šādā veidā izbeigt karu, bet nu, kopumā sabiedrībā lielākā daļa cilvēku vēlas sarunas ar Krieviju par mieru noregulējumu, par to liecina arī pavisam nesen no 12. Līdz 21. Septembrim Kīvas starptautiskā socioloģijas centra veiktās aptaujas rezultāti. Tajā tika uzdots jautājums, vai jūs pieļaujat vai nepieļaujat sarunu vešanu ar Krieviju, lai šobrīd izbeigtu karu. Uz to 75% atbildēja. Atbildējuši, ka pieļaut šādas sarunas, bet 21% atbildēja noliedzoši, vēl 4% nebija viedokļi. Un interesanti, ka salīdzinot ar pagājušā gada februārī ļoti tādu pašu aptāju, kurā tika uzdots tas pats jautājums, atbildes gandrīz nav mainījušās un var secināt, ka Krievijas nemitīgie uzbrukumi to pastiprināšanās pēdējā laikā nav ietekmējuši šo te rezultātu. Vairums Ukraiņu grib runāt ar Krieviju par šī te kara izbeigšanu.
4: Paldies, Indra Sprānce, ziņojot no Kīvas. Kas zina, ja kādien iestāsies miers Ukrainā, varbūt norimt arī robežu pārkāpēju plūsma Latvijā no Baltkrievijas. Un šeit mums jaunas ziņas. Migrantu plūsma uz Latviju no Baltkrievijas kopš augusta ir samazinājusies. To Latvijas radio noskaidroja valsts robežu sardzē, un tas notiek laikā, kad austrumu pie robežā jau te ir divus mēnešus rit operācija Vilkatis nelegālās migrācijas ierobežošanai. Pat labana valdībā aizslēgt andurvīm pārunā operācijas rezultātus un lemj, vai tā būtu jāturpina. Plašāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs. Viktor, cik tad būtiski ir mazinājies robežu pārkāpēju skaits, un kā tad atbildīgi un iesaistītie vērtē šos, nu, jau te divus mēnešus?
5: Labdien! Nu, pēc valsts robežsardzes datiem migrantu plūsma no Baltkrievijas strauji sāka kāpt pavasarī. Martā pieķēra 306 robežpārkāpējus, aprīlī bija jau teju 1700, bet kulminācija sasniegta jūnijā un jūlijā, kad Latvijā no Baltkrievijas nelīdzēja.

0: iebrukumi mēģināja ieceļot vairāk nekā 4600 trešo valstu pilsoņu. Augustā austrumu pierobežā sākās operācija Vilkatis un tās laikā migrantu plūsma samazinājās. Piemēram, septembrī bija 1244 cilvēki, kas mēģināja iekļūt Latvijā, tātad mazāk nekā aprīlī. Bet kopumā kopš gada sākuma ir atturēti jau gandrīz 12000 pārkāpēju, kas ir apmēram tikpat cik pērn visa gada laikā. Valsts robežsardze Latvijas radio stāsta, ka pārkāpēji Latvijā mēģina tikt dažādos veidos, piemēram, izmantojot augstas kāpnes. Ir pamanīti arī gadījumi, kad migranti žogā izgriež caurumus un izmanto zem žoga izbūvētās caurtekas, un arī reizes ir bijušas tādas, kad pārkāpēji mēģina ar laivu šķērsot Daugavu. Plašāk par situāciju stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pāraudes priekšnieks pulkvedis Valdis Jukšs.
1: Situācija ar migrantiem ir joprojām saspringta. Protams, sākoties Vilkatim 11. augustā, tad plūsumā migrantu ir samazinājusies. Tāpēc var teikt, ka Vilkatis ir apliecinājis savu nozīmīgumu un es ceru, ka viņš tiks pagarināts.
0: Jukš arī pateicas vietējiem iedzīvotājiem, kuri cītīgi sadarbojoties ar dienestiem un ziņojot par aizdomīgiem cilvēkiem un automašīnām. Jāteic, ka sākotnēji valdība nolēma, ka operācija Vilkatis ilgs līdz augusta beigām, tad septembrī to pagarināja līdz oktobra sākumam un tieši tagad valdība jautājumu skata vēlreiz, lai vienotos, vai operācija ir jāturpina. Lūk, ko pirms sēdes par to teica iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
2: Mums jāatzīst arī, ka šis vēl nav apturējis no Baltkrievijas puses šo īstenoto spiedienu Latvijas virzienā. Nu, šis spiediens saglabājās lielāks nekā uz Lietuvas vai Polijas virzienā. Ir jāsaprot, ka šis radītais spiediens ir politisks. Nu, tas arī, kā ir no atsevišķas skaidrums bijis no robežsardzes, tiek salīdzināts arī ar vēlēšanu visu situāciju redzēsim, vai tas ir atbilstoši, bet nu skaidrs, ka arī ar dažādiem instrumentiem tālāk var mēģināt ierobežot Baltkrievijas darbību šajā virzienā, ja viņi citādāk nesaprot.
0: Dombrava arī teica, ka austrum pierobežā ir jāievieš ilgtermiņa risinājumi, piemēram, robežsardzēji izveidojot papildu štata vietas, bet tas pēc viņa skaidrotā būs atkarīgs no nākamā gada valsts budžeta iespējām. Tāli?
3: Iepriekš par šiem diviem tuneļiem ziņojām uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, pa kuriem migranti lido uz Latviju kopš tā laika citas nelikumīgas šķērsošanas vietas šādas vēl līdzīgas nav atrastas.
0: Nu, valsts robežsardzē teica, ka viņi ir saņēmuši ziņas par to, ka varētu būt vēl viens tunelis, bet pagaidām dienesti jaunu nav atraduši, tā vismaz saka robežsardze. Tāli.
3: Nu un cik tad operācija Vilkatis, kas arī nav mazsvarīga, līdz šim ir izmaksājusi? Tai sākoties premjers Kulbergs teica, ka izmaksas būs zināmas, ka operācija pabeigts šobrīd, varētu arī nepabeigt. Līdz šim tie ir 10, 100 tūkstoši, varbūt miljons?
0: Nu, to jautājumu es arī uzdevu iekšlietu ministram Dombravam. Viņš konkrētas izmaksas nesauca, arī neteica, vai runa ir par simtiem vai miljoniem eiro, tā kā izmaksas joprojām ir, nav zināms tas jautājums vēl ir.
3: Tas nav mazsvarīgi arī. Paldies, sakām Viktoram Demidovam, bet šobrīd par drošības lietām arī jāturpina valsts aizsardzības dienestam nākotnē brīvprātīgi varētu pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Tāds ir viens no priekšlikumiem dienesta kārtības pilnveidošanai valsts aizsardzības dienesta likumā. Cits starpā arī paredzēts samazināt vecumu, līdz kuram dienestu var atlikt personiski iemeslu dēļ no 26 uz 24 gadiem. Tāpat tiesības uz valsts apmaksāt augstāko izglītību būtu tikai tiem, kuri pabeidz šo 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestu, nevis 5 gadu dienestu zemes sardzē. Un diskusijām saimā šodien kolēģis Ņikinta Drejos sekojis līdzi par to, vai tad no dienesta varētu atbrīvot arī reliģisku organizāciju garīgo personālu. Par to arī tur runāja. Apspriedēja tad sakoja Ņikita līdzi.
4: Aizsardzības ministrijas ieskatā valsts aizsardzības dienesta līdzšinēja 6 iesaukumi noritējuši veiksmīgi, taču iespējami arī uzlabojumi, kas pilnveidotu dienesta kārtību. Viens no tiem attiecas uz vecumu, no kura var pieteikties dienestam. Sākt dienestu arī turpmāk varēs tikai no 18 gadu vecuma, bet brīvprātīgi pieteikties jau no 17 gadu vecuma varēs tie jaunieši, kuri pilngadību sasniegs vismaz 6 mēnešus pirms dienesta sākuma. Līdz šim tie, kuriem 18 gadi apritēja starp brīvprātīgās pieteikšanās beigām un atlases sākumu vairs nevarēja pieteikties brīvprātīgi un nonāca atlasē pēc nejaušības principa. Tāpat šobrīd likums paredz, ka svarīgu iemeslu dēļ dienestu var atlikt līdz 26 gadu vecumam. Grozījumi paredz šo vecuma slieksni samazināt līdz 24 gadiem. Turpina valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze.

0: Tā mums bija problēma, kad jaunieši, kuriem palika 18 starplaikā starp brīvprātīgās pieteikšanās beigām un atlases sākumu, šie grozījumi to lieliski adresē. Noteikti izceļams ir atlikšanas vecumas sliekšņu samazinājums, jo mēs patiešām skatāmies, jo šis te atlikšanas vecums ir garāks, jo potenciāli atlikšanas apstākļi var iestāties jauni un jauni, līdz beigās tas dienas netiek iziets.
1: Grozījumi arī paredz liekt iespēju augstskolu un koledžu studentiem pildīt valsts aizsardzības dienestu, apgūstot viņiem paredzēto rezerves virsnieka programmu. Tie, kuri to jau sākuši, programmu varēs pabeigt. Ministrijas ieskatās šo programmu varēs apgūt 5 gadu dienesta zemesardzē ietvaros. Valsts apmaksātas studijas turpmāk būs nodrošinātas tikai, kuri brīvprātīgi izvēlējušies 11 mēnešu dienestu. Jauniešiem, kuri izvēlējušies 5 gadu dienestu zemesardzē, šāds atbalsts vairs nebūs pieejams. Grozījumi paredz svītrot līkumā noteikto garantiju par lielāku samaksu brīvprātīgajiem. Visu maksājumu apmērus noteiks valdība. Iecerēts arī paplašināt ceļa izdevumu kompensēšanu, ieskaitot braucienus no ārvalstīm. Tiem, kuri dienestu būs sākuši līdz nākamā janvara iesaukumam, saglabātu esošos studiju atbalsta un samaksas nosacījumus. Par visiem šiem grozījumiem komisija ir vienojusies un Saima tos ceturtdien skatīs otrajā lasījumā. Taču šodien sēdē izvērtās arī plašāka diskusija par priekšlikumu atbrīvot reliģisko organizāciju garīgo personālu no valsts aizsardzības dienesta vai ļaut dienestu atlikt tiem, kuri studē garīgā personāla mācību iestādēs. Uz sēdi bija ieradušies vairāku kristīgo konfesiju pārstāvji, taču precīzi cilvēku skaits, uz kuriem šie grozījumi attiektos, netika nosaukts. Latvijas Parīsticīgās baznīcas virspriesteris Nikolais Tihomirovs uzsver, ka šādu cilvēku nav daudz un tā ir viena no baznīcas problēmām.
2: Jautājums par garīgā semināra mācītājiem. Nu, mums ir ļoti nopietna problēma ar garīdzniekiem. Seminārā mācās ļoti maz tie studenti. Viens, divi kursā, tam vecumā, kas būtu iesaucami. No otras puses, ja jūs iesaucami, vai, pateiksim, alternatīvajā dienestā, viņi tas nevar vienkārši neatgriezties garīgā seminārā. Tas mums būtu tāds ļoti jūtīgs moments.
1: Diskusijas bija arī par to, vai jauniešiem, kuri ir garīdznieki, būtu jāpilda alternatīvais dienests. Alternatīvais jeb civilais dienests šobrīd tiek pildīts aizsardzības ministrijas pakļautībā esošajās iestādēs. Arī tas var būt pretrunā ar reliģisko pārliecību. Turpinat Ieslietu ministrijas nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile.
3: Šis jautājums ir arī cieši saistīts ar to, kādā formā mums šobrīd tiek izpildīts alternatīvais dienests, un tā arī bija viena atsevišķa debate ar baznīcas pārstāvjiem, jo tas, ka šobrīd tiek tas nav gluži civilais dienests un nav gluži izpildāms tieši sociālajā un veselības aprūpas jomā, kā pastorālajā jomā, kā tika te prezentēts.
1: Vienlaikus likums arī turpmāk ļautu garīdzniekiem pieteikties dienestam brīvprātīgi. Komisijas deputāti nolēma pirms galīgā lēmuma pieņemšanas šo jautājumu vēl apspriest savās frakcijās. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
4: Šobrīd pārceļamies uz Rēzekni, starp Rīgu un Rēzekni. Tas ceļš būs Rēzeknes koncertzālē Gors. Nebūs valsts garantēta finansējuma. Šodien Saeimas atbildīgā komisija, tā ir Izglītības un zinātnes un kultūras komisija, virzot šādus grozījumus Gora likumprojektā galīgajā lēmumā, nolēma, ka tā būs, un vairāk mums par šo ir gatavi pastāstīt Iveta Čigāne no LSM Latgales studijas. Iveta, labdien, kāda tad šobrīd, skatoties šajā likumprojektā, kur nekas daudz arī kopš iepriekšējiem lasījumiem, kā izskatās, nav mainīts, iezīmējis koncertzāles Gors nākotne, status, finansējums?
5: Jā, labdien! Izskatās, ka tiešām epopēja ar Latgales koncertzāli Gors virzās noslēgumam. Saima jau divos lasījumos skatījusi likumprojektu par Latgales koncertzāli Gors, bet būtiskākās izmaiņas tika atbalstītas jau otrajā lasījumā, kas paredz aizsargāt koncertzāles nekustamo īpašumu un arī noteikti kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā. Taču, kā jūs teicāt, likumā netika garantēts papildus valsts finansējums Gora darbības nodrošināšanā.
4: Jā, Iveta, komisija. Ko tad tā īsti lēma?
5: Komisija jau iepriekš atbalstīja priekšlikumu, kā Latgales vēstniecībā Gors ir jāsaglabā un jātīsta latgaliskā identitāte un kultūrvēsturiskā vide. Tieši latgaliskais, kā uzskata Latgales koncertzālēs Gors valdes locekle Ilona Rupaine, dos iespēju Goram piesaistīt papildu valsts līdzfinansējumu. Paklausīsimies, ko pēc šodienas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes saka Ilona Rupaine.
6: Labas vēstniecības Gors likumu trešo lasījumu.

0: Lielākoties tie bija tādi vairāk precizējoši un juridiskas dabas jautājumi. Šis formulējums nav strikti noteikts, ka no valsts gors neko nesaņems. Tur ir pateikts, ka kultūras ministrija var deleģēt pārvaldniekam valsts pārvaldes uzdevumus kultūras un kultūras izglītības jomā un attiecībos latgaliešu rakstu valodu un latgaliskās identitātes glabāšanu, aizsardzību un attīstību. Tas nozīmē, ka likums pats neparedz uzreiz automātiski naudas piešķīrumu, bet mums ir arī idejas, kā mēs varētu vismaz kādu finansējumu un kādiem mērķiem piesaistīt kultūra izglītības procesiem mūsu mājā un arī attiecīgi Latgales reģionā un arī latgaliskās identitātes stiprināšanai. Un es domāju, ka šīs sarunas turpināsies, droši vien, ka jāsagaida jaunās valdības aprises, un tad es teiktu, ka vēlreiz jāaktualizē šie jautājumi. Man tomēr ir cerība, ka valsts deleģēs kādus uzdevumus arī koram, attiecīgi paredzot arī finansējumu.
1: Jā, nu tālūk Latgales vēstniecības Gors šajā saistībā saka Saimes izglītības un kultūras un zinātnes komisijas pārstāv, bet sabiedrībai šeit ir pamats satraukties, kas ar Goru notiks tālāk.
2: Nu jā, pērnā gada nogalē sabiedrība jau bija uztraukusies, ka pašvaldības vadība kā vienu no variantiem izskatīja iespēju nodot Goru privātajam uzņēmējam. Ja Saima trešajā lasījumā pieņems likumu par Latgales vēstniecību Gors, pašvaldībai nu, šāda iespēja tiešām būs liekta. Kamēr trešajā lasījumā likums Saimā vēl nav pieņemts, jau rītdien pašvaldība sasauks koncertzāles dalībnieku ārkārtas sapulci, lai ieceltu Gora jauno valdes locekli. Pašreizējā valdes locekle Ilona Rupaini ieceltu uz noteiktu laiku, un viņa atklāja, ka uz šo amatu nav pieteikusies. Taču jāteic, ka kultūras ministrijā šādu pašvaldības lēmumu iecelt jaunu valdes locekli vērtē negatīvi un tiešām īsti izdarīt to īsti pirms likumā stāšanās spēkā, nu tas neesot īsti laba prakse. Paklausīsimies, ko par to saka kultūras ministrijas pārstāvis Gaidis Bērziņš.
3: Jā, nu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība bija informēta par šī likumprojekta virzību. Pašvaldība bija informēta arī par likumprojekta gan mērķi, gan arī likumprojekta noteiktām tiesībām un pienākumiem. Līdz ar to nu, šādu rīcību, protams, es teiktu, no kultūras ministrijas skatu punkta nav īsti atbalstām un atbilstoši labas pārvaldības principām. Pirms likuma spēkā stāšanās, tad kultūras ministrijai ir 2 mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās jāsniedz atzinums par šī valdes locekļa atbilstību likumā noteiktiem kritērijiem.
2: Jā, sekosim līdzi notikumiem par Goru arī tālāk. Tāli?
1: Jā, paldies, sakām Ivitai Čigānei, ziņojot par koncertzāles Gors tuvāko nākotni, bet nu, par Latvijas sporta karali, kurš praksē šo statusu pēdējos gados visai vāji apliecina par futbolu. Kad beidzas darbs nākotnes vārdā un sāks laiks, kurā jau var prasīt rezultātu? Par to pēc vakar piedzīvotā kārtējā Latvijas izlases zaudējuma šodien prāto gan pašmāju futbola līdzjutēji, gan lietpratēji. Nāciju C līgas jauno sezonu Latvijas futbolisti sākuši ļoti blāvi. 4 mačos izcīnīts tikai 1 punkts un nav nevienas uzvaras. Daudzi arī novērojuši, ka šajā sabraukumā izlases galvenais treneris Paolo Nikolato kļuvis ircīgāks un mazāk ieturēts publiskajā komunikācijā ar medijiem. Kas notiek Latvijas futbola izlasē un vai Latvijas futbola federācijas vadība ir apmierināta ar tās sniegumu, treneru darbu? To jau tu daļu mums palīdzēs labāk saprast Mārtiņš Kļavinieks. Kolēģis Mārtiņš vispirms atgādina lūdzu, pret ko Latvijas futbolists spēlēja šīs sezonas pirmajos Nāciju līgas mačos. Kāds bija tas sniegums, ne tikai paši rezultāti?
4: Jā, sveiks tālu, sveicināti klausītāji. Nu, viss sākās tātad ar zaudējumu izbraukumu Armēnijā 0-2, pēc tam Rīgā bezvārtu neizšķirts pret Kipru 0-0, tad arī latvieši neizpildīja nevienu sitienu vārtu rāmī šīs spēles laikā. Pēc tam zaudējums Melnkalnē Rīgā ar 1-2 un ar 1-2 zaudēts arī vakardien Kiprā. Kopumā sniegums blāvs, bieži vien nesaprašanās laukumā noved arī pie pretinieku gūtajiem vārtiem. Tāli?
1: Jā, kā izlases sniegumu vērtē lietpratēju futbolu? Varbūt ar šiem resursiem vispār nemaz arī neko vairāk nevar gaidīt.
4: Patiesībā jā, tas ir viens no argumentiem un arī ļoti pamatots arguments, nu, ka Latvijas labāko futbolistu līmenis šobrīd nu, nemaz nav tas augstākais, taču arī nav tik zems, lai pirmajā 4 Nāciju līgas spēlēs izcīnītu tikai 1 no 12 iespējamajiem punktiem. Nu, Latvijas izlases galvenais

0: treneris Itālis Paolo Nikola Tuomata ir kopš 2024. gada 5. februāra, tātad jau trešo gadu, gan arī 3 gadus. Kopumā viņš Latvijas izlases vadīs 28 spēlēs, izcīnītas 5 uzvaras. Tiesa, divreiz uzvarēts Gibraltārs, divreiz pārspēts Fēru salas, vienreiz Andoru. Nu tad, domājiet, jāizdriet secinājumus arī paši. Bet nu, valstsvienības visu laiku labākais vārtu guvējs Māris Verpakovskis uzskata, ka ir laiks no trenera štāba prasīt rezultātu. Klausāmies.
1: Laikam jau būtu laiks prasīt rezultātus. Cits jautājums, ka jā, ir daudz traumas un šī brīža sastāv un klubiem, kuros spēlētāji spēlē, nu mums varbūt pašiem jāsaprot, kāds ir tas īsts rezultāts, ko mēs no viņiem varam prasīt un ko mēs gribam sasniegt. To varbūt vajag federācijas vadībai padomāt un savā starpā izspriest, kas tad šobrīd ir mūsu griezti un ko mēs, kur mēs gribam redzēt Latvijas izlases un kāds vispār varbūt kāds attīstības plāns izlasē uz nākamajiem gadiem. Un vai mēs tur iespēlējam jaunos spēlētājus un mēģinām atrast jaunos izlases līderus vai tomēr meklējam visas rezerves, kas mums ir un saucam arī visus pieredzējušos spēlētājus.
0: Jā, tālūk Māris Verpakovskis, visu laiku Latvijas futbola izlases labākais vārtu guvējs tāli.
2: Ko futbola federācija un kas tur ar to treneru komunikāciju?
0: Jā, nu pagaidām neizdevās man sazināties Latvijas futbola federācijas sola atbildi sniegt rītdien, bet nu, jā, nu komunikācijā Paolo Nikola to, kā tu jau sacīti, tāds ērcīgāks un varbūt strupāks atbildēs nekā ierasts. Nu tas, vismaz kā domā futbola žurnālists Agris Suvēzi no Mediju sports centra komi, nu ir tas, ka beidzies tā sauktais rozā brīļu periods. Nu tā, un tam noteikti var arī piekrist tāli.
2: Šeit jāsaka paldies Mārtiņam Kļaviniekam un paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienu. To šodien veidojām mēs Tāles Eipurs, Aiga Pēlāne, arī Kaspars Groskops un Toms Šupeiko. Klausieties raidījumu pēcpusdienu arī rīt 16.5. kā katru darba dienu.

0: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, klāt ir otrdiena un kārtējās nediplomātiskās pusdienas. Ar jums kopā Uģis Lībiec no Latvijas radio ziņdienest un Albīna Hlopņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Šodien vēlamies runāt par, nu, pat jau aktuālu tematu mums visiem un arī mūsu makiem, jo, nu, galu galā, tuvojas nākamā apkures sezona, un tāpēc mēs apskatīsimies, kā tad Eiropas gāzes tirgus funkcionē šajā laikā.
1: Labdien, arī no manas puses. Pirms 5 gadiem, ja mēs vēlētos saprast, kā darbojas Eiropas gāzes tirgus, būtībā būtu jāskatās vienā virzienā – uz austrumiem. Krievijas gāze pa gadu desmitiem būvētu cauruļvadu tīklu plūdu uz rietumiem. Vēl 2021. Gadā Krievija Eiropas Savienībai piegādāja vairāk nekā 150 miljardus kubikmetru gāzes, bet tad Krievija iebruka Ukrainā.
0: Nu, labi atceroties, tam sekoja spēcīga enerģētikas krīze. Eiropai ļoti īsā laikā bija jāpārdomā, kā tā veido attiecības ar Krieviju, un arī jāpārveido sistēma, kas bija veidota gadu desmitiem. 5 gadus vēlāk Eiropas gāzes karte ir gandrīz apgriezta pilnīgi otrādi, un kopš 2021. Gada aptuveni 40% Eiropas gāzes starpsavienojuma punktu virziens un plūsma ir mainījusies.
1: 2025. Gadā Eiropas Savienība importēja aptuveni 289 miljardus kubikmetru gāzes, un lielākā piegādātāja bija Norvēģija ar 89,3 miljardiem kubikmetru, jeb aptuveni 31% no visa importa.
0: Otrajā vietā bija Amerikas Savienotās valstis, sasniedzot 26%, un uz piedestāla trešās vietas ir Alžīrija ar aptuveni 37 miljārdiem kubikmetru dabas gāzes. Un tad, iespējams nedaudz pārsteidzoši, seko tā pati Krievija. Par spīti visam, Krievija pagājušajā gadā Eiropas Savienībā joprojām piegādāja aptuveni 12,5% no visa gāzes importa.
1: Jā, šeit dzirdam daudzus skaitļus, taču īpaši labi pārmaiņu mērogu gāzes tirgu var redzēt aplūkojot Amerikas Savienotās valstis. 2021. Gadā Eiropa no ASV importēja tikai aptuveni 19 miljardus kubikmetru gāzes. 4 gadu laikā ASV gāzes piegādes Eiropai ir palielinājušās aptuveni 4 reizes,

0: Taču vēl būtiskāk ir mainījies veids, kā šī gāze nonāk Eiropā.
1: 2021. gadā sašķidrinātā gāze veidoja aptuveni 20% no Eiropas Savienības gāzes importa. 2022. gadā tie jau bija aptuveni 45%. Eiropa no tirgus, kas lielā mērā balstījās uz caurulodiem, pārgāja uz sistēmu, kurā gandrīz vienlīdz svarīgi ir gan caurulodi, gan arī starptautiskā kuģniecība. Un tas būtībā maina ne tikai to, no kurienes Eiropa saņem gāzi, bet arī pašu tirgus darbības principu. Nu, līdz ar to atkal varam uzdot jautājumu, kā ir mainījusies šī Eiropas gāzes karte.
0: Dažādas Eiropas daļas Krievijas gāzes problēmu ir risinājušas ļoti atšķirīgi. Pirms 2022. gada Vācija atradās milzīgas Krievijas cauruļvadu sistēmas gala punktā. Šodien tā tiešā veidā Krievijas gāze praktiski vairs neimportē. 2025. gadā gandrīz puse Vācijas gāzes importa nāca no Norvēģijas. Vēl 24% caur Nīderlandi un 21% caur Beļģiju. Savukārt aptuveni 10% nodrošināja pašas Vācijas strauji izbūvēties sašķidrinātās dabasgāzes termināļu.
1: Taču gāze, kas Vācijā ienāk caur Beļģiju vai Nīderlandi, nevienmēr ir Beļģijas vai Nīderlandes izcelsmes gāze. Nu, jo, piemēram, ASV LNG tankuļis var ierasties Roterdamā vai Antverpenē, un tur sašķidrinātā gāze tad arī tiek pārvērst atpakaļ gāzes veidu stāvoklim, ievadīt Eiropas cauruļvadu tīklā un tālāk jau arī nogādāt, nu, piemēram, Vācijā. Un no turienes tā jau var tālāk ceļot, nu, piemēram, uz Austriju vai Čehiju.
0: Dienvidu Eiropā situācija ir citāda. Spānija un Itālija ir milzīgas LNG importa infrastruktūras. 2025. gadā LNG veidoja 67% no visas Spānijas gāzes apgādes. Un lielākā piegādātāja bija Alžīrija, kam sekoja ASV. Un interesanti, ka gandrīz 20% joprojām piegādāja Krievija. Tātad Eiropa neaizstāja Krieviju kā vienu jaunu piegādātāju. Tā izveidoja vairākus alternatīvus piegādes ceļus.
1: Nu, šeit vēl ir jāpiebilst, ka gāze Eiropā nonāk vēl caur dažādām vietām un pienākšanas punktiem. Nu, piemēram, Azerbaidžānas gāze nokļūst Eiropā caur Turciju, Grieķiju un Albāniju un galu galā arī sasniedz Itāliju. Taču ir arī viens būtisks ierobežojums. Tā joprojām ir infrastruktūra, kas nosaka, kur tad šī gāze reāli tomēr var nonākt.
0: Un jāsaka, ka Spānija var būt milzīgas LNG importa jaudas, bet tajā pašā laikā, piemēram, Centrāla Eiropā var trūkt gāzes, jo savienojumi pāri Pirenejiem ir ierobežoti. Tāpēc praksē nav viena perfekti integrēta Eiropas gāzes tirgus. Drīzāk pastāv arvien ciešāk savienots reģionālo tirgu, LNG termināļu, cauruļvadu un gāzes krātuvju tīklu.
1: Un ir vēl viena būtiska atšķirība. Agrāk Eiropa galvenokārt vienojās ar cauruļvadu gāzes piegādātājiem, tagad tā arvien vairāk konkurē globālajā tirgu. Sašķidrinātās dabas gāzes ražotājs kravu var tikpat labi pārdot Eiropai vai kādai valstī Āzijā. Ja pircēji Japānā, Dienvidkorejā vai Ķīnā piedāvās izdevīgāku cenu, tankuļis vienkārši var doties uz austrumiem. Un tieši tāpēc ģeopolitiska krīze tūkstošiem kilometru attālumā var tikpat labi pilnīgi noteikti ietekmēt arī apkurs rēķinus Berlīnē, Madridē vai pie mums pat Rīgā.
0: Un tad rodas vēl viens jautājums. Ja gāze ir dārga un ģeopolitiski sarežģīta, kāpēc Eiropa no tās vienkārši neatsakās? Un šeit es pati atbildēšu uz jautājumu, ka tāpēc, ka diemžēl enerģētikas sistēmu nevar nomainīt tāpat kā piegādātāja lielveikalā. Gāze joprojām apsilda miljoniem Eiropas mājokļu. Gāzes elektrostacijas ražo elektrību brīžos, kad ar atjaunīgo enerģiju nepietiek. Savukārt ķīmijas, minerālmēslus, stikla, keramikas un metāla apstrādes rūpniecība joprojām ir ļoti atkarīga no gāzes.
1: Un tas viss ir jādara vienlaikus nodrošinot, ka esošā sistēma arī turpina strādāt. Nu, un te nu mēs nonākam pie Latvijas, kas ļoti labi parāda, kā Eiropas enerģētikas pārmaiņas izskatās vietējā līmenī. Mēs pilnīgi noteikti vairs neesam atkarīgi no Krievijas gāzes piegādēm, un gāze Latvijā tagad galvenokārt nonāk caur savienoto Baltijas un Somijas tirgu, tostarp sašķidrinātās gāzes termināli un infrastruktūru Lietuvā.
0: Vienlaikus gāze joprojām ir nozīmīga. Augstās pagājušā gada ziemas dēļ tās patēriņš būtiski pieauga, apliecinot, cik ļoti Latvijas enerģijas pieprasījumu joprojām ietekmē arī laikapstākļi. Jāatzīst, ka siltumapgādē Latvija ir kļuvusi daudz diversificētāka.

0: 2025. gadā atjaunīgie energoresursi, īpaši škelda, veido aptuveni 61% no centralizētā siltumapgādē izmantotajiem resursiem.
1: Nu, papildu drošību sniedz arī Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas ir tāds visai unikāls veidojums mūsu reģionā. Tā ļauj uzkrāt gāzi ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas reģiona vajadzībām. Taču tas arī nenozīmē, ka esam pasargāti no Eiropas gāzes cenu svārstībām.
0: Tagad, kad esam sapratuši plašāko ainu, gan to, kas notiek Eiropā, gan arī situāciju tepat Latvijā, mums radās jautājums. Kā pašvaldības un namu apsaimniekotāji patiesībā gatavojas ziemai un jaunajai apkuras sezonai? Un šo jautājumu uzdevām Ogres namsaimnieka valdes loceklim Kasparam Grīnbergam.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: Un vispār raugoties to situāciju pasaulē kopumā, tad ir daudz tas, kas ir tās identificētās problēmas. Tad enerģētikā kopumā cenu kāpums ir vērojams tas, kas attiecās uz degvielu. Tur ir savi iemesli, un tos visus mēs zinām. Kas attiecās uz siltuma apgādi, tas, ko es varētu konkrēti tikai par Ogres pilsētu, varbūt es runāšu, es tur tā kopumā tāds to pasaules mērogu, ja tad to, lai runā tādi eksperti, kas to makro situāciju skatās, es tad varbūt tajā mikro līmenī, kas attiecās, kas ir tieši manā pārziņā. Bet Ogres pilsētā mums ir trīs enerģijas avoti, pirmās mums ir gāzes katlumājas, mums ir šķeldes katlumājumi, un mums ir siltumsūpas sistēma, kas ir pavisam neliela daļa. Bet tā no tāda inovācijas viedokļa, manuprāt, varbūt kaut kādā ziņā visinteresantāk. Tātad vasaras periodā divās katlumājās mēs, šī gadījumā karstu ūdeni, mēs nodrošinām ar siltumu sūkņu palīdzību, kuras seko līdz elektroenerģijas cenē biržā. Tā otrā sadaļa, kas ir pats stabilākā sistēma, kas ir 3/4 no mūsu saražotām kurināmā kopumā, ir šķeldes katlumājas. Šķeldes katlumāja ir tāda vispastāvīgākā, siltums vodas, kuru mēs paļaujamies uz lielākajā apjomā. Un gāzes apgādes katlumājas tad ir attiecīgi tās, kuras nosiet šīs tīķas lodas zīmes periodā. Gāzes katlumājas ir vērtīgs ar to, ka gāzes kurināmais ir viselastīgāk pielietojumi. Sēviši tur neprasa nekādu tad. Visiem šķeldes apkūšu katlumāju, jūs nevarat strauji apturēt un pēc tam strauji atkal atsākt viņas darbiem. Ja ar gāzes katlumājām, tas liecinuši vienkārši, tāpēc, ka šis katlīkārts ātri mainīt savu jaudu pielāgot plašā jaudas diapazonu. Tas ir siltumā gādē ļoti svarīgi, kad tās pīķas lodas, jūs nosadzat ar kaut kādu siltumu avotu, ar kuru jūs varat manipulēt ar jaudu vietu plašā diapazonu. Tas ir svarīgi. Tas, ko mēs plānojam visam to nākotnē, tas ir saistīts tiešā veidā ar šo te pieredzi, kas mums bija vētras laikā. Ja? Tad, redzīgi, mēs pie šīm gāzes apkūras katlumājām uzstādām šobrīd tāds lielāks kapacitātes elektroakumulators. Primāri gan tas ir tāds tā kā drošības apsvērums. Ja šie akumulatori mums darbosies un uzlādēsies pie zemes cenas un attiecīgi izlīdzinās mūsu elektroenerģijas rēķinas, tad, kad šī cena biežā pieaug. Ja otru lietu, mēs esam paredzējuši arī dīzeļģenerators. Dīzeļģenerators, viņš ar mazāk dīzeļģenerators, bet salīdzinoši lielā akumulatora, kas var akumulēt vairāk elektroenerģijas. Mēs varam panākt to, ka mūsu katlmājas strādā arī, piemēram, pie apstākļiem, kad mums trūkst elektroenerģijas, ja? Un dažādi cita veida apdraudējumu gadījumā, kurš arī mums jāatzīst, ka kļūst aktuālāks, kaut kādai veidā.
2: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
1: Un deserta sadaļā mēs atgriezīsimies pie jau iepriekš pieminētās Eiropas lielākās gāzes piegādātājas, pie Norvēģijas. Jo šī valsts piedāvā interesantu atbildi uz kādu pavisam citu jautājumu. Ko tad valstī īsti darīt, ja ģeoloģija vai māte daba to ir apveltījusi ar ārkārtīgi lielu bagātību?
0: Norvēģija naftas un gazas ieņēmumus varēja vienkārši uztvert kā milzīgu naudas plūsmu, ko iespējams iztērēt. Taču tā pakāpeniski izveidoja sistēma, kuras pamatā ir pavisam cita doma. Nafta un gāze ir ierobežoti resursi, taču valsts bagātībai tādai nav jābūt. Tāpēc ieņēmumi no naftas un gāzes nonāk Norvēģijas valsts pensiju fondā, ko biežāk pazīst vienkārši kā naftas fondu.
1: Šī ideja ir pārsteidzoši vienkārša. Iedomāsimies, ka Norvēģi iegūs naftu 1 miljārdu eiro vērtībā. Ja valdība šo miljārdu uzreiz iztērētu, naftas vairs nebūtu un pēc kāda laika nebūtu arī naudas. Taču, ja šo naudu iegulda tūkstošos uzņēmumu, obligācijās, nekustamajā īpašumā un infrastruktūrā visā pasaulē, ierobežotu dabas resursu iespējams pārvērst finanšu aktīvos, no kuriem labumu var gūt arī nākamās paaudzes.
0: Šeit man jāsaka, ka fonda

0: Mērogs ir iespaidīgs. 2026. gada jūnija beigās tā vērtība sasniedza aptuveni 2,1 triljonu eiro. Kopš fonds 1996. Gadā saņēma savus pirmos līdzekļus, tā investīciju peļņa ir sasniegusi 15 triljonus Norvēģijas kronu. Šobrīd vairāk nekā pusi no fonda vērtības nāk no investīciju peļņas, nevis no sākotnēji fondā ieskaitītajiem naftas un gazas ieņēmumiem.
1: Nu, tātad varam secināt, ka Norvēģi izdarīja kaut ko daudz sarežģītāk par vienkāršu naftas naudas uzkrāšanu. Tā pārvērta bagātību, kas atradās zem zemes, diversificētā globālā finanšu aktīvu portfelī. Un būtiski ir tas, ka fonds lielākoties investē tieši ārpus Norvēģijas. Fonds arī palīdz nepieļaut situāciju, kurā milzīgie naftas un gāzes ieņēmumi pārpludina Norvēģijas ekonomiku ar naudu, paaugstina cenas un mazina citu Norvēģijas nozaru konkurētspēju.
0: Nu, naftas fonds nav arī vienkārši milzīgs bankas konts, no kura politiķi jebkurā brīdī var paņemt tik daudz naudas, cik vēlas. Norvēģija ir izveidojusi fiskālos noteikumus, kas nosaka, kā naftas bagātība drīkst nonāk valsts ekonomikā, valdības tēriņus ilgtermiņā sasaistot ar fonda sagaidāmo reālo ienesīgumu.
1: Un iespējams, ka tieši šī arī ir tā interesantākā Norvēģijas stāsta daļa. Nu, jā, Norvēģijai paveicās atrast savu naftu un gāzi, taču nu, ģeoloģija jau pati par sevi nenosaka, kas notiek ar dabas resursu radīto bagātību. To nosaka laba pārvaldība un droši vien arī tālredzīga domāšana. Bet mēs šajā brīdī jau sāksim domāt par nākamo nedēļu, kad tiksimies ar jums atkal un runāsim jau par citu tēmu. Bet šoreiz uz sadzirdēšanos.
0: Uzredzēšanos.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. Studijā Ģecauzāns. Pēc valsts prezidenta Edgara Rinkeviča apstiprinājuma, ka arī nākamās valdības veidošana uzticēs līdzšinējam premjeram Andrim Kulbergam, 41 deputātu vietu Saeimā ieguvušais apvienotais saraksts sarunas par valdību vispirms plāno ar pašreizējiem partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Kopā šiem spēkiem būtu 58 balsis Saeimā. Kulbergs iecerējis arī ministriju skaitu samazināt no 14 līdz 11. Politoloģe Lelde Metlē-Rozentāle gan līdzvērtīgu ministru amatu sadalījumu uzskata par mansticam, ņemot vērā apvienotā saraksta pārliecinošo uzvaru.
2: Lai veiktu šīs reformas, viņam vajag kontrolu paketi, un tā kontrolu paketi ir izšķiroši svarīga, un katram no pārējiem partneriem jau ir tādas nu, savas vēlmītes. Vienotība tā kā iezīmē, ka varētu ārlietu ministriju saglabāt, Nacionālā apvienība atkal par iekšlietu ministriju vismaz jau, un tur kultūru piesauc. Bet te būs tas jautājums, nu, vai Kulbera kunga interesēs, ja viņš nāk ar šo tas solījumu par tādu jaunu startu un ar pilnīgi citādāku pārvaldes modeli, tomēr turpina un radīt to sajūtu, ka nu jā, bet kaut kur mēs turpinam tajā ierastajā gultnē. Vai arī patiešām sākt no nulles un veidot nevis tā kā kāds cits grib, bet kā viņš redz to kopējo bildi.
1: Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas sēdē šodien deputāti atbalstīja ieceri atļaut SIA Rīgas namiem aizņemties vairāk nekā 22 miljonus eiro centrāltirgus attīstībai. Lēmuma projekts paredz pagarināt Rīgas centrāltirgus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar Rīgas namiem līdz 2066. Gada 67. Gada 24. Aprīlim, lai uzņēmums kredītiestādēs varētu aizņemties naudu centrāltirgus attīstībai. Uzņēmumam arī noteikts konkrētas saistības attiecībā uz investīcijām, tirgus, infrastruktūras sakārtošanu, vēsturisko būvju atjaunošanu un jaunu attīstības projektu īstenošanu. Nelegālo imigrantu pieplūdumu dēļ Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pastiprina kontroli uz robežas ar Latviju, tā ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija ETV. Arī Valgas dzelzceļa stacijā policisti pārbauda vilcienus, kas ierodas no Latvijas un, ja nepieciešams, pārbauda pasažieru dokumentus. Vācijas policija aizturējusi bijušo Vācijas ārējā izlūkdienesta vadītāju Augustu Haningu. Viņam izvirzīts apsūdzības par spiegošanu, valsts nodevību un sadarbību ar ārvalstu izlūkdienestiem. Aizturēts arī kāds ārējā izlūkdienesta darbinieks, kurš pēc Haninga atvaļināšanās turpināja viņam piegādāt slepenu informāciju. Vācu medijos notikušais jau nodēvēts par gadsimta skaļāko spiegošanu.

0: iegošanas skandālu. Bet Augusta Haninga vārds ir saistīts arī ar savu laiku vienu no lielākajām Latvijas bankām, Norviga banku, kas pazīstam arī kā PNB banka. Hanings bija šīs bankas padomes loceklis līdz pat bankas maksātnespējas pasludināšanai. Latvijas radio sazinājās ar PNB bankas maksātnespējas administratoru Vigo Krastiņu, un viņš norādīja, ka tā arī nav izdevies noskaidrot, kā Hanings šajā matā nokļuva. Viņš arī stāsta, kādā situācijā šobrīd ir pret tā brīža bankas vadības sāktās tiesvedības.
1: Izvērtējot visus iepriekš tur bankas slēgtos darījumus līdz maksāt nespējai, tika konstatēts, ka ar vairākiem darījumiem mēs uzskatām, ka ir nodarīts bankai un tās kreditoriem diezgan ievērojams tā zaudējumi, līdz ar ko esam jau kādu laiku atpakaļ cēluši vairākas prasības pret visiem bankas bijušajiem padomes locekļiem un arī valdes locekļiem par šo te nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Precīzi tagad nepateikšu, bet aptuveni, nu tur mēs runājam par zaudējumiem, kas ir vairāku desmitu miljonu eiro apmērā. Uz šo brīdi, diemžēl, neviena no šīm mūsu prasībām vēl pirmajā instancē nav izskatīta, līdz ar to tiesas spriedumus vēl pagaidām neesam saņēmuši.
0: Krāpnieki pat laban aktīvi izvieto vilinošus sludinājumus ar mērķi iegūt potenciālo pircēju maksājumu karšu datus. Tā liecina kiberincidenta novēršanas institūcijas CERTLV informācija. CERTLV informē, ka krāpnieki šobrīd aktīvi izvieto vilinošus sludinājumus SSLV, Handel Mandel, Facebook Marketplace un citās vietnēs, piedāvājot preces par neticami zemām cenām, taču to patiesais mērķis ir iegūt potenciālo pircēju maksājumu karšu datus. CERTLV iesaka neievadīt maksājumu kartes datus saitēs, kuras sarakstas laikā atsūtījis nepazīstams pārdevējs. Izskan ziņas 5. Rīgā 16 grādi, rietumu vēju 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem vien austrumos neliels lietus, naktī Latvijā arī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem 5-9 grādi, piekarstē 10-13. Rītdienā būs saulaina, palaikam gan debes aizklās arī mākoņi, bet bez nokrišņiem.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Esiet sveicināti otrdienā. Uzreiz jums teikšu tā, neņemiet ļaunā, bet dati rāda, ka starbrīžu klausītājs jau var tā kārtīgi atskatīties uz savu dzīvi, un jaunība ir kaut kas, kas bija, nu, pieņemsim, vakar. Un tieši tāpēc mans šīs dienas jautājums jums ir šāds. Par ko jūs jaunībā visvairāk lieki uztraucāties? Mēs nekad par to neesam šādā virzienā skatījušies. Lūk, tiem cilvēkiem, kuri ir joprojām pārliecināti, ka jaunība iet pilnās parā, būs noteikti labi padomi. Savukārt, jums iespēja atkal pārējiem pastaigāties pa atmiņu taku. Par ko jūs jaunībā visvairāk lieki uztraucāties? Kas nāk pirmais prātā? To arī pastāstiet man. Savu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam. Un rakstveidā gaidīšu jūsu ziņas arī WhatsApp lietotnē. Mūsu numurs nemainīgs 25660440, 25660440. Uz šo jautājumu dabūs atbildēt arī man šīs dienas ciemiņš, kuram gada sākumā jau nosvinēta apaļ 60 jubileja, bet koncerti par godu tai skanēs tikai šajā rudenī Latvijas lielākajās koncertzālēs. Kur tieši un kas ir mans ciemiņš, to tūdaļ pat pēc šīs dziesmas jūs uzzināsiet.

0: Atzīmējot apaļo 60 gadu jubileju, populārais mūziķis Artūrs Uškāns šoruden aicina uz lielo jubilejas festivālu trim koncertiem, kuros kopā ar viņu skatos kāps dažādos dzīves un mūzikas posmos sastapti draugi un kolēģi. Koncerti notiks 31. oktobrī Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī Valmieras kultūras centrā un 26. novembrī kultūras centrā Ulbrokas Pērle. Un uzminiet, kas šodien ar mani ir kopā starpbrīžu studijā. Vasals, Artūr.
1: Vasals. Ej, priecīgi būt kopā ar visiem klausītājiem šobrīd.
0: Par ko jaunībā jūs visvairāk liek uztraucāties?
1: Laikam par to, kā jau mēs bijām audzināti. A, ko citi teiks? A, ko padomās?
0: Varēja mierīgi par to neuztraukties.
1: Nē, tad vajadzēja nu, tādu lielu dzīves posmu, lai par to vairāk neuztrauktos.
0: Oficiālā 60 gadu dzimšanas diena ir jau nosvināta. Esat,
1: jā, man
0: kā te dažs labs ūdens vīrs, jā?
1: Jā, man tas cipars kaut kā galīgi caur kauliem iet, kā ne fiziski, ne garīgi nejūtos. Man liekas, ka pase melo un...
0: Jā, bet kā jau mūziķiem un grupām bieži gadās jubilejas tiek svinētas ilgi pirms vai ilgi pēc tam, respektīvi, var kārtīgi izvērst
1: svinības? Jā, jau apaļš cipars, tad jau visu gadu arī jādzīvo ar to.
0: Nu labi, bet kā jūs nonācāt līdz idejai par lielo jubilejas festivālu?
1: Nu, pirms 10 gadiem bija lielais jubilejas festivāls tieši tāpat.
0: Tā tad nekāda ideja, vienkārši turpinām.
1: Nē, tradīcija. Reizi 10 gados uztaisīja kaut ko grandiozi.
0: 60 gados daudz kas piedzīvots un aizvadīts, bet kas ir tas, ko es vien vēl gribas izmēģināt gan mūzikā, gan arī dzīvē kopumā?
1: Nu, es esmu atklājis tādu lietu kā mākslīgo intelektu.
0: ej!
1: Nē, bet es esmu viņu atklājis, es viņu neizmantoju pilnīgi mūzikā, bet man patīk ar attēlu spēlēties. Tāpēc arī veidojot videoklipus, tās idejas, kuras es nevaru uzfilmēt, es viņas uzģenerēju ar dažādu mākslīgā intelekta ģeneratoru palīdzību un veidoja videoklipus.
0: Jūsu Wikipēdijas lapā vēl nav rakstīts ģenerētājs. Tur ir rakstīts mūziķis, folklorists, komponists, aranžētājs, multiinstrumentālists, producents, sabiedriskais un kultūras darbinieks.
1: Nu, tā kā multimākslinieks, tad es kādreiz arī esmu daudzus gadus, 14 gadus nostrādāju ar televīzijas lietām, ar montāžu un filmēšanu un... Tad bija Daugavpils universitātē vēl, kad mēs darbojamies multimedija centrā, kad strādā.
0: Bet no šī manas nosauktā, kurā lomā jūs sevi vispilgtāk pats saredzat?
1: Nu, tās visas ir tādas personības izpausmes. Tā skaitā arī literatūra, kad ir gatavs dzējas krājums, kuru nu pat tās jālaiš ārā, kurš gaida rindā izdevniecībā ir iedots un gaida rezultātus. Un tad. Producēšana laikam vistuvākais šobrīd ir tas aktuāli, un kas šogad ir nesis tādus labus darba augļus. Kā apkādām 10 dziesmām manā studijā ir tapušas vien šī gada laikā.
0: Manuprāt, jūs noteikti raksturo spēcīgā piesaista Latgalei, jo esat dzimis Rēzeknē, mācījies gan Rēzeknē, gan Daugavpilī. Cik daudz tagad sanāk būt dzimtajā pusē un pilnīgi aizmirsties latgaliskajā mēlē un vidē?
1: Es reizi mēnesī braucu uz Vaboli, jo es rodu etnografisko ansambli Vabaļiš, un viņas noteikti arī būs šajā koncertā un dziedās kopā ar grupu Ogas.
0: Tātad principā darba nolūki?
1: Darba nolūki, jā. Nu, dzimto pilsētu vairāk sanāk apmeklēt tad, kad kādi koncerti Gorā ir.
0: Kas šobrīd ir aktuāls grupu, kura sastāvā jūs spēlējat dzīvē? Ko dara Laimas muzikanti, ko dara Ogas?
1: Laimas muzikanti koncertē, un Laimas muzikanti būs arī koncertā, un...

0: mans dēls, kurš šajā grupā ir bundzinieks, viņš ir arī pavadošā sastāva. Vadītājs šobrīd ar ogām mēs nu pat tās izlaidām jaunu dziesmu un mēs viņu tagad tikai nu laidīsim relīzi ārā, bet jau pēc tās dziesmas ir jauna dziesma uzrakstīta. tā kā darbs zem darbu un brīžiem sajūk, kas ir taisīs, es šodien izdomāju, ka vajag beidzot sarakstīt, kas šogad ir izlaists ārā.
1: Jūsu biogrāfijā interesants fakts ir tas, ka ar Laimes muzikantiem kopā 23. Ziemas olimpiskajās spēlēs Pjončanā jūs uzstājāties kultūras programmā Dienvidkorejā. Vai tas ir viens no tādiem spilgtākajiem piedzīvojumiem vai nav? Un ar kādām atmiņām jūs to atceraties?
0: Nu, neapšaubām, tas ir viens no spilgtākajiem piedzīvojumiem, īpaši tāpēc, ka mēs nospēlējam tos koncertus un tad... Ilgāku laiku mēs ar vilcieniem ceļojām pa visu Dienvidkoreju. Jā, bet tas ir pagātnē. Tas ir pagātnē, jāskatās uz priekšu.
1: Latvijas televīzija, vēl pavisam par pagātni. Latvijas televīzijas skatītāji ne tikai latgaliskā, bet arī daudzos citos amploā iepazina šovā Pārdzied mani otrajā sezonā. Kas palicis atmiņā no šīs pieredzes?
0: No šīs pieredzes ir palicis tas, ka laikam esmu kļuvis vēl drosmīgāks savās kaut kādās pašizpausmēs, jo tā bija, nu, es neteiktu, ka gaļas mašīna, bet, nu, kaut kur tuvu tam, ka tev sevi ir jāpārvar ļoti daudzos aspektos, ļoti daudzos mūzikas žanros, ka tev īsā laikā to visu ir jāsagatavo un tev ir... Jākārto eksāmenu uzreiz visas Latvijas priekšā. Kameru priekšā un tas... jā, un vēl tas, ka mana vokālā pedagoģe un es tādēļ pateica, ka es neesmu nekāds folklorists, bet izteikts rokdziedātājs.
1: Oho! Varbūt vērti paturpināt kaut ko šajā virzienā?
0: Šajā virzienā es šogad esmu iesniedzis Latvijas Radio 2, ir tāda dziesma mopēs, kur šī izpausme ir.
1: Es uzreiz, kā dzirdu vārdu iesniedzis šajās dienās, tā uzreiz domāju par konkursu Supernova un dalību Eirovīzijas dziesmu konkursu. Šādas domas ir kādreiz prātā nākušas?
0: Nu, es nezinu, vai es par to drīkstu runāt, bet iesniegta ir.
1: Ir iesniegta. Ļoti labi.
0: Iesniegta ir, vai no tām 150 dziesmā, vai cik tur iesniegtas tik 16 niekā, tas ir cits jautājums.
1: Bet tas noteikti būtu vēl viens interesants un izaicinošs piedzīvojums, vai ne?
0: Jā, tad priekš tam jau dzīvojam. Mums tā dzīve ir tik īsa un tik daudz labu lietu viņā ir. Taču visu jāpaspēj.
1: Labi. Plašāk par 60 gadu jubilejas festivālu.
0: Nesaki 60 gadu.
1: Labi, saki es ļoti atvarēšu. Atinam kaseti, es neko neteicu, rakstām vēlreiz. Tad nu plašāk par lielo jubilejas festivālu. Ir gaidām 3 koncerti, to jau teicu arī raidījuma sākumā. 31. oktobrī Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī Valmieras kultūras centrā un 26. novembrī kultūras centrā Ulbrukas Pērle. Nu, kas tad būs kopā ar jums šajos koncertos un kāda ir gaidām programma?
0: Nu, programma ir gaidāmā plaša un interesanta, un viena no šī koncertu, šī festivāla devīzēm ir no kora mūzikas, no kora un operas mūzikas līdz hardrokam. Un tas, ko mēs ar Ievu akurāt arī esam sadarījuši, pat līdz postpankam. Katrā gadījumā tie viesi, kas būs, es jau pieminēju Ievu akurāt arī, būs arī Brigita Reisone, kura par spīti savām problēmām ar balsi, viņa drosmīgi iet uz to un cīnās, un mēs ar viņu sazvanījāmies, viņa teica, ka viņa koncertos piedalīsies tomēr. Tāpēc mēs ļoti ceram vēlam Brigitai veselību un atbalstām, kā nu varam. Tad būs Juris Ostrovskis, mans bijušais cīņu biedrs caur grupu Patrioti LG. Tad būs arī Raimonda Vazdika, dziedošā aktrise, gan dziedātāja, gan aktrise, un man tas gods bija ar viņu atrasties tajā aizskatuvē pie blakus galdiem sēdēt un uzzināt, ka vienas

0: no manām mīļākajām dziesmām teksta autori viņi ir. Un tā mēs šo dziesmu beidzot nodziedāsim arī kopā koncertā. Kādu neteikšu šobrīd.
1: Labi.
0: Lai
1: bet tā ir Raimonda Vazdika.
0: Raimonda Vazdika.

0: Rīga Evitas Tarandas vadībā. Un šajās dienās došos pie kora arī uz mēģinājumu, un mēs strādāsim arī pie tām dziesmām, ko mēs pildīsim kopā.
1: Izklausās uz tādām vismaz labām trim stundām tas viss.
0: Nu, koncerts ir divās daļās.
1: Aha. Biļetes var vēl sameklēt. Un ir kaut kā īpaši jāgatavojas klausītājiem?
0: Klausītājiem ir jāgatavojas. Klausītājiem ir jāņem līdzi labs noskaņojums un varbūt kāds aizdoks arī līdzi kādā koncerta brīdī.
1: Aha, aha.
0: Būs arī kāds aizkustinošs brīdis.
1: Šo esam uztvēruši. Klau, un tagad būs pirmizrāde, jo neesat nācis tukšām rokām. Mums šodien ir jauns skaņdarbs, kurš vakar ir arī straumēšanas servisos, es skatos, parādījies, un tad man arī, es beidzot saprotu, no mūsu sarunas sākuma izsacinu, kā radies ir dziesmas noformējums.
0: Jā, tas ir postpunks, bet relīze šai dziesmai būs rīt, tāpēc šī ir tā šis ir tas reālais pirmaskaņojums. Un rītdien nāks klajā arī videoklips.
1: Par ko es runāju? Stāstiet pats klausītāji.
0: Mēs runājam par dziesmu Tāls radio, jā, kur mēs iedziedājām kopā ar Ievu Akurateri un Leons Sējāns iespēlēja ģitāru. Mums tur arī. Un šo dziesmu es sāku rakstīt vēl tajos laikos, kad radio bija tāls. Kad mēs jau tagad FM klausāmies, pilsētā bāzētas radiostacijas, bet dziesmu sāka tapt tajā laikā, kad vēl klausījāmies Amerikas balsi un BBC.
1: Īsajos viļņos.
0: Īsajos viļņos, jā. Bet dziesma tika pabeigta tikai pirms 10 gadiem. Un tad tiekoties, ka... Un tad, jā, pirms 10 gadiem mēs viņu ar Ievu kopā nodziedājām dzīvajā koncertā. Un te pa šo starpu Ukrainas atbalsta koncerta aizkulisēs mēs satikāmies ar Leonu un Ievu un sarunājām, nu forša dziesma, vajag tak ierakstīt. Jā, vajag ierakstīt. Beidzot, mēs to esam izdarījuši, mēs to ierakstījām. Ir arī videoklips. No rītdienas meklējiet YouTube, bet jau tagad varat klausīties straumēšanas vietnēs.
1: Un arī Latvijas Radio 1.
0: Un Latvijas Radio 1.
1: Spiežam play. Mūziķis Artūrs Uškants šodien ciemos starprīdī. Vēlreiz daudz laimes un lai brīnišķīgi koncerti.
0: Paldies. Paldies. Gaidu visus ciemos.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Kultūras afišas laiks starpbrīdī pie mikrofona un zvejniece, un šodien viņi mums pastāstīs par festivālu Patriārha rudens.
2: Jau šovakar, būtībā pēc apmēram pusotras stundas, kinoteātrī Splendid Palace izrādīs Latvijas kultūras akadēmijas studentu veidotās īsfilmas. Būtībā kursa darbus vai diplomu darbus. Izlasē, kas ir iekļauta skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla Patriārha rudens īsfilmu skatē, gan nav visu studentu filmu, tikai izlase no pēdējā laikā veidotajām. Varēs iepazīt, kā režisori meklēs savu stilu, kādam tas ir realistiskāks, dokumentālāks, kādam stilizētāks. Tātad programmā ir 7 darbi, kuros pievēršas personiskākām un sabiedrībā aktuālām tēmām, arī tādām, par kurām nevienmēr ir viegli runāt. Aktierim un nu jau arī režisoram Mārtiņam Upiniekam būs filma, kuras nosaukums jau pats par sevi ir intriģējošs – Ikiga. Viņš to raksturo kā apzīmējumu dzīves jēgai. Kādam tas ir darbs, karjera, kādam attiecības, ģimene, mīlestība. Filmas gaitā galvenais tēls pazaudē savu ikigai. Tā it kā aktualizē tā meklēšanu. Darba veidotājs Mārtiņš Upinieks pastāstīja man, kāpēc vispār nonāca līdz šādai tēmai un veidam, kā par to runāt.
3: Galvenais impulses gribēja savu to maģistra darbu. Beigt, man bija kaut kāds vairākas idejas. Es zināju, ka varbūt tā ir pirmā un vienīgā reize, kas, piemēram, dzīvē man būs iespēja nofilmēt, piemēram, mīzfilmu. Varbūt nekad nebūs tāda iespēja. Es gribēju, lai tas būtu kaut kādā veidā personīgi un lai kaut, tas būtu kaut kas tāds, ko man tā kā bail ir darīt. Un tas iedvesmas avots nāca no vīriešu skarbās pašnāvības statistikas un domāju, kāpēc es par to tik maz vispār dzirdu sabiedriskajā tāpā par vīriešu mentālajām problēmām, jo vīrieši tipiski, nu, tā ir tāda suga, kas nerunā par savām emocijām, sāpēm, problēmām, un tad viņi pieņem bieži vien radikālus lēmumus, un tie bieži vien ir mūsu tur radinieki, draugi, tuvi cilvēki, kur tu nekad no malas nepateikt, ka viņiem ir kaut kas no kārtībā, un pēkšņi cilvēks ir pakāries garāžā. Ja tā kā, man liekas, tā tēma ļoti kaut kā nopietna, svarīga, un tā iedvesma nāca no turienes, un sarot, ka tas ir kaut kāds moments, ka cilvēks ir pazaudējis to, kā dēļ ir vērts dzīvot. Un tad es centos kaut kādā radošā veidā, to izfilmas formātā, izstāstīt kaut kā to savu sajūtu par to, laikam tā.
2: Lai šī tēma varbūt parādītos plašāk, lai tas nepaliktu tikai tā.
3: Jā, ja man liekas, ka tur vēl var interesanti rakt šajā virzienā noteikti, bet jautājums, protams, es tāksim gribētu finansējumu par, es vēlos taisīt filmu par vīriešu suicīdu, cilvēki tādi, es nezinu, tā varētu būt varbūt tāda melna komēdija, mazliet cilvēki, tā kā ko, viņi to ir ļoti grūti tā kā pārdot, jo es gribu kaut kā arī, kā skatītājs, pavadīt labu laiku kino teātrī, nevis grūzīties par kaut ko pārdzīvotāju, tā jābūt, kādā veidā tu var atrast to valodu, kā par to stāstīt viegli, ar kaut kādu pašironiju, ar kaut kādu humoru, paradoksu, kaut kā tad, nezinu, Dāņu, Norvēģi, Skandināvu kino, tā kā superīgi piemēra, kādā veidā viņi par ļoti, ļoti nopietnām tēmām pieta kaut kā tādu vieglu atsvešinātību, un tad Latvijā es negribētu taisīt tā kā sociālo drāmu, kur mums tagad tur būs, nezinu, bēdīgie pusauģi, un būs bēdīgi mūziciņi, un mēs skatīsimies bēdīgu filmu, un visi pie titriem bēdīgi paraudāsim, jo tas viss bija tik bēdīgi un aizkustinoši, man tas kaut kā liekas tā pārāk būt spekulatīvi un neinteresanti, un es domāju, ka studenta statusā jāizmanto iespēju riskēt. Ja es izgāzīšos, nu, varbūt neviens par to neuzinās, bet ja sanāks, tur būtu tās kaut kas foršs radīsies, jo studenta status paģēra to, ka ir atļauts kļūdīties.
2: Tomēr šo tēmu viņš plāno attīstīt arī tālāk ārpus filmu skolas. Sarunā ar jauno režisoru, kā arī ar Jāni Putniņu Nacionālās filmu skolas radošo direktoru, nonācām arī pie tā, kāpēc vispār ir svarīgi šīs filmas izrādīt ārpus akadēmijas sienām. Jānis norāda, ka tā ir iespēja izrādīt šos darbus skatītājiem, kas nav cieši saistīti ar filmu radīšanas procesu, tātad nedaudz citām skatītājiem, kas nevienmēr darbus slavē. Studiju laikā arī ir brīvība izpausmē, eksperimentiem, arī uzņemties sarežģītus uzdevumus. Turklāt dalīties ar šo rezultātu ir savā ziņā režisora sapnis, bet vienlaikus arī pienākums kā māksliniekam. Ko tad skatītāji no tā iegūst?
4: Kaut kādā ziņā tas varbūt būs Tad klišejaina atbildi var iepazīt vai ieraudzīt tuvāk tās lietas, par kurām interesējās jauni cilvēki, kas viņiem ir nozīmīgi, par ko viņi vēlās taisīt filmas. Un te pašā laikā arī redzēt, kādā veidā tā kino izteiksmes līdzekļi attīstās, kādas jaunas formas ieņem. Un šajā skatē ir tiešām ļoti interesanti darbi, tieši arī formas meklējuma ziņā, mēģinot pārkāpt pār tādām strikti klasiskajā stāstniecībā orientētām, bet izmantot ļoti tādas ļoti ekspresīvas vai arī tādas stilizētas paņēmienas vai arī pat ieiet, tā teikt, maģiskā realisma teritorijā, kur tāda ikdienišķā realitāte nemanāmi saplūst kopā ar fantastisko.
2: Savukārt Mārtiņš Upenieks papildināja, ka, lai gan viņam ir rūdījums no teātra vides, joprojām ir satraukums par to, kāda būs skatītāju reakcija. Vai filma atzīst par labu esamu un dos cerību, ka ir vērts ar to nodarboties arī turpmāk. Tātad pieminēto darbu un vēl sešus citus jau pēc pusotras stundas varēs noskatīties kinoteātrī Splendid Palace. Tāpat atgādinu, ka līdz nedēļas beigām ir iespēja apmeklēt vēl citus notikumus skatuves un audiovizuālās mākslas festivālā Patriarha rudens.
1: Liels paldies, Une! Ir pusseši vakarā un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
5: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien paziņoja, ka uzticēs arī jauno valdību veidot līdzšinējam premjeram Andrim Kulbergam, kura pārstāvētais apvienotais saraksts uzvarēja Saeimas vēlēšanās. Rinkevičs cer, ka jauno valdību izveidos līdz valsts svētkiem novembrī, bet konkrēta termiņa nav. Nelegāli imigrantu pieplūdumu dēļ Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pastiprina kontroli uz robežas ar Latviju. Uz robežas arvien aktīvāk pārbauda cilvēkus un transportlīdzekļus, bet Valgas dzelzceļa stacijā pārbauda arī vilcienus, tā ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija ETV. Vācijas policija aizturējusi bijušo Vācijas ārējā izlūkdienesta vadītāju Augustu Haningu. Viņam izvirzīts apsūdzības spiegošanā, valsts nodevībā un sadarbībā ar ārvalstu izlūkdienestiem. Vācijas medijos notikušais nodēvēts par gadsimta skaļāko spiegošanas skandālu. Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem šodien diviem tirdzniecības kuģiem uzbruka droni. Viens kuģis nogrima. Nogrimdētā kuģa jūrnieks uzskata par bezvēsts pazudušiem. Otra kuģa apkalpe izglābta. Skolā Stambulā šodien 15-gadīga pusaudze ar nazi sadūrus 8 meitenes, no kurām viena mirusi, tā paziņoja Turcijas iekšlietu ministrija. Policija aizturēja uzbrucēju un paziņoja, ka tā ir 10. Klases skolniece no citas skolas, kura ģērbusies skolas formā, ienākusi skolas telpās un sākus durt bērnus pēc nejaušības principa. Spānijas tiesa šodien atcēla orderi trimdā dzīvojušā Katalonijas separatistu līdera Carles Puigdemona aizturēšanai, dodot viņam iespēju atgriezties Spānijā pirms novembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Šī gada Nobelprēmija fizikā šodien piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrino pētījumiem, tā paziņoja Nobel komiteja, rīta piešķirs Nobelprēmiju ķīmijā. Un vēl par laika apstākļiem, piekdien 9. oktobrī Latvijā gaidāma pirmā šī rudens vētra, tā prognozē sinoptiķi, tagad nebūs tik stipra kā iepriekšējā.
0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, un Toms Grēviņš lūdzu tev paglābties atmiņās šodien, parakāties atmiņās un pastāstīt citiem, kā tev šodien šķiet, par ko tu jaunībā visvairāk lieki uztraucies. Par ko jūs jaunībā visvairāk lieki uztraucāties? Tāds ir mans dienas jautājums. Un Mareks saka, ka nevajag jaunībā baidīties

izskatīties smieklīgam. Paldies, Marek. Osvalds raksta, jaunībā lieku uztraucos, ka kļūstot senākam, dzīve kļūst garlaicīgāka, bet patiesībā izrādījās pretēji, jo dziļāk mežā, jo treknāki partizāni. Vislabākie vēlējumi Artūram, tātad manam viesim, ja viņš nevēlas, ka piemin 60, tad sveicu ar ienākšanu 7. 10. Artūr, te ir breineigi prīkā. Es ceru, ka Artūrs vēl mūs dzird. Sveiciens visiem, raksta Ainārs. Jaunībā neuztraucos ne par ko. Bija vienīgi nepatīkami, kad reizi gadā vajadzēja iet uz bilanču komisijām rajona lauksaimniecības pārvaldē. Tagad uztraucos gandrīz par visu, tā skaitā, kad jādara kādi reti, bet gan zināmi sarežģīti darbiņi. Kā nu būs? Vai spēšu izdarīt? Vai būs kvalitatīvi? Labdien! Raksta Dons Karlos. Cik tur jaunībā, bet pamatskolas laikos allaži uztraucos vai neizskatos pēc ķēma savas frizūras dēļ. Man ir cieta biezi mati, kur ir dikti nepaklausīgi. Ja noguļ šķībi, tad tie tā visu dienu arī slienas gaisā. Nu, man ir frizūra mohauks un beidzot esmu apmierināts. Liels paldies tev par ziņu, Don Carlos. Ir cilvēki, ar kuriem pat pie labākās gribas nu nav iespējams uzturēt normālas labas attiecības, raksta Zāne. Var censties, bet nav vērts, un kad draudzība un attiecības izjūgta, tad šie cilvēki vai nu tēlo, vai tiešām nesaprot, kāpēc tas ir noticis. Tāda izdevīga pozīcija. Nu, to es esmu sapratusi, bet jaunībā nekādīgi. Un Baiba raksta, jaunībā es uztraucos par to, ko vilkt mugurā, un tas, nu, pavisam noteikti bija lieki. Ja kādam vēl kas piebilstams, droši atsūtiet savu atbildi, vai nu radio mājaslapā, vai arī uzsetiet ziņu mūsu WhatsAppā. Numurs nemainīgs 25660440. Ir 17:35.

0: Re, viena tāda maza Jaunzēlandes popdziesma mūsu otrdienas atvasaras, kārtējās atvasaras pēcpusdienā 17:38. Šeit kopā ar jums Latvijas Radio 1 starprīdis un laiks noskaidrot, kas notiek Latvijas un pasaules sportā. Par to šodien stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Sveiks Tom, sveicināt Latvijas radio starprīžu klausītāji. Šoreiz sākšu ar basketbolu, jo Rīgas Zeļi šovakar 9. Eirokausa otrās kārtas mačā izbraukumā spēkosies ar Vācijas Bundeslīgas komandu Rostokas Sīvūvs. Pagājušajā nedēļā Zeļi debitēja Eirokausā, turklāt ar uzvaru un ļoti emocionālu uzvaru. Viņi savā laukumā ar 86-84 mača pēdējās sekundēs pārspēja Itālijas trešo bagātāko komandu Tortonas Dertona. Sīvūvs savukārt savā pirmajā mačā Eirokausā izbrauk kumā zaudēja Jeruzalemes HPL komandai. Liepāja šodien savā laukumā aizvadīs otro Eiropas ziemeļbasketbola līgas sezonas maču. Pretiniekos būs Šveices klubs Lozannas Foxes. Šī spēle sāksies agrāk nekā Zeļu cīkstiņš Vācijā proti Liepājas Olimpiskajā centrā. Starts šāviens 7. Vakarā. Pagājušā nedēļā pirmajā līgas spēlē liepājnieki zaudēja Islandes klubam Seidar Krokur Stindastol, bet Foxes piekāpās Kapfenbergs vienībai no Austrijas. Eirolīga šodien noraidīja Nacionālās basketbola asociācijas kopīgo paplašināšanās piedāvājumu, taču sarunas turpināšoties, tā ziņo tīmekļa vietne Sportando Basketball. NBA plānotās Eiropas līgas sacensības varētu sākties nākamā gada oktobrī un tajā sākotnēji paredzēts piedalīties 16 komandām no 7 valstīm, taču tas ir tikai viens no plāniem, otrs tātad paredz pašreizējās Eirolīgas paplašināšanu. Zemgus Girgensons šorīt Nacionālās hokeja līgas mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning ar 4-1 uzveica Philadelphia Flyers. Girgensons arī veica 3 spēka paņēmienus, bloķēja 2 metienus un viņa liederības rādītājs bija pozitīvs +1. Šīs Girgensonam bija pirmais rezultatīvitātes punkts šajā NHL sezonā un kas vēl jāizceļ, tad arī pirmais punkts kāda no latviešiem jaunajā NHL sezonā. Latvijas vīriešu futbola izlase vakar nāciju C līgas mačā viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai. Latvijas izlases labā vienīgos vārtus guva Edvards Dašķevičs, viņš tobrīd panāca 1-0, bet uzvaras vārtus kiprieši guva vien dažas sekundes pirms spēles beigām. Latvijas izlase pirmajās 4 nāciju līgas spēlēs izcīnījusi tikai 1 punktu par bezvārtu neizšķirtu pret Kipru Rīgā, un tas nozīmē, ka latviešiem viens no 12 iespējamajiem punktiem pirmajās 4 cīņās. Latvijas futbola valsts vienības galvenajam trenerim Paulo Nikolato mačs pret Kipru vakardien bija 28. Spēle, kurā viņš vadīs Latvijas valsts vienību līdz šim. Šajās 28. Spēlēs tikai 5 uzvaras, turklāt tās gūtas pret potenciāli vājākiem pretiniekiem vai līdzvērtīgiem spēkos. Nu, tātad divreiz pārspēts Gibraltārs, divreiz Fēru salas un vienreiz Andora. Daudzi noteikti no jums arī radioklausītāji ir pamanījuši, ka šajā sabraukumā pirms nāciju līgas 4 mačiem galvenais treneris Paulo Nikolato savā publiskajā komunikācijā bija tāds ērcīgāks, varbūt nervozāks nekā ierasts, atbildēja uzbrūkoši vai tā gluži vai aizvainot uz žurnālistu jautājumiem. Medija sportcenes.com futbola žurnālists Agris Suveizda to raksturo, ka rozā brīļu perioda noslēgšanos gan starp komandu un treneri, gan arī starp treneri un žurnālistiem Latvijā.
2: Pēdējais rozā brīļu periods, ka sākušies daudz nervozāks atbildes sākušās tāda, nu, nervozāka gaisotne ap vispār rezultātiem, ap izlasi. Šis ir trešais gads. Visu iepriekšējo gadu es postulēju, ka nu, šis ir gads, kad ir jābūt rezultātam, bet tā ir principā sākas tāda sajūta, ka sākas pilnīgi jauns posms trenerim, kad viņš atkal atliek atpakaļ uz nulles pozīcijām un atkal mēģina būvēt kaut ko jaunu. Kaut kādā brīdī tomēr ir jāatcerās, ka šis rezultātu biznes izlasi primā rezultātu biznesa. Ja nav šā līguma laikā normāla rezultāta, es īsti šobrīd neredzētu pamatu, kāpēc būtu jāpiedāvā jauns līgums.
1: Tālūk medija sportacenes.com futbola žurnālists Agris Suveizda. Vēl jāpiebilst, ka nāciju C līgas apakšgrupā tagad Melnkalnē 10 punktu, 4 spēlēs Kiprai 7, Armēnijai 4, bet Latvijai tikai 1. Latvijas 21-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlase šodien Eiropas čempionāta atlases noslēdzošajā mačā uzņems Maltu. Spēle Daugavas stadionā sāksies 7. Vakarā. Bet Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien apstiprināja, ka Indija un Katara kandidēs uz 2036. Gada vasaras olimpiskos

0: peļrīkošanu. Abas valstis nonākušas 7 pretendentu skaitā, un pārējās pretendentes uz šo vasaras olimpisko spēļu uzņemšanu ir arī Dienvidāfrikas Republika, Dienvidkoreja, Vācija, Ungārija un Turcija. Ar to tad arī izskan šī vakara starbrīža sporta vēstis. Noteikti sekosim līdzi, kura valsts tad iegūs tiesības rīko 2036. Gada vasaras olimpiskās spēles, bet nu līdz šim lēmumam vēl diezgan ilgi jāgaida. Savukārt es no jums šovakar atvados, tiekamies jau rīt vakar.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

Tūkoju no itāļu valodas. Saki, vientuļais puisi, kurp tu ej? Kāpēc tik daudz sāpju? Tu noteikti esi zaudējis lielu mīlestību, bet pilsētā taču tās ir tik daudz. Un saku atbildi, nē, vientuļā meitene, nē, šoreiz tu

0: kļūdies, neesmu zaudējis tikai lielu mīlestību. Vakarā es kopā ar viņu zaudēju pilnīgi visu.
1: Tom, kur palika majors Toms?
0: Tas ir ļoti labs jautājums, kas droši vien jāpapēta nedaudz vairāk. Es biju informēts par to, ka Davids Bovijs savulaik vācijas ieldziedāja slavinos Heroes, un ir šī vācu versija, kas sauc Heldern, un tā ir gana zināma. Bet, nu, pat svētdien Stokholmas vienā no maniem mīļākajiem lietoto plašu ūķiem, es uzgāju vienu Davida Bovija bootlegus, kur bija rakstīts lieliem burtiem Reir Bovija. Un kas ir pirmā dziesma šajā bootlegā? Tieši šis Space Oddity ierakstīts to laiku, 1969. Gadā, vienkārši itāļu tirgumu itāļu valodā.
1: Redz kā.
0: Un tajā brīdī, kad tu teici, ka vajag Davida Boviju uzspēlēt par radio, es teicu, es zinu vienu Davida Boviju, ko mums noteikti vajag uzspēlēt.
1: Pilnīgi godīgi nezināju, ka ir šī itāļu versija.
0: Es esmu pārliecināts, ka Latvijas radio sistēmā jūs šo versiju dzirdējāt nu pat pirmo reizi.
1: Tā ir.
0: Kāpēc Bovijs ir tavā redzeslokā?
1: Nu, redzeslokā, es domāju, būs nevienam vien cilvēkam tuvāko mēnešu laikā, jo Davidam Bovijam janvārī paliktu 80.
0: Aha.
1: Līdz ar to tad David Bovija tomēr milzīgu ieguldījumu popmūzikas, nezinu, arī vizuālās mākslas un, protams, arī paši no sev mūzikas, teiksim, tā attīstībā nu, nevar noliekt. Un līdz ar to tad New Musical Express...
0: Cik tālu ir filma? Es atvainojos, ka es iejaucos. Cik tālu ir nu, visā šajā Michael Jackson, Queen un UTT filmu Bob Dylan, Bruce Springsteen filmu Burbuli. Visu laiku tik runāts arī par to, ka būs liela vai ne Hollywoods Bovija gabals, bet es neko neesmu
1: seriāls, kurā tur Davids Bovijs tika pieminēts par vienu skaņierakstu kompāniju. Nevar saprast, cik tur daudz ir tās patiesības, vai ne? Es pēkšņi aizmirsu, kā tas seriāls tā sauc, bet ļoti interesants, ap citu varētu ieteikt radio klausītājiem, ja gadījumā kaut kur sanāk pameklējiet. Tur ir daudz par daudziem māksliniekiem, ieskaitot arī Led Zeppelin stāsts, tā kā, jā, par 70. Gadiem, un tur arī cik kā Davids Bovijs bija populārs Amerikas un tās valstīs. Bet, nu jā, patiesībā jau stāsts ir par Amerikas Savienotām valstīm, jo tur sadarbībā ar veikalu ķēdi un Sietlā, Ņujorkā un Čikāgā būs tie galvenie centri, būs acīm redzot ekskluzīvas plašu partijas, kas tiks piedāvāts iegādāties dažādi pasākumi. Nu, tuvākais pie mums varētu būt nākamgad, ja esat Kopenhāgenā, tad būs izrāde. Izrāde, kurā ļoti iespējams Major Toms skanēs gan šajā gadījumā oriģinālajā versijā angļu respektīvi, bet izrāde būs, kur Davida Bovija ikoniskās dziesmas tiks apvienotas jaunā muzikālā vizuālā dialogā ar Filipu Glāsu. Lūk, šādi tas viss tur notiks, un izrādes tad kaut kas sāksies 2027. Gada pavasarī. Tā kā sekojiet līdzi, un ļoti iespējams visiem Davida Bovija cienītājiem laipni lūgtumu uz turieni. Nu labi, tagad arī par citām lietām. Priecīga vēsts, redz, nafta mums nokritusies zem $100 par mucu, un oilprices.com nu, raksta, kāpēc tad ir šādas lietas ir notikušas. Nu, tātad trīs galvenajās lietas. Persijas līča naftas eksports septembrī atjaunojās līdz aptuveni 16,5 miljoniem barelu dienā. Tas bareli ir tieši tas pats, kas muca. Nu, un kas ir tuvu pirmskara līmenim? Tas respektīvi tad, kad Amerikas Savienotās valstis sāk atkal bumbot Irānu. Gan ir viena niansija. Tie tikai 60% no šīm bareliem šķērsoja Hormuz šaurumu. Salīdzinot ar 83% pirms kara. Un iemesls tam ir tas, ka nu, šajā gadījumā visa industrija ir pārkārtojusies, un ļoti daudz tiek izmantot šobrīd naftas vadi, plus vēl tam visam tāda īpaša arī kuģu sistēma, lai apietu Irānas, teiksim tā, potenciālos draudus, tad mazāki naftas kuģīši izbrauc cauri Hormuzam, un pēc tam tālāk jau atklātā jūrā tiek pārkrauta nafta tālāk lielajos naftas tankeros. Nu, un, protams, ka tas viss sadārzina drusku cenu, līdz ar to nu, mēs to $60 par barelu, vai varbūt drusku arī mazākā, kādreiz bija tādas prognozes pie labiem laikiem, ka varētu nafta diezgan lēt maksāt, pagaidām laikam nesagaidīsim. Nu, bet šodien arī zīmīga diena. Iepazīsimies. Skaidans. Tu zini, kas ir Skaidans?
0: Nezinu. Tas ir kaut kas ar internetu saistīts.
1: Arī, bet Paramount un Warner Bros. Tā sauksies tagad. Šis apvienotais uzņēmums.
0: Ah.
1: Un Un, kas raksta CNN, tad nu, viss tiks bāzēts uz to, ka būs jaunas tehnoloģijas. Nu, Discovery, respektīvi arī Paramount un Warner Brothers mega apvienošanās stājas spēkā šodien, simbolizē lielo tehnoloģiju uzņēmumu uzplaukumu Holivudā. Nu, kādas tās tehnoloģijas pagaidām nevar saprast, respektīvi viss būs traumējumā, ieskaitot to pašu CNN starp citu un viss, bet kā tas tīri tehnoloģiski izpaudīsies, grūti pateikt. Pēc raksta var noprast kaut kas līdzīgs,

0: būs tā kā YouTube. Tas būs lielais konkurents, jo, kā izrādās Amerikas Savienotās valstīs, televīzorā visvairāk skatītākais ir tieši YouTube, nevis kāds cits televīzijas kanāls. Tā kā, acīm redzot, kaut kas uz to pusi, tad tas traumējums tiks būvzēti vēl viena jauna bāze. Nu, acīm redzot, visdrīzākais, ka pienāksies arī mums kaut kas no tā visa, un mēs to varēsim arī redzēt. Bet, redz, atraidītais līgavainis mums ir nonācis tādā krustugunīs, ja tā var teikt, šeit pat Latvijā. Un atraidītais līgavainis ir tas, kurš nespēja iegādāties Warner Bros. Jeb Netflix. Atceries, ka mēs te vēl sēdējām. Mm. Bija lielais negadarījums, kurš beigās izjuka. Delfs šodien raksta. Ministra prezidenta Andra Kulberga izteikuma par iespēju atteikties no iecerētās traumēšanas platformas, jeb tā sauktā Netflix nodokļa, kas paredz ārvalstu traumēšanas platformu iemaksas Latvijas Nacionālā kino atbalstam, nozarē izpelnījusies kritiku. Delfs uzrunātie Latvijas kino nozares pārstāvji uzsver, ka ieceri tapusi vairāk gadu laikā un līdzīgi mehānismi jau darbojas citās Eiropas valstīs. Tur Kulberga minētie argumenti nesniedz pamatu atteikties no ieceres. Nu, tur ir tas būtiskākais, ka premjers saka, nu, varbūt dzīvosim draudzīgi un nekaitināsim amerikāņu, respektīvi lielos gigantus. Nu, mums tomēr jāuztur ar ASV labas attiecības, jo, kā zināms, nu, ASV arī valsts, respektīvi valdības līmenī un arī prezidenta līmenī ļoti asi reaģē uz to, ka kāds mēģina uzlikt kādas papildus nodokļus viņu pārstāvētajām kompānijām, respektīvi Amerikas Savienoto valstu. Nu, un filmu producēšanas kompānijas Mistrus Mediju vadītājs un producents Gins Grūbis sarunā ar portālu Delfi pauž, ka nezin iemesls, kādēļ būtu jāatsakās no plānotā nodokļa. Un šo nodokli ļoti gaida, jo finansējums Latvijas filmām ir stipri maziņš, un līdz ar to nu, šis nodoklis varētu palīdzēt Latvijas filmu industrijai. Tiek uzsvērts arī to, ka tāda mega giganta kā Netflix īpaši neinteresējas pa Latvijā ražoto kino, un līdz ar to nu, būtu diezgan godīgi, nu, kad kaut kādu tomēr santīmiņš un kāds eiro šim visam arī atlektu. Ar ko beigsies šis stāsts, grūti pateikt, nu, skatīsimies šajā gadījumā. Bumba atkal ir noteikti premjera pusē. Savukārt, nu, šodien interesants raksts NRA LV. Nu, sāks visa tādu gandrīz socialistisku, komunistisku uzrunu. Berlīnē un Madridē draud nacionalizēt Latvijas pensiju otrā līmeņa uzkrājums. Kamēr Latvija turpina dāvināt starptautiskajiem finanšu spekulantiem gandrīz miljārdu eiro gadā, vairākās valstīs gatavojas atņemt šiem spekulantiem viņu ieguldījumus nekustamā īpašuma mājokļu segmentā. Stāsts ir par Spāniju un par šai gadījumā ne gluži par Vāciju, bet par Berlīnu. Berlīnē uzvarēja kreisie, vietējās pašvaldību vēlēšanās, kur apsolīja, ka nacionalizēs visus īres dzīvokļus. Nu, šai gadījumā ne visus, bet tie, kas pieder lielām kompānijām. Un kā izrādās, tad un Spānija ir kaut kas ļoti līdzīgs notiek. Tur ir tiek runāts par to, tur ir tas stāsts par to kundzīti, kur pēc daudziem gadu desmitiem izlika ārā no īres dzīvokļa, tāpēc, ka šī īra bija maza, un šos dzīvokļus pārpirka lielās mega kompānijas. Un kā izrādās šajās mega kompānijās, tiek arī guldīti iekšā otrā pensiju līmeņa uzkrājumi no Latvijas. Es gan paskatījos, nu nav tik traki, tur ir apmēram nu, tur 0, kaut kādi procenti no tās visas kopējās masas, kas tiek guldīts akcijās un vērtspapīros, nu tad arī šeit tad nonāk arī šādu kompāniju kontos. Ar ko tas grūti izprast ir beigsies, bet nu katrā gadījumā signāliņš ir noskanējis, ka īsti labi varētu arī nebūt.
1: Paldies, Elvi, milzīgs tev par tavu stāstīto. Es šodien klausītājiem jautāju, par ko jūs jaunībā visvairāk lieki uztraucāties. Agrā jaunībā, raksta Sanita, apskaut dažas meitenes, kam bija cieši draugi. Cieši draugi, bet ātri arī sapratu, ka tas nav tik svarīgi, jo to īsto mīlestību satiek gribētu teikt tā vai tā, ātrāk vai vēlāk. Un lai nu tā būtu pilnīgi visiem. Jā. Liels paldies visiem par atbildēm. Jaunībā ļoti uztraucos par mūzikas topiem, raksta Kārlis, ir sevišķi par britu čārtiem, jo ar to bija saistīts mans darbs. Pārdzīvoju, kurš nu kurā vietā tiks vai netiks. Tagad saprotu, ka par to gan nevajadzēja uztraukties. Labu un forša dziesma taču dzīvo pāri laikam un topiem, un neviens tik neliedz klausīties ārpus topiem palikušu dziesmu, vai ne? Un agri uztraucās par eksāmenu rezultātiem, par to arī nevajag šķiet lieki uztraukties.
0: Nu, atdos vadības grožus man,
1: ja? Atdod tev vadības grožus, Elvi, rīt parīt starpbrīdis tavā vadībā. Es dodos izprašņāt gudriniekus uz Zaķu salu. Bet rīt pie tevs ciemos Vens Strautmanis, un jūs par Gaujas Leitecu runāsiet.
0: Parši.
1: Paldies par operācijām šodien ar audio Tomam Šupeiko. Paldies Marionai par producēšanu un Marionai Baltkalnai. Un tiekamies. Paldies par klausīšanos. Šis bija starpbrīdis.

Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs

0: Jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņeva Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
1: Andrēja Žagara kultūras attīstības fonds aicina uz opermūzikas galā koncertu Draugi Andrējam Žagaram. Viens no pasaules vadošajiem tenoriem, Pāvels Černoks, ekskluzīvā solo koncertā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri čehu diriģenta Jaroslava Kizlinka vadībā. Skaistākās un populārākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 17. oktobrī koncertzālē Cēsis. Draugi Andrējam Žagaram.
2: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
3: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
4: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir.
5: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
2: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Esiet sveicināti! Ir 6 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Jaunās valdības veidošanu valsts prezidents uzticējis veidot esošajam premjeram Kulbergam. Lai īstenotu jauno biznesa plānu, aviokompānija Air Baltica varētu atlaist līdz 700 darbinieku. Un bijušais Vācijas izlūkdienesta šefs aizturēts par spiegošanu citas valsts labā. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņa turpinājumā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs arī nākamās valdības veidošanu uzticēs līdšanējam premjeram Andrim Kulbergam, kuru pārstāvētais apvienotais saraksts Saeimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu – 41 deputāta vietu. Prezidents cer, ka valdība izdosies izveidot līdz valsts svētkiem novembrī, stāsta Agnija Lazdiņa.
8: Pēc konsultācijām ar visiem 6.15. saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vienojies ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, ka viņš sāks arī nākamās valdības veidošanu. Priekšā sarunas par koalīcijas sastāvu, atbildības sadali un darāmajiem darbiem. Rinkēvičs norāda, ka partijas respektē vēlēšanu rezultātu un lielākoties atbalsta arī Kulbergu uzņemšanos veidot valdību.
9: Tā ir tiešām liela atbildība, bet arī liela iespēja. Un es domāju, ka mēs pilnīgi visi, kā sabiedrība, gribam, lai 15. Saeimai izdodas, lai jaunai valdībai izdodas, lai premjeram izdodas paveikt to, kas ir iecerēts gan valsts ekonomikas, gan drošības stiprināšanā.
8: Prezidents cer, ka valdība izdosies izveidot līdz valsts svētkiem novembrī, bet nākamā gada budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Arī pats Kulbergs vēlas valdību izveidot iespējami ātri, tomēr šoreiz uzsvaru likšot uz kvalitāti. Iepriekšējo valdību izveidoja 9 dienās, piekāpjoties gan partneru, gan amatu jautājumos. Tagad viņš iecerējis īsu un konkrētu deklarāciju, bet no ministriem prasīs skaidru redzējumu un rezultātus. Tāpat būs jauna pieeja ministru darbam. Tas, ka katram ministram bija jādefinē galvenie 3 darbi, pēc Kulberga domām bija labs pašdisciplīnas veids, un tā būtu jāturpina. Uzdevumi ministriem būšot konkrētāki. Premjers akcentē, ka cilvēki nobalsoja par pārmaiņām un iedeva milzīgu mandātu tās realizēt.
10: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespējas savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti. Un tas reti, kad notiek šādu iespēju dot, un mēs noteikti izmantosim to, lai Latvija būtu labāka valsts.
8: Sarunas par jaunas valdības izveidi apvienotais saraksts vispirms plāno ar pašreizējiem partneriem – Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Kopā šiem spēkiem būtu 58 balsis saimā. Kulbergs iecerējis arī ministriju skaitu samazināt no 14 līdz 11, taču pagaidām neatklāja, kuras ministrijas pārmaiņas skartu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
7: Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica

0: tik jaunais biznesa plāns, kas paredz atlaist līdz 700 darbinieku Rīgas, Viļņas un Tallinas bāzēs, nav pietiekami izrunāts ar arotbiedrībām, tā norāda Air Baltica sociālie partneri. Par to plašāk Sandras Dieziņas ierakstā.
1: Nacionāla aviokompānija sākusi īstenot jauno biznesa plānu un līdz gada beigām samazinās savu floti no 54 līdz 36 lidmašīnām. Līdz ar to darbinieku skaits saruks. Šobrīd nav pārunāts, kuras amatu kategorijas skartu plānotās izmaiņas. To norāda Latvijas aviācijas arotbiedrības vadītāja Dace Kavasa. Viņa saka, jau kopš vasaras nozares arotbiedrība prasījusi informāciju, lai varētu pilnvērtīgi sagatavot priekšlikumus, ņemot vērā lidmašīnu skaita izmaiņas un to, cik paliktu nodarbināto. Bet darba devējs skaidrus paziņojums nav devis, cik darba vietas būs Tallinā, Rīgā un Viļņā. Latvijas aviācijas arotbiedrību federācijas priekšsēdētāja Aušra Strauma stāsta, ka sarunas ar Air Baltica par plānotajām izmaiņām notiek jau aptuveni mēnesi. Reizi nedēļā par konkrētām darbinieku grupām – pilotiem un stjuartiem. Tieši viņas visvairāk varētu skart samazināšana. Par tehniskajiem darbiniekiem sarunas būšot oktobra vidū. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos skaidro, ka konkrētus darbiniekus par atlaišanu plānots informēt oktobra beigās. Valsts kapitāla daļu turētājs satiksmes ministrijas pārstāvi norāda, ka uzņēmumu ikdienas saimnieciskās darbības un biznesa plāna īstenošana, tostarp arī ar personāla resursiem saistītiem lēmumiem, ir uzņēmuma valdes kompetencē, un ministrija neiesaistās operacionālo lēmumu pieņemšanā. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
0: Vācijas policija aizturējusi bijušo Vācijas ārējā izlūkdienesta vadītāju Augustu Hanningu. Viņam izvirzītas apsūdzības par spiegošanu, valsts nodevību un sadarbību ar ārvalstu izlūkdienestiem. Vācu medijos notikušais jau nodēvēts par gadsimta skaļāko spiegošanas skandālu, un par to stāsta Uģis Lībietis.
2: 80 gadus vecais Augusts Hannings Vācijas ārējās izlūkošanas dienestu vadīja no 1998. Līdz 2005. Gadam, tātad ļoti augsts amats. Un arī pēc savu pilnvaru beigām viņš turpināja ieņemt ļoti nozīmīgas amats valsts drošības struktūrās. Nu, piemēram, līdz pat 2009. Gadam viņš bija federālās iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Tas bija laikā, kad šo ministriju vadīja Wolfgangs Schäuble. Un tobrīd Hannings arī spēlēja ļoti nozīmīgu lomu dažādu pretterorismu likumu izstrādē. Un tieši tāpēc viņa aizturēšana uzskata par vienu no skaļākajiem spiegošanas skandāliem Vācijas mūsdienu vēsturē.
0: Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs ir nosodījis šodien Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem notikušos dronu uzbrukumus diviem tirdzniecības kuģiem. Viens no kuģiem nogrima un Ukraina uzbrukumos vaino Krieviju, turpina Radevs.
3: Absolutno.
4: Tas ir ārkārtīgi rupišs starptautisko tiesību un jūras tiesību pārkāpums. Pašreizējā situācija ārkārtīgi apgrūtina kuģošanu Melnajā jūrā. Tas vēl vairāk palielina visas apdrošināšanas izmaksas. Kā jau es sen esmu norādījis, ja šis karš netiks saulaicīgi izbeigts, tas turpinās paplašināties geogrāfiski un palielināsies globāla konflikta risks.
0: 75% ukraiņu uzskata par pieņemamu runāt ar Krieviju par kara izbēgšanu. To atklāja jaunākā starptautiskā Kīvas socioloģijas institūta aptauja. Sociologi gan uzsver, ka tas nenozīmē ukraiņu gatavību piekāpties Krievijai. Un asas debates par šo tematu Ukrainā šonedēļ izraisījis arī ietekmīga opozīcijas deputāta Oleksija Hončarenko piedāvātais miera plāns kara izbēgšanai, kas daudz ukraiņu ieskatā piedāvā Ukrainai faktiski kapitulēt. Partija Eiropas solidaritāte ziņo, ka Hončarenko pēc šī piedāvājuma ir izslēgts no frakcijas.
5: Mēs redzam principiālu atšķirību starp diskusiju par politisko taktiku un domstarpībām par valsts pamatvērtībām un strateģisko kursu. Partijai Eiropas solidaritāte šie principi ietver spēcīgu Ukrainas armiju, Ukraiņu valodu, neatkarīgu Ukrainas baznīcu, kā arī Ukrainas dalību Eiropas Savienībā un NATO.

0: Austrumu pierobežā šovasar sākto operāciju Vilkatis valdība nolēmusi pagarināt līdz gada beigām. Šo operāciju sāka, lai Latvijā ierobežotu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas un valsts robežsardzes dati liecina, ka situācija ir uzlabojusies. Plašāk stāsta aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
1: Mēs esam spējīgi atvairīt daudz vairāk šo nelegālo imigrantu ienākšanu Latvijā. Esam daudz vairāk notvēruši šos pārvadātājus. Tas ir instruments, kas caur Latviju tiek virzīts uz tālāk dziļāk Eiropā. Lai mēs daudz efektīvāk varētu arī turpināt šīs nelegālās imigrācijas apkarošanu, ieviest jaunās tehnoloģijas un iedotu iespēju laiku valsts robežsardze iekšlietu ministrija arī uzaucēt savus, teiksim tā, muskuļus tieši austrumu robežā, tad mēs pagarinām aizsardzības ministrija bruņotie spēki atbalstīs valsts robežsardze policiju dienestus.
0: Sākot operāciju Vilkatis, valdība teica, ka tās izmaksas būs zināmas pēc operācijas beigām, taču valdība tēriņus joprojām nenosauc. Nākotnē valsts aizsardzības dienestam varēs brīvprātīgi pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Šis ir viens no dienesta kārtības pilnveidošanas priekšlikumiem, kas iekļauti valsts aizsardzības dienesta likuma grozījumos. Tikmēr Saimā turpinās diskusija, vai no dienesta varētu atbrīvot reliģisko organizāciju garīgo personālu, stāsta Ņikita Andrejevs.
2: Aizsardzības ministrijas ieskatā valsts aizsardzības dienesta līdzšinēja seši iesaukumi noritējuši veiksmīgi. Sākt dienestu arī turpmāk varēs tikai no 18 gadu vecuma, bet brīvprātīgi pieteikties jau no 17 gadu vecuma varēs tie jaunieši, kuri pilngadību sasniegs vismaz 6 mēnešus pirms dienesta sākuma. Līdz šim tie, kuriem 18 gadi apritēja starp brīvprātīgās pieteikšanās beigām un atlases sākumu, vairs nevarēja pieteikties brīvprātīgi un nonāca atlasē pēc nejaušības principa. Tāpat šobrīd likums paredz, ka svarīgu iemeslu dēļ dienestu var atlikt līdz 26 gadu vecumam. Grozīme paredz šo vecuma slieksni samazināt līdz 24 gadiem. Grozīme arī paredz liekt iespēju augstskolu un koledžu studentiem pildīt valsts aizsardzības dienestu, apgūstot viņiem paredzēto rezerves virsnieka programmu. Tie, kuri to jau sākuši, programmu varēs pabeigt. Ministrijas ieskatās šo programmu varēs apgūt 5 gadu dienesta zemesardzē ietvaros. Valsts apmaksātas studijas turpmāk būs nodrošinātas tikai, kuri brīvprātīgi izvēlējušies 11 mēnešu dienestu. Jauniešiem, kuri izvēlējušies 5 gadu dienestu zemesardzē, šāds atbalsts vairs nebūs pieejams. Grozījumi paredz svītrot likumā noteikto garantiju par lielāku samaksu brīvprātīgajiem. Visu maksājumu apmērus noteiks valdība. Iecerēts arī paplašināt ceļa izdevumu kompensēšanu, ieskaitot braucienus no ārvalstīm. Tiem, kuri dienestu būs sākuši līdz nākamā janvara iesaukumam, saglabātu esošo studiju atbalsta un samaksas nosacījumus. Par visiem šiem grozījumiem komisija ir vienojusies un Saima tos ceturtdien skatīs otrajā lasījumā. Taču šodien sēdē izvērtās arī plašāka diskusija par priekšlikumu atbrīvot reliģisko organizāciju garīgo personālu no valsts aizsardzības dienesta vai ļaut dienestu atlikt tiem, kuri studē garīgā personāla mācību iestādēs. Uz sēdi bija ieradušies vairāku kristīgo konfesiju pārstāvji, taču precīzi cilvēku skaits, uz kuriem šie grozījumi attiektos, netika nosaukts. Komisijas deputāti nolēma pirms galīgā lēmuma pieņemšanas šo jautājumu vēl apspriest savās frakcijās. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
0: Nobela prēmija fizikā šogad piešķirta Beļģu izcelsmes ASV zinātniekam Francisam Halzenam par viņu ieguldījumu neitrīno izpētē un Ice Cube observatorijas izveidošanā Dienvidpolā. Pateicoties Halzena idejām, zinātniekiem izdevies atklāt jaunu veidu astrofizikas izcelsmes neitrīno. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas futbola sabiedrībai šobrīd būtu jāpieprasa rezultāts no izlases galvenā trenera Paolo Nicolato, jo viņš amatā ir jau gandrīz 3 gadus. Tā uzskata savulaik izcilais futbolists, tagad futbola kluba RFS ģenerāldirektors Māris Verpakovskis.
3: Īsti nav tādas pārliecības, kurā virzienā tad mēs ejam ar Nicolato. Mēs tomēr augojam dārgos, teikšu, pēc Latvijas ārzem treneru, nu tad laikam būtu loģiski, ka mēs visi gaidām arī kaut kādu rezultātu. Jo, nu, prādāt ar Nicolato kaut kāda attīstības vārdā un pateikt, ka varbūt mēs gaidām tos rezultātus, nezinu, pēc 5 gadiem vai 10 gadiem. Tā ir viena pieeja, bet nu, no otras puses tad jau laikam loģiskāk būtu, ka tomēr kāds vietējais treneris vadīja to izlasu un noteikti, kad ieekonomēja to vismaz uz budžetu. Un šī gadījumā, ja tomēr mēs maksājam trenerim tik daudz, tad es domāju, ka loģiski būtu prasīt to rezultātu uzreiz.
0: Latvijas futbola izlase vakar ar zaudējumu Kiprai noslēdza pirmo nāciju C līgas

0: sabraukumu. Četros Nāciju līgas mačos Latvijas futbolisti no pieejamajiem 12 punktiem izcīnīja tikai vienu. Un ar to arī izskan Latvijas radio 6. Oktobra dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Toms Šupeiko, bet studijā Paula Feldmane. Turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Trešdien un ceturtdien lietus Latvijā nav gaidāms, laiks būs silts, trešdien 14-17 grādi, bet ceturtdien līdz 16-19 grādiem vietām Kurzemes dienvidos iespējami pat 20 grādi. Naktis būs dzestras, 4 līdz 9 grādi piekrastē 10-13 grādi un daudz vietu veidosies bieza mīgla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks un lietaināks, piekdien rietumu vēja brāzmas piekrastē var sasniegt 20-25 metrus sekundē, iekšzemē līdz 15-20 metriem sekundē un šāds vējš var nest neliels postījumus. Brīvdienās vējš kļūs lēnāks, bet joprojām brīžiem brāzmaiņas, temperatūra nedēļas nogales pēcpusdienās pārsvarā 10-15 grādu robežās.
2: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
3: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
4: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
5: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
2: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms 85 gadiem 1941. Gada vasarā Latvijā sākās traģiskākā epizode tās moderno laiku vēsturē, proti holokausts, kuru īstenoja nacistu okupācijas vara pret sākotnēji Latvijas, bet vēlāk arī no citurienes Eiropā šurpat vestajiem ebreju tautības iedzīvotājiem. Mūsu šodienas temats būs veltīts tām vietām Latvijā, kur tika turēti gan holokausta pirmajā asiņainākajā fāzē pasaudzētie Latvijas ebreji, gan tie, kuri tika šurpat vesti no citām vietām Eiropā. Mans sarunbiedrs studijā – Muzeja ebreju Latvijā vadītājs Ilja Ļenskis. Labdien!
6: Labdien!
2: Pirmām kārtām mums ir jāiezīmē tādas galvenās šī procesa likumsakarības. No vienas puses okupētās Padomju Savienības teritorijas kļūst par tādu bezprecedenta holokausta intensitātes zonu, pats salīdzinot ar okupēto Austrumeiropu, ar okupēto Polijas teritoriju, tur tomēr tam nav tāda tempa un tādu industriālu mērogu. Tobrīd vēl, kā tas notiek okupētajā Padomju Savienības daļā un arī Padomju Savienības anektētajās Baltijas valstīs. Cik var noprast, tad faktiski tas process ir tobrīd zināmā mērā vēl tāds improvizācijas process no nacistu varas puses, pie kam šeit Baltijā un Latvijā sadurās varbūt divas konceptuālas pieejas. Viena pieeja, ka ebreji ir iznīcināmi principā un jo ātrāk, jo labāk, un otra pieeja, ka tomēr vajadzētu izmantot viņu darba spēku. Un turpat es saprotu, notiek zināmas diskusijas un birokrātiska stumdīšanās un savas varas apliecināšana, kur vienā pusē kategoriskas un ātras iznīcināšanas spēju pārstāv pamatā policijas un drošības spēku iestādes, nu tātad galvenais SS un policijas spēku komandieris Ostlandē Friedrichs Jekelns, nu un otrā pusē ir tā vācu civila pārvalde, kas ir pakļauta Rosenberga ministrijai, tātad Austrumzemju ministrijai, Ostlandes struktūra, hierarhiskā plus vēl tas Rīgas īpašais

0: pārvaldes apgabals.
1: Principā jā, tad jāsaka, ka tā stumdīšanās, kā jūs teicāt, bija vēl pirms Jekelna, man liekas, vēl, kad bija viņa priekšgājējs Pricmanis. Ir jāsaprot, ka civila administrācijai sākotnēji

0: mobilās grupas, Ainsats grupa, kas ir, tā teikt, piekomandētas vai sakrīt ar attiecīgām armijām mūsu reģionā Baltijas valstīs, ir speciāla grupa A, kas sakrīt ar armiju Ziemeļi. Viņiem arī ir savi priekšstati. Viņi nenodarbojas vispār ne ar ko, tikai ar nevēlamo elementu izolāciju un slepkavošanu, bet bieži vien iesaistās kaut kādā brīdī, piemēram, arī armija. Mūsu gadījumā tāds slavenākais piemērs, kad 41. Gada jūlijā un augustā notiek pirmais lielais Liepājas ebreju slepkavošanas vilnis, tad tur ir arī pat jūrnieki iesaistīti, kas ir kaut kas pavisam eksotisks. Un, protams, ka ir spēlētājs vietējie kolaboranti dažādos līmeņos, jo galu galā viņi ir tie, kas ne tikai skaidrs, ka piedalās slepkavošanās, bet arī piedāvā zināmu ekspertīzi par to, kas vispār te notiek. Lai gan, protams, ka Latvijas gadījumā ir arī bijušie Baltijas vācieši, kas izceļoja pavisam nesen 39. Gadā, un daži no kuriem atgriežas, teiksim, tas pats Rīgas virdinmeistars Vitroks, vai, piemēram, Krīgers, kas bija Baltijas nacistu vadītājs. Bet, protams, ka galvenais ir tas, ka represīvām struktūrām, kas ir pakļautas Reichssicherheitshauptamt, tad galvenai drošības pārvaldei ir skaidrs, ka ir jāpilda savas funkcijas un viņu priekšstatā ebreji ir iznīcināmi ne tikai kā, tā teikt, rases ienaidnieki, bet arī kā komunistu varas balsts. Viņi ir tie, kas ir apsēsti par priekšstu ar to, ka visi ebreji ir komunisti, un tad viņi ir iznīcināmi kā komunisti, un tad tāpēc tas ir izdarāms pēc iespējas ātrāk, jo ja viņi paliek, tad viņi potenciāli var kaitēt gan armijas darbība, gan civil struktūru darbībai.
1: Mēs zinām to vispārējo notikumu gaitu, ka ir tas pirmais posms, kas ir vishaotiskākais ar šīm nelielo ebreju kopienu iznīcināšanām provincē. Līdz ar to tur ir arī vislielākā vietējo līdzdarboņu piedalīšanās. Tad ir, protams, Rumbulas traģēdija un Liepājas un Daugavpils geto iznīcināšana 1941. Gada rudens beigas ziemas sākums, masu akcijas, kas faktiski aprauj lielumu lielākās daļas Latvijas ebreju mūžu. Kāda ir tā statistika šobrīd zināmā pēc Rumbulas un pārējām šīm masu slepkavību akcijām, cik paliek dzīvu Latvijas ebreju? Un faktiski uzreiz jāsaka, tūlīt jau Latvijā tiek ievesti ebreji no citurienes Eiropā.
0: Jā, vienīgais es palabūšu, ka Liepājā vēl nebija izveidots geto, to izveidot 42. Gada maijā. Statistika ir tāda, ka pieņem, ka pēc šīm lielām akcijām, mēs varētu teikt, ka teiksim 42. Gada februārī, ja mēs runājam par Latvijas ebrejiem, tad tur varētu būt kādi 4800 līdz 5000 Rīgā. Galvenokārt tie ir vīrieši un neliela grupa sievieša. Tad mums ir ap 300 ebrejiem Daugavpilī. Vēl 41. Gada decembrī ir 962, bet tad arī daļa noslepkavo, un tad kādi 800 plus Liepājā. Bet, protams, ir kaut kāds skaits ebreju, kas jau slēpjas šai laikā, tad mēs varam pielikt klāt varbūt vēl tur plus mīnus kaut kādu nelielu skaitu kaut kādu. Tad kopumā mēs noteikti runājam par skaitu, kas diez vai pārsniec 6000.
1: Tobrīd tās viņu ieslodzījuma vietas ir pamatā tātad Rīgas geto.
0: Tas ir Rīgas geto, Rīgas tā saucamais mazais geto. Tas, ko dēvē par lielo geto, respektīvi geto sākotnējās robežās no Lāčplašīles līdz Lauvas ielai, to samazina, izveido to, ko sauc par mazo geto, respektīvi 3,5 kvartāli no Lauvas ielas līdz kvartālam starp Daugavpils un Mazo Kalnu ielu. Lielā Kalnu iela, Ludzas iela. Tur ir ieslodzīti vīrieši, sievietes ir ieslodzītas otrpus Ludzas ielai Līksnas un Lūdzes ielu stūrī, vairākās mājās, bet tā ir zona, kas ir iedalīta tā saucamiem vācu ebrejiem, no Vācijas, Austrijas un Čehijas deportētajiem. Daugavpilī ebreji tiek turēti cietoksnī, ja sākotnējais

0: Geto bija tur, kur tagad ir Grīvas cietums, respektīvi cietokšņa tilta nocietinājumos otrpus Daugavai Grīvas pusē. Tad viņus pārved uz pašu cietoksni. Liepājā ebreji turpina dzīvot savās mājās līdz 42. Gada maijam, kad izveido geto. Tas ir vienkārši viens kvartāls starp kungu, dārza, bāriņu un vēl kaut kādu ielipsu, neatceros tagad. Un tad, attiecīgi, šīs ir tās galvenās vietas. Bet ebreji sūta spaidu darbos. Teiksim, 42. Gadā daudzi nonāk kūdras fabrikās. Olainē, Skrundā, Aizputē, vēl kaut kur. Un no tām fabrikām ir saraksti. Tas ir faktiski gandrīz vai vienīgais avots, kas nāk no ieslodzījuma vietu iekšienes. Jā, jo, kā to labi zina visi pētnieki, mums nav saglabājies nedz geto, nedz nometņu arhīvi. Bet, lūk, mums ir saraksti no šīm te fabrikām. Un tad jau vēlāk, 43. Gadā, tur ir, mēs varētu teikt, jā, man liekas, ap 100 vietām Rīgā vien, kur izmanto ebreju darba spēku. Nebūt ne visur ebreji tiek turēti, bet ir tādas lielākas vietas, teiksim, Spilves lidlauks, vai, piemēram, autoremonta darbnīca Ganu ielā, vai, piemēram, Rīgas preču stacija Hanzas ielā, kur cilvēki tiek nometināti, vai, piemēram, Strazdu muižas rūpnīca. Tad, attiecīgi, tas jau ir posms, kad ir izveidota Meža parka koncentrācijas nometne, Kaizervalde, bet nu tur ir diezgan sarežģītas attiecību komplekss starp nometnī un šīm spaidu darbu vietām nebūt ne visas šīs vietas ir nometnes filiāles. Tad ir kaut kādas vietas, kas vienkārši ir pakļautas attiecīgiem resoriem, kur cilvēki tiek nodarbināti un turēti nu, ieslodzījumā.
1: Cik ilgi pastāv Rīgas geto?
0: Geto likvidē 43. Gada 2.-3. Novembrī. Uz to brīdi visi ieslodzītie vainu ir pārcelti uz citām ieslodzījuma vietām, vainu nogalināti.
1: Ja mēs pievēršamies tiem Eiropas ebrejiem, kuri tiek šurp sūtīti, ir tas jautājums, kādā nolūkā viņus šeit nogādā?
0: Pirmā holokausta fāze paredz, ka Rietuma Eiropa tiek attīrīta no ebrejiem. Viņu sākotnēji jau sūta uz Polijas geto, bet tur ļoti ātri tie geto ir pārpildīti. Tad viņu sāk sūtīt uz okupētām teritorijām. Tad, respektīvi, ne tikai Rīgā viņa nonāk, bet arī, piemēram, Minskā, kur arī Minskas geto ir izveidota tāda sekcija no Vācijas deportētiem ebrejiem. Un te jau katrai grupai ir ļoti atšķirīga pieredze. Ir tādi transporti, kas gandrīz vai pilnībā nonāk uzreiz bedrē pēc atbraukšanas uz Rīgu. Pirmais transports, kas pienāca, bija 29. novembrī, un tad tiem ebrejiem bija jānonāk Rīgas geto, bet Rīgas geto bija pārpildīts. Šo transportu pavadīja telefonogramma, ka nekādu likvidāciju, bet Jekelns, tā ka viņam nebija kur likt, tad viņš vienkārši uz savu roku nākamajā dienā, 30. novembrī, lika viņus nošaut bedrēs, kas bija jau izraktas Rīgas ebrejiem. Transports pilnībā nonāca kapā. Tāpat liela daļa ieslodzīto, piemēram, tika nogalināti 42. Gada janvārī transporti no Vīnes, Berlīnes. Citi transporti tur notika selekcijas, un tad liela daļa cilvēku tika sūtīti darbos. Jā, un tad 2., 3., 4. un 5. transporti, kas pienāca Latvijā, Vīnes transports, Hamburgas transports, Nirnbergas transports un Štutgartas transports nonāca Mazjumprovas muižas nometnē, kas vispār ir kaut kāda neklasificējumā nometnē. Jā, jo tā nebija domāta nekā darba nometne. Tā vispār nebija domāta kā nometne. Bet policijas struktūrā vajadzēja kaut kur tos cilvēkus nometināt, jo viņi vēl nevarēja tos izvietot Rīgas geto. Un tad bija ebreji, kurus sūtīja gan no Mazjumpravas, gan no geto celt Salaspilī. It kā Salaspils sākotnēji varētu būt nometne ebrejiem, jā, bet kad būdarbi bija pabeigti, tad visi ebreji tiek aizsūtīti uz Rīgas geto, tur nav nekādu ebreju ieslodzīto. Principā ideja ir tāda, ka no ebrejiem attīra Rietumu Eiropu, un kas ar viņiem notiek austrumos?
1: katrā ziņā vietās, no kur

0: kurienes viņus attiecīgās varas struktūras sūta, tas nevienam īpaši nerūp.
1: Protams, jā.
0: Nu jā, un šeit savukārt iestājas kaut kāds nejaušības faktors. Acīm redzot, nu nav tur nekāda izslavētā vācu kārtība. Tur,
1: ne, lāk, protams.
0: Ir haoss un vienkārši neieinteresētība.
1: Tur dažādām struktūrām un resoriem ir savas intereses. Arī ir jāatcerās, ka galu galā nacistiskā Vācijā pastāv visu laiku negluži pretruna, tas nav konflikts, bet nu kaut kāda spriedze starp partijas struktūrām un valsts struktūrām un kas kam pakļaujas, jo it kā SS un SD ir partijas struktūras, bet it kā de facto pilda valsts struktūru uzdevumus. Un tad, protams, ir vēl visvisādas citas policijas struktūras. Protams, ka katrā no šīm struktūrām ir savas intereses, ir savi priekšstati, ir savi budžeti, ir kaut kādas savi objekti. Tā pati Mazjumprovas muižas nometne tapa tāpēc, ka Mazjumprovas muiža uz to brīdi jau piederēja SS. Un viņi varēja bez liekas birokrātijas tur vienkārši cilvēkus novietot. Viņiem nebija tas jāsaskaņo ar kaut kādiem civil pārvaldes ierēģiem, piemēram. Vai, teiksim, tā pati Salaspils nometne, kurai izdomāja šo terminu paplašinātais policijas cietums, lai tas nebūtu jāpakļauj koncentrācijas nomiķņu centrālai pārvaldei Oranienburgā pie Berlīnes. Un, protams, arī tur, kur ir armija un kara darbība, tur ir tas, kas nāk klāt tam visam, protams.
0: Ir šī tēze par to, ka ebrejus no Eiropas zemēm šurp sūta tā mērtiecīgi iznīcināšanai, ievērojot to, ka nu šeit tā kā ir laba vieta, kur to darīt. Tas, protams, saistās ar to, jo projām Krievijas propagandas pedalizēto motīvu, ka nu šeit sabiedrība tik antisemītiska kā nekur citur, un līdz ar to labvēlīga gaisotne, lai šeit nodarbotos ar masu slepkavošanu.
1: Tai brīdī, kad sāk deportēt ebrejus no Rietuma Eiropas uz Latviju, vai kopumā uz Austrumiem, tad tur vietējo kolaborantu kaut kādai, es nezinu, asiņskārai vai vēl kam, nav nekādas nozīmes. Ja mēs runājam par vietēju iedzīvotāju attieksmi kā svarīgu faktoru holokausta pirmajos mēnešos, 41. gada jūlijā, augustā, kad patiešām vietēju iesaistei bija milzīga nozīme, lai nacisti varētu ātri un efektīvi izvērst teroru, tad 41. gada decembrī tās sen ir jau struktūras, vietējiem ir tā niša, kas viņiem ir ierādīta, un absolūti nav svarīgi, vai viņi ir asiņskāri, vai viņi ir balti un pūkaini. Tur nav tā, ka cilvēkus deportē uz Rīgu, atvēra vagonu durvis, viņi izkāp no vagonu, viņiem tur kaut kāds pūlis metās virsu ar rungām. Absolūti nē.
0: Par tām vietām jūs jau piesaucāt Salaspili, kur ebreju bija praktiski nemaz nometnes pastāvēšanas posmā. Ļoti iespējams, ka vienkārši saprata, ka vajag citiem mērķiem. Pietika tur spekulantu, kriminālu noziedznieku, pēc tam arvien vairāk sāk parādīties leģiona dezertieri, tie, kas izvairās no leģiona, un viņus atbalstījušie, un vienkārši latviešu nacionālisti, kas tiek pieķerti, izplatot skrejlapas vai tā vai citādi piesaisti gestāpo uzmanību un tā tālāk. Tā ka Salaspilī ebreja praktiski nav, nu laikam pēc geto likvidēšanas tā lielākā, nozīmīgākā vieta ir šī Ķeizarmēža nometne.
1: Viņa ir pie Sarkandaugavas, tai galā, starp Iestru prospektu un Dzelzceļu. Jā, bet tā top diezgan vēl, tā top tikai 43. gadā vasarā, un lielā mērā kalpo kā tāda tranzīta nometne. Ka tur cilvēki lielākoties neatrodās pašā nometnē, bet viņi tieši no Ķeizarvaldes tiek sūtīti uz kaut kādām spaidu darbu vietām. Tās varēja būt, piemēram, uniformu noliktavas, Milgrāvī, Vefā, AEG, Rūpnīca. Bet kas ir svarīgi? Ķeizarvalde jau bija, tā teikt, normālā, klasiskā koncentrācijas nometne ar koncentrācijas nometņu režīmu. Tur bija atsūtīti kā uzraugi vācu krimināli ieslodzītie no Vācijas. Personāls bija no Vācijas nometnēm. Slavenais tāds Gustavs Zorge, Dzels Gustavs, kas bija pazīstams kā sadists. Viņš jau pirms tam bija uzraugs Zaksenhausenas nometnē. atšķirībā no tās pašas mazjumprasmojušas, jā, tur ir 4000 ebreju, kas tur nonāk vienas nedēļas laikā.

0: Viņi tur dzīvo absolūti nepiemērotos apstākļos. Viņi tur dzīvo lauksaimniecības sēkās, kaut kādos staļos, spīķeros. Tur, protams, nav nekāda tāda īstā režīma, jo sākotnēji tā ir SS ferma, kuras uzdevums ir ražot lauksaimniecības produkciju. Par fermas vadītāju ir iecelts agronoms Rudolfs Joachim Zeks, SS Unterscharführers, kas ir kaut kāds vecākais seržants vai kaut kas tāds. Bet tad viņš pēkšņi kļūst par koncentrācijas nometnes komandantu. Tur ir drausmīgā mirstība, tur katru nakti 10-20 cilvēki nomirst, gan no augstuma, jo atcerēsimies 41. 42. Gada ziema bija ārkārtīgi augsta. Tifs, protams, ka bads, un tad pēc dažādiem aprēķiniem no 1800 līdz 2000, 42. Gada 26. Martā tiek aizsūtīti uz biķerniekiem un tur nošautai. Zekam paliek kādi 400-450 ieslodzītie, kas jau tiek nodarbināti lauksaimniecībā. Bet mazjumprāvis mūža tā nekad arī neiegūst nekādu nometnes statusu. Ķeizervaldes nometnē, kad mēs sakam, ka tur bija ap 11,000 ieslodzīto, ir jāatcerās, ka tie nebija 11,000, kas bija sakoncentrēti tai relatīvi nelielajā zemes gabalā Sarkandaugavā, bet tas ieskaitot visādas filiāles, un atcerēsimies, ka arī filiāles Ziemeļkurzemē, Dundagas apkaimē, arī bija Ķeizervaldes filiāles. Tās tika likvidētas arī 44. Gada jūlija nogalē.
1: Jā, Dundaga tas faktiski arī liels centrs, tur maksimāli 6000 apmēram ir uzturējušies vairākās nometnēs, tur apkārtnē izmantoti arī kā darba spēks. Apkopojot to statistiku, cik no Latvijas ebrejiem izdzīvo šais nometnēs, tad pēc tam kara fināla fāzē viņi tiek nogādāti nometnēs kaut kur Vācijas vai okupētās Polijas teritorijā, un tad nu jautājums, cik tur viņi izdzīvo un tiešām sagaida vai nu vienas vai otras sabiedroto armijas ierašanos, cik varbūt arī izbēg un kaut kur izdodas bēguļojot, sagaidīt kara beigas. Tātad, cik no tiem Latvijas ebrejiem, kur mēs runājām, varētu būt ap 6000 1941. Gada beigās, un cik tad šurp ir atvestu pavisam no citām Eiropas zemēm, cik no viņiem nogalināti, cik gājuši bojā, cik izdzīvojuši tādā vai citādā veidā?
0: Nu jā, no Latvijas ebrejiem mēs rēķinam, ka jebkurā gadījumā maksimālais varētu būt ap 1500, to, kas izdzīvoja tur nometnēs. Tur vēl nav mums, tā teikt, fināla skaitļu, tur vēl būtu šīs tas pētams. Nu, tad mēs varam pierēķināt vēl klāt tos, kas slēpjas Latvijas teritorijā. Jā, tad kopskaitā mēs varētu teikt, ka zem 2000 ir tie, kas izdzīvo. No deportētajiem Rietuma Eiropas ebrejiem mums vēl nav fināla skaitļu, kas attiecās uz 44. Gada vasarā šeit nonākušiem Ungārijas ebrejiem. Tur varētu būt 3 līdz 5 tūkstoši, jo sākotnēji viņus deportēja uz Aušvicu, tad no Aušvicas sūtīja uz citām vietām, tā skaitā vairāk transportēt nāca arī uz Latviju. Rietuma Eiropas, respektīvi Vācijas, Austrijas, Čehijas ebreji kopā bija deportēti gandrīz 25 tūkstoši, nepilni. No tiem reitna, kā ap 20 tūkstošiem gāja bojā Latvijas teritorijā, līdz kara beigām tur ir dažādi aprēķini ap 1000. Maksimālais skaitlis, ko es redzēju, 1180, cik tur drusku vairāk par 1000 izdzīvoja. Jā, tad viņi izdzīvoja attiecīgi Vācijas vai okupētās Polijas nometnēs.
1: Cik no šiem šurp deportētajiem, tātad apmēram 25,000, tik mērtiecīgi nogalināti?
0: Tā kā mums nav ieslodzījuma vietu iekšējo arhīvu, tad mēs nevaram teikt, cik konkrēti tika noslapkoti akcijas. Jā, labi, mums ir ziņas par divām tā saucamajām Daugavgrīvas akcijām, kas ir 42. Gada 15. Marts un 26. Marts, jo ieslodzītiem attiecīgi Rīgas geto un mazjumprāvis mūžas nometnē viņiem saka, ka tie, kas grib, var pieteikties darbam Daugavgrīvā, Dünemünde, ka tur ir konservu rūpnīca, ka tur var dzīvot labākos apstākļos, un tad nu, daļa piesakās, daļus vēl spaidu kārtā viņiem pievieno, un tad viņus visi aizved uz biķernieku mežu un nošauj. Tad ir tās

0: nošaušanas uzreiz, pataisno no šķirotavas stacijas cilvēkus aizved uz biķernieku mežu. Bet precīzi teikt, cik tika nošauti, cik nomira, nav iespējams. Un arī mūsu nostāja ir tāda, ka pat ja cilvēks, teiksim, nomirst no slimības, vēl kaut kā tā vienalga ir nogalināšana. Visi šie cilvēki bija nolemti nāvei. Viņiem nebija jāizdzīvo. Mēs pat nelietojam terminu, teiksim, dabiskā nāve. Ja, jo nāve šajās apstākļos nav dabiskā. Pat ja mēs runājam, teiksim, par cilvēkiem nu, jau tādos cienījuma vecuma gados vai cilvēkiem ar slimībām, tā nav dabiskā nāve.
1: Protams, un nu, vienīgi ir tas motīvs, kas arī joprojām, diemžēl, ir aktuāls. Es jau piesaucu šo Latviju kā vieta, kur veda slepkavot. Motīvs nāk no padomju propagandas, un sākotnēji tas acīm redzot tika radīts ar nolūku diskreditēt latviešu trimdu. Toreiz tas radītais skaitlis 240 tūkstoši, un, protams, Krievijas propagandā, cik es noprotu, tas figurē joprojām. Bet nu, šausminošs skaitlis jau ir arī tas patiesībai atbilstošais. Vēl jau vairāk, nu, katra šādi nogalināta cilvēka liktenis ir traģēdija.
0: Jā, bet mums ir jāatcerās arī, ka Latvija nebija vienīgā vieta, kur ebrejus deportēja. Vēlreiz tāpat ir Baltkrievija. Teiksim, lielākā daļa Vīnas vai Hamburgas ebreja tika nogalināti pie Mīnskas Malitras ķaņats vietā. Bet, nu, tur lūk, Krievijas propaganda nestāsta par asinskāriem Baltkrieviem. Tāpat, teiksim, vairāki transporti nonāca Igaunijā. Tur bija arī darba nometnes jau vēlāk 43-44. Gadā. Igaunijā vietējie kolaboranti bija sākotnēji vispār īsti neizpratnē par to, kāpēc ir jāslepko ebrejus. Ir brīnišķīgā Antona Vaisventa grāmata, kas saucās Murder Without Hatred.
1: Jo Igaunijā ebreji bija ļoti maz.
0: Bija ļoti maz.
1: Krievijas impērijas laika neapmešanās zona. Ebreji tur tikpat kā nebija un nebija arī tāda antisemītiska
0: jā, līdz ar jā, to. Tieši tā. Un tas ir vēl, protams, jautājums par to, kāpēc viens vai otrs transports nonāca tur, kur nonāca. Tur arī ir sava iekšējā birokrātiskā loģika un faktori, dzelzceļa loģistikas faktori, kam nav nekāda sakara ar, teiksim tā, vietējā sabiedrības attieksmi.
1: Notiek arī zināma holokausta nozieguma pēdu slēpšana.
0: Jā, 43. 44. Gads, kad ir tā saucamā akcija 10.05, respektīvi izveido speciālo komandu, kas brauc pa šīm masu slepkošanas vietām, nošaušanas vietām, ekshumē līķus un tos mēģina sadedzināt. Tas notiek visā Austrumeiropā. Baltijas valstīs, Baltkrievijā, Ukrainā. Tas notiek arī nāves nometnēs, teiksim, Sobiburas nometnē Austrumpolijā. Tur arī tos līķus izrok un sadedzina. Un Latvijā dažās vietās šķiet paspēja visus līķus sadedzināt. Ne visus, piemēram, biķernieku mežā. Ir jau vēlāk 44. Gada nogalē padomju ārkārtējās komisijas, kas apsekoja šīs te vietas. Viņi fotografē, ka viņi atvēr bedri, kur vēl ir līķi, jā, un tad viņi ekshumē. Tagad ir pabieza grāmata par šo te akciju 10.05. To vada Pauls Blobels, kas bija Mainzes grupas D, man liekas, vadītājs, kas bija atbildīgi par ebreju slepkošanu centrālu Ukrainu un Ukrainas dienvidos. Tad, lūk, viņš arī labi zināja šīs vietas. Un šī līķu dedzināšana ir tas, ko arī bieži vien atcerās vietai iedzīvotāji, ja, jo gan tā smaka, protams, gan dūmi, tas paliek atmiņā.
1: Kā mēs varam vērtēt, cik šobrīd šī tēma ir Latvijā izpētīta?
0: Nu, viens puses mēs varētu teikt, ka kopumā holokausts Latvijā ir diezgan labi izpētīts. Lai gan vēl joprojām vienīgā, tā teikt, monogrāfija, kas konkrēti būtu veltīta holokaustam Latvijā, ir 96. Gadā iznākusi Andrija Vezergaiļa grāmata. Nu, latviski 99. Gadā. Mums ir mūsu muzejā kādreizē līdzstrādnieka, jo, diemžēl, viņa saulēsošā Mēra Mellera grāmatā, kur ir izstāstīta kopienu bojājies apstākļi, bet tas ir tāds kā vairāk slepkavošanas epizožu katalogs. Ir, protams, grāmatas, kas ir veltītas konkrētām pilsētām, jā, vai pētījumi. Bet tāda visaptverošā darba nav, un nav arī tāda visaptveroša darba par ieslodzījuma

0: vietām. Jā, ir vairāk Vestermaņa kunga raksti, lielākoties vācu žurnālos 90. gados, 2000. gadu sākumā. Ir atsevišķa grāmata par Ķeizarvaldes nometni, ko sarakstīja vācu pētniece Franciska Jāna. Grāmata nav tulkota latviski. Ir grāmata par Salaspils nometni, Uldis Neimburgs, Rudīt Pīkst, Kārlis Kangaris. Bet tāda visaptveroša darba, un kur tai skaitā būtu vēl piesaukt, ir piemēram Rīgas centrāla cietums, un kur būtu piemēram arī šīs agrīnā posma ieslodzījuma vietas, ebreju koncentrācijas vietas, pirms nošaušanas mazpilsētās un novadu pilsētās. Tāda darba nav.
1: Tam tad acīm redzot ir jātop, un es ceru, ka tas taps. Vēlu veiksmi droši vien arī jums šai darbā. Un saku paldies par šo sarunu muzeja ebreju Latvijā vadītājam Iljam Ļenskim.
0: Paldies jums!
2: Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.

0: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
1: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labāk.

0: Pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Radījumā Monopols šovakar tiksimies ar Novusa inventāra meistaru Aināru Pēču, lai uzzinātu, cik lielu lomu divu pretinieku cīņā ieņem trešais spēlētājs Novusa galds.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Pašreizējam ministru prezidentam Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta ir jāveido jaunā valdība. Tā šodien pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Kulbergu pašlaik nevar oficiāli nominēt kā premjera amata kandidātu, jo pilnvaras vēl ir 14. Saimai. Bet prezidents cer, ka nākamajos gados izdosies veicināt sabiedrības iesaisti politiskajos procesos un uzticēšanos valsts institūcijām. Savukārt Kulbergs no koalīcijas partneriem sagaida vienotu darbu konkrētām pārmaiņām valsts pārvaldē.
4: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespējas savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti. Un tas reti, kad notiek šāda iespēja dot, un mēs noteikti izmantosim to, lai Latvija būtu labāka valsts. Mums jāuzliek valsts finanses uz kājām, jāturpina visas iestrādes valsts drošībā, ekonomiskā izaugsme. Nav variantu mums apmaksāt drošību un vēl veikt pārmaiņas, ja mēs neveicam ekonomisku izrāvienu. Un to nevar nodrošināt, ja mēs neveicam pārmaiņas valsts pārvalde.
3: Lai turpinātu ierobežot nelegālo migrāciju no Baltkrievijas, valdība lēmusi pagarināt Latvijas austrumu pierobežā šovasar sākto operāciju Vilkatis. Valsts robežsardzes dati liecina, ka situācija ir uzlabojusies. Piemēram, jūnijā vai jūlijā Latvijā no Baltkrievijas nelikumīgi mēģinājuši ieceļot vairāk nekā 4600 cilvēku, bet augustā un septembrī to skaits sarucis par aptuveni 2000. Jāpiebilst, ka sākot operāciju Vilkatis valdība teica, ka tās izmaksas būs zināmas pēc operācijas beigām, taču tēriņa aizvien netiek nosaukti. Tagad operācija pagarināta līdz 31. decembrim. Vācijas policija aizturējusi bijušo Vācijas ārējā izlūkdienesta vadītāju Augustu Hanningu. Viņam izvirzītas apsūdzības par spiegošanu, valsts nodevību un sadarbību ar ārvalstu izlūkdienestiem. Vācu medijos notikušais jau nodēvēts par gadsimta skaļāko spiegošanas skandālu, un Hanninga vārds saistāms arī ar Latviju, stāsta Uģis Lībietis.
5: No Augusta Hanninga vārds ir saistīts ar savulaik vienu no lielākajām Latvijas bankām, Norviga banku, kas pazīstam arī kā PNB banka. Un Hannings bija šīs bankas padomas loceklis līdz pat bankas maksātnespējas pasludināšanai. Šodien sazinājos arī ar bankas maksātnespējas administratoru Vigo Krastiņu, un viņš norādīja, ka patiesībā tā arī nav izdevies noskaidrot, kā Hannings šajā matā nokļuva. Un Vācu presa norāda, ka tieši Norviga skandāla dēļ Augustam Hanningam arī varētu būt sākušās nopietnas finansiālās grūtības, jo no viņa personiski varētu piedzīt aptuveni 3,5 miljonus eiro.
3: Lai mazinātu degvielas cenu pieauguma ietekmi un veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu, Lietuvas valdība šodien lēmusi uz laiku noteikt atlaidi iekšzemes vilcienu un tālsatiksmes autobusu biļešu cenām. Lai izmaiņas autobusu biļešu cenās stātos spēkā, Seimam būs jāpieņem attiecīgi grozījumu likumā. Lietuvā jau pavasarī vilcienu biļešu cenas samazināja par pusi un tiek lēsts, ka šajā periodā ar vilcišiem 800 pasažieriem vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. Un vēl Latvijā sabiedriskā labuma organizāciju izvērtēšanas procesu turpmāk nodos valsts ieņēmumu dienestam. Tā šodien nolēma valdība pēc Finanšu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma uzklausīšanas. Valdība atbalstīja sabiedriskā labuma komisijas darbības izbeigšanu, nodrošinot tās līdzinējo funkciju izpildi vidu kompetences ietveros. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Naktī valstī nokrišņi nav gaisa.

Dāmi, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 5-9 grādi, piekrastes rajonos 10-13 grādi. Rītdiena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, nokrišņu nebūs, pūtīs mērens rietumu vējš, vakarā lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 14-17 grādi. Rīgā gaidām skaidrs laiks, rīt vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš, un gaisa temperatūra naktī 8-10, rītdienā 15-17 grādi.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji, mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šodien runāsim par Novusu spēli, kuras vēsture tiek saistīta ar Latviju pagājušā gadsimta 20. 30. Gadu mijā, kad sākumā ostās un vēlāk arī citur parādās kvadrāta formas koku galdi ar četriem caurumiem vienu katrā stūrī. Un latvieši joprojām ir šīs spēles gara uzturētāji, gan tepat mūsu valsts robežās, gan arī citviet pasaulē. Šī raidījuma viesis ir teicis, kur latvietis, tur Novus. Viņš pats savu aizraušanos ar šo spēli padarījis arī par savu profesiju un nu jau 15 gadus darina Novusa galdus. Iepazīstieties, Novusa inventāra meistars Ainārs Pēčs. Labdien!
2: Labdien!
1: Vai jūsuprāt, ņemot vērā Novusa vēsturi, tā izcelsmi, mēs šeit Latvijā to pietiekami godinām?
2: Es domāju, ka nē. Mēs novecojam, teikšu atklāti, jo idejas vecums tomēr ir paliek lielāks. Ir mums darāms darbs, daudz darām darba. Šeit es runāju varbūt visu Novusa kopienu. Un lai apmācītu jauniešus un arī mums pietrūkst spēlētāji.
1: Tad, kad jūs sakāt, mēs novecojam, jūs runājat par saviem kopienas biedriem.
2: Praktiski Novusa federācijas spēlētāju vidējais vecums.
1: Jūs esat bijis Latvijas Novusa federācijas priekšsēdētājs, jūs joprojām vadāt Novusa klubu Vaidavā, jūs arī pats spēlējat, jūs esat arī tiesneša lomā darbojies. Jūs satiekat šos cilvēkus, kuri turpina uzturēt dzīvu šo spēles garu. Aktualitāte kopumā aug vai zūd līdz ar šo novecošanu, ko jūs pieminat, vai vienkārši tā ir paaudzes interese?
2: Tā viennozīmīgi nemaz nevar atbildēt, bet viņa saglabā varbūt kaut kādu līniju, varbūt gluži strauja lejupēja nav, bet lai šo līniju mēs varbūt šo diagrammu varētu vilkt uz augšu, šis darbs jau jāiegulda bērniem, jauniešiem skolā, vai pulciņu, vai klubu palīdzību, un jāiesaistās, teiksim, tā sabiedrībai, ja, pašai Novusa, un tad jau tālāk skatāmies uz vecākiem, un vecvecākiem, kas ir šajā jomā pa jauniešiem, pa mazbērniem daudzāk vairāk rūpējas, ja, un tā kā, lai iesaistot jauniešus, ja. Varbūt tā nepelnīt Novus tiek uzskatīts kā tāds, varbūt gada gājuma cilvēka sporta veids, ja. Es tam varbūt nepiekritīšu, bet vienalga uzskatām, pa ko mēs kā gribam, bet tas, ka mēs iemācīsim jaunietim tajos 10, 12, 17 gados šo Novus spēli, viņš aizies savā dzīvē un šī rotācija, šī atgriešanās notiks 40-50 gados šim cilvēkam, kad viņš varbūt aktīvāk, varbūt sporta veidu vai dzīvi pamainīs uz kaut ko nedaudz mazāku kustīgu, ja, un pievērsīsies Novusam, atpakaļ atgriezīsies. Ja mēs nebūsim tam jaunietim iemācījuši šodien, pastāstījuši, parādījuši, iemācījuši, ja, tad arī vēlāk šis Novus nebūs.
1: Kas ir tās spēles pamatā? Kas ir tas, kas ir jāiemāca? Jo, sporti ir dažādi. Vienā uzvar ātrums, citā spēks, precizitāte, taktika, dažādas stratēģijas, izturība. Kas ir Novusa kodolā?
2: Viss kopā.

0: Speciāli izdalīt atsevišķi kaut ko ir grūti, jo nu, man tāds humoriņš arī ir, protams, es jokoju, saku, te nav šahs, te ir jādomā, piedodiet, lai šaha entuziasti atvaino mani, bet jā, šeit gan viss ņemams, gan precizitāte, gan domāšana, gan sportiskā disciplīna, un tā tālāk, un tā tālāk, šai sporta veidā tomēr ir vajadzīgs. Un lai cik arī tas pieminē to varbūt vecā gada gājuma cilvēkiem, ja, nebūtu ne, jo ir vajadzīga izturība un sacensību. Sacensības noris visu dienu, 10-12 stundas, un tas ir ar atelpas brīžiem, protams, ja, bet nu, tas ir tomēr ir jāmāk izturēt un tam līdzīgi.
1: Ja mēs runājam par šīm daudzajām prasībām, kas ir jāizpilda labam spēlētājam. Jūs minējāt, ka varbūt tā aktualitāte ir tāda stabila, vienveidīga, bet kā ir ar pašu spēles kvalitāti? Vai tā aug pēdējos gados?
0: Nu, te varētu izdalīt divus veidus. Ir spēles kvalitāte, kura varbūt ir, zināmi, mums kā lai pastāstu, ir cilvēki, nevis cilvēki, bet ir divi veidi novas. Ir atpūtas novas un ir sporta novas. Šeit ir tāda diezgan krasa atšķirība, jo atpūtas novas mēs visi esam lielākā daļa Latvijā spēlējuši un zinām, kas ir novas galds. Bet sporta novas, tas jau ir kaut kas tomēr jau rezultāti, sasniegumi, teiksim, tas un tas vispārējais, kas sekošam, kā jau sporta veidā tas ir. Un ir, jā, elites spēlētāji, kas ir arī diezgan daudz Latvijā, kas tiešām skaisti un filigrāni izpilda savu sitienu, savu spēli, apstājās tajā brīdī, kad ir nekvalitatīvs inventārs. Un šeit tas ir otrs punkts, kur jau ir strādājami pie šī kvalitatīvā inventāra.
1: Un tur tad arī jūsu meistara darbs?
0: Nu, tur es pielieku savu roku, jo pirms šiem 15 gadiem tas nebija man biznesa plāns vai kaut kas tamlīdzīgs. Vienkārši pirms 15 gadiem nebija pašiem uz kā spēlēt. Lāgā nemaz nezinājām, kur var nopirkt kvalitatīvus galdus. Pirmie mani galdi nebūtu, absolūti nebija kvalitatīvākie, ja, jo gadus 2-3 es varbūt tiešām biju pagāju laiks, kamēr iemācījos un sapratu. Arī kaut gan es arī šodien mācos un varbūt tur mainās materiāli, mainās pārklājumi un prasības un tomēr, bet nu cenšos tomēr izgatavot sporta sacensībām atbilstošu novas galdus, kurus tomēr var arī cilvēki iegādāties.
1: Par to, kā jūs nonācāt gan pie novas, gan pie galda darināšanas, noteikti parunāsim sarunas laikā, bet pa vidam klausīsimies arī jūsu izvēlētu mūziku un sāksim ar Līvu dziesmu Durvis. Sakiet, kuru dzīves posmu jums šis skaņdarbs atgādina?
0: Varbūt tas ir gadus 20-25 atpakaļ, ja varbūt. Un kaut gan viņš aktuāls, es arī tagad viņu paklausos labprāt, aktuāls temats. Šeit visa dziesmas jēga vai tā ir pateikt pēdējos vārdos, ja. Un es nekad neesmu baidies no darba, un tāpēc šī dziesma ir man tāda mīļa, ka tur tomēr tas būris esi pats.

cīnīties. Septītais augšā bur elektriskās paslēpes, astotais durvis bur kas bez atslēgām. Piektais, sastais, septītais, astotais.

0: aiz katrā durvīm burvis, ko viņš tur bur, ko viņš tur bur, ko viņš tur bur. Durvis, durvis, aiz katrā durvīm burvis, kurš tev ir piektais, sastais, septītais gads. Viens no viņiem, viens no viņiem, viens no viņiem burviem esi tu pats. Viens no viņiem, viens no viņiem, viens no viņiem burviem esi tu pats. Viens no viņiem, viens no viņiem, viens no viņiem burviem esi tu pats. Viens no viņiem, viens no viņiem, viens no viņiem burviem esi tu pats.
1: Pats Burvis arī ieradies pie mums Monopola studijā. Novas inventāra meistars Ainārs Pēčs viesojas uz sarunu šeit un teica, ka nekad nav bijis no darba. Un tāpēc arī izvēlējies šo Līvu dziesmu. Sarunas sākumā jūs pieminējāt, ka vajadzētu šobrīd bērniem 10-12 gadu vecumā parādīt šo spēli, lai vēlāk, ap 40-45, kad dzīves ritms nedaudz pamainās, varētu pie tās ērti atgriezties. Vai tas ir kaut kāds stāsts arī par jums, kā jūs spēlējāt novusu, jo es saprotu, ka pirms 15 gadiem jūs nevis pirmo reizi sākāt šo spēli spēlēt, bet atgriezāties tajā?
2: Jā, novusu es spēlēju bērnībā, arī šajos varbūt 14-15 gados, un bija arī varbūt kādas neliela mēroga sacensības, tagad bija varbūt pati struktūra novusu federācijas tāda, kad, bija rajona sacīkses un jāizcīnās uz republiku, jā, bet šāda mēroga sacensības es nepiedalījos, bet interese bija liela. Bija arī varbūt kāds labs skolotājs, Žuks Jānis, šeit tajā kolhozā, un šī spēle notika, un bija interesanti. Jā, tālāk varbūt dzīve bija bišķiņ straujāk, jā, bērni, un darbs, kur varbūt vairāk no mājām bija projām. Tālāk, jā, bet novas galds vienmēr mani bijis, vai tas ir bijis no, uz ziemu noglabāts pagrabā un pēc tam uz vasaru spēlēts tika pagalmā vai dāzā, un tad jau, bet jā, šeit stāsts, kā es pats nonācu līdz tam novasam, kad jau, nu, teiksim, 40 plus, jā, jā, mūs sapulcināja uz vienām sacensībām sporta organizators Vaidavā, Un bija uzaicināti arī jaunieši, un šie jaunieši mūs apbižroja. Tā kā mums bija tāds višķiņa rūgtums sirdī. Un
1: āķis lūpā.
2: Un āķis lūpā, jā, šis sacensības, kur jaunieši mums apbižroja, bija kaut kāda rudens, kaut kāds oktobrs, novembris, un tad janvārī arī mēs sanācām šajā pašā Vaidavas kultūras centrā, pat ar inventāru, ar galdiem, un teiksim, tā tas bija tā kā, teiksim, mūsu kluba rašanās.
1: Radās klubs, un es saprotu, ka iztrūka galdi bija nedaudz par maz.
2: Galdi varbūt bija, ja, bet viņi bija ļoti slikti.
1: Un tad jums likās, ka es varu labāk?
2: Nē, nebija. Tas bija tā, kad nebija jau informācijas, kur var kaut ko iegādāties. Un arī bija viens vai divi ražu izgatavotāji šo galdu, kuriem varbūt pat rindas bija. Un, ja labi, bija tur tā atmiņā atsaucam, tad 11. Gads vēl nebija izejuši. Mēs nebijām izgājuši no krīzes. Tā kā finansiālais stāvoklis, nu kāda, nu tiem spēlētājiem bija. Ja? Un šeit atlicināt naudu vienai lielai finieru loksnei, lai saplākšanu loksnei, lai uztaisītu pāris galdus, kuri

tika momentā aizņemt spēļu zālē, ja? Bet šeit bija kļūdas daudz šiem galdiem, ja? Un tālāk jau darbs parādīja, kas jādara, un konsultējoties, spēlējot. Bet jā, šie galdi varbūt radās tad, kad mēs

0: Es strīdos, bet nu, es nezinu, man patika. Un, viena lieta ir darīt pašam. Saprast, izjust un varbūt pie tā gala rezultāta var labāk nonākt, kad pats es to darīju. Ja, un tad varbūt es reizēm atļaujos pa daudz aizrādot vai klubiem par viņa naudas inventāru, tomēr, ja kas varbūt neatbilst spēles noteikumiem, jo naudasam ir noteikumi, noteikumu grāmatiņu ir diezgan pabieza, un tur arī ir naudas galda specifika, kur ir jāievēro.
1: Un tur viss ir milimetros?
0: Koks ir koks, varbūt neteiksim, ka tur ir tik ļoti, jā, bet milimetros, protams.
1: Jūs minējāt, ka tas pirmais galds droši vien nebūtu tas, ar ko jūs šodien lepotos, bet, nu, tomēr, ja mēs šodien saliktu blakus to pirmo darinājumu un to nesenāko, kas jūsu darbnīcā ir tapis, ko jūsu meistara acis pirmā norādītu, par ko varbūt tā sirsnīgi arī pasmietos?
0: Jāpiebilst, ka šie pirmie galdi tomēr tika laboti un pilnveidot. Nebija tā, ka es ņēmu nākošo taisīju. Tomēr un šeit man ir atgriezušies pagājušo pavasaru atgriezās pie manis pirms šiem 15 gadiem izgatavotie divi galdi. Neteikšu, ka viņi būtu slikti.
1: Tas nozīmē, ka visu šo laiku ir kārtīgi kalpojuši.
0: Jā. Varbūt materiāls nedaudz savādāks, bet jā.
1: Kā jūs apguvāt visu to specifiku, kas ir nepieciešama šo galdu darināšanai? Jo es pieļauju, ka to arī var darīt dažādi, un tās tehnoloģijas arī attīstās un mainās. Nav jau tāda novas galdu meistaru skola.
0: Varbūt nav arī vajadzīga. Bet šeit... Es nezinu, kur slēpjas tas pats noslēpums. Ja, atklāti jāsaka, jo ir saplākšņa gabals, izborējam caurumus, luziņas, ja, un pieliekam apmales, un mums ir naudas galds. Viss slēpjas kaut kur tajā procesā un rūpībā, un akvarāti iztaisot, mēs nonākam pie šī gala rezultāta. Sarežģīta tur absolūti nekā nav. Vienu, tur, protams, es taisu viņus pa vienam netaisu, tas nebūs varbūt man finansiāli izdevīgi, ja es tur pa sešiem galdiem varbūt vairāk taisu vienā reizē un attiecīgi klubi vai pašvaldības iegādājuši šos galdus, ja. Bet sarežģīt tur it kā nākā nav. Varētu arī mājā pagalmā tādu galdu arī uzmeistarot.
1: Bet kas tad īsti atšķir labu galdu no izcila galda, jo es saprotu, ka spēlē galda kvalitātei ir liela nozīme, ne tikai tāpēc, lai tas atbilstu visiem noteikumiem un milimetriem, bet arī tāpēc, ka ir labi jāslīd, ir jābūt patīkamam priekš spēles gaitas.
0: Materiāla atlasīšana. Tomēr izvēlēties kvalitatīvu materiālu, kurš... Tomēr nesadārdzina šo gala produktu, lai varētu cilvēki arī iegādāties. Jo var taisīt no augstākā šķiras saplāšņa, kurš maksā divreiz dārgāk nekā no tā saplāšņa, ko es braucu, meklēju, izvēlos. Ja? Un arī tās pašas apmales tiek izgatavotas no bērza. Arī šeit meklēju, šķiroju un līmējot skatos, lai būtu attiecīgā šķiedra, attiecīgajā vietā. Nu, tādas tās, varbūt tās tie noslēpumi un nianses, ko nemaz nevienā skolā neiemācīs.
1: Tad noslēpumu mēs tikko tomēr atklājām, kur viņš slēpjas.
0: Nu, labi, jā. Paldies jums.
1: Kopīgi tikām līdz tam, bet nu gan paceļosim uz pagātni pirms 15 gadiem un brīdi, kad jūs Jānim Dainim teicāt, ka novus Vaidavā ir jāspēlē.
2: Ar tevi man raksturojas viens īpašs notikums. Pirms gadiem 15 tu izdomāji, ka novus jātrenēs arī vasarā, kad saulītes bija. Es tam nenoticēju, bet tu pierādīji, kad jūs spēja trenēties un spēja arī pieteikties Latvijas čempionātā. Protams, tālāk es centos atbalstīt tevi un sameklēt visus vecos nosis, jo nos tradīcijas Vaidavā iesniedzās pat iepriekšējā gadsimta 70. gados. Īpaši man jāuzsver tas, ka tu nosa treniņu laikā un sacensību laikā ieviesi tādas labas lietas, lai labi justos nosis. Izdomāju,

0: potiņus, mazus dēlīšus pie galdiņiem, borskāpes flakoniņus, glītas kartona plāksnītes, galdi ierīviešanā. Tāpat ar savu organizatorisko izdomu daudz ievies, kad sacensības ir jābūt datorizētas, vai tā ir Šveica sistēma, vai tā ir Inc sistēma. Un apbrīnojums ir tas, ka to ar savu darbību ļoti daudz eksperimentēja no skaldu izgatavošanā. Vai tās maliņas bija no oša, vai no bērza, vai no kļavas, vai no ozola. Tāpat eksperimentēja, mēģināja ar nūjām. Nūjas varēja būt divdaļīgs, trīsdaļīgs, bet nūjas varēja būt arī stiķētas. Īpaši mēs daudz esam strīdējušies, varbūt pat domājuši, tad, kad tu biji nūjas valdē, jo tu gribēji visādi uzlabot dažādas nianses, zinot man saistību ar citiem sporta veidiem un ļoti vēlējies visādas padomas. Nu, no tādiem talantiem es gribu atzīmēt to, ka es nekur neesmu redzējis ar tādu izdomu izgatavot oriģinālas sacensību balvas. Tu varēji apvienot kopā koku ar organisko stiklu un ar metālu. Un viss tik dizainiski labi izskatījās. Un tev ir vēl viens talants. Tu ļoti labi met šautriņus. Un es gribu tev novēlēt piedalīties kādos Latvijas valsts sacensībās, lai tu parādītu, ka tu tiešām met labs šautriņus.
1: Jānis jums izmet vēl vienu sportisku izaicinājumu.
2: Jā, paldies Jānim par labiem vārdiem. Jā. Šautiņas, viņas arī ir kaut kur. Mani vairāk uzrunājas ar šautiņas ar to, ka arī mācīties disciplīnu un šo savaldīšanos. Jo tur bieži vien tā bultiņa nelido, kur absolūtu gribi. Un šeit varbūt ir kaut kāds paralēls ar novusu, kad tomēr jāsavaldās, ir disciplīna un šis ir sports.
1: Jānis pieminēja arī to jūsu lielo rūpi par spēlētāju, par mazām detaļām, kas var uzlabot spēles pieredzi. Viņš pieminēja tādu mazo galdiņu un kaut kādas citas smalkas detaļas. Vai tā arī nav daļa no tā noslēpuma, ko jūs iepriekš pieminējāt?
2: Varbūt tas ir, teiksim, to vērt, lai vērtē cilvēki. Kas varbūt atbrauc uz šīm sacensībām, satiekās ar mani, un jo labais aiziet arī tālāk, un varbūt netika veiksmīgais, tomēr paliek maliņā, nu, tā kā, jā.
1: Vai šīs mazās detaļas jūs izdomājat no tās savas sportista pieredzes, vai tas ir vairāk skatoties uz tiem spēlētājiem un biedriem?
2: Daudz ir no savas pieredzes, un ir arī kāds draugs, padomdevējs, tāpat jau ir kaut ko mēģinājis izveidot, varbūt es esmu pilnveidojis, un šādi apvienojot spēks mums ir sanācis.
1: Tātad novusa galdu meistarību, to veidošanu jūs esat apguvis pašmācības ceļā laika gaitā, plānojot, domājot, riskējot, testējot, bet ko jūs darījāt pirms tam?
2: Es esmu celtnieks. Es domāju, šodien es neteikšu, jo šodien es kad divus gadus es palicu smalā, varbūt tur ķēli, ja. Un smilšu papīru rīvēju, moko rīvēju sienas, es tagad ar šo smilšu papīru slīpēju galdus, ja. Un jā, mans maizdarbs vairāk bija tā kā celtniecības saistīts. Es gan pabeidzu esmu Limbažu profesionisko skolu par autokrānu vadītāju. No kāda laika nostrādāja, bet tad varbūt nāca arī mūsu brīvība Latvijai, un tad jau ar tēvu, kurš man daudz iemācījis ir, māte iemācīja varbūt to darba mīlestību, un šeit tēvs ir iemācījis, kā to darbiņu izdarīt, un tas viņam paldies liels. Viņa gan man apdīvā uz mākoņu maliņas ir.
1: Bet es saprotu, ka tieši tēva darbnīcā tapa arī pirmais novusu galds.
2: Šeit es... Nu, tas noslēpums nav. Nē, šī nebija darbnīca. Darbnīca viņa tēvam bija pašam tā kā sava tomēr. Es biju... Man vienkārši pēc celtniecības objekta pabeigšanas instrumentu, man dzīvokli instruments, kur glabāt nav vietas, un tad pie tēva

0: Tev privāti mājā, tomēr saimniecības ēka un bijušajā kūtiņā. Tur es arī ievācos, iztaisīju plauktus, galdu, un šajā kūtiņā tapa šie galdi.
1: Kaut kā telpa ieguvis sev jaunu nozīmi un jaunu funkciju. Runājot par šo posmu, kurā jūs sākat tātad veidot galdus un no celtniecības ieiet koku darbnīcā, es saprotu, ka tad visu šo 13 gadu posmu jūs to darījāt paralēli, abas lietas?
0: Jā, jo sākotnē jau galdi tika radīti tikai priekš sevs, priekš savu klubu. Un tad varbūt pakāpeniski sāka interesi izrādīt, tad, kad cilvēki atbrauc uz sacensībām, spēlējot uz maniem galdiem, šī interesi parādījās arī par nopirkšanu un tādu iespēju ņem devu izgatavojot šos galdus. Un tā, jā.
1: Un cik svarīgi šajā visā un izšķiroši ir bijis tas, ko jūs pieminējāt, ka no darba jums nav nekad bijis bail?
0: Nu, šeit vai ceļu mājas, vai izgatavoju nozgaldes, nu, tas viss tā kā, man liekas, tā kā tīri dabiski, tas nezinu, un arī vēl joprojām, ne tikai varbūt celtniecības mazāk, bet varbūt priekš sevs kaut ko daru, bet jā, šeit pirms diviem gadiem nolika tiešām malā ķelli un aizgāja darbnīcā, un tikai top šie galdiņi. Un arī pārējais inventārs. Jā, Jānis jau pieminēja, man skies, un bet šeit ir viss praktiski novas inventārs, visu es izgatavoju, jā.
1: Un runājot par šīm visām mazajām detaļām, nu es saprotu, ka kauliņiem ir jāsver konkrētā smagumā.
0: Tātad
1: ir jābūt izmērs, svars. Es saprotu, ka kijām arī ir nozīme tas, cik nu katram spēlētājam patīk arī smaga un gara un citas detaļas. Nu, cik liela loma šim inventāram ir šajā spēlē, jo jūs pirms tam arī pieminējāt, ka vienā brīdī mūsu spēlētāja izaugsmi aptur inventāra kvalitāte.
0: Nu, šeit jau pa pašu spēles gadu garumā mēs katrs spēlētājs izveidojas viņam savus rokrakstus, savu spēles taktiku un savu spēles manieri. Ja? Un labi spēlēt, tas nenozīmē stipri sist un spēlēt šo spēli, ja? Bet gan ar prātu un piemērot spēku. Un ja šis galds, piemēram, neslīd, nu, uz viņa šis spēka faktors jau tā kā tev tiek atņemts un tā jāsāk varbūt citu mehānismu ieslēgt, ja? Un kuri bet arī ir svarīgi šim spēlētājiem, labais spēlētājiem pārorientēties vai pārslēgties uz varbūt uz tādu sliktāku varbūt inventāru un tam līdzīgi.
1: Jūs pieminat, ka katram spēlētājiem ir spēles rokraksts. Vai tas arī ir noslēpums, vai jūs varat iepazīstināt ar to, kāda ir jūsu spēle?
0: Tā ir jāredz.
1: Tā ir jāredz. Labi, bet es saprotu, ka spēles fonā īsti mūzika droši vien skanēt nedrīkst. Tur ir jākoncentrējas.
0: Jā.
1: Raidījumā gan mēs klausāmies Dalderi, nāc pie puikām. Par kuru laiku šis stāsta?
0: Varbūt pa visu, bet varbūt šī dziesma man arī sapumpurotais zars. Viņas man ir tā kā modinātāja dziesmas. Varbūt viena, man liekas, pat nāc pie puikām, es biju no starptautiskās sacensībās, uzlicis tieši pirms desmitiem, lai cilvēki pamostos un tomēr lielajā sporta zālē uz labas akusti, labas iekārtas, ja tomēr šī dziesma šos cilvēkus bišķiņ izkustināja no vietām, un viņi tiešām sanāca un klausīties mūsu ceremoniju, svinīgo atklāšanu un tā.

0: Radījumā Monopols viesojas Novus inventāru meistars Ainārs Pečs. Mēs tam esam parunājuši gan par to, kā viņš ir sācis spēlēt Novus, pēc tam vēlreiz pie tā atgriezies, kā ir sācis gatavot Novus galdus, ņemot vērā to, ka vienkārši vajadzēja kvalitatīvāku inventāru, bet mēs jau arī ieskicējām stāstu par Vaidavu, kur jūs pirms 15 gadiem sākāt iedzīvināt šo Novus kustību. Šie Novus treniņi, Novus klubs joprojām ir dzīves un darbojās, bet sagaidiet, cik daudz tas ir par šo sportu un cik daudz tas ir par tādu vienkārši cilvēcīgu iespēju satikties un atpūsties no ikdienas?
1: Jā, Vaidavā dzīvoju, es iepriecējos Vaidavā, dzīvoju 30 gadus. Kā Vaidaviets es sāku justies tieši tad, kad sāku šo Novusa klubu, Novusa treniņus, Novusa spēli. Tad tiešām es jūtos kā Vaidaviets un tiešām, ka tur kad, nu jā, es esmu vajadzīgs.
0: Jūs satiekaties, spēlējat? Kas notiek pēc tam? Pasēžat, parunājat?
1: Dažādi ir. Viena lieta ir sacensības, ja, kur varbūt visas dienas garumā daudz mēs izrunājam. Ja, un cilvēki ir dažādi un mēs satiekamies. Bet tieši klubā varbūt arī atzīmēm kāds jubilējs, svārda dienas tāpat un kūka, kafija.
0: To, ka jūs svinat svētkus, mums pastāstīs arī Judīte Saldūksne.
2: Man ļoti iespiedies atmiņā kāds Novus kluba Ziemassvētku pasākums, kur Ainārs bija padomājis par ļoti sirsnīgiem pārsteigumiem mazos dāvanu maisiņos ikvienam no mums. Tas tā sildīja sirdi. Ainārs mums vēdaviešiem ir īpašs cilvēks. Mēs viņu dažreiz saucam par bosu, protams, labā nozīmē, jo bez viņa vispār nebūtu mūsu Novusa klubiņa. Interesantie regulārie Novusa mači, kopīgi svētki un tā tālāk. Pēc dabas viņš ir ļoti dāsns, precīzs, kārtīgs, taču arī stingrs, slēptais talants, manuprāt, zīmēšana, rasēšana, nezinu, man tāda nojauta. Jo tā kā viņš ir tik unikāla Novusa inventāru autors, tā tam vajadzētu būt.
0: Dāsns boss, saka Judīte.
1: Nu, paldies tev, Judīte.
0: Cik daudz cilvēki jūs sākāt pirms tiem 15 gadiem?
1: Mēs bijām katrā gadījumā vairāk nekā uz šodienu. Varbūt bija tā, kad šie divi mani pirmie galdi tapa. Mēs bijām ap 20 cilvēki. Šie treniņi mūs sākās, ja nemaldos, 8:00 vakarā un bija līdz pusnaktī. Galdi bija pietiekoši, bet visi tomēr gribēja spēlēt jau pie šī labākā. Un tad tomēr šis tālāk jau ejošais solis bija pašsaprotams, kad jātaisa vēl.
0: Un cik bieži jūs tiekaties šobrīd?
1: Divreiz nedēļā.
0: Un arī līdz

0: pusnaktī?
1: Nē, mēs šoreiz Vaidava. Es gan viņu dēvēju par Valmieru un Cēs ir Vaidavas priekšpilsētas, ja, bet lai piedod man. bet jā, ir cilvēki, mūsu vietējie, ir, cik mēs esam, tik praktiski arī nākam uz šo kādu 5-6 cilvēki, kas regulāri nāk uz treniņu, vēl kā 3-4 netik regulāri, bet brauc no Valmieras, no Cēsīm.
0: No piepilsētām.
1: No piepilsētām piebrauc klāt, jā.
0: Vai jūs esat caur šo Novusa kopienu iepazīņas daudz tādus cilvēkus, kurus jūs iespējams nekā citādi nesatiktu?
1: Es domāju, ka jā, viennozīmīgi, bet šeit reizēm pat šo cilvēku pazīstu 10 gadus. Zin kā cilvēku, kā ko viņš, kāds viņš ir sporta zālē, kā viņš spēlē, ja? Bet reizēm es nezinu, pa ko viņš strādā pat. Jo varbūt šeit tas, varbūt viņa, viņš biznesmens, varbūt man tas nav neliekās tik svarīgs kā cilvēks, kas māk spēlēt, kas māk ievērot noteikumus un varbūt izpalīdzīgs arī.
0: Un parunāsim par noteikumu ievērošanu, jo jūs esat bijis vai joprojām arī esat tiesnesis Novusa turnīros. Tad droši vien tas dāsnums un laipnība ir jāpaliek malā un ir jābūt nopietnam un objektīvam. Cik tas jums viegli ir ieņemt šo lomu?
1: Jā, es tiesnesis es esmu vēl joprojām un šeit šis tiesneša darbs ir tāds, kur jāsako šie zobi, ja, un bet cilvēki pa noteikumiem, ir daudz cilvēku tomēr, kas uzskata, ka noteikumi nav priekš viņiem, tas ir visiem citiem, ja, un šeit tas ir grūtākais, ja, ir cilvēki, kur parunājot, apskaidrojot, to ir paši ētikas kodeks, ja, tomēr ģēpšanās stils arī tomēr ir jāievēro, ja, šeit nav kādu mājās spēlē, kāda apģērbā, tas varbūt mums neinteresē, bet šeit sacensībās ir, nu, viss ir arī noteikumos aprakstīts, ja, apaus cilvēku grēko, nesaprot, un,
0: nu. Pastāsties nedaudz vairāk, jo tas jau sāk izklausīties pēc tādas golfa kultūras.
1: Vai dieviņā. Nu, šeit pašu izlasāmo jau izlasīt jau varbūt, kad bija valdē Novas federācijas, tad, protams, šie nolikumi tika uzrakstīti, šis ēdiks kodeks gan izspriests un aprunāts, arī noteikumi, jo varbūt daži punkti tika palabot ierakstīti, ja, un kā citur man tā grūti spriest, bet jā, nu, ir uzskats, kad, ja nav rakstīts, tad tas ir atļauts, kas ir ļoti aplams nosacījums, ja savādāk tā noteikuma grāmatiņa. Es jau tā uzskatu, ka viņa nav tā vieglākā lasāmviela un plānākā, ja? bet te jau viņa izvērstīsies ļoti, ļoti tādā viezā sējumā, un kas nav vajadzīgs. Jā, bet šeit tiesnešiem arī ir jāaug līdz savam laikmetam, un gan tās pašas IT tehnoloģijas, un nu, viņas palīdz, protams, tiesāšanā, un tas ir labi, bet jā, pa ģēpšanos.
0: Es gribu zināt, kāda apavi jāvelk.
1: Vairāk un mazāk Novas notiek sporta zālēs, un šeit ir sporta apavi. Jā. Šeit nav atļauti iešļūcenes, un vai gumijas šķībiņas, vai pludmales šķības. Ar uzrakstu sports viņas nav sporta apavi.
0: Tas nozīmē, ka pret sportu izturamies kā pret sportu. Un darām to godīgi, kārtīgi un respektējot arī savu pretinieku.
1: Jā, jā.
0: Un tā ir tā kultūra, kuru jūs redzat, ka dzīvo Novusa spēlētāju vidū?
1: Nebūs viennozīmīgi. Ir, kas pieņem un kas ievēro un kas grib spēlēt, un viņiem šeit problēmas nesagādā, bet ir cilvēki, kas uzskata, ka tomēr noteikumi nav priekš viņa.
0: Laikam jau kā arī citur dzīvē.
1: Nu, droši vien, jā.
0: Paklausīsimies vēl vienu jūsu modinātāju dziesmu, kā jūs pieminējāt, lai skan Pērkons dziesma par sapumpurotu zaru.
2: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: Šoreiz monopolā diezgan daudz esam runājuši par Novusu, kā nekā Novus inventāra meistars Ainārs Spēčs šoreiz viesos uz sarunu. Es saprotu, ka arī jūsu sieva spēlē. Cik bieži jums sanāk viens pret viens uzspēlē divatā?
1: Treniņos regulāri. Treniņos regulāri un sacensībās jau laikam būs retāk. Jo tur jau izlozes ir dažādas, bet nu, praktiski jā. Tur spēlē labi. Arī varbūt kaut kādi ārēja faktori traucē. Bet arī ir vairāk tā kā uzplūdiem un tam līdzīgi. Jā, es gan arī mazbērniem esmu pirms pāris gadiem uzdāvinājis bērnu galdu no osa. Laikam slinko, bet šatad laikam arī tomēr uzspēlē. Es esmu laimīgs cilvēks, man ir ģimene, man ir trīs dēli, trīs mazbērni, sieviņa. Ģimenē paspēlējam arī, un vecākais dēls man arī piedalās jau Republikas sacensībās un komandām, un mūsu vaidevs komandā viņš gan pats tagad ir rīdzinieks, bet nu, tas netraucē mums satikties, spēlēt un patrenēties.
0: Tas nozīmē, ka ģimenes pasākumos Novus galds vienmēr klātesošs?
1: Nē. Varbūt viņš ir tādā gadījumā. Tur varbūt viņš būs pa daudz jau. Bet jā,

0: šeit arī sieviņa brauc tomēr līdzi sacensībām, tāpēc tie starptautiskie turnīri ir braucam kopā pēc iespējas, jā. Igaunijas, Latvijas turnīri ir apmeklēt arī šeit reģionālie turnīriņi, jā. Pieskamies abi, braucam un kopā mīļi pavadīts laiks.
1: Runājot par reģionālajiem turnīriem un starptautiskām spēlēm, es jau ievadā pieminēju, jūs esat teicis raidījumā province, kur latvietis tur novus, jo tā ir mūsu spēle. Cik liela interese par šo sporta veidu patiesībā ir ārzemēs, vai tiešām to arī ārvalstīs spēlē tikai latviešu kopienas, vai redzat, ka tas kaut kādā veidā savu ceļu jau turpinā arī ārpus mūsu loka?
0: Nu, izplešās arī, laikam, tomēr tie zirnieku tīkli arī uz citu kultūru pārstāvjiem. Ļoti lēnu, bet ir jūtami, ka ienāk tomēr arī Ungāri, Čehi, Itāļi, Somi, Norvēģija, laikam, izrāda pa interesu. Tagad es tādu precīzi informāciju nesniegšu, bet, jā, kodos vairāk vai mazāk ir latvieši, jā, nu, tāpat ir ASV un Lielbritānija, tur ir latviešu kodos. Vācijā ir, jā, ir vācieši vietējie un Itālijā laikam pat latviešu nav. Tur ir tiešām interesi izrādījuši Itāļi.
1: Skatoties no malas, kā jums šķiet, cik ļoti šiem ārzemju latviešiem novus šī spēle kļūst par veidu, kā saglabāt saikni ar Latviju?
0: Šeit es neesmu varbūt tā aizdomājies pašiem diasporu latviešiem, jo tā saikni, man liekas, jau arī ir citi veidi, kā neapsīkst, ja. Bet, ja skatās jau atkal no, tā kā, no sacensību puses, no tad ASV un arī Lielbritānijā šie pasākumi jau ir jau tomēr ar zināmu, nu, draudzības pieskaņa, ka tomēr ir pēc sacensībām ir šī draudzības vai pasēdēšanas vai kaut kāds vēl citas aktivitātes, ka tomēr, nu, grib satiktos stautieši.
1: Tātad tas ir par kopīgi pavadītu laiku arī. Bet sakiet, skatoties uz to, kur novus šodien ir, vai jums šķiet, ka šī spēle vēl tikai piedzīvos savus lielos zelta laikus, vai tieši otrādi tie iespējams mums jau ir aiz muguras?
0: Es ceru, ka mēs nepazudīsim un attīstīsimies. Nu, te jāsaka tas pats vārds – darbs. Tā bez darba nebūs arī mūsu novus attīstības un izplatības, teiksim tā.
1: Bet kas tad ir tas darbs, kas ir jādara? Jātaisa novusam jauna marketinga kampaņa?
0: Varbūt.
1: Jādāviņu skolām galdi?
0: Varbūt.
1: Kādas vēl idejas?
0: Nu, idejas ir daudz un dažādas. Ja? Varbūt šeit ir vieniem varbūt paliek tikai tādā runāšanas stadijā, un to darītāji paliek varbūt mazāk, ja, bet ir jādara. Un jāiet, jārunā šīs pašas pašvaldības. Mums ir novs, kā aizpagājuši, kad mēs novsam nosvinējām novs federācijai 60 gadu jubileja. Šogad novs uzņēma nemateriālais kultūras mantojums, tikai iedots piešķirts vienam, pateicoties vienam cilvēkam aktīvistam, arī federācija tika iesaistīta, un nākošu gadu nav esam jāpaiet 100 gadu zīme. Tiešām tie pirmie reģistrēti, nu, oficiālās sacensības bijuši 27. Gadā, pagājušajā gadsimtā, un nākošais gads ir 100 gadu zīme.
1: Gaidīsim lielus svētkus.
0: Jā, tā kā mums pašiem jāstrādā pie reklāmas un jāstrādā.
1: Jūs daudz pieminat vārdu darbs, jau sarunas sākumā teicāt, ka neesat no tā baidījies. Mēs runājām gan par jūsu darbu celtniecībā, gan tagad veidojot galdus. Jūs runājat par darbu, kas ir jāiegulda, lai attīstītu šo novusa kopienu. Vai jūs varat censties nodefinēt, kas ir tas jūsu motivators, kas jūs dzen darīt šo darbu? Jo viens ir tas darbs, ko mēs izdarām, lai nopelnītu maizīti, bet cits ir darbs, ko mēs ieguldām, lai piemēram veicinātu šādas spēles

0: dzīvošanu starp mums?
1: Atklāti sakot, es neesmu līdz tam aizdomājies.
0: Sakojot
1: tas instinktam. Tas ir mans instinkts, un tas man patīk. Un es daru tas, kas man patīk, un es esmu atkārtošos, es esmu laimīgs, ka es varu darīt to, kas man patīk.
0: Ar šiem laimīgajiem vārdiem mēs, Aināri, arī noslēgsim mūsu sarunu. Paldies jums, ka viesojāties šeit Latvijas radio studijā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Vēl pieminēšu, ka Monopola sarunu ierakstus jūs varat meklēt ne tikai Latvijas radio lietotnē un mājaslapā, bet arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Par šī raidījuma vizītkartēm rūpējās Elīna Krūkle, pieskaņu pults Aleks Šaicānovs, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku! Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
3: Cilvēki sociālajos medijos nereti pauž neizpratni, kāpēc, piemēram, šonedēļ elektrība maksā mazāk nekā 3 centus par kilovatstundu, bet citu nedēļu 30. Kā veidojas elektrības cena un ko reāli iespējams ietekmēt savos tēriņos? Par to otrdienas raidījumā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Šonedēļ Maskās tērpti agresīvi un bruņoti pavadīja.

0: Padoņi no Baltkrievijas mēģinājuši Latvijā nogādāt vismaz 20 nelegālo migrantu grupu. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki, norādot, ka karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Nelegālo migrantu padoņi izteica draudus karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. Vairākas stundas pēc šī konflikta Maskā stērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras. Par to informēja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Un personas atgriezās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība. Lai turpinātu ierobežot nelegālo migrāciju no Baltkrievijas, valdība šodien lēmusi līdz gada beigām pagarināt Latvijas austrumu pierobežā šovasar sākto operāciju Vilkatis. Valsts robežsardzes dati liecina, ka situācija kopš operācijas uzsākšanas ir uzlabojusies. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību un nākamajiem 4 gadiem tai paredzējusi 23 miljardu eiro budžetu. To šodien paziņojusi Polijas valdība. Premjers Donalds Tusks norādīja, ka šos līdzekļus novirzīs būvdarbiem, aprīkojumam un patversmēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Un budžeta līdzekļus piešķirs arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Eiropai jāturpina strādāt, lai samazinātu atkarību no importētās gāzes un naftas. Tā šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā uzsvēra Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Lai mazinātu īstermiņa grūtības, kas daudziem iedzīvotājiem pašlaik rodas no degvielas un apkuras cenu pieauguma, von der Leyen aicina bloka dalību valstis galvenokārt sniegt atbalstu vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Un to var darīt, piemēram, izsniedzot nabadzīgā cilvēkiem īpašus voucherus, kā to dara Francijā. Tomēr vidējā un ilgākā termiņā svarīgākais ir turpināt darbu, lai nodrošinātu Eiropas enerģētisko neatkarību un veicinātu ekonomikas elektrifikāciju, turpina Leyena.
1: As long as Europe depends on oil and gas, our prosperity remains.
2: Kamēr Eiropa ir atkarīga no naftas un gāzes, mūsu labklāja būs pakļauta notikumiem, kurus mēs nespējam kontrolēt. Importējot fosilo kurināmo, mēs importējam arī ar to saistītos satricinājumus un krīzes. Tāpēc mums ir jāpārveido veids, kā patērējam enerģiju. Mums šodien ir jāizdara stratēģiskas izvēles, lai rīt nodrošinātu savu enerģētisko neatkarību. Tas nozīmē fosilā kurināmā aizstāšanu ar tīru elektroenerģiju, kas ražota šeit, Eiropā.
0: Latvijas vīriešu futbola izlases blāvā snieguma pamatā ir tas, ka vienības galvenais treneris Paulo Nikolato no komandas gaida mazāk nekā vajadzētu. Tā sarunā ar Latvijas radio pauda medija sporta centrs kom futbola žurnālists Agris Suveizda.
3: Sabiedrība prasa vairāk treneris. Man liekas, ar vien neticīgāks ir uz to, ko mēs spējam izdarīt. Kam ir kaut kāda atbalsts objektīvi iemesli, ja mēs no objektīvi skatoties, mēs esam vajākā komandu grupā. Man liekas, treneris tik un tā joprojām no mums gaida mazāk nekā vajadzētu. Un man šķiet, ka tas viss noskaņojums no trenera pāriet arī uz komandu, kas mēs principā sākam kā otrais numurs. Mēs sākam neticīgi, mēs sākam jau ar domu, ka mēs esam vajāk par pretinieku. Nu, varbūt izņemot mačus pret Andoru, pret Gibraltāru. Paķi stiprākas komandas par mums, tās nav tik ļoti stiprākas, lai mēs tā tik ļoti tās cienītu, tik ļoti no tām baidītos, jo pārsvarā visus mačus mēs sākam spēlēt tad, kad mēs esam iedzīti jo stūrī.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Naktī valstī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 5-9 grādi, piekrastes rajonos 10-13 grādi. Rītdiena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, taču nokrišņi nebūs. Pūtīs mērens rietumu vējš, vakarā lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 14-17 grādi.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot

0: atkārtojums.
1: Esiet sveicināti! Nu šodien lūkosim, kur mēs atkal ko varētu nedaudz ietaupīt. Cerams, ne tikai santīmes, bet arī eiro, un šajā gadījumā runa būs par elektroenerģiju. Nu, ko 2026. Gada beigās var jaunu izdomāt vai jaunu kādas zināšanas iegūt, tad mēģināsim to visu noskarot šīs stundas laikā. Mana studijas viešņas – energo uzņēmuma Enefit privātpersonu segmenta attīstības vadītāja Elze Rudzīte. Sveicināti!
2: Labrīt!
1: Un elektroenerģijas centra projektu vadītāja Inga Liene Liepiņa. Inga, sveicināti!
2: Labrīt!
1: Pašreklāmā liels uzsvers tika likts uz to, ka daudz cilvēku, nu vismaz tā sociālajos medijos, es skatos, joprojām nesaprot, nu kā var būt vienu nedēļu maksā elektrība apmēram, nu, teiksim, 30 centus maksimums stundās, un šonedēļ paskatos, nu, ne vairāk kā 3 būs centi par kilovatstundu. Kā veidojas šī ārprātīgā atšķirība?
3: Vēl gribēšu pateikt, salīdzinot pret jūliju, tad tur tās atšķirības vēl
1: būs lielākas, jā, tas gan, jā.
3: Bet īstenībā, kas jāņem vērā to, ka mēs Latvijā, mēs neesam energo pietiekami. Varbūt, ja mēs tā skatāmies, cik mēs gadu laikā saražojam un cik mēs patērējam, ok, varbūt tad ir, bet mums jāskatās, vai tas, cik mēs saražojam tagad, dotajā brīdī, ir pietiekams tam, cik ir patēriņš. Un jā, varbūt mums ir vasaras sezonā, kad ir saule, vairāk spīda, no vēja enerģijas mēs varam dabūt no tiem pašiem hidroelektrostacijām. Tad mēs saražojam vairāk, bet patēriņš jau arī tad ir vismazāk, un mēs nevaram šo saražoto patēriņu ziemu pārcelt. Līdz ar to ir tāda nevienmērība. Un tagad, nu, paskatoties to pašu septembri, kas notiek, nu, tā kā tādā ikdienā, saule kļūst mazāk, saules leņķītis kļūst mazāk, līdz ar to arī šīs tā ražošanas iekārtas, viņas ražo mazāk. Labi, vējš ir mazliet vairāk, tur ir forši. Vakara stundas kļūst garākas, atrāk tumšir. Nu, šodien es no rīta cēlu bērnus, viņi nevarēja pamosties un nesaprot, kāpēc es viņus naktī ceļu. Jā, tāpēc kā ārā ir tumši.
1: Jo pirms nedēļas vēl bija šajā pašā laikā viss cipri gaišs.
3: Jā, tieši tā. Un tas viss rosina to, ka patēriņš pieprasījums pēc elektroenerģijas kļūst lielāks. Pa dienu viņš ir mazāks. Un šodien īstenībā ļoti interesanti, ja paskatās šodien šīs te Nord Pool cenas, kas ir pa dienu super tuvu nulle, manuprāt, bija. Un vakarā, tad, kad ir šīs te pieprasītās stundas, kad energo patēriņš pieaug, tad ir ļoti augstas cenas. Ja mēs šo pašu paskatāmies tieši šodien Igaunijā arī vakara stundas ir zema cena.
1: Un kāpēc viņiem tā?
3: Tāpēc, ka viņiem ir blakus Somija, kur šodien sola ļoti vējainu dienu, un vēja ģeneratori tur saražo šo lēto elektrību, un Igaunijā ir tiešai savienojums ar Somiju elektrības iepirkšanā, savu, un tur kapacitāte ir pietiekama, ja? Tas pats Estlings, kas aizpagājušajā ziemā bija saplīsis. Ja?
1: Tas ir kabels, tas jā.
3: Tas ir kabels, jā, ar kurien elektroenerģija var dabūt. Un viņa šai lētā enerģija tajā brīdī pietiek un izkompensē šo savu vakara patēriņu. Savukārt savienojums Latvija, Igaunija, kapacitāte ir daudz mazāka. Nu, nav pietiekama.
1: Še jums.
3: Un tāpēc mums sanāk pieražot dārgāku enerģiju, jo mēs zinām, vislētāk enerģija ir atjaunīgie resursi – saule, ūdens, vējš. Tā kā saule, ūdens, vējš šajās vakara stundās Latvijā šobrīd tā kā, nu, nebūs pietiekams šajā patēriņa apmierināšanai, mums ir jāskatās, kas tad ir šeit nākamie ražošanas veidi, kā šo elektrību pieražot.
1: Nu, bet tie lietuvieši ar tiem saviem vēja parkiem, tie mums nepalīdz galīgi?
3: Vai jautājums, viņiem... vai ir vējš? Vai ir vējš šodien?
1: Nu, atšķirs tomēr, kas ir Somijā un kas ir Lietuvā.
3: Jā. Un ko es šo gribu pateikt? Mēs neesam tikai atkarīgi no tā, kas notiek Latvijā. Mēs esam atkarīgi no tā, kas notiek Baltijā un kas notiek arī Ziemeļa Eiropā. Jā, jo šeit savienojumi mums, kā Latvijā, ir Lietuva un Igaunija. Igaunijā ir ar Somiju, Zviedriju, Latviju. Viņiem, nu, tā kā vairāk. Un arī vēl viena lieta, kas mums šobrīd ietekmē, ir tas, ka Skandināvijā šobrīd ir 30 gadu rekords sasniegts, antirekords zemāko hidro šo līmeni, kas viņu Hesos ir. Un tā atkal lētas enerģijas nepieejami.
1: No, re, un te atkal tas nākamais mūžīgais jautājums, nu, mums tak ir tie Hesi. Jā, nu, kur tad... Lēta enerģija, cik uziet, nu, kāpēc mums vispār kaut kas būtu jāpērk klāt un vēl kaut kas tāds?
4: Nu, te arī principā jau atbildi izskanēja, tātad elektrības cenu ietekmē šīs te dažādās komponentes, un ar tiem hesiem vien nepietiek, mums vajag vēl. Un tad arī runa par tiem laikapstākļiem, hesi arī tātad atkarīgs no ūdens pieticis, kāda ir, un tur arī atšķirās, nepavēlta pavasaros, mēs saražam vairāk, ūdens pietic lielāk, nu, un tad skatāmies, kāds ir gada laiks, kāda ir laika apstākļi, kas no

0: tiek ar starpsavienojumu, un tā tad daudz lietiņas, uz ko jāskatās, un tā arī tā cena izveidojas.
1: Nu, ja nemaldos, tad 4,5 kaut kur teravats stundas tiek saražotas vidēji šie lielākie kaskādi mums Daugavs, un tad kopējais patēriņš mums ir laikam pār jau 6, tad 6 teravats stundām. Nu, un tā prognoze, cik es saprotu, un ja mums turpinās tos datu centrus pa kluso būvēt, tad tas patēriņš mums te būs vēl lielāks.
2: Šeit ir viena nianse. Hesu saražošanas, tā kā tas pīķis, ir tieši pavasaris. Mm-hmm. Viņš nav tā, ja viņš tas smuki izlīdzinātos visa gada garumā, kolosāli, mēs būtu pašpietiekam, bet pīķis ir tieši tajās sezonās, kas ir parasti, kad ir pali un viss, kas tas ir tas pavasara periods. Un ja mēs pavasarī saražojam šīs te 4 teravatstundas, mēs pavasarī netērējam 4 teravatstundas. Kas notiek pavasarī? Saulīte vairāk, arī šī caur šiem saules paneļiem saražoja, enerģija parādās, ja, bet mēs mājās sākam slēgt vakaros ārā gaismu, apkurē nav nepieciešams elektrību tik daudz izmantot, un tas patēriņš dabiski, viņš krīt, un tad tās 4 teravatstundas tajā periodā ir daudz pa daudz.
1: Tad ir jāeksportē, jā, tā es
2: tad mēs viņas eksportējam, tā tiek piedāvāt citiem tirgiem, kam ir vajadzīgi.
1: No savukārt vasarā, tad, kad tā svētā mēnārta sarula ir aizsniedzama ar kājām, tas nozīmē, ka faktiski hidroelektrostacijas neko neražo. Jā, jo tad ir ūdens līmenis ir pavisam zems, un līdz ar to tur nekas nesanāk.
0: Nu, tur viss atkarībā no pieprasījuma.
1: Tomēr, ja kaut ko var vēl izspiest, neskatoties to, ka tas ūdens līmenis tur ir krities pa krietiem metriem.
0: Negribu samaloties, bet man gribētos teikt, ka jā.
1: Aha, nu jā. Tā tad nu, nav viss tik vienkārši.
0: No. Nē.
1: Kaut kad paliks vienkāršāk, nu tomēr tiek būvēt arī šie vēja ģenerātori, lielie vēja parki, paliks vieglāk?
2: Kas to lai zina? Ja līdz šim, teiksim, tā, mēs nu, bijam, nu, tā kā arī to cenu ietekmē, tas jāteiksim, ko mēs spējam sāražot, cik patērēt, tad to, ko mēs redzam, nu, teiksim, šī gada laikā, ka šie, un arī īstenībā pirms 4 gadiem, ka šī ģeopolitiskā situācija pasaulē ļoti būtiski ietekmē arī šo cenu, enerģijas cenu.
1: No, dēļ gāzes kaut vai, jā. Nu.
2: Jā, tieši tā, dēļ gāzes cenām, un tas ir tas lielākais uztraukums un nezināmais faktors, ja, kas tad notiks. Ja, kā notiks, kāds atkal kaut ko izdomās, un mēs būsim nu, pakļauti šim ārējiem apstākļiem, ko mēs nevaram ietekmēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, un par ko arī runā valstiskā līmenī, šita energo neatkarība. Ja, ja mēs spētu, teiksim, tiem pašiem baterijām to 4 teravatstundas, ko saražo pavasarī, noturēt un pieglabāt viņu ziemē.
1: Respektīvi uzkrāt.
2: Iekonservēt burciņā priekš ziemas, teiksim tā, ja, super. Ja, tāpat tās, kā jebkuru ražu vasaras ražu gurķus novācam, iekonservējam. Ja. Bet šobrīd nav tik tā kapacitāte tik liela, lai to izdarītu. Tā kā, nu, ja mēs spējam izlīdzināt šo te saražoto apjomu ar pieprasījumu visa gada garumā, nevis tikai kaut kādos konkrētos pīķos, tā jau tā energo neatkarība veidojas.
1: Bet nu, kā mums iet ar tam uzkrājošām? Nezinu, sistēmām, teiksim tā, jo nu, ķīnieši nu pat ir ne gluži izgudrojuši, bet palaiduši akmeni. Ne, tas nav gluži akmenis, bet milzīgs betona bluķis. Nu, ārprātīgi milzīgs, kas tieši ar hidroelektrostaciju ražotās enerģijas palīdzību tiek pacelts gaisā. Un tad, kad vajag, tad tas tiek laist lejā, nu, attiecīgi atkal viss pretējais process. Nu, protams, tur zudumi ir, bet visādi citādi lūkšādi. Mēs ar to nodarbojamies šobrīd.
0: Nu, tas, ko es varu pateikt, visu laiku tiek sekots līdzi inovācijām, tirgus tendencēm, tam, kādi piedāvājumi parādās, bet pilnīgi visam apakšā ir ekonomiskais aprēķins. Ja tur nav ekonomiskā pamatojuma, tad uz priekšu šīs lietas neiet. Tātad, ja kaut kur tiek pamanīts, ka jā, šis ir arī mums
1: finansiāli
0: izdevīgi, tad jā, tas tiek pētīts tālāk un arī ejam uz priekšu.
2: Jo arī uzbūvēt šādas te sistēmas, kas uzkrāj, pieglabā un pēc tam atdot enerģiju tad, kad viņi vajag, to jau nav tā vienkārši izdarīt. Teiksim, tas arī prasa īstenībā ļoti lielu laiku, sagatavošanās laiku un ir bijuši gadījumi īpaši pie tā, nu, kādā tempā vispār tās tehnoloģijas šobrīd attīst. skatās, ja ir tiešām tam ekonomiskam pamatojumam jau tagad būtu jābūt, jo pēc gada, kad tad, kad jau, piemēram, svinīga tiks atklāta, piemēram, šī uzkrāšo baterija, varbūt pēc gada būs jau izdomāta pilnīgi cita tehnoloģija, trīsreiz efektīvāka. Ja? Un tas ir tas risks otrs, kas ir par to, ka tās tehnoloģijas tik ļoti attīstās, kad ir jāsaprot, hei, a kas tad ir tas, kas ilglaicīgi tomēr paliks un kur tas ekonomiskais pamatojums tiešām būs.
1: Bet uz vietas arī netrīkst stāvēt.
2: Tieši tā, tāpēc arī tie

0: visu laiku pētīts un skatīts, bet tas nenotiek tik ātri, jo izbūvēt to visu dzīvē prasa daudz ilgāku laiku nekā tās tehnoloģijas šobrīd attīstās.
1: Diemžēl tā ir, jā. Bet likšu arī uzreiz Juri jautājumu klāt pie šīs mūsu sadaļas, kas neatiec tīri praktiskiem padomiem, ko mēs paši varētu darīt. Kā tas Nortuli izstrādā? Un kas ir balansēšanas palīga pakalpojums, par ko mēs maksājam? Nu tad par to Nortuli, jo tie algoritmi man arī nav galīgi, saprotam, es mēģināju iedziļināties, nu jā, tiešām tā kā jūs teicāt, kaut kur pēkšņi pūtīs vīd prognoze un skaidrs, ka tiek noteikts no apmērāmies patēriņš un nu tad viss tālāk. Bet reāli?
0: Procentā ar tādu matemātiskas formulas arī nevarēšu tā izskaidrot. Tā, bet nu, ļoti vienkārši tas tā Nordpools darbojas pēc principa. Ir pieprasījums, ir piedāvājums. Ir saražotā enerģija, ir kaut kāds noteikts apjoms, ko prognozē, ka tajā brīdī saražos. Jā, piemēram, šobrīd Somijā prognozē ļoti spēcīgu vēju. Jā, tiek prognozēts, ka tiek saražota vēja enerģija daudz, un tā vēja enerģija ir lēta. Tad papildus tiek dotas prognozes, cik saražos saules enerģiju, cik no šīm hidroelektrostacijām, un tas skatās otru pusi, to kāds tad tiek prognozēts patēriņš šajā te periodā. Un ja prognozētais patēriņš ir pietiekams, nu šeit šeit elektrībai, nu piemēram, teiksim tā, viens pret viens ir super pieprasījums nosedz piedāvājumu, vai piedāvājums pieprasījumu. Tā ir ekonomika, ja. Un īstenībā šeit Nordpool centrā, viņi jau tā arī veidos. Ja enerģija, nu tas ir tas, kas ir vakara stundās tagad parādās. Vakara stundās tiek noprognozēts, ka saražotā enerģija būs mazāka no šiem te atjaunīgiem resursiem, nekā ir pieprasījums pēc. Tāpēc, ka vakarā mēs visi slēdzam gaismu iekšā, vakariņas, tur siltais ūdens, nu visas šīs lietas. Un tad pieprasījums automātiski palielinās. Un ja piedāvājums ir zems, tad kas kāp cenu kāpj. Ja? Un tad atkal mēs skatāmies, kā šo te pieprasījumu apmierināt, kur mums jāsaražo vēl klāt un kādus šos te alternatīvos resursus mēs izmantojam, lai šo elektrību saražotu. Un tas jau sāk maksāt dārgāk. Visdārgākais ir, nezinu, šie te cietie kurināmie, ja? Tur tāda trepīte, kas ir. Un jo mēs ieslēdzam šo te nākamo dārgāko resursu, elektrības cena automātiski kāp augšā. Viss ir balstās uz pieprasījumu piedāvājumu.
1: Respektīvi ir matemātiskie modeļi, kas automātiski aprēķina visu šīs jā. Mainīgās komponentes.
0: Jā. Jā,
1: kas...
0: Bet vislētākais resurs ir atjaunīgie resursi, ja? Vējš, saule, ūdens. Tie trīs pamatu resursi, kas uz ziemas sezonu kļūst arvien mazāk, tāpēc uz ziemas sezonu tā cena aug. Jā, tā ir ekonomika.
1: Mm-hmm. Nu, un par to balansēšanu, to vienkārši izstāstīt var, kas tas tāds ir.
0: Es arī, es tā kā šajā nozarē neesmu tik ilgu laiku, es arī slēgu domāju, nu kā tā vienkārši izstāstīt. Un, ja mēs pasmies, mums ir, nezinu, ūdens tek pa krānu. Mēs atgriežam, viņš tek, aizgriežam, viņš stāv tajās visās trubās. Ar elektrību jau nav tā. Elektrībai visu laiku pa vadiem ir jācirkulē. Viņa nevar tā, nu es nevaram viņu ielikt burciņā. Ja? Nu, viņa vienkārši, tā elektrība, viņai visu laiku ir jācirkulē. Ja mēs ejam šiem augstspriegumu tik un dzirdam tam zm, zm, zm, zm, zm, tas nozīmē, ka elektrība tur staigā. Viņai visu laiku jābūt kustībā. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi prognozēt to, kāda ir šī te ražošana un kāds ir pieprasījums, jo arī noteikti šajos te vados, nu ir tā sava, es tagad mēlu samelot, vai tā ir frekvence.
1: Frekvence tieši tā
0: ir. Jā, frekvence ir jātur, viņi, un līdz ar to viņi ir jāizbalansē starp šo piedāvājumu un pieprasījumu.
1: Kur atslēgšanos no Brelja nemaldos aprēķināja kaut kur Krievijā to frekvence, stipri tālu arī aiz tās pašas Maskavas, tas jā. Notika kaut kur tuvu Sibīrijai. Jā, jā, jā, jā, jā, jā.
0: Un līdz ar to mums ir jānodrošina, ka tajā mūsu energotīklā šī elektrība cirkulē šīs te noteiktās frekvences. Mm-hmm. Amplitūda. Es ceru, ka es pastāstīju.
1: Es domāju, ka diezgan precīzi tas ir.
0: Jo tas nav, salīdzinājums ir labākais, man patīk, ka ūdeni. Ūdens var stāvēt trubā, ja? Elektrība ir visu laiku jācirkulē.
1: Nu, un tas tiek nodrošināts arī ar dažādām interesantām iekārtām. Es nezinu, vai darbojas vai nē, bet katrā gadījumā ir. Ja?
0: Tur ir atkal tā ir sava zinātne.
1: Jā, to izstāstīt tiešām, tur vajag mācēt.
0: Tur vajag tad augstprietu kolēģi.
1: Labi, jā, paņemsim arī viņus kādreiz uz raidījumu, jo viņiem vienmēr ir tie jautājumi arī par ne tikai par jaudzes balansēšanu, bet kāpēc viss maksā tieši tik maksā, jo tās pārējās izmaksas uz elektrības rēķinu dažreiz pat liekas skriet, sanāk pat vairāk.
2: Jā. Tur jā, sadalas tīkls.
1: Tieši tā, jā. Bet nu tagad gan, tad sāksim varbūt tā tīri par tās praktiskās lietas. Pirmais, nu, tas nav pārsteigums.

0: televizoru, tāpēc ka elektrības ten, šo te klapatu es personīgi savā ikdienā negribu, ja nestiekšā, tāpēc es nofiksēju šo cenu sirdsmieram. Es, un otra lieta, kas man ir paredzamas izmaksas, bet tas ir tas, kas man patīk. Tas ir tas, ko es esmu izvēlējusies, es esmu sapratusi, man vajag šo te paredzamību, jo es zinu, ka neskatoties uz to, kas notiek tirgu ar elektrības cenām, man līdz datumam X ir nofiksēta cena, un es zinu, ka tas, kā es varu ietekmēt savu gala rēķinu, ir caur to, ka es koriģēju savu patēriņu.
1: Jā, paradoksāli tas, ka lielākoties šie rēķini, nu, gada griezumā tiešām vasarā drusku mazāk, bet lielākoties vienādi, ja mums ir fiksētais tarifs.
0: Jā. Es ap citu tieši paskatījos, nu, man ir tā kā dzīvoklis, es līdz 200 kilovatiem mēnesī tērēju un paskatījos tieši ziemas vasaras atšķirību, nezinu, 10 kilovati varbūt ir 20, kas tas īstenībā nav, ka tas nav tik ļoti daudz, nu, tādā ziņā, ja. Līdz ar to, jā, protams, ka man nav apkuru uz elektrību, man nav siltais ūdens uz elektrību, kaut kādas citas šīs te lietas, ja, kas savukārt citiem ir un kam ir jāsako līdzi.
1: Inga, nu, jūs jau noteikti arī esat pētījuši.
2: Jā.
1: Kad sāk tas palikt izdevīgi, tomēr pāriet uz šo biržu tarifu, respektīvi skatīties līdz, kas notiek, vai neskatīties, kad datoram atstāt to visu.
2: Nu, galvenokārt gribas teikt, ka tiešām tas ir ļoti individuāli. Ir tāds, manuprāt, labs padoms ir tiešām, jebko sākot, ir pastīties savu patēriņu, jo tas būs pirmais solis visā. Gan lai vispār samazinātu, gan arī lai saprastu, kas tad ir tas piemērotākais. Tieši tāpēc ir klients servis, kuram labi ir zvanīt, jo viņi redz jūsu datus un viņi ar šo var palīdzēt, bet otra lieta ir pašam saprast, kad tad tas patēriņš, kā mums pašiem mājsaimniecībā izlīdzinās. Vai ir tā, ka mēs īstenībā visu laiku esam mājās un tas patēriņš ir izlīdzināts un tad, nu, visdrīzāk arī izlīdzinātais servis būs atslēgt, bet atkal katram individuāli, vai arī iespējams vairāk tiek tērēts tieši tajās stundās, kad elektrība ir lētāka. Un tad jau var domāt par biržu, bet, nu, tur tiešām ļoti iesaku katram skatīties.
1: Jo interesanti, es aprunājos pirms raidījuma ar mūsu vienu no inženieriem, kurš ir te radio inženieris, Cintars Dreimans, var nosaukt prāt arī uzvārdu. Viņš ir inženieris un tieši par elektrības līniju, arī viņam ir arī diploms un vispārējais. Viņš izvēlējas biržu tarifu un es viņam prasu, nu, ko tad tu dari, kad, nu, tad, pieņusim, nu, tas 3 eiro par, nu, labi, tas ir ļoti ekstrēms gadījums par to 1 kilovatstundu. Viņš tam nepievēršot uzmanību. Arī tā var dzīvot?
2: Var arī, jā.
0: Viss ir jautājums dienas beigās, pa ko tu esi gatavs maksāt. Ja tu esi gatavs maksāt pa sirdsmieru, izvēlies to, kas tev ir ērtāks. Ja, ja tu esi gatavs ņemt šo te biržas tarifu, sekot līdzi, mainīt savus ikdienas pārādumus, pirms ieslēgt teikanas podziņu, padomāt, vai es tiešām gribu teikanu tagad, vai varbūt pēc 15 minūtēm, kad cena būs lētāka, tas atkal liek tev pamainīt to savu pārādumu. Ja? Bet pārslēgt uz biržu tāpēc, ka tas ir forši un tā, nesakotam līdzi, nu, jā, tā ir laimes spēle. Piemēram, pagājušajā ziemā, kad janvārī un februārī, nu, biržas cenas uzleca nenormāli augšā. Un mēs paskatījāmies to, kad bija pat klienti, kam pa 30% pieauga šis te rēķins par elektroenerģiju. Un pīķa stundās 1 kilovatu stunda maksāja pat 79 centus, kas ir nenormāli daudz. Ja? Un tad ir jautājums, tu ieslēdz tagad to teikanu, uztaisi savu kafiju pa 79 centiem. Nu, pieņemot, ka viņš bija patērējis.
1: Gan arī kā kafēnīcā, vai ne?
0: Jā, tieši tā. Ja. Un tad ir jautājums, ja tu pāries to biržu, vai tu maini savus paradumus? Un ja tu pāries to biržu un nemaini paradumus, vai tu saprati, ka tas tev būs izdevīgāk? Starp citu, ļoti daudz elektroauto īpašnieki pāriet uz biržu tāpēc, kad naktī cena ir vislētākā, viņi tērē elektrību tieši nakts stundās un ir izreikināši, jā, tad pārējā dienas laikā es varu neskatīties līdzi tam, bet es uz šo te elektro uzlādi, netērējot benzīnam, dīzelim šo te naudu, es iekonomēju daudz vairāk. Tāda pieeja arī dar, bet tad ir jāsaprot, kas ir tas, uz kā pamata tu to lēmumu pieņem.
1: Tad tomēr jābūt ir kaut kādiem ļoti lieliem tērētājiem saimniecībā, lai būtu tas biržas tarifs izdevīgs, vai ne?
2: Zin kā, viņš tāpatās varbūt ir izdevīgs, piemēram, tas, ko teiktu, ir arī jāpaskatās gada griezumā. Viena lieta ir ziemā, kad iespējams pat palielināsies, bet jautājums ir, kā ir visā gadā. Un, nu, jā, katram tur citādā.
1: Jā.

0: Mēs varam citur viens piemērs, kad ir kā biržā cenas vērts būt arī negatīvas. Ne tikai pozitīvas.
1: Par šo arī sapcīt ir jautājums. Jā. Ko tas īsti nozīmē?
0: Tas nozīmē to, kad piedāvājums ir daudz lielāks nekā ir pieprasījums un ir gatavi tirgotāji piemaksāt, lai to elektrību kāds tērē. Un tad ir viens piemērs, tiešām personīgi pazīstu šo cilvēku, kurš saka, tad, kad biržā cena ir negatīva, es eju savā saunā. Man sauna ir uz elektrību. Un
1: trijos naktī es dodos uz saudu.
0: Trijos naktī, bet starp citu pagājušajā, ja paskatās vēstures pagājušajā decembrī, īstenībā bija pagājušais decembris, bija mazliet tāds anomāls mēnesis, kad bija pat nu, kaut kādās vakaru stundās negatīvas biržas cenas. Un tad cilvēks, es gāju saunā, un es gala rezultātā tik bieži gāju tajā saunā vai tik daudz tērēju tajās negatīvās stundās, ka man elektroenerģijas rēķins beigās bija pa nulēm.
1: Kā tas iespējams, jo nu, tāpat jau mums par sadali ir jāmaksā.
0: Nu, jā, tieši pie elektrības. Tur pārējais sadali un tās ir cita. Bet tieši elektrības, to, ko es patērēju pārējās stundās ar to savā iešanas, man izlīdzinājās, un es pie elektrību.
1: Viņa māda vēl ir? Te var arī aizspēlēties.
0: Protams, tur vajag veselu saprot, bet tiesim tad paši elektroautā, ja tu lādē tajās negatīvajās stundās, tev tas mīnusojas no tava rēķina nost.
1: Nu, tas tā ir, jā. Tas tā ir. Es paklausīsimies vēl ierakstu šai sakarā, starp citu, tieši tu derēs. Ivaram Kukainim pieder vairāk nekustam īpašumu un elektroauto, un mēnesī viņš patērē ap 300 kW elektrības. Ziemā par elektrību maksā 70 līdz 80 eiro mēnesī, vasarā 5 līdz 10. Maz. Ivars vērtē, ka elektrība ir salīdzinoši lēta, bet dārgākās izmaksas rada citi pakalpojumi – piegādi, jaudas uzturēšana un apkalpošana. Viņa pieredzi, pērkot elektrību pa biržas cenām, uzklausīja Daina Zalamani.
2: Gada griezumā, ja piemēram ir jāmaksā fiksētā summa, ko piedāvā dažādi elektrības tirgotāji 15 vai tur 13 centi, tad tomēr sanāk krietni izdevīgāk šis biržas variants, jo gana plaši ir pieejami dažādi gudrie rīki, teiksim, dažādas rozetes, pie kā var pielikt vairāk tērējošas iekārtas, un kurām savukārt tu vari saprogrammēt lietošanas laiku uz tām stundām, ka tas tarifs ir ļoti, ļoti zems, vai viņš ir pat bieži vien pa nulēm. Sanāk samaksāt tikai to piegādes maksu. Nu, līdz ar to, tas ir tāds liels ieguvums. Un ja ir tas milzīgais pīķis, nu labi, nu neslēgsim mājā visas lampas iekšā galu galā. Lielākā daļa jau arī ir aizmirsusi tādas lietas tā kvēlspuldzes, vai nu ir ekonomiskās vai ledspuldzes. Nu viņas jau arī to elektrību tik daudz vairs netērē. Līdz ar to tie apjomi krītās. Nu skatīsimies varbūt televizoru pustumsā. Vēļu gludināsim nākamā dienā. Un otrs ir, teiksim, tas aprēķina princips jau tiem biržas tarifam tāds īpatnējs. Tur ir tas saucamais laikam svērtais tarifs, ko viņi tur uzrēķina pa mēnesi. Bet viņš ir ļoti komplicēts un, ja es pareizi saprotu, tad, jo tu vairāk, piemēram, tērē to elektroenerģiju tajā lētajā laikā, jo tas svērtais cipars arī ir zemāks. Līdz ar to tā vidējā cena, ko tur pie mēneša griezumā es iegūstu, nu viņa ir zemāka nekā piedāvātā fiksētā maksa, ko dažādi operatori dod. Un uz tā rēķina es domāju, ka es arī esmu ieguvējis ilgtermiņā. Ja mēs skatāmies ziemas periodus un tur tos pieķa laikus, jā, nu tad tā liekas vienotreiz, tā cena ir ļoti, ļoti augsta uzlikus. Jā, ir tā. Bet es domāju, ka viņi izlīdzinās gada griezumā. Un tāpat es būšu ieguvējis. Man jau kādus 6 mēnešus ir elektroauto, kurš arī tiek uzlēdēts iespēja robežās tuvu nulles tarifam, līdz ar to braukšana ar auto sanāk ļoti, ļoti izdevīga. Ja vēl paskatāmies, kādas ir dotajā brīdī degvielas cenas, tad arī kaut vai uzlādējot elektroauto ne tikai mājās, bet piemēram arī kādos dārgajos elektrouzlādes punktos, tā vai tā, manā gadījumā tas tarifs vienalga sanāk izdevīgāks. Bez elektroauto, protams, jā, ir dažādi mājas elektropatērētāji, siltās grīdas, ūdens sildītāji, trīsfāzu kompresors un veļas mašīnas un trauku mašīnas, kurām var uzlikt atlikto startu. Nu, uzliekam, lai viņš pa to nakti to darbību veic, būs trusku lētāk. Un tāpat tās arī tur var pielikt dažādas termodevējas, kas skatās līdz grādiem, ja nu ir pavisam augsts, nu labi, viņš ieslēgsies arī pa tārgo tarifu, bet tā vai tā ir opcija, kad var variēt ar šo tarifu. Protams, ka nav arī katru nakti tā lētā elektrība.

0: un nav arī katru dienu, bez šaubām. Bet, nu, ja tā vajadzība ir, tad lietojam kāda, nu, ir tāda, nu, ir. Bet, ja ir iespēja izvēlēties un paskatīties, tad, jā, tad lietojam lēto. Tagad arī ir ļoti daudz aplikācijas, kurās gana ērti to tarifu redz tekošā dienu un dienu uz priekšu. Līdz ar to tad es pēc tā arī vados. Ja es zinu, ka man būs auto jāuzlādē un es apskatos ir par dargo, nu, labi, es nelādēju viņu. Ja vajadzēs dikti, protams, ka es lādēšu. Nav jau izvēles. Vasaras režīmā pati elektrība jau tad īstenībā izmaksā vispār, man liekas, 5-10 eiro, ja būtu tīri par elektrību jāmaksā. Bet tā kā tā cena jau sastādās no ļoti daudzām komponentiem, un tās pārējās komponentes jau taisa vasaras mēnešos sanāk krietni dārgāk nekā pati elektrība.
1: Nu jā, tur tas paradoks ir, jā. Nu, tur arī nekas nemainīsies drīzāk.
2: Te ir viena piebilde, ko es ļoti, ļoti tāds forša intervija pamācošu, bet kas ir tas, tā kā tas priekšnosacījums? Cilvēks ir veicis izpēti, cilvēks ir veicis daudz sagatavošanās darbus. Ja? Un tā ir īstenībā ļoti, ļoti svarīga lieta pirms vispār izvēlēties. Nu, tad es gribu ar šo te biržas cenu vai es gribu fiksētu cenu. Sagatavojamies paši, izvērtējam, es esmu gatavs mainīt šos savus paradumus, ne. Un piemērs personīgais par to pašu veļas mašīnu. Man arī ir atliktais starts veļas mašīnā, bet es veļas mašīnu pa nakti neliek, jo man vannas istaba ir blakus guļam istabai.
1: Un tad tās skaņa jau pārāk patīkamiem.
2: Nu, tās arī tāds ikdienišas nianses, kas ir. Es viņu pa dienu darbinu, kad neviens nav mājās. Jā. Mm-hmm.
1: Nē, nu, mums tā raksta arī, kas biržu tarifu ir apmierināta un saka, nu, tā izvēles, piemēram, rīta pusē paskatās, kas tur notiek un tālāk arī ir stratēģinē taktika šai gadījumā. Jā. Kā tad tu rīkosies šai dienā? Nu, jā. Nu.
3: Es teiktu, ka šis ļoti lielisks piemērs. Tiešām man prieks dzirdēt par visām tām lietām, kas to patēriņu arī ietekmē, un ka man bija prieks, ka tiek uzsvērts par to, cik ērti tas ir mūsdienās palicis, jo tieši tā ir dažādas viedās ierīces, tās pašas kaut vai viedās rozetes, kuras, un īstenībā, nu, jau ir tādas sistēmas, kas pašas seko līdzi, tātad šim tā kāda ir biržā cena, un tad arī pielāgojas. Un tas viss paliek tāds arvien dinamiskāks un pašiem vienkāršāks.
1: Bet te vēl viens arguments, vai tās visas iekārtas, pieņemsim arī šādu viedā rozeti, kad es to nopērku, man tā ir jāpērk. Nu, beigās atmaksājas? Vai tur arī kaut kāda kalkulācija ir sāks no cik kilovatiem kilovatstundām mēnesī man tas viss ir izdevīgi? Arī šie ieguldījumi. Ja.
3: Nu, jautājums būs pirmkārt pie cik jaudīgas un cik daudz patērētas tā kā iekārtas mēs viņu pieliksim. Nu, piemēram, ja tas būs tilpuma ūdens sildītājs, iespējams, ka atmaksāsies. Bet ja tas būs kaut kas tērē ļoti maz, nu, teiksim, televizors tur gaidīšanas režīmā, nu, šaubos. Līdz ar to tur arī nav tāda viena konkrēta, jā, nē, bet te būs ļoti atkarīgs, jo tātad patēriņu veido jaudreiz laiks. Tātad, cik jaudīga tā iekārta ir un cik daudz mēs viņu izmantojam. Un parasti tās iekārtas, kas patērēs visvairāk, būs tās, kurām ir vainu apsildes vai dzesēšanas funkcijas.
1: Leduskapis.
3: Jā.
2: Bet mūsdienās leduskapis, pat teiktu, vairs netērē tik daudz. Jā, viņi tiek arī, tie ražotāji tiek, nu, tā kā ergonomiskāk. Mm-hmm. Jā, tad tur tāda liela tiešām, teiksim, tie pašnies ūdeņa sūkni, mm-hmm. jā, vai tur elektrības, nu, tā kā sildi, nu, tādas lielākas jaudzes. Jā.
3: Sākt mēs varam arī ar tādām lietām, kā tas, kā mēs, nezinu, to pašu veļas mašīnu, kad mēs darbinam, kādus režīmus mēs izmantojam. Jo, piemēram, tai pašā veļas mašīnā energo ietilpīgākais process ir tieši ūdens uzsildīšana. Nu, nepavēlti ir tie eko režīmi. Tāpat arī trauku mazgājumā mašīnā. Kādi mums ir uzstādījumi mūsu elektroierīcēm? Vai viņi ir tā kā noteicis ražotājs pēc rokas grāmatas, vai mēs paši esam kaut ko paķimerējušies? Kā ir, cik bieži mums ir vispār apkopts iekārtas. Tas pats tautās augtais boileris. Viņiem īstenībā apkops jāvēc reizi gadā. Nu, šādas te nianses ir tas, ar ko es teiktu, ka varam pastīties sākt. Protams, pirms tam vēl ideāli esam izanalizējuši pašu savu patēriņu un sapratuši, kad mums viņš ir lielākais, mazākais.
1: Bet tas ir traki, ja katru gadu jāatveic šādu pārbaudi, jo tās pārbaudes jau maksā arī dārgāk un dārgāk. Tas nozīmē, ka vēl plus 100 eiro kā minimums būs šobrīd pie tā, cik speciālisti prasa.
2: Bet no otras puses ir, nu, piemēram, tas pats uzsildīšanas boilers. Ja ir ļoti kaļķēns ūdens, nu iekšpus veidojas šī kaļķa kārtiņa, kas savukārt neefektīvāk uzsildā šo te boileri pie tā paša elektrības patēriņa. Tas nozīmē, ka elektrības

0: patēriņš tiek palielināts, lai uzsildītu līdz šim vēlamajai temperatūrai šo ūdeni. Ja. Tā kā tur ir noteikti jāskatās uz abām divām pusēm.
1: Kāda nav ieguvuma, tikai,
0: jā. Jo, protams, kad izdevumi jau vienmēr būs, arī to pašu ierīci nopirkt. Tie ir izdevumi, kas ir, un tāpēc ir jāskatās, cik jēgpilni un cik izdevīgi ir to ierīci pirkt. Bet es pilnīgi piekrītu, apkopi ir vispār pirmā lieta, ar ko mums ir jāsāk. Ja. Arī tā paši boilerī kaut vai nogriezt to, nezinu, nevis karsta ūdeni, tur tērēt 55 grādi, bet 50 grādi vai, nu, teiksim, kaut kādu to komfortu, jo tas katrs grāds samazina arī šo elektro patēriņu. Un ja mēs, nezinu, lielāka ģimene un daudz elektrība tiek tērēta ūdens uzsildīšanai, tad tas katrs grāds mazāk komfortu nesamazina, bet elektrības patēriņu dienas beigās samazina.
2: Es tieši gribēju pateikt, ka ir patiesībā vēl viens aspekts. Viens ir patēriņš, un otrs ir drošība. Un tā es varu padalīties ar savu pieredzi bērnībā, kad mums bija nu, ļoti, ļoti vecs tas boileris. Nu, tiešām. Un, nu, negribas teikt, bet nevar apgalvot, vai viņš vispār tika apkopts. Un bija tā, ka es mazgājoties nevarēju saprast, kāpēc man kā bērnam likās, ka ūdens ir ass. Un bija tā, ka tur jau tas silda elements, viņš jau bija tik tālu aizdzīvojies, ka viņš jau bija palicis atklāts un radās elektrības tātad tā kā
1: noplūt. Bija elektromasāža, jā, tā es varu viegli.
2: Un tas jau ir bīstami.
1: Tā kā. Tas gan ir bīstami, jā. Jā. Labi, tāds ļoti praktisks jautājums. Gāze vai elektrība? Un te sašaurināsim līdz tai teikannai. Ja ir mājās gāzes pieslēgums un gāzes plīts, un tur pats stāv arī, es teikam, bet ūdens kanna. Kas būs izdevīgāk, kur uzsildīt ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai?
2: Es negribu atbildēt ar vienu un to pašu, bet jautājums, cik jaudīgi tā teikana.
1: Nu, tie 2 kilovati parasti. Nu, tur, nu,
2: labi, kāds viņai tilpums vai viņa maza liela, bet...
1: Nē, nu, es rēķinos, ka es gribu tādu lielu tējas tās sasildīt. Jā, tas nozīmē, ka es nepilnu to litru tur liešu, bet nu, tur būs kaut kāda grama. 300-400.
2: Es teikšu atklāt, es pati šādu eksperimentu nāsveikusi pati personīgi, bet es tagad apņemos šo izdarīt. Es aizbraukšu un pastīšos.
1: Jo savulāk jūs centrā, mēs par šo esam runājuši pirms gadiem 11-12, un tad arī nebija tādas vienas atbildes uz šo
2: jautājumu. Un tur jautājumu. Tā lieta, mēs par šo arī esam diskutējuši un atbildes atšķiras, tāpēc es arī tagad nevaru pateikt vienu vai otru. Es zinu, ka mans tētis veica šādu eksperimentu, viņš teica, ka ar gāzi ir izdevīgāk, kad kolēģi
1: veica eksperimentu. Bet
2: tas bija sen.
1: Tas bija sen, jā.
2: Līdz ar to, bet to es varu apņemties, pamēģināt, tagad savās mājās man ir gan dabas gāze, gan arī tātad elektriskā.
1: Kad nākamreiz tiksimies, tad es no jums stingri prasīšu rezultātu.
2: Kāds ir mans rezultāts?
1: Bet apkurēs visdrīzākais, ka joprojām dabas gāze būs izdevīgāka.
0: Viss ir jautājums, cik tas maksā. Dienas beigās mēs atdaramies pret šo cenu, jo, piemēram, šobrīd, ja mēs salīdzinām dabas gāzes cenu pret to, kā bija pagājušo gadu, ir gandrīz 2 reizes augstāka dabas gāzes cena. Un tad ir jautājums tajā brīdī, kad šis te patēriņš notiek, kāda ir kura resursa cena. Viss ir dienas beigās jautājums par resursu cenu. Tāpēc tā atbilde nav viennozīmīga, ir jautājums, kurā brīdī mēs mēram, ja mēs mērītu pirms gada, varbūt gāze būtu izdevīgāk. Ja, ja mēs mēram šobrīd un salīdzinām atkal, piemēram, par to pašu fiksēto tarifu, kas ir nofiksēts pirms gada, matemātika atšķirās. Ja. Katram ir tā ļoti atšķirīga matemātika. Ja es esmu uz biržas un tērēju dārgākajā pīķa stundā, un tad cik gāzi...
1: Ar pat tīro taisni, ka ūdens tiek uzsildīts arī apkuras sistēmā ar vienkārši tīra elektrību, bez jebkādiem siltuma sūkņiem, bez nekā.
0: Ir atkal jautājums, kurā brīdī tas notiek? Jo var jau arī šiem te pašiem ūdens sildītājiem un arī apkuriem ielikt šos te, nu, arī laiku, kad tad viņi tieši kurā brīdī strādā, ja, piemēram, tā pati siltuma sūkne ziemā, nu, ir vajadzīgs, piemēram, nu, vairāk tomēr nakts stundās, lai piemēram, piekur. Nu, tur atkal no tehnoloģijas ir ļoti atkarīgs. Un tāpēc nav tāda viena atbilde, ir izdevīga tā vai ir izdevīga šitā. Tur jāskatās no paradumiem un cik resursu maksā dienas beigās.
2: Mm-hmm. Tā kā skolā fizikas eksperimentos jāpaskatās tātad, kad tas notika, kādi bija apstākļi, nu, redz, tad nākošais tā arī varēšu pateikt.
0: Jo ir daudz mainīgie. Jā,
1: tas gan. Stem mums raksta muļķības, ja vidējais biržas tarifs vasarā nedēļām bija augstāks par fiksēto cenu, faktiski biržas tarifi ir tie, kas ir muļķi, tie, kas pārmaksāja.
0: Kurā brīdī tiek tērēt elektrība?
1: Nu jā, bet mēs atkal nonākam pie tā, ka elektrība mēs vienmēr tērēsim vairāk rudenī ziemā.
0: Jā.
1: Un pavasarī sākumā arī noteikti.
0: Nu, es teiktu tā, dzīvo

0: Mājokļu īpašniekiem tā starpība nebūs tik liela kā māju īpašniekiem. Un ir jautājums māju īpašniekiem, cik daudz papildus elektroierīces ir uz šo elektrību. Ja apkure ūdens uzsilde ir, jā, tērēs tieši šajās tumšajā gada laikā un augstākā gada laikā.
1: Mm-hmm.
0: Tāpat tās arī, ja mēs paskatāmies, ļoti, ja tas ģeopolitiskā situācija ir tagad neskaidra, tad arī laikapstākļi mums ir neskaidri. Ja, pagājušā ziema, manuprāt, arī bija brīnišķīgs piemērs tam, kad pēkšņi var uznākt tik skaista, kolosāla ziema.
1: Ar pamatīgiem mīnusiem.
0: Ar mīnus 20 grādiem, kas dienas beigās tajā rēķinā arī atspoguļojas, mm-hmm.
1: Bet atkal tiem, kam bija saules baterijas, šajā saulēnējās dienās tomēr pārsteiganām uzsildīt
0: to
1: ūdeni.
0: Jā.
1: Vēl Andrejs mums raksta, man ir bieža ar visu to, ka gatavot parasti sanāk dārgajos brīžos, tomēr man sanāk lētāk vidēji mēnesī kā izlīdzinātais. Tikai pagājušā sezonā sanāca 2 mēneši par pāris centiem mēnesī vidēji dārgāk. Mm-hmm. Sekoja līdz cenai slēdz ūdens sildītājs, trauku mašīnas, veļas mašīnas un žāvētāji lētujos tarifos.
2: Super.
0: Maina paradumus.
1: Maina pārdomus un būs labi. Starp citu, ievadīsim arī rītdienas tematiku, jo proti rīt mēs runāsim par to, ka tās elektroierīces bieži vien tiek izmestas ārā, tikai tāpēc, ka kaut kas ir salūzis. Tagad mēs zinām, ka ir Eiropas arī, tagad atkal baidos samēlot to regulu vai direktīvu, par to, ka kaut kas būtu arī remontējams. No jūsu skatu punkta, kā tad ir labāk?
2: Tas, ko mēs parasti sakam, jā, no sākuma, apkopjam esošās un tad pērkam jaunas. Un tad, ja pērkam jaunas, tad ieteiktu arī uzmest acī, salīdzināt energomarķējumus un saprast, kas no tā ir izdevīgākais. Bet, protams, jāskatās, cik tālu mēs kaut ko varam labot. man pašai bija ļoti, ļoti veca veļas mašīna, un viņa noplīs, bet viņai tiešām bija virs 20 gadiem, tā ka dikti vēc.
1: Un tur nebija vairāk jēgas remontēt,
2: tur vairs nebija, jā. Tur viņai arī, protams, tas patēriņš bija ļoti lielāks. Tur es izjutu tiešu ietekmi jau pie nākamā rēķina, cik veca un cik liels patēriņš bija šajā iekārtē. Tur jāskatās, bet tā jau labāk salabot.
1: Tad redzēju, par to arī runāsim rītdien, bet šodien saku paldies Energo uzņēmumu Menefit privātpersonu segmenta attīstības vadītājai Elzai Rudzītēji un Elektrum enerģijas centra projektu vadītāji Ingai Lienai Liepiņai par sarunu. Jaukdien visiem un atā!
2: Paldies!
3: Kā labāk dzīvot? Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums. Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
4: Labvakar, bērni! Čehu autores Hannas Dockočīlovas pasaku lasa Gunārs Jākapsons.
5: Reiz dzīvoja sapnītis, kas nevienam negribēja rādīties. Uz sarkana dakstiņa jumta, aiz skursteņa, viņš saklāja sev gultiņu no šūpļu dziesmām, apsedzās labi silti un aizmiga. Garām laidās zvirbuļu māte. Ieraudzīja sapnīti un ņēmās viņu modināt.
6: Celies, laidies man līdzi, celies sapnīt, celies, parādīs manam mazajam zvirbulēnam, celies.
5: Sapnītis pavēr vienu aci.
7: Zvirbulien, vai tev prāts? Ko tu runā, vai tad esmu tāds vienkāršs sapnis, kā tev liekas?
6: Jums zvirbuļiem nekas cits prātā nav, kā tikai sapļi par sīrkāpuliem, vai ne? Nē, cinītā. Jūs esat sajaukusi adreses. Visu gaišu.
5: Tad sapnītis pagriezās uz otriem sāniem un aizmiga.

ne kuceniņam, kas skrēja garām, ne papīra pūķim, ne atsālijai puķu kastītē uz palodzes. Nevienam neizdevās viņu pierunāt, pat melnajai kaķenei Kleopatrē, kas dzīvo jumtis stapiņā pat tainē. Sapnītis gulēja vienā gulēšanā līdz pašam vakaram. Viņš pamodās tieši tajā brīdī, kad saulīti nožāvājās, apsedzās ar mākonīti un aizvēra acis. Tikai nedomājiet, ka sapnītis pamodās vienkārši tāpat pats no sevis, ne, tāpēc, ka bija izgulējis. Kur? Nu, viņš pamodās tāpēc, ka skursteņš lauķa dulina slot.

0: sāka kutināt viņam snīpi.
1: Milins bija skurstenis, iztīrījis darbu pabeidzis un domās jau sēdēja pie vakariņu galda, kad pēkšņi pamanīja aiz skursteņu sapnīti. Paskatīk, sapnīts! Skurteņš laudz Dulīns priecīgi iesaucās, ieraudzījis, kas tur tik vareni krāts. Pānāc no šurp, es tev aiznesīšu saviem bērniem, lai nesaka, ka tēvs viņam nekad no darba neko nepārnes. Nāc no šurp!
0: Ko? Es? Lai rādītos visādiem smulīgiem skursteņš lauķiem?
1: Lepnais sapnīts apainojās.
0: Ne par ko! Ne jau tāpēc esmu nācis pasaulē godājumais. Vai jūs maz zināt, ka es esmu vislabākais sapnis pasaulē?
1: Ak, tā, bet kas tu esi par sapni, par ko tu esi?
0: Es esmu vislabākais sapnis, lūk tā.
1: Sapnīts sastomījās, pats nemaz nevarēdams īsti pateikt, kas viņš par sapni. Ak, tā tādas tās lietas, ak, tā tāds tu esi. No, labi, skunsteņš lauķis iesvajās. Zini, mīļais, tādā gadījumā tu vari mierīgi gulēt tālāk. Maniem bērniem tu neesi vajadzīgs, nē, jāsmējas sapnis un pats nezinu, kas par sapni, ko. Dulīns pagriezās, uzmeta savus darbarīgus plecā, nokāpa no jumta, nogriezās ap stūri un prom bija. Pa to laiku jau bija gandrīz satumsusi nakts, un sapnītis uz jumta kļuva pavisam nelaimīgs. Jābūt laiks kādam rādīties sapnī, cik nejauki. Viņš pat sāka raudāt tikai ļoti uzmanīgi, lai asaras nesaslapinātu jumtu, citādi vēl paslīdēs kāja, un viņš var novelties lejā. Sapnītis vēl brītiņu padomāja, rūkti noputās un pa ūdens notekas cauruli pa mazītēm līnītēm, nošļūca uz ielas, no šīs ielas nogriezās citā, tad vēl vienā ielā iet sapnītis un skatās logos. Sapņiem tas ir atļauts un redz, ka visi jau guļ. Guļ skursteņu lauķu bērni, sētnieku bērni, virpotāju bērni un maiznieku bērni. Visi bērni guļ. Līdz ar viņiem guļ sunīši un kaķīši un ziedi dārzos, rotaļlietas plauktos. Sapņi jau sen visus iemidzinājuši, un katram rādās sapnī kaut kas jauks. Bet sapnīts, par kuru mēs stāstām, pavisam vientoši apstājās pie laternas staba. Un tik bēdīgi viņam kļuva ap sirdi, tā viņš tā un domā atrastos kaut viena radībiņa, kas viņu nosapņotu. Te pēkšņi kaut kur virs galvas atskan pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Sapnīts paskatījās, no zvirbuļa likstiņas paslējas galviņu zirpulēns. Sabūzies grozās, mīņājas, acis lielas, platas. It kā pašlaik būtu nevis nakts, bet gaiša diena. Un pats galvenais, zirbulēns viens pats mājās. Acīm redot zvirbulienu, vēl joprojām kaut kur lido apkārt un meklē savam dēliņam sapnīti. Mūsu sapnītis pacēla galvu. Ieraudzies zvirbulēnu un žikli viens sāka rāpties pa laternas stabu augšumu, steigties pie mazās zvirbulēna, kamēc kā cits sapnis nav aizsteidzis viņam priekšā. Sapnīts no pasaciņa saklāja zvirbulēnam siltu gultiņu un sāka viņu ijājāt. Ai, jā, žu, žu, ai, jā, ai, jā. Un līdz ko zvirbulēns aizvēra atstiņas, uzreiz ieraudzīja brīnum jauku sapnī. Par saldām drupačām, saulīti, lietus lasītē un lielu, lielu magoņu maizi.

0: Gaidāmais Vanša tilta remonts Rīgā sola milzīgas satiksmes problēmas, kas tieši attieksies arī uz Pierīgu, jo ļoti daudz tās iedzīvotāji ikdienas uz galvaspilsētu dodas strādāt. Kā Pierīga iesaistās Rīgas sarežģīto satiksmes problēmu risināšanā? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ir 9 vakarā. Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Pašreizējam premjeram Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta būs jāveido jaunā valdība. To šodien teica valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Apvienotais saraksts uzvarēja 15. Saeimas vēlēšanās. Valsts prezidents cer, ka jauno valdību izveidos līdz valsts svētkiem novembrī, taču konkrēts datums, līdz kuram valdība jāizveido, nav noteikts. Vasarā Latvijas austrumu pierobežā sākto operāciju Vilkatis turpinās līdz gada beigām. Tā šodien lēma valdība. Šo operāciju sāka, lai ierobežotu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas. Valsts robežsardze saka,

0: ka situācija tagad ir labāka. Nelegālo imigrantu dēļ Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pastiprina robežas kontroli ar Latviju. Uz robežas biežāk pārbauda cilvēkus un transportlīdzekļus, kas iebrauc no Latvijas. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija ETV. Valgas dzelzceļa stacijā policisti pārbauda arī vilcienus, kas atbrauc no Latvijas, un, ja vajag, viņi pārbauda arī pasažieru dokumentus. Latvijas avio kompānijas Air Baltic jaunais biznesa plāns paredz atlaist vairākus simtus darbinieku no uzņēmuma bāzēm Rīgā, Viļņā un Tallinā. Precīzāka informācija par to, kurus darbiniekus atlaidīs, būs zināma oktobra beigās. Par planotajām darbinieku skaita izmaiņām Air Baltic ir informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru. Zināms, ka šobrīd līdzsabiedrībā strādā apmēram 3000 cilvēku. Vācijas policija ir aizturējusi bijušo Vācijas ārējā izlūkdienesta vadītāju Augustu Hanningu. Viņu tur aizdomās par spiegošanu, valsts nodevību un sadarbību ar citu valstu slepenajiem dienestiem. Policija arī aizturējusi kādu izlūkdienesta darbinieku. Pēc Hanninga aiziešanas no darba šis darbinieks turpināja dot viņam slepenu informāciju. Vācijas mediji šo notikumu sauc par vienu no skaļākajiem spiegošanas skandāliem šajā gadsimtā. Francijā šodien turpinājās skolēnu protesti. Tajos piedalījās vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Viņi atbalsta skolēnus, kuri protestos prasa vairāk naudas izglītībai. Šodien vairāki simti skolu bija slēgtas. Sadursmēs ievainoti vairāki protestētāji un policisti. Protesti notiek jau divas nedēļas. Policija pagājušajā nedēļā aizturēja vairāk nekā 5000 cilvēku. Lielākā daļa no viņiem ir nepilngadīgie. Un vēl Lietuvas valdība šodien nolēma uz laiku samazināt iekšzemes vilcienu un tālsatiksmes autobusu biļešu cenas. To darīs, lai mazinātu dārgās degvielas cenu ietekmi un lai cilvēki vairāk brauktu ar sabiedrisko transportu. Bet Seimam vēl ir jāpieņem izmaiņas likumā. Lietuvā jau pavasarī vilcienu biļešu cenas samazināja uz pusi un šajā laikā ar vilcienu brauca vairāk pasažieru nekā parasti. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Noslēgumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Naktī valstī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 5-9 grādi, piekrastes rajonos 10-13 grādi. Rītdiena būs saulaina, pa laikam būs arī mākoņi, nokrišņu nebūs un pūtīs mērens rietumu vējš. Vakarā būs lēns vējš. Gaisa temperatūra rītdienā būs 14-17 grādi. Rīgā gaidāms skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Mārija Ansone. Šodien Rīgai un pierīgai aktuāls temats būs par transportu. Un tas var skart, protams, ne tikai Rīgas un apkārtnes iedzīvotājs, bet arī visu, kurš agri vai vēlu iebrauc tajā Rīgā. Rīgā ikdien iebrauc desmitiem tūkstoši, pat vairāk nekā 100 000 transporta līdzekļu, jo lielākoties tās ir vieglās automašīnas un liela daļa ir pierīgas iedzīvotāji, kur ikdienas brauc uz galvaspilsētu uz darbu, veidojas sastrēgumi. Tiklīdz notiek kāda lielāka remonta darbi, sastrēgumi, protams, kļūst uzreiz vēl lielāki. Un tas rada zaudējumus gan tiem, kuri brauc un nestrādā, gan tiem, kuriem ir jāelpo šis gaiss, kurš tiek piesārņots vairāk sastrāguma laikā. Nu, un tad gaidāmais vanšu tilta remonts, protams, arī radīs milzīgas

0: galvas sāpes un pārdomas, kā to risināt. Un tur tiek meklēti risinājumi. Viens variants ir pagaidu tilta izbūve, kas izmaksātu arī dārgi. Un tad šodien runāsim, kā pierīgas pašvaldības iesaistās šo lielo satiksmes jautājumu risināšanā un vai iesaistē jābūt arī finansiālai. Un par to tad mēs diskutēsim gan ar pašvaldību pārstāvjiem, gan ekspertiem. Mūsu studijā ir Mārupes novada pašvaldības domas priekšstādātājs, vienlaikus arī Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības Rīgas metropole, valdes līdzes priekšstādātājs Aivars Osīts. Labdien! Labdien. Rīgas domas priekšstādātāja vietnieks Vilnis Ķirsis arī ir šeit. Sveicināti. Da. Un eksperta pusē mums ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšstādātāja Katrīna Zariņa.
1: Labdien. Labdien.
0: Un arhitekta un pilsētplānotājs Armīta Parvika.
2: Labdien.
0: Labdien. Nu, tie 130 līdz 150 tūkstoši, kas parasti tiek minēti kā automašīnas, kuras iebrauc Rīgā, tas ir joprojām aktuālais skaitlis. Un vai tam ir tendence palielināties vai mazināties, jo par satiksmes sabiedriskā transporta nu, kaut kādām pārmaiņām jau visu laiku tiek runāts un uz to tiek spiests.
3: Šis cipars noteikti palielinās visu laiku. Es nepateikšu pēdējos gadus, bet man ir palicis prātā, satros bija mērījums no 18. līdz kaut kādam 23. Es varu kļūdīties 5 gadu periodā, un tas kāpums bija kaut kādi 30%. Jā, bija tātad mērīts pie visām iebraukšanas vietām Rīgā šī te auto plūsma. Tā kā tendence noteikti ir pieaugoša palielināties auto skaitam. Un tas cipars svārtās pa dienām. Ir arī bijuši cipari dzirdēti virs 200 tūkstošiem dienā. Jā, tā kā es domāju, viņš ir plūstoši droši vien atkarībā no tā, kas Rīgā varbūt notiekot pasākumu un tā tālāk.
0: Bet vai kaut kādas pārmaiņas, kas tiek ieviestas arī vilciena uzlabojumi, vai tas dod kaut kādas jūtamas pārmaiņas?
3: Nu, šeit mēs noteikti varbūt jau ejam tālāk uz priekšu, kā pašvaldības sadarbojas, un mēs šeit vairāk bija fokus uzliks uz to, kā Rīga varbūt pat uzklausa tās pierīgas pašvaldības. Jā. Bet nu, jāsaprot, ka mums, ja mēs runājam par sabiedrisko transportu, tā infrastruktūra atrodas ne tikai Rīgā. Jā. Mums ir tā tad, lai jūs atbraukt ar vilcienu uz Rīgu, izdarīt savas lietas un aizbraukt vakar atpakaļ, tur ir vesela ķēdīta notikumi. Tā jums ir jāiekap stacijā. Jā, tā tad stāvparks būtu tas risinājums. Stāvparkiem ir, to jau ir plānotā dažādi, jau sen ir jau izskaitļojuši, uzrakstījuši. Šīm te vietām ir jābūt pierīgā pie dzelzceļa stacijām, piemēram, Babīte, piemēram,
4: Tīraini.
3: Baltazars, Tīraini, jā, un tā tālāk. Mm. Nu, man šeit Osīšu kungam nav ko pārmest, bet es ar viņu priekšgājēju daudz esmu šo te runājis. Nu, lūdzu, satiks ministrī pie tam bija novirzījusi Eiropas naudu, šim tas saucamās stacijas 2.0, ja, kur var uzbūvēt. Piedošam, bet pierīgas pašvaldību vadītājiem šis jautājums, nu tā, ka vispār neinteresē.
0: Jā, mēs par to arī smalkāk runāsim, bet tad kopumā jūs sakat, ka uzlabojuma nav pēc tā visa.
3: Nu, es, nē, nu droši vien, kad ar jaunajiem vilcieniem.
0: Tāda nozīmīga
3: uzlabojuma. Ar jaunajiem vilcieniem, nē, es domāju, jaunie vilcieni ir nozīmīgs uzlabojums, un tas, kas šobrīd ir šī tā vienotā biļete, jā, viņa gan uz pierīgu sāk strādāt tikai tagad, jā, mēs to redzēsim. Nu, tie ir kaut kādi uzlabojumi, jā.
0: Bet tajā satiksmes plūsmās to īpaši pagaidām neredz.
3: Nu, satiksmes plūsmās neredz, jo redziet, tā satiksmes plūsmās.
0: Mēs to visu precīzāk runāsim, mēs tagad vienkārši izēju cauri tai vispārīgajai daļai. Jā. Mārupes novads, es arī paskatījos skaitļus, nu kā ir attīstījies 2000. Gadā, nu, kad vēl bija tās vecās robežas, tie oficiālie dati bija 3000 plus kaut ko iedzīvotāji, salīdzinot ar to, kas ir tagad, nu tur tas kāpums ir vienkārši milzīgs, 16. Gadā 13 tūkstoši arī tajās vecajās pirms reformas robežās. Tagad pēc reformas, protams, tur ir vairāk pašvaldības.
4: 1 tūkstotis
0: un 2 pašvaldības. Un tās ir, jā, divas, un tur tas pieaugums ir visu laiku ļoti nozīmīgs ar katru gadu. Bet vai visā šajā procesā, kad pašvaldība, protams, jūs nevarat atbildēt par visiem tiem gadiem, bet jūs droši vien, ka zinat, cik lielā mērā pašvaldība domāja par transporta attīstību uz galvaspilsētu, kur tomēr cilvēki brauc strādāt. Nu, arī pārplānojot to, kā tiek izmantotas. Tur bija

0: lauksaimniecības zemes, kuras tagad ir apbūvētas?
1: Protams, mums ir jāņem vērā tie apsolījumi, kas ir doti jau pirms gadiem 10 un 20. Jā, teritorijas plānojums ir saistošs arī šobrīd. Līdz ar to mēs nevaram pasliktināt iedzīvotāju stāvokli vai īpašnieku stāvokli. Mums ir jārēķinās ar to, ka mūsu pieeja gan sabiedriskā transporta plānošanā, gan transporta infrastruktūras plānošanā kā tādai ir jāmainās. Un tas arī notiek. Nedaudz pakomentējot, ko kolēģis minēja par to, cik tad daudz tā automašīna iebrauc Rīgā. Es gribētu teikt, ka dati rāda arī to, ka tieši tikpat daudz izbrauc arī no Rīgas ārā.
0: Nu, protams.
1: Un strādāt. Tā kā šī te kustība ļoti līdzvērtīgi, nē, nu, principā abos virzienos un vienlaicīgi, gan no rīta, gan vakarā. Tas ir aplami domāt, ka visi brauc uz Rīgu strādāt. Nu, ja jūs, nu, piemēram, Rīgas lidostā strādā 94% cilvēki, kas dzīvo Rīgā.
0: Nu jā, bet tomēr tā var redzēt arī tīri ar acīm, ka tās plūsmas tomēr ir lielākas rīta pusē, uz Rīgu un vakar pusē atpakaļ, lai gan, protams, ir abejādi.
1: Viens ir acis, otrs ir dati. Mēs esam pasūtījuši apjomīgu pētījumu, lai mēs varētu tieši datos balstītas lēmumus arī pieņemt, un transports ir viens no tiem svarīgajiem aspektiem, ko mēs ņemsim vērā. Bet tātad atgriežoties, tātad pirmkārt pie sabiedriskā transporta un pie tā saucamajiem mobilitātes punktiem, mēs šobrīd esam iesnieguši divus pieteikumus mobilitātes punktu attīstībai, gan pie Babītes stacijas, gan pie Tīrēnas stacijas. Pie Babītes stacijas mēs esam saņēmuši apstiprinājumu, un mēs varēsim ar Eiropas fondu līdzfinansējumu šo projektu realizēt. Savukārt Tīrēnas mobilitātes punkts, kas, nu, es teiktu, kas iedot krietni lielāku efektu šajā ziņā, neskapēc netika atbalstīts no CFLA puses, un tas mums ir ārkārtīgi liels pārsteigums. Un kontekstā ar to, ka ir plānotas Laiktvanša tilta, mēs saprotam, ka mums ir jāatslogo Rīga no autotransporta, būtu absolūti aplami vienkārši formāli pieiet šo jautājumu risināšanai. Mums ir jāvērtē pēc būtības. Neatkarīgi no tā, ka mēs neesam saņēmuši šo finansējumu, mēs tāpat ejam, lai šo mobilitātes punktu attīstītu. Un mēs ļoti labi apzināmies, kāda situācija būs brīdī, kad Vanša tilts laiks būs tur pagaida tilts vai nebūs. Mums ir jāpadomā par to, ka Mārupes novada iedzīvotāji nokļūs Rīgā, un skaidrs, ka caur Mārupes novada izbrauc daļa no Zemgales un praktiski visa Kurzeme.
0: Bet, nu, kā jūs pats raksturotu, nu, tos procesus, kas ir bijuši pēdējo pārdesmit gadu laikā, kad Mārupa tā ļoti strauji attīstījās, cik tur ir stipri iekavēti visi tie darbi, lai varētu teikt, ka tas sabiedriskais transports, infrastruktūra, ka tur ir izdarīts, lai maksimāli tā caurplūsma būtu
1: laba. Es drīzāk teiktu, ka es nevēlos kavēties pie tā un kritizēt par to, kas ir bijis iepriekš. Mans uzdevums ir šobrīd strādāt pie
0: tā. Tas var raksturot arī to situāciju, cik tā ir samilzus.
1: Tas nav izdarāms, protams, vienas dienas laikā, bet principā, ja mēs runājam par sabiedrisko transportu un to tempu, ko mēs esam uzsākuši sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Rīgas satiks, mēs teiktu, ka nākamajā gadā šis jautājums tiks sakārtots. Mēs runājam par risinājumiem, kas varbūt nav tādi ļoti ordināri. Tātad Rīgas satiksme, tāpat mums ir reģionālais transports, ko mēs ļoti eleganti varam savienot tā, lai šī te sabiedriskais transports būtu, nu, efektīvs un ekonomiski pamatots. Jo mums ir atsevišķi maršruti, kur mums, piemēram, ir jāsedz zaudējumi Rīgas satiksmē vairāk 100 tūkstošu apmērā. Un šajā gadījumā mums ir ļoti jāpadomā par to, vai mēs to Rīgas 13. Maršruta autobusu dzenam līdz Babītes stacijai, vai liekam viņam apstāties uz Rīgas robežas un savukārt novada teritorijā domājam par citu krietni ekonomiski pamatotāku risinājumu.
0: Es Parvīgas kundzei lūkšu situācijas raksturojumu savukārt no savas puses. Cik tie jautājumi ir ielaisti?
2: Nu, man liekas, ka pirmām kārtām, kas ir jāatzīst, ka, nu, tas no manas skatu punkta. Tātad Mārupe ir attīstījusies kā tipisks pasaulē jau sen tāds kritizēts urbānās izplešanās paraugs. Mēs attīstījāmies, diemžēl izvēlējāmies šādu modeli, un man jāatzīst, ka arī šis modelis ir šajā cevišķi 21. Gadsimtā, viņš arī turpinās, un arī man jāatzīst, ka arī jaunajā teritorijas plānojumā faktiski ierobežojumi nav. It kā teritorijas plānojums pasaka, ka mēs paliekam, tātad koncentrējam apbūvi noteikti ciemu un pilsētas teritorijās, bet tajā pašā

0: laikā, piemēram, mēs esam paplašinājuši pilsētas robežu, tātad ar tādu slēptu, nu, neslēptu faktiski arī tādu mērķi, kad mēs, nu, būs šī nebeidzamā izaugsme, ja, tātad pieaudzēsim iedzīvotāju skaitu. Infrastruktūra nav tikusi līdzi, nu, teiksim, līdz 2010. Gadam, kad mēs raugāmies uz šo attīstības periodu, tad, nu, tā kā tas jautājums vispār nebija sakārtots, bet viņa sakarā ar jauno teritorijas plānošanas sistēmu, kas bija no 2011. Gada, tātad vairāk pievērsās arī tādai, nu, varētu teikt, integrētai plānošanai. Bet, nu, tomēr man jāsaka, ka skatoties no šīs te iedzīvotāja perspektīvas, no tās reālās dzīves perspektīvas, ne tikai no dokumentiem, ministru kabineta noteikumiem, tā situācija nav apmierinoša. Faktiski pēc datiem ir Rīgā no Pierīgas Rīgā iebrauc apmēram 350 tūkstoši mašīnas, tātad dienā, tas ir no visas Pierīgas, ja tas nav tikai no Mārupas, no kurienes es pati dzīvoju, bet ir arī tāda lieta, kad faktiski mēs arī, nu, nesakojam līdz tādām, nu, teiksim, tām jaunākajām paradigmām, nu, faktiski, kā mēs mazinām šo te mobilitāti, tātad koncentrējam, lai iedzīvotājiem būtu viss šie te pakalpojumi ikdienas lietas tuvāk, bet mēs turpinām, jā, tātad viņus spiežam, ja, piemēram, braukt tālu uz darbu, tātad izvēlēties neefektīvu transporta veidu, ja, tātad, piemēram, privātu automašīnu, un faktiski neko nedaram, lai varētu mainīt šos te paradumus.
1: Ja, tātad... Bet tad tas lietā lielākā problēma ir tas, ka nav sabiedriskais transports pieejams, vai tas, ka tās darba vietas ir Rīgā?
0: Nē, tas ir, nu, tiešām tā, ka, nu, jādzīst arī, ka, nu, ja es, piemēram, tā paskatos statistiku, piemēram, uz Mārpas pašvaldību, kurā es dzīvoju, ja, tātad, no 80% iedzīvotāji tomēr strādā ārpus pašvaldības un 20% darba vietas, nu, teiksim, tas darba vietas skaits, viņš pieaug, protams, ja, bet viņš nav pietiekams, un tas ir arī labs jautājums, vai vispār domā, lai tās darba vietas būtu piemērotas tiem iedzīvotājiem, kas tur dzīvo tajā pašvaldībā, arī tāds. Nu, nav tāda, varētu teikt, tāda integrēta plānošana, ja mēs varētu teikt, ka vēl esam tās skolas un bērnu dārzus, ja, teiksim, daudz maz ar tom iedzīvotāju, teiksim, paradumiem, mobilitāti, nu, vismaz esam pašvaldībā salāgoši, bet, nu, tur, protams, arī ir neapmierinātība, ja, bet, nu, šis te, nu, es vispār neredzu, ka ir tāds modelis, ka domāt par to, ka mainīt paradumus, ja, tātad, un šajā situācijā, ka, piemēram, šis vanšu tilta situācija, ja, nu, teiksim, tas vienkārši mums nebūs citu variantu, kā mainīt paradumus, man liekas, ja, tātad, un tas ir ļoti būs, man liekas, ļoti kritiski, ļoti sasteikti un ļoti arī, nu, tās emocionāli, ļoti sarežģīti, ja, bet to vajadzēja darīt pakāpenis.
1: Tirdzniecības rūpniecības kamerai bija dati par tiem zaudējumiem, kas radīsies, tā kā aiztaisīs to vanšu tiltu. Kā tie dati vispār veidojās? Kā var rasties, tur bija līdz 700 tūkstošiem dienā?
2: Jā, 690. Tas ir tas ir pēc metodoloģijas, ko ir izstrādājuši Latvijas valsts ceļi. Mēs tur skatījāmies pēc tā, cik iebrauc, izbrauc, kāda ir tā ekonomiskā ietekme, nu, kā tā aktivitāte mainās, kā paildzinās laiks ceļā vai stāvot uz vietas, kā tas ietekmē cilvēku paradumus, attiecīgi, nu, vai viņi izvēlas vai neizvēlas doties uz konkrēto vietu, saņemt, neseņemt pakalpojumu, un tad tas viss tur kopā sanāk līdz tai summai. Jo, nu, vanšu tilts, protams, ir milzīgs jautājums, jā. Arī kontekstā, ka neviens droši vien tur neceļ iebildumus, ka ir nepieciešams remonts. Stāsts droši vien ir par to, kā tas tiek plānots, cik tā saruna ir iesaistoša un ar visiem pārunāt tie riski potenciālie. Un arī domājot, nu, par to, kas Rīgā notiks 28. Gadā un 27. Gadā, kad mēs tā kā plānojam šo vanšu tiltu remontu, un ko tas nozīmē arī, nu, tādam kopējai ietekmei uz mūsu transporta infrastruktūru, un tas, ka būs aizslēgts vanšu tilts, nu, tas jau ir, tā ir tikai viena daļa. Mēs jau tagad tie, kas ikdienā pārvietojas pa pilsētu, redz sastrēgumus, un mēs redzam, ka, nu, ja vanšu tiltu aizslēgts, šie sastrēgumi tikai palielināsies.
1: Bet nu, kādi tad ir izcinājumi?
2: To nevar novērst, manuprāt,

tā paradumu maiņā, paradumu maiņa, tāpēc, ka mēs uzliksim sabiedrisko transportu pēkšņi kaut kādu līniju, tas to pēc būtības neatrisinās, jo nu, tam tai sistēmai viņai ir jābūt atbilstošai

0: ir šis pagaidu tilts, atrast risinājumu šim pagaidu tiltam, kas, protams, varbūt arī nākotnē var saglabāties kā vēl viens tilts pār Daugavu, kas var atrisināt vēl citas plūsmu problēmas. Tad, protams, ir stāsts, nu, kā tiek plānoti šie remonta darbi, cik daudz, vai visas
1: intensīvi joslas, uzreiz.
0: Jā, un cik daudzas joslas vienlaicīgi tiek slēgtas, vai, piemēram, satiksmi slēdz tikai naktī, vai vakara stundās, vai dienas stundās, un tur ir daudz tādu risinājumu. Bet tur, attiecībā uz vanšu tiltu, tai sarunai ir jānotiek, un visām pusēm ir jāvienojas par to, ka mērķis ir tāds, ka mēs remontējam vanšu tiltu ar minimālu ietekmi uz ekonomisko aktivitāti. Un tad izrietoši no tā jau var plānot, kā tas notiks, arī domājot varbūt par jaunām sabiedriskā transporta līnijā.
1: Nu jā, bet arī tā, domājot par tā ekonomiskā aktivitāte un tie zaudējumi, un tad ir jautājums, kam tieši tie zaudējumi rodas, vai tam cilvēkam, kurš sēž tajā mašīnā, tērē savu benzīnu un nekur nekustās, vai tas rodas, nezinu, darba vietai, kur viņš šobrīd neatrodas?
0: Transports jau nav tikai iedzīvotājs savā individuālajā automašīnā. Transports tās ir arī, tā ir arī loģistika, tas ir piegādes, ja, kas uzreiz ietekmē, ja ilgāk pavadu laiku ceļā, ilgāk patērē, nezinu, degvielu, enerģiju viena vai otra veida, tas ir papildus izmaksas. Tas atkal nonāk tajā nākamajā ķēdes posmā, kur palielinās cena patērētājiem. Ja tas tāds visaptverošs process. Tāpēc arī jāsaprot, nu, ka pašvaldības ienākumi, arī valsts ienākumi, viņi jau nerodas tukšā vietā. Ja uzņēmumi ir tie, kas maksā nodokļus, ja, tie, kas maksā arī darba spēka nodokļus.
1: Kuri savukārt aiziet, jā.
0: Var atļauties kaut nu, ko nopirkt vai nenopirkt.
1: Bet tie darba spēka nodokļi savukārt aiziet savu pašvaldību, kur tas cilvēks dzīvo, jā. Nevis strādā. Jūs gribētu papildrās.
2: Jā, nu man jāsaka arī, ja jūs esat novērojuši, kas notiek Rīgas ielās un arī pie Rīgā, tad tie sastrēgumi, tas satiksmes intensitāte ir tikai atsevišķos laikos. Ja jūs brauksiet, piemēram, dienas vidū, piemēram, Brīvības iela ir pilnīgi tukša, Rīgas centrs ir pilnīgi tukša arī pie Spicas, tur var izbraukt cauri mierīgi. Tātad tur tomēr ir jāspēj analizēt šīs te satiksmes plūsmas, un tās plūsmas tiešām ir kaut kādos noteiktos laikos, un kā jūs pareizi arī teicāt, tāpēc arī tur tas transports ir neefektīvs. Ja tātad tās transporta efektivitāte rēķina no tā kopējā pasažieru skaita, tad tur samazina tos maršrutus, piemēram, dienas laikā, kad mazāk brauc, un kas arī, protams, ir veicina atkal šo te pasažieru neapmierinātību. Ja, tātad tur tomēr ir, nu, šim te izvērtējumam jābūt. Un es domāju, ka nu, es arī esmu paskatījusies arī, kā citas valsts rīkojās nu, šādos te līdzīgās situācijās, kāda ir mūsu nu, šī te vanšu tilta situācija, tā arī nav nekāda unikālā situācija. Tad tiešām ir šie te taktiskā urbānismu, tātad pagaidu risinājumu varianti, jā, tātad, kas arī jā, tādu mērķi var būt kā uzlabot arī esošo sistēmu, mainīt paradumus, jā, tātad. Un arī risināt šo te problēmu. Un man liekas, ka Ozīšu kungs arī teica par šiem te mobilitātes punktiem, kas ir Mārupē, ka tas tiek paredzēts. Bet ir viena problēma, ja tātad mēs paredzam, ka šiem te mobilitātes punktiem obligāti vairums cilvēku, tātad vilcienu pasažieri nokļūs ar savu personisko automašīnu. Bet cik es zinu, ka iedzīvotāji mazveidā vienkārši, nu vismaz arī sūdzās par to, ka viņiem nav šis te sabiedriskais transports no viņu mājām, ja tātad viņi ļoti labprāt braukt ar sabiedrisko transportu.
1: Bet pašvaldības iekšēnē tā
2: jā,
1: nav.
2: Jā, pašvaldības iekšēnē. Līdz tam, kāpēc ir obligāti jābrauc ar savu mašīnu. Ja? Tātad, jo tas mobilitātes punkts jau arī ir ļoti ieropšots. Un tu, piemēram, dzīvo 20 tūkstoši iedzīvotāji, ja viņi visi tagad pēkšņi izdomās tur teid 8 no rīta vai 7 aizbraukt. Ja? Tātad jādomā par dažādiem alternatīviem risinājumiem. Tātad šis te dažādiem paradumiem, dažādām, nu, teiksim, iedzīvotāju grupām. Un arī, nu, protams, ir arī tas, mēs arī toreiz, man liekas, arī viens tās piedāvājums, ko mēs ar piedāvājam, kāpēc nevarētu būt kaut kāds autobus, piemēram, Babītes, to staciju no rīta un vakarā. Nu, piemēram, kaut kādos laikos, ja? Lai tā lielākā grupa, nu, kas var tur tikt, piemēram, no 7 līdz 8 aizbraukt, nu, un vakarā, piemēram, ir autobuss vai kaut kāds, vai transports no 5 līdz 6 vai 7 atbraukt atpakaļ. Bet dienas laikā tāda nav. Piemēram, arī Ķīpselā, kur es strādāju, arī ir arī šis arī tur viens autobus, kur bija tieši šāds te variants. Ja? Tātad, jā. Nu, tur ir daudz

0: Variantu, jā, ko varu
1: izdomāt. Es esam lieki šajā sarunā.
2: Nē, jūs neesat lieki. Jūs tagad varat papildināt savu.
1: Tātad viens ir Barvikas kundze, protams, stāstīja par ideālo situāciju, kad viņa ir atlidojusi no mēnesis un uz zemes nekā nav. Un mēs sākam būvēt pilsētas ekspansīvu vai intensīvu un tā tālāk. Bet mums, diemžēl, ir jādzīvo tādā vidē, kā mēs esam. Un mēs tāpat ir arī tāds termins kā tiesiskā paļāvība. Un ja reiz mūsu priekšteči ir pieņēmuši teritorijas plānojumu un normatīvo regulējumu tā, lai tāds, kāds viņš ir, mums zināmā mērā tas ir jārespektē, un mēs to nevaram un nedrīkstam.
2: Bet tomēr cits jautājums ir tas, kā mēs ar to dzīvojam.
1: Jā, bet labi, runājot par sabiedrisko transportu, Barvikas kundze stāstīja par autobusu, kas varētu atbraukt no rīta vai vakarā. Tātad es gribēju pateikt to, ka šobrīd mēs arī kopā ar sadarbībā Rīgas satiksmi un reģionālo autobusu pārvadātājiem runājam par to, kā mēs šos sabiedriskā transporta maršrutus varam salāgot. Un tas, ka tas ir mobilitātes punkts, nebūtu nenozīmē, ka tur kādam jāizbrauc savu privāto transportu. Tieši tāpat uz mobilitātes punktiem ir paredzēti arī gan Rīgas satiksmes autobusi, gan arī nākotnē reģionālais transporta pakalpojums sniedzēji.
2: Bet Māru, pa nedomā, kā milzīga pašvaldība par kaut ko, kas varētu darboties tā kā tīri pašvaldības iekšēnā?
1: Jā, mēs domājam, bet ja jūs ziniet, tad deleģējums organizēt sabiedrisko transportu ir valsts pilsētām un reģionālajiem attīstības centriem. Mārupes novads un Mārupes pilsēta nav neviens, ne otrs. Bez šaubām mēs esam uzsākuši sarunas par to, lai mēs šo deleģējumu no valsts saņemtu un mēs to varētu darīt, bet šobrīd, kamēr mēs par to runājam, mēs meklējam risinājumus, kā mēs to varam darīt bez šī.
2: Bet tas ir tas, uz ko jūs tiecaties, ka jūs protams, arī to darīsiet.
1: Protams, un jebkuras izmaiņas, piemēram, Rīgas satiksmes maršrutu tīklā ir ārkārtīgi smagnējas, un tur neko nevar pārmest viņiem. Savukārt, ja mēs to daram paši, tas ir principā, es teiktu, nu, viens lēmums, un nākamajā dienā mēs jau kursējam citā grafikā un citā maršrutā.
3: Tad man papildinājums, varbūt, ņemot vērā, ka Mārupes tas apbūves raksturs vairāk ir tāda mastāva apbūve, un tas iedzīvotāja blīvums īstenībā nav tik liels, lai varētu ļoti efektīvi ar sabiedrisko transportu operēt. Jo, ja tev ir zeme, nosacīt plakana, jo tev plakanāk pilsēta, to sanāk tas sabiedriskais transports jāmet tādi loki, viņš kļūst ilgāks, jo viņš kļūst ilgāks, viņš kļūst neinteresantāks. Tāpēc, nu, es teiktu, ka Mārupē var kaut kādus lokus uztaisīt, jā, bet tā, ka visi varēs ērti 5 minūtes un ir sabiedriskā transportā nebūs tīri daļa tā rakstura. To var izdarīt Rīgā, kur ir blīva apbūve, jā, bet arī Rīgā, piemēram, mums ir dārziņu apkaimi, jā, kas arī ir Mārupē raksturīga apbūve, jā. Nu, mums tur ir problēmas, mēs tur mēģinām tur tā vai šā, un tad vieniem sanāk ir jāiet tālu un tā tālāk. Bet nav jau visu laiks, ka arī uz to mobilitātes punktu var, nu, jāizbūvē kaut kādu velo infrastruktūru vai, nu, jāmēģina kaut kā arī tā var iet. Bet man, no manas puses noteikti kompliments, ka Osīšu kungs virza šos projektus priekšu, jo mēs esam tiešām gadiem par šo runājuši, un tas viss ir stāvējis uz vietas. Un arī paldies par to, ka tas sabiedriskais transports, ko tad sanāk, iepriekš bijis tā, ka Rīgas satiksme brauc tā skaitā uz Mārupi, maksā par to rīdzinieki, nu, kas nav taisnīgi pret rīdziniekiem. Jā. Un tad pirmā pašvaldība ir Ropaži, kas ir gatava līdzfinansēt, viņi tagad šobrīd tādi jau līdzfinansē, un šobrīd notiek sarunas ar Mārupi, kas arī gadiem nebija. Man pat bija, es atceros pat tā, ka bija Mārupes pašvaldības atraksta vēstuli, palieliniet mums lūdzu reizes skaitu uz lidostu Rīgu, jā. Nu, rīcībai izpildēt, jā. Nu, par rīdzinieku naudu atrisiniet mūsu Mārupes problēmas, jā. Tā kā tas ir nedaudz sakustējis, jā, bet te vēl ir daudz, ko darīt, ir pilns ar pašvaldībām, kur joprojām rīdzinieki piedošana maksā no saviem maciņiem, jā, par to, kad mēs pēc būtības apkalpojam citu pašvaldību iedzīvotājs.
2: Jā, nu, tā kā te nauda tiek pieminēta, tad par naudu mēs arī runāsim, mēs tikai atgādināšu, ka šodien kopā ar mums ir Aivars Osīts, Mārupes novada pašvaldības domas priekšstādātājs un arī Rīgas un pierīgas pašvaldību apvienības Rīgas metropola valdes līdz priekšstādātājs. Rīgas domas priekšstādātāja vietnieks Vilnis Ķirsis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšstādātāja Katrīna Zariņa un arhitekta un pilsētu plānotājs Armīta Barvika. Tūlīt turpinam.
4: Raidījums krustpunktā.
2: Mēs te Vanšu tilti jau piesaucām vairākas reizes, un tur iespējams, ka būs tas papildus risinājums, jo, ja jau, nu, tomēr, kā dzirdam, ar tām mašīnām brauca un brauks. tas pagaidu tilts, tad cik reāli

0: ir 20 miljonu vērtais. Kādā statusā tur šobrīd ir?
1: Nu, pirmkārt, par to vēl ir diskusijas. Jā. Tas ir Kleinberga kungs ar to iznāca ārā, bet tur ir ļoti daudz jautājumu, ko vispār var paspēt līdz tam laikam uztaisīt. Nav arī līdz galam skaidrs, kā tehnoloģiski tiks veikts tilta remonts, jo manā laikā tika šis tilta iepirkums uzsākts, un tur bija skaidrīgi norādīts, ka ir jānodrošina satiksmes plūsma arī remonta laikā. Jā. Nu, bet skaidrs, ka vanšu tilts viņš ir tāds tehnoloģiski sarežģīts, ja tiek mainīts vantis, nu tad gan uz to laiku satiksmes jāpārprast, bet varbūt tās vantis var piemēram mainīt vasarā, jā. Un tad jau ir krietni savādāka situācija, piemēram, jūlijā, augustā aizvērtu cietu tiltu, jā. Vai tas būtu, piemēram, septembrī, oktobrī, novembrī, jā. Tā kā tas ir divas dažādas lietas, un uz šiem jautājumiem šobrīd tiek meklētas atbildes, jā. Un arī saistībā ar šo te pagaidu tiltu, jā, cik vispār ātri var piegādāt, jā. Jo šobrīd Latvijas valsts ceļiem noliktavā ir apmēram 350 metri, jā. Varbūt, nu, ja mēs, Daugava ir 400, jā, 420 apmēram tajā vietā, jā, to daļiņu vēl var piestiķēt, jā, bet, ja būtu, bet tā ir viena josla tikai, jā, virzienā, jā, tā kā tur ir ļoti daudz jautājumu, jā, bet, jebkurā gadījumā vanšu tilts ir viens projekts, un man prieks, ka izmantojot šo, ir iespēja šo jautājumu tiešām ļoti daudz lietas risināt, jā, jo, piemēram, Mārupas iedzīvotājiem, ja tiešām izdosies kaut vai kaut kādu pagaidu stāvparku uztaisīt, jā, nu, kas liedz iekāpt pie Babītes vilcienā, jā, vai pie Tīrainas, jā, atbraukt vilcienu, būs ļoti ātrāk nekā ar mašīnu šobrīd stāvot sastrēgumos.
0: Bet kad tas lēmums ir gaidāms, kā tad to risinās, jo remonts jau ir tūlīt deguna priekšā, un tiem lēmumiem ir jābūt ātrāk?
1: Nu, tieši šobrīd, faktiski, tas arī tiek risināts, jo tas, nu, komplekss arī...
0: Bet kad būs zināms?
1: Nu, to es neatbildēšu, tas vairāk Kleinberga kunga ziņā, kā tas virzīsies, jā, jo mums arī tas neslēpšana, nu, 20 miljonu nav, arī sīk naudi, jā, viņi ir plus vēl noteikti, tur ir saistītās izmaksas kaut kādi piebraucumi.
0: Bet Rīgai tāda nauda ir, nav?
1: Nu, ziniet, kā Rīgai ir apmēram tā, kad Rīga operē ar šādām sumām, jā, bet tas nozīmē droši vien no kaut kam citam atņemt vai atlikt ilgāk, tā kā, nu, varētu teikt, ka tāda nauda var atrast, jā, bet tas nozīmē kaut kāds cits plānus paildzināt ilgāk, jā.
2: Jā, papildinot Ķiršakungu, es gribētu arī varbūt, nu, atvērt paralēlu diskusiju par to, ka nu, pagaidu tilts skaidrs, ka tā nav panacēja. Tas neatrisinās šo jautājumu. Nu, mēs redzam, ka diennaktī vanšu tiltu šķērso 60 tūkstošu automašīnu līdz 60 tūkstošiem, bet pagaidu tilts labākajā gadījumā spēs uzņemt varbūt 20 tūkstošu, varbūt 30 tūkstošu. Un jebkurā gadījumā, nu, tā diskomforts būs visiem, un problēmu mēs neatrisināsim. Bet varbūt mums vajadzētu padomāt tā, ka kaut kādā veidā sakārtot tā saucamos punktus, kas patiesībā mums to satiksmi bremzē. Satiksmi bremzē, lai mēs normāli nokļūtu un šķērsotu akmens tiltu, tāpat salu tiltu, tāpat šobrīd arī dienvidu tilts un pārvads, kas nāk piemēram uz Mārupas pusi, uz Tīrēni, meklēt risinājumus, lai mēs varam pēc iespējas ātrāk izmantot šīs situācijas.
0: Bet kāda tipa risinājuma tie var būt?
2: Tātad jāsaprot tas, ka visus mēs vilcienā neiesēdināsim. Tātad būs daļa tātad uzņēmēji vai ar uzņēmējdarbību saistītā joma, kur neapšaubāmi nav izvēle vilciens vai sabiedriskais transports. Tātad satiksmes daļa mums paliks. Būs daļa, kuri kaut kāda apstākļa dēļ, kurā gadījumā izmantos privātu autotransportu. Un vienu daļu, protams, mēs varam arī pašvaldību no savas puses var motivēt pārsēsties uz sabiedrisko transportu.
0: Nu jā, bet jūs minējāt, ka vajag tos punktus, kuri slikta caurplūsma, pamainīt, lai tas uzlabojas, bet kādā veidā?
3: Tur ir, piemēram, jā, zaļā signāla vai sarkanā jā, vai signāla pagarinājums vai satiksmes plūsmu maiņa, jā, barveks un
2: sakot, arī,
3: vai arī pārbūve droši vien.
2: Jā, atsevišķos gadījumos ir, nu, jābūt tajā, lai platākai jāveido, piemēram, arī ērtāks pieslēgums vai tamlīdzīgi. Un te, protams, tā, nu, mēs nebūsim speciālisti, kas to noteiks, bet te ir jābūt normālai speciāli iesaistē, jābūt ir satiksmes simulācijai, lai mēs varētu šādus lēmumus pieņemt. Jo es šodien no rīta paskatījos kopā ar mūsu satiksmes plānotāju, kur ir tie punkti Mārupē, kur mēs varētu norādīt

0: apskatieties šeit, pavērtējiet, varbūt tas ir risinājums. Un tādus mēs atradām vismaz trīs vai četrus, kur sakārtojot jautājumu, mēs varam atslogot šo plūsmu no Vanšu tilta. Tāpat jāņem vērā, tiklīdz atvērs dienvidu tiltu pārvadu, daļa no Salu tilta plūsmas vai no Vanšu tilta plūsmas atbrīvosies, jo cilvēki mēģinās izmantot šo jauno pārvadu nokļūšanai. Tas ir viens. Otrs, kādēļ šobrīd ir sastrēgumi Mārupas pusē un arī Rīgā, kas ir Mārupas puse, tātad šis tā saucamais autonomas tilts. Mēs nevaram aizvērt Vanšu tiltu līdz brīdim, kamēr nav pārbūvēts vai atvērts satiksmei autonomas tilts.
1: Kur arī ir nauda ietilpīga, jā.
0: Tas viss ir ļoti kompleks.
1: Jā, komentāri no šis.
2: Tas ir arī patiesībā par to analīzi, par satiksmes plūsmu analīzi un iespējamiem risinājumiem. Tas ir arī tas, ko mēs savās vēstulēs esam teikuši Rīgas domēji un arī iekšēji diskutējuši ar Rīgas domes gan deputātiem, gan speciālistiem, jo... Nu, tur tas ir fakts, tāpēc, ka būs, nu, tilts būs ciet, pat ja tur saglabās kaut kādu daļai kustību, pat ja būs pagaidu tilts, tik un tā, viņam būs ietekme uz vispārējo pilsētu un viss vienkārši, nu, viss kļūs lēnāks.
1: Nu, loģiski, jā.
2: Un tad ir jautājums, cik lēns viņš var apstāties pavisam, vai tas var kļūt lēnāks, un mēs varam domāt, kā mēs to lēnumu vismaz regulējam. Un to mēs par to analīzi. Esam teikuši, un es ceru, ka doma mūs sadzirdēs, man jāskatās uz Ķiršu kungu un analizēs.
1: Nu, te pētījumi jau visu laiku tiek veikti. Nu, tā,
2: jā, bet te ir kaut kā, nezinu, nu, jā, bet var jau veikt tos pētījumus vien pēc otra. Man tas ir ļoti labi, bet kaut kādā brīdī ir jāsaprot, kādi ir risinājumi un ir jāsāk darīt, jo, nu, ja mēs domājam un plānojam tiltu remontu, un te man Ķiršukungs teica, ka, nezinu, tur jūlijā, augustā, es teiktu, mums ir dziesmasvētki jūlijā 28. Gada. Mums sākas Eiropas Savienības prezidentūra 1. Jūlijā ar visām drošības prasībām un visu pārējo. Mums ir, es teiktu, ka, nu, tas, ka par to, labi, ka mums kultūras galvaspilsēta ir Liepājā. Tikai mums ir vienkārši jādomā tādās, nu, lielās sistēmiskās kategorijās.
1: Bet tās modelēšanas iespējas, nu, tā tīra tehnikas, nu, tādas pastāv.
3: Nu, noteikti pastāv, bet vai tās izmanto? Un es arī piekrītu tam arī par šiem te pētījumiem. Es pat esmu neskaitāmos pētījumos piedalīsies, tikai nezinu, neviens no šiem pētījumiem reāli pēc tam netika izmantots. Un tas ir tā arī tāda, nu, lieta, vai vienkārši pētījums pēc, tas kādam pētniekam dot kādu labumu. Ja, tātad. Bet, nu, tomēr tāda visaptveroša transporta plānošana, tā ir mums problēma. Un šeit tiešām ir šajā gadījumā nopietni jāsēžās pie galda, arī visām jomām, un arī jāizskata visi iespējamie varianti, un jāmodelē šīs situācijas. Un kaut vai arī tas, ko es arī esmu redzējis, ko citās valstīs dara, piemēram, jā, lai mazinātu tās transporta plūsmas, jo skaidrs, ka cilvēki brauks ar tām mašīnām. Ja? Tātad, piemēram, skolu laiki, ja, darba laiki, piemēram, Lietuvā, Viļņā viņi to izmanto. Ja? Tātad, ka iestāža, lai mazinātu to, nu, faktiski arī šo te plūsmu, ja, teiksim, transporta, to visu to noslodz, ir dažādas tāds dažādos laikos vai elastīgi darba laiki ir piedāvāt skolām, ja, tādas skolām divas maiņas, ja, tātad, lai nebūtu šie te varianti. Bet, nu, tomēr man jāsaka, ka es arī Ozīšu kungs jums gribu argumentēt, ka es arī dzīvoju tomēr reālā pasaulē. Nav tā, ka es visu izdomāju teorētiski, jo es zinu, ka pašvaldībā, ja sevišķi jaunieši ir orientēti šodien viņi uz šo sabiedrisko transportu. Tātad, un mums ir ļoti daudz, nu, katrs trešais Mārupas iedzīvotājs, ceturtais ir bērns, ja, šodien, ja, tātad, un viņi visi pieaugs, un viņi jau kādās 13-14 gadu vecumā, viņi joprojām, viņi varētu pārvietoties paši, bet viņi ir atkarīgi no saviem vecākiem, un mēs skolā par to runājām, ja, tātad arī, nu, tāda liela neapmierinātība, viņi ir šī te nedrošība, ja, tātad ir tāli liela attāluma, man liekas, ka kaut vai šo te jauniešu dēļ ir, ka tā ir pavisam cita paudze, viņiem ir cits ieskats, ja, tātad uz šiem te paradumiem, uz dzīvi, uz, nu, uz visā citām lietām, ja, tātad tas mums ir būtu jāņem vērā, un tā ir arī nākotne patiesībā.
1: Jā, bet jūs minējāt, nu, ka ir, ka tiek veikti jau pētījumi arī no jūsu puses, nu, kur varētu kaut kā tos punktus atslogot, bet, nu, ir skaidrs, ka tas ir jādara nu, nevis vienas pašvaldības robežās, ne tikai Rīgā atsevišķi, ne tikai Mārupē atsevišķi,

0: bet visas tās metropoles līmenī, nu vismaz tajā viena krasta līmenī, lai tie punkti nepārceļas vienkārši uz kaut kādu citu vietu. Bet nu, cik saskaņots te notiek tas darbs ar, tiem, ar to plūsmu pētīšanu?
1: Es domāju, ka Ķiršakungs var nu, šo jautājumu komentēt labāk. Es tikai zinu to, ka nu, Rīgā ir, nezinu, ir jau atvērts iepirkums vai nav atvērts iepirkums par satiksmes modelēšanas rīkiem. Un es domāju, ka šajā gadījumā viņi acīm redzot ņems vērā arī visu šo te pierīgas faktoru. Un, jo nu, tas autotransports neienāk tikai no Mārupes. Tas ir,
0: nē, protams, mēs vienkārši izvēlējāmies to krastu, jo tur ir tie būvdarbi ļoti bet, daudz šobrīd.
1: Varviks kundze pieminēja par par dažādiem rīkiem un modelēšanām, bet te ļoti svarīgi ņemt vērā to, cik svaigi un aktuāli dati ir, kurus jā, mēs izmantojam satiksmes plūsmu modelēšanā. Un ja mēs izmantosim šodien 2005. Gada datus, principā mēs sevi mānam jau tajā brīdī, kad uzsākam šo darīt. Mums ir tātad jābūt ārkārtīgi svaigam pētījumam par plūsmām, par transporta plūsmām, un tādi dati ir pieejami. Tas nav nekāds noslēpums, un tas ir attiecīgi jāieliek pareizajā rīkā, un šīs situācijas jāmodelē un jāizspēlē dažādi scenāriji, un jānonāk tātad pirmkārt pie tā, kurš no plūsmu viedokļa ir efektīvākais. Tajāpat laikā mums jāliek pretī ir gan arī šis te ekonomiskais pamatojums, kur ceļ tad mēs ejam, un mēs nedrīkstam aizmirst arī par cilvēkiem, par to, cik viņi apmierināti vai neapmierināti būs. Ja mēs izvēlēsimies vai izdomāsim vienkārši maršrutu, kas mums liekas ērts, un lielajam vairumam cilvēku tas nebūs ērts, mēs principā nodedzināsim naudu un problēmu neatrisināsim. Tā kā šis aspekts arī ir jāņem vērā.
0: Bet šeit pieminētās iespējamās pārbūves, lai palielinātu transportu caurplūdi, nu, tas viss maksā naudu. Tāpat arī tas iespējamais pagaidu tilts, par kuru vēl, protams, lēmums tiks pieņemts, tur arī ir nepieciešama nauda. Vai Rīgai ir vienai jāuzņemas finansiāla atbildība par to visu. Vai tomēr ir jādomā kaut kādi risinājumi, nu, nezinu, lai tas solidāri arī tiktu
2: jā,
0: veikts?
2: Jā, bet ja drīkst es vēl nelielu atsauc uz iepriekšējo tēzi. Man liekas, tomēr mums ir jāskatās nevis tikai nu, plūsmas, bet mums ir jāskatās uz to, kā ir plānota Rīga un pierīga kopumā. Mm-hmm. Un šobrīd viņi plānota diezgan nepareizi, ja, mm-hmm. kā jau pilsēta plānotais kundze minēja, ja, tad mums ir tā saucamais nu, suburbanizācija, ja, mm-hmm. kā gudrā vārdā. Restīvi cilvēki pārvācās pierīgi, tad centra bēdza. Tāpat laikā Rīgā apmēram 20, nu, nedaudz virs 20% bērnu mācās nerīdzinieki, ja, tie bērni, protams, tiek vesti no pierīgas. Ja tie 20% piedošana dzīvotu pie savas skolas blakus, mm-hmm. tas jau noņemtu 20% šo te plūsmu. Un piedošanu, es neuzskatu, ka pareizais virziens ir, mēs turpināsim dzīvot pierīgā, a jūs mums tur Rīgā nodrošiniet brīvības ielā vēl divas joslas, lai mēs ērti varētu no savas pierīgas atbraukt. Jā. Man liekas, tas nav pareizais virziens. Un arī zinātne saka, ja ir tāds Braisa paradoks, kurš pasaka, ka jo tu uztaisi platāku infrastruktūru, mm-hmm. tas nenozīmē, ka tev samazināsies sastrēgumi. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka tev pirmajā brīdī samazināsies, bet nākamajā brīdī tev būs tādi paši sastrēgumi, jo tev cilvēki no sabiedriskā transporta kāps ārā, jo viņi skatīs, oh, nav sastrēgumi, es ar savu mašīnu varu aizbraukt. Ja? Līdz būs tie sastrēgumi. Tāpēc es skatos pilnīgi savādāk. Es domāju, ka mums ir Rīgai, ja? Un es ceru arī pierīgai, tomēr jāskatās, kā organizēt. Ja? Tā saucamā, ko pasaulē min 15 minūšu pilsēta, ja? Ka tu centies dzīvot tur, kur tev 15 minūšu attālumā ar kājām, tu vari gan uz darbu aiziet, gan uz baznīcu krogu, vienalga, nu, viss, kas tev dzīvē ir nepieciešams. Ja? Tas nav ceļš, ka mēs Rīgu pārvēršam pa tādu caurbraucamo sētu, lai pierīdzniekiem pārējiem ir ērti, ātri atbraukt, atvest savus bērnus un vakarā braukt tur, kur ir klus, jā, man patīk tur pie zaļumiem tuvāk un tā tālāk. Tas pat to sadaļ.
3: Jā, bet es tomēr gribu atgriezties arī pie tās ekonomikas, jo tad daudz tiek runāts par iedzīvotājiem. Jā, droši vien, ka tas, kas ir diezgan skaidrs, nu, ka lielākā daļa, kas brauc no Pierīgas uz Rīgu vai no Rīgas uz Pierīgu, to dara pamatā tāpēc, ka darba vieta ir vai nu vienā vai otrā pusē. Un tad es arī dzirdēju tādas idejas par to, ka vajadzētu skatīties un kādi uzņēmumi tiek veidoti pašvaldībās, lai atbilst tam.

0: prasmju apjomam.
1: Un to nevar darīt?
0: Nu, tas ir tāds, es teiktu, tāds uzņēmēju brīvību ierobežojošs faktors, protams, kā pašvaldībām. Un pašvaldībām to vajadzētu darīt, un ir pašvaldības, kas to dara, kas saprot, nu, kas tad ir tas viņu prasmju kopums, kas dzīvo pašvaldībā, un tad apdomīgi un saprātīgi piesaista tādus uzņēmumus, tādas investīcijas savam reģionam, kur tad šie cilvēki var strādāt. Ja? Nu, tad, un te mēs jau te bija tāda piebilda arī par to iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja, ka šobrīd pašvaldības saņem daļu no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, kas
1: tiek nopelnīti citā pašvaldībā.
0: Tam nav, tur nav sasaistas. Un mēs no savas puses ilgstoši runājam par to, ka ir nepieciešams to sistēmu mainīt, lai pašvaldībām ir interese piesaistīt uzņēmumus pie sevis, attīstīt uzņēmējdarbību, un lai tie iedzīvotāji, kas tad tur ir, strādā tajā reģionā, uzņēmumos tur. Un tas, protams, varētu mazināt šo te, šīs te plūsmas vai migrācijas starp mūsu sarunas gadījumā starp Rīgu un Pierīgu. Bet tā arī nav droši vien tāda nu, tūlītēja recepte un zāles visai šai problēmai. Bet nu, tas ir viens no diskusija jautājumiem, mums ar citu arī ar premjera amata kandidātiem bija diskusijas, tad visi teica, jā, mums vajag šo jauno modeli, tā kā mēs droši vien no savas puses šo sarunu turpināsim.
2: Jā, nu es piekrītu gan Ķirčkungam, gan jums, jā, tātad abiem jums ir pilnīgi taisnība, bet nu arī skaidrs ir tas, ka tā jau ir tāda ieaugusi slimība, jā, tātad ilgstoši varētu teikt iekapsulētas problēmas, kas tagad nu jau tagad reāli tagad izpaudīsies. Bet jāsaka, man arī, nu, diemžēl, ka šie risinājumi nevar būt tādi ļoti, nu, nebūs rīt uz pusdienas laiku. Jā, tātad tas ir ilgtermiņa risinājums vispār, lai varētu mainīt šo situāciju. Un šī te, nu, urbānās izplašanās, tā, nu, teiksim, suburbanizācijas tendence, tā jau mums bijis ilgtermiņa tendence. Un arī Ķirškungs man jāsaka, kad arī, nu, Rīgā ir zināmā vērā arī kaut kāda arī atbildība šajā ziņā, jo tā dzīves kvalitāte, nu, cilvēki pārcēlās, tātad šīs te dzīves kvalitātes faktors, ja, tātad, ja būtu vairāk arī tātad patīkamāk.
1: Un viņiem bija nauda.
2: Jā, viņiem nauda, nu, tas ir tas, ko mēs darījām, faktiski segregējam, ja, mikrorajons, jā, tas, kas ir noticies, ja, bet, nu, tā ir tāda vispārēja tendence, ja, tātad es nepārmetu tā, nevienam jā. No jums, ja, šo te, bet skaidrs ir tas, ka tā pasaules paradigma mainās, koncentrējas uz mazāku mobilitāti. Un tā kā jūs teicāt, 15 minūšu pilsēt, ja? Tātad šie te nodokļu pārdalījums, ja? Tātad tas, kas ir jau ilgstoši arī ir ieteikts, ja? Tātad starp darba vietu un dzīves vietu. Ja? Tātad, nu, piemēram, tādā situācijā kā pierūīgas pašvaldības, tad uzreiz viņām būtu ļoti liela interese, ņemot vairāk tik ļoti daudz cilvēku, liela daļa naudas aizies. Mums ir 100 miljoni, vai ne, Mārupē?
3: Jā, drīkts vienu komentāru.
2: Jā, un tad būtu varbūt lielāka interese tiešām. Un, sap citu, mums taču ir arī iedzīvotāji, kas varbūt grib nodibināt, veidot jaunu uzņēmēju darbību šeit, tieši pašvaldībā, strādāt un ar te vietējā
3: neviens jau to neliedz, un es domāju, ka Pierīgai ir... Mēs tam nedaudz citā situācijā. Mums nav uzņēmēji jāved aiz rokas. Viņi paši atnāk, kādu zinām apstākļu dēļ un uzsāk savu uzņēmējdarbību. Un jūs pareizi pieminējāt, ka tā ir viņu brīvība, un mēs to neierobežosim. Tieši tāpat, kā mēs nevaram ierobežot iedzīvotāju dzīvot Purciemā vai dzīvot Mārupē. Tā ir viņu brīva izvēle. Bet runājot par to naudas dalīšanu, mēs ir, nu, baigi populārā tēze, ka vajag sadalīt starp dzīves vietu un darba vietu. Bet tagad atbildiet man uz jautājumu. Kur iedzīvotājs saņem visus savus pamatpakalpojumus, kas viņam nepieciešams? Skola, bērnudārs, sociālā palīdzība un viss pārējais. Darba vietā vai dzīves vietā?
1: Nu, izglītība, piemēram, tiek sniegta Rīgā.
4: Es varu atbildēt.
3: 20, mēs neesam laimīgi par to, ka izglītība tiek sniegta Rīgā 20% vai cik.
1: Bet tas ir, tās ir viens no lielajām izmaksām, izglītība.
3: Bet jūs saprotiet, ka mēs jau, viņi jau pa velti nedod mums to izglītību. Mēs maksājam par to, ka pašvaldībā deklarētie bērni tur mācās.
1: Bet tāpat tas tiek pārcelts. Nu, tā pārcelšanās jau tiek, nu, es domāju, fiziskā braukšana jau notiek, par ko mēs arī runājam.
3: Bet vienkārši tās ir par to, mēs varam dalīt to naudu, kas ienāk pašvaldībās starp dzīves vietu un darba vietu, protams, veicināt, lai uzņēmējdarbība attīstās.

0: Eiropas pašvaldībā, tas viss ir forši. Bet, ja jūs paskatīsieties brīnišķīgo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, paskatīsieties, kādi koeficienti tiek piemēroti, piemēram, ja tev ir seniori, bērni un tā tālāk, tad jūs skaidri redzēsiet, ka šīs ir tās grupas, kas visvairāk prasa no pašvaldības ieguldījumiem.
1: Nu jā, bet mēs runājam šeit arī par tiem ieguldījumiem infrastruktūrā, kas arī ir jāsadz no tiem pašiem pašvaldības ieņēmumiem, kurus izmanto tie paši cilvēki ar to savu ienākumu nodokli. Un tāpēc tā runa ir, ka daļu, ne jau visu.
2: Piekrīt, ka, protams, ja tev ir, teiksim, sociālajie pabalsti jāmaksā un tādas lietas, tas, protams, ir dārgāk, un tas, tā attiecība varētu arī nebūt puses puses, varētu būt vienalga kaut vai 40, 60 un tā tālāk. Bet jāsaprot, ka tā nu ir izveidojies, ka Rīgā vidējais iedzīvotāja vecums ir augstāks nekā Pierīgā. Pierīgā kādi 39 gadi, varētu būt Rīgā kaut kādi 44. Ja? Tas nozīmē, ka mums tas... Tie jaunie, nu, tā tiešā runājot, tie jaunie cilvēki ir pārākšies vairākas pierīgu dzīvo, ja Rīgā paliek gados vecāki cilvēki, ja, kas mums arī palielina sociālā budžeta izmaksas un tā tā. Bet varbūt nedaudz refrē, kas ir svarīgi, tomēr tā Rīgas izplešanās. Mēra laikā es biju runājot vairākiem pilsētu mēriem, tāpatās Poznaņas mērs, kur ir līdzīga situācija, arī Poznaņā ir cilvēki ļoti daudz dzīvo piepilsētā. Tas, ko viņš teica, ka tur nav tāda nu, kaut kāda ekonomiskā loģika vai tas dzīves kvalitātes. Galvenais ir, tas ir padomju cilvēka sapnis, māja, jā, māja, siltumnīca, nezinu, Mauriņš un tā tālāk, jā, un ka tas ir savā veidā tā vilkme ļoti gribās, nu, līdzīgi kā amerikāņu sapnis ir māja, tur mašīna, suns, kredīts un tā tālāk, jā, līdzīgi ir tomēr rīdznieku sapnis ir dzīvot pierīgā privātmājā, bet tas mainīsies, ja mēs paskatāmies uz daudziem citiem, piemēram Helsinki, jā, tad jaunā paudze, kas ir bērni tiem, kas gribēja uz to zaļo Mauriņu, viņiem atkal gribās tur, kur ir lielāka pretējā dzimuma koncentrācija uz vienu kvadrātmetru. Ja? Viņiem gribās tur, kur ir jaunieši, tur, kur ir... Un tad, attiecīgi, katra pašvaldība arī, piemēram, kaut kādu daļu no savu budžeta, jiems trūkst investīcijas, lai veidotu labāku pilsētvidi, ja? Jo tas uz cilvēki, mēs pastāmies, finansējums lielāks ir bruģēts ielas, var atļauties uztaisīt pie Rīga. Rīga to nevar, ja? Plus Rīga ir,
1: piemēram... Bet ar finansiāla piemēram, atbildība par Rīgas to lielo infrastruktūru, ko izmanto arī pie Rīgas pašvaldības, tad finansiāla atbildība kaut kāda pie Rīgai ir jāuzņemas vai nav jāuzņemas, vienalga kādā veidā?
0: Ne, man ir jautājums, kāpēc mēs par Rīgu runājam tikai pie Rīgas kontekstā. Rīga ir galvaspilsēta.
1: Jā, bet tātad, tajā pašā laikā mēs šeit koncentrējamies uz to, ka pierīgas iedzīvotāji ļoti daudz izmanto Rīgu ikdienā. Tas nav tā, ka tur vienreiz atbrauc no Lūdzas pie stradiņiem.
0: Iespējams, ka varētu neizmantot, un tad varbūt Ķiršakungam būtu nu, vēl nu, daži argumenti, kāpēc Rīga iztukšojas, jo skaidrs, ka uz Rīgu aizbrauc, lai iztērētu naudu.
1: Nu, zināt, lai strādātu uz Rīgā.
0: Gan,
3: puse
0: bet,
3: no pierīgas.
0: Pakalpojums tiek saņemts pašvaldībā. Ar to es gribēju teikt, ka ne Vanšu tilta problēma, ne citas problēmas. Tā nav tikai Rīgas problēma. Tas ir skaidrs.
2: Un, finansiāli ir Rīgas problēma.
1: Jā, un tāpēc tas jautājums, bet mums vienkārši ir ļoti maz laika, tad īsā atbilde. Vai jūs uzskatāt, ka finansiāli ir jāuzņems kaut kāda atbildība vai nav par šīm te lielajām infrastruktūras problēmām?
0: Es šobrīd uz šo jautājumu neatbildēšu. Es uzskatu, ka valsti ir jāuzņemās zināmā mērā atbildība par to. Jā, tā ir galvaspilsēta, kur ir koncentrētas gan mācību iestādes, valsts pārvaldes iestādes un tā tālāk. Es domāju, ka tas jautājums ir jārisina pirmkārt tādā līmenī, un tad mēs varam nonākt pie pašvaldībām.
1: Jā, doma skaidra. Labi, paldies, teikšu. Šodien kopā ar mums bija arhitekta un pilsētu planotājs Armīta Pārvika, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa, Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis un Mārups Novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Aivars Osītis. Paldies visiem, kuri varēja atbraukt un piedalīties. Rīt krustpunktā arī būs nepolitisks temats, būs runa par drošības dienestiem. Nu, drošības dienestu pārstāvi ar žurnālistiem īpaši negrib runāt, informācija no turienes ar pienākta, diezgan skopa, bet nu, cilvēkiem rodas jautājumi, kā nu, tad šie dienesti strādā, tad vai pietiek ar uzticēšanos, vai tomēr nepietiek tāda veida diskusija būs rīt krustpunktā. To vadīs mans kolēģis Aits Tomsons. Šodien raidījums izskan, producenti Revi Junāmas, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!

0: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Pēc valsts prezidenta Edgara Rinkēviča apstiprinājuma, ka arī nākamās valdības veidošana uzticēs līdzinējam premjeram Andrim Kulbergam, 41 deputāta vietu Saeimā ieguvušais apvienotais saraksts sarunas par valdību vispirms plāno ar pašreizējiem partneriem – Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Kopā ar šiem spēkiem būtu 58 balsas Saeimā. Kulbergs iecerējis arī ministriju skaitu samazināt no 14 līdz 11. Politoloģe Lelde Metla Rozentāle līdzvērtīgu ministru amatu sadalījumu uzskata par mazticamu, ņemot vērā apvienotā saraksta pārliecinošo pārsvaru.
3: Lai veiktu šīs reformas, viņam vajag kontrolu paketi, un tā kontrolu pakete ir izšķiroši svarīga, un katram no pārējiem partneriem jau ir tādas nu, savas vēlmītes. Vienotība tā kā iezīmē, ka varētu ārlietu ministriju saglabāt, Nacionālā apvienība atkal par iekšlietu ministriju vismaz jau, un tur kultūru piesauc. Bet te būs tas jautājums, nu, vai Kulbergu kunga interesēs, ja viņš nāk ar šo tas solījumu par tādu jaunu startu un ar pilnīgi citādāku pārvaldes modeli, tomēr turpina un radīt to sajūtu, ka nu jā, bet kaut kur mēs turpinam tajā ierastajā gultnē. Vai arī patiešām sākt no nulles un veidot nevis tā kā kāds cits grib, bet kā viņš redz to kopējo bildi.
2: Šonedēļ Maskā stērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģinājuši Latvijā nogādāt vismaz 20 nelegālo migrantu grupu. Par to informē Nacionālajie bruņoties spēki, norādot, ka karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Nelegālo migrantu pavadoņi izteica draudus karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijā. Virzienā. Vairākas stundas pēc šī konflikta Maskā stērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras. Par to informē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Un personas atgriezās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība. Parīzē un citviet Francijā šodien vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku piedalījās protestos, lai atbalstītu skolēnus, kuri pieprasa lielāku finansējumu izglītībai. Simtiem skolu šodien bija slēgtas, lai gan varas iestādes jau pagājušajā nedēļā sāka slēgt skolas, jo tām nodarīti postījumi un vardarbībā cietuši darbinieki. Sadursmēs ievainoti arī protestu dalībnieki un policisti. Protesti sākās pirms vairāk nekā divām nedēļām. Skolēni sūdz par skolotāju un cita personāla trūkumu, pārpildītām klasēm, novecojušām ēkām un pārāk garām mācību dienām. Somijas varas iestādes likušas apturēt darbu pie kompānijas Google datu centra izbūves. Tiek uzskatīts, ka sagatavošanās darbu procesā nav veikts pienācīgs ietekmes uz vidi novērtējums. Google atzīst savus pārkāpumus un pieļauj, ka notiekošais var ievērojami aizkavēt projekta īstenošanu. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
4: ASV tehnoloģija gigants Google pagājušajā mēnesī paziņoja, ka digitālās infrastruktūras objektos Somijā tuvāko 2 gadu laikā tiks ieguldīti 13 miljārdi eiro. Iecerētie datu centri kļūtu par lielāku uzņēmumu investīciju projektu Eiropā. Taču Somijas uzraudzības aģentūra ir likusi apturēt visus sagatavošanās darbus, jo Google pārstāvju uzņēmums Tuika Finland ir bez atļaujas nolīdzinājuši vairāk nekā 300 hektāru mežu, noņēmuši augsnes virskārtu un jau uzbūvējuši sākotnējos ceļus. Tagad Tuika Finland nedēļas laikā ir jāsniedz paskaidrojumi. Pretējā gadījumā tiks uzsākta pārkāpuma procedūra. Google sola ievērot visus uzraugu atzinumus un rekomendācijas, vienlaikus solot īstenot arī dažādus apmežošanas un biodažādības projektus.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Naktī valstī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 5-9, piekrastes rajonos 10-13 grādu. Rītdiena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, taču nokrišņi krēsņu nebūs, pūtīs mērens rietumu vējš, vakarā lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā 14-17 grādi. Rīgā gaidāms skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi.
5: Ielūdz Latvijas radioteātris.
0: Šodien, 6. oktobrī, rakstniekam, dramaturgam un literatūras zinātniekam Valdim Rūmniekam aprit 75. Sveicam! Piedāvājam noklausīties biogrāfiskas lugas iestudējumu par Raini. Ērkšķu krekls, zvaigznes ceļš, kuras autori ir Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla. Režisors Jānis Vitoliņš, lomās Rihards Zihmanis, Aivars Siļiņš, Pēters Gaudiņš, Akvilīna Līmane, Andarē Gase, Bērtulis Piziķš un Āris Rozentāls. Šovakar iestudējuma pirmā daļa.

0: 1897. gada 31. maija rīts. Panevēžas prokurora kabinets.
1: Labrīt!
2: Labrīt, prokurora kungs. Es vienmēr apbrīnoju jūsu precizitāti, prokurora kungs.
1: Nu, nepārspīlējiet. Gadās arī man kādreiz nokavēt. Kas mums šodien?
2: Vojte kungs.
3: Atkal šis Vojtekums. Nē, es nevaru saprast, ko viss piedodiet, kā sajukuši ar viņu. Kad es atbraucu uz šeien, pirmais, ko es dzirdēju, Vojtekums. Panevieži esot klusa, mierīgi pilsētiņa, vienīgi šis Vojtekums.
2: Bet atļaujiet

0: Iebilst, tas taču ir Vojtekuns.
1: Nē, es nesaprotu. Ja kas atgadās šajienas sabiedrībā mūžīgi klāt, ir Vojtekuns līpēt zelis.
0: Skaistulis, atļaujiet papildināt.
1: Protams, un tomēr es nesaprotu.
0: Ar jūsu atļauju, prokurorkungs, mazs salīdzinājums. Jūs esat studējis, redzējis Pēterburgu, tas atzīt Eiropas līmeni.
1: Nu, ko jūs?
0: Bet mēs, sīka maza pilsētiņa, sīki mazi ļautiņi, šie leiši. Redzēt, bet katram taču gribas kaut ko neparastu, kādu pārmaiņu, vai? Un labāk, ja šo pārmaiņu nesējis, ir joku Pēters Vojtekuns.
1: Šim joku Pēterim ir labi panākumi šajienas dāmu sabiedrībā.
0: Pat pārāk labi atļaujiet atzīmēt.
1: Šoreiz lielajam dāmu mīlulim. Es domāju, cietuma kamera ir garantēta. Ja nemaldos...
0: Precību lieta. Apsolīju precēt šajienas alusbrūža īpašnieka meitu un pasta priekšnieka meitu.
1: Kāda pārsteidzība! Jā, nu vienīgi Pliekšāna kunga aizstāvība.
0: Nezinu gan, vai Pliekšāna kungam izdosies aizstāvēt Vojtekunu.
1: Kāpēc neizdosies? Ak, protams, pasta priekšnieka sūdzība ir ļoti nopietns arguments. Jā, es ar parādzu Vojtekunam cietumu kameru. Nu, bet arī grūtā kārš partijā nav skumīgs prāts, ja tevi pretinieks uzveic ar eleganci.
0: Es baidos, ka Pliekšāna kungam nebūs iespēju aizstāvēt Vojtekunu.
1: Kāpēc? Ak, jūs domājat to nepatīkamo 25. maija pārpratumu? Kad es saņēmu informāciju no Liepājas par gaidāmo kratīšanu Pliekšāna kunga dzīvoklī, es jūtos kā personiski apvainots. Jā. Apvainot Pliekšāna kungu pretvalstiskā darbībā. Neticami. Muļķīgi. Kaut arī Pliekšāna kungs Panevēžā ir tikai dažus mēnešus, mums ir bijis pietiekami daudz izdevību viņu iepazīt. Man šķiet, mūsu kolēģi no Kurzemes guberņas ir pārcentušies. Ja Pliekšāns būtu lietuviets un viņam būtu sakara ar leišu separātistiem, es vēl varētu saprast. Kuram tad advokātam nav sakara ar visdažādākajiem sabiedrības slāņiem? Un vēl šis muļķīgais sūtījums uz kauņu.
0: Acīm redzot, kratīšana pie Pliekšāna kunga ir devusi konkrētus rezultātus.
1: Atļaujiet nepiekrīst, palīkungs. Tā ir vienkārši necieņa pret mūsu prokuratūru. Šis nobarotais žandarmerijas rotmistrs Ševjakovs vienkārši grib uzkalpoties. Kur tas dzirdēts, izdara kratīšanu, piekrau pilnus čemodānus, sūta prom uz kauņu, it kā mēs te būtu kaut kāda neprašas, un tur Liepājā būtu pasaules centrs. Piedodiet, es iekars, bet man satrauc attieksme pret Pliekšāna kungu.
0: Es lūdzu jūs atvainot, prokurora kungs, un neuzskatiet lūdzam to par apvainojumu. Bet arī jūs esat mūsu pilsētiņā pavisam neilgi. Gados vēl jauns un nepieredzējis.
1: Nu jā, bet viņš taču nodomās, ka mēs esam noorganizējuši šito muļķīgo kratīšanu. Nē, mums ir jāatlicina kāds brīdis un jāaiziet pie advokāta kunga. Mēs taču darām kopēju darbu. Man negribētos...
0: Pliekšāna kungs pats atnāks. Pareizāk sakot, viņu atvedīs.
1: Kā? Ko tas nozīmē atvedīs? Viņš ir miris?
0: Nē. Viņš ir apcietināts.
1: Apbrīnojami. Jūs man piedodiet par izteicienu, jūs mani šokējat. Apcietināts uz kāda pamata?
0: Lūk, pavēsti no Pēterburgas tiesu palātas. Šorīt agri saņēmām veca preses prāva. Arests uz 26 dienām.
1: Tā. Tiesu palāta apsūdzēto laikraksta dienas. Lapa redaktori Jāni Pliekšāna atzīst par vainīgu, ka nolūka apvainot un pazemot mazpilsoņu Fridriha Rašmēra tikumisko cieņu. Viņa vadītā laikraksta 1894. Gada 21. Janvāra numurā ievietojas rakstu ar nosaukumu Kaktu apikāts klizmā, kurā sniedzis apzināti nepaties ziņas, It kā raš

0: Šmejers izdarīja skrāpšanu un viltošanu, piespiedams Rozenfeldu lūgumu vietā parakstīt parādzīmi par 50 rubļiem. Tas ir noziegumā, kas paredzēts sodu likumu 1535. Panta otrā daļā. Tiesu palāta nolēma apsūdzēto tieslietu kandidātu Jāni Kristapdēlu Pliekšānu, 31 gadu vecu, sodīt ar ieslodzījumu cietumā uz 26 dienām. Kaut kas neiedomājams.
1: Prokurora palīgs paskatās pulkstenī.
2: Atvainojiet, prokurora kungs, laikam jau ved.
0: Labrīt, Pliekšana kungs.
3: Labrīt, prokurora kungs.
2: Es jūs netraucēšu.
0: Jā. Man tiešām žēl.
3: Es pateicos par līdzjūtību, prokurora kungs. Taisnības sakot, es cerēju, ka šī senā lieta būs nomirusi dabiskā ceļā. Bet, kā redzat, atriebības kausas neiztvaiko līdz ar pirmajiem saules stariem.
0: Bet, Pliekšana kungs, sakiet, kā tad šim blēdim, kā viņi sauc?
3: Rašmējers, Fridriks Rašmējers.
0: Jā. Kā viņam izdevās jūs pārspēt? Tik spožu advokātu. Nē, es esmu pārliecināts, ka šis Rašmējers ir kāds veiklas blēds, pēc kura cietums brēktin brēts, varbūt es maldos.
3: Nē, jums ir intuitīva taisnības un patiesīguma izjūta, prokurora kungs. Šis mazais sarkanbārdenais vīriņš ar aizpampušajām acīm man 3 gadus strādās sapņos. Var jau būt, ka viņš ir tikai veiklas blēdis, var jau būt.
0: Jā, bet es tomēr vien nesaprotu, kāpēc tādai sīkai lietai vajadzēja aizceļot līdz pašai Pēterburgai? Vai tā ir kāda pēdējā laika tendence? Nē, protams, es nešābos, ka Pēterburgas tiesu palātā ir visaugstākā kvalifikācija, un tomēr ir taču daudz svarīgāki jautājumi. Vai tad mēs te mājās būtu pēdējie neprašas?
3: Šoreiz gan prokurora kungs bija mazliet sarežģītāk. Rīgas apgabala tiesa Rašmējera apsūdzību izskatīja un mani attaisnoja.
0: Ak tā. Jā. Bet pasakiet draugam, varbūt efekta dēļ kaut ko piemelojāt klāt, tā sacīt avīzes popularitātes vairošanai.
3: Nē, prokurora kungs. Es nezinu, vai jūs esat kādreiz bijis Rīgā. Ikdienas raibais ņudzeklis izmet virspusē visdīvainākos tipus. Šis pats veiklais blēdis Rašmējers. Kaktu apikāts, bez diploma, bez goda un sirdsapziņas. Tikpat labi es varētu uzmesties par daktieru un par pieklājīgu samaksu ārstēt diloņu slimniekus.
0: Ak, tu Dievs! Kāpēc mums inteliģentiem cilvēkiem ar akadēmiskiem grādiem jācieš no šīs plebejmas, kas sūdzības raksta kā dzīvojums?
3: Piedodiet, kur jūs, prokurora kungs, esat studējis?
0: Es turpat, kur jūs, Pliekšana kungs, Pēterburgā.
3: Tiešām?
0: Jā, tikai pāris gadus pēc jums.
3: Ak tā, es gan...
0: Nu, kur tad jūs mani atcerēsieties? Jūs, staltie latvieši, gājāt kā lepni brieži pie universitātes gaiteņiem. Jā, bet kā tad palika ar jūsu Rašmējeru? Kā viņam izdevās jūs pārspēt tik spīdošu advokātu?
3: Nezinu. Varbūt es nepievēršu šim gadījumam vajadzīgo uzmanību.
0: Jūs, Pliekšana kungs, domājat, šim sarkanbārdainam vīriņam ir ietekmīga aizstāve?
3: Es nezinu. Prokurora kungs, es patiesi nezinu. Es jau sen esmu prom no dienas lapas un visām preses batālijām un gribu mierīgi nodarboties ar advokātu praksi.
0: Jā, protams. Advokatūra ir jūsu īstākais aicinājums. Nu, mēs gan esam pretinieki, Pliekšana kungs, tiesas prāvā. Bet es vienmēr esmu sajūsminājies par jūsu aizstāvības runām. Es ceru, ka šīs nelaimīgās 26 dienas ātri aizies, un mēs atkal varēsim duelēties ap Vojtekuna kunga, kārtējām dēkām vai tam līdzīgiem mūsu necilās pilsētā.

0: Mārtiņas notikumiem.
1: Jā, es arī tā ceru, prokurora kungs. Jā. Nu, jauki. Jā, turklāt, es personiski nekādā veidā neesmu saistīts ar šo notikumu.
2: Kā?
1: Tiešām, mēs saņēmām informāciju no Liepājas, tā sacīt, postfaktum.
2: Ak, tā?
1: Jā, jā.
2: Jā. Es gan arī nezinu, par ko mani apvaino un kādu apsvērumu izraisīju šo kratīšanu. Tikai vēlreiz pārliecinos, ka muļķība ir mūžīga. Tā nepazīst robežu, sakāvju un pretriecienu. Muļķība ir savs perpetuum mobilitējums.
1: Protams, es arī to uzskatu par visīstāko muļķību.
2: Bet kāpēc šai muļķībai notic uz vārda? Katrs daudz maz izglītots latvietis pazīst man kā bijušo dienas labs redaktoru un var atcerēties kādu koncertu, izrīkojumu vai banketu, kurā es esmu bijis klāt pats, to varbūt maz negribēdams. Un ko tas liecina? Neko. Absolūti neko. Ja jūs, tūkstoši galvainā pūlī stāvēdams, redzēsiet, ka Bruts iedur savu duns Cēzara varenajā stāvā, tas taču neliecinās jums par sliktu. Ir taču lietas, kas ir pilnīgi neatkarīgas un ar mums nav saistītas. Vai mēs varam atbildēt par to, ka dzīves mūžzaļais koks ir izdzinis kādu kroplu atvasi? Kam par to ir jāatbild, pro?
1: Es jūs lūdzu nomierinieties, Pliekšan kungs. Nomierinieties. Es esmu vainīgs, ka iesāku šo nepatīkamo tematu. Un lai mums vairāk nenāktos pie tā atgriezties, es apsolu, ka parūpēšos, lai šī liepājnieku pārcentība laimīgi atrisinātos. Esiet bez rūpēm.
2: Prokurora kungs, es gribēju ko lūgt.
1: Jā?
2: Redziet, es negribētu šīs dienas aizvadīt tīkā bezdarbībā. Nekas nenotrulina smadzenes tik metodiski kā bezdarbība. Esmu sācis tulkot Gētis Faustu latviešu valodā. Ja jums nebūtu iebildumu.
1: Nu, bet kādi te var būt iebildumi? Sirmais Gēte un jaunais enerģiskais Pliekšan kungs. Vai tad var būt vēl labāka sadarība? Jā, tikai...
2: Jā?
1: Jūsu grāmatas un citi materiāli, kas jums nepieciešam, mums vispirms jāizskata.
2: Pats par sevi saprotams. Mēs taču abi esam juristi un nemaz nedrīkstam apvainoties par likumā noteikto kārtību.
1: Nu tad, lai jūsu vajadzīgās grāmatas, jūsu dzīves biedri...
2: Ak tā, es drīkstēšu tikties arī ar sievu?
1: Protams, jā. Svētdienās. Tāda ir mūsu iekšējā kārtība. Nu, ir pieļaujami atsevišķi izņēmumi, bet man negribētos...
2: Es ļoti pateicos, prokurora kungs, es nemaz neprasu vairāk. Galvenais – grāmatas. Un piedodiet manu nervozitāti. Taisnības sakot, pēdējā laikā manas veselības stāvoklis nav visai spīdošs.
1: Nu, es ceru, ka šīs... Dažas nedēļas jūs veselību pārāk neapdraudēs. Es parūpēšos, lai jums būtu klusa, mierīga istaba. Tur jūs neviens netraucēs. Un ēdienu jūs varat pasūtīt no ārpus, no mūsu vietējā restorāna. Kaut vai no mājām, ja jūs dzīves biedra apņems. Es jūs pavadīšu

0: Liekšanas un prokurors aiziet. Parādās prokurora palīgs un Vojtekūns.
1: Ak, Vojtekūn, Vojtekūn, kāds noslēpumains spēks liek mums tik bieži tikties. Dievs tas kungs, liktenis.
2: Sievietes, prokurora palīgkungs, sievietes.
1: Jā, jā, Vojtekūn, sievietes jūs pazudinās.
2: Vai arī augšām cels?
1: Sēdieties.
2: Es ceru, ka prokurora kungs sapratīs manu sarežģīto situāciju.
1: Prokurora kungs ir aizņemts. Jums būs jāiztiek ar mani.
2: Nu, lieliski, prokurora palīgkungs. Jūs esat solīts cilvēks. Droši vien daudz nācies pieredzēt. Nu, ko tad es sev varu padarīt? Sevi aizliegt? Bet kas tad mūs

0: uztur pie dzīvības. Sievietes, prokurora palīgkungs. Šīs cēlās būtnes, kas mūs šķīsti un pacilā.
1: Nekas prātīgs no jūsu šķīstīšanās, Vojtek, un nav iznācis. Lūk, te man ir divas apsūdzības.

0: Nu stiepāt uz Lombardu?
1: Man ar pasta priekšnieku meitu nav nekādu sakaru. Saistību. Dāvana. Lai papiņš pats izpērk to no Lombarda, ja jau viņam tik briesmīgi vajag. Es skatos tikai uz alusbrūžu īpašnieka meitu. Es gribu viņu precēt.
2: Ak tā?
0: Te nekas tam līdzīgs nav sacīts. Tikai par pavešanu.
1: Nu vienreizēji. Vai tad tas cilvēks nesaprot, ka es nevaru pirkt cilvēnu maisā? Kādas viņam pretenzijas? Un mīļotās meitiņas gods jau sen ir nolaupīts. Tikai tēvi viss uzzina pēdējie. Un es pirmo reizi mūžā esmu sastapis īstu mīlestību.
0: Vojtek un kur ir jūs apsviedība un veiklais prāts? Katru gadu mēs izskatām vismaz divas jūs pirmās mīlestības. Un šoreiz mūsu pacietībā ir pienācis gals. Likuma taisnā roka ir nemaldīga.
1: Bet, prokurora palīga kungs, vai tad mīlestības dēļ man būs jāiet cietumā?
0: Jūs jau tagad esat cietumā, Vojtek un.
1: Jā, izmeklēšanas cietumā. Bet es ceru, ka pret drošības naudu mani atbrīvos. Līdz tiesai. Nu, ja mani aizstāvies pats Pliekšēna kungs, viņš ir labākais advokāts Panevēžā.
0: Šoreiz Pliekšēna kungs jūs neglābs. Jūs esat satricinājis mūsu morāles pamatus.
1: Nē, trakam jāpaliek. Kad es vienreiz gribu godīgi aprecēties, mani ieliek cietumā un apvaino par pamatu tricināšanu.
0: Precieties vans prāvis, bet ne jau ar divām jaunkundzēm uzreiz.
1: Kā es viņā varu atteikt? Un es neko tādu. Mēs tikai padziedājam un viss.
0: To jau vēl nemaz nevar zināt. Ko jūs tur padziedājāt? Varbūt leišu tautas dziesmas?
1: Tu jupis viņu zin. Leišu vai krievu vai poļu. Bet tajās dziesmās nekas pretvalstisks nebija. Tikai par mīlestību.
0: Tagad viss izliekas, ka par mīlestību. Bet patiesībā?
1: Kāpēc jūs man neticat, prokurora palīga kungs? Es jums pierādīšu. Sagādāšu drošības naudu.
0: Redziet, Vojtek, un drošības naudu jūs varat sagādāt kaut vai 100 miljonu apmērā. Bet lēmums par jūsu atbrīvošanu līdz tiesai ir jāpieņem mums. Un es nekādi nevaru apzvērēt, ka šis lēmums noteikti būs pozitīvs. Alusbrūžu īpašnieks smagā apsūdzība.
1: Ko tas papiņš uztraucas? Es pats visu nokārtošu un nepalikšu parādā. Ne alusbrūžu īpašniekam, ne pasta priekšniekam, ne vienam.
0: Tikai ir viens sīkums, lai parādus nokārtotu. Jātiek brīvībā.
1: Es tomēr ceru.
0: Viegli nebūs. Jūs taču zināt, laiki ir nemierīgi.
1: Tas ir kādā ziņā nemierīgi.
0: Jums kā gubernas pamata iedzīvotājiem tas taču labāk sardzams. Leišu separatiskās tendences pavīd te vienā, te otrā vietā. Neesat par tām neko dzirdējis?
1: Pausu galā.
0: Apdomājiet, ko esat dzirdējis. Varbūt pausu galam, bet varbūt arī pavisam konkrēti. Viss taču atkarīgs no atmiņas un sava stāvokļa izpratnes, Vojtek, un vai ne?
1: Jā, prokurora palīga kungs, es apdomāšu gan.
0: Ik viens ir pats savas laimes kalējs. Un nevienmēr Pliekšēna kungs būs pie rokas. Vai jūs viņu sen jau pazīstat?
1: Kur sen? Cik tad ilgi, kā viņš parādījās mūsu pilsētiņā? Man vēl bija tā ķibele ar maiznieku, precīzāk ar viņam meitu. Ja nebūtu Pliekšēna, es...
0: Redziet, cik ātri var iekarot leišu labvēlību un simpātijas.
1: Pliekšēna kungs ir sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks.
0: Un daudziem atsaucīgs?
1: Nezinu, prokurora palīga kungs. Es domāju...
0: Jā, par sevi jums vajadzētu padomāt. Ja jūs patiesi gribat tikt brīvībā. Jūs taču esat gudrs cilvēks, Vojtek, un jūs visu saprotat. Man taču jums nebūs jāstāsta, kas mūs interesē. Jūs nojaušat patiesos nolūkus?
1: Neizdibinām ir tā, kunga ceļi.
0: Tie ir ceļi, ko mēs paši izvēlamies. Kā tad būs, Vojtek, un... Kad es

0: varu gaidīt pirmo atskaiti.
1: Nu, tad, kad mani izlaidīs brīvība.
0: Vai te kun? Jūs tagad tirgojaties kā vecs sēbrei paunīgs.
1: Bet tikai aiz cieņas pret jums, prokurora palīkungs.
0: Nu, re. Prātīgi cilvēki vienmēr var vienoties.
1: Es allaši cenšos saprasties ar likumu.
2: Vai jūs esat prokurors?
0: Nē, prokurorkungs ir aizņemts. Ejiet. Un nekādas izlocīšanās, vai te kun?
1: Centīšos, prokurora palīkungs. Vai drīkstiet?
0: Ejiet. Un ko jūs, kundze, gaidāt? Es taču teicu, prokurors ir aizņemts.
2: Aizņemts viņa te nemaz nav.
0: Prokurorkungs ir aizņemts citā vietā.
2: Tad es sēdēšu un gaidīšu, kamēr viņš atnāks.
0: Nu, bet atvainojiet. Vai jūs man tomēr nepaskaidrot?
2: Man jums nekas nav jāpaskaidro.
0: Vai jūs tagad pateiksit, kas jūs esat, vai...
2: Brīnojami. Jums būtu liela panākuma viduslaika mistērijās. Es neko nepaskaidrošu, kamēr šeit neieradīsies prokurors vai pliekšāna kungs.
0: Pliekšāna kungs? Un kas jūs viņam esat?
2: Es? Es esmu viņa sieva.
0: Cik es zinu, tad oficiāli advokāta kungs vēl nav precējies.
2: Testimoni un paupertātis.
0: Ko?
2: Kungs, kāda nabadzības apliecība. Paklausieties, jūs ziņas, rakstveidi, kā jūs te godā paziņojiet prokuroram, ka es te sēžu.
0: Prokurora palīga, kungs. Atļaujiet piezīmēt.
2: Ak, Dievs, kaut vai prokurora palīga, kungs. Es jau teicu, jums viduslaiku teātrī būtu brīnišķīgi panākumi. Paziņojiet prokurora kungam, ka man viņš jāsatiek ārkārtīgi steidzamā lietā.
3: Kabinetā ienāk prokurors.
0: Prokurora kungs, te...
2: Tad beidzot, jūs esat tas, ko es meklēju. Es prasu jums kā sieviete, ka Paņevēžas spožākā advokāta uzticama līdzgaitniece. Kādi spēki pret viņu ir atkal sazvērējušies?
4: Nomierinieties, cienītā kundze.
3: Dod zīmi prokurora palīgam, lai tas atstāja viņus divatā.
4: Jā, un apsēdieties. Tātad jūs esat... Nu, nekas jau ārkārtējs ar jūsu vīru nav noticis. Tikai 26 dienas. Un ne jau mūsu vainas dēļ.
2: Pirmkārt, es uzskatu, ka pliekšāna kungs ir nepatiesi apvainots. Un otrkārt, tik piepeši, tik brutāli, kad es esmu aizgājis uz tirgu iepirkties, aizvest ar varu.
4: Vēlreiz, kundze, lūdzu, nomierinieties. Nevienmēr mēs paši esam likteņi lēmēji. Vai patiešām vērts uztraukties 26 dienu dēļ?
2: Jums viegli būt optimistam, prokurora kungs. Jūs nepazīstat pliekšāna kungu, jūs nepazīstat mani.
4: Piedodiet, cienītā kundze, jūs man tiešām nav bijis tas gods pazīt. Bet Panevēžas mirties labāko advokātu pliekšānu kungu gan. Un es ceru, ka viņš vīrišķīgi izturēs šo muļķīgo atgadījumu. Es šorīt ar viņu runāju, un mēs šķīrāmies optimistiskā noskaņā.
2: Jūs viņu redzējāt? Vai viņam rokas nedrebēja?
4: Rokas? Nezinu. Es neievēroju, bet runāja viņš lietišķi bez uztraukuma.
2: Kad viņš ir uztraucies, viņam drab rokas. Prokurora kungs, vai drīkstu jūs apgrūtināt?
4: Runājiet, kundze.
2: Mans vīrs, jūs viņu pazīstat kā Paņevēžas labāko advokātu. Redziet, pliekšāna kungam ir mīlestība uz vācu klasiķiem, kurus cieni visi Eiropas izglītotākie prāti. Jūs taču būsiet dzirdējis par Gētes Faustu, šo vācu nacionālo lepnumu, šo ģēniju kvintesenci.
4: Nu, protams. Pliekšēna kungs lūdza atļauju turpināt aizsākt to tulkošanas darbu.
2: Un?
4: Es ceru, ka mierīgs darbs ar vācu klasiķi pliekšēna kungam būs par svētību.
3: Prokurors iedod Aspazijai vēstuli.
4: Jā, lūdzu.
2: Mīlulīt nebija citādi iespējams, man tūlīt bija jāpaliek šeit. Redzēties mēs tagad nevaram, bet vēlāk jau tas būšot iespējams. Man ir pašam savu istabu, savu sēdienu. Mīlulīt atsūta man Faustu, tad varbūt vēl vaidelot un katrā ziņā kritiku un visas grāmatas un piezīmes, kas uz to attiecas. Kas man vēl citāds būtu vajadzīgs, par to rakstīšu vēlāk. Tu vari nomierināt mammu, ka man bija jābrauc uz Rīgu pamazām, tu viņai vari pasacīt patiesību. Pagaidām paliet šeit un mammu arī nesūt vēl projām. Dzīvo veseli, Mīlulīt, un pēc iespējas esi labāk garu stāvoklī. Man ir prieks jūsu personā redzēt tik dziļi inteliģentu cilvēku. Kaut arī jūsu darba pienākumi ir tik nepatīkami un bargi.

0: Tikai nesaprotu, kā jūs tāds dziļi smalkjūtīgs cilvēks varat saprasties ar šo.
1: Ko var darīt? Jāpacieš. Ne jau mēs izvēlamies savus kolēģus. Apstākļi, laikmets, liktenis. Arī tiem ir sava daļa.
0: Jā, gan prokurorkungs. Piedodiet. Nedrīkst jūs vairāk aizskavēt. Es ceru, ka man būs iespējams tikties ar savu vīru. Jūsu noliktajos laikos, protams.
1: Jā, tāda iespēja būs. Atnesiet grāmatas, kas pliekšēn kungam nepieciešams. Tad arī saskaņosim tikšanās reizes.
0: Uz redzēšanos, prokurorkungs.
1: Uz redzēšanos, cienītā kundze.
2: Aspazija, ejot ārā, sastopas ar prokuroru palīgu.
0: Ar dievu palīga, kungs.
3: Prokurora palīga, kungs.
0: Varbūt jūs esat dieva tā kunga personiskais palīgs. Tāds talants apbrīnojam.
3: Histēriķe. Es apskaužu jūsu savādību, prokurora kungs.
1: Bet var taču arī viņu saprast. Šis muļķīgais pārpratums. Bet es ceru, ka pēc 26 dienām mēs pasmiesimies par šo traģikomisko pliekšēnu kunga cietuma periodu.
3: Jūs domājat? Man šķiet, ka tā lieta ilgi grūzdēs. Ja Pēterburgā ir iešķilta dzirksteli, tādai ugunī ir liela vilkme.
1: Ko jūs ar to domājat? Pliekšēnu kungs pēc 26 dienām būs brīvībā. Kur tad šis blēdis Rašmējers vēl varētu pārsūdzēt? Vācijas ķeizaram vai Amerikas prezidentam?
3: Nav jau runa par Rašmējeru, prokurora kungs. Jūs taču zināt 20. maija notikumus Liepājā. Arestēta vesela grupa latviešu.
1: Nu un? Bet tad pliekšēnu kungu var apvainot. Viņš aš te bija panevežā mūsu acu priekšā.
3: Es neapvainoju, prokurora kungs. Mēs jau esam tikai svīras. Zobratiņi, riteņi. Bet kāda neredzama roka tur augšā jau iegriezusi lielo spara ratu. Un to tik viegli neapturēt. To jums vajadzētu saprast, prokurora kungs.

0: 1897. gada 1. jūnijas cietuma kamerām pliekšāns rakstam.
1: Labvakar, pliekšāna kungs.
2: Labvakar, prokurorpalīgkungs.
1: Prokurorkungs izskatīja jums iesūtītās grāmatas, lūdzu. Varat tās izlietot.
2: Pateicos, prokurorpalīgkungs, tās man ļoti nepieciešamas. Vai es drīkstu jums ko lūgt?
1: Lūdzu.
2: Es uzrakstīju nelielu sarakstu ar aizsāktām lietām. Es negribētu, ka maniem klientiem rastos sarežģījumi.
1: Bet kādi gan tur sarežģījumi? Tikai 26 dienas. Es paņemšu jūsu sarakstu.
2: Jā.
1: Ja kāds no jūsu klientiem gribēs citu advokātu, es paziņošu. Vai te kuna te nav?
2: Kas? Kāds Vojtekuns?
1: Jūs taču atceraties, priekšāna kungs. Viena no jūsu pirmajām lietām paņemēšā.
2: Aha, tā. Ak, šis sieviešu mednieks, vai tad atkal jau?
1: Ja atkal sēž un visu laiku atkārto vienīgi pliekšāna, kungs, man var izglābt. Dvēseļa radniecība, vai?
2: Nu, es nezinu gan, kas man ar šo Vojtekunu būtu kopīgs. Panevēžā maz advokāti, tur arī iemesls.
1: Es mūžīgi aizmirstu jums paveicāt, pliekšāna, kungs.
2: Jā.
1: Kāpēc jūs izvēlējāties Panevēžu?
2: Nesaprotu, kādā ziņā.
1: Jums taču atļāva advokāta praksa arī Liepājā. Tomēr lielāka pilsēta, draugi, paziņas. Jūs taču esat latvietis, priekšlāna kungs.
2: Jā. Es labprāt būtu braucis uz Liepāju, bet man nebija laika izprātoties, prokurorpalīgkungs.

0: Vispirms es esmu saņēmis atļauju uz panevēžu un man vajadzēja domāt par ģimeni.
1: Nu, protams, protams. Liepainieki nokavējās ar savu atļaujas papīru. Bet tomēr draugu vidū.
0: Mani draugi ir šeit grāmatās. Vecie grieķi, romieši, Gēte, Heine.
1: Nenonieciniet sevi, Pliekšāna kungs. Tāds sausiņš jau jūs neesat. Un savu patikšana jau ir šai leišu pilsētiņā. Netraucēšu jūs vairāk, Pliekšāna kungs. Un par saviem klientiem neuztraucieties, to es nokārtošu.
0: Es paļaujos uz jums, prokurora palīgkungs.
1: Tad mēs iešu. Ja jums kas vajadzīgs, atcerieties mani. Ar Dievu, Pliekšāna kungs.
0: Ar Dievu.
2: Ja būtu tik vienkārši iespējams pateikt ar Dievu.

0: zirgi vēl fjūt. Še nelaimīgais saistīts dusi.
1: Še nelaimīgais saistīts dusi. Ja viss ir augšup skatu, apkārt skatu, viss ir tāpat kā agrāki, tik repās rūtas tumšākas kā matu un vairojušies tīmekļi. Še dzeltas papīrs, tinta cieta, bet visam ir vēl vecā vieta. Pat ir tā spalva guļ vēl še, ar kuru Fausts man norakstījās. Jā, šeiz stiebriņa vēl neizlījās, ir izmānīta asins pilīte.
0: Šī asins pilīte un kambars. Kopš bērnības es neieredzu šo kambari. Trīs asins lāses tur kungs izsūts mums visiem. Trīs asins lāses un mēs visi ne dzīvi nemiruši.
1: Tu kaut ko jauc, mans dārgais draugs. Tā ir tava asins, tikai tava asins. Tu jau mūždien gribi par citiem asins liet. Kaut pats dzīvo pārticībā un laimībā, un tie citi viņi nav tavu mazā pirkstiņu vērti. Un kad no tev tikai trīs asins lāsītas zudušas, tad tu brēc.
0: Kas tu esi?
1: Kas es esmu? Vai tu varbūt domā, ka es esmu tikai tur, tā grāmatā iekšā? Nē, es esmu visur. Es esmu arī tevi. Es nāku un eju, kad gribu un kur gribu. Tu gribēji pacelties tik augstu kā neviens. Tādēļ tu tagad vārties dubļos un čūsku indi pil tev virsū.
0: Es gribēju nebūt tāds kā viss.
1: Tu neesi Gēte, kas aplēmo mūžību ar saviem garaugļiem. Tev jau ir 31 gads, mans dārgais draugs. Kādi būs tavi nākamie? 33. Ja gan, tev ir kandidāta grāds. Visas izredzes būt par teicamu un izmanīgu advokātu. Kas tev vēl vajadzīgs? Tev ir sieva, piecistap dzīvoklis, laba klientūra, stāvoklis sabiedrībā, akums vismazais miseklis ar rašmējeru. Sīkums. Viss ir nokārtojams, mīļais draugs, itin viss. Tikai mazliet vajag papūlēties. Pareizajā virzienā, protams.
0: Priekš kā pūlēties? Lai vēlāk varētu ēst un gulēt? Un sapņos vairs nerādītos neviens miglas un murgu tēls. Ēd un guļ kā labi, guļošais nedzīvo. Ja tas ir cilvēka mērķis, tad labāk novelt no kakla šo viegluprātīgo dzīvi. Nē. Kur ir manas vai?

0: Zvaigzne, kur ir mans ceļš?
1: Bet čūskvinda pil tev virsū, dārgais draugs no Pēterburgas, un tu kā hipnotizēts putniņš skaties taisīciņajā punktiņā, kas tuvojas no tālienas un apmiglo tavu prātu un dvēseli. Bet tu taču vari būt godīgs cilvēks kā visi. Ko tu plosies?
0: Es nevaru kā visi. Es esmu sācis lidot, un tur viss ir vēl vairāk kā dzīvē, tur, briesmās un skaistumā, un nav vairs atpakaļ ceļa. Man jārada nākotnes cilvēks, man pašam jātop par nākotnes cilvēku. Un mēs visi iemācīsimies lidot. Es iemācīšu šos godīgos ļaudis. Mēs dzīvojam klusā, pieputējušā istabā, bet no durvis ir vaļā. Putekļi jaucas pa gaisu, krikumi gārs un jūkumi, vai tu nejūti, kā savelkas stīga? Varbūt tas vēl nav īsts lidojums, bet stīga ar katru gadu, ar katru mēnesi, ar katru minūti top stingrāka. Lidojums ir sācies. Te nekas vairs nav atgriežams.
1: Mīļais draugs, nekas vēl nav sācies. Paskaties rīt pa logu. Cik ierasti putnis līd pa gaisu? Cik ierasti saule spīd, cik ierasti ierēdnis iet savās gaitās. Un neviens nespēs viņa ceļu izmainīt.
0: Nē, pasaule tagad mirst. Sāpes ir neizturamas, kādas zemes virsū nekad agrāk nav bijušas. Dvēseles ir pilnīgi saplosītas. Čūlas un vātes un riebīgie izsitumi miesā ir kļūši redzami un paceļas puvuma smaka.
1: Un tu nu būtu soģis, pasaules netikuma lāpītājs.
0: Bet kā labi ne?
1: Jā, tu varētu gan dažu netikumu aizlāpīt, ja attīstītu savas dotības. Bet maldās tie, kur Kalngals domā sasniegt tikai ar prātu un jūtu ekvilibristiku. Tavs ceļš ir centība amatā. Caur savu izmanību tu vari tapt par tiesas priekšsēdētāju, par senāta priekšsēdētāju. Par tieslietu ministru?
0: Nē. Tas nav zvaigznes ceļš. Un tas nav mans ceļš.
1: Tavs ceļš? Kas zvaigznes ceļu iet? Tam ērkšķu krakls mugurā.
0: Ērkšķu krakls? Zvaigznes ceļš? Es iešu šo ceļu.
1: Bet, dārgais draugs, kur tad ir tavs zvaigznes ceļš? Ērkšķu krekls gan jau uzvilkts, un tas arī viss. Zvaigznes ceļš? Kad tas sāksies? Un vai vispār sāksies?

0: Izskanēja Valda Rumnieka un Andreja Miglas biogrāfiskas lūgas iestudējuma par Raini Ērkšķu Krekls zvaigznes ceļš, pirmā daļa, 1988. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 11 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Jaunās valdības veidošanu valsts prezidents uzticējis veidot premjeram Kulbergam. Agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģinājuši iespiest Latvijā robežu pārkāpēju grupu. Un Krievija gatavo masveidu uzbrukumu Ukrainai, tā šovakar brīdina Ukrainas prezidents. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs arī nākamās valdības veidošanu uzticēs līdzinējam premjeram Andrim Kulbergam, kuru pārstāvētais apvienotais saraks Saeimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko deputāta vietu skaitu. Prezidents cer, ka valdību izdosies izveidot līdz valsts svētkiem novembrī, stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Pēc konsultācijām ar visiem 6. 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vienojies ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, ka viņš sāks arī nākamās valdības veidošanu. Priekšā sarunas par koalīcijas sastāvu, atbildības sadali un darāmajiem darbiem. Rinkēvičs norāda, ka partijas respektē vēlēšanu rezultātu un lielākoties atbalsta arī Kulbergu uzņemšanos veidot valdību.
3: Tā ir tiešām liela atbildība, bet arī liela iespēja. Un es domāju, ka mēs pilnīgi visi, kā sabiedrība, gribam, lai 15. Saeimai izdodas, lai jaunai valdībai izdodas, lai premjeram izdodas paveikt to, kas ir iecerēts gan valsts ekonomikas, gan drošības stiprināšanā.
2: Prezidents cer, ka valdība izdosies izveidot līdz valsts svētkiem novembrī, bet nākamā gada budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Arī pats Kulbergs vēlas valdību izveidot iespējami ātri, tomēr šoreiz uzsvaru likšot uz kvalitāti. Iepriekšējo valdību izveidoja 9 dienās, piekāpjoties gan partneru, gan amatu jautājumos. Tagad viņš iecerējis īsu un konkrētu deklarāciju, bet no ministriem prasīs skaidru redzējumu un rezultātus. Tāpat būs jauna pieeja ministru darbam. Tas, ka katram ministram bija jādefinē galvenie 3 darbi, pēc Kulberga domām bija labs pašdisciplīnas veids, un tā būtu jāturpina. Uzdevumi ministriem būšot konkrētāki. Premjers akcentē, ka cilvēki nobalsoja par pārmaiņām un iedeva milzīgu mandātu tās realizēt.

0: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespējas savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem tā būs iespēja sakārtot valsti. Un tas reti, kad notiek šāda iespēja dot, un mēs noteikti izmantosim to, lai Latvija būtu labāka valsts.
1: Sarunas par jaunas valdības izveidi apvienotais saraksts vispirms plāno ar pašreizējiem partneriem – Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Kopā šiem spēkiem būtu 58 balsis Saeimā. Kulbergs iecerējis arī ministriju skaitu samazināt no 14 līdz 11, taču pagaidām neatklāja, kuras ministrijas pārmaiņas skartu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Šonedēļ Maskā stērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģinājuši Latvijā nogādāt vismaz 20 nelegālo migrantu grupu. Nacionālo bruņoto spēku karavīriem cilvēkus izdevies apturēt, taču provokācija bijusi īpaši agresīva. Pavadoņi izteica draudus karavīriem, kā arī aktīvi dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. Un vairākas stundas pēc šī konflikta Maskā stērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras, tā informēja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Personas atgriezās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība. Bet austrumu pierobežā šovasar sākto operāciju Vilkatis valdība nolēmusi pagarināt līdz gada beigām. Šo operāciju sāka, lai Latvijā ierobežotu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas un valsts robežsardzes dati liecina, ka situācija ir uzlabojusies, stāsta aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
3: Mēs esam spējīgi atvairīt daudz vairāk šo nelegālo imigrantu ienākšanu Latvijā. Esam daudz vairāk notvēruši šos pārvadātājus. Tas ir instruments, kas caur Latviju tiek virzīts uz tālāk dziļāk Eiropā. Lai mēs daudz efektīvāk varētu arī turpināt šīs nelegālās imigrācijas apkarošanu, ieviest jaunās tehnoloģijas un iedotu iespēju laiku valsts robežsardze iekšlietu ministri arī uzaucēt savus, teiksim tā, muskuļus tieši austrumu robežā, tad mēs pagrinām aizsardzības ministri bruņotie spēki atbalstīs valsts robežsardze policiju dienestus.
2: Ukrainas izlūkdienas turīcībā ir informācija, ka Krievija gatavo masveida triecienu valstī. Par to šovakar brīdinājis Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis. Un zināms, ka šovakar Kijivā drona apdraudējuma dēļ uz laiku jau bija izsludināta trauksme un darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Zelenskis vēlreiz aicinājis sabiedrotos piegādāt valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus, mudinot pieņemt politisku lēmumu.
4: Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту.
5: Ukrainas dienesti, mūsu gaisa spēki ir gatavi reaģēt tik daudz, cik to ļauj mūsu spējas. Daudz, kas ir atkarīgs no mūsu partneriem, no katra līdera, no katras valsts pasaulē, kurai ir mums nepieciešamās aizsardzības sistēmas un kuras var tās nodot. Pasaule ir kas vairāk nekā Krievijas ļaunums, un dzīvībai ir jābūt kopīgai lietai.
2: Vācijas policija aizturējusi bijušo Vācijas ārējā izlūkdienesta vadītāju Augustu Hanningu. Viņam izvirzītas apsūdzības par spiegošanu, valsts nodevību un sadarbību ar ārvalstu izlūkdienestiem. Un vācu medijos notikušais jau nodēvēts par gadsimta skaļāko spiegošanas skandālu, stāsta Uģis Lībietis.
6: 80 gadus vecais Augusts Hannings Vācijas ārējās izlūkošanas dienestu vadīja no 1998. Līdz 2005. Gadam, tātad ļoti augsts amats. Un arī pēc savu pilnvaru beigām viņš turpināja ieņemt ļoti nozīmīgas amats valsts drošības struktūrās. Nu, piemēram, līdz pat 2009. Gadam viņš bija federālās iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Tas bija laikā, kad šo ministriju vadīja Wolfgang Schäuble. Un tobrīd Hannings arī spēlēja ļoti nozīmīgu lomu dažādu pretterorismu likumu izstrādē. Un tieši tāpēc viņa aizturēšana uzskata par vienu no skaļākajiem spiegošanas skandāliem Vācijas mūsdienu vēsturē.
2: Eiropai jāturpina strādāt, lai samazinātu atkarību no importētās gāzes un naftas. Tā šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā uzsvēra Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Lai mazinātu īstermiņa grūtības, kas

0: Daudziem šobrīd rodas no degvielas un apkuras cenu pieauguma. Fonderlejena aicina bloka dalībvalstis īpaši sniegt atbalstu vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Tomēr ilgākā termiņā svarīgākais ir turpināt darbu, lai nodrošinātu Eiropas enerģētisko neatkarību, turpina Lejena.
1: As long as Europe depends on oil and gas, our prosperity remains.
2: Kamēr Eiropa ir atkarīga no naftas un gāzes, mūsu labklāja būs pakļauta notikumiem, kurus mēs nespējam kontrolēt. Importējot fosilo kurināmo, mēs importējam arī ar to saistītos satricinājumus un krīzes. Tāpēc mums ir jāpārveido veids, kā patērējam enerģiju. Mums šodien ir jāizdara stratēģiskas izvēles, lai rīt nodrošinātu savu enerģētisko neatkarību. Tas nozīmē fosilā kurināmā aizstāšanu ar tīru elektroenerģiju, kas ražota šeit, Eiropā.
0: Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic jaunais biznesa plāns, kas paredz atlaist līdz 700 darbinieku Rīgas, Viļņas un Tallinas bāzēs, nav pietiekami izrunāts ar arotbiedrībām. Tā norāda Air Baltic sociālie partneri. Par to plašāk Sandras Dieziņas ierakstā.
2: Nacionālā aviokompānija sākusi īstenot jauno biznesa plānu un līdz gada beigām samazinās savu floti no 54 līdz 36 lidmašīnām. Līdz ar to darbinieku skaits saruks. Šobrīd nav pārunāts, kuras amatu kategorijas skartu plānotās izmaiņas. To norāda Latvijas aviācijas arotbiedrības vadītāja Dace Kavasa. Viņa saka, jau kopš vasaras nozares arotbiedrība prasījusi informāciju, lai varētu pilnvērtīgi sagatavot priekšlikumus, ņemot vērā lidmašīnu skaita izmaiņas un to, cik paliktu nodarbināto. Bet darba devējs skaidrus paziņojums nav devis, cik darba vietas būs Tallinā, Rīgā un Viļņā. Latvijas aviācijas arotbiedrību federācijas priekšsēdētāja Aušra Strauma stāsta, ka sarunas ar Air Baltic par plānotajām izmaiņām notiek jau aptuveni mēnesi. Reizi nedēļā par konkrētām darbinieku grupām – pilotiem un stjuartiem. Tieši viņus visvairāk varētu skart samazināšana. Par tehniskajiem darbiniekiem sarunas būšot oktobra vidū. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos skaidro, ka konkrētus darbiniekus par atlaišanu plānots informēt oktobra beigās. Valsts kapitāla daļu turētājs satiksmes ministrijas pārstāvi norāda, ka uzņēmumu ikdienas saimnieciskās darbības un biznesa plāna īstenošana, tostarp arī ar personāla resursiem saistītiem lēmumiem, ir uzņēmuma valdes kompetencē, un ministrija neiesaistās operacionālo lēmumu pieņemšanā. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
0: Nākotnē valsts aizsardzības dienestam varēs brīvprātīgi pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Šis ir viens no dienesta kārtības pilnveidošanas priekšlikumiem, kas iekļauti valsts aizsardzības dienesta likuma grozījumos. Tikmēr Saimā turpinās diskusija, vai no dienesta varētu atbrīvot reliģisko organizāciju garīgo personālu, stāsta Nikita Andrejevs.
3: Aizsardzības ministrijas ieskatā valsts aizsardzības dienesta līdzšinējie seši iesaukumi noritējuši veiksmīgi. Sākt dienestu arī turpmāk varēs tikai no 18 gadu vecuma, bet brīvprātīgi pieteikties jau no 17 gadu vecuma varēs tie jaunieši, kuri pilngadību sasniegs vismaz 6 mēnešus pirms dienesta sākuma. Līdz šim tie, kuriem 18 gadi apritēja starp brīvprātīgās pieteikšanās beigām un atlases sākumu, vairs nevarēja pieteikties brīvprātīgi un nonāca atlasē pēc nejaušības principa. Tāpat šobrīd likums paredz, ka svarīgu iemeslu dēļ dienestu var atlikt līdz 26 gadu vecumam. Grozījumi paredz šo vecuma slieksni samazināt līdz 24 gadiem. Grozījumi arī paredz liekt iespēju augstskolu un koledžu studentiem pildīt valsts aizsardzības dienestu, apgūstot viņiem paredzēto rezerves virsnieka programmu. Tie, kuri to jau sākuši, programmu varēs pabeigt. Ministrijas ieskatā šo programmu varēs apgūt 5 gadu dienesta zemesardzē ietvaros. Valsts apmaksātas studijas turpmāk būs nodrošinātas tikai, kuri brīvprātīgi izvēlējušies 11 mēnešu dienestu. Jauniešiem, kuri izvēlējušies 5 gadu dienestu zemesardzē, šāds atbalsts vairs nebūs pieejams. Grozījumi paredz svītrot līkumā noteikto garantiju par lielāku samaksu brīvprātīgajiem. Visu maksājumu apmērus noteiks valdība. Iecerēts arī paplašināt ceļa izdevumu kompensēšanu, ieskaitot braucienus no ārvalstīm. Tiem, kuri dienestu būs sākuši līdz nākamā janvara iesaukumam, saglabātu esošo studiju atbalsta un samaksas nosacījumus.

0: nosacījumus. Par visiem šiem grozījumiem komisija ir vienojusies un Saima tos ceturtdien skatīs otrajā lasījumā. Taču šodien sēdē izvērtās arī plašāka diskusija par priekšlikumu atbrīvot reliģisko organizāciju garīgo personālu no valsts aizsardzības dienesta vai ļaut dienestu atlikt tiem, kuri studē garīgā personāla mācību iestādēs. Uz sēdi bija ieradušies vairāku kristīgo konfesiju pārstāvji, taču precīzi cilvēku skaits, uz kuriem šie grozījumi attiektos, netika nosaukts. Komisijas deputāti nolēma pirms galīgā lēmuma pieņemšanas šo jautājumu vēl apspriest savās frakcijās. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
1: Un vēl Nobela prēmija fizikā šogad piešķirta Beļģu izcelsmes ASV zinātniekam Francisam Halsenam par viņa ieguldījumu neitrīno izpētē un Ice Cube observatorijas izveidošanā Dienvidpolā. Pateicoties Halsena idejām, zinātniekiem izdevies atklāt jaunu veidu astrofizikas izcelsmes neitrīno. Zināms, ka rīt tiks piešķirta Nobela prēmija ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Savukārt nākampirmdien pasludinās Nobela prēmijas laureātu ekonomikā. Un ar to arī izskan Latvijas radio 6. Oktobra dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Toms Šupeiko, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien un ceturtdien lietas Latvijā nav gaidāmas, laiks būs silts, trešdien 14-17 grādi, bet ceturtdien līdz 16-19 grādiem vietām Kurzemes dienvidos iespējami pat 20 grādi. Naktis būs dzestras, 4 līdz 9 grādi, piekrastē 10-13 grādi un daudz viet veidosies bieza migla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks un lietaināks, piekdien rietumu vēja brāzmas piekrastē var sasniegt 20-25 metrus sekundē, iekšzemē līdz 15-20 metriem sekundē un šāds vējš var nest neliels postījumus. Brīvdienās vējš kļūs lēnāks, bet joprojām brīžiem brāzmains, temperatūra nedēļas nogales pēcpusdienās pārsvarā 10-15 grādu robežās.
3: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
4: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, klāt ir otrdiena un kārtējās nediplomātiskās pusdienas. Ar jums kopā Uģis Lībiec no Latvijas radio ziņdienesta un Albīna Hlopņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Šodien vēlamies runāt par, nu, pat jau aktuālu tematu mums visiem un arī mūsu makiem, jo, nu, galu galā, tuvojas nākamā apkuras sezona, un tāpēc mēs apskatīsimies, kā tad Eiropas gāzes tirgus funkcionē šajā laikā.
5: Labdien arī no manas puses. Pirms 5 gadiem, ja mēs vēlētos saprast, kā darbojas Eiropas gāzes tirgus, būtībā būtu jāskatās vienā virzienā – uz austrumiem. Krievijas gāze pa gadu desmitiem būvētu cauruļvadu tīklu plūdu uz rietumiem. Vēl 2021. Gadā Krievija Eiropas Savienībai piegādāja vairāk nekā 150 miljardus kubikmetru gāzes, bet tad Krievija iebruka Ukrainā.
4: Nu, labi atceroties, tam sekoja spēcīga enerģētikas krīze. Eiropai ļoti īsā laikā bija jāpārdomā, kā tā veido attiecības ar Krieviju, un arī jāpārveido sistēma, kas bija veidota gadu desmitiem. 5 gadus vēlāk Eiropas gāzes karte ir gandrīz apgriezta pilnīgi otrādi, un kopš 2021. Gada aptuveni 40% Eiropas gāzes starpsavienojuma punktu virziens un plūsma ir mainījusies.
5: 2025. Gadā Eiropas Savienība importēja aptuveni 289 miljardus kubikmetru gāzes, un lielākā piegādātāja bija Norvēģija ar 89,3 miljardiem kubikmetru, jeb aptuveni 31% no visa importa.
4: Otrajā vietā bija Amerikas Savienotās valstis, sasniedzot 26%, un uz piedestāla trešās vietas ir Alžīrija ar aptuveni 37 miljardiem kubikmetru dabas gāzes. Un tad, iespējams nedaudz pārsteidzoši, seko tā pati Krievija. Par spīti visam, Krievija pagājušajā gadā Eiropas Savienībā joprojām piegādāja aptuveni 12,5% no visa gāzes importa.
5: Jā, šeit

0: Dzirdam daudzus skaitļus, taču īpaši labi pārmaiņu mērogu Gazas tirgu var redzēt, aplūkojot Amerikas Savienotās valstis. 2021. gadā Eiropa no ASV importēja tikai aptuveni 19 miljardus kubikmetru gāzes. 4 gadu laikā ASV gāzes piegādes Eiropai ir palielinājušās aptuveni 4 reizes. Taču vēl būtiskāk ir mainījies veids, kā šī gāze nonāk Eiropā.
1: 2021. gadā sašķidrinātā gāze veidoja aptuveni 20% no Eiropas Savienības gāzes importa. 2022. gadā tie jau bija aptuveni 45%. Eiropa no tirgus, kas lielā mērā balstījās uz caurulodiem, pārgāja uz sistēmu, kurā gandrīz vienlīdz svarīgi ir gan caurulodi, gan arī starptautiskā kuģniecība. Un tas būtībā maina ne tikai to, no kurienes Eiropa saņem gāzi, bet arī pašu tirgus darbības principu. Nu, līdz ar to atkal varam uzdot jautājumu, kā ir mainījusies šī Eiropas gāzes karte.
0: Dažādas Eiropas daļas Krievijas gāzes problēmu ir risinājušas ļoti atšķirīgi. Pirms 2022. gada Vācija atradās milzīgas Krievijas cauruļvadu sistēmas gala punktā. Šodien tā tiešā veidā Krievijas gāze praktiski vairs neimportē. 2025. gadā gandrīz puse Vācijas gāzes importa nāca no Norvēģijas, vēl 24% caur Nīderlandi un 21% caur Beļģiju. Savukārt aptuveni 10% nodrošināja pašas Vācijas strauji izbūvētie sašķidrinātās dabasgāzes termināļu.
1: Taču gāze, kas Vācijā ienāk caur Beļģiju vai Nīderlandi, nevienmēr ir Beļģijas vai Nīderlandes izcelsmes gāze. Nu, jo, piemēram, ASV LNG tankuļus var ierasties Roterdamā vai Antverpenē, un tur sašķidrinātā gāze tad arī tiek pārvērsta atpakaļ gāzes veidu stāvoklim, ievadīta Eiropas cauruļvadu tīklā un tālāk jau arī nogādāt, nu, piemēram, Vācijā. Un no turienes tā jau var tālāk ceļot, nu, piemēram, uz Austriju vai Čehiju.
0: Dienvidu Eiropā situācija ir citāda. Spānija un Itālija ir milzīgas LNG importa infrastruktūras. 2025. gadā LNG veidoja 67% no visas Spānijas gāzes apgādes. Un lielākā piegādātāja bija Alžīrija, kam sekoja ASV. Un interesanti, ka gandrīz 20% joprojām piegādāja Krievija. Tātad Eiropa neaizstāja Krieviju kā vienu jaunu piegādātāju. Tā izveidoja vairākus alternatīvus piegādes ceļus.
1: Nu, šeit vēl ir jāpiebilst, ka gāze Eiropā nonāk vēl caur dažādām vietām un pienākšanas punktiem. Nu, piemēram, Azerbaidžānas gāze nokļūst Eiropā caur Turciju, Grieķiju un Albāniju un galu galā arī sasniedz Itāliju. Taču ir arī viens būtisks ierobežojums. Tā joprojām ir infrastruktūra, kas nosaka, kur tad šī gāze reāli tomēr var nonākt.
0: Un jāsaka, ka Spānija var būt milzīgas LNG importa jaudas, bet tajā pašā laikā, piemēram, Centrāla Eiropā var trūkt gāzes, jo savienojumi pāri Pirenejiem ir ierobežoti. Tāpēc praksē nav viena perfekti integrēta Eiropas gāzes tirgus. Drīzāk pastāv arvien ciešāk savienots reģionālo tirgu, LNG termināļu, cauruļvadu un gāzes krātuvju tīklu.
1: Un ir vēl viena būtiska atšķirība. Agrāk Eiropa galvenokārt vienojās ar cauruļvadu gāzes piegādātājiem, tagad tā arvien vairāk konkurē globālajā tirgu. Sašķidrinātās dabas gāzes ražotājs kravu var tikpat labi pārdot Eiropai vai kādai valstī Āzijā. Ja pircēji Japānā, Dienvidkorejā vai Ķīnā piedāvās izdevīgāku cenu, tankuļus vienkārši var doties uz austrumiem. Un tieši tāpēc ģeopolitiska krīze tūkstošiem kilometru attālumā var tikpat labi pilnīgi noteikti ietekmēt arī apkurs rēķinus Berlīnē, Madridē vai pie mums pat Rīgā.
0: Un tad rodas vēl viens jautājums. Ja gāze ir dārga un ģeopolitiski sarežģīta, kāpēc Eiropa no tās vienkārši neatsakās? Un šeit es pati atbildēšu uz jautājumu, ka tāpēc, ka diemžēl enerģētikas sistēmu nevar nomainīt tāpat kā piegādātāja lielveikalā. Gāze joprojām apsilda miljoniem Eiropas mājokļu. Gāzes elektrostacijas ražo elektrību brīžos, kad ar atjaunīgo enerģiju nepietiek. Savukārt ķīmijas, minerālmēslus, stikla, keramikas un metāla apstrādes rūpniecība joprojām ir ļoti atkarīga no gāzes.
1: Un tas viss ir jādara vienlaikus nodrošinot, ka esošā sistēma arī turpina strādāt. Nu, un te nu mēs nonākam pie Latvijas, kas ļoti labi parāda, kā Eiropas enerģētikas pārmaiņas izskatās vietējā līmenī. Mēs pilnīgi noteikti vairs neesam atkarīgi no Krievijas gāzes piegādēm, un gāze Latvijā tagad galvenokārt nonāk caur savienoto Baltijas un Somijas tirgu, tostarp

0: un sašķidrinātās gāzes termināli un infrastruktūru Lietuvā.
1: Vienlaikus gāze joprojām ir nozīmīga. Augstās pagājušā gada ziemas dēļ tās patēriņš būtiski pieauga, apliecinot, cik ļoti Latvijas enerģijas pieprasījumu joprojām ietekmē arī laikapstākļi.

0: Mēs esam pasargāti no Eiropas gāzes cenu svārstībām.
1: Tagad, kad esam sapratuši plašāko ainu, gan to, kas notiek Eiropā, gan arī situāciju tepat Latvijā, mums radās jautājums, kā pašvaldības un namu apsaimniekotāji patiesībā gatavojas ziemai un jaunajai apkuras sezonai. Un šo jautājumu uzdevām Ogres namsaimnieka valdes loceklim Kasparam Grīnbergam.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: Un vispār raugoties to situāciju pasaulē kopumā, nu, tad ir daudz tas, nu, kas ir tās identificētās problēmas. Tad enerģētikā kopumā cenu kāpums ir vērojams tas, kas attiecās uz degvielu. Tur ir savi iemesli, un tos visus mēs zinām. Kas attiecās uz siltumu apgādi, tas, ko es varētu konkrēti tikai par Ogres pilsētu, varbūt es runāšu, es tur tā kopumā tās to pasaules mērogi, tad to, lai runā tādi eksperti, kas to makro situāciju skatās, es tad varbūt tajā mikro līmenī, kas attiecās, kas ir tieši manā pārziņā. Tad Ogres pilsētā mums ir trīs enerģijas avoti, ja? Pirmās mums ir gāzes katlumājas, mums ir šķeldes katlumājumi, un mums ir siltums sistēma, kas, protams, neliela daļa. Bet tā tāda inovācijas viedokļa, manuprāt, varbūt kaut kādā ziņā ir interesantāk. Tātad vasaras periodā divās katlumājās mēs, šī gadījumā karstu ūdeni, mēs nodrošinām ar siltumu sūkņu palīdzību, kuras seko līdz elektroenerģijas cenē biežā. Tā otrā sadaļa, kas ir pats stabilākā sistēma, kas ir 3/4 no mūsu saražotā kurināmā kopumā, ir šķeldes katlumājas. Šķeldes katlumāja ir tāda vispastāvīgākā, nu, tiksim, siltums vodas, kuru mēs paļaujamies vislielākajā apjomā. Un gāzes apgādes katlumājas, tad ir attiecīgi tās, kuras nosaist šīs tīķas lodas zīmes periodā. Gāzes katlumājas ir vērtīgs ar to, ka gāzes kurināmais ir viselastīgāk pielietojums. Ja viņš tur neprasa nekādu tad, visiem šķeldes apgādes katlumāju, jūs nevarat strauji apturēt un pēc tam strauji atkal atsākt viņas darbību. Ja ar gāzes katlumājām, tas liekas vienkārši, tāpēc, ka šis katla iekārts ātri mainīt savu jaudu pielāgot plašā jaudas diapazonu. Un tas ir siltumā apgādē ļoti svarīgi, ka tās pīķas lodas, jūs nosadzat ar kaut kādu siltumu avotu, ar kuru jūs varat manipulēt ar jaudu ļoti plašā diapazonu. Tas ir svarīgi. Tas, ko mēs plānojam visam tuvā nākotnē, nu, tas ir saistīts tiešā veidā ar šo te pieredzi, kas mums bija vētras laikā. Ja? Tad, redzīgi, mēs pie šīm gāzes apkurs katlumājām uzstādām. Mums šobrīd tāds lielāks kapacitātes elektroakumulators. Primāri gan tas ir tāds tā kā drošības apsvērums. Ja šie akumulātori mums darbosies un uzlādēsies pie zemes cenas un attiecīgi izlīdzinās tad mūsu elektroenerģijas rēķinas, tad, kad šī cena biežā pieaug. Ja otra lieta, mēs esam paredzējuši arī dīzeļģenerators. Dīzeļģenerators, viņš savā ar mazāk dīzeļģenerators, bet salīdzinoši lielā akumulātora, kas var akumulēt vairāk elektroenerģijas. Mēs varam panākt to, ka mūsu katlmājas strādā arī, piemēram, pie apstākļiem, kad mums trūkst elektroenerģijas, ja? Un, nu, teiksim, dažādi cita veida apdraudējumu gadījumā, kurš arī, nu, mums jāatzīst, ka kļūst aktuālāks, ja? Nu, kaut kādai veidā.
2: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
0: Un deserta sadaļā mēs atgriezīsimies pie jau iepriekš pieminētās Eiropas lielākās gāzes piegādātājas, pie Norvēģijas. Jo šī valsts piedāvā interesantu atbildi uz kādu pavisam citu jautājumu. Ko tad valstī īsti darīt, ja ģeoloģija vai māte daba to ir apveltījusi ar ārkārtīgi lielu bagātību?
1: Norvēģija naftas un gazas ieņēmumus varēja vienkārši uztvert kā milzīgu naudas plūsmu, ko iespējams iztērēt. Taču tā pakāpeniski izveidoja sistēmu, kuras pamatā ir pavisam cita doma. Nafta un gaze ir ierobežoti resursi, taču valsts bagātībai tādai nav jābūt. Tāpēc ieņēmumi no naftas un gazes nonāk Norvēģijas valsts pensiju fondā, ko biežāk pazīst vienkārši kā naftas fondu.
0: Nu, šī ideja ir pārsteidzoši vienkārša. Nu, iedomāsimies, ka Norvēģi iegūs naftu 1 miljārdu eiro vērtībā. Ja valdība šo miljārdu uzreiz iztērētu, naftas vairs nebūtu un pēc kāda laika nebūtu arī naudas. Taču, ja šo naudu iegulda tūkstošos uzņēmumu, obligācijās, nekustamajā īpašumā un infrastruktūrā visā pasaulē, ierobežotu dabas resursu iespējams pārvērst finanšu aktīvos, no kuriem labumu var gūt arī nākamās paaudzes.
1: Šeit man jāsaka, ka fonda mērogs ir iespaidīgs. 2026. gada jūnija beigās tā vērtība sasniedza aptuveni 2,1 triljonu eiro. Kopš fonds 1996. gadā saņēma savus pirmos līdzekļus, tā investīciju peļņa ir sasniegusi 15 triljonus Norvēģijas kronu. Šobrīd vairāk nekā puse no fonda vērtības nāk no investīciju peļņas, nevis no sākotnēji

0: fondā ieskaitītajiem naftas un gāzes ieņēmumiem.
1: Nu, tātad varam secināt, ka Norvēģi izdarīja kaut ko daudz sarežģītāku par vienkāršu naftas naudas uzkrāšanu. Tā pārvērta bagātību, kas atradās zem zemes, diversificētā globālā finanšu aktīvu portfelī. Un būtiski ir tas, ka fonds lielākoties investē tieši ārpus Norvēģijas. Fonds arī palīdz nepieļaut situāciju, kurā milzīgie naftas un gāzes ieņēmumi pārpludina Norvēģijas ekonomiku ar naudu, paaugstina cenas un mazina citu Norvēģijas nozaru konkurētspēju.
0: Nu, naftas fonds nav arī vienkārši milzīgs bankas konts, no kura politiķi jebkurā brīdī var paņemt tik daudz naudas, cik vēlas. Norvēģija ir izveidojusi fiskālos noteikumus, kas nosaka, kā naftas bagātība drīkst nonāk valsts ekonomikā. Valdības tēriņus ilgtermiņā sasaistot ar fonda sagaidāmo reālo ienesīgumu.
1: Un iespējams, ka tieši šī arī ir tā interesantākā Norvēģijas stāsta daļa. Nu, jā, Norvēģijai paveicās atrast savu naftu un gāzi, taču nu, ģeoloģija jau pati par sevi nenosaka, kas notiek ar dabas resursu radīto bagātību. To nosaka laba pārvaldība un droši vien arī tālredzīga domāšana. Bet mēs šajā brīdī jau sāksim domāt par nākamo nedēļu, kad tiksimies ar jums atkal un runāsim jau par citu tēmu. Bet šoreiz uz sadzirdēšanos.
0: Uz redzēšanos.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.

0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Šonedēļ Maskā stērpti agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģinājuši pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Pirmdienas vakarā vismaz 20 nelegālo migrantu grupa, 3 Maskā stērptu pavadoņu vadībā, mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. NBS karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. NBS aģentūrai Leta apliecināja, ka no attāluma spriežot pavadoņi bija bruņoti ar pistoli. Vairākas stundas pēc šī konflikta Maskā stērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras, tā informē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Personas atgriežušās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība. Valdībā vakar lēma vēl līdz 31. decembrim pagarināt operāciju Vilkatis, tā žurnālistiem pastāstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Viņš atzina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atkal redzams pastiprināts nelegālo robežu šķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu. Šobrīd nelegālās migrācijas organizatori mēģina migrantus nogādāt pāri robežai jebkādiem līdzekļiem, pat spiežot cilvēkus ar varu pāri robežai. Zīle. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrēlnet joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītam, bet paaugstinājusi to tikai par 24%. Tā vakar pēc valdības sēdes aģentūrai Leta atzina ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Valdība, virzot likumprojektu izskatīšanai saimā, aicināja Latrēlnet izvērtēt iespēju Krievijas graudaugu kravu tranzītam noteikt dzelzceļa infrastruktūras maksu 300% apmērā no līdzinājās maksas, tomēr, kā atzina Kulbergs, tas joprojām nav noticis. Parīzē un citviet Francijā vakar vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku piedalījās mītiņos, lai atbalstītu skolēnus, kuri protestos pieprasa lielāku finansējumu izglītībai. Kamēr skolēni turpināja bloķēt vidusskolas Marseļā, Strasbūrā un citās pilsētās notika demonstrācijas viņu atbalstam. Viena no protestētājām Lille ziņu aģentūrai AP norādīja, ka mums ir jāieklausās viņos. Viņiem ir 17 gadi un viņi zina, par ko runā. Ir svarīgi parādīt, ka ir pieaugušie, kuri viņus atbalsta, citātu beigas. Valdības reakcija uz skolānu protestiem Francijā bijusi stingra. Policija pagājušajā nedēļā aizturēja vairāk nekā 5000 cilvēku, no kuriem 85% bija nepilngadīgie. Policija plaši izmantojas arī asaru gāzi pret skolānu protestiem. Bijušais

Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā, tā vakar apstiprināja Vācijas ģenerāla prokuratūra. Hannings vadīja Vācijas ārējo izlūkdienestu no 1998 līdz 2005. Gadam, bet pēc tam darbojās privāta drošības padomnieka statusā. Aizturēts arī kāds izlūkdienesta darbinieks, kas pēc Hanninga atvaļināšanās turpināja viņam piegādāt slepenu informāciju. Un vēl par sportu Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar Ulebēro kausa otrās kārtas mača izskaņā piedzīvoja zaudējumu. A grupas spēlē Rīgas Zeļi izbraukumā ar 86-87 zaudēja Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Seawolves. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī valstī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 5-9 grādi, piekrastes rajonos 10-13. Diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, nokrišņu nebūs un pūtīs mērens rietumu vējš, vakarā lēns vējš un gaisa temperatūra 14-17.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, pie mikrofona ir Māra Rozenberga. Vai jūs atceraties savu pirmo komiksu grāmatu? Varbūt tas bija tas 80. Gada beigās iznākušais komiksu krājums Pasaku pilī, vai varbūt no Beļģijas atceļojošie Tintina piedzīvojumi, vai varbūt Disney, Mickey, Peles, Donaldi, Daki, supervaroņi, Japāņu, mangas, vai varbūt arī kāds no pašmāju žurnāla Kuš pirmajiem numuriem. Bet varbūt kāds no nākotnes klausītājiem šim sarakstam varēs pievienot nu pat klajā nākšo latviešu oriģinālu komiksu Meldra un Negantie kaimiņi, kas ir tapis mākslinieces Elvīras Beķeres un rakstnieces Lotas Eglītes kopdarbā. Komiks pasaulē ar abām autorēm ienirsim jau pēc maza brīža, bet varbūt par kādu no abām mākslinieciem nākotnē taps arī kāda teātra izrāde, kāds pašlaik ir noticis ar trimdes rakstnieci un gleznotāju Veroniku Janelsiņu. Par viņas dzīvi Kalifornijā pēc vīra Anšlava Eglīša aiziešanas mūžībā skatuves stāstu ir izlolojusi Amerikas latviešu dziedātāja Laila Saliņa. Viņos skatuves saspēlēsies ar aktieri Ģirtu Krūmiņu un par šīs izrādes tapšanu stāsts Kultūras Rondo otrajā pusstundā. Un vēl šajā stundā mēs mazliet ieklausīsimies arī pianista Rēņa Zariņa balsī un klavieru spēlē, jo viņš pašlaik gatavojas komponista Imanta Zemzara 75 gadu jubilējai veltītai programmai un drīzumā izdos arī jaunu dubultalbumu.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Skaļi krauču bari, īgna ome, kaimiņi katrs ar saviem putniem un divas piedzīvojumas alkstošas meitenes vasaras brīvlaikā. Šīs ir tās sastāvdaļas, no kurām izaugusi krāsaina 126 lapuses gara komiksu grāmata bērniem, ko nu pat klajā laidus izdevniecība Liels un Mass. Un grāmatas autoris, ilustrātore Elvīra Beķera un scenāriste Lota Eglīte šorīt ir Kultūras Rondo studijā. Esiet sveicināti.
2: Sveiki. Sveiki.
1: Sāksim ar pašu šo komiksu grāmatu, kas jums arī pašām šobrīd ir priekšā. Ar ko viss sākās, kurai pieder ideja un no kurienes šis stāsts radās?
2: Tātad sākās viņa jau labu laiku atpakaļ. Viņa sākās ar to, kad man bija jāpabeidz bakalaurs Latvijas Mākslas akadēmijā.
1: Elvīrai bija jāpabeidz.
2: Jā, man Elvīrai.
1: Jā.
2: Un es zināju jau kādā trešajā kursā, jā, kad es gribu taisīt komiksu. Jo man laiks, kad es mācījos bakalaurā, bija arī Covid laiks, un tajā laikā sēžot mājās, tā ir tik daudz idejas un tā tik daudz enerģijas parādās, kad es biju gatava gada laikā uzsaisīt toreiz 136 lapu biezu grāmatu, uzzīmēt, uzrakstīt, un kopā ar Rūtu Briedi, kas bija manā diplomdarba vadītāja un arī šīs grāmatas liels palīgs, ar viņas palīdzību es jau gada laikā veidoju un uzsaisīju grāmatu, kas toreiz saucās Meldra un Klimšķa

0: par ielai. Grāmata toreiz izsies pilnībā citādāk. Grāmatā bija dzērājs, un tas varbūt bērna auditorijai nebija pareizākā lieta, ko tagad mēs laist to ārā to grāmatu būtu, bet toreiz mans iemesls, kāpēc viņš bija tāds, kāds viņš tur bija, jo man ļoti aizrauja latviešu mitoloģija, un es gribēju kaut kādā veidā to iesaistīt mūsdienīgi, un viens no gariem tur ir klimšinātais, kas klinkšinot vai adarinot skaņas aizvilina prom ceļiniekus. Un tad es mēģināju pārvērst to klimšinātāju tādu mūsdienu variantā, un tas, kas iznāca ārā, bija pudeles klinkšinot. Un tad, jā, tas tās bija ap to un par to. Meitenes toreiz vēlējās tikai braukt uz jūru, negribēja vēl braukt klaipēdu, bet...
1: Šajā grāmatā viņas ļoti augsta aizbraukt uz klaipēdas delfināriem, tas ir viens no stāstu virzītājiem.
0: Jā, un grāmatā, jā, tur bija vairāk visādas mazi joka nainas, kas vairāk īsmā bija tādās pieaugušiem. Un tagad es pabeidzu bakalauru, man Rūta paziņo, ka liels un maz vēlās šo grāmatu stīstīt par īstu grāmatu, tā teiksim. Un tad es iepazinos ar Loti. Un tad, Loti, ko tev pateica par grāmatu?
2: Man uzrunāja liels un maz izdevniecības vadītāja Alija Snīga. Viņa jautāja, vai man būtu interesi izmēģināt sevi arī literatūra žanrā komiksos, ka viņiem ir lieliska mākslinieca, jauna ilustrātora ar ideju, un ir vajadzīgs cilvēks, kas palīdzētu attīstīt stāstus un tēlus no tādā jau izdevniecībai, nu, tā kā tādā atbilstošākā formātā, un es, tas bija man arī izaicinājums, jo es līdz šim nebiju strādājusi literatūrā, ja man tomēr profesionālais ceļš vienmēr bija saistīts ar kino un animācijas, es strādājusi kā scenāriste, bet tā kā scenārija rakstīšana ir, nu, literatūra žanram komiks ir ļoti, ļoti pietuvināts tomēr arī, ja, filmu un animācijas scenārijiem, tad man bija tas ļoti interesanti, un man ļoti arī iedvesmojas vienmēr un paticis komiksa žanrs. Un es, jā, es uzreiz piekritu, es redzēju Elvīras bakalaura darba ilustrācijas, man viņas ļoti patika, man likās, ka tās ir ārkārtīgi garšīgas priekš auditorijas, mērķautorijas, un es teicu, aiziet, pamēģinam, tas būs eksperiments.
1: Un no klinkšķinātāja jūs aizgājat līdz citai ļoti skaļai virstēmai, un tie ir krauķi, kurus daudzi pazīst kā tādu diezgan kaitinošu kaimiņu. Lotte, Elvīra, iezīmējat pabām lūdzu šo stāstu, par ko tad beigās ir meldra un negantie kaimiņi?
0: Stāsts ir, galvenokārt, stāsts ir iedvesmots un manas bērnības, jo es biju baigais ziķeris, es darīju visādas labas lietas, kas tagad tiek par viņām smiet, nu, vecāks smējās par viņām, bet toreiz nepārāk.
1: Tu esi tā kā Meldras protagonis.
0: Es esmu Meldra un Ester ir man māsīts Enžela. Un Omi ir Opis, tiešām man Omi ir Opis, Andra un Romāns, kā viņa grāmatā arī ir nosaukt tāpatām. Ja jūs viņus satiktu, viņi izsās tieši tāpatām, vienīgi manam Opim vairāk nav gara māti. Bet jā, un stāsti par to, ka Omi ir ievākusies savā skaistajā jaunajā mājā. Un Omi ir skaista daļdārs, ko viņa grib uzkopt un uzbūrt principā princešu un pasaku dārs. Un lai to viņi panāktu, viņiem viņi vai neviņš ir jāuzkopi. Bet tajā pašā laikā meitenēm Oma ir apsolījis, ka mēs brauksim uz delfināriju, uz klaipēdu. Bet Oma tagad pasaka, ka mēs nekur nebrauksim, jo reku ir krauķi, kas uzbrūk viņas dārzam, izmētā kompaskaudu un varbūt pat, nezinu, noķēzās viņas skaistās peonijas un citas lietas. Tā nu meitenes domā, ko mēs darīsim.
1: Un viņas... Kā glābt dārzu no krauķiem.
0: Jā, un tagad viņas iet meklēt. Kā tik galā šiem krauķiem?
2: Jā. Principā tas ir stāsts par kaimiņiem un par to, kā ir tikt galā vai rast risinājumu kopā būšanai, kopā sadzīvošanai, jo tur ir iesaistīti arī citi, ne tikai neganti krauķi, bet arī citi kaimiņi.
1: Kur nemaz nav mazāk neganti, kā vajās izrādās. Mēs vēl varam pastrīdēties, kurš tad ir tas negantākais. Bet sakiet, lūdzu, kā notiek sastrādāšanās starp scenāristu un ilustrātoru? Kur sākas ilustrātora darbs, kur beidz scenārs darbs vai otrādi, un kā jūs skatījumā tas notika?
0: Es teiktu, ka safeta sāka Lotte. Viņa, ne, visāk tā, safeta sākās mums abām. Bija sarunas, mēs pārunājām, kādi ir tēli, kas ir man svarīgi, lai no vecā darba paliek jaunajā darbā. Tad man vēl Lotte aizveda uz
2: Kundziņu salu.
0: Uz Kundziņu salu. Mēs tur labi iztaigājāmies.
1: Kāpēc uz Kundziņu salu?
2: Nu, likās, ka tāda pierīgā vis tuvāk esošā vidi, kas varētu Elvīrai iedvesmot redzēt, nu, tādu dārziņu un kaimiņu kultūru, ka tas kaimiņš viens otram it kā blakām dzīvo, bet nu, tādi mazliet džungļi

0: un tāds. Un likās, ka tā varētu būt tāda iedvesmojoša vide.
1: Jā, tas arī bija, jo tur mēs dabūjām arī redzēt skaistu dārzu ar daudzām, daudzām mašīnām. Mēs jau lūdzu pasmējāmies, vai viss ir legāls. Un tā mēs dabūjām vienu tēlu grāmatai. Tad vēl vienu tēlu mēs dabūjām, jo vienmēr ir tā viena omīte, kas īsti nedzird. Un citiem tā kā kaitina. Un jā, un tad mēs vienkārši runājot arī meklējām to lielo vaininieku, kāds būs tas klimšis, kā viņš izskatīsies šinī grāmatā, kas būs viņa tas figūrs vai tas viņa untums. Un tad sanāk, jā, tā problēma bija tas, ka domāju, jāaizsargā dārds, un tad visloģiskākais bija putni, un tad līdz ar to, kas ir tuvākais putni, kāds ornitologs vai jocīgs putnu vērotājs.
2: Jā. Tālāk mēs droši vien neatklāsim visus scenāriju pavērsienus, lai ir vēl arī interesanti lasīt, bet kā ietekmē to kopdarbu tas, ka jūs tomēr esat no mazliet dažādām paaudzēm, jums ir kādi 15 gadu starpība abām autoriem?
1: Jā.
0: Nu, es tā domāju, nu, principā tās bērnības sajūtas ir vienādas, un es ļoti, ļoti respektēju Elvīras jau esošos tēlus, nu, un arī stāstus, tos prototips no viņas ģimenes, es tos respektēju ņēmu vērā, un tāpat laikā, nu, mēs būvējām kaut kādas tās, nu, tās sajūtas, tos piedzīvojumus, ko gan viņa, gan es, nu, jebkura paaudze izjust un piedzīvot savā bērnībā esot pie vecvecākiem, projām no, varbūt, tās saviem vecākiem uz vasaru, un tas piedzīvojuma gars un tā, nu, tā fantāzija, kur viņa aizved, ja, ko tu iedomājies, lai vienkārši sevi kaut kādā veidā izklaidētu, un līdz ar to man likās, ka nu, ka tas ir tāds universāls kaut kas, tur nav, tai paaudzē nav nekāda atšķirība, bet, nu, bet es domāju, ka ir kaut kāds varbūt tās arī lietas, kas tur ir vairāk varbūt tās par tiem vecacākiem, kas varbūt nāk arī no manas bērnības kaut kāds. Nu, es iedomājos, viņas vecacāki, mani vecāki šobrīd, un tas kādi varbūt viņiem bija jaunība, nu, tas vairāk tagad atspoguļojās tajā stāstā Elvīras vecvecāku.
2: Elvīra, vai tavs ops romāns arī bija diskšokais, kā ir šajā?
1: Jā, viņš bija diezgan labs tajā, kad viņi ar Omu kopā taisīja dažādas balles tieši Jelgavā, un tur viņam stāstīja visādas tās, ka pieņemsim viņam bija nočiepuši, tā teiksim, luksofora galvu, lai dabūs savu jauno disko bumbu, jo viņi vēlējās kā ārzemēs. Un toreiz, jā, viņš stāstīja, ka viņam bija lenču mašīnas abos sānos, laikam pat trīs vairāk, es uzzīmēju tikai divas. Un tad viņš bija speciāli visu salicis, lai dziesas tā smuki pāriet, tā kā jā, viņš bija diezgan liels.
2: Tad mēs tagad varētu brīdi paklausīties vienu no dziesmām, kas skan šajā komiksā.

0: Stīvijas Vanders un dziesma I Wish, un kā jau es teicu, viena no dziesmām, kur skan šajā komiksā Meldra un Negantie kaimiņi, un tās autors Elvīra Beķera un Lotte Glīte joprojām kultūras rondā studijā. Kamēr dziesma skanēja, Elvīra jautāja Lotte, vai būtu dārgi dabūt šo dziesmu, kā kaut ko, kas skanētu animācijas filmā, un Lotte teica, jā. Tātad sapnis ir par to, ka tā varētu būt arī animācijas filma, jā, ar laiku.
1: Jā, man vienmēr ir liels sapnis bijis, kad kaut kādi mani darbi kļūtu par animācijas sērijām vai filmām, jo bērnībā es biju apstāsts ar visu, kas ir ilustrācija. Ar multenēm, ar komiksiem, ar videospēlēm, viss, kur kaut kas bija uzīmēts un kāds kustējās, man patika. Mm. Un tā kā es pati nevēlos animēt, jo man šis ir pārāk liels darbs. Kaut kā komiks arī liels darbs, es tā kā nenolieku savu darbu vai Lotes darbu.
2: Tu pasaki, cik ilgi tev ir jāilustrē viena lapa, lai cilvēks saprastu?
1: Jā, tātad viena lapa. No vietas, bez apstājām, bez pauzēm, tas ir 9 stundas. Un tad...
0: Un tad mums ir 126.
1: Jā, un tad līdz ar to ir 126. Es nereiķināšu, es tādu matemātiku nemāku vēl. Bet, kad raziņā, daudz laiks. Bet animācijā, es pieņemu, tas ir vēl desmitkārtošs pasākums, jo zīmēt minūtē visus sekundes un visus rāmjus, lai tur būtu tā kustība.
0: Vajadzētu komandu, jā.
1: Jā, es tik daudz darbus nevēlos, tāpēc es labāk uztaisu komiksu ar Loti, un tad kāds man pārņem šo darbu un uztaisu animācijas sēriju, ko es ļoti, ļoti gribētu.
0: Es kaut kur lasīju, ka komiks tas ir tāds labs vidusceļš starp grāmatu un animācijas filmu, un tāpēc man liekas arī ļoti labi piemērots bērniem, kuri, piemēram, vēl mācās lasīt, jo tas reizē, nu, bieži vien tie ir drukātie burti, kā arī jūs komiksā, kas ļauj mācīties pašam lasīt. Es pati ļoti labi atceros savu bērnības pieredzes, jo redzim sākumā pieminēju šo komiksu pasaku pilī, kas iznāca 80. Gadu beigās, tur toreiz bija 4 dažādi autori darbi un 4 dažādi mākslinieki, un man īpaši ir palicis atmiņā Viļņa Henriksona Kurbats, un tas bija pirmais, ko es izlasīju pati saviem spēkiem. Viegli nebija, bet ir palicis atmiņā uz visu mūžu. Bet kādi ir tie komiksa pamatlikumi? Nu, es teicu, grāmatā skan mūzika, tātad skaņa ir droši vien viena no lietām, kas ļoti arī raksturo komiksu.
2: Jā, un Latvijā tas ir izaicinoši, jo mums īstenībā mēs ar redaktoriem ilgi cīnījāmies par to, kā latviski atveidot šīs skaņas, jo īstenībā Latvijā nav vēl komiksu tradīcija attīstīsies. Vispār mēs esam gandrīz kā celmlauži, vai skaņu ziņā.
1: Es smējos, ka Latvijā būs jāsaraksta grāmatu visām latviešu skaņām.
0: Padalies dažās no tām, kas ir šajā komiksā.
2: Nu, pieņemsim tādu skaņu kā tukšs. Un kas te vēl ir. Bet mums jāsaka, ka tas tiešām bija tāds tā beigās tā skaņu radīšana un pārveidošana bija kopīga ar Ines Zanderu un ar Gunu, es smirkli aizmirsu, liels un mazs
0: redaktori. Jā. Varbūt jūs varat palasīt kādu fragmentu no šīs grāmatas, lai mēs apmēram nojaušam, kā tas viss izklausās.
1: Jā, būs piemērs. Tātad es ieņemšu Esteres lomu un Loti ieņems, nē, otrādāk, es ieņemšu Melnuras lomu un Loti ieņems Esteres lomu. Tātad Aina ir, kur meitenes apsēžās un smagi elso. Ew, man ir superplāns. Tas noteikti nostrādās.
2: Es vairs nepiedalos tavos superplānos.
1: Pat tad, ja es sev atdod savu vienreču piekariņu.
2: Nu, bet šī būs pēdējā reize. Pēc laisiņa omas virtuvē. Sasodītie putni nospēruši visus manus pīrādziņus.
1: Tu neredzēji manu palātu?
2: Pankš. Tajā pašā laikā meitiņa istabā.
1: Nečīksti. Tu taču būsi pats svarīgākā. Tu būsi

0: siltu sēsmu, ievilināsim viņus vilcienā un prom uz cukurfabriku.
1: Krā, krā, krā, krā, krā, krā, tikmēr fonā, krā.
0: Tagad ir SRS Meldras fantāzija, kā putni brauc uz cukurfabriku. Lūdzu, pierādziņš.
1: Krā, krā, krā.

0: Nu, kāpēc nerakstīt vienkārši bērnu grāmatu ar ilustrācijām?
1: Mans lielākais, kas man patīk tieši komiksos, ir tās seju vizualizācija. Kad ir varbūt elementārs teksts un vienkārši, ko var ātri uztvert, bet sejas mīmikas un tas, kā cilvēks jau pasniedz, var pastāstīt par komiksu vēl daudz vairāk, ko parastā literatūrā parasti tev pašam jāiedomājas, un tas ir ļoti laba lieta. Bet ir dažreiz jauki pastīties, kā tas tēls reaģē un kā viņš savā priekšā principā sāk uzsēties, jo man personīgi lasot komiksu kaut kādā brīdī jau vairāk neliekās, ka es lasu grāmatu, bet es skatos to filmu vai tās sērijas, kas bildes pēkšņi kļūst vienas, kaut kādā brīdī tu jau sāc dzirdēt skaņas, kaut kādā brīdī tev jau liekas, kad kāds fonā sarunājās un tā filma uzburās vēl košāk, nekā varbūt dažreiz ar grāmatām tas notiekās.
2: Nu jā, un patiesībā lasīt komiks ir tāds īstenībā kognitīvi izaicinoši arī, un tāpēc, ka nu, tā katras, tas katrs rāmīts, kurā ir atspoguļots nolikums, viņš jau nav tā kā animācijas filmā, nu tāds laikā caurī, nu tā kā kustībā, ja, tev ir parādīts kaut kāda notikuma kustības sākums, un tad ir tāda, tā kā, un tas otrs, tajā otrā rāmītī ir kaut kāds nobeigums tajā vai kaut kas cits, un tam lasītājs smadzenē pašai ir jāsavelk to divu rāmīšu, tā kā tos cēloņu sakarību, saistību. Un tas ir īstenībā tāds ļoti kognitīvi sarežģīts process. Tā kā tas nav, tā ir tāda pilna, tas ir tāds pilnīgs mīts, kad komiks ir kaut kāds tāds žanrs, kas ir tāda vieglā literatūra. Īstenībā nē.
0: Tur... Jā, es tieši gribēju jautāt, vai komiks ir pamatā izklēdējošs žanrs un pamatā bērnu literatūra, kā mums ir varbūt pieņemts par to domāt?
1: Noteikti nē. Jūs arī paši sākumā pieminējāt, ir mangas un dažādas citas grafiskās novelas, kas var būt dažādas un visādas. Un komiks ir vienkārši vēl viens žandrs, kur mēs varam stāstīt stāstus. Jo komiks var būt gan pieaugušiem, tas var būt maziem bērniem. Tas pieņemsim vēl viena laba lieta. Man ir tāda grāmata, kas saucās Perspektīvas ar komiksu, kur vienkārši māca par perspektīvu un kādu viņu izmantot caur komiksu. Un viss stāsts ir komiks, kas tev vienkārši māca par perspektīvu, kas liekas baigi jocīgais koncepts. Bet grāmata tik ārkārtīgi labi strādā, jo viņi ir uzīmēti. Mm. Tev, principā, nav jālasa par teoriju, tev parāda teoriju.
0: Bet kāpēc ir tā, ka Latvijā, jūs sakat, jūs jūtāties mazliet kā cēlmlauži, nevis jau tādas iemītas taciņas kājēji?
1: Grūti pateikt, jo manā bērnībā nav tā, ka man nebija komiks. Viņu bija vienkārši ārkārtīgi maz, bet tie nebija latviešu komiks. Es bērnībā lasīju tādu Disney komiks, ko rakstīja itāļu rakstnieces Vič. Viņš bija žurnālos ar plasmas vāciņu, ar mantiņām iekšā, bet es dievināju tos komiksus. Un tad, protams, zēna lasīja Donaldu Daktu, pēc viņu jau nelasīs par meiteņu raganām. Un es atceros, arī bija varbūt kāda grāmata, ja es tās cenšos atcerēties, bet tas, ko es visvairāk lasīju, kāpēc man patīk komiksi, jo tie paši Omen Ops, kas ir stāstā, viņi dzīvo Īrijā, un viņi ļoti bieži man sūtīja angļu literatūru vai arī angliski filmas, un tad es vienkārši lasot tās, tos komiksus un mācoties arī angļu valodu, dabūju to kultūru sevi iekšā, bet tā reāli latviešiem vietējā veiklā man es īstenībā pat nemāku atbildēt, kāpēc nav.
2: Es domāju arī kaut kāds, pēc, ka tas kaut kas tāds, varbūt arī kaut kāda aizsprieduma ir daudziem, ka tas ir kaut kāds tāds žanrs, kas nav tik augstsvērtīgs kā īstā literatūra, jā, un līdz ar to tad...
0: Tagad man liekas, ka žurnāls Kurš pēdējo gadrīz nu jau 20 gadu laikā ir diezgan daudz pastrādājis. Un arī tagad nesen iznāca Luizai Pastoriem, Svenam Neilandam komiks, vai varbūt, ka mēs esam tā, pieredzam tagad tādu popularitātes kāpumu.
2: Ļoti ceru. Ceru,
0: jo, piemēram, taču Francijā, es kaut kur lasīju, ka katra ceturtā grāmata izdotā šobrīd ir komiks. Un labi, Francija ir īpaši stāsts, bet Francijā un Beļģijā šie BD, ja bande dessinée ir milzīgs komerciāls un arī kulturāls fenomens.
2: Tas ir tiešām kulturāls fenomens. Viņam ir veselis grāmatnīcas, kas ir veltīts tikai komiks.
1: Mans sapnis Latvijā.
2: Un tas ir tiešām fenomenāli. Un arī, nu tiešām, manuprāt, man komiks ļoti patīk tā, tieši tās vizualitā, kad ir, tu var redzēt to mākslinieku rokrakstu ilustrātoru dažādo, un tā jau ir tāda arī jau vērtība. Tas ir tāds mākslas darbs, ko tu
0: šķirsti. Par rokrakstu runājot, es pirms šīs intervijas palsīju, Elvira, tavā mājaslapā, ko tu pati par sevi raksti, un tas bija interesanti, jo tu raksti. Es studēju Rozentāļos un centos būt nopietni gleznotā, bet par maniem darbiem mēdzi teikt, ka tie ir pārāk bērnišķīgi, bet tad es sapratu, ka tā var būt man stiprā pusi, jo es atklāju ilustrāciju.
1: Jā, jo es pabeidzu Rozentāļu skolu, jeb Jāņa Rozentāļu vidusskolu, mākslas vidusskolu, un es pabeidzu kā gleznotājs. Toreiz man vēl bija sapnis, kad es būšu gleznotāja un es gleznošu nopietnas gleznas galerijām. Un kaut kādā brīdī

0: saprotot to, tas, ko es vēlos pateikt, nav tas, ko varbūt tā pasaule dažreiz gaida no tevīm, jo arī reiķi no to, ka tas vidusskolā un tev ir kaut kādas fantāzijas par to, kāda ir pieaugušie un kā tā pasaule izskatītos, tas kaut kādā ziņā negāja kopā ar to, kas es esmu. Man ir tāds labi, es uztaisīšu savu pa vasaru pauzi un padomāšu, ko es gribu. Un es sāku censties, tā kā likt sev uz papīrīšu, rakstīt visas lietas, kas man patīk mākslā. Un kaut kādā brīdī es redzu, ka tā vienkārši ir ilustrācija. Un man tās, ak, Dievs, kur es biju? Man tas vienmēr viņa patikusies, viņa vienmēr ir bijusi ar mani. Un tad jā, ejot uz akadēmiju, tāpēc es arī izvēlējos grafikas katedru, jo tur bija ilustrācijas lekcija. Ko es arī tā gribētu pateikt, es vēl vienu manifestāciju, es vēlētos, lai ilustrācija arī būtu akadēmija, kā atsevišķa katedra, jo es uzskatu, ka mums ir pārāk daudz fantastisku ilustrātoru, kuriem ir vajadzīgs vajadzīga tā saikne, kad Latvijā ilustrātori ir novērtēti un lai arī nāktu jaunā paudze iekšā.
1: Bet mums būs maģistra programma animācijā kopā ar Kultūras akadēmiju. Varbūt tas ir tavs tālākais ceļš?
0: Kā es jau teicu, animācija man ir pat raku. Bet es
1: arī komiks jau nav viegls.
0: Lai būtu arī atsevišķi ilustrācijā, jā, bet šie komiksi, viņi ir vajadzīgi. Un mācoties akadēmijā, es saprotu to, ka es varbūt tas cilvēks, kas ieviešu varbūt tos komiksus Latvijā, varbūt iesāku kaut kādā klusā veidā, jo katrā ziņā šis nebūs mans pirmais komiks un pēdējais, šis būs viens no vairākiem, jo mans plāns ir taisīt daudz un dikti viņus.
1: Jā, Meldara un Negantie kaimiņi beidzas ar tekstu, turpinājums sekos. Tas nozīmē, ka tev jau prātā ir arī nākamais stāsts.
0: Jā, ideja jau ir, Lotte jau ideju zin. Pagaidām es vēl nestāstīšu, lai pārējiem būtu interese. Kad komiks parādīsies.
1: Bet jūs plānojat turpināt strādāt kopā?
0: Es domāju, ka jā.
2: Mums
0: jā.
2: Tā ļoti labi tandēmi sākās.
0: Jā. jā.
1: Bet vai jūs nākotnē plānojat varbūt vai gribētos uzrakstīt kādu komiks arī pieaugušajiem?
0: Es neesmu to sāstījis Lotei, bet es kādā ziņā gribētu arī pati pamēģināt kādu grafisko novelu, tā teiksim, jo grafiskās novelas parasti ir biezākas, tāpēc tie nav guži komiksi, viņš jau skaidās kā novelas. Un man sapnis būtu uzsaisīt kādu fantāziju stāstu par Latvijas viduslaikiem un mitoloģiju, kā es jau biju vienais, es man viņu vienmēr ir patikusies. Bet tur man ir kārtīgi jāizpēt un jāparunājies ar dažiem cilvēkiem, kas vairāk zina par to visu nekā es. Lai tajā komiksā, grafiskajā novelē, būtu akurātākas lietas, kas varbūt būtu fantāzija, bet tas būtu balstīts uz īsiem faktiem. Tā kā jā, tas noteikti būtu domāts un rakstīts priekšpieaugušiem.
1: Paldies liels Elvīra Veķerē par dalīšanos savos sapņos un stāstā par to, kā dzima komiks Meldara un Negantie kaimiņam. Paldies arī Lotai Eglītei, kura sarakstīja stāstu šim komiksam. Gaidīsim arī turpinājumu un šodien tātad stāsts par pirmo no cerams vairākām grāmatām.
0: Paldies.
1: Paldies jums par sarunu un visu labu.
0: Jā.

0: Ja nu gadījumā neatpazinātu šīs balsis, tad brāļu Kauperu bērnības projekts ir žirafes un dziesma, tas ir tā. Bet tagad no komiksa pasaules pārcelsimies uz teātra skatuves.
1: Kultūras rondo skatās.
0: Es zilais putnis. Tā saucas stāstu krājumu, ko mūža nogalē 90. Gadu sākumā sarakstīja trimdas gleznotāja un rakstniece Veronika Janelsiņa. Tagad ir tapusi izrāde kolāža ar nosaukumu Veronika zilais putnis. Par Janelsiņas dzīvi Kalifornijā pēc dzīvesbiedra rakstnieka Anšlava Eglīša aiziešanas mūžībā. Šīs izrādes iecere pieder Amerikas latviešu dziedātājai Lailai Saliņai, kura kopā ar aktieri Ģirtu Krūmiņu uz skatuves atklās reālas un iedomu ainas no Veronikas Janelsiņas pēdējiem dzīves gadiem. Piedāvājam laimes slavas ieskatu izrādes tapšanā.
2: Janelsiņa savā grāmatā Es zilais putns raksta: Es zilais putns atstāju nepatikšanas tur apakšā un uzlidoju augšup. Tā bija mana putna priekšrocība. Izlidojos, iztrakojos zilos gaisos, man pieder debesu plašumi, jūra līdz
3: apvārsni.
2: Es varu plivināties savās debesīs, plunčāties savā jūrā, tupēt savā citrona kokā.
4: Laila Saliņa kopā ar Ģirtu Krūmiņu ieveda reālā un iztēles pasaulē, kādā iedomājumies mītam Veroniku Janelsiņu, mākslinieci, kura mūža pēdējos 20 gados pievērsās arī rakstniecībai. Un tieši šis fakts ieintriģējis ASV mītošo skatuves mākslinieci Lailu Saliņu. Izrāde Veronika zilais putns ir viņas iecerēta. Veronika Janelsiņa, sasniedzot 71 gada vecumu, pievērsās rakstniecībai un turpmākajos gados sarakstīja un ilustrēja 10 grāmatas.
5: Es patiešām tā biju intriģēta par to, ka sieviete zināmos gados tomēr paspēja kaut ko pavisam jaunu. Ne tikai tas, jo pēc dažiem gadiem arī nomir viņas iemīļotais vīrs, partners Anšlavs Eglītis, tātad savus beidzamos 8 gadus viņa nodzīvoja pilnīgi viena. Šad tad atnāca pie viņas tāds Anšlava draugs, gleznotais Kazimīrs Laurs, un tā mazliet viņa pieskatīja, kaut ko viņai atver, kaut ko palīdzēja, bet viņa vispār bija tāda, ka viņai nesot bijuši pašai savu. Nu, tāds draugu pulks. Viņa dzīvoja tiešām viena tādā savā noslēgtībā, un bez tā Anšlava viņa tā diezgan vientu dzīvi dzīvoja tur Kalifornijā. Un man vienkārši tā doma, ka varētu reizē būt tiešie divi tēli, ka viņa tā var izspēlēt gan savus kaut kāds fantāzijas, bet arī nu, savu tādu ikdienas dzīvi ar to Kazimīru, kuru sauc par Kažu, bet arī tā nu, vienkārši iedzīvoties viņas tai pasaulē.
4: Izrāde top kā atmiņu, interviju, vēstuļu un dokumentāru liecību kolāža. Par pieejamiem materiāliem, no kā smēlusies informāciju, Laila Saliņa atklāja.
5: Tajā Eglīša un Janelsiņas fondā, kas pat labi atrodas Oregonā, es varēju tikt pie tiem materiāliem klāt. Arī šeit, protams, rakstniecības un komponistu muzejā ir materiāli, un tad vēl pie tam literatūra vēsturnieks Viktors Hausmanis arī tātad savāca vēstules un visādas piemiņas no Veronikas, un to mēs arī izmantojam. Un tad, protams, ir Ieva Strukas burvīgā grāmata par Anšlāvu, par skaisto un aplamo dzīvi, kur ir, nu,

0: arī daudz kas citēts un sāstīts, ko varēja izmantot.
1: Iedziļinoties dokumentārajās liecībās, kāda atklājusies Veronika?
0: Es viņu personīgi neesmu satikusi. Mani vecāki, tātad dzejnieks Gunārs Saliņš un mana māte Jautrīte Saliņa, viņus satika. Es zinu, ka viņi vismaz tikās Ņujorkā, Elles ķēķī. Vai viņi kādreiz bija pie mums ciemos, to es tagad tā skaidri neatceros. Bet tie, kas viņu pazina tur Kalifornijā, tie ir stāstījuši tā par viņas raksturu, ka viņa tāda, nu, eleganta, kritiska, tāda vēsa, es teiktu arī skaista, bet ne īpaši tāda, nu, mīlīga būtne tāpēc savas dabas, un viņa pamatā uztvēra, ka Anšlaus bija vienīgais, kas vispār viņu saprata, un es domāju, pāriem viņa vienkārši kaut kā. Nu, tā tika galā. Bet mēs necenšamies šai izrādē rādīt kaut ko, jo mēs viņu esam satikuši, ne mēs esam īsti redzējuši, nu, izņemot daži kaut kāds kadrus, kāda viņa patiešām bija. Tā kā mūsu izrādē mēs viņus vienkārši attēlojam, kā mēs to iedomājamies. Un tā kā es esmu dziedātāji un brīžam arī komponēju dziesmas, nu, tas ir pilnīgi tā brīvi pielīdz klāt, jo... Nav dzirdēts, ka Veronika būtu liela dziedātāja vai dejotāja, bet mēs to visu arī izmantojam šai izrādē.
2: Es gribēju turpināt ar nostāstiem par agrīnajiem trindas gadiem Kalifornijā, bet tā kā jūs pati esat klāt, ko jūs varētu mums par to pastāstīt? Kā gāja?
0: Mums gāja jautri.

0: Izrādes režija Lienas Šmukstes un Endīnas Bērziņas ziņā. Scenogrāfs ir Māris Ruskulis, un arī izrādes vidē izmantots kolāžas princips, skaidro Lienas Šmukste.
1: Mēs arī necentāmies iemiesot Veronikas un Anšlova māju, nerādīt, bet mums likās, ka ir interesanti, ko mums arī Laila rādīja, ka Veronika savos pēdējos 8 gados vai varbūt vairāk vai mazāk ir veidojis kolāžas, tad mums likās, ka šis darbs varētu būt kā tāda kolāža, kaut kā atsaucieties uz viņu, ko viņa taisīja. Un scenogrāfija arī ir tāda kā darbnīca, ka varbūt tā ir tāda mūsu izdomāta darbnīca, kurā šie divi aktieri darbojās. Nu, mēs nemēģinām kopēt kaut kādas lietas, mēs mēģinām notvert to sajūtu par Veroniku, par viņas varbūt pēdējiem dzīves gadiem, par viņas rakstīšanu, par viņas kolāžu veidošanu, par viņas atmiņām, par Anšlavu. Veidojam kolāžu.
2: Jā, kolāžas ideja ir būtiska. Mēs izceļam ainas gan no viņas dzīves, gan safantizētas, tādas iedomu tēlus, kas ieskaita arī ko viņa savā grāmatā Esilais putns, tad tur tie divi tādi nozīmīgie tādi viņas fantāzijas tēli ir Esilais putns, kas dzīvo citronkokā Kalifornijā, un Zilais putns aizlido uz Rīgu, lai apciemot zelta gaili, kas dzīvo Pētera baznīcas torņa galā. Un šos vairākus tēlus tātad mums izspēlē mūsu ģeniālais aktieris Girds Krūmiņš, kuram tad ir uzdots nevis tikai būt it kā lektors, tad es nezinu, lai Latvijas lietot to vārdu meta, tas ir pavisam jau dīvaini, ka mēs viņi tur gājumā abi mākslas akadēmijā, mūsu izrāde notiek akadēmijā, un tagad lektors it kā stāsta lekciju par Veroniku mākslas akadēmiju. Tas jau notiek it kā vairākos līmeņos, un viņam tad ir tas prieks tur izspēlēt gan to lektoru, gan to gaili, gan brīžam attēlot Anšlāvi Eglīti, kā arī Eglīša draugu Kazimieru Lauru, kurš bija tas, kā es pieminēju, kas tur atnāca pie viņas šādā, lai palīdzētu.

0: tai sanācis, Atēna tagad valda viena savā valstī.
1: Un cik ilgi tu, dieviete, izdzīvotu, ja es neatvestu tev pārtikas preces, neaplaistītu tavu dārzu un nesalabotu jumtu?
0: Nu, kaži, vai tas tev nesagādā dzīves jēgu, ka tu vari būt vairāk nekā tikai dārznieks, kas tikai šādi tad vēl paglest no brīvā laikā? Rūpējoties par varenā Anšlava atraidi, tev, kaži, ir iespēja iet vēsturē.
2: Ģirds Krūmiņš izrādē atklāja vairākus tēlus.
1: Kas man ļoti liekas iedvesmojoša šajā izrādē kolāžā mūzika, ko ir Laila radījusi kopā ar Džimu Matusu. Man liekas, ka viņi iedod kaut ko, ko vārdos nevar pateikt, un to dīvaino Veronikas kaut kādu to pasauli, kas ir tāda vārdos nepasakāma.
3: Gribu arī piebilst, ka es nezinu, par cik latviešu publika labi pazīst Ģirdu kā dziedātāju, jo te viņam ir vairāk ievērojami solo, trīs dueti. Jā, tā kā viņš izpaužas ar savu muzikalitāti arī rotaļīgā un skaistā veidā.
1: Vakars vēls, esmu noguris un slāpš. Ceļš uz Rīgu vēl tāls. Vai nav kāds stūris, kur man atlaisties? Kaut vai uz siena kaudzes šķūnī. Mums tā atmosfēra ļoti radoša, mēs visu tos tekstus paši arī kopā skatāmies, kā viss strādā, kā kas kopā te der, un tas viss ir tapis šeit Lailas dzīvoklī.
2: Ja. Un Veronika kā atklāsies, vai kā jau jums Ģirdi ir atklājusies?
1: Bez šaubām viņa ir savdabīga un spilgta persona, bet es domāju, ka tas ir tas labais, ka viņa tomēr paliek ar savu noslēpumu. Mēs mēģinām viņu paskatīties, kas tad ir aiz šīs Kalifornijas mājas stikla logiem un durvīm un tās Veronikas dzīves, bet jebkurā gadījumā tas paliek noslēpums, un tas varbūt arī ir labi.
2: Zīmīgi, ka Veronika Zilais putns pirmizrāde notiek Mākslas akadēmijā. Režisorei Lienai Šmukstei tas šķiet iedvesmojoši.
4: Mūsu producente Laila Baumane piedāvāja aiziet paskatīties Mākslas akadēmiju. Mēs tur vēl citas telpas tur skatījāmies Mākslas akadēmijā. Tā laba sajūta, ka mēs esam kaut kādos viņas pirmsākumos, Veronikas pirmsākumos, kur viņa ir mācījusies mākslu. Un tagad jau mēs runājam pēc kaut kādiem daudziem gadiem. Arī tad, kad viņas vairs nav, mēs runājam par viņas mākslu. Un tajā vietā, nu varbūt tās nebija tā pati māja, kur viņa mācījās, kā mēs noskaidrojam, tas bija Gogoļa ielā, kur viņa mācījās, bet vienalga ēka kā ēka, tā iedvesmo, jā, tur kaut kāda tāda ļoti farša paralēle ir no tā viņas ieceres kļūt par mākslinieci, un tagad jau mēs runājam par viņu kā mākslinieci.
2: Un kas jūsuprāt viņa svarīgāka kā mākslinieci, varbūt arī kā rakstniece vai kā rakstnieka sieva?
3: Viņa pati uzskata, ka daudz tas, ko viņa savā laikā gleznoja, drīzāk bija arī, lai viņas vienkārši no sākuma, lai viņas uzturētu, piemēram, Vācijā bēgļu nometnēs, kā arī agrējos laikos trimdes gados Kalifornijā, kad Anšlavs pats tā kā vēl neko nepelnīja no savām grāmatām, viņa tad taisīja šos portrets. Viņa pati saka, ka viņa to vispār neuzskata pa mākslu. Viņa tā lepni, nu, jeb drīzāk ļoti pieticīgi saka, es sev uzskatīju par amatnieku ar mākslinieku ilgām. Bet es domāju, tā ir uz mūža beigām, un tas ir arī, kamēr tas ir, man liekas, tā interesanti. Man, ka viņa tieši vēlāk tad sāk veidot gan tās kolāžas, kas ir tāds daudz brīvāks, atvērtāks, un vēl pie tam viņa sāk arī gleznot tādās gaišās krāsās, tāda liela formata, tāds abstrakts gleznas, kas nav vēl te redzēts Latvijā. Un es domāju, tieši tas beidzamais viņas dzīves posms mani visvairāk fascinē.

0: Veronikas Janelsiņas pēdējais dzīves posms iedvesmojis Lailu Saliņu un tapusi kolāža ar dziesmām vienā daļā – Veronika zilais putns. Un zīmīgi, ka izrāde notiek Anšlava Eglīša 120. Jubilejas gadā, atklājot viņa dzīves biedras radošo personību.
1: Izrāde kolāžu Veronika zilais putns rādīs Rīgā 10. un 11. oktobrī Mākslas akadēmijas otrajā korpusā un pēc tam arī izrādēs Līgatnē un Valmierā.
2: Kultūras rondo klausās.
1: Savukārt pianists Reinis Zariņš šonedēļ pēc atgriešanās no Trio Palladio koncerta Arvo Pärte centrā Igaunijā gatavojas latviešu komponista Imanta Zemzara 75. jubilējai veltītiem koncertam, kas sestdien 10. oktobrī norisināsies kultūras centrā Imanta. Šai koncertā skanēs gan labi zināmi darbi, gan jauntapuši opusi. Un to sarunā Latvijas Radio 3 klasikas studijā mūsu kolēģei Intai Pīrāgai atklāja pats pianists.
3: Viņa mūzika ir izteikti skaidra, tādā kā klasiskajā veidā rakstīt ar melodijām, kuras var atcerēties, ar skaistām, garšīgām harmonijām un tādu sajūtu, ka tur ir tieši tik, cik vajag skaņdarbā, ka nav ne pa daudz, ne pa maz, tad formas tāda izjūta ļoti, ļoti, ļoti laba un... Un tāpat laikā tā mūzika, nu, kad es saku tādā tradicionālā klasiskā veidā rakstīta, tā vienmēr ir pilna ar kaut kādiem pārsteigumiem un šoka momentiem, un tas man ļoti tajā pievalk. Man patīk tas salikums, ka tas tā ir. Gan ar humoru, gan patiesībā arī eksistenciāli triecieni tur viņam mēdz būt un tā. Koncerts nav domāts tāds maratona koncerts, nekādā gadījumā koncerts īstenībā man tika lūgts, lai tas ir bez starpbrīžu, tātad, nu, līdz ar to stundu 20 kaut kas tāds, diezgan kompakti to visu lietu centīšos darīt, bet, nu, teiksim, tie zināmie darbi, protams, kas ir caur laikiem, daudziem es arī Facebook apjautājos, kas cilvēkiem ir mīļākie viņa darbi, un tad ļoti daudz tie nosaukumi atkal un atkal atkārtojas, tas ir skaidrs, ka tie caur gadiem, nu, cilvēki pazīst un vēlst tos dzirdēt. Tie tur būs un bez šaubām tad lūk arī šie jaundarbi, kas pēdējos gados, ko Imants man ir iedevis. Es atceros, ka mēs braucām pēc viena viņa tā koncerta, kur mēs ar radio kvotu kopā dalījām. Tur bija Ivanova vokalīzes un es spēlēju Imanta klavierdarbus un mēs pēc tādu braucām mājā un Imants saka man tā, nu būs vēl kāda dziesma, būs vēl kaut kad. Bet kāda dziesma un cik liela, to tā nevarēja saprast, bet tad vienā dienā tomēr nots es saņēmu no diviem darbiem. Un starp citu pat man jauno albumu un tajā tie divi darbi parādās. Bet tad pavisam nesen, pirms pāris nedēļām, es skrienu kaut kur un skatos ārā pa durvīm, juņojot uz kaislauģi stāv āršķita vēstuli. Un es, protams, pazīstu uzreiz to rokrakstu adresātam un... Iekšā ir vēl viens nocis. Imants ir atnesis pa klusu. Nevienam neko man neklauvējot pie durvīm neko. Vienkārši ir atnesis man vēl vienu skaņdarbu. Ja nu man patīk. Nekādas prasības. Vienkārši tāpat. Un, protams, tas skaņdarbs, kā jau viņam arī tipiski, atsaucās uz otru viņa jauno skaņdarbu. Un tie līdz ar to sasiet savā starpā. Un tad, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka es arī šo trešo jauno spēlēšu tai koncertā, kas būs 10. oktobrī.
1: Dzirdēt fragmentu no pianista Reņa Zariņa sarunas ar mūsu klasikas kolēģi Intu Pīrāgu. Reņa Zariņš un komponists Imants Zemzars satiksies koncertā kultūras centrā Imanta Rīgā jau šo sestdien. Savukārt 16. oktobrī Spīķer koncertzālē Reņa Zariņš ar koncertu atklās savu jaunāko dubulta albumu ar nosaukumu Undulations. Tajā ir ieskaņoti dažādu paaudžu 9 latviešu komponistu darbi, un Reņa Zariņš par šo albumu ir teicis: Tā mūzika, ko esmu ielicis šajā albumā, man ir personīgi nozīmīga, jo daudz no šiem darbiem ir rakstīti tieši man, vai arī es esmu bijis to pirmais interprets. Un ar šo stāstu arī noslēdzam šodienas raidījumu Kultūras Rondo. Tā komandā bija producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pulcs Toms Šupeika un šeit studijā Māra Rozenberga. Aicinām klausīties mūs arī

Rīt, kad savukārt kultūras rondo studijā tiksimies ar režisoru un Latvijas kultūras akadēmijas profesoru Elmāru Senkovu un Nacionālās skatuves mākslas skolas vadītāju Māju Pavlovu un runāsim par tradicionālo Latvijas kultūras akadēmijas festivālu Patriarha rudens, kas notiek Rīgā no 3. līdz 9. oktobrim. Bet ar Rēņa Zariņa spēlētu Imanda Zemzera mūziku šodienas kultūras rondo arī no jums atvedās. Uz tikšanos!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Priekulis. Esošajam ministru prezidentam Andrim Kolbergam no apvienotā saraksta ir jāveido jaunā valdība. Tā vakar pēc sarunām ar visiem 6-15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Kolberga pārstāvētais apvienotais saraksts ar ātrā viena no pārējām partijām uzvarēja 15. Saimas vēlēšanās, iegūstot 41 mandātu. Prezidents cer, ka valdība izdosies izveidot līdz valsts svētkiem novembrī, bet nākamā gada budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tie gadi ir vēlamie datumi, nenoteikti termiņi. Svarīgāka esot kvalitatīva vienošanās un valdības sastāvs. Arī koalīcijas partneru izvēle būs Kolberga ziņā. Sarunas apvienotais saraksts vispirms plāno ar pašreizējiem partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Kopā šiem spēkiem būtu 58 bāzes Saimā. Nākotnē valsts aizsardzības dienestam varēs brīvprātīgi pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Šis ir viens no dienesta kārtības pilnveidošanas priekšlikumiem, kas iekļauti valsts aizsardzības dienesta likuma grozījumos. Vecumu, līdz kuram dienestu var atlikt personisku iemeslu dēļ, paredzēts samazināt no 26 līdz 24 gadiem. Tāpat tiesības uz valsts apmaksātu augstāko izglītību paredzēts nodrošināt tikai tiem, kuri pabeidz 11 mēnešus ilgo vai valsts aizsardzības dienestu, bet ne tiem, kuri pabeidz 5 gadu dienestu zemessardzē. Tikmēr aizsardzības ministrija sagaida detalizētāku izvērtējumu tieslietu ministrijas priekšlikumam par garīdznieku un mūku nepakļaušanu valsts aizsardzības dienestam. Kino nozeres organizācijas paužina izpratni par premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Kino nozeres organizācijas skaidro, ka straumēšanas platformu nodeva, kas izriet no Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas un ir ieviesta vairāk nekā 13 Eiropas valstīs, devusi iespēju citām Eiropas valstīm attīstīt savu nacionālo kino. Savukārt Kulbergs uzskata, ka Latvijas interesēs ne. Esot ieviest iecerēto straumēšanas platformu nodevu, jo tas apdraudot labas attiecības ar ASV. Ukrainas izlūkdienestu rīcībā ir informācija, ka Krievija gatavo masveida triecienu valstī. Savā ikvakar uzrunā tautai prezidents Volodimirs Zelenskis aicina iedzīvotājus ņemt vērā izziņotos brīdinājumus par raķešu apdraudējumu. Ukrainas līderis arī izmantoja iespēju vēlreiz aicināt sabiedrotos palīdzēt piegādāt valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus, mudinot pieņemt politisku lēmumu. Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda atzinīgi vērtē ASV prezidenta Donalda Trumpa pirmdien paustos izteikumus par iespēju izveidot pastāvīgu militāro bāzi Lietuvā, norādot, ka tas liecinot par Vašingtonas uzticību Lietuvai. Savukārt Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs paziņoja, ka ir devis norādījumus aizsardzības ministrijai apkopot informāciju par apstākļiem, kādus Lietuva varētu nodrošināt ASV karavīriem. Zviedrijas policija vakar paziņoja, ka ir šašāvusi bruņotu vīrieti pie karaliskās pils Stokholmas centrā. Policija bija saņēmusi ziņas par traucējošu personu ar ieroci un policisti pēc ierašanās atklāja uguni uz šo vīrieti. Vīrietis tika sašauts un ir aizvests uz slimnīcu, tā paziņoja Somijas policijas preses sekretāre Suzanna Rinaldo. Viņa ievainojumi tiek uzskatīti par nopietniem, bet ne dzīvību apdraudošiem. Un vēl par sportu, Mercedes pilots George Russells motora maiņas dēļ saņems starta vietu, sodu un pirmās formulas F1 pasaules čempionāta 17. Posmā nedēļas nogalēja Singapūrā, sacensības visdrīzāk sāks no pēdējās rindas. Jau ziņots, ka iepriekšējā posmā nedēļas nogalēja Bahreinas Grand Prix, Russells motora kļūmes dēļ izstājās 5 sapļus līdz finišam, tā cīnoties par trešo vietu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Naktī valstī nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 5-9 grādi. Savukārt piekrastes rajonos siltāks, tur 10-13. Diena būs saulaina, palaikam debesis aizklās arī mākoņi, nokrišņu nebūs. Pūtīs mērens rietumu vējš un vakarā lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā 14-17 grādi.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Divos naktī studijā Maris Spriekulis. Nelegālās migrācijas ierobežošanas operācija Vilkatis pagarināta līdz 31. decembrim. Tā vakar lēma valdība. Operācija Vilkatis sākta šī gada augustā un sākotnēji bija paredzēts, ka tā noritēs tikai vienu mēnesi. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle vakarā atzina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atkal redzams pastiprināts nelegālo robežu šķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu. Krīzes vadības centra vadītājs pieļāva, ka spiediens tieši pēdējās nedēļās varēja būt saistīts ar Latvijas parlamenta vēlēšanām, bet viņš uzsvēra, ka šāds izvērtējums jāprasa drošības iestādēm. Šonedēļ Maskā stērpti agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģinājuši pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Pirmdienas vakarā vismaz 20 nelegālo migrantu grupa trīs Maskā stērptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. NBS karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. NBS aģentūrai Leita apliecināja, ka no attāluma spriežot pavadoņi bija bruņoti ar pistoli. Kopējā aina Latvijas rūpniecībā saglabājas pozitīva un izaugsme turpina balstīties uz spēcīgu apstrādes rūpniecības sniegumu, tā aģentūrai Leita pavēstīja banku ekonomisti. Luminor banka ekonomists Pēteris Strautiņš uzsver, ka apstrādes rūpniecības skaitļi jau kaut ko vēsta par ekonomikā notiekošo, gada izteiksmē tā augusi par 7,6%. Savukārt bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis vērš uzmanību, ka nozīmīga ieguldījuma apstrādes rūpniecības izaugsmē Latvijā turpināja sniegt pārtikas produktu ražošana, kuras apjomi janvārī augustā bija par 7% lielāki nekā attiecīgajā šo divu mēnešu periodā pērn. Izglītības un zinātnes ministrija plāno turpināt vispārējās izglītības satura pilnveidi, to starp stiprināt Latvijas vēstures kolektīvās dziedāšanas, kā arī ģimenes vērtību un veselība pratības saturu. To paredz vakar valdībā izskatītais informatīvais ziņojums. Piemēram, atsevišķi paredzēts izvērtēt iespēju vēsturi no 4. Līdz 6. Klasei noteikt par patstāvīgu mācību priekšmetu, kā arī profesionālajā vidējā izglītībā par atsevišķu mācību priekšmetu kursu. Pasaules veselības organizācijas direktors Tedros Adhanoms Gebrejesus aicinā Krieviju nodrošināt pārredzamību saistībā ar Sibīrijā pagājušajā piekdienā nomirušo Irkutskas mēra izpēte institūta laboratorijas darbinieci, kura, kā tiek uzskatīts, bija saplēsusi mēģini ar mēra patogēnu. Vienlaikus Pasaules veselības organizācija vakar paziņoja, ka uzskata mēra izplatības risku Krievijā kā zemu. Šonakt Kosovas parlaments ievēlēja jauno daļai atzītās valsts prezidenti, tādējādi izbeidzot ilgstošo politisko krīzi. Šonakt notikušajā balsojumā tika ievērots termiņš, kura neievērošana varētu izraisīt Kosovas 4. Vispārējās vēlēšanas vairāk nekā 2 gadu laikā. Un vēl par sportu tieši šajā brīdī Buenos Airesā futbola fani tiekās stadionā, kur kopā ar Lionelu Messi, vienu no pasaules populārākajiem futbolistiem, svinēs viņa futbolista karjeras noslēgumu tieši Argentīnas izlasē. Šī mača tēma ir paldies, jo leģendārais kapteinis noslēgs savu vairāk nekā 20 gadu ilgo starptautisko karjeru ar draudzības spēli pret Beninu, tā ir valsts Āfrikā. Šajā ilgi gaidītajā spēlē, kas notiks pie pilnībā izpārdotā monumentāla stadiona, tajā Messi pēdējo reizi uzvilks Argentīnas debes zilo un balto kreklu. Aptuveni 85 tūkstošu biļeču tika izpārdotas mazāk nekā 2 stundu laikā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Naktī valstī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 5-9 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu.

0: Raidījumu Monopols.
1: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šodien runāsim par Novusu, spēli, kuras vēsture tiek saistīta ar Latviju pagājušā gadsimta 20. 30. Gadu mijā, kad sākumā ostās un vēlāk arī citur parādās kvadrāta formas koku galdi ar četriem caurumiem vienu katrā stūrī. Un latvieši joprojām ir šīs spēles gara uzturētāji, gan tepat mūsu valsts robežās, gan arī citvieta pasaulē. Šī raidījuma viesis ir teicis, kur latvietis, tur Novus. Viņš pats savu aizraušanos ar šo spēli padarījis arī par savu profesiju un nu jau 15 gadus darina Novusa galdus. Iepazīstieties, Novusa inventāra meistars Ainārs Pēčs. Labdien!
3: Labdien!
2: Vai jūsuprāt, ņemot vērā Novusa vēsturi, tā izcelsmi, mēs šeit Latvijā to pietiekami godinām?
3: Es domāju, ka nē. Mēs novecojam, teikšu atklāti, jo vidējais vecums tomēr ir paliek lielāks. Ir mums darāms darbs, daudz darām darba. Šeit es runāju varbūt visu Novusa kopienu, un lai apmācītu jauniešus un arī mums pietrūkst spēlētāji.
2: Tad, kad jūs sakāt, mēs novecojam, jūs runājat par saviem kopienas biedriem.
3: Praktiski Novusa federācijas spēlētāju vidējais vecums.
2: Jūs esat bijis Latvijas Novusa federācijas priekšsēdētājs, jūs joprojām vadāt Novusa klubu Vaidavā, jūs arī pats spēlējat, jūs esat arī tiesneša lomā darbojies. Jūs satiekat šos cilvēkus, kuri turpina uzturēt dzīvu šo spēles garu. Aktualitāte kopumā augu vai zūd līdz ar šo novecošanu, ko jūs pieminat, vai vienkārši tā ir paaudzes interese?
3: Tā viennozīmīgi nemaz nevar atbildēt, bet viņa saglabā varbūt kaut kādu līniju, varbūt gluži strauja lejupēja nav, bet lai šo līniju mēs varbūt šo diagrammu varētu vilkt uz augšu, šis darbs jau jāiegulda bērniem, jauniešiem skolā vai pulciņu vai klubu palīdzību un jāiesaistās, tā sabiedrībai, ja, pašai Novusa, un tad jau tālāk skatāmies uz vecākiem un vecvecākiem, kas ir šajā jomā pa jauniešiem, pa mazbērniem daudzāk vairāk rūpējas, ja. Un tā kā lai iesaistot jauniešus, ja. Nu, varbūt tur tā nepelnīt Novus tiek uzskatīts kā tāds, nu, varbūt gada gājuma cilvēku sporta veids, ja. Nu, es tam varbūt nepiekritīšu, bet nu, vienalga uzskatām, pa ko mēs, kā gribam, bet tas, ka mēs iemācīsim jaunietim tajos 10, 12, 17 gados šo Novus spēli, viņš aizies savā dzīvē un šī rotācija, šī atgriešanās notiks 40-50 gados šim cilvēkam, kad viņš varbūt aktīvāk, varbūt sporta veidu vai dzīvi pamainīs uz kaut ko nedaudz mazāku kustīgu, ja, un pievērsīsies Novusam, atpakaļ atgriezīsies. Ja mēs nebūsim tam jaunietim iemācījuši šodien, pastāstījuši, parādījuši, iemācījuši, ja, tad arī vēlāk šis Novus nebūs.
2: Kas ir tās spēles pamatā? Kas ir tas, kas ir jāiemāca? Jo, nu, sporti ir dažādi. Vienā uzvar ātrums, citā spēks, precizitāte, taktika, dažādas stratēģijas, izturība. Kas ir Novusa kodolā?
3: Viss kopā. Speciāli izdalīt atsevišķi kaut ko ir grūti, jo nu, man tāds humoriņš arī ir, protams, es jokoju, saku, te nav šaksti, ir jādomā, piedodiet, lai šaha entuziasti atvaino mani, bet jā, šeit gan viss ņemams, gan precizitāte, gan domāšana, gan sportiskā disciplīna, un tā tālāk, un tā tālāk, šai sporta veidā tomēr ir vajadzīgs, un lai cik arī tas pieminē to varbūt vecā gada gājuma cilvēkiem, ja, nebūtu, ne, jo ir vajadzīga izturība un sacensību.

0: sacensības noris visu dienu, 10-12 stundas, un tas ir ar atelpas brīžiem, protams, jā, bet nu, to, tas ir tomēr ir jāmāk izturēt un tam līdzīgi.
1: Ja mēs runājam par šīm daudzajām prasībām, kas ir jāizpilda labam spēlētājam, jūs minējāt, ka varbūt tā aktualitāte ir tāda stabila, vienveidīga, bet kā ir ar pašu spēles kvalitāti? Vai tā aug pēdējos gados?
0: Nu, te varētu izdalīt divus veidus. Ir spēles kvalitāte, kura varbūt ir zināmi, mums kā lai pastāstu, ir cilvēki, bet ir divi veidi novas. Ir atpūtas novas un ir sporta novas. Šeit ir tāda diezgan krasa atšķirība, jo atpūtas novas mēs visi esam lielākā daļa Latvijā spēlējuši un zinām, kas ir novas galds. Bet sporta novas, tas jau ir kaut kas tomēr jau rezultāti, sasniegumi, teiksim, tas un tas vispārējais, kas sekošam, kā jau sporta veidā tas ir. Un ir, jā, elites spēlētāji, kas ir arī diezgan daudz Latvijā, kas tiešām skaisti un filigrāni izpilda savu sitienu, savu spēli, apstājās tajā brīdī, kad ir nekvalitatīvs inventārs. Un šeit tas ir otrs punkts, kur jau ir strādājami pie šī kvalitatīvā inventāra.
1: Un tur tad arī jūsu meistara darbs?
0: Tur es pielieku savu roku, jo pirms šiem 15 gadiem tas nebija man biznesa plāns vai kaut kas tamlīdzīgs. Vienkārši pirms 15 gadiem nebija pašiem uz kā spēlēt. Lāgā nemaz nezinājām, kur var nopirkt kvalitatīvus galdus. Pirmie mani galdi nebūtu, absolūti nebija kvalitatīvākie, ja, jo gadus divus, trīs es varbūt tiešām biju pagāju laiks, kamēr iemācījos un sapratu. Arī kaut gan es arī šodien mācos un varbūt tur mainās materiāli, mainās pārklājumi un prasības un tomēr, bet nu cenšos tomēr izgatavot sporta sacensībām atbilstošu novas galdus, kurus tomēr var arī cilvēki iegādāties.
1: Par to, kā jūs nonācāt gan pie novas, gan pie galda darināšanas, noteikti parunāsim sarunas laikā, bet pa vidam klausīsimies arī jūsu izvēlētu mūziku un sāksim ar Līvu dziesmu Durvis. Sakiet, kuru dzīves posmu jums šis skaņdarbs atgādina?
0: Varbūt tas ir gadus 20, 25 atpakaļ, ja varbūt. Un kaut gan viņš aktuāls, es arī tagad viņu paklausos labprāt, aktuāls temats. Šeit visa dziesmas jēga vai tā ir pateikt pēdējos vārdos, ja. Un es nekad neesmu baidies no darba, un tāpēc šī dziesma ir man tāda mīļa, ka tur tomēr tas būris esi tu pats.

Ar to ar

Septītais augšā burta elektriskās paslēpes, astotais durvis burkas bez atslēgām, piektais, sastais, septītais, astotais.

0: aiz katrā turfīm burvis, ko viņš tur bur, ko viņš tur bur, ko viņš tur bur. Durvis, durvis, aiz katrā turfīm burvis, kurš tev ir piektais, sastais, septītais gads. Viens no viņiem, viens no viņiem, viens no viņiem burviem esi tu pats. Viens no viņiem, viens no viņiem, viens no viņiem burviem esi tu pats. Viens no viņiem, viens no viņiem, viens no viņiem burviem esi tu pats. Viens no viņiem, viens no viņiem, viens no viņiem burviem esi tu pats.
1: Pats Burvis arī ieradies pie mums Monopola studijā. Novas inventāra meistars Ainārs Pēčs viesojas uz sarunu šeit un teica, ka nekad nav bijis no darba. Un tāpēc arī izvēlējies šo Līvu dziesmu. Sarunas sākumā jūs pieminējāt, ka vajadzētu šobrīd bērniem 10-12 gadu vecumā parādīt šo spēli, lai vēlāk ap 40-45, kad dzīves ritms nedaudz pamainās, varētu pie tās ērti atgriezties. Vai tas ir kaut kāds stāsts arī par jums, kā jūs spēlējāt novusu, jo es saprotu, ka pirms 15 gadiem jūs nevis pirmoreiz sākāt šo spēli spēlēt, bet atgriezāties tajā?
2: Jā, novus es spēlēju bērnībā, arī šajos varbūt 14-15 gados, un bija arī varbūt kādas neliela mērogas sacensības, tā gan bija varbūt pati struktūra novus federācijas tāda, kad, bija rajona sacīkses un jāizcīnās uz republiku, jā, bet šāda mērogas sacensības es nepiedalījos, bet interese bija liela. Bija arī varbūt kāds labs skolotājs, Žuks Jānis, šeit tajā kolhozā, un šī spēle notika, un bija interesanti. Jā, tālāk varbūt dzīve bija bišķiņ straujāk, jā, bērni, un darbs, kur varbūt vairāk no mājām bija projām. Tālāk, jā, bet novas galds vienmēr mani bijis, vai tas ir bijis uz ziemu noglabāts pagravā un pēc tam uz vasaru spēlēts tika pagalmā vai dāzā. Un tad jau, bet jā, šeit stāsts, kā es pats nonācu līdz tam novasam, kad jau, nu, teiksim, 40 plus, jā, jā, mūs sapulcināja uz vienām sacensībām sporta organizators Vaidavā. Un bija uzaicināti arī jaunieši, un šie jaunieši mūs apbižroja. Tā kā mums bija tāds višķiņa rūgtums sirdī. Un
1: āķis lūpā.
2: Un āķis lūpā, jā, šis sacensības, kur jaunieši mums apbižroja, bija kaut kāda rudens, kaut kāds oktobrs, novembris, un tad janvārī arī mēs sanācām šajā pašā Vaidavas kultūras centrā, pat ar inventāru, ar galdiem, un teiksim, tā tas bija tā kā, teiksim, mūsu kluba rašanās.
1: Radās klubs, un es saprotu, ka iztrūka galdi bija nedaudz par maz.
2: Galdi varbūt bija, ja, bet viņi bija ļoti slikti.
1: Un tad jums likās, ka es varu labāk?
2: Nē, nebija. Tas bija tā, kad nebija jau informācijas, kur var kaut ko iegādāties. Un arī bija viens vai divi ražu izgatavotāji šo galdu, kuriem varbūt pat rindas bija. Un, ja labi, bija tur tā atmiņā atsaucam, tad 11. Gads vēl nebija izejuši, mēs nebijām izgājuši no krīzes. Tā kā finansiālais stāvoklis, tiem spēlētājiem bija. Ja? Un šeit atlicināt naudu vienai lielai finieru loksnē, lai saplāšanu loksnē, lai uztaisītu pāris galdus, kuri tika momentā aizņemti spēļu zālē, ja? Bet šeit bija kļūdas daudz šiem galdiem, ja? Un tālāk jau darbs parādīja, kas jādara, un konsultējoties spēlējot. Un. Bet jā, šie galdi varbūt radās tad, kad mēs bijām tad satrenējušies uz šiem tiem esošajiem galdiem, kādi mums bija savākti. Aizbraucām uz viesturnīru, uz Smiltenes novadu, kur mēs atkal dabūjām pa biksi, jo mēs nemācējām pie šiem galdiem, kur jau bija tiešām sporta galdi spēlēt. Un tad tikai nāca šī doma, kad es varu, pats varu pamēģināt izgatavot šos galdus.
1: Un kāpēc jūs uzņēmāties šo?

0: šo lomu, jo varbūt nu, kāds cits no kluba varēja to pamēģināt.
1: Varbūt. Nestrīdos, bet nu, es nezinu, man patika. Un, viena lieta ir darīt pašam. Saprast, izjust un varbūt pie tā gala rezultāta var labāk nonākt, kad pats es to darīs. Ja? Un tad varbūt es reizēm atļaujos par daudz aizrādot vai klubiem par viņa naudas inventāru, tomēr, ja kas varbūt neatbilst spēles noteikumiem, jo naudasam ir noteikumi, noteikumu grāmatiņu ir diezgan pabieza, un tur arī ir naudas galda specifika, kur ir jāievēro.
0: Un tur viss ir milimetros?
1: Koks ir koks, varbūt neteiksim, ka tur ir tik ļoti, jā, bet milimetros, protams.
0: Jūs minējāt, ka tas pirmais galds droši vien nebūtu tas, ar ko jūs šodien lepotos, bet, nu, tomēr, ja mēs šodien saliktu blakus to pirmo darinājumu un to nesenāko, kas jūsu darbnīcā ir tapis, ko jūsu meistarats pirmā norādītu, par ko varbūt tā sirsnīgi arī pasmietos?
1: Jāpiebilst, ka šie pirmie galdi tomēr tika laboti un pilnveidoti. Nebija tā, ka es ņēmu nākošo taisīt. Tomēr un šeit man ir atgriezušies pagājušo pavasaru atgriezās pie manis pirms šiem 15 gadiem izgatavotie divi galdi. Un nu, neteikšu, ka viņi būtu slikti.
0: Tas nozīmē, ka visu šo laiku ir kārtīgi kalpojuši.
1: Jā. Varbūt materiāls nedaudz savādāks, bet jā.
0: Kā jūs apguvāt visu to specifiku, kas ir nepieciešams šo galdu darināšanai? Jo es pieļauju, ka to arī var darīt dažādi, un tās tehnoloģijas arī attīstās un mainās. Nav jau tāda novas galdu meistaru skola.
1: Varbūt nav arī vajadzīga. Bet šeit es nezinu, kur slēpjas tas pats noslēpums. Ja atklāti jāsaka, jo ir saplākšņa gabals, izborējam caurumus, luziņas, ja, un pieliekam apmales, un mums ir naudas galds. Viss slēpjas kaut kur tajā procesā un rūpībā, un akorāti iztaisot, mēs nonākam pie šī gala rezultāta. Sarežģīta tur absolūti nekā nav. Vienu, tur, protams, es taisu viņus pa vienam netaisu, tas nebūs varbūt man finansiāli izdevīgi, ja es tur pa sešiem galdiem varbūt vairāk taisu vienā reizē un attiecīgi klubi vai pašvaldības iegādājuši šos galdus, ja. Bet sarežģīt tur it kā nākā nav. Varētu arī mājā pagalmā tādu galdu arī uzmeistarot.
0: Bet kas tad īsti atšķir labu galdu no izcila galda, jo es saprotu, ka spēlē galda kvalitātei ir liela nozīme, ne tikai tāpēc, lai tas atbilstu visiem noteikumiem un milimetriem, bet arī tāpēc, ka ir labi jāslīd, ir jābūt patīkamam priekš spēles gaitas.
1: Materiāla atlasīšana. Tomēr izvēlēties kvalitatīvu materiālu, kurš tomēr nesadārdzina šo gala produktu, lai varētu cilvēki arī iegādāties. Jo var taisīt no augstākā šķiras saplākšņa, kurš maksā divreiz dārgāk nekā no tā saplākšņa, ko es braucu, meklēju, izvēlos. Ja? Un arī tās pašas apmales tiek izgatavotas no bērza. Arī šeit meklēju, šķiroju un līmējot skatos, lai būtu attiecīgā šķiedra attiecīgajā vietā. Nu, tādas tās, varbūt tās tie noslēpumi un nianses, ko nemaz nevienā skolā neiemācīs.
0: Tad noslēpumu mēs tikko tomēr atklājām, kur viņš slēpjas.
1: Nu, labi, jā. Paldies jums.
0: Kopīgi tikām līdz tam, bet nu gan paceļosim uz pagātni pirms 15 gadiem. Brīdi, kad jūs Jānim Dainim teicāt, ka novus Vaidovā ir jāspēlē.
2: Ar tevi man raksturojas viens īpašs notikums. Pirms gadiem 15 tu izdomāji, ka novus jātrenējas arī. Vasarā, kad saulītes bija, es tam nenoticēju, bet tu pierādīji, ka jūs spējat trenēties un spējat arī pieteikties Latvijas čempionātā. Protams, tālāk es centos atbalstīt tevi un sameklēt visus vecos nosis, jo nosu tradīcijas Vaidevā iesniedzās pat iepriekšējā gadsimta 70. gados. Īpaši man jāuzsver tas, ka tu nosa

treniņu laikā un sacensību laikā ieviesi tādas labas lietas, lai labi justos nosis. Izdomāju otiņas, mazus dēlīšus pie galdiņiem, borskābas flakoniņus, glītas kartona plāksnītes, galdi ierīvieši.

0: eksperimentēju, mēģināju ar nūjām. Nūjas varēja būt divdaļīgs, trīsdaļīgs, bet nūjas varēja būt arī stiķētas. Īpaši mēs daudz esam strīdējušies, varbūt pat domājuši, tad, kad tu biji nūjas valdē. Jo tu gribēji visādi uzlabot dažādas nianses, zinot manu saistību ar citiem sporta veidiem. Un ļoti vēlējies visādas padomas. No tādiem talantiem es gribu atzīmēt to, ka es nekur neesmu redzējis ar tādu izdomu izgatavot oriģinālas sacensību balvas. Tu varēji apvienot kopā koku ar organisko stiklu un ar metālu. Un viss tik dizainiski labi izskatījās. Un tev ir vēl viens talants. Tu ļoti labi meti šautriņus. Un es gribu tev novēlēt piedalīties kādos Latvijas valsts sacensībās, lai tu parādītu, ka tu tiešām meti labus šautriņus.
1: Jānis jums izmet vēl vienu sportisku izaicinājumu.
2: Jā, paldies Jānim par labiem vārdiem. Jā. Šautiņas, viņas arī ir kaut kur. Mani vairāk uzrunājas ar šautiņas ar to, ka arī mācīties disciplīnu un šo savaldīšanos. Jo tur bieži vien tā bultiņa nelido, kur absolūtu gribi. Un šeit varbūt ir kaut kāds paralēls ar novusu, kad tomēr jāsavaldās, ir disciplīna un šis ir sports.
1: Jānis pieminēja arī to jūsu lielo rūpi par spēlētāju, par mazām detaļām, kas var uzlabot spēles pieredzi. Viņš pieminēja tādu mazo galdiņu un kaut kādas citas smalkas detaļas. Vai tā arī nav daļa no tā noslēpuma, ko jūs iepriekš pieminējāt?
2: Varbūt. Varbūt tas ir, teiksim, lai vērtē cilvēki. Es varbūt atbraucu uz šīm sacensībām, satiekās ar mani, un jo labais aiziet arī tālāk, un varbūt netika veiksmīgais, tomēr paliek maliņā, nu, tā kā, jā.
1: Vai šīs mazās detaļas jūs izdomājat no tās savas sportista pieredzes, vai tas ir vairāk skatoties uz tiem spēlētājiem un biedriem?
2: Daudz ir no savas pieredzes, un ir arī kāds draugs, padomdevējs, tāpat jau ir kaut ko mēģinājis izveidot, varbūt es pilnveidojis, un šādi apvienojot spēks mums ir sanācis.
1: Tātad novusi galdu meistarību, to veidošanu jūs esat apguvis pašmācības ceļā laika gaitā, plānojot, domājot, riskējot, testējot. Bet ko jūs darījāt pirms tam?
2: Es esmu celtnieks. Es domāju, šodien es neteikšu, jo šodien es kad divus gadus es palicu smalā, varbūt tur ķēlī, ja. Un smilšu papīru rīvējumu, ko rīvēja sienas, es tagad ar šo smilšu papīru slīpēju galdus. Ja. Un jā, mans maizdarbs vairāk bija tā kā celtniecības saistīts. Es gan pabeidzu esmu Limbažu profesionisko skolu par autokrānu vadītāju. No kāda laika nostrādāju, bet tad varbūt nāca arī mūsu brīvība Latvijai. Un tad jau ar tēvu, kurš man daudz iemācījis ir, māte iemācīja varbūt to darba mīlestību, un šeit tēvs ir iemācījis, kā to darbiņu izdarīt, un tas ir viņam paldies liels. Viņa gan man apdīvāt uz mākoņu maliņas ir.
1: Bet es saprotu, ka tieši tēva darbnīcā tapa arī pirmais novusu galds.
2: Šeit es... Nu, tas noslēpums nav. Nē, šī nebija darbnīca. Darbnīca viņa tēvam bija pašam tā kā sava tomēr. Es biju... Man vienkārši pēc celtniecības objekta pabeigšanas instrumentu, man dzīvokli instrumentus, kur glabāt nav vietas, un tad pie tēva privāta mājā, tomēr saimniecības ēka un bijušajā kūtiņā. Tur es arī ievācos, iztaisīju plauktus, galdu, un šajā kūtiņā tapa šie galdi.
1: Kaut kā telpa ieguvusi sev jaunu nozīmi un jaunu funkciju. Runājot par šo posmu, kurā jūs sākat tātad veidot galdus un no celtniecības ieejat koku darbnīcā, es saprotu, ka tad visu šo 13 gadu posmu jūs to darījāt

0: paralēli abas lietas?
1: Jā. Jo sākotnēji jau galdi tika radīti tikai priekš sevis, priekš savu klubu. Un tad varbūt pakāpeniski sāka interesi izrādīt, tad, kad cilvēki atbrauc uz sacensībām, spēlējot uz maniem galdiem, šī interesi parādījās arī par nopirkšanu un tādu iespēju viņiem devu izgatavojot šos galdus. Un tā, jā.
0: Un cik svarīgi šajā visā un izšķiroši ir bijis tas, ko jūs pieminējāt, ka no darba jums nav nekad bijis bail?
1: Nu, šeit vai ceļu mājas, vai izgatavoju nozgaldes, nu, tas viss tā kā man liekas tā kā tīri dabiski. Tas nezinu. Un arī vēl joprojām, ne tikai varbūt celtniecības mazāk, bet varbūt priekš sevis kaut ko daru. Bet, jā, šeit pirms diviem gadiem noliku tiešām malā ķēli un aizgāju darbnīcā, un tikai topšie galdiņi. Un arī pārējais inventārs. Jā, Jānis jau pieminēja, man skies, un bet šeit ir viss praktiski novas inventārs, visu es izgatavoju.
0: Un runājot par šīm visām mazajām detaļām, nu es saprotu, ka kauliņiem ir jāsver konkrētā smagumā.
1: Tātad
0: ir jābūt izmērsvars. Es saprotu, ka kijām arī ir nozīme tas, cik nu katram spēlētājam patīk arī smaga un gara un citas detaļas. Nu, cik liela loma šim inventāram ir šajā spēlē? Jo jūs pirms tam arī pieminējāt, ka vienā brīdī mūsu spēlētāja izaugsmi aptur inventāra kvalitāte.
1: Nu, šeit jau ir pa pašu spēles manieri. Ja? Un labi spēlēt, tas nenozīmē stipri sist un spēlēt šo spēli, ja? Bet gan ar prātu un piemērot spēku. Un ja šis galds, piemēram, neslīd, nu, uz viņa šis spēka faktors jau tā kā tev tiek atņemts un tā jāsāk varbūt citu mehānismu ieslēgt, ja, kuri bet arī ir svarīgi šim spēlētājiem, labais spēlētājiem pārorientēties vai pārslēgties uz varbūt uz tādu sliktāku varbūt inventāru un tam līdzīgi.
0: Jūs pieminat, ka katram spēlētājam ir spēles rokraksts. Vai tas arī ir noslēpums, vai jūs varat iepazīstināt ar to, kāda ir jūsu spēle?
1: Tā ir jāredz.
0: Tā ir jāredz. Labi, bet es saprotu, ka spēles fonā īsti mūzika droši vien skanēt nedrīkst. Tur ir jākoncentrējas.
1: Jā.
0: Raidījumā gan mēs klausāmies Daldari, nāc pie puikām. Par kuru laiku šis stāsta?
1: Varbūt pavisam, bet varbūt šī dziesma man arī sapumpurotais zars, viņas man ir tā kā modinātāja dziesmas. Varbūt viena, man liekas, pat nāca pie puikām, es biju starptautiskās sacensībās, uzlicis tieši pirms desmitiem, lai cilvēki pamostos un tomēr lielajā sporta zālē uz labas akusti, labas iekārtas, ja tomēr šī dziesma šos cilvēkus bišķiņ izkustināja no vietām, un viņi tiešām sanāca un klausīties mūsu ceremoniju, svinīgu atklāšanu un tā.

0: Radījumā Monopols viesojas Novus inventāru meistars Ainārs Pečs. Mēs tam esam parunājuši gan par to, kā viņš ir sācis spēlēt Novus, pēc tam vēlreiz pie tā atgriezies, kā ir sācis gatavot Novus galdus, ņemot vērā to, ka vienkārši vajadzēja kvalitatīvāku inventāru, bet mēs jau arī ieskicējām stāstu par Vaidavu, kur jūs pirms 15 gadiem sākāt iedzīvināt šo Novus kustību. Šie Novus treniņi, Novus klubs joprojām ir dzīves un darbojās, bet sagaidiet, cik daudz tas ir par šo sportu un cik daudz tas ir par tādu vienkārši cilvēcīgu iespēju satikties un atpūsties no ikdienas?
1: Vaidovā dzīvojas jau es ieprecējos Vaidovā, dzīvoju 30 gadus. Kā vaidaviets es sāku justies tieši tad, kad sāku šo Novusa klubu, Novusa treniņus, Novusa spēli. Tad tiešām es jūtos kā vaidaviets un tiešām, ka tur es esmu vajadzīgs.
0: Jūs satiekaties, spēlējat? Kas noteikti pēc tam? Pasēžat, parunājat?
1: Dažādi ir. Viena lieta ir sacensības, ja, kur varbūt visas dienas garumā daudz mēs izrunājam. Ja, un cilvēki ir dažādi un mēs satiekamies. Bet tieši klubā varbūt arī atzīmēm kāds jubilējs, svārļa dienas tāpat un kūka, kafija.
0: To, ka jūs svinat svētkus, mums pastāstīs arī Judīte Saldūksne.
2: Man ļoti iespiedies atmiņā kāds Novus kluba Ziemassvētku pasākums, kur Ainārs bija padomājis par ļoti sirsnīgiem pārsteigumiem mazos dāvanu maisiņos ikvienam no mums. Tas tā sildīja sirdi. Ainārs mums vaidaviešiem ir īpašs cilvēks. Mēs viņu dažreiz saucam par bosu, protams, labā nozīmē, jo bez viņa vispār nebūtu mūsu Novusa klubiņa. Interesantie regulārie Novusa mači, kopīgi svētki un tā tālāk. Pēc dabas viņš ir ļoti dāsns, precīzs, kārtīgs, taču arī stingrs, slēptais talants, manuprāt, zīmēšana, rasēšana, nezinu, man tāda nojauta. Jo tā kā viņš ir tik unikāla Novusa inventāru autors, tā tam vajadzētu būt.
0: Dāsns boss, saka Judīte.
1: Paldies tev, Judīte.
0: Cik daudz cilvēki jūs sākāt pirms tiem 15 gadiem?
1: Mēs bijām katrā gadījumā vairāk nekā uz šodienu. Varbūt bija tā, kad šie divi mani pirmie galdi tapa. Mēs bijām ap 20 cilvēki. Šie treniņi mūs sākās, ja nemaldos, 8:00 vakarā. Un bija līdz pusnaktī. Galdi bija pietiekoši, bet visi tomēr gribēja spēlēt jau pie šī labākā. Un tad tomēr šis tālāk jau ejošais solis bija pašsaprotams, kad jātaisa vēl.
0: Un cik bieži jūs tiekaties šobrīd?
1: Divreiz nedēļā.
0: Un arī līdz pusnaktī?
1: Nē, mēs šoreiz Vaidava. Es gan viņu dēvēju par Valmieru un Cēs ir Vaidavas priekšpilsētas, ja, bet, lai piedod man. bet, ir cilvēki, mūsu vietējie ir, cik mēs esam, tik praktiski arī nākam uz šo kādu 5-6 cilvēki, kas regulāri nāk uz treniņu, vēl kā 3-4 netik regulāri, bet brauc no Valmieras, no Cēsīm.
0: No piepilsētām.
1: No piepilsētām piebrauc klāt, jā.
0: Vai jūs esat

0: Ar šo novusa kopienu iepazīstināt daudz tādus cilvēkus, kurus jūs iespējams nekā citādi nesatiktu?
1: Es domāju, ka jā, viennozīmīgi, bet šeit reizēm pat šo cilvēku pazīstu 10 gadus. Viņu zinu kā cilvēku, kāds viņš ir sporta zālē, kā viņš spēlē, ja? Bet reizēm es nezinu, pa ko viņš strādā pat. Jo varbūt šeit tas, varbūt viņš biznesmens, varbūt man tas nav neliekās tik svarīgs kā cilvēks, kas māk spēlēt, kas māk ievērot noteikumus un varbūt izpalīdzīgs arī.
0: Un parunāsim par noteikumu ievērošanu, jo jūs esat bijis vai joprojām arī esat tiesnesis Novusa turnīros. Tad droši vien tas dāsnums un laipnība ir jāpaliek malā un ir jābūt nopietnam un objektīvam. Cik tas jums viegli ir ieņemt šo lomu?
1: Jā, es tiesnesis es esmu vēl joprojām un šeit šis tiesneša darbs ir tāds, kur jāsako šie zobi, ja, un bet cilvēki pa noteikumiem, ir daudz cilvēku tomēr, kas uzskata, ka noteikumi nav priekš viņiem, tas ir visiem citiem, ja, un šeit tas ir grūtākais, ja, ir cilvēki, kur parunājot, apskaidrojot, to ir paši ētikas kodeks, ja, tomēr ģēpšanās stils arī tomēr ir jāievēro, ja, šeit nav kādu mājās spēlē, kāda apģērbā, tas varbūt mums neinteresē, bet šeit sacensībās ir, nu, viss ir arī noteikumos aprakstīts, ja, apaus cilvēku grēko, nesaprot, un,
0: nu. Pastāsties nedaudz vairāk, jo tas jau sāk izklausīties pēc tādas golfa kultūras.
1: Vai dienīnā. Nu, šeit pašu izlasāmo jau izlasīt jau varbūt, kad bija valdē Novas federācijas, tad, protams, šie nolikumi tika uzrakstīti, šis ēdiks kodeks gan izspriests un aprunāts, arī noteikumi, jo varbūt daži punkti tika palabot ierakstīti, ja, un kā citur man tā grūti spriest, bet jā, nu, ir uzskats, kad, ja nav rakstīts, tad tas ir atļauts, kas ir ļoti aplams nosacījums, ja savādāk jau tā noteikuma grāmatiņa. Es jau tā uzskatu, ka viņa nav tā vieglākā lasāmviela un plānākā, ja? bet te jau viņa izvērstīsies ļoti, ļoti tādā viezā sējumā, un kas nav vajadzīgs. Jā, bet šeit tiesnešiem arī ir jāaug līdz savam laikmetam, un gan tās pašas IT tehnoloģijas, un nu, viņas palīdz, protams, tiesāšanā, un tas ir labi, bet jā, pa ģēpšanos.
0: Es gribu zināt, kāda apavi jāvelk.
1: Vairāk un mazāk Novas notiek sporta zālēs, un šeit ir sporta apavi. Jā. Šeit nav atļauti iešļūcenis, un vai gumijas šķībiņas, vai pludmales šķības. Ar uzrakstu sports viņas nav sporta apavi.
0: Tas nozīmē, ka pret sportu izturamies kā pret sportu. Un darām to godīgi, kārtīgi un respektējot arī savu pretinieku.
1: Jā.
0: Un tā ir tā kultūra, kuru jūs redzat, ka dzīvo Novusa spēlētāju vidū?
1: Nebūs viennozīmīgi. Ir, kas pieņem un kas ievēro un kas grib spēlēt. Un viņiem šeit problēmas nesagādā, bet ir cilvēki, kas uzskata, ka tomēr noteikumi nav priekš viņa.
0: Laikam jau kā arī citur dzīvē.
1: Nu, droši vien, jā.
0: Paklausīsimies vēl vienu jūsu modinātāju dziesmu, kā jūs pieminējāt, lai skan pērkonas dziesma par sapumpurotu zaru.
2: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: Šoreiz Monopolā diezgan daudz esam runājuši par Novusu, kā nekā Novus inventāra meistars Ainārs Pēčs šoreiz viesos uz sarunu. Es saprotu, ka arī jūsu sieva spēlē. Cik bieži jums sanāk viens pret viens uzspēlē divatā?
1: Treniņos regulāri. Treniņos regulāri un sacensībās jau laikam būs retāk. Jo tur jau izlozes ir dažādas, bet nu, praktiski jā. Tur spēlē labi. Arī varbūt kaut kādi ārējie faktori traucē. Bet arī ir vairāk tā kā uzplūdiem un tam līdzīgi. Jā, es gan arī mazbērniem esmu pirms pāris gadiem uzdāvinājis bērnu galdu no osa. Laikam slinko, bet šad tad laikam arī tomēr uzspēlē. Es esmu laimīgs cilvēks, man ir ģimene, man ir trīs dēli, trīs mazbērni, sieviņa. Ģimenē paspēlējam arī, un vecākais dēls man arī piedalās jau Republikas sacensībās un komandām, un mūsu vajadzēs komandā viņš gan pats tagad ir īdzinieks, bet nu, tas netraucē mums satikties, spēlēt un patrenēties.
0: Tas nozīmē, ka ģimenes pasākumos Novus galds vienmēr klātesošs?
1: Nē. Varbūt viņš ir tādā gadījā. Tur varbūt viņš būs pa daudz jau. Ja? Bet jā, šeit arī sieviņa brauc tomēr līdz uz sacensībām, tāpēc tie starptautiskie turnīri ir braucam kopā pēc iespējas, jā. Igaunijas, Latvijas turnīri ir apmeklēt arī šeit reģionālie turnīriņi, jā. Pieskamies abi, braucam un kopā mīļi pavadīts laiks.
0: Runājot par reģionālajiem turnīriem un starptautiskām spēlēm, es jau ievadā pieminēju, jūs esat teicis raidījumā province, kur latvietis tur Novus, jo tā ir mūsu spēle. Cik liela

0: Interese par šo sporta veidu patiesībā ir ārzemēs, vai tiešām to arī ārvalstīs spēlē tikai latviešu kopienas, vai redzat, ka tas kaut kādā veidā savu ceļu jau turpinā arī ārpus mūsu loka?
1: Nu, izplešās arī, laikam, tomēr tie zirnekļu tīkli arī uz citu kultūru pārstāvjiem. Ļoti lēnu, bet ir jūtami, ka ienāk tomēr arī Ungāri, Čehi, Itāļi, Somi, Norvēģija, laikam, izrāda pa interesi. Tagad es tādu precīzi informāciju nesniegšu, bet, jā, kodos vairāk vai mazāk ir latvieši, jā, nu, tāpat ir ASV un Lielbritānija, tur ir latviešu kodos. Vācijā ir, jā, ir vācieši vietējie, un Itālijā, laikam, pat latviešu nav. Tur ir tiešām interesi izrādījuši Itāļi.
0: Skatoties no malas, kā jums šķiet, cik ļoti šiem ārzemju latviešiem novus šī spēle kļūst par veidu, kā saglabāt saikni ar Latviju?
1: Nu, šeit es neesmu varbūt tā aizdomājies pašiem diasporu latviešiem, jo tā saikni, man liekas, jau arī ir citi veidi, kā neapsīkst, ja? Bet ja skatās jau atkal no, tā kā no sacensību puses, no tad ASV un arī Lielbritānijā šie pasākumi jau ir jau tomēr ar zināmu nu, draudzības pieskaņa, ka tomēr ir pēc sacensībām ir šī draudzības vai pasēdēšanas vai kaut kāds vēl citas aktivitātes, ka tomēr nu, grib satiktos stautieši.
0: Tātad tas ir par kopīgi pavadītu laiku arī. Bet sakiet, skatoties uz to, kur novus šodien ir, vai jums šķiet, ka šī spēle vēl tikai piedzīvos savus lielos zelta laikus, vai tieši otrādi tie iespējams mums jau ir aiz muguras?
1: Es ceru, ka mēs nepazudīsim un attīstīsimies. Nu, te jāsaka tas pats vārds – darbs. Tā bez darba nebūs arī mūsu novas attīstības un izplatības, teiksim tā.
0: Bet kas tad ir tas darbs, kas ir jādara? Jātaisa novasam jauna marketinga kampaņa?
1: Varbūt.
0: Jādāviņu skolām galdi?
1: Varbūt.
0: Kādas vēl idejas?
1: Nu, idejas ir daudz un dažādas, ja varbūt šeit ir vieniem varbūt paliek tikai tādā runāšanas stadijā, un to darītāji paliek varbūt mazāk, ja, bet ir jādara. Un jāiet, jārunā šīs pašvaldības. Mums ir aizpagājušajā, kad mēs novasam nosvinējām Novas federācijai 60 gadu jubileja. Šogad Novas uzņēma nemateriālais kultūras mantojums, tikai iedots piešķirts vienam, pateicoties vienam cilvēkam aktīvistam, arī federācija tika iesaistīta, un nākošu gadu no esam jāpaiet 100 gadu zīme. Tiešām tie pirmie reģistrēti, nu, oficiālās sacensības bijuši 27. Gadā, pagājušajā gadsimtā, un nākošais gads ir 100 gadu zīme.
0: Gaidīsim lielus svētkus.
1: Jā, tā kā mums pašiem jāstrādā pie reklāmas un jāstrādā.
0: Jūs daudz pieminat vārdu darbs, jau sarunas sākumā teicāt, ka neesat no tā baidījies. Mēs runājām gan par jūsu darbu celtniecībā, gan tagad veidojot galdus. Jūs runājat par darbu, kas ir jāiegulda, lai attīstītu šo novusa kopienu. Vai jūs varat censties nodefinēt, kas ir tas jūsu motivators, kas jūs dzen darīt šo darbu? Jo viens ir tas darbs, ko mēs izdarām, lai nopelnītu maizīti, bet cits ir darbs, ko mēs ieguldām, lai piemēram veicinātu šādas spēles dzīvošanu starp mums.
1: Atklāti sakot, es neesmu līdz tam aizdomājies.
0: Sakojot
1: tas
0: instinktam.
1: Tas ir mans instinkts, un tas man patīk, un es daru tas, kas man patīk, un es esmu atkārtošos, es esmu laimīgs, ka es varu darīt to, kas man patīk.
0: Ar šiem laimīgajiem vārdiem mēs, Aināri, arī noslēgsim mūsu sarunu. Paldies jums, ka viesojāties šeit Latvijas radio studijā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Vēl pieminēšu, ka monopola sarunu ierakstus jūs

Turat meklēt ne tikai Latvijas radio lietotnē un mājaslapā, bet arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Par šī raidījuma vizītkartēm rūpējās Elīna Krūkle, pieskaņu pults Aleks Šaicānovs, mūzikas redaktora Dāca Staledzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Šonedēļ Maskā stērpti agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģinājuši pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Pirmdienas vakarā vismaz 20 nelegālo migrantu grupa trīs Maskā stērptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. NBS karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīri.